0: dituzte, horrela gaur lehen hiru egunetarako sarrerak soilik jarriko dituzte eskuragarri. Gainerakoan, nazioarteari begira jarraita, Errusiak hainbat eraso egin ditu larunbat honetan Ukrainaren kontra, 10 pertsona hil dira eta dozenaka dira zaurituak. Odesan izan dira eraso hoiek. Etxeko gehien artean Jon Insausti Donostiako alkateak alderdi barruan eta gizarte zibil antolatuarekin egindako elkarrizketa prozesuaren emaitzak oinarri hartuta etorkizunean hiriak dituen erronkak aurkeztu ditu. Hoien artean daude etxe bizitza eskaintza handitzea, migratzaileak bertakotu eta haiek ere eskubide eta betebeharrekiko berdintasuna izatea, turismo eredu ordenatu eta jasangarrian sakontzea edota behin da berriz delituak egiten dituztenen aurrean irmotasun beharra.
1: Nik labur esaldi batean esaten dut geure tarea dela hamarkada honetan etxe bizitza sarbidea erraztea, ekonomia indartzea, segurtasuna hobetzea eta eguneroko bizitza zaintzea.
0: Eta kiroletan Athletic puntu bat eskuratu du Eltxeren aurka, baina bana berdinduta, Buenanotek pernaltiz aurreratu du talde andaluziarra, baina Txustek bere atean sartutako gol batek markagailua berdindu du eta puntu bat lortu dute zurigorriek. Osasunak berriz galdu egin du Espainolen aurka huts eta bi. Eguraldiari dagokionez, igande honetan eguzkia izango da jaunda jabe, giroa udakoa izango da, temperatura beroenak 3-4 gradu altuagoak izango dira, barnealdean 30 gradu ingurukoak, kostaldean baxuagoak, 25 edo 26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean. Zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo da, gauean goi odei batzuekin, egunaren hasieran lainoguneak agertuko dira, haizeari dagokionez, haizea aldakorri biliko da, arratsaldean ipar ekialdera aldatuko da. Goizeko ordubiak eta 3 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 3:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongietorri lore ostoak era. Zer diraba, hitza eta doinua, poesia eta musika, galbae emozional edo identitario ez badira. Zer gara gu, guk iragazi ez badugu izan nahi dugun hori, edo niak iragazten ez badu izan nahi ez dudana. Hitzen esan nahien labirinto horretan murgildu da gure gonbidatua. Larrabetzun, 1974an jaio, eta idazle, poeta, musikari, edo kulturekintzaile gisa, bere arrastoa utzi duena. Izan ere, zer utzi, zer eman, zer hartu, erabakiz idatzi du Galbaea, poema liburua. Hitzak, kantu, eta kantuak hitz izateko bidegurutze lauso horretan, Galbae taldea sortu eta 11 kantuz osaturiko diskoarekin borobilduz. Ez da lehen aldia, gisa horretako abentura batean ikusi duguna, gehienok, Katamalo proiektu zoragarriaren baitan oroituko baituzue. Hain justu, atzerako begirada hori baliatuz, Galbaean geratutako petalo musikalak bildu eta entzungo ditugu. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Gotzon Barandiaran.

ama, bere amaren antzera, beste emakume eta ama askoren antzera, sufrimenduaren harri jasotzailea izan zen. Maitatzeko modu bat galdu dut bat batean, alboan egoteko gorpuzkera bat. Jendea desagertu egiten da, lehenik mundutik, gure oroimenetik ondoren. Hiltzen dugun jendeak luzaroago irauten digu. Bere burua galtzen du itzultzeko premiarik gabe. Eginez egun bizitzea baino ezei da. Eginero bizitzea. Egin oro bizitzea. Norden naizen hau. Zer iragazi dugun. Zeri galarazi diodan sarrera. Zeri esan nion ezetz betiko. Betiko ama baino etzela uzten nuenean. Zuk badakizu. Argitu egidazu zer gertatzen den gure hizkuntzarekin. Gauzak izendatzeko modu bat desager liteke. Euskalduna izatea ez da aski. Euskaldunak izatea ez da asko. Euskalduna ez da aski.

0: Gaizka Sarasolaren txun-txun eta xirula doinu hipnotikoen gainean entzun dugu Gotzon Barandiaranen ahotsa, Galbae alaneko ideiak aletuz. Txoritxu txilibitaria belatzarekin izena du lanari hasiera ematen dion pieza honek. Hitza eta bizitza errimatzea omen duzu helburu. Esan genezake proposatzen duzun bidearen hasiera dela hau, lanaren planteamendu orokor moduko bat.
1: Bai, Txoritxu txilibitaria da sasoi batean larrabetzun garoa eta garia eta artoa ereiteko erabiltzen zan doinu bat, eta hau ezagutarazi zigun Gaizkak berak. Gaizka egon zen larrabetzun geuretik sortuak bekaren arira eta gurekin ibili zen. Han larrabetzun egon zen hiru astez narrazio bat ontzeko eta egin zituen hainbat elkarrizketa hainbat herritarrekin, eta internete entzun zituen, ikusi zituen, ahotsaken, puntu eusen, larrabetzuri loturiko edukien bila ari zela, entzun zuen hau, Txoritxu txilibitaria, eta kantatzen dute Marik eta Angelesek. Angeles bizirik dago, duela hiru aste edo egin zituen, lau aste egingo zituen gutxi gora bera 100 urte, eta Mari ere. Eta Mari eta Angeles dira gure auzokoak. Larrabetzuko goiko lizalde auzokoak. Gaizkak ezagutarazi zigun doinu hori, nik umetan Angelesekin harreman oso estua zeukan gure amak, eta nik ere bai, ezagutzen dudana emakumerik uste dut onenetariko persona bezala, ez? Onenetarikoa dela, eta Mari ere ezagutu nuen. Guretzat Mari azpurunekoa zena, baina ez nien sekula entzun doinu hau, eta Gaizkak ekarri zigun, Gaizkak ezagutarazi zigun, eta nik orduan esan nion, hau zuzenean jo behar dugu, ze honek lotzen hau, eta lotzen du Galbaea nire haurtzaroarekin, ez? Fizikoki, leku fiziko batera, Larrabetzuko goizko lizalde auzoa, eta Areatza baserria, poema batean agertzen den areatza baserria, gure baserria. Torduen esan, hau Gaizka jo dezakezu xirularekin eta txutxunarekin, eta berak baietz. Eta gero belatza berez da Siberuako doinu bat, guk ezagutu genuen Jean-Michel Bedasagarren ahotxean, gerora Etxeko Parrek eta Asko gero xirularekin jo dutena, Bedasagarrek berak ere bai, noski, eta da belatzaren hegaldia kantatzen duen doinu bat, ez da? Berez ez dauka letrarik, dana da kantatu egiten duena, kantatzen du la, ez? Ez dauka letra jakinik.
0: Hori da.
1: Eta nik entzunenean lehenengoz Jean-Michel Bedasagar hori kantatzen, Siberuako doinu hori kantatzen, zerbaitek estanda egin zidan barruan, ez? Zer da hau, zergatik lotzen nau ni horren beste doinu horrek, eta zerekin lotzen nau. Eta lotzen nau, ba, hizkuntza batekin, kultura batekin, lurralde batekin, izateko modu batekin, historia batekin, lotzen nau doinu horrek. Beti lotu nau, eta asko unkitu nau. Torduan, 2004an errezitaldiak eskaini genituenean, ordurako kanta hauek denak genituen, Gaizkari proposatu nion, zer deritzozu zuzenekoetan bi hoiek lotzen baldin baditugu eta jotzen baldin badituzu, eta nik egin nuena izan zen poema liburuko poema ezberdinetatik hartu, nolabait sarrera bezala, intro bezala, poema liburu osoaren lagina izan zitezken testu zatiak.
0: Nados.
1: Eta hori da, eta orduan gogoratzen dut, ba, errezitaldiak egiten genituenean, Gaizka jotzen hasten zen bi pieza hauek, eta izugarri unkitzen nintzela ni ezken atokian bertan, ez?
0: Badu trantze moduko hori, ez? Bai. Aipatzen izun entzuten ari ginen bitartean. Sartzen bai. Zara trantze batean txuntxunaren mantra moduko horrekin edo.
1: Bai, eta oso barrukoa den zerbait, oso erraietakoa den zerbait, oso antzestrala esango nukenik, bueno, rituala, bai. Ez daukana zer ikusirik Fede Kristauarekin, baina rituala eta oso lurrari lotua bizidunik hau, ez? Gerora jakin dudanean gainera garia eta hartu ereiteko doinu bat zela are gehiago, ez? Lurrari erabat lotutako doinua dira. Eta zuzenekoetan horren beste sartzen gintuen errezitaldian bertan, ez? Emanaldian bertan, ja lehenengo kanta hori izakeran ja giro bat, testu inguru jakin bat eta gorputzaldi jakin bat sortzen zitzaigun, niri behintzat bai, oso barrura egiten nuen, eta esan genuen, hau grabatu behar dugu derrigor.
0: Ama ipatu duzu une batean, izan ere zure ama hitz egiten hasten zara, eta euskaldun izateari buruz amaitzen duzu. Bada nolabait zure oinarritik, amaren sabeletik, jaiotako izaki puru horretatik, bizitzako erabaki, militantzia eta azken batean denboraren iragazte horretatik bilakatu zarenaren arteko bidaia moduko bat?
1: Bai, noski, eta ama da amama eta da emakume baserritarra eta da baserria eta da euskaldun izateko modu bat, mundua izendatzeko modu bat, hiztegi bat, ikuskera bat munduan egoteko eta Euskal Herrian bertan egoteko ere. Eta nik esango nuke denbora asko eman dudala baserrian, baina baita ere kalean eta hiri giroan asko, ez? Gu gogoratzen dut ba oso gaztetan ba gu Bilbora joaten ginela alde zaharrera eta Bilbon ordu asko eman izan ditugula gerora ere. Eta nik adibidez nire literaturan narrazio gintzan Bilbok presentzia handia dauka, baina Galbaelan egiten hasi nintzenean, emozionala egiten hasi nintzenean, eta horrek ekarri zidan gero Galbae musikala ere bai, Goikolixalde, Larrabetzu baserri, giro horretara egiten zidan gogoak. Eta iragazten hasi nintzenean dena, nire ordura arteko, ez, 49 urte hoietako ibilbide guztia, ba, goian gelditzen zena, Galbaetu ondoren nire bizitza asko zen horri lotua, asko zen haurtzaro emozional horretara lotua, eta oso lotua amak eta mamak niretzat simbolizatzen zuten horretara. Eta bada, euskaldun izateko modu bat eta mundua ikusteko modu bat.
0: Galbaea norbera da edo Galbaean geratzen diren aleak gara?
1: Nik liburuan proposatzen dudana gerorako ere da beti eramatea Galbae bat aldean, norbera izatea Galbaea, ez? Eta ez bihurtzea orain mundu mailako munduan agintzen ari diren hiperkapitalista, hipereskuindar, rasista, machista, nazkagarri guzti horiek bihurtu nahi gaituzten inbutuaren azpiko atea, ez? Nahi dute inbutua gerota estuago izatea eta gainera gure gibela puztea, ez gu puztea, beraik nahi duten zerrikeria guztiarekin, bueno, nik horren nifrentzua nahi nuke. Eta proposamena da, Galbaea eramatea aldean etengabe, ez? Beti atezuan egotea eta ez irentzea edozer eta gazu Galbaetzeko denbora eman behar duzu, ez? Galbae lana da zaza. Ez da bere alakoan gertatzen, ez da bere alakoan iragazten dena. Denpora behar da horretarako, eta uste dut hartu behar dugula denpora.
0: Bai, zaur kontua, ze punturaino erabakitzen dugun guk, zer errefusatzen dugun, eta zer ez, ez? Ze punturaino baldintzatzen duen guak nia. Hola baitez?
1: Bai, asko, eta liburuan badago ariketa hori. Kontzienteki, sujeto batzu dira ni, eta beste sujetu batzu dira gu. Nik hartu ditut alako erabaki batzuk nire bizitzaren inguruan, baina badakit beste erabaki asko nik ezin izan ditudala bakarrik hartu ditugula askoren artean, ni komunitate bateko kide sentitu izan naizelako, militantzia politikoan, batez ere erabaki batzuk ez ditut nik bakarrik hartu. Hartu ditugu beste askoren artean, baina uste dut kontziente izan behar dela etengabe norbera hartzen dituen erabaki hoietan zenbaterainoko eman dezakeen eta zenbaterainoko zenbateraino utzi egin behar duen tartea. Kolektiboki gu izaki soziala gara, mundu honetako izaki sozialenak esango nukenik, ezinbestean behar dugu urkoa, albokoa, horrega esan nahi du, beti ezin duzula zuk nahi duzuna egin, eta ezin dituzula zuk erabakiak hartu zuri bakareko meni zaizunaren arabera, ez da? Horren kontzintzi izate uste dut oso importantea dela, eta gero Galbae kolektiboa asko zarrezagoa da, elkarrekin egiten baldin badugu. Orduan bai, etengabe liburuan eta beraz diskoan horren inguruan aritu nintzen, eta baina uste dut ez dela amaitzen hor. Uste dut Galbaea kontzeptu bezala nahi nukela orain arte baino modu kontzienteago batean aldean eraman etengabe, eta nik irudikatzen dut neure burua ba galo. Txapela eramatea lez, baina Galbae buruan.
0: Galbae buruan eta ibili munduan.
1: Eta ibili munduan, bai. Horixe izango litzateke, desaera eder bat niretzat, bai.
0: Gauzak izendatzeko modu bat desaga erliteke. Euskalduna izatea ez da aski. Euskaldunak izatea ez da asko. Euskalduna ez da aske, diozu bertan. Itz edo esamolde batzuek, azken batean, hizkuntza batek, izaera bat, zizelkatu dezakela uste duzu, ezta?
1: Bai, uste dut orain euskaldun izatea ez dela nahikoa. Izan behar dugu euskaldun euskaltzale, eta izan behar dugu euskaldun euskaltzale militanteak. Gure hizkuntzaren egoera, eta beraz gure kulturgintzarena, eta beraz gure hezkuntzarena, eta beraz gure harreman sozialena, eta gure herriarena horren baitan dagoelako. Urduan, euskara duna bakarrik izatea iruditzen zait gaur egun ez dela nahikoa, ez? Hizkuntza zapaldu, etengabe zapaldu batean batekoak garelako. Era berean iruditzen zait ez dut maite harrokeria, uste dut harrokeritik oso gauza gutxi iraultzen direla eta eraldatzen direla, eta orduan maite dut humiltasuna, eta gaur egun zeinetan irudiak horren beste garrantzia daukan, zeinetan liraintasunak horren beste garrantzia daukan, zeinetan edertasun oso jakin eta markatu batek horren besteko garrantzia duen, maite dut humiltasuna, uste dut hori dela gaur egun iraultzaileena. Orduan, izan gaitezen euskaldun, euskaltzale, militante, aktibo eta borrokalariak, humiltasunetik. Euskalduna izatea ez da asko. Munduan beste milaka kultura daude, guk gu hoietako bat gara, ez? Ez onenak, ez nabarmenenak, eta gero evidentea da euskalduna ez dala aske, ez? Euskaldun, euskaltzale militante hori zeinak nahi duen Euskal Herri independiente bat, eskara horretarako aske, eskara libre horretarako, ez daukagu oraingoz behintzat ez dugu botere nahikorik lortu hori erabakitzeko. Orduan hitz jokoak nik maite ditut liburuan honetan eta aurrekoetan ere askotan erabiltzen ditut. Eta gero kuriosoa da, bueno, kuriosoa ez, ez da normala ere bada, baina adibidez Mai Etxebarria Lizarrako kantariak ere badu bere amaitasuna disko horretan lehenengo kantan egiten du, erabiltzen ditu aski, asko, aske, ere. Eta Gorka Urbizuk ere badauka diamantea dozilar, ez dakit zein den, egiten du joko hori, eta bueno, ustutiz jokoak ematen dutela, zabaltzen dutela. Iradokitzen dutela asko, ematen dizutela aukera iztegi inposatu bat zapartatzeko, ematen dutela aukera. Nik maite dut hori jokoak egitea.

0: Galbaeak iragazi dezake nahi edo gustuko duzun hori, baina askotan nahi ez duzuna ere geratuko da zugan. Alabeharrez, zerk esango zenuke pixatzen duela gehiago? Arrotasunez oroitzen duzunak edo kulpaz isilarazten duzun horrek?
1: Kontzeptu hau isildutakoak errepikatu edo isildutakoak errepikatzeari utzi, katamalon agertzen da. Denpora asko uzut behar dela hori gainditzeko, ze hau da, esan behar zenuen momentuan, esan etzenuen horregatiko gorputzaldi eskazak eratzen zaizunean, ez da?
0: Zauri moduko hori, ez?
1: Bai, zauri moduko hori, eta, bueno, honek balio du edozein gizarremanetarako, ez? Nik orduan bai lotzen nuen asko gure sasoiko guk bizi izan genuen gatazka armatua bere kru egoera bortitz eta bortitzenean bizi izan genuen, eta orduan pentsatzen genituen gauza asko ez genituen esan, eta gauza esaten ez dituzun gauza haiek etengabe geratzen zaizkizu, eta horrek eukizuen harremana, eragina esan nahi dut, personen arteko harremanean, gure arteko harremanean, eta horiek entzuten dituzu etengabe zure barruan, ez? Esan ez dituzulako. Nik uste behin esan da hori horiek desagertu egiten direla, baina esaten ez baldin badituzu eta persona bati esan ez baldin badiozu orduan sentitzen zenuena, zaila da gainditzen hori.
0: Horren oihartzuna zure barruan geratzen.
1: Etengabe ari zaizulako oihartzun hori, eta etengabe ari zaizulako itzultzen zaizulako, ez? Etengabe.
0: Atera nahian, nola baita.
1: Bai. Mm-hmm. Eta noski horrek sortzen du, ba, usteldu egin dakizukela barruan. Hori, eta hori oso txarra da. Nik uste dut gaur egun dagoen erresumin asko, eta adibidez nik sare sozialetan, eta Twitter edo isa horretan ikusten dudan erresumin, eta barruko samin oso toksikoa den hori, asko honegatik ere badela, ez da? Eta orduan ikusten duzu jentea sare sozialetan askotan anonimotasunetik ari dela, sekulakoak kristonak eta bi esaten, segurutik ez dena gai esateko aurrez aurreko batean. Baina hori bada nire persona bezala garapenean eta bizitzan etengabe kolpatzen nauen ideia bat, ez? Zergatik ez ditugun gauza batzuk esaten esan behar den diren momentuan, eta zergatik ez ditugun esaten aurrez aurre. Orduan horregatik horretara dator, ez? Ez dut lortzen bakean elkarbizitzerik olakoekin. Zaila egiten zait oraindik ere hori gainditzea. Liburu hau adibidez horregatik idatzi nuen, eta kantatu ere horregatik.

0: desagertuko zaidanik, ze esan beharreko batzuk esan behar nituen momentuan, egin nituen esan, eta orain ez dakit, ba. Esateak zentzu handirik duen, eta orduan barruan dauzkat, etortzen zaizkit.
1: Horretarako askotan laguntzen dute, ba, esan bezala, ez, kantuek, edo poesiak, edo hori nolabait kaleratzeko, ez?
0: Nik ustuz behar.
1: Zeharka bada ere.
0: Bai, berezkoa dela gure espezian, ez? Esan dute, kaineko koetan han margoak egin zituenak, agian hori egin zuen bestera bat ere ezin zuelako adierazi pentsatzen eta sentitzen zuen hori.
1: Ibilberiko ametsaranguren eta Gorka Urbizuren ahotsak daude, bakean elkar bizitzerik kantuan, eta lan honetan beste hainbat bidelagun izan dituzu, esaterako Rafa Rueda, Lander Bilbao, Mariana Blanco, Urdin Baraiazarra, Uxue García eta Maia Iribarne, besteak beste. Ze punturaino da lan pertsonal edo kolektibo bat?
0: Kolektiboa era bat, meitzak UAFak enduta, gero epatuko dugu, baina bai. UAFak enduta beste guztian nik idatzitakoa dira, liburutik hartutakoa dira, eta horiek nik idatzi ditut, baina beste edozein taldetan bezala badago persona bat letrez arduratzen dana, ez? Eta taldekidea da, nik hau erabat lan kolektibo tzat hartzen dut. Gu hasi ginen 2023an ni idazten ari nintzela, ja kanta batzuk etxean nengoela, poemak idatzi ahala kantatu egiten nituen, etortzen zitzaidan doinu bat poema jakin hoietarako, eta banuen gogoa Lander eta Urdinekin, Lander Bilbao eta Urdin Baraiazarra ditut herrikide, larretzuarrak dira, bereik da badaukate talde bat, miserableak izenekoa, eta lokal bat, larretzuko kal erdian dagoena, Andramari kalean, eta orduan proposatu nien aizuen, nik poema liburu hau idazten ari naiz, eta kantatzeko gogoa sortzen zaite poema batzuekin, egingo du zerbait, eta orduan hasi ginen elkartzen hirurok, astiro-astiro, inongo presari gabe, eta hor hasi ziren kantuak gorputza hartzen, eta doinu hartzen, eta gero nik biolinak entzuten nituen. Beraiek, Urdinek jotzen du mandolina, Landerrek gitarrak jotze ditu, eta gero koroak ere egiten ditu, eta hoiek hoi ez gain, nik kanta hauetan biolinak entzute ditut. Eta orduan, halako batean berrian irakurri nuen, Behotxik izeneko orkestra bat dagoela Bilbon, eta gaztez osatutako orkestra bat, bidali nuen jakin gabe mezu bat, aizue, hau ari gara egiten, eta nahiko genuke biolina joko luken norbait, eta berehala erantzun zuten baietz Marianak eta Uxuek, ez? Mariana Blanco eta Uxue Garziak hasi ginen, eta berehala egin genuen bat, eta gero Rafa sartu zen, ba, behar genuelako ekoizpen artistiko bat, behar nik ikusten nuen, ba, behar genuela kanpotik baten bat, ez? Kanpo begirada bat, antzerkian egiten duten bezala, ez da? Eta horrela pentsatu nuen, lehenengo eta bat, ba, nire bide laguna delako urte askoan, Rafarengan, iruditzen zait sekulako gaitasun musikala daukala, batez ere oso argi ikusten du kanta batek zer behar duen eta zer duen soberan, bera ekoizlea izan da hainbat diskotan, musikaria da, denok dakigun bezala, eta badauka zen melodiko eta harmoniko bere alako bat, oza, berehala ikusten du.
1: Instintu hori, ez? Instintu
0: ez dakit hori, bai, landuta, noski musika ikasi duelako eta dena, baina badauka hori. Eta Rafa ez du, bueno, pues, hau hemen kendu edo, hau hemen horrela egin edo. Eta asko lagundu zigun, ze ez dut musika ikasi, neure burua jantzi dut horretan, eta horretan ari naiz, eta oso zaila egite zain musikari bezala oraindik ikustean nire burua, baina eta, zantzen, ostras, hemen behar dugu baten bat kanpotik, dakiena.
1: Eta noiz erabaki zenuen Galbaea izango zela obraren muina, hori izango zela ariketa? Idazten hasi baino lehen bazenuen kontzeptu hori?
0: Idazten hasi baino lehen kontzeptua banuen. Nik poema liburuak idatzi ditudan hiru poema liburuak kontzeptuen gainean idatzi ditut, Arrakala, Katamalo eta Galbaea, asko zerrezago egiten zaidalako poemak idaztea horrela. Eta poema liburu hau gainera nahi nuen hasi eta amaitu poema bakar bat balitz lez idatzi. Hasi eta amaitu poema bakar bat.
1: Jarraipen bat dute.
0: Jarraipen bat, bai. Horregatik ez daukate adibidez izenbururik poemek liburuan.

0: dana ulertzen dudalako, dana dagoelako lotua. Eta bai, ari nintzenean sentitzen idatzi behar dut ziklo, gure herriaren ziklo politiko eta historiko oso importante bat amaitu zen, eta nik behar nuen horri buruz idatzi. Nik lehen esan dudan bere, esan dudan bezala, bere garai gordinenak eta bortitzenak bizi izan nituen, oso oso bertatik bertara, oso gorputzean eta azalean, inguruan, eta idatzi beharran neukan horri buruz idazteko. Eta hortik etorri zitzaidan Galbaiaren kontzeptu. Bale, idatziko dut garai horri buruz, baina importantea dena da zea hotx erabiliko dut. Horretan denbora asko eman nuen, ez? Nondik idatziko dut? Zea hotx. Idatziko dut heroikotasunitik, idatziko dut kontukitatze batetik, idatziko dut zaminetik, idatziko dut arrokeritik. Nondik idatziko dut? Garai hain bortitzaiei buruz, denbora asko eman nuen horretan. Ahots hori bilatzen. Eta gero aurkitu nuenean, ra idatzi nuen, hasi tamaitu, eta gau, nik zer egin dut, nik egin dut Galbaelan bat, ira, ez? Gauza batzu baztertu ditut, eta beste batzuekin geratu naiz, aldean daramatzat gauza batzuk, eta beste batzuk kontzienteki baztertu ditut. Hori da Galbaelana, ez? Eta orduan, bai, hau da kontzeptu, eta lehen esan dizudan bezala, aldean eraman nahi nuke kontzeptu hau, hila arte. Iruditzen zait joko asko ematen duen kontzeptu bat dela.
1: Bagoton Barandiaran, ongi etorri Lore Ostoakera.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore Ostoak.
1: Galbaeak egiten gaitu garena eta neurri handi batean Galbaean geratutako abestiek. Hori da, egin nahi dugun ariketa, Gotzon, zure lanarekin batera, zure gogoan edo oroitzapenean dauden abestiak ezagutuz. Nola egituratu duzu aukeraketa?
0: Uf, niretzat oso ariketa zaila da, uste dut gehien entzat bezala, nik ohitura daukat badok puntu zen sartu eta egun entzuteko, entzuten dut irratia, euskaraz gaur egun eta hemen norrari den jakiteko. Orduan, hortik tiratu izan manu, buf, oso zaila egingo zaitzaidan kantuen aukerak eta hau, oso zaila. Eta orduan pentsatu nuen, liburuan, Galbaia liburuan, hainbat kanturen oihartzunak daude, hainbat kantu beren beregi aipatuak daude, edo bestela eskutuan, agian hoietatik tiratuko dut, eta egin dudana izan da, ba, liburuarekin eta gero kanta bihurtu ditugun poemekin zerikusia duten abesti horiek aukeratu. Errazago egin zait, hori.
1: Eta hau esan da, nora goaz eta norekin?
0: Bueno, Ruper Ordorika nire bizitzaren parte oso importantea da, bere musika. Sortzaile bezala eta persona bezala ere bai. Eta badauka kantu bat izugarri lagundu zidana, lehen esan dudan bezala, Galbaearen tonoa aurkitzen bilaketa horretan. Eta da, lagun erratuena nik uste, iduzte zaitu arkabean pasaden kanta bat, Ruperren repertorio horretan, ez da nabarmenetarikoa, baina letra nire ustez da idatzi duen onenetariko bat, eta letra horretan egiten du erreferentzia, borroka armatuari egiten dio erreferentzia, eta bere belaunaldiko batzuek autua egin zuten, ba, borroka armatuan engaiatzeko, eta etan engaiatzeko, ez du aipatzen, eh? Baina bai, horrela
1: interpretatu daiteke.
0: Hori ulertzen dut. Eta bera ez dago horrekin ados, baina ez ditu epaitzen, ez ditu juzgatzen, ez du inkizidore lanik egiten, ez ditu behartzen era batera ikusten mundua, ez? Bera ez dago ados, hartu zuten bide horrekin, eta bide horrek hartu zuen eragin zuen sufrimenduarekin. baina amaitzen du esaten zuek zu nire laguna zinen, eta naiz eta enagoen ados egin zenuen horrekin, ba, kantu hau zuretza da, nire bezarkada batekin, ez? Nik horrela bizi dut orain, eta liburu idatzi nuenean, horrela bizi dut borroka armatuko garai haiek, horrela bizi ditut. Ahotxo horrekin begiratzen diet orain, gauza askorekin enago bat ere ados. Uste dute, bueno, pues mina handia eragin genuela ni orduan nengoen mugimendu eta politikoak, eta Ruperrek esan duten duen bezala zenbat utz egin, ez? Zenbat min da utz egin. Baina nire jentea zen, nire lagunak ziren, nire ingurukoa ziren, nik maite dudan jentea da, ziren eta dira gaur egun ere, ez? Eta orduan kritika hortik egingo ditut, ez ditut zutara botako, sekula, ez? Eta Ruperren kantu honek argitaratu zuen sasoian ere, ez? Niri ireki zizkidan bueno, ate asko. Sasoia ari buruz gogoeta egiteko, eta nik barruan zer sentitzen nuen zehazteko eta argitzeko, eta lanbrotik apur bat lausotasunetik argitzeko, ez? Hau gertatu zen, eta nik bat egiten dut Ruperrek kantu horretan erakusten duen ahotsarekin eta tono honekin.
1: Esaldi batek dio, maitasunaren karia zainbeste eman zuten lagun izengabeak, inongo etekinik ez eta hainbeste gauza bota dituztenak. Iraultza eta militantziak zulo oso txikiko Galbaea darama beregan, ez da?
0: Bai, eta bizi dituzun momentuan agian etzara horren kontziente, zaudelako kolektibo baten barruan, eta oso garai eta eguneroko bortitza, baretasunik gabea. Nik gogoratzen ditut sasoi haiek, barealdirik gabeko eguna ziren. Dena zen oso tensoa, behintzat guk horrela bizi genuen, dena zen hiperpolitizatua. Eta ni dena politizatzearen aldenago, baina gauza bada politizatzea eta bestea hiperpolitizatzea.
1: Bai.
0: Eta horrek esan nahi dut, edozer, helburu ja politiko jakin batzuen iragazitik, Galbaetik pasatzea, eta ez da dena horrela izan behar, nire ustez. Baina sasoia haiek horrela ziren, ez? Eta bai gogoratzen ditut oso bortitza zirela, ez? Sasoi haiek, eta egunero jeikitzen ginela, eta goizean jartzen genituen albistegiak, eta zer gertatu ote zen, ez? Gatazka politikoaren lotua, edo ona Durango, Zarautzeko ordain sarietan kilometro batetik ja katuak bezala atzaparrakin, ba, Guardia Zibilak egongote ziren, kontrolak eukikote genituen, oso bortitza zen hori guztia, eta horrela gogoratzen ditut sasoi haiek, eta dena zegoen lotu aurrekin. Dena.
1: Mundu ala norbera, arrazoia ala naia, abesten du Ruperrek. Izan daiteke bizitzako erabaki ia denetan dagoen gogoeta bat, ez? Iruitzen zait esaldi oso potentea, mundu ala norbera, arrazoia ala naia, ez, dualidade hori.
0: Bai, horregatik esan dut lehen, nire ustez bere letrarik onenetarikoa dela, eta noski, Ruperrek bete-betean bizi izan zituen noski garai haiek, eta bere ingurua borroka armatuari lotutako jentez betea zen, gehien askoren antzera, eta noski kantaria baldin bazara eta azten baldin bazara 80ko hamarkada horretan, zeinetan nagusi zen aldarrirako kantua, ez? Borrokarako kantua, helburu komunitario haundiago baterako bitarteko bat, errobikoek kantatzen zuten bezala gure lekukotasuna kanta horretan, eta Ruperrazten da beste erabateko musikarekin eta ahotsarekin kantari, eta beste hitz batzuekin, eta frustra. Ni papatean lagun erratuena hau entzutean iruditzen zait 80tik 2003 arteko bide horretan guztian, bide hori guztia behar izan zuela Ruperrek heltzeko kantu horretaraino, eta oso ondo labur biltzen duela 80garren hamarkadatik 21garren mendearen hasierara arte zer gertatu zen Euskal Herrian, eta nik liburuan ere ni eta gu horren ni eta gu elkarrekin noiz doazen eskutik helduta eta elkarren gandik noiz bereizten diren horren inguruko gogoeta bat ere egiten duela kantu horretan, eta azkenean da non kokatzen zaren zu.
1: Eta polita da batez ere, desadostasunetik bada ere empatiaz egiten duelarik, eta ez? Hori da agian zaiena, desadostasun horretan empatiko izatea.
0: Bai, ze bestela suminduratik egiten baldin baduzu, askok egiten duten bezala, hori ez da, horrek ez du ezer eraikitzen, hori da batzuek beraien mina, barruan daukaten min hori sendatzeko beraien buruari asmatu dioten aitzakia bat, ez? Pentsatzen dute besteok esaten baldin baditugu beraien hitzak, eta besteok esaten baldin badugu beraiek nahi dutena, beraiek nahi duten eran sendatuko dutela min hori. Uste dute ez, oker daudela, ez? Eta sumindura horretatik, gorroto horretatik, ez dela ezer eraikitzen. Eta eraikin behar da, ez maila personalean, bakarrik. Eta nik uste dut kolektiboki. Horretan, lehen etxi behar dugula, herri bezala, kolektiboki, nola egingo dugun aurrera, eta aurrera egiteko nola hitz egingo diogun elkarri. Eta hor dugu enuztut, ahots hau, lagun erratuarena, ahots hau dela, hori lortzeko, bueno, nik aukeratuko nukeen ahotsa, eta nik aukeratzen dudan ahotsa.
1: Ba, entzun dezagun, Ruper Ordorikaren Galbae probiotik. Oinarrian 2003ko kantuok jartzen ditut diskoko abestia dena, baina guk 2008an Kafe Antzokian emandako kontzertua oroitzen duen amarterdietan diskotik hartuko duguna. Barandiaranen eskutik lagun erratuena.

0: Eta lagun erratuenaren ondotik, lagun artean jarraituko dugu orain. Norekin goaz, Gotzon?
1: Ba, Gorka Urbizu aukeratu dut.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Leitzan agerraldia egin dute salatzeko mehatxu, mezuak eta ikur naziak agertu direla hainbat lekutan, hoien artean Torrea, Herriko Tabernan, Herenegun arratsaldean. Leitzan bakarrik ez, Lekunberrin, Irurtzunen eta Iruñeko Mendilorri auzoan ere azaldu dira, besteak beste, azkenaldian pintaketa eta mehatxu fasistak.
2: Badirudi, iraiaren 10 gauean, fasiste ordua jarrita zeukatela Nafarroa luze zabalean, haien zaborra lau aiztetara zabaltzeko. Enegarren aleginari ekiteko. Izan Leitzan, Lekunberrin, Irurtzunen, Mendilorrin, Izaban, ez dira berriak halako erasoak. Euskal Herrian ongi ezagutzen ditugu fasismoaren 11 aurpegi ezberdin eta atzo gaueko bat gehiago besterik ez da. Gure besarkada beroena erasotuak izan diren herri elkarte eta kolektibo guztiei.
1: EH Bilduk eta Geroa Baik ere gogor salatu dituzte itxuraz eta era koordinatuan egindako pintaketa hoiek, pintaketa fasistak, xenofoboak eta euskararen aurkakoak. Memoria historikari lotutako hitzordua izan da Errenterian larunbat honetan, frankistak herrian sartu zireneko 80. urteurrena gogoratu dute memoriarekin, egiarekin, justiziarekin eta erreparazioarekin udalerria duen konpromisoa berresi dute. Hala, 144 umeek bizitako deserriarekin bat egin dute Errenteriako udalak, udal ordezkaritza duten talde sinatutako agiri instituzionalean gogoratu dute 9000 biztanletik erdiek ies egin behar izan zutela duela 80 urte, ia 900 joan ziren mugara, hoietatik 89 hil egin ziren eta 29 fusilatu zituzten. 4 udal funtzionarioren gorpuak oraindik ez dituzte aurkitu.
3: Udal honek bereziki gogoratu nahi ditu 4 udal funtzionario haien gorpuak oraindik ez baitira aurkitu. Félix Elgarresta Arbelaiz, José Elorza Narbaiza, Celestino Gaztelumendi Berasategi eta Miguel Irastorza Etxeberria.
1: Nazioartean BRICS taldea osatzen duten herrialdeetako agintariek agiria adostu dute Indian egiten ari diren goibileran, ekialde hurbileko tentsio giroa handitzen ari dela eta kezka adierazi dute idatzi horretan eta egoera horren aurrean energia eta erregaien hornidura bermatu behar dela gaineratu dute. Era berean, nazioarteko zuzenbidearen aurkakoa diren alde bakarreko zigorrak errefusatu dituzte estatuen osotasuna errespetatzea ere ezinbesteko jo dute. Kulturan, Veneziako mostran bart eginda gala, Mei El Tauki zinegile daniarrak irabazi du urrezko lehoia Veneziako zinema jaialdian Woman Unknown filmearekin. Zine jaialdi horretan bi zinegile israeldarrek eginiko NASA filmeak sari berezia eskuratu du. Eta Donostiako zinemaldia asteko, astebete falta den honetan, gaur bertan jarriko dituzte eskuragai zinemaldiko lehendabiziko sarrerak, goizeko 9:00 zabalduko da online zein lehiategietan sarrerak erosteko aukera, sarrerak modu mailakatuan salduko dituzte, horrela gaur lehen 3 egunetarako sarrera soilik jarriko dituzte eskuragarri. Kiroletan Atletikek puntu bat eskuratu du Eixeren aurka bana berdinduta. Buonanotek penaltiz aurreratu du talde andaluziarra, baina Txustek bere atean sartutako gol batek markagailua berdindu du eta puntu bat lortu dute zurigorriek. Osasunak berriz galdu egin du Espainolen aurka 1-2 partidaren emaitza. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan eguzkia izango da jaun da jabe, giroa udakoa izango da, temperatura beroenak 3-4 gradu altuagoak izango dira, barnealdean 30 gradu ingurukoak, kostaldean baxuagoak izango dira, 25-26 graduen bueltan ibiliko dira beroenak. Zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo da, gauean goiodei batzuekin egunaren hasieran lainoguneak agertuko dira, eta haizeari dagokionez, haizea aldakor ibiliko da, arratsaldean ipar ekialdera aldatuko da. Goizeko hirurak eta bost minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko lauretan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Jolas,
1: ganoraz.
2: Eta itza jolas ebirtu zenean, komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen, eta bersu kriakatu zen.
0: Itza jolas.

Etorri Uinetako plazara entzule. Seigarren senyora sariketako finalean entzundako agurrak zenituzten hauek. Lidea Arregi, Katalin Lizarraga eta Oiana Iguaranenak hain zuzen ere. Ibilian, 2026 honetan, seigarren edizioa izan du senyora sariketak. Molde zeota formatu zaldatzen joan bada ere, bada oraindik festa eta aldarrikapenak uztartzeko holtza. Gaur, azken edizio honetako finaleko bertsoaldiak entzungo ditugu. Betaurreko moreak jantzi eta plentzien entzundako bertsoaldiak entzuteko prest?

0: Lehenik eta behin esan dezagun ekainaren seian egun osoko egitaraua izan zutela. Bazkal aurretik hasi eta ilundu bitartekoa. Alduntze bertso eskolako kidean bertso karropoteoak ingirotu zuen goiza eta arratsaldeko seietan hasi zen seigarren senyora sariketako finala. Bapateko jardunaren aurretik ordea, lehenengo zantolatutako senyora bertso paper sariketako sariak banatu zituzten. Piliren bilobak Iruñako taldeak jaso zuen senyora makarra saria. Zabailako bertso eskolaren zat izan zen senyora unkigarria saria. Eta Zarauzko hasi berrien bertso eskola feministak eskuratu zuen senyora divertigarria saria. Bertso paper sariketetako sari banaketa ekitaldietan egin oiden gixan, saridun izendatutako bertso sortak abestu zituzten, eta behin hori eginda hasi zen, seigarren senyora sariketaren finala. Finalean sei bertsolari aritu ziren kantuan Maider Altuna, Katxin Madariaga, Katxalin Lizarraga, Lide Arregi, Ana Pikallo eta Oiana Iguaran. Iratxe Legarra izan zuten gai jartzaile. Bertsoaldien errepasoari hasieratik ekingo diogu. Ofiziotan egiteko Maider Altuna eta Katxin Lizarraga egokitu ziren elkarrekin. Herri txiki edota zenbait auzotan tarteka sortzen den korapiloa azaleratu zuten. Eskola txikia izteko zorian omen dago.
1: Herriko eskola txikian ibili zarete orain arte. Gehiago ez dutela irekiko esan dizuete gurasoek, eta ondoko herrira joan beharko duzuela eskolara.

0: Zer moduz koloa da zuena? Arina? Sakona? Boladaka akaso? Eta zeinote da loak hartu ezin da zaudetenean begiak bildu eta deskantzatzeko duzuen trikimailua? Ana Pikailo eta Oiana Iguaran, begirik bildu ezin da omen daude ba.
1: Pixukideak zarete. Azken aldian, biek sufritzen duzue insomnioa. Gaur ere, etxeko egongelan egin duzue topo. Esnai basokada bana eskuan. Beste bizimodu bat imaginatzen hasi zarete.

0: Bigarren ofizio bat ere osatu behar izan zuten binaka. Katxalin Lizarraga eta Katxin Madariaga elkarrekin egokitu ziren, eta antzerki taldean sarritan suertatzen den egoera bat plazaratu zuten. Nor izango ote da hurrengo emankizuneko protagonista? Ia zarrera bakitzen duten.
1: Herriko antzerki taldean aritzen zarete. Ikasturte bukaerako antzezlana prestatu nahi duzue guztion artean. Zuek biok protagonista izan nahi duzue. Katxalin, zue zara sekula protagonista izan. Katxin berriz, behin baino gehiagotan, izana da.

0: zuek zertzarete, lagunei beti egia esaten dietenak, edo eta laguna mindu behar bada egi hori xamurtzen edo ekiditen dutenak? Oiana eta Maider ere lagunak dira, baina jarrera berbera ote dute?
1: Lagunak zarete. Oiana, zuk beti egia esaten duzu. Salbuespenik gabe eta ondorioi begiratu gabe. Gaur Maiderrek interbentzio bilera bat prestatu dizu.

0: Bizitzan sortzen diren zalantzen aurrean zuek zer egin ohi duzue? Aldamenekoari galdetu? Konfiantza asko duzuen ari bada ezpada? Edo alboan edo norri zanda ere horren iritzia aintzat hartzen duzue? Adimen artifizialari galdetzeko iturarik baduzue? Lide kantza, badu horretarako itura.
1: Lide, zuk galdera asko dituzu bizitzan, askotarikoak, eta guztiak egiten dizkiozu anari, ChatGPT-ri. Gaurkoan ere mugikorra piztu eta galdezka hasi zara.

0: izena hause da, ai, ez taldurai gabe.
1: Senyora, sariketaren seigarren edizioko finalean, bertsolarik bakarkako ariketak ere izan zituzten. Baina ariketa hauetan, komodinak erabiltzeko aukera ere eskaini zitzaien. Izan oinak emanaz, izan puntu motzetan kantatuz, edo talen puntua emanda. Katxalin Lizarragak, Liderregik emandako oinak izan zituen komodin gixara.
2: Kazetaria zara. Idatzitako azken erreportajearen arira, zure aurkako pintaketak agertu dira zure etxepean eta autoan.
3: Bezala. Oraintzeni sentitzen naiz.
4: Argala.

0: is
1: escala.
0: Da ez bat ere makala, erasoa huetan gorantz.
1: Erreala.

0: Oiana Iguaranen bakarkako ere berreskuratu nahiko genuke. Kasu honetan, Katxalinek eman zizkion lehen puntuak.
1: Herri oso txiki batean bizi zara. Zure herriko gazte gehienak hiriburura edo herri handiagotara joan dira bizitzera. Zuk ez duzu joan nahi, baina bakarri gelditzen ari zara.

0: Lan puntuagarriarekin aurrera eginez, puntuka jardun behar izan zuten binaka. Katin Madariaga eta Oian Aiguaran urte asko atzera egin beharrean izan ziren, erdi aroraino.
1: Erdi aroko bi jopu edo morroi zarete. Zuen nagusi den jauntxoak, dragoi bat ekarri du etxera maskotatzat. Zuei eman dizue zaintzeko ardura.

0: utzi du ez du lagu bion beharri.
1: Gaurkotasun gehiago izan zuten Katalin Lizarragak eta Napikailok puntutarako. Eta bertsoaldi honek gainera, geroko ariketetan ere oihartzuna izan zuen. Entzun, entzun.
2: Museo bateko bizaindari zarete. Gauez, margolanetako pertsonaiak mugitzen hasten direla ohartu zarete. Ez dizue inork sinesten.

0: Ba, finaleko puntu honetan, buruzburuko fasera nortzuk sailkatuko ziren jakinarazi zuten. Oihana Iguaran eta Katxalin Lizarraga izan ziren sailkatuak, eta honen bestez, beste ofizio bat osatu behar izan zutenak. Esandakoa, saioan zehar egindako aipamenak lotzeko eta josteko gaitasuna erakutsi zuten bertsolariek.
1: Bi lagun zarete. Herriko aisialdi taldeak antolatutako irtera bat egin duzue iesgela batera. Bukaeran, antolatzaileak aztu egin dira, zuek barruan zeundetela oraindik, eta hiru ordu daramatzazue barruan.

0: ikustea. Ai, poltsikoa nuen aze despistea. Ai, poltsikoa nuen aze despistea.
1: Buruz buruko fasean, finaleko bertsolari guztien parte hartzea berri izan zen. Katxalini zein Oianari puntuak jarri behar izan zizkieten eta. Hauexek Oianari jarritakoak.

eta igual botoi bat arroxetik osa. Batzun ustez gautzara saioko zarrena. Batzun ustez

0: Eta buruzburuko fasean lan puntua garrietan azkena, kopletan jarduteko ariketa izan zuten Iguaranek eta Lizarragak. Finaleko egunari estu-estu lotutako gaia egokitu zitzaien gainera.
1: Jostunak zarete. Askotariko konponketak eta arropak egiten dituzue. Ez dakizu eze bertxosarik eta dela eta arropa berezi xamarrak ekarri dizkizuete azken astean. Aurrez egingabeko arregloak egiten zabiltzate. Banan-banan ari dira probatzera sartzen.

Ba, lan puntua garriak amaituta, Lide Arregik jaso zuen epaileen tokado saria, bihotza gehien ukitu zienarena. Joan Aldalurrek, Kristina Mardarasek eta Rosi Lazkanok, Irati Tolosarekin batera iaz tokado saridun izan zirenek, jantzi zioten tokadoa Lide Arregiri. Eta iazko irabazlek, bosgarren edizioko Pamela Dunek, Amaia Elizagoienek eta Malen Altzuartek jantzi zioten, aurtengo Pamela, finala irabazita, Pamela Dun izendatu zuten Oiana Iguarani. Ba, honen bestez, mirari egurtza teknikaria eta biok bagoaz. Amaitzeko, Oiana Iguaranek Plentziako Danontzat gaztetxean Pamela jantzita botatako azken agurrarekin utziko zaituztegu. Hurren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ekialde hurbileko tentsio giroa handitzen ari dela eta kezka adierazi dute BRICS taldea osatzen duten herrialdeetako agintariek Indian agiten ari diren goibileran adostu duten agirian. Egoera horren aurrean energia eta erregaien hornidura bermatu behar dela gaineratu dute. Era berean, nazioarteko zuzenbidearen aurkoakoak diren alde bakarreko zigorrak errefasatu dituzte estatuen osotasuna errespetatzea ere ezinbesteko jo dute. Gobernu palestinarrak begionez hartu ditu BRICS-eko herrialdeetako agintariek eskainetako babes hori begionez hartu du eta hain zuzen ere Gazako egoera eta bereziki Israel sistemikoki Gazaren kontra egiten ari diren erasoa oso presente egonda Bart Veneziako zine jaialdiaren sari banaketan. Bi zinegile Israeldarrek eginiko NASA filmeak sari berezia eskuratu du.
2: I'm thinking of all the people, the Israeli politicians, the journalists back home who are now attacking this film, denying it without even seeing it. And so much is being done to
1: Zinegileek ezinbesteko jotu dute film hau Europak, mundu osoak eta batez ere Israelgo herritarrek ikustea. Mei El Tauki zinegile daniarrak irabazi du urrezko lehoia Veneziako zinema jaialdi horretan Women Unknown filmearekin. Eta Donostiako zinemaldia laster hasiko da gaur goizean jarriko dituzte salgai zinemaldiko sarrerak, lehendabiziko sarrera gaur eskuratu ahal izango dira, goizeko 9:00 zabalduko da online zein lehiatiletan sarrerak erosteko aukera, modu mailakatuan egingo da gainera, horrela gaur lehen hiru egunetarako sarrera soilik jarriko dituzte eskuragarri. Eta gainerakoan kiroletan Mikel Landak bere maila erakutsi du berriro mendiko etapa gogor batean, txirrendulari arabarrak irabazi du larun batenetan jokatutako Espainiako itzuliko 20. Eta azken aurreko etapa, edizio honetako etapa nagusia izan dena Calahorra eta Collado del Alguacil artean. Futbolean berriz Athleticek puntu bat eskuratu du Elxen aurka bana berdinduta. Buenanotek penaltiz aurreratu du talde andaluziarra, baina Txustek bere atean sartutako gol batek markagailua berdindu du eta esan bezala puntu bat lortu dute zurigorriek. Osasunak galdu egin du Espainiolen aurka huts eta bi. Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan eguzkia izango da jaunda jabe, giroa udakoa izango da, temperatura beroenak 3-4 gradu altuagoak izango dira, barnealdean 30 gradu ingurokoak, kostaldean zertxo bai baxuagoak, 25-26 graduren bueltan, zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da, gauean goi hodei batzuekin. Egunaren hasieran lainoguneak agertuko dira, haizea aldakor ibiliko da, arratsaldean ipar ekialdera aldatuko da haizea. Goizeko 4:04 besterik ez albiste gehiago izango duzue goizaldeko 5:00 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Lehozen eskutik.
1: Txaro artean eta sofistikazioan Blai ondela itzuli da Erika Badu berarekin, Alchemist delakoa, eta kontuz, kantonetan Kamasi Washington.

Jazzaren mugak arakatzen kantu horretan Erika Badu berarekin Alchemist disko osoan zehar edo The Alchemist eta abesti horretan Kamasi Washington handia Black Box da kantuaren izan burua diskoaren dikestu atera Erika Baduk baina badokagu beste horrerapen kantu bat Crossfade.

Remixe kontuetan sartuta orain Crossfade Derika Baduren ondoren, Arlo Park zentzongo dugu eta bere Heaven izenekoak ezagutu duen remix lan berria Jax Green delakoak egina.

Carlo Parks genuen hori, kasu honetan berarekin edo bere sanetara Jack Green remixa egiten Heaven izeneko abestia bia puntu. Hau da Blossoms izeneko taldea eta Songs for the Wedding Cake izeneko disko berria.

Preskagarria abestia, eta bereekin gainera momentuko artistetako bat, Benedict McKenna edo Declan McKenna izeneko musikari ingelesa Glastonbury jaialdian azizena ezaguna egiten duela da bonuko amar urte, eta bueno, hortxe adoilena bere ibilbidea egiten. Hori zen Songs from the Wedding Cake izeneko diskoak ekarrietako Additional Driver izeneko abestia, Blossoms taldearen eskutik, hemen ditugu bueltan Groove Armada.

Body Action zen abestiaren izenburua, Groove Armada taldearen musika. Shake Your Body bezalakoak esanak dituzte, Beastie Boys taldekoek, baitan body moving delakoa ere. Eta orain, Beastie Boys taldean aritutako Mike D bakarlari egin zaigu, Thank You izaneko disko bikain batenekin.

beti ematen du benetan dena baino basikoagoa, oinarrizkoagoa Mike Dean musika, baina berak bezain beste gutxik dakite hip hoparen egiturei eta kantuak egiteari buruz. Hori zen Make It Stop izenekoa, Mike D bere zanki izeneko diskorretan, duela gutxi Bartzelonan eskaini zuen kontzertu bekeen bat, diskori orkesten, eta orain Back to Start izenekoari helduko diogu Mike Diamond edo Mike D.

Aketu starten berriro asteko asmoz Mike eta Diamond bere zanki bizeneko disko horretan, ba, beste hauek ez dira berriro asteko modukoak dezokate hori inburuan, baina bai esatea hemen direla eta bizirik daudela, hori baino modu begorik ez dago itzultzeko. We are not dead, onela itzuli dira 40 urte pasa eta gero Madrilgo Sex Museum.

Beti izan dira bereziak, beti izan dira rara, biz esaten zaidan hori estatuko musikan, beti oso estilo berezi izan duen taldea, teklatu hori da ezaugarrietako bat, baina ez bakarra. Sex Museum taldea, laroketoa amarreko amarkadan izugarrizko garrantzi izandako taldea, hori beti ere, ba, underground giro batean, hori esan berra dago, baina jarraitzaile asko dituzte, eta batez ere eraginkorrak izan dira oso. Orain itzuli dira, We Are Not Dead, ze izaneko abesti horrekin, gogora ezagun, nolako itxura berritzea eman zioten Neil Youngen Keep on Rocking in the Free World kantuari.

Keep on Rocking in the Free World, bere garaian esangura zuen abesti horrek, ba, are gehiago gaur egun Neil Youngen abestia Sex Museumen eskutik. Orain entzungo ditugunak, entzuten ditugunak dira Alabama Shakes, euren I Must Be Dreaming izaneko diskoa, abuztuaren amaieran atera zuten.

Zitzaim dakantuaren izenburua Alabama Shakes taldea bere hirugarren diskoarekin esan bezala usta maieran ateratakoa eta bizitza luzea opa diogun diskorri benetan izugarri gustatu zaigu eta Zitzaim izan abesti hori hau da orain aukeratuko duguna Garden 1 2

Peaches and Cream Tour delakoan jasotako kontzertuan Bartzelonan, kasonetan iragan udaberrian, duela oso gutxi, The Black Keys bikoa, eta zuzeneko hori oraintxe bertan kalderatu dena, beraien Tomorrow Night abestia zen hori. Zalantza gutxi dago talde honen inguruan, zein izango ote den bisa, badakigu, bazakit The Cure taldearen azkeneko abesti bat izan daitekela Boys Don't Cry, edo Close to Me, eta beste talde askok, ba, Pulp taldearen azkeneko bestia kontzertu batean, ba, baliteke izatea Disco 2000, edo Come on People, baina The Black Keys taldearen kasuan, ez dago inongo zalantzarik. Noski, Lonely Boy. Besterik ez, agur.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Donostiako zinemaldiko sarrera goizeko 9:00 jarriko dira salgai, lehendabiziko 3 pelikuletarako sarrerak eskuratu ahal izango dira, goizeko 9:00 online edota leiatilan salgai eskuragarri izango dira. Egun batzu barru hasiko den Donostiako zinemaldiko sarrerak. Eta Venetziako zinema jaialdiaren gala izan da BART, Mei El Tauki zinegaile daniarrak irabazi du urrezko lehoia Venetziako zinema jaialdian, Woman Unknown filmearekin. Zine jaialdi horretan, bi zinegile israeldarrek eginiko NASA filmeak sari berezia eskuratu du.
2: I'm thinking of all the people, the Israeli politicians, the journalists back home who are now attacking this film, denying it, without even seeing it.
1: Yuval Abraham, zuzendarietako batek esan du, dokumental edo film horren bidez erakutsi ahal izango dutela palestinarren kontra Israelek sistematikoki egiten dituen erasoak. Eta gainerakoan, ekialde hurbileko tensio giroa handitzen ari dela eta kezka adierazi dute BRICS taldea osatzen duten herrialdeetako agintariek Indian egiten ari diren goi bileran adostutako agirian. Egoera horren aurrean, energia eta erregaien hornidura bermatu behar dela gaineratu dute. Era berean, nazioarteko zuzenbidearen aurkakoa diren alde bakarreko zigorrak errefusatu dituzte, estatuen osotasuna errespetatzea ere ezinbesteko jo dute. Etxeko gaien artean, Leitzan agerraldia egin dute larunbat honetan salatzeko, mehatxu zuzenak eta ikur naziak agertu direla herriko hainbalekutan, hoien artean Torrea herriko tabernan. Leitzan bakarrik ez, Lekunberrin, Iruzunen eta Iruñeko Mendilorri auzoan ere azaldu dira, besteak beste azkenaldian pintaketa eta mehatxu fasista hoiek.
3: Badirudi, iraiaren 10 gauean, fasiste ordua jarrita zeukatela Nafarroa luze zabalean, haien zaborra 4 aiztetara zabaltzeko, enegarren aleginari ekiteko. Izan Leitzan, Lekunberrin, Iruzunen, Mendilorrin, Izaban, ez dira berriak halako erasoak. Euskal Herrian ongi ezagutzen ditugu fasismoaren 11 aurpegi ezberdin eta atzo gaueko bat gehiago besterik ez da. Gure besarkada beroena erasotuak izan diren herri elkarte eta kolektibo guztiei.
1: Kiroletan Mikel Landa bere maila erakutsi du berriro mendiko etapa gogor batean, txirrendulari arabarrak irabazi du larunbat honetan Espainiako itzuliko 20. Eta azken aurreko etapa, edizio honetako etapa nagusia Calahorra eta Collado del Alguacil artean. Gizonezkoen futbolean Atletikek puntu bat eskuratu du Elcheren aurka bana berdinduta, Alabesek 2-1 galdu du Racingen kontra, Osasunak ere galdu egindu Espainolen kontra 8-2. Eguraldiari dagokionez, igande honetan eguzkia izango da jaun da jabe, giroa udakoa izango da, temperatura beroenak 3-4 gradu altuagoak izango dira, barnealdean 30 gradu ingurukoak, kostaldean zertxobait baixuagoak, 25-26 graduren bueltan ibiliko dira beroenak. Zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo da, gauean goi odei batzuekin, egunaren hasieran lainoguneak agertuko dira, haizea aldakor ibiliko da, arratsaldean ipareki aldera aldatuko da haizea. Goizeko 5:04, besterik ez, goizaldeko 6:00 izango duzue albiste gehiago, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Moritz Mussorgskyren Pictures at an Exhibition edo erakusketa bateko margoak izeneko suitearen Promenade genuen. 10 kuadro edo eszenek osatzen dute konpositore errusiararen lana eta margo lan horietako bakoitzaren aurkezpen modura transizio edo promenade izeneko komposizio hauek tartekatzen ditu. Berez, pianorako idatzi zituen, baina Maurice Ravelek orkestrara komodatu zituen eta bertsio hori da Mariinsky orkestraren eskutik entzun duguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Madalena Kristoren oinetan irudikatu behar dugu orain. Antonio Caldara, kompositore barrokoaren aria honek lagunduko digu horretan. Madalena ai piedi di Cristo, oratoriotik, diletti non più vanto. Hau da Maitea Estabilla da arrokeriatan.

0: Maria Cristina Kier, soprano argentinarra genuen Madalenaren paperean. René Jakobsek zuzendu duen Skola Kantorum abesbatzak lagunduta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz, Mario Clavel Larrinaga flauta jotzaileak 2015an argitaratu zuen Sagarra darrean bildumara joko dugu. Guridi eta Aita Donostiaren pieza ezagunen ondoan, Andres Isasik Escenas Rústicas izenpean plazaratu zituenak. Honako hau adibidez, En el Bosque, pianoan lagun, Anus Zibidean.

0: Oso polita, Mario Klabel Larrinaga flautista bilbotarrak Anus Zibidian zenarekin batera interpretatu duen Isasiren pieza hori. Zibidian Bilboko koralaren pianista izan zen, 25 urtez, eta 2018an hiltzen ezustean 56 urterekin. Klabel Larrinaga flautista berriz, irakasle ere badabil, Getxoko Andres Isasi musika eskola nahi zuzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bach entzungo dugu jarraian. Lehenengo suite orkestrala do maiorreanetik minuetoa Bach Collegium Japanek interpretatua. Masaki Suzuki zuzendari.

Bachen suite de Ronen ondoren, flauta eta piano duetara itzuliko gara. Beethovenen serenata opus 41 re maiorretik alegroa orain. Emmanuel Pahur, flautista suitzarrak, eta Eric Lesage, pianista frantsesak osatzen duten bikotea da entzungo duguna.

0: Historia pixka bat eginez. Beethovenek lehendabizi zuzenketaren batzuk egin zizkion eta ondoren oneritzi eman zion, berak idatzitako serenata trio baten gainean, Franz Xaver Kleinhans kompositoreak egindako konponketa honi, flauta eta pianorako, opus 41 izenez ezagutzen dugun serenata honi. Baina, ez zuen berea bezala azaltzea nahi, alderantziz, bere izenarekin ez argitaratzeko agindua eman zuen, baina ez zioten kasurik egin, eta Ludwig van Beethovenena bezala saldu zuten. Guztiok imaginatzen dugu, zergatik?
1: Klasikoak eiteben.
0: Beethoven eta aurretik Bach moduko erraldoien ondoren, Franz Lehár moduko kompositore txikiagoetara pasako gara. Opereta egile modura ezagutzen da, eta batez ere, jarraian entzungo dugun, Die Lustige Witweko abestionengatik, Biliaren kanta.

Franz Lehár, austriararen Vilja Lied genuen guztiz ederra Fonkara Janek zuzendu duen Berlingo Filarmonikaren emanaldian. Munduko orkestra eta gidaririk mirestuenetakoak eta jarraian munduko baritonorik goraipatuenetakoa. François Leroux, frantsesak, munduko eskenategirik ospetsuenetan abesten du. Mozart opera barrokoa edota garaikidea nahi duena kantatu dezake. Oraingoan, Saint-Saëns-en Danse Macabre eskeniko digu.

0: Azken aldera entzun ditugun Pajel Belen laugarren musikalixe Eakietzun lanaren bizati hauen atzean Harmonie Universelle ospetsua izan dugu, antzinako musikan adituak. Orkestra bakarra dugu hau mundu guztiko musikariek parte hartzen dute, eta Alemaniatik Argentinara, Italiatik Japon eta Australiaraino lau kontinentetako solistak biltzen ditu.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain berriz ere Bach, musika klasikoaren gailurretako bat, Johann Sebastianen Magnifikataren sarrera, izen bereko koru ospetsu honekin.

0: Bizet hil eta laurtera Ernest Gigo kompozitoreak Laglesien bi moldatu eta kaleratu zuen. Carmenen egileak orkestra sinfonikorako idatzitako lan honetan, jatorri herrikoia duten zenbait doinu bildu zituen, kompozizio berrien ondoan. Tartean, Provenzako Fagandol izeneko dantza hau. Arles Provenzan dago, eta Laglesien da Bizeten obra Arleseko neska. Montrealgo orkestra sinfonikoaren eskutik entzun dugu. Saldutua izan dute zuzendari.
1: Klasikoak eiteben.
0: Bajen preludio eta fuga BV bikoitza V 540 orain. Gotieka Puzon txelista ospetsuaren eskutik.

0: zeloaren 21. mendeko enbaxadorea da Gautier Capuçon frantsesa. Bajen re majorrean preludioan erakutsi digu. Zuzendari eta musikari honenekin jotzen du 11 sari irabazi izan ditu eta oso estimatua da erabiltzen duen 1700 bateko txeloaren sonoritate sakona.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta lehen mailako solistekin jarraituz. Maxim Bengero Ferrusiarra, biolin eta biolaren egungo maisu handietakoa da. Txardaz zungariar bat interpretatuko du, txorien efektu zoragarria barne. Entzun.

0: Mila bederatzirun eta lauean txarda izeneko folklore ungariarreko dantza batean oinarrituta idatzi zuen Vittorio Monti italiarrak entzun berri dugun izen bereko lan hau. Biolin edo mandolina eta pianorako idatzi zuen berez, eta biolinista virtuosoenetako baten emanaldian entzuteko zorte handia izan dugu. Maxim Bengerov, israeldar nazionalizaturiko solista errusiararen eskutik. Orkestrarako edota nahi beste instrumentuen zako egindako bersioak ere badaude hortik zehar, dantza ungariarrek tradizionalki arrakasta handia izan baitute musika klasikoan.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta beti atzera begira ibili gabe, egungo kompositore baten Sarah Klaas britainarraren kanta bat entzungo dugu, 2001 kantamusa bezbatza grabaturiko disko batean bilduta. Benetako zirrara sortzen duen horietakoa, Astra Luzia du izena.

Londresen, 1969an jaio Sarah Klaas egungo abeslari, kompositore eta abesti egile izarra da kritiko ingelesen hitzetan. Industriaren arlo guztietan lan egin izan du, beti ere zentzu musikala parte erakutsiz. Zinea eta telebistarako ekoizten du, ikuskizun handien antolakuntzan aritzen da gainera, ingelesentzat Midas Touch ikutu bereziarekin jaio den fenomeno bat alegia. Eta Astra Lucia izeneko kanta interpretatzen aparteko gustoa erakutsiz, goi mailako koru femenino bat izan dugu, kantamuz, gaztea eta oso ikusgarria izaten dena, irudiak begiratu nahi badituzue. Eta biolinera itzuliz, artista gazte sonatuenekin segiz, Beethovenen sonata bat orain, 8. sonataren alegroa, Tamsi Wally Cohen eta pianoan lagun Hugh Watkins.

0: Bi urte baino ez zituela engantzatu zen biolinarekin Tamsi Woli Cohen, telebistaz prom saioen emankizuna ikusten ari zirela. Handik urteter dira hasi zituen ikasketak, beraz, musikari goiztiarra ez ezik gurean azaldu den goiztiarrenetakoa dugu londrestarra. Hugh Watkins pianistarekin bikote musikala osatzen du, eta Beethovenen 8. sonataren emanaldia herrigarri bat egin digute, ritmoz betea.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta jarraian, pianistarik mediatiko espektakular eta famatuenetakoa, egungo pianista gazteen artean. Lang Lang, txinatarra. Mendelssohn joko du, Daniel Barenboim eta Chicagoko Orkestra Sinfonikoak lagunduta. Lehenengo sol minorrean kontzertuaren presto mugimendua.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Kontxako banderaren estropada erabakigarria jokatuko da gaur Donostiako uretan. Goizeko amaiketan hasiko da emakumezkoen proba, arraun lagunakek esku-eskuan dauka garaipena. Gizonezkoen proba jokatuko da ondoren, Orio eta Donostiarra dira Kontxako bandera preziatua irabazteko favoritoak. Kiroletako lankideen zuzeneko kontakizuna izango duzue Euskadi Irratian goizeko amaikak laurden gutxiagotan hasita. Bi ordu lehenago egun batzu barru hasiko den Donostiako zinemaldiko sarrerak salgai jarriko dira, goizeko 9:00 zabalduko da online zein leihatiletan sarrerak erosteko aukera, modu mailakatuan erosi ahal izango dira, gaur lehen hiru egunetarako sarrera soilik erosi ahal izango dira. Eta Veneziako zinema jaialdiak badu irabazlea, Mei Eltauki zinegile daniarrak irabazi du urrezko lehoia Women Unknown filmearekin. Zine jaialdi horretan aipamen berezia izan du, sari berezia eskuratu du bi zinegile israeldarrek eginiko NASA filmeak.
2: I'm thinking of all the people, the Israeli politicians, the journalists back home who are now attacking this film, denying it without even seeing it.
1: Yuval Abraham zuzendaria duzue, zuzendarietako bat, berak esan du dokumental horren bidez erakutsi ahal izan dutela Palestinarren kontra Israelek egiten dituen eraso sistematikoak. Eta gainerakoan Suediara begira ere egongo gara, hauteskunde eguna dute Suedian, lehendabiziko aldiz eskuin muturra agintera irits liteke, konservadorekin koalizioa eginda, bere sozialdemokratek sozialdemokratak dira irabazteko favoritoak sondeoen arabera, baina esan bezala konservadoreekin koalizioa eginezkero lehendabiziko aldiz eskuin muturra iritsi liteke Suediako gobernura. Eta ekialde hurbileko tensio giroa handitzen ari dela eta kezka adierazi dute BRICS taldea osatzen duten herrialdeetako agintariek Indian egiten ari diren goibileran aldostutako agirian. Egoera horren aurrean energia eta erregaien hornidura bermatu behar dela gaineratu dute. Nazioarteko zuzenbidearen aurkako diren alde bakarreko zigorrak ere errefusatu dituzte, estatuen osotasuna errespetatzeare ezinbesteko jo dute. Eta eguraldiari dagokionez, igande honetan eguzkia izango da jaunda jabe, giroa udakoa izango da, temperatura beroenak 3-4 gradu altuagoak izango dira, barnealdean 30 gradu ingurukoak, kostaldean zertxobait freskoago, 25-26 graduren bueltan ibiliko dira beroenak, zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da, gauean goiodei batzuekin. Egunaren hasieran lainoguneak agertuko dira, haizea aldakor ibiliko da, arratsaldean ipareki aldera aldatuko da haizea. Goizeko 6:03 besterik ez, goizeko 7:00 aurrera kontatuko dizkizuegu albiste hauek eta egunak dakartzan beste batzuk Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Unai Urreaga gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi bili, goizero, 5:00-7:00 Euskadi Irratian.

0: eta aurten ere musika hitzakiarik ez zaigu faltako. Horretarako bide lagun izango baitugu berriz ere Judith Montero musikaria. Judith, egunon.
1: Egunon, Aluña, egunon, Mikel.
0: Egunon, Judith, eta ongi etorri, irrati urte berrira.
1: Eskerrik asko.
0: Uda ongi?
1: Ba, primeran, zesango izut.
0: Ze oso. Musika asko egiteko aukera izan duzu?
1: Ba, bai, musika esperientzia politiak izan ditut, eta gainera uda hasieran izan dira, eta gero opor luze batzuk hartu ditut, familiako ospakizun batzuk medio, eta horra, eta bai, opor handi xamarrak aurten, politiak, eta deskantxurako aukera eman digutenak.
0: Ze ondo, ongi merezita, musika asko egin duzu, hortaz hitz egingo diguzu gaur, baina entzuteko, doinu berriak deskubritzeko aukera izan duzu?
1: Bai, ba, izan dut, eta baten bat gaur ekarri dut, zuek ere entzun dezazuen.
0: Ze ongi, bale, ba, gaur hasiko dugu, irrati urteko lehen saio elkarrekin, eta zuri ere galdetu behar dizut, zuretzat zer da edertasuna?
1: Ba, behira, gaia pasatzen idanean esan un, ba, ze gai iradokitzailea. Eta, baino, hala ere, ba, edertasunaren definizioari erreparatu nion, eta hau usia jartzezun, eta asko gustatu zitzaiten. Beira, edertasuna izaki, leku, objektu, edo ideia batek sortzen digun gozamen, harmonia, edo ongizate sentipena da. Beraz, bueno, hor gauza asko daude, ezta? Izan daiteke kanpotik, kanpo aldera begiratzen deguna, baina horreren ikusten dut bakoitzaren begirada edo nola begiratzen degun edo horrek ere parte hartzen duela, ez? Zeru itzen.
0: Ba, bai, bizipenak eta norberak nola bizi duen hori ere oso subjektiboa baita, beraz bai.
1: Bai. Ba, bueno, pentsatu dut, oporrak hartzak ere, badaukala edertasunaren bilaketarekin, zer ikusi handia, eta leku berriak, leku ederrak bilatzen ditugu, edo lasaitasuna edo gozamena ekartzen dizkiguten egoerak. Eta, guatu naiz, postaletaz. Postalak ere hor daude, guatzu zea?
0: Hor daude, ala hortzu den. Zerma denbora,
1: Bueno, existitzen dira, nik usten dut gaur egun erosten ditugula igual gordetzeko, edo norbaiti bidaltzeko ian ikusek ero eta gutxiago, ezta? Baina, oixe, postalak ere dira, leku baten angulurik ederrena hartutako argazki bat, edo bertako detaile batekin egindako argazki bat, eta norbaiti bidaltzen zitzaizkion oiek, edo jaso, edo nik lenguan aurkitu nun, nik, ba, nire motel lagunari bidalitakoa, eta batzen ezku batik, eta bueno, barrokoa zen, postala izkin guztiak dena, ordena esan nahi nion, eta pentsatu no, nahi, igual eza denak kontatu beharrik ere postal batean, ez? Baina, bueno, ere igual evoluzionatzen juten gea. Bueno, gauzakola musikarekin hasiko gea.
0: Oso ongi, gaur postal eta musikatu bat egingo dizuet.
1: Bai, hori da, postal musikatu bat egingo dizuet edertasunaren eguna ospatzeko. Eta nire udako soinu bat narekin hasiko naiz. Nire uda Galizian hasi zan, saxofoi ikastaro batera junginan, irakasle gisa, esperientzia politiak izan genitun. Eta guri asko gustatzen zaigu toki batera goazenean, ba, bertako musika jartzea. Orduan, errepidean goazela, Galizia sartu orduko, jartzen dugu orain entzungo duzuten kanta. Eta hor...
0: Hauxe.
1: Bai. Eta hor, las katedrales, edo ondartza biek, eta hortik pasatzen geha Galizia, eta hau jartzen dugu kotxean. Eta izaten da, hola!
0: Sartzeko modu bat, ez? Ja, lekuan kokatzeko, eta zure gurare pixkat irudikatzeko balio du.
1: Hori da, pozen pixkat entzutea. Hau... Carlos Núñez, Gaita Joleada.

0: Neirak dantzatzeko ere, primerako musika, Judit.
1: Bai, ze polita, Bueno, ba, bertsio hau folk bertsio bat da, baina beste bertsio bat ere ekarri dizuet. Orkestako bertsio bat. Izan ere, kantu hau 1880an idatzi zuten lau gizoneko koru batentzako, lau ahotsetarako. Baina gero hainbat bertsio egin dira, bai? Eta orkestako bertsioa ere Galiziako orkesta jota baina oso orkesta zoragarria da. Eta oso interesgarria iruditu zait, eta begira, hau eraman zuten 1889an Pariseko nazioarteko erakusketara. Bakizue, Eiffel dorrea, eta intzan garai hori, eta pieza honek, ba, lehiaketa hori irabazi egin zuen. Ozan entzuta orkestako bertsioa.

0: bertsioak ekartzen dizkiguzu aldiro-aldiro, hau ere oso desberdina.
1: Oso desberdina, eh? Nola melodia beretik, baino gero zegoza desberdinak ateratzen dira. Mm. Beira, nei garai hau pixkat ba, nazionalismo musikatuaren garai hau oso interesgarria iruditzen zait. Zergatik hartzen dituzte herri bakoitzeko ba, doinuak, ez? Baina ematen diote begirada bat, hola, benetan goraipatzaren begirada. Orduan, ba, lotzen ditu bi munduak, ez? Mundu klasiko hori edo, ez? Komposatzeko teknikaren bikaintasuna eta erean lotzen du, ba, herri bakoitzeko folklorearekin, herri bakoitzeko gauza propio horrekin, ez? Ba, pixka eta didez hemen guridik egin zuen bezala, ez? Guridik ere dauzkala, pieza zoragarriak niri izugarri gustatzen zait. Eta oso gara interesgarria iruditzen zait, bai? Uh-huh. Orduan, bueno, orain beste toki batea jungo gea.

0: Jo eten hor da?
1: Ba, bera, Silvia Pérez Cruz da. Pena eta dena matezien moztea, temen nintzen. Entzuten.
0: Eta nik hankasartut.
1: Lasoi, lasoi.
0: Entzuten dut.

Martínez Arira, bera kaleia de Palafrugellekoa da, kaleia hor Costa Bravako herri zoragarri bada, handik ere ibile ginen, eta euskaldun asko ere, biltzen dira handik ez da Costa Brava, bueno, bai. Eta niri izugarri gustatzen zait. Eta bertan, egiten da Habanera festival bat. A, kantu hauena aurkitu duan grabaketa hortxe dago. Orduan hor egoten da jendea ondartzan eserita, jendea barkuetan eta oso ederra izaten da. Eta bueno, badauka nango musikak xarma ondila, eta gero Silvia Pérez Cruz izugarri gustatzen zait. Donostin ere izan dugu, entzun gai. Eta oso originala da, oso asko gustatzen zait, badauka hola beste mundu batera eramateko gaitasun bat. Ozen pixkat gehiago entzuta, bai.

0: poliki poliki ere
1: bagoaz aurrera geografikoki dezente mugitzeko aukera ematen digulako ere tartonek.
2: Bai, bai, bai, bazen entzutea urrengo kanta. Ta ea nunko katuko zen.

0: beste realidad portugesez?
1: Portugesez, ezta? Uh-huh. Fado bat da, bai, bai, bai. Eta fadoek hemen ere ez, gitarra eta ahotsa, bueno, bertako gitarra desberdinak dira, eta ze nostalgikoa dan, ez da? Bereiek, bai, badauka nostalgi puntu handi bat, eta gaina itsasoari buruz hitz egiten du, ez da? Marinelak, eta joaten diren marinelak, eta txikat nostalgia hori, eta pena hori, eta, bueno, gai hori askotan agertzen da, ez? Itsasoari buruz, asko dago gai idatzita, eta beti izan da, inspirazio iturri bat. Eta hoi pentsatzen nahi nintzala, ba, gure kantu bat ere etorri zitzaiten burura, eta esan nun behira, asko raiagoa, seguraski, baina ze kantu izango da? Gozan jartzea, seguro ezagutzen duzuela.

0: ez du ezagutzen Oskorriren bokaboga kantua. Eta gainera, Judit, uda honetan ere, izan du musikalki gurean, bueno, nahiko garrantzia, esan dezakegu, ez dakit, ito musikal bat edo markatu dela. Oskorrek arre diguzu, eta hain justu, Nacho de Felipe, itzuri da uda honetan estenatukitara, musika nobedaden artean berez, uda honek ere hausio paretu dugu.
1: Bai, bai, ze ahotsa, oin dela urte batzu Bilboko bandarekin eta Oskorrirekin diska bat grabatu genuen, eta benetan gozatu eginun. Oso, bai, asko gustatzen zait, beraien sonoritatea, eta Natxoren ahotsa, eta bai, oso ederra da, ez? Guretzako, gure haurtzaroaren bai. Musika banda ere izan da, ez? Jende askorena, bai, mm-hmm. bai. Horren, beste salto bat egingo dugu.
0: Ea ba.
1: Eta guazen entzutea.

0: da Jojo Mantxelo jotzailearen diska zoragarri bat, Obrigado Brasil deitzen da diska, oso politia da. Baina, bueno, kantu honetan Rosa Pasosen ahotsa daukagu entzun gai, bera artista izugarria han Brasilen, eta badakizuen asko gustatzen zaitela bertsio originalekin lan egitea, baina bertsio hau hain da ederra. Ba, bueno, esan dut, bueno, horrengoan hause eramango dut, ze, bueno, Rosa Pasos ere ez da edo zein. Berez bertsio originala 1948an atera zuten Joao Gilbertok, eta xega dezaudade honek nostalgia gehiagorik ez esaten du, ez da, lehen esan dugu Portugaleko fadoan nostalgia oso presente zegoela, eta Brasileko musikan ere ba, horrekin jarraitzen dute, eta gaina badaukate hitz bat hori esateko, ez da, eta da, saudade hitza askotan agertzen da, bereien musikan saudade hitza. Begiratu dut pixkat, eta saudade portugez galegotik datorren hitza da, eta mina darama barruan, herri mina edo egoera batekiko nostalgia. Eta nostalgia horrek badu pena bere baitan, baino era berean ere badauka egoera eder hori bizitutako plazerari lotutako zerbait, ezta? Bada alako gazigozo moduko bat, ezta? Eta pentsatu nun, bueno, aste hauetan batzuk oporretako saudadea ere izango dute, ezta?
1: Oi, ez. Guk hemen abaritu du, Entzuren artean, gure lankiden artean ere bai, guk ere izan dugu.
0: Hori da, gero eta gehiago esaten ari dira, psikologoak eta alako zabat, bueno, egon badagoela, ez da. Eta beste gai bat etorri zait ere, ba, honetan ari nintzala, beste gai bat etorri zait burura, ez, ba, oporretara batzu, beraien etxera bueltatzen dira, beraien herrietara bueltatzen dira, behar bada, beraien herrietatik joan direnak beste leku batera lan egitera, eta beste batzuk, beraien herrietan bizi dira, eta leku berriak ezagutzera joaten dira, ez da. Eta guzti honen inguruan pentsatzen ari nintzela, ba, familia euskaldun senegaldar bat etorri zait burura, asko estimatzen dudan familia bat, gainera, eta ekarri zuet, beraiek gomendatutako kantu bat, gozan entzutea.

abeslaria, eta 80. hamarkadan mundu osoan zabaldu zen kanta hau. Wolof, mendebaldeko senegaldar hizkuntzan kantatua dago. Eta Pedro Almodóvarrek erabili zuen Todo sobre mi madre pelikulan, eta orduan oso oso famatua egin zen honekin ere. Aurkitu ere bertsio bat oso polita, koruo eta orkestarako, Liongo orkestra jota, baina bueno, ja hori ez dut ekarri, baina bai badaude bertsio asko desberdinak, oso kantu ezaguna da, guazen entzuta, Wolof hizkuntza.

0: bolo fizkuntzan ari dira kantuan, kantuak zertaz hitz egiten du?
1: Ba behira, kantu honek hitz egiten du aurren festa bati buruz, musulmandar zean, ba, joaten dira momentu batean herri honetan, ba, aurrak jazten dira neskek mutilez eta mutilak neskez, eta joaten dira etxez etxe kantatzen, eta ba, goxoak edo arroza edo janaria ematen diete. Eta bueno, oso bideoa ere ikusi nahi baldin badezute, Tajabone deitzen da, Tajabone, eta Ismael Lo. Bideoa ere oso polita da, Afrikako herrialde txo batean, etxorra batzuk agertzen dira, oso bideo ederra da ikusteko, eta altxor txiki bat bezala ekarri dizuet, ze gainera hori niri, nire ikasleak gomendatu zean, galdetu nion, eta esan nion, eta Senegalgo kanten arden zein gustatzen zaizu zuri gehien, eta esan zian, ba, ba, hau, hau da himno bat bezala. Eta pentsa ez, gaur egun, ba, familietan, ba, familia askotan, ba, hemen ja, euskera, wolofa, gaztelera, frantsesa, lau hizkuntza hitz egiten dira, ez? Orduan, ingelesa, orduan, bueno, ze aberastasun, ez da? Eta ze ederra, bai.
2: Tira, ari gara aurrera egiten, eta goizeko seiak ere gainera etorri aurretik beste kantu bat, eta hau ere bada oso uda honetan izan dugun, ez dakit, momentu berezi bati lotutakoa. Zer ekarri diguzu?
1: Ba beira, eklipsearekin lotutako kantu bat, ezta? Ba, eklipseak errepidean harrapatu gintun, ez genion garrantzi berezirik eman, behar bada, eta kontzertu baten bueltan, eta bueno, bueno, pues hori, errepidean. Baino, egia esan, gero benetan ba, pena eman zigun, beharko bada garrantzizke, hainbeste esan zen ez irratiten.
2: Ba, hori ere egia da, iztu garezko lata eman genuela ere esan ziguten hemen entzuleok, baina gero, bueno, ba, merezi izan zuen, baina aizu, begira, akaso, aurtengo oporretzari garezketan, datorren urteko akantolatu itzazkezu, Kadizera joan, eta inguru hartan aurtengo penak kendu, Jofit.
1: Hori da. Bueno, ba, aritu naiz begiratzen, eta eklipsearen inguruan gauza bat baina gehiago dago, eh? Nahiko kantu eta badaude rockekoak, Pink Floyden kantu ezagun bat, eta baina ekarri dizuet gauza askoz klasikoago bat. John Tabernerren Total Eclipse. Hau da, berez, 40 minutuko obra bat. Osa, eklipseak minututa zerbait daude duta, gero 40 minutuko pieza.
2: Bueno, prozesu zoan ikusteko, ze ordu bete eman genuen zerura begira esango dugu, ba, begira, aproposa.
1: Hori da. Eta kasu honetan, ba, kontatzen du, ba, Bibliako pasarte bat, eta Sao Pauloren ba, itxu gelditu zela, eta eguzkiari begira, eta basamortuan, eta bueno, horren papera sasofoi sopranoak egiten du. Eta gero badago korua, badago orkesta barrokoa, badaude ekialdeko perkusio instrumentuak, eta bueno, bakarrezat pasarte hau pixkat sasofoia eta Sao Paulo eta jainkoaren arteko nolabaiteko elkarrizketaren pasartea. Ez da, guazen pixkat entzuta, hau da, sasofoi soprano bat, oain entzuta.

0: Horekin, baina hau bai, ez dakit oso, dakit nola deskribatu, baina iruditzen zait oso, bueno, ba, lasaia, ez, bai, badauka, zerura begiratzea, bai. Gomita begiratzea egiten du.
1: Bai, saxofoiaren bakardade hori, eta gero korua sartzen danean, ez da, zerbait oso goitik datorrena, oso unibertsuarekin bat egiten duela, oso ederra da. Barkamen askatuko dut, ze hemen idatzi eta daukat, eta Saul zen, ez Sao Paulo, saldatu dut, olaxe,
0: bueno.
1: Santu bat besteagati, baino, nik ez dakit gehiegi, eta bueno, hemen euken apuntatuta, baino izen ez aldatu dut.
0: Saul egin duzu zuzenketa,
1: bueno, egin dugu zuzenketa, bai.
0: Horixe.
1: Bai. Eta horrein gozen, azken kantura.
0: Postalara
1: ere,
0: etxera eritxiko denerako, ez da?
1: Hori da, eta horretarako gure bazterrak ekarri ditut, ez da? Hau baino kanturik.
0: Jo.
1: Ederragoa.

0: dut, aitortu behar dizut, hau bemaina gehiagotan hemen argibiren aipatu izan dut, oso Mikelaboaren zale izan ez betidanik, eta egia da, irratian hasi nintzenan, eta gero eta gehiago gerratzen, baina irrati zentzuten dugunean, badakizuk guk hemen estudioan ere, kaskoak beti jantzi daukitzen ditugula, eta estudioetan, eta kasko hauekin entzutean laboaren piezak, oioi purdia jartzea ezinbestekoa da, nahi gabe gertatzen zait, da bere ahotsa, bere letrak entzutea, zer esaten duten mezu hoiek. Ez dakit zuri ze sortzen dizu, baina laboa niretzat izu barria.
1: Bai, bai. Eta gainera, bueno, laboa zuzenean ezagutzeko aukera izan nuen. Nire irakasle Jose Txosilgero saxo jolea izan zan, eta berak laboarekin jotzen zuen. Askotan jo nintzen laboaren emanaldietara, eta gero, ba, berarekin, eta Marisolekin, eta egoten ginen, eta bai, asko maite ditut. Eta gogoratzen ez, Bordelen egon nintzen hiru urtez ikasten, hango kontserbatorioan, eta bertan egon nintzenean izugarri entzuten un laboa. Nora baitere, holako konektatzen nindun berriro Euskal Herrira, edo asko maite dut bere soiltasuna. Nola iristen den hain barrura, ahots zin batekin bulla egin gabe, ezta? Hain justu, ba, gauden momentuan, bueno, baina orain dela 50 urte ere gauza bera zen, ez? Askotan gailentzen dira oso mezu bullosoak gizartean. Oso mezu, bai, hoxe esango nuke, oso mezu bullosoak. Eta laboa, sotil-sotil, ba, konektatzen gaitu edertasunarekin, unibertsaltasunarekin, gure barruarekin, besteekin, ez? Eta hori guztia, ba, iaia uskorra dirudien ahots horrekin, ez? Orduan, Aloina, nik primeran ulertzen zaitut. Esaten nahi naizela da, niri ere oio ipurdia jartzen zaitut.
0: Gure bazterrak, hauek ere ederrak benetan egin dugu, ibilbidea geografikoki ere mugitu gara, baina etxetik hasi eta etxamukatu dugu.
1: Ba, hori da, esango nuke edertasuna gozatzeko gure begirada parte hartzailea ere beharrezkoa dala, eta jarrai dezagun edertasuna apreziatzen, begirada hori lantzen, eta edertasuna ikusteko behar den begirada hori garatzen.
0: Zorrozten. Jodit, ba, oporren buelta xamortuko genion bati baina gehiagori. Eskerrik asko, edertasunaz izketan hasita ibilbide derra izan da gorko, eta segiko dugu, denboraldi honetan ere, gure eta entzulen belarria aberasten, eta guk adi-adi segiko dugu, ba, zuk emandako gomendio sorta guztia. Eskerrik asko, eta esan dako, irrati urte berri hon.
1: Eskerrik asko zuen.

0: egiten dut bilaketa hau, eta zuei ba, beti ilusioa handiz ekartzen dizkizuet, nik maite ditudan kanta hau ekartzen dizkizuet, bai.
1: Jo, bet, ba, placer bat, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Egunon, hau bizi berria da.
1: Ongi etorri berriro bizi berria saiora. Hemen gaude JKGA Paulo apostulak gure egunetara heldu den kristautasuna bezala ezagutzen dugun kontu hori asmatu ote zuen edo nola nahi Jesus deituriko maisu palestinarraren irakaspenak hartu ote zituen bere erara moldatzeko eta zabaltzeko.
2: Egia esan, Paulo etzen eremu utz batera iritsi. Judaismotik Jesusen dizipulo bihurtu, baino lehen kristau elkarteak agin dariak ospakizunak eta tradizioak zeuden Jesusen heriotza eta berpizkundeari buruz. Izan ere, Paulok judu bezala, pertsekutatzen zituen Jesusengan fededunak zirenak.
1: Hori dela eta joan den irandean esan genizun bezala, salaketa bat dago mahai gainean. Agian kristautasun apostolikoa bakarra izan zen askoren artean? Agian gnostikoak beste kristautasun mota batzuk irudikatzen zituzten, besteak bezain antzinakoak hobeto antolatutako eliza batek haiek isilaraztea lortu zuen arte?
2: Erantzuteko, Antonio Piñero filologarekin eta Los Cristianismos Derrotados bere obrarekin hitz egiten ari gara. Eta aurreko asteetan esandakoa errepikatuko dizugu. Kristauan iztasuna onartzeak ez du esan gura korronte guztiek Jesusenganako antzinatasun edo gertutasun bera zutenik.
1: Eta Piñero jaunak oso pista garrantzitsua eskaintzen digu. Azaldu duenez, produktu gnostiko asko bratiko nartutako idazki sakratuei buruzko espekulazio teologikoak ziren. Hau da, egileek ez zuten beti Jesusen memoria independientea transmititzen. Ezagutzen zituzten testu eta tradizioak lantzen zituzten hain zuzen ere.
2: Kasu batzuetan Piñerok gaineratzen duenez, Bibliako testua berreinterpretatu, zuzendu edo aldatu zuten aldez aurreko ikusmolde gnostikoetara egokitzeko. Nak Hammadiren lanetan alanola Joanen apokrifoa, munduaren jatorria edo arkonteen hipostasian, genesiaren kontakizunak beste zentzu bat hartzen du, juduen tradizioaren kontrakoa izanik ere.
1: Datu horrek asko aldatzen du zabaldutako irudia. Ez du uzertan jatorrizko kristautasuna ikusi debekatutako egia bat osorik gorde zuena, ez horixe. Geroagoko mugimenduen aurrean egon gaitezke, dagoeneko gurtutako istorioak hartu eta jainkoaren munduaren eta gizakiaren ikuspegi berri batetik berri irakurri zituztenak.
2: Judasen evangelioak adibide bereziki argia eskaintzen du. Idatzi honetan Judas ez da aurreko tradizioaren ikasle traidorea eta errebelazio sekretu baten hartzaile privilegiatu bihurtzen da. Gainerako dizipuloak Jesus benetan ulertzeko gai ez diren pertsonak bezala agertzen dira.
1: Eta ez da apologetika protestanteak ideia hoiek testuan jartzen dituena. Piñero kazaltzen duenez, Judasen evangelioak errefusatu egiten du gurutzearen balio salbatzaia eta bataio eta eukaristiaren eraginkortasuna zalantzetan jartzen du. Jesusek berak ere barre egiten die praktika hoietan konfiantza duten ikaslei.
2: Piñerok dio evangelio honen arabera apostuluek ez zutela maisua ulertu eta beraz ezin zutela bere doktrina behar bezala transmititu. Gutxi batzuek bakarrik Judasek simbolizatuak eskuratzen zuten errebelatzailearen egiazko irakaspena. Hau ez da besterik gabe ezena ez ezagun bat gehitzea Jesusen biografian, ez da?
1: Gurutzearen sakramentuen, apostuluen eta salbazioaren esalaia aldatzea da, hain zuzen ere. Gainera inbertsio horrek eralina izan dezan irakurleak aldez aurretik jakin behar du ze tradizio inbertitzen ari den. Judas dizipulo argistatu gisa harrigarria egiten zaigu, bazegoelako memoria edatu bat non erabat bestelako leku bat betetzen zuen.
2: Pentsa dezagun hori, historia bilauaren ikuspuntutik kontatzen duen eta heroi bihurtzen den film bat dela. Pelikula hori azkarra, provokatzaile eta hunkigarria izan daiteke, baina bere harritzeko gaitasuna publikoa jatorrizko istorioa lehenago ezagutzearen araberakoa da.
3: Agni parthene despina.
1: Tomasen evangelioaren kasuak zuhurtzia handiagoa eskatzen du. Jesusi abotzitako esaeren bilduma bat da eta batzuek antzinako tradizioak gorde ditzakete. Ez litzateke zorrotza izango osorik baztertzea, balio historikorik ez duela esanez.
2: Baina kontrako jauzia egitea ere ez litzateke zorrotza izango. Esaldi bat zaharra izateak ez du erakusten liburuaren azken formak jastorrizko kristautasuna ordezkatzen duenik. Piñero jaunak dioenez, Tomasen evangelio honetan salvamena Jesusek errebelatzaile gisa irakastearekin lotzen da batez ere. Gurutzeak aldiz ez du ia tokirik eta ez da bekatuengatiko sakrifizio gisa agertzen.
1: Beraz, ez da liburu honen eta alferrikako liburuen artean aukeratzea. Testu gnostikoak oso baliotsuak dira konbosatu zituzten komunitateak ezagutzeko. Izan ere, euren galderei, sufrimenduei, gaizkiaren ikuspegiari eta gehiengoa duen elizari egindako kritikei buruz hitz egiten digute.
2: Baina ezin ditugu automatikoki tratatu Jesusen ministeriorako leio zuzen gisa. Testu bat antzinakoa liluragarria eta espiritualki iradokitzailea izan daiteke. Lehen lekuekiko hurbiltasun kronologiko bera izan gabe.
1: Gogoratu behar da, halaber, apostulu baten izena azalean jartzeak ez duela forratzen apostulu horrek dokumentua idatzi zuenik. Feliperen evangelioa izeneko testu batek ez du automatikoki lehen mendetako jaiotza ziurtaririk jasutzen horrela deitzeagatik.
2: Hain zuzen ere, pertsonaia apostoliko baten izena ematea autoritatea eskatzeko modu bat zen. Eta horrek balio du dokumentu guztietarako. Ez dugu idazkirik onartu edo baztertu behar izin buruaren bidez bakarrik. Data, edapena, hizkuntza eta aurreko tradizioekiko harremana aztertu behar dira.
1: Ondorioa, beraz, legenda baino abartuagoa da. Bai, kristautasun desberdinak egon ziren, bai intelektualki sofistikatutako eskola gnostikoak egon ziren, eta bai eliza nagusiak polemika sortu zuen haien aurka, batzuetan gaur egun gehiegizkoa zaigun hizkera erabiliz.
2: Baina aniztasunak ez du aldi berokotasuna esan nahi. Interpretazio bat baino gehiago izateak ez du erakusten guztiak Jesusengandik zetozenik, ez da guztiak ere lehen ikaslengandik hurbil zeudenik. Ezagutzen ditugun sistema gnostiko garatuak bigarren eta hirugarren mendetakoak dira bereziki, eta askotan berreinterpretatzen dituzten aurreko tradizioak lantzen dituzte.
1: Gnostikoak ez ziren soilik zorte txarrak, galtzaileen aldean jarri zituen jatorrizko kristauak izan. Jesusen legatuaren benetako interpreteak izan ziren, baina zortzailearen nortasuna, mundu materialaren balioa, gurutzearen zentzua eta salbazioaren izaera sakonki eraldatu zuten interpreteak.
2: Eta oraindik alderarik deserosoena geratzen da. Naiz eta gnostikoak ondorengoak izan, eliza nagusiak tradizio apostolikoa defendatu zuen, ala kanona, apezpikuak eta botere politikoa erabili zituen bere bertzio propioa.

0: Eta urrengo programan, Ireneo, Eusebio, Kanona, Oinordetza Apostolikoa eta Jakina, Konstantino Enperadorea aipatuko ditugu. Izan ere, interneteko bertzio batzuen arabera, Konstantinok denbora izan zuen imperio bat gobernatzeko, Biblia asmatzeko, kristautasuna diseinatzeko, eta ziurrenik logotipoaz ere arduratzeko.
1: Astean zehar emaiozu buelta pare bat galdera honi. Elizak aurreko tradizio bat babestu zuen, ala historia manipulatu zuen irabazi ondoren. Polemikak jarraitzen du. Zaindu zure burua aztertu dena eta gorde ona dena. Gogoratu gure telefono zenbakia.
2: 9943 1 4 6 9.
1: Agur, egunon Euskal Herria.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, orain fresko egiten duen arren, udako giro agintzen digu gaurko ere Euskalmetek. Eguzkia jaun eta jabe izango omen dugu eta temperatura altuenak 30 graduraino iritsiko dira barnealdean, kostaldean 25 graduren bueltan geratuko dira termometroak. Gustura hartuko dute giro eguzkitsua Donostian elkartuko diren milaka arraunzalek, festa giroa nagusituko da Gipuzkoako hiriburuan Kontxako estropaden bueltan. Gainerakoan, errepideek albiste iluna utzi digute azken orduotan, moto gidari bat hiltzen atzo arratsaldeko lehen orduan Gasteizen, ape bateko irteeran ez beharra izan da. Bestalde, Logroñoko gizonezko baten hilotza aurkitu dute Nafarroan, Bianan, Ebro ibaiko uretan, 83 urteko gizona, joan den astetik falta zen etxetik. Beñat Ibargoien eta Igor Martinez Elezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aktualitateak ekarritakoak aletzen hasi behar dugu banan-banan.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Unai Urreaga.
1: Tropa frankistak Errenterian eta Donostian sartu zirela gaur betetzen dira 80 urte. Gipuzkoako hiriburuan bihar egingo dute oroimen ekitaldia, Errenterian berriz atzo. Gerra zibilian hildako herritarrak eta erbestera joan behar izan zuten 144 umeak izan dituzte gogoan. Lore eskaintza eta minutu bateko isilune egin dute biktima guztien omenez eta adierazpen instituzionala irakurri dute. Aizpea Otaegi da Errenteriako alkatea.
2: Gure historiaren etapa ilun horretan hainbeste galdu eta sufritu zutenen saminarekin bat egin nahi dugulako. Askatasuna defendatu zuten pertsona guztien ekarpena oroitu eta balioan jarri nahi dugulako. Eta gure konpromisoa berretsi nahi dugulako, gaur ere defendatu behar diren demokraziarekin eta giza eskubideekin.
1: Alderdi politikoek azken orduotan emandako mezuak aletuko dizkitzuegu segidan. EAJ-taren izenean, Jolin Sausti Donostiako alkateak etorkizuneko hiriak dituen erronkak aurkeztu ditu. Alderdi barruan eta gizarte zibila antolatuarekin egindako elkarrizketa prozesuaren emaitza oinarri hartuta. Horien artean daude, etxe bizitza eskaintza handitzea, migratzaileak bertakotu eta haiek ere eskubide eta bete beharrekiko berdintasuna izatea, turismo eredu ordenatu eta jasangarrian sakontzea edota, behin eta berriz delituak egiten dituztenen aurrean, irmotasunez jokatzea, Xabier Urteaga.
3: Donostiako hainbat gizarte antolakundek egindako ekarpenekin osatu dute hiriak datozen urtetarako dituen erronken zerrenda. Jon Insausti alkateak nabarmendu du, aurreko hamarkadan hiriak ekonomia arloan eta azpiegituretan aurrera egin duela eta datozen urtetarako lanilduak zerrendatu ditu.
4: Nik labur esaldi batean esaten dut geure tarea dela hamarkada honetan etxe bizitza sarbidea erraztea, ekonomia indartzea, segurtasuna hobetzea eta eguneroko bizitza zaintzea.
3: Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Buru Batzarreko presidenteak azpimarratu du, Donostiak gizartea bateratzeko lidergoa behar duela, eta Jon Insaustik horretarako behar diren ezaugarriak dituela.
1: Bat jeltzaleen bazkide Euskadiko Alderdi Sozialista ere hauteskundetara begira, Eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak esan du, urte erabakigarria dugula aurretik Euskadiko eta Espainiako etorkizunak jokoan daudelako. Ganera, lehentasun soziala aldarrikatu du beste bainera. Hau da, hezkuntzak, etxe bizitzak edota osasunak izan behar dutela lehentasuna azpimarratu du gai nazionalak alde batera utzita.
5: Gure eginkizuna instituzioetan lidergo aukitea da. Biztanleriaren erronkei aurre egitea eta erantzunak emotia eta horre egongo da beti Alderdi Sozialista. Beraz, guazen lanera egitera biztanleriak nahi daben gaietan eta guazen alde batetara ustera lehentasun identitarioak eta guazen lehentasun sozialetan.
1: EAJ-ta aipatu gabe, baina Anduezak jeltzalei leporatu die azken urtean hauteskundei begira lan egin izana. EH Bilduko herriz konferentzia politikoa bilduko du datorren larunbatean Gasteizen. Prest daudela diote Ezker Subiranistatik beren onena emateko eta azpimarratu dute Euskal Herriak beti jakin izan duela garai zailenetan ere altxatu eta asmatzen. Euskadiko Popularren gaztediak berriz Bilbon eman dio hasiera kurtso politiko berriari. Javier de Andrés, PP-ko buruak esan du, garai batean gazteak indarkeriagatik eta mehatxuengatik joaten zirela Euskaditik, eta orain berriz aukera faltagatik eta etxe bizitzen prezioagatik. Eta PISA txostenak utzitako emaitzak ere kritikatu ditu. Euskal hezkuntza ereduaren porrota agerian geratu da Javier de Andrésen ustez.
6: Os han tenido que llegar al culo del saco para hacer una reflexión del desastre del sistema educativo vasco, del fracaso al que nos han llevado por anteponer su objetivo ideológico por encima del servicio público.
1: Eta horregatik EAJ-aren kontra egin du. Podemos Euskaditik bien bitartean ezkerrekoen batasunaren alde hitz egin du Richard Bakero koordinatzaile nagusiak. Aste hasieran Sumarreko diputatu Lander Martinezek egin bezala, Bakerok ardura eta ausardia eskatu ditu eta gai izan behar dutela uste du ilusioa piztu eta herri hau eraldatzeko gai izango den alternatiba bat eraikitzeko.
7: Beste indar batzuekin lan egingo dugu Euskadin ahalik eta batasun zabaiena lortzeko. Helburua argia da, indar aurrerakoiek elkarrekin lan egitea, jendearen benetako arazoei irtenbideak emateko.
1: Eta hautagaitzak zehazteko barne prozesua martxan jarri du Alderdi Moreak. Madrilen urrengo hauteskunde orokorretara begira, naiz eta oraindik ez dakigun noiz izango diren, eta Irene Montero Podemoseko europarlamentariak esan du PSOEren ezkerreko hautagaitza baten buru izan nahi duela, Ainize Vega.
8: Horrela adierazi du Irene Monterok Espainiako presidente izateko hauteskundetara aurkeztuko dela.
9: Me voy a presentar a las próximas elecciones generales.
8: Podemosen ekitaldi batean eurodiputatuak eta berdintasun ministro izandakoak primario irekiak egiteko konpromiso hartu du. Hau da, edozeinek parte hartu al izango du prozesuan alderdikoa izan zein ez. Morek proiektu ezkertiarra eta aliketa zabalena osatu nahi dute, baina ez dute oraindik beste alderdi batzuekin aliantzarik zehaztu, ez da Sumar mugimenduak ere. Ekitaldi batean azaldu du Veronika Barbero bozeramaileak PSOEren ezkerretara dauden alderdiak batzeko asmoa.
10: Trabajar junto a nuestras organizaciones hermanas para construir un espacio unido.
8: Yolanda Díazek sortutako alderdiak baina ez du momentuz ez liderrik ez markarik.
1: Espainiako politikan zeutako egoerak ere izpidea ematen segitzen du. Azken orduetan Sánchezen gobernutik zehaztu dute 2100 adin txikiko daudela bertan eta haiek penintxulara ekarri alizateko ardura eskatu diete autonomia erkidegoei. Iratxe Izagirre, egunon.
11: Egunon, babes gabetasun egoeran dauden umeak hartzeko ardura autonomia erkidegoek dutela eta erkidego gehienak peperen eskuetan daudela jakinda arduraz jokatzen eskatu die Sira Rego Gaztedia eta Urtzaro ministroak.
12: La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas. Por tanto, corresponde un ejercicio de responsabilidad y de decisiones a quienes...
11: Arrera sisteman, 2100 ume daudela oraingoz, jakinerazi du ministroak, baina gehiago ere badirela ohartarazita. Horietako batzuek euren herrialdera itzultzeko nahia dutela, eta haien egoera aztertzen ari direla gaineratu du Regok, baina jakinda batzuen egoera oso zaila dela familiarik ere ez dutelako. Neskatoak 700 dira, anitz, sexu indarkeriatik iesi zeutara joandakoak edo behartuta ezkontarazi nahi dituztenak. Gogoratuko dugu Maria Txibita, Nafarroko gobernuko presidenteak aste honetan jakinarazi duela, oraingoz 5 adin txikiko hartuko dituztela foru erkidegoan.
1: Leitzan agerraldi egin dute salatzeko mehatxu mezuak eta ikur naziak agertu direla herriko hainbat lekutan, tartean Torrea herriko tabernan.
13: Hemen gaude elkartuta, gure ezberdintasunekin, baina behatuta. Zue gau ez egineko margoketei egun argiz herri gisa erantzuten. Fasismoari aurre egiteko herri frontea gara. Informatu, saretu, aktibatu eta antolatu. Fasismoa borrokatu. Dei egiten dio gaita horori, ideia eta ekintza fasistei zirrikiturik ez usteko egun orokatuzunean.
1: Leitzan bakarrik ez, Lekun Berrin, Irurtzunen eta Iruñeko Mendilorri auzoan ere azaldu dira antzeko pintadak. Itxasun berriz, manifestazio egin dute ehunka lagunek Pirineo Atlantikoetako prefetak Txomin Olagarairen omenezko murala ezabatzeko emandako aginduaren kontra. Iparretarrak taldeko kidea zen Olagarai eta 1980an hiltzen su prefetaren emaztearen autoan jartzen ari zen bomba batek eztanda eginda. Unai Maziasek xehetasunak.
14: Antolatzaileen ustez prefetak hartutako erabakia karguan hartu duen lehena izanik provokazio bat da. Gabi Muesca Iparretarrakeko kide ohia.
15: Prefeta hori sartu da bere lanean egun batez eta lehen ekintza izan da debekatzea. Bere prioritatea izan dela hori egitea grabea da. Badela 15 urte ari gira muntatzen bake bide hori. Egin duena provokazio utxa da.
14: Gainera Muesca adierazi du horrelako obrak erasotu zituzten azkenak naziak izan zirela. Bestalde Ipar Euskal Herriaren historia hainbat ikuspegitatik ikus daitekeela ulertzen du, baina ez du onartzen hainbeste pertsonaren sufrimenduarekin politika egitea.
15: Denak ez dugula partikatzen ber ikus moldea gure historiori buruz. Baina jende batzuk hil dira, sufridutute. Egin duena prefeta da errespetu eskasa jende horiekin. Ez dezaten egin politika gure sufrimenduaren bizkarrian.
1: Sora luzen bestalde Iñaki Saez eta Asier Eriz gogoratu dituzte 25 urte dira Abilako Briebako espetxera bidean istripu ziltzirela. Sakabanaketaren biktima izan zirela aitortzea nahi dute ofizialki eta ez behar ura gobernuek hartutako erabakien ondorio izan zela salatu dute. Bestelako salaketa Bilbon, Silvio Rodríguez kantari kubatarrak atzo Bilbon eman zuen kontzertuaren aurretik Kubak bizi duen blokeoa dela eta manifestazio egin zuten. Eskubideen urraketa masiboa gertatzen ari dela kritikatu dute Jose Manzaneda, Euskadi Kuba elkarteko kidea da.
16: Badago blokeo petrolero bat, ez da sartzen orain dela 8 hilabete petroleo tanta bat ere, eta horrek suposatzen du krisi humanitario bat en momentu honetan egotea uartean.
1: Suedian parlamenturako hauteskundeak dituzte gaur eskuineko koalizio batek agindu du azken lagurteotan eskuimuturraren babesarekin naiz eta azken horiek ez dauden gobernu barruan. Baina egungo lehen ministroak Ulf Kristerssonek ez du baztertu ultra eskuineko gobernuan sartzea agintean jarraitzeko lehenengo aldia izango litzateke. Hori bai, inkestek diote sozialdemokratak izango direla bozkatuenak, baina ikuskizun boterea berreskuratzeko nahikoa babes lortzen ote duten. Migrazioa, ongizatea eta segurtasuna izan dira kanpainan hizketa gain nagusiak Nerea Pikabea, egunon.
17: Egunon, politika gogorrak iragarri ditu eskuimuturrak migratzaileentzako. Agintera irits daitezke lehen aldiz konservadoreen eskutik. Ez dute diruri gastatuko haien integrazioan eta Suedian egokitzen ez direnek euren herrialdera itzuli beharko dute. Antzeko bidea egin du azken lau urteotan agintean egon den Ulf Kristersson konservadoreak polizia kopuru handitu eta gogortu egingo du delitugileen kontrako politika.
18: We had a surge in irregular migration to Sweden.
17: 2022an agintea galdu zuen alderdi sozialdemokrata berak ere gogortu egin behar izan du migratzailei buruzko mezua. Magdalena Andersson sozialdemokraten buruak ohartarazi du herrialde oso desberdina ekarriko duela eskuimuturra agintera iritsi ezkero. Inkesten arabera zentro ezkerreko oposizioak irabaziko lituzke bozak, baina oso hurbil izango luke eskuina. Ulf Kristersson kontserbadorea eskuimuturra gobernuan sartzeko presta gertu da bigarren agintaldia ziurtatzeko.
1: Donald Trump Irlandan da atzoz geroztik eta beste behin ere zeresana jarri du. Irlanda batuta ikustea gustatuko litzaiokela esan baitu. Ere Zapirain, egunon.
19: Egunon, eta Ipar Irlandako alderdi eta buruzagi unionistek gogor kritikatu dituzte bere hitzak. DUP alderdi nagusiko buruak esan du eskualdearen etorkizuna ez dela atzerrian erabakiko. Modu berean mintzatu da erresuma batuko oposizio guztia, Trumpen hainzalea den Nigel Farage ultraeskuindarra bera ere kritiko azaldu da haren hitzekin. Downing Streeteko bozeramaile ofizial baten bidez, Andy Burham, laurista buru duen gobernuak erantzun du ez dela Ipar Irlandan erreferendumik egingo.
1: Urrutiago, Saudi Arabiak herrialdeko petrolio di nagusia itxi egin du. Ormuzko itsasartetik pasagabe petrolioa kanporatzeko aukera ematen zion odi horrek, baina azken orduotan erasoa jasan du. Eta gainera, Yemenen utiek itsaso gorriko kostalde osoaren kontrola bereganatu dute, ondorioz Riad ordezko bideetako bat gabe geraliteke eta horrek petroleoaren prezioan eragina izan dezake. Testu inguru horretan, BRICS taldea osatzen duten herrialdeek diplomaziaren eta elkarrizketaren bidea aldarrikatu dute gatazkak konpontzeko. Eta kirolei tarte egin aurretik zine kontuak. Maji Eltouki zinegile daniarrak eskuratu du urrezko lehoia Venezian eta Gazako hondamendia erakusten duen NASA dokumentalak sari berezia jaso du. Iker Mojón, egunon.
20: Egunon, estrainaldiaren egunean 25 minutuko txaloak jaso eta gero Israelgo armadaren gehiegikeriak aztertzen dituen dokumentalak aurreikuspen onak zituen, baina azkenean urrezko lehoirik ez eta epaimaiaren sari berezia eskuratu du NASAk. Bizuzendari israeldarrek egindakoa da, horietako bat Yuval Abraham.
21: It's our country that is doing these crimes, that Europeans watch it, and especially here in Italy.
20: Saria jasotzean Israelgo ardura Europako laguntza eta estatu batuen finantziazioa salatu ditu zuzendariak. Un unknown woman aldiz Veneziako sari nagusia eskuratu du, jaialdiko hautagai guztien artean emakume batek zuzendutako film bakarra zen, eta Mei Eltouki zuzendariaren ustez izia erziak izan diren emakumen historia da filma.
22: Woman unknown is about the female body as a battleground.
20: Emakumezko aktorerik onenaren aitortza ere lortu du filmaren protagonista Matilde Arcelek.
1: Eta etxean esango dugu, anima deba, nazioarteko animazio jaialdia El Cuerpo del Cristo Bealemaren filmak irabazi duela. Bazazpiek eta 15 minutu kiroleit artea egin behar diegu, eta horretarako hemen da Adur Sarasua lankide. Egunon, Adur.
0: Egunon, Unai, egunon, entzule lagunok. Atzoko egun handia euskal txirrindularitzaren zat. Mikel Andak Espainiako bueltako etapa erregina irabazi zuen Collado del Alguacil mendate gogorrean, eta Jon Izagirrek Marco Pantani oroimenezkoan besoak jaso zituen esprinean. Bueltoko etaparen kronika Gontzal Mendiberen hitzetan. Egunon, Gontzal.
2: Egunon, Adur. 2025 egun beranduago Mikel Andak berriz altzatu ditu besoak, eta nola gainera. Murgiarrak Espainiako bueltako etapa gogorrena askuratu du atzetik aurrerako bidea ginez. Hirukotean iritsi da Collado del Alguacilen anketara, eta murgiarrak 7 kilometroren faltan jodu erasoa. Bakarrik iritsi da bere ibilbideko 17. garaipena lortuz. Entzun dezagun datorren denboraldian Euskaltel Euskadin arituko den Landa.
22: Bai, gaurko lasterketa oso oso gorra zen, banere Espainiako itzulia ez da bainondik inora erraza izan, ezin izan dut asko egin, eta bueno, hor dana eman bar nuen, asko neukan barruan, eta bueno, dana ondo irten da, eta eman neukan guztia eman dut.
2: Gaur bukatuko da Espainiako itzulia, Adur. Movistarreko Enrimasek irabaziko du, Roglic dago bigarrena, eta Felix Galek itxiko du podiuma. Puntuen maiota, Bana Artenada, Mendikoa Butragorena, eta Gazte Onenarena Oskar Onlirentzat.
0: Bi errokero zarren azken distirak ikusi genituen agian atzo, batetik Landismoa, bizirik jarraitzen du Landismoak, eta ondoren Jon Izagirrek italian ere. Hauxe zioen, Jon Izagirre ormaiztegiarrak, Euskadi Irratian.
23: Azkenen garaipena lortzea da beti da pozgarria, eta hola irabazita ba esprimaten, bueno, beti amorruz, ez, ospatzen da, eta esan oso pozik ez garaipena egin. Bueno, gorra, ez, egia da bukara oso laua zala, eneko horreita bot, horreita bat kilometrak, ba, lau zirela, baina, bueno, erdiko partean, lau iru itzulita erdi egiten genitun, ba, zirkuito gortxu batei, eta, bueno, horre eginda, bueno, laukote bat junge aurrera, eta bueno, laukote horrek ba, jokatu dugu garaipena.
0: Gontzalek lehen aipatu ditu, sailkapenak Espainiako bueltan, sailkapen nagusia gaur azkeneko etapa, Granadan Alhambrako zirkuito bereziarekin.
24: Kontxako estropadak, Euskadi Irratian.
0: Kolorean hitz ez beteko dira gaur Donostiako kaia eta Aldezarra Kontxako bigarren eta azken jardunaldia bizitzeko. Emakumezkoetan saldu beharreko ia guztia pasaden igaldean saldu zen arraun lagunakek 9 segundo eta 18 euneneko zuloa du Tolosalderekiko, eta 10 segundukoa San Juan eta Astillerorekiko. Errenta nahikoa du Lugainen ontziak, okerran dirik ezean gaur bere 5. Kontxako bandera astintzeko. Hauxe zioen atzoko entrenamenduaren ostean Xubane Uribarren arraunlariak.
25: Bueno, ba, nik uste gaurko kondizio antzekokin, entrenamendukokin, orduan estutzeko egongoa, danak gogotxu gaude seguro, bai, gure talden da baita beste taldek, ba, guri hortxe pixkat koxketeko, da, bueno, lasaitasunakin, da, gogotxu bihar estropa jokatzeko.
0: Pertsonalki ere, 5. Kontxako bandera litzateke gaurkoa, Trintxerpea rarentzat, 3 ontziko tarte horren beste aldean, Tolosaldea da urte osan arraun lagunakien popari begira, zaila dirudi gaurkoan egoera erabat iraultzea, ere zinezkoak ez dira existitzen. Ane Martin.
26: Bueno, nahiko ondo. Entrenamendutan eba izentxazio oso onak aira ukitzen, ta prest igandeako. A bere, ia da oso zaila dela, eta bueno, ba, behatzi segundu dia, baina bueno, gu jungo geha ba, estropa hon bat egitea, eta teatzen bada bat teakoa.
0: Gizonezkotan aldiz, leia estu agua daukagu, Oriok 3 segundo eta 10 egunen atera zizkion pasaden igandean Donostiarrari. Oriotarrak dira oso favorito, baina Iker Zabala entrenatzaileak leia oso estua aurreikusten du.
27: Bueno, leia istua izango da, espatako igo izen dauz, Donostiarra 3 segundora, Sirben 11ra, gero Hondarrabi nahiko atxien, eta bueno, gaurko baldintzak oso onak izan dira arraun egiteko, bihar nik uste eta apur eta ize handia gongo dela, eta bueno, gu ja prest gauz.
0: Ez usteko eman nahian, etxeko trainerua donostiarrak presiorik gabe uretaratuko dira, jakinda favoritotasunaren zama pisutxo hori San Nikolas ontzian izango dela uda osoan, oriotarren atzetik izan dira, eta gaurko irabazteaz gain, gutxienez ontzi bateko tartea sartu bardiote Zabalaren kuadrillari. Alere, Joanes Valencia garraunlariak, aurraulauria barkatu baikorra da.
3: Berak oso reala dila ustenik. Egin xea da, osun aurretik ibilize eskula, favorito nagusi beha xea duela, eta peozer dola pasatzi, baina peozer pasatzi hon barru hortan, ba, zeba, ez ziniztireku aurretik izin iziteko gai gala.
0: Emakumezko elden txandan gogoratu Ibaika, Donostiarra, Zarautz, eta hori horituko dira, eta horrezko txandan arraun lagunak, Tolosaldea, San Juan eta Astillero, eta gizonezkoetan elden txandatik Urdaibai, Lekitxarra, Getaria, eta Ondarroa, eta pasaden asteko lau ontzi azkarrenak, horrezko txanda osatuko dute Orio, Donostiarra, Zierbena eta Ondarribia, kalen zozketa, bederatziak eta laurdenetan izango da, bi ordu inguru barru. Futbolean, Arratsalde, Gazi, atzokoa bi porrot, eta berdinketa bat Euskal taldeentzat, Alabesek ezin izan zion bolada onari eutxi Santanderren, bi eta bat galdu baitzuen, Babazorrak aurretik ipini ziren markagailuan Koskiren gol bati esker, baina Zabiriren bi golek markagailua irauli zuten Santanderreko taldearen zorionerako. Hori bukatu bezain pronto, Osasuna eta Espainolen arteko lehia hasi zen Sadarren, eta hemen ere zorterik ez Euskal taldearentzat. Utxe eta bi Iñaki Berastegiren kronika.
4: Gasteizko zaplastakoaren ostean beste kolpe gogor bat hartu zuen Osasunak atzo Sadarren. Taldeak partida txarra egin zuen hasi eta buka, eta hala huts eta bi galdu zuen Espainolen aurka. Hirugarren minutua bete aurretik aurreratu zen talde perikitoa markagailuan. Dimitrovic atezainaren sake luze baten ostean zelai erdian zulo handia utzi zuen Osasunak, eta eskuinetik etorritako erdirak eta saretara bidali zuen Robertok. Gola jaso eta gero Osasunak penalti bat eskatu zuen. Errepikapen guztiak ikusita Raul Garciari egindako penaltiak oso argia dirudi, baina barreko epaiak ez zuen berdegunekoa zuzendu. Budimirrek buruz berdintzeko aukera bat ere izan zuen, baina 17. minutuan berriz ere eskuine galetik erdiraketa eta area txikian modu sinestezinan katenak baloia pasatzen utzi zuen, eta atea utzik zela Roberto baloia bultzatu egin zuen huts eta bikoa egiteko. Urrengo jokaldian Ruben Garciak aldea murriztuko zuen, baina azkenerako golak ez zuen balioko Barjaren erdiraketaren aurretik baloia ondoko marratik atera egin zelako. Lehen zati amaitu horretik gainera, Robertok beste aukera bat izango zuen gol bat gehiago egiteko. Bigarren zatian, nahi eta ezin aritu zen Osasuna, aldaketak egin zituen Ramisek, baina taldea neurketa edo markaio iraultzetik oso urrun izan zen. Ez zuen Espainolek ere asko zere gehiago sortu, baina Osasunak ere ezer gutxi egin zuen erasoan. Aukera bakarra, Dubasinek erdi erdira errematatu zuen Abel Bretonesen erdiraketa bat izango zen. Beraz, porrota, denboraldiko bigarna, lehen da bizikoa etxean, eta orain, bi porrot kateatuta eta bi partidetan zazpi gol hartuta, Metropolitanon jokatuko dosasunak asteazkenean Atletikoren aurka.
0: Eta San Mamesen nahi eta ezin Atletik Elxeren kontra 19 jaurtik eta egin zituen talde zurigorriak, eta soilik hiru Alakantekoak, baina azkenerako bana markagailuan. Aritz Gaiastegi.
5: Ahozapore garratza utzi du Atletiken Elxeren kontra eskuratutako berdinketak. Batetik, helburua irabaztea zelako, uste zapalagoa den talde baten kontra, eta batez ere bigarren zatian emandako maila eskazagatik. Iñigo Ruiz de Galarreta, partidas.
6: Uste lehenengo zatia oso nahi izan dela, aukera askoki ditugu, eta bueno, pixka date, bueno, ondo gongo baginan azken metroetan, ba igual emaitza honi eukiko genuen deskanturako, eta bigarren zatia hobia izango zen, baina bueno, esan dozu mesela, ez ditugu aprobetxau, eta batzutan, bueno, hori pasatzen da, bigarren zatian eurak pixkatu beto gondira, guri pixka gehiago kostau jaku, eta uste dut, bueno, ez ditu ustela be euki aukera hundirik, eta eldu dianean, ba bueno, penalti hori euki gabe, aurretik jarri dira, eta hor ja gehiago kostau jaku, eta azkenia, bueno, behintzat galtzen jarrita gero, puntu bat lortzea, ba bueno, puntu bat gehiago, eta oin asteazkeneko partiduari begiratzera.
5: Izan ere, Zurigorrien lehen zatia etzen txarra izan, atzean sartu zen aurkariaren aurrean, nagusi izan zen, baina azken metroetan zerbait falta izan zitzaion argitasuna. Iñaki Williamsek izan zuen aukera garbiena, baina kanpora jaurti zuen 5. minutua zen. Hortik aurrera, agerraldi asko bai, baina aukera garbirik ez. Eta bigarren zatian, zaplastekoa lehoiak hotz leiratu ziren, eta gainera, Arezok egindako penalti bat tarteko, utxe eta bat galtzen jarri zen. Gonzalo Villarrek egin zuen gola. Atletik nahi eta ez inaritu zen, ordutik aurrera Nikoren inspirazioa izan zen, arrisku iturri bakarra, eta azkenean, Berenger izan zen, sortez berdinketaren golegilea. Puntu bat eta lanean jarraitu behar, badago zerro betu eta.
0: Gaur gaueko bederatzietan Realaren txanda izango da, noetan Atletico Madrilen aurka. Igor Zubeldia deialditik at gelditu da molestia batzuk tarte eta Jon Martinen baja ere kontuan izan da. Ikusi beharko da noren aldeko apostu egiten duen Matarazzok erdiko atzelari postuan. Bigarren mailan esan zen garaipen handia eskuratu zuen atzo Andorran bat eta hiru gailendu ziren Ansotegiren mutilak Dani Diaz, Astiazaran eta Ruperezen golei esker eta Efe Ligan Atletikek luzapenean berdindu zuen Espainolen aurka Lezaman. Bina amaitu zen norgehiagoka Maite Baleroren hitzak.
7: Bai, bueno, azkenean taldeak lan handia egin du, ez da gure partio onena izan, baina bueno, hor egon gara bukaera arte borrokatzen eta esan bezala naiz eta penalti bat fallatu dugun, ba lortu dugu azken minutu horietan gola sartzea eta bueno, aukerak izan ditugu ere bai garaipena eramateko.
0: Realak gaur eguerdiko 12etan jokatuko du Zubietan Gerai Martinen Costa de Tenerifeen kontra. Helburua egonkortzea dela dio Gorka Álvarez entrenatzaileak.
8: Astentako partidan etxeko babes horrekin ea pixkanaka lortzen dugun egonkortasun hori lortzea. Taldea ondo dago, lanean ondo ari da eta horren asteburuan isladatzea egokitza zaigu.
0: Eta Ibarrek Levante Badalonaren bisita izango du arratsaldeko 7:30etan hasita Iñaki Goikoetxea.
9: Bai, dena dira zaila, baina bueno, etxean jolasten dugu eta bain konfiantzaz, gainezka gaudela, jarraitu nahi dugu, ez? Puntuak pilatzen, esan dut bezala porteria utxean uzten berriro eta energia orain dakagun energia horrekin, alik eta puntu gehien lortzen.
0: Pelotan, eskuz, Ezkurdia Talbixuk, 22-20 irabazi zieten Larrazabal eta Zabaletari Altsasun eta Laso eta Martijaren porrotak gaur Arnedon finalerdietarako txartela emango lieke. Jorander, Albizu.
10: Bai, hor 12 arte aurretik eutxi dut, hor 12tik aurre hor lau bostan dudan, ez da izabasatzen ez, motel erabat, ni ezkrakin beste bate bozo, baina no, gero berriz partion sartu nahi, ez da egizan, Josuak pila laundu dit, tantoz-tanto, hoiz esaten genuen ez, tantoz-tanto segi barazura, eta bueno, lan horre garaipen eman dio.
0: Laso eta Martija gaur Zabala eta Iztuetaren kontrarituko dira, lehenengo bikoteak irabaziko balu, finalerdietan lirateke. Horren bestez, gaurkoaren zain, Joseba Ezkurdia.
11: Bai, txarra ez da inorriopo behar, baina, ona opa dizela Zabala eta Iztueta eta partidu behar bat indezatela eta irazi dezatela ez. Haber, gutzako aldea arraizengo zen, baina, gure egin dugu, hiru puntu lortu dugu, eta gizaba, oain intxuin behar.
0: Sere BN jaka eta eskuzak 22 eta 17 gainditu zituzten Murua eta Eskiroz, Baños de Rio, Tobian eta finalerako sailkatu dira bertan Peio Etxeberria eta Unax Landa izango dituzte parean. Erremontean Barrenetxeak 30 eta 26 irabazi zion Juaneneari buruzburuko ligaskako 5. Norgehiagokan azken neurketa bat gelditzen da oraindik ligaska amaitzeko Azpiroz eta Ezkurraren artean. Xabi Azpirozek ez baditu gutxienez 27 tanto egiten Barrenetxea finalean litzateke eta Josetxo Ezkurrak Azpiroz irabaziko balio Juanenea txapelketatik at geldituko litzateke. Endika Barrenetxearen hitzak atzo irabazi ostean.
12: Gaur netzako partidoko modua zan nolabait esaikapena lortuta nakalako semifinaletako behintzat. Lau puntu lortuta oraindikan finaleko aukerak dazkat sartzeko zuzenian eta esan dezuna gehiago zan sensazioak partido zaila txapeldunan aurka eta gustoa.
0: Eta atzoko galtzailea Juanenea.
13: Ez, oizio, lehen guna mausten galdu nun, eta ikusten nion nion, eta gaur ere bai. Hemen dena jokatzen dute, hendik gaur baginakin partio sozaia zela. Oita margarren tanto netzeko gaur oita zazpintzen, eta oita seien gelitu naiz. Eta oain Xabi Azpirozen eta Jose Txon partio horrere espetuko diot. Edo larun batin mobile itzale, egun guztia, eta listo.
0: Eskubaloian Bidasoak ezinio ekin zion Asobal ligari Artalekun 35 eta 25 gailendu ziren Mozasen mutilak Navarren kontra. Emakumezkoetan beraberak denboraldiko bigarren garaipena zaguratu zuen Malagan 17 eta 22 irabazita eta Betionakek bigarren porrota izan zuen Atarrabian atzokoa Eldaren aurka 22 eta 24. Piraguismoan Miren Laskanok zilarrezko domina irabazi zuen C1 modalitatean Seul Durgulen ospatutako munduko kopan eta urrezko domina eskuratzetik 70 eunenekora gelditu zen Donostiarra. Hauxe zioen, balorazio Euskadi Irratian.
14: Urrezapore antzekoa badak agia esan. Bi errare oki ditu dela eta horregatik lau segunduko penalizazioa, baina egia esan orokorrean pozik, oso pozik.
0: Errugbian, Baionak 70 eta 28 galdu zuen top 14eko bigarren jardunaldian Sektion Palua taldearen aurka. Askatuak Gipuzkoak 25. urte urren ospatuko du gaur Gaskan Movistar Estudiantesen aurkako lagunarteko berezi batean. Bertan izango dira talde donostiarrak urte guzti hauetan zehar izan dituen hainbat jokalari garrantzitsu. Tenisean Rybakinak irabazi du Estatu Batuetako irekia finalean Sabalenka mendean hartu ostean. Gaur 8:00 aurrera, arratsaldeko 8:00 aurrera, gizonezkoen finala Zverev eta Sheltonen artean. Eta Estatu Batuek eta Frantzia jokatuko dute saskibaloia munduko txapelketako finala emakumezkoetan.
1: Goizeko 7:30 dira.
15: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esan digute eta eguraldiaren iragarpenaren bila Euskal Meteoragoaz. Jaione Munarri, egunon.
16: Kaixo, egunon.
1: Fresko ari zaigu esnatzen igandea. Termometroek zer diote, zein datu dituzue?
16: Ba, une honetan 9 gradu ditugu Gasteizen, 12 gradu eta erdi Iruñean, 14 gradu eta erdi Donostian, 15 Baionan eta 16 Bilbon.
1: Eta iragarpenak zer dio, gaur nolako igandea izango dugu?
16: Ba, giro nahiko freskoarekin eta belainoekin hasi dugu eguna barnealdean, baina eguzkiak berehala xurgatuko ditu lainogune hauek eta giro ere epelduz joango da. Gaur maksimoak igo egingo dira, batez ere barnealdean eta leku askotan 30 graduren bueltakoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta balio zertxobait apalagoetan geldituko dira beroenak. 26 gradu ingurukoak izango dira. Hortaz, orokorrean maksimoak gaur 25 eta 30 gradu artean geldituko dira eta iparrekialdeko haizea barnealdera ere zabalduz joango da arratsaldean. Zeruan berriz akaso goio deiren bat ikusiko dugu, baina orokorrean eguzkitsu egongo da.
1: Eta bihar zer, tankeratxukoa?
16: Baina bero handiagoarekin, hau da, temperaturak gora egingo du, kostaldean salbu gainerako lekuetan maksimumak 30 gradutik gora geldituko dira, eta leku askotan, ba, 32 eta 34 gradu artekoak izango dira. Itxasertzen berriz, 28 eta 30 gradu artekoak izango dira. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko du, eta poliki-poliki, ba, arratsaldean erdirako zabalduz joango da barne alderan. Zortaz, bihar egun senti fresko baten ostean, bero egingo du, eta zeruan, zeruan eguzkia nagusituko da.
1: Uda ez da, amaitu oraindik eta berotu egin nahi du hortaz. Eskerrik asko Jaione.
16: Venga, gero arte.
1: Agur. 7:22, honaino guk momentuz kontatzeko genituenak, mezasantua segidan Euskadi Irratian, 8:00 itzuliko gara gu. Gero arte.
15: Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jaunaren grazia eta pakea zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Senideok, bai duain ederra, jaunaren errukia eta barkamena. Igandeko Eukaristian ere, era berezian, Kristo piztueri begira ospatzen duguna. Aitor dezagun, gure pekatuak, misterio santu hau ospatzeko gai izan gaitezen.

0: Amen.
1: Aintza zeruetan jangoikoari.
0: Eta bakea lurrean
1: haren gogoko gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako. Gora zu, bereinkatua zu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia alduna. Jauna, zebakar, Jesukristo. Jainko jauna, jainkoare bildotz, aitaren zeme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goigoikoa, Jesukristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Diren guztien egile eta gidarizaren jainkoa. Begirai ezaguzuta emaguzu bihotz guzti zu zerbitzatzea, zure errukiaren ondasunak suma ditzagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
0: Amen. Siraken liburutik. Egingarri dira gorrotoa eta zerrea. Hoien jabe da pekataria. Bendeku egiten duenak, bendeku hartuko du jangoikoaren gandik. Eta jainkoak zorrotz eramango du arren pekatuen kontua. Barka zure lagun urkoari berak utxegina. Eta ala zuk eskatzean zuri ere barkatuko zaizkitzu zure pekatuak. Gizon batek beste bati gorrotoa baldin badio, nola eskatu jaunari osasuna? Gizonak bere kidekoaren zat errukirik ez badu, nola otoiz egin bere pekatuen gatik? Gizonak bere haragizkoa izan da, besteri gorrotoa badio, nork izango du bere pekatuen zat barkamen opari? Izango goan bizitzaren azkena eta utzi gorrotoa. Izango goan eriotza eta usteltzea, eta jarral leial aginduei. Izango goan aginduak, eta ez izango rotorik lagun urkoari. Izango goan jaunaren elkargoa, eta barka utxegiteak. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: San Pablo apostoluak erromatarrei, zenideok, guetariko inork ez da beretzat bizi, ez da inor beretzat hiltzen ere. Bizi baldin bagera, jaunaren zat gera bizi, eta hiltzen bagera, jaunaren zat gera hiltzen. Beraz, naiz bizitzan, naiz eriotzan, jaunaren akera. Ontarako hil eta pizu zen Kristo, bizien eta hilen jauna izateko. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan urbildu zitzaion Pedro Jesusi eta galdetu zion. Jauna, nere senideak bidegabekeriaren bat egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot? 7 aldiz?

0: Jesusek erantzun zion, zazpi aldiz ez baizik eta zazpitan zazpi mila aldiz. Hain zuzen, bere morroiekin kontua garbitu nahi izan zituen erregerekin bezala gertatzen da zeruko erreinuarekin. Kontua garbitzen astean dirutza izugarria zortzion bat ekarri zioten da. Nundik ordaindurik ez baitzuen, bera eta emaztea, seme alabak eta zituen guztiak saltzeko egin duzuen nagusiak zor ordaintzeko. Morroiak orduan nagusien oinetan auspesturik arren eta arren esan zion. Emadazu astia eta dena ordainduko dizut. Nagusiak errukiturik dena barkatu eta libre utzi zuen morroia. Baina morroiak berak atera orduko diru apur bat zor zion bere morroi lagunarekin topo egin zuen eta lepotik heldu eito beharrean esan zion ordaini ezadak zor didana. Lagunak oinetan auspesturik arren eta arren esaten zion emadak astia eta dena ordainduko diat. Nebesteak ezetz, eta joan eta kartzelan sartu zuen zorra ordaindu arte. Beste morroiak gertatu ikusirik biziro atsekabetu iziren, eta nagusia gana joan eta gertatutakoaren berri eman zioten. Orduan nagusiak morroiari deitu eta esan zion, morroi gaizto hori. Horren besteko zorra barkatu diatnik, eskatu dia alako. Ez altzen bidezkoa, iere eure morroi laguna zerrukitzea, ni eta zerrukitu nintzen bezala. Eta nagusiak aserre bizian, borreroen esku utzi zuen zor guztia ordaindu arte. Zui ere gauza bera egingo dizue zeruko nere aitak, zenidiok elkarri bihotzez barkatzen ez badiozue. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Berri ona entzundegu, evangelioa horixe da. Jainkoak, Kristogan gizakioi esan digun notizia bikaina. Harridura galdu ote dugu ordea. Harritze algaitu, liluratzen algaitu. Nobedade gertatze altzaigu, jainkoaren errokia hondia. Barkamena jaso dugula, barkatua gerala. Tena barkatzen digun jainko aita bat degula. Notizia gertatzen altzaigu, edo ohitu egi gaude kontu horiek entzuten. Barkamena jasotzeko eta gozatzeko guk geuk barkatzearen esperientzia egiten ikasi behar dugu. Barkatu, aukera berriak eman gure zenidei bestei. Benetan barkatzen ikasten duenak, benetan bihotz barkatzailea duenak sentitzen du esker ona. Sumatzen du egiaz jainkoaren barkamen berritzailea. Ezinbestekoa da barkatzen ikastea barkamena sentitzeko. Senti dezagun, jainkoak beti, behin eta berriz aukera berri ematen digula berriz ere bidean aurrera egiteko. Eta suma dezagun besteei aukera berriak emateko beharra.

0: Sinesten alduzue jainkoa ite alguziduna zer lurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginia gandi jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua eta aitaren eskuinaldean jarrik dagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue Espiritu Santu, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Zer ideok deiegiogun jainkoaren errukiari, eta eskadizaiogun entzunditzala uste honez egindako otoitzak.
1: Elizako arduradun eta zerbitzarien alde, jaunak bizitza leiala izateko grazia eman diezaien, beraien ministeritzari dagokionez, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Herrietako arduradunen alde, argitasunez eta arretaz joka dezaten, guztien eta bereziki behartzuenen zerbitzuan, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Gaixo eta ezin duen alde, jaunak barne sendotasuna eman diezaien, bere minetan itxaropenez bizi daitezen, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Gure alde, gure etxeko eta adiskideen alde, jaunak emandako doain guztiak eskertuz bizi gaitezen beti, egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Ingenideok egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren opari jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Jauna, jabe dadila doain zerutararen indarra gure gorputzaz eta harimaz. Gure bizitzan indar hori izan dadin nagusi eta ez gure nahia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituak.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna gandauzkagun.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Zu jauna aita guzti santu horri eskerrak ematea. Beteagoa den bizida deitzen bai gaitu zu beti. Jainko guzti zona eta errukitsua. Etzigabe eskaintzen duzu zeure barkamena eta dei egiten diezu pekatariei uste on osoa zure errukian bakarrik izan dezaten. Ez gaituzu utzi zure ituna hainbeste aldiz ez egin dugunok. Eta lokarri ezin hautsiz gizon emakume guztiak zeurekin bat egin dituzu, zeure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, beraz, graziaren eta paketzeren denbora eskaintzen diozu zeure herriari. Eta Kristoren arnasa ematen. Zugan nahi itzul dadin eta gizaki guztien zerbitzari izan, Espiritu Santuarekin elkartuago biziz. Horregatik zure miragarri ez beterik, eskerrak ematen dizkitzugu eta zeruko talde guztiekin batean pozik goresten ditugu zure maitasun indartsua eta salbamenaren alaitasuna bihotz batez kantari.

0: Santu Zarabai jauna, zuk munduaren hasieratik onzaiona ematen diozu gizakiari. Santu izan dadin, zu santu zaren bezala. Begira arren zeure herriaren doainei, eta isuri hoien gainera zeure espirituaren indarra, eskaintza hauek, Jesukristo zure seme maitearen gorpuz eta odol egin daitezen, arengan baigera zure seme alaba. Galdua ginelarik eta zugana ezin hurbildu ginenean, azkeneraino maite izan gaituzun. Zuzena bakarra den zure semeak, gure eskuetara eman zuen bere burua, eta kurutziltzatu egin zuten. Baina bere besoak zeru lurren artean zabalduz, zure itunaren betiko ezaugarri egin baino lehen, bere ikasleekin paskoa ospatu nahi izan zuen. Haiekin mailan zegoelarik, ogila hartu, eta zuri eskerrak emanez bedinkatu zuen zatitu eta eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalonduan gurutzen isuriko zuen odolaz gauza guztiak berekin paketuko zituela jakinik, hartu zuen kaliza ardoz betea. Eta berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatu barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nere oroigarri. Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza dugu aitortzen. Zu jauna, etorri artean.
0: Horregatik jauna, Jesukristo gure paskoa eta gure behin betiko pakea gogoratuz, haren eriotza eta hilen artetik piztea ospatzen dugula, eta haren azken etorrerako egun pozgarri itxaro dugula, eskaintzen dizugu zuri, jainko zuzen eta leial horri, gizakiak zurekin paketzen gaituen oparia. Eta guztiz ona, begira begionez zeure semiaren sakrifizioaz, zeurekin bat egiten dituzunei. Eta egizu, ogi eta kaliza beretik hartzen dutela, Espiritu Santuaren indarrez, gorputz bat izan daitezela Kristogan, inolako zatiketarik gabe. Egizu gu guztiok gogobiotzez bat izan gaitezela elkarrekin. Emaguzu zeure reinuaren etorrera prestatzeko indarra. Zure ondoan agertuko garen ordua arte. Han santu gertatuko gara, zeruko santuen artean. Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, apostoluekin eta santu guztiekin. Eta zure errukiaren esku uzten ditugun hildako gure senideekin. Orduan, izaki berri eginik, azkenean pekatutik eta eriotzatik askatuta, beti bizi den Kristoren esker ona abestuko dizugu. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri, jainkoa ita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Eskadi zaiogun zeruetako aitari geure pekatuen barkamena, eta eman dizagula diot zabala, guk ere geure zordunei barkatzeko. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospe eta indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren mahira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zu nere etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko ez.

0: egin dezagun otoitz. Jauna, jabe dadila doain zerutarraren indarra gure gorputzaz eta harimaz. Gure bizitzan indar hori izan dadin nagusi eta ez gure naia. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jainko alguzidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

0: Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun on guztioi, iraila badoa bere martxan, gaur bigarren igandea, Donostian egun handia, Kontxako banderen jabeak nortzuk izango diren argituko da badian, baina arraunzaleak bakarrik ez gaur Gipuzkoako hiriburuan, zinemazaleek ere gorriz apuntatuta izango zuten gaurkoa, 9etan jarriko baitituzte salgai aurtengo zinemaldirako sarrerak. Ba, kursalatarian sarrerak erosteko ilaran zaniegoteko, arraunaren aitzakian festagiroan ibiltzeko edo mendira joateko, eguraldia lagun izango dugula esan digu Euskalmetetik jaion emunarrizek.
2: Ba, giro nahiko freskoarekin eta belainoekin hasi dugu eguna barne aldean, baina eguzkiak bere ala xurgatuko ditu lainogun hauek, eta giro ere epelduze joango da. Gaur maksimoak igo egingo dira, batez ere barne aldean eta leku askotan 30 graduren bueltakoak izango dira. Kostaldean berriz, eguerdi partean brisaltxatuko du, eta balio zertxo baita apalagoetan geldituko dira beroenak, 26 gradu ingurukoak izango dira. Hortaz, orokorrean maksimoa gaur 25 eta 30 gradu artean geldituko dira, eta iparrekialdeko haizea barne aldera ere zabalduz joango da arratsaldean. Zeruan berriz, akaso goio deiren bat ikusiko dugu, baina orokorrean eguzkitxo egongo da.
1: Errepidetan zer berri, Iratxe Izagirre, egunon?
3: Egunon, Erne Lantziegon, Araba 3220 errepidean Nafarro aldera. Auto bat bidetik atera da, eta ibilgailu eramateko zain daude ordu honetan. Istripuaren ondorio persona bat zauritu dela jakinarazi dugu segurtasun sailak.
1: Gogora ezagun atzo Araban bertan Gasteizen moto gidari bat hiltzela istripuz. Beñat Ibargoien eta Igor Martinez delezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aktualitateak ekarritakoak aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Unai Urreaga.
1: Arraunzaleen kolore festak hartuko du gaur Donostia. Ostiraletik aurrera berriz, zinemaldiaren glamurra nagusituko da, baina etzen alakorik gaur 80 urte. Frankistak 1936ko irailaren 13an sartu ziren Donostian, baita Errenterian ere. Gipuzkoako hiriburuan bihar oroituko dute urteurrena. Errenterian berriz atzo egin zuten ekitaldia. Gerra Zibilean hildako herritarrak eta erbestera joan behar izan zuten 144 umeak izan dituzte gogoan. Lore eskaintza eta minutu bateko isilunea egin dute biktima guztien omenez, eta adierazpen instituzionala irakurri dute. Aizpea Otaegi da, Errenteriako alkatea.
4: Gure historiaren etapa ilun horretan hainbeste galdu eta sufritu zutenen saminarekin bat egin nahi dugulako. Askatasuna defendatu zuten pertsona guztien ekarpena oroitu eta balioan jarri nahi dugulako. Eta gure konpromisoa berretsi nahi dugulako, gaur ere defendatu behar diren demokraziarekin eta giza eskubideekin.
1: Gainerakoan, alderdi politikoak maiatzeko udal eta foru hauteskundetarako motorrak berotzen ikusi ditugu, EAJ-aren izenean, Jon Insausti Donostiako alkateak etorkizuneko hiriak dituen erronkak aurkeztu ditu. Alderdi barruan eta gizarte zibil antolatuarekin egindako elkarrizketa prozesuaren emaitzak oinarri hartuta. Horien artean daude, etxe bizitza eskaintza handitzea, migratzaileak bertakotu eta haiek ere eskubide eta betebeharrekiko berdintasuna izatea, turismo eredua ordenatu eta jasangarrian sakontzea, edota behin eta berriz delituak egiten dituztenen aurrean irmotasunez jokatzea Xabier Urteaga.
5: Donostiako hainbat gizarte antolakundek egindako ekarpenekin osatu dute hiriak datozen urtetarako dituen erronken zerrenda. Jon Insausti alkateak nabarmendu du aurreko hamarkadan hiriak ekonomiarloan eta azpiegituretan aurrera egin duela eta datozen urtetarako lanilduak zerrendatu ditu.
6: Nik labur esaldi batean esaten dut geure tarea dela hamarkada honetan etxe bizitza sarbidea erraztea, ekonomia indartzea, segurtasuna hobetzea eta eguneroko bizitza zaintzea.
5: Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Buru Batzarreko presidenteak azpimarratu du, Donostiak gizartea bateratzeko lidergoa behar duela, eta Jon Insaustik horretarako behar diren ezaugarriak dituela.
1: Bai, Jeltzaleen bazkide Euskadiko Alderdi Sozialista ere hauteskundetara begira, Eneko Andueza PSOE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak esan du, urte erabakigarria dugula aurretik Euskadiko eta Espainiako etorkizunak jokoan daudelako. Gainera, lehentasun soziala aldarrikatu du beste behin ere, hau da, hezkuntzak etxe bizitzak edota osasunak izan behar dutela lehentasuna azpimarratu du, gai nazionalak alde batera utzita.
7: Gure eginkizuna instituzioetan lidergoa ukitea da. biztanleriaren erronkei aurre egitea eta erantzunak emotia, eta horre egongo da beti Alderdi Sozialista. Beraz, guazen lanera egitera, biztanleriak nahi daben gaietan, eta guazen alde batetara ustera lehentasun identitarioak, eta guazen lehentasun sozialetan.
1: EH Bilduk bere aldetik konferentzia politikoa bilduko du datorren larunbatean Gasteizen, pres daudela diote Ezker Subiranistatik beren onena emateko. Eta azpimarratu dute, Euskal Herriak beti jakin izan duela garai zailenetan ere altxatu eta asmatzen. Euskadiko Popularren gaztediak berriz Bilbon eman dio hasiera kurtso politiko berriari. Javier de Andrés, PP-ko buruak esan du, garai batean gazteak indarkeriagatik eta mehatxuengatik joaten zirela Euskaditik. Eta orain berriz, aukera faltagatik eta etxebizitzen prezioagatik. Eta PISA txostenak utzitako emaitzak kritikatu ditu. Euskal hezkuntza ereduaren porrota agerian geratu da bere ustez.
8: Os han tenido que llegar al culo del saco para hacer una reflexión del desastre del sistema educativo vasco, del fracaso al que nos han llevado por anteponer su objetivo ideológico por encima del servicio público.
1: Eta horregatik EAJ-aren kontra egin du Javier de Andresek. Podemos Euskaditik bien bitartean, ezkerrekoen batasunaren alde hitz egin du Richard Bakero koordinatzaile nagusiak. Aste hasieran, Sumarreko diputatu Lander Martinezek egin zuen bezala, Bakerok ardura eta ausardia eskatu ditu. Eta gai izan behar dutela uste du, ilusioa piztu eta herri hau eraldatzeko gai izango den alternatiba bat eraikitzeko.
9: Beste indar batzuekin lan egingo dugu Euskadin ahalik eta batasun zabaiena lortzeko. Helburua argia da, indar aurrerakoiek elkarrekin lan egitea, jendearen benetako arazoei irtenbideak emateko.
1: Bere hautagaiak zehazteko barne prozesua martxan jarri du Alderdi Moreak. Eta Madrilen, hauteskunde orokorrak noiz egingo diren ez dakigun arren, Irene Montero Podemoseko europarlamentariak esan du, PSOEren ezkerreko hautagaitza baten buru izan nahi duela, Ainiz Ebegak xetasunak.
10: Horrela adierazi du Irene Monterok Espainiako presidente izateko hauteskundetara aurkeztuko dela.
11: Me voy a presentar a las próximas elecciones generales.
10: Podemosen ekitaldi batean eurodiputatuak eta berdintasun ministro izandakoak primario irekiak egiteko konpromiso hartu du. Hau da, edozeinek parte hartu al izango du prozesuan, alderdikoa izan zein ez. Morek proiektu ezkertiarra eta aliketa zabalena osatu nahi dute, baina ez dute oraindik beste alderdi batzuekin aliantzarik zehaztu, ez da Sumar mugimenduak ere. Ekitaldi batean azaldu du Veronika Barbero bozeramaileak PSOEren ezkerretara dauden alderdiak batzeko asmoa.
12: Trabajar junto a nuestras organizaciones hermanas para construir un espacio unido.
10: Yolanda Díazek sortutako alderdiak baina ez du momentuz ez liderrik ez markarik.
1: Espainiako politikan zeutako egoerak ere izpidea ematen segitzen du. Azken orduetan Sánchezen gobernutik zehaztu dute 2001 adintxikiko daudela bertan eta haiek penintxulara ekarri alizateko ardura eskatu dira autonomia erkidegoei. Iratxe, konta iguzu.
13: Babes gabetasun egoeran dauden umeak hartzeko ardura autonomia erkidegoek dutela eta erkidego gehienak PP-ren eskuetan daudela jakinda arduraz jokatzeko eskatu dira Siria Rego Gaztedia eta Auzaro ministroak.
14: La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas. Por tanto, corresponde...
13: Arrera sisteman 2000 eta 100 adintxikiko daudela jakinarazi du ministroak, baina gehiago ere badirela ohartarazita. Horietako batzuek euren herrialdera itzultzeko nahia dutela eta haien egoera aztertzen ari direla gaineratu durrekok, baina jakinda batzuen egoera oso zaila dela, familiarik ere ez dutelako. Neskatuak 700 dira. Anitz, sexu indarkeriagatik iesi zeutara joandakoak edo behartuta ezkontarazi nahi dituztenak. Gogoratuko dugu Maria Txibiten Nafarroko gobernuko presidenteak aste honetan jakinarazi duela oraingoz 5 adin txikiko hartuko dituztela foru erkidegoan.
1: Berriz ere gurera etorrita Leitzan agerraldi egin dute salatzeko mehatxu mezuak eta ikur naziak agertu direla herriko hainbat lekutan tartean Torrea herriko tabernan.
15: Hemen gaude elkartuta, gure ezberdintasunekin, baina behatuta. Zue gau ez egineko margoketei egun argiz herri gisa erantzuten. Fasismoari aurre egiteko herri frontea gara. Informatu, saretu, aktibatu eta antolatu. Fasismoa borrokatu. Dei egiten dio gritar orori, ideia eta ekintza fasistei zirrikiturik ez usteko egun orokatuzunean.
1: Leitzan bakarrik ez, Lekunberrin, Irurtzunen eta Iruñeko Mendilorri auzoan ere azaldu dira antzeko pintadak. Itxasun berriz manifestazio egin dute 100 lagunek Pirineo Atlantikoetako prefetak Txomin Olagarairen omenezko murala ezabatzeko emandako aginduaren kontra. Iparretarrak taldeko kidea zen Olagarai eta 1980an hiltzen, su prefetaren emaztearen autoan jartzen ari zen bombak eztanda eginda. Unai Maziasek argibideak.
16: Antolatzaileen ustez, prefetak hartutako erabakia karguan hartu duen lehena izanik provokazio bat da. Gabi Muesca iparetarrakeko kide ohia.
17: Prefeta hori sartu da bere lanean egun batez eta lehen ekintza izan da debekatzea. Bere prioritatea izan dela hori egitea grabea da. Badela 15 urte ari gira muntatzen bake bide hori. Egin duena provokazio utxa da.
16: Gainera Muesca adierazi du horrelako obrak erasotu zituzten azkenak naziak izan zirela. Bestalde, Ipar Euskal Herriaren historia hainbat ikuspegitatik ikus daitekeela ulertzen du, baina ez du onartzen hainbeste pertsonaren sufrimenduarekin politika egitea.
17: Denak ez dugula partikatzen ber ikus moldea, gure historiori buruz. Baina jende batzuk hil dira, sufridutute. Egin duena prefeta da errespetu eskasa jende horiekin. Ez dezaten egin politika gure sufrimenduaren bizkarrian.
1: Soraluzen, Iñaki Saez eta Asier Eriz gogoratu dituzte. 25 urte dira, Abilako Briebako espetxera bidean istripu ziltzirela. Sakabanaketaren biktima izan zirela aitortzea nahi dute ofizialki. Eta ez beharrura gobernuek hartutako erabakien ondorio izan zela salatu dute. Bezalako salaketa Bilbon. Silvio Rodríguez kantari kubatarrak atzo Bizkaiko hiriburuan eman zuen kontzertuaren aurretik, Kubak bizi duen blokeoa dela eta manifestazio egin zuten. Giza eskubideen urraketa masiboa gertatzen ari dela kritikatu dute Jose Manzaneda, Euskadi Kuba elkarteko kidea da.
18: Badago blokeo petrolero bat, ez da sartzen orain dela 8 hilabete petroleo tanta bat ere, eta horrek suposatzen du krisi humanitario bat en momentu honetan egotea uartean.
1: Egunari begira, Ernai Gazte Antolakundeak antolatuta manifestazio egingo dute gaur Donostian ordu bat aterdietan hasita. Egungo sistema kapitalista agortzen ari dela eta eredu biolentoago bati bide ematen ari dela salatu dute. Eta testuinguru horretan fasismoaren aurrean arresi sendo bat izateko konpromisoa berretsiko dute. Amaiur Regurrola, Ernai Gazte Antolakundeko bozeramailea da.
19: Usten dugu erreakzioak eta fasismoak areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau, eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela, eta horregatik igande honetan fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara.
1: Suediara ere begiratuko dugu. Gaurran parlamenturako hauteskundeak baitituzte. Eskuineko koalizio batek agindu du azken lau urteotan eskuin muturraren babesarekin, naiz eta azken horiek ez dauden gobernu barruan. Baina egungo lehen ministroak Ulf Christensenek ez du baztertu ultraeskuineak gobernuan sartzea agintean jarraitzeko lehenengo aldia izango litzateke. Hori bai, inkestek diote, sozialdemokratak izango direla bozkatuenak, baina ikuskizun boterea berreskuratzeko nahikoa babes lortzen ote duen ezkerrak. Migrazioa, ongizatea eta segurtasuna izan dira kanpainan hizketa gai nagusiak. Nerea Pikabea, egunon.
20: Egunon, politika gogorrak iragarri ditu eskuin muturrak migratzaileentzako. Agintera iritsi daitezke lehen aldiz konservadoreen eskutik. Ez dute dirudi gastatuko haien integrazioan eta Suedian egokitzen ez direnek euren herrialdeetara itzuli beharko dute. Antzeko bidea egin du azken lau urteotan agintean egon den Ulf Christensen kontserbadoreak, polizia kopurua handitu eta gogortu egingo du delitugileen kontrako politika.
21: We had a surge in irregular migration to Sweden. Now we have seen a decrease also.
20: 2022an agintea galdu zuen alderdi sozialdemokrata berak ere gogortu egin behar izan du migratzaileei buruzko mezua. Magdalena Anderson, sozialdemokraten buruak ohartarazi du, herrialde oso desberdina ekarriko duela eskuin muturra agintera iritsi ezkero. Inkesteen arabera, zentro ezkerreko oposizioak irabaziko lituzke bozak, baina oso hurbil izango luke eskuina. Ulf Christensen konservadorea eskuin muturra gobernuan sartzeko presta gertu da bigarren agintaldia ziurtatzeko.
1: Donald Trump Irlandan da atzoz geroztik eta beste behin ere zeresana jarri du. Irlanda batuta ikustea gustatuko litzaiokela esan baitu. Eri Zapirain, egunon.
22: Egunon, eta Ipar Irlandako alderdi eta buruzagi unionistek gogor
2: Kritikatu dituzte bere hitzak DUP alderdi nagusiko buruak esan du eskualdearen etorkizuna ez dela atzerrian erabakiko. Modu berean mintzatu da Erresuma Batuko oposizio guztia, Trumpen aintzalea den Nigel Farage, ultraeskuindarra bera ere, kritiko azaldu da haren hitzekin. Downing Streeteko bozera maile ofizial baten bidez, Andy Burhamen gobernuak erantzun du, ez dela Ipar Irlandan erreferendumik egingo.
1: Nigel Farage aipatu dugun honetan, albiste da bere alderdia 84 milioi euro jaso baititu doaintzan azken orduotan donazio hoiek bi enpresari polemikok egin dituzte kriptotxamponen munduan ibiltzen diren bi enpresarik. Eta kirole itartea gine horretik, Indonesiatik aipamen bat, 240 laguntzera matzan itxasontzi batek arazoak izan ditu eguraldi txarragatik, eta 140 bidaiari desagertuta daude. 100 onik erreskatatu dituzte, bat hilda baina esandakoa, oraindik 140 lagunen inguruko ba, nobedaderik ez dute. 8:15, kirole itartea, eta hoien berri emateko, hemen da Adur Sarasua lankide, egunon Adur.
3: Egunon Unai, egunon entzule lagunok, landismoak bizirik segitzen du, eta Kontxako bandera jokoan gaur.
22: Kontxako estropadak, Euskadi Irratian.
3: Kolorean hitzez beteko dira gaur Donostiako kaia zein Aldezarreko bazter guztia Kontxako bigarren eta azken jardunaldia bizitzeko kai inguru horretan alderdi ederren bueltan Jonander de la Oz lankidea daukagu, egunon Jonander.
23: Adur Sarasua, egunon Donostiako kaitik.
3: Konta eguzo Jonander, zein da unionetan Kontxako badia inguru horretan giroa?
23: Ba, aurreikuspenek iragartzen zuten eran, lasaitasuna nagusi hemen Donostiako badia honetan, ba, haizeak eta itsasoak, ba, ez dutela gorain artean mintzate joan zen igandeko gaur 8ko agerraldirik egin, gogoan izan gaur 2021 ekitaldi izango da gizonezkoen Kontxako banderan Donostiako estropadetan eta 19. emakumeen leian, eta gauzak horrela, ba, lehendabiziko igandeko erreferentzia kontuan hartuta, Orio gizonezkoetan eta Arraun Lagunak emakumezkoetan izango dira, ba banderarako leian batartetxoarekin uretaratuko direnak gogoan izan, Oriotarrek gizonezkoetan 3 segundu eta 10 ehunenen tartea dutela Donostiarra bigarrenarekiko eta 3. zierbena genuke 11 segundura haiekin batera, ba lehendabiziko igandean 23. geratutako Hondarribiak osatuko du orezko txanda, lehendabiziko txandan Bermeo, Lekeitiarra, Getaria eta Ondarroa izango ditugu, eta emakumezkoetan esandakoa Donostia Arraun Lagunak bosgarren bandera eskuratzeko leian baurratxe sendoa egin zuen gaur 8 Tolosaldeari 9 segunduren tartea zabalduta San Juan 10era dago, baita ziro ere laburiek osatuko dute bigarren txanda orezko txanda hori, eta ba estreneko txandan Ibaika Donostiarra Zarautz eta Orio ariko dira. Esan duguneran ba itxasua orainegoz bintzate oso modu honean egokiera honean estropa jokatzeko, gainera baguzkiak ere bere agerraldi egin du goizean goizetik, eta ba esan bezala ba metro bete pasaren olatuak espero dira, 12 segunduz behin, haizea aldakor xamar espero da, hori bai, ba tartean itsas bera izango dulako 12 erdietan, eta horrek ere noski eragina izango du, eta espero da haizeak gainera ba norabide aldaketa bat izatea, naiz eta jada ba joan zen asteko ba haize berorik egoize sargoririk egonez, hasiera baten iragarpenei begira ari gara, hori da azpimarratzekoa, iragarpenek diotena dela, ez errealitatea gero hori askotan ezberdin ezaten delako, baina iragarpenen arabera ba hasieran 11etan indar askorik ez haizeak bi korapilo abiadura, hau da 4 kilometro orduko eskas, eta ba boladarik gogorrenak 6 korapilokoak espero dira, hau da 11 kilometro orduko, eta gero ba iparraize horrekin ordu batarako iragarria dagoen haize horrekin ba 6 korapilokoa izango da haize egonkorra, 11 kilometro orduko eskas ez da llegatzen, eta boladarik sakonenak ba kasik 20 kilometro orduko abiaduran izango ditugu, da ba itxas terminologia erabilita 11 korapilotan izango da. Esan bezala, itxas bera 12 erdietan espero da, horrek ere eragine, bueno, ba nabarmena ez zakaso, baina bere eragine izan dezake, ba kontuan hartuta, gainera ba mareak biziak izan ditugula eta gauza horrela, ba horrek ere izango duela bere eragina. Oraintxe ordu bete eskase falta da kalen zozketa egiteko, bederatzek eta laur denean izango dulako Donostiako udalareto nagusian, ara bideratuko ditugu guke geure oinak, hemen, traineru ezberdinetako arraunlariak agerraldia egiten ari dira pixkanaka, edo agerpen egiten ari dira pixkanaka, ba, besteak beste, Tolosaldeko emakumezkoen trainerukoak ikusten ditugu hemen gure horretik igarotzen, eta haiek ere, ba, noski, banderarako leia horretan nahi dute ba, bere ahalegin betea egin.
3: Oso noda, Jonander, gero kontatuko dugu, gerarte...
23: Gerarte.
3: Eta guk bien bitartean protagonista batzuen hitzak ere bilduko ditugu, Lena, Xuane, Uribarrena, arraun lagunakeko arraunlariaren hitzak atzoko entrenamenduaren ostean.
0: Bueno, ba, nik uste gaurko kondizio antzekokin, entrenamendukokin, ordun estutzeko egongoa, danak gogotxu gaude seguro, bai gure talen da baita beste taldek, ba guri hortxe pixkat koxketeko da, eta bueno, lasaitasunakin da gogotxu bihar estropa jokatzeko.
3: Emakumezkoetan donostiarrak dira lehen postuan arraun lagunak eta gizonetan Orion entrenatzailea Iker Zabalak hauxe zioen atzo.
4: Bueno, leia iztua izango da, espatako igo izen dauz, Donostiarra iru segundora, zirben amaikara, gero ondarrabi nahiko atxien, eta bueno, gaurko baldintzak oso onak izan dira arraunua egiteko, bihar nik usteo tapur eta ize handiagoango dela, eta bueno, gu ja prez gauz.
3: Lerroburuetan esan dugu egun handia txirrindularitzan euskaldunontzat bi rokero zarren azken distirak agian Mikel Landak Espainiako bueltako etapa erregina irabazi zuen Collado del Alguacil mendateko gorrean eta Jon Izagirrek Marco Pantani oroimenezkoan besoak jaso zituen esprinean bueltako etaparen kronika Gontzal Mendiberen hitzetan egunon Gontzal.
5: Egunon Adur, 2025 egun beranduago Mikel Landak berriz altzatu ditu besoak eta nola gainera. Murgiarrak Espainiako bueltako etapa gogorren askuratu du atzetik aurrerako bidea ginez. Hirukotean iritsi da Collado del Alguacilen anketara eta Murgiarrak 7 kilometroren faltan jo du erasoa. Bakarrik iritsi da bere ibilbideko 17. garaipena lortuz. Entzun dezagun datorren denboraldian Euskaltel Euskadin arituko den Landa.
6: Bai, gaurko lasterketa oso oso gorra zen, baner Espainiako itzulia ez da bainondik inora erraza izan, ezin izan dut asko egin, eta bueno, hor dana eman bar nuen, asko neukan barruan, eta bueno, dana ondo irten da, eta eman neukan guztia eman dut.
5: Gaur bukatuko da Espainiako itzulia Adur, Movistarreko Enrimasek irabaziko du, Roglic dago bigarrena eta Felix Galek itxiko du podiuma. Puntuen maiota, bana ertena da, mendikoa Butragorena eta gazte onenarena Oskar Onlirentzat.
3: Landismoa bizirik beraz, Collado del Alguacilen, Sierra Nevadako bihotzean eta atzo, Urruxiago, Italian, Jon Izagirre txapeldun ere, esan bezala, Marco Pantani oroimenezko, hauxe zioen, Jon Izagirre, Kormaizte Jarrak Euskadi Irratian.
24: Azkenen garepen lortzela beti da, pozgarria eta hola, irabazita ba esprimaten, bueno, beti amorruz ez, ospatzen da, eta esan oso pozik ez garepen egin. Bueno, gorra ez, egia da bukara oso laua zala, eneko horreita bot, horreita bat kilometrak ba, lau laua zirela, baina bueno, erdiko partean lau hiru itzulita erdi egiten genitun ba, zirkuito gortxu batei, eta bueno, horre eginda, bueno, laukote bat junge aurrera, eta bueno, laukote horrek ba, jokatu dugu garaipena.
3: Futbolean, Arratsalde gazi atzokoa bi porrot eta berdinketa bat euskal taldeentzat, Alabesek ezin izan zion bolada onari eutxi Santanderren bi eta bat galdu baitzuen, Babazorrak aurretik ibini ziren markagailuan Koskiren gol bati esker, baina Zabiriren bi golek markagailua irauli egin zuten Santanderreko taldearen zorionerako. Hori bukatu bezain pronto, Osasuna eta Espainolen arteko lehia zizen Sadarren eta hemen ere zorterik ez euskal taldearen zatutx eta bi Iñaki Berastegik utzi digu kronika.
25: Gasteizko zaplastakoaren ostean beste kolpe gogor bat hartu zuen Osasunak atzo Sadarren. Taldeak partida txarra egin zuen hasi eta buka eta hala huts eta bi galdu zuen Espainolen aurka. Hirugarren minutua bete aurretik aurreratu zen talde perikitoa markagailuan. Dimitrovic atezainaren sake luze baten ostean zelai erdian zulo handia utzi zuen Osasunak eta eskuinetik etorritako erdirak eta zaretara bidali zuen Robertok. Gola jaso eta gero Osasunak penalti bat eskatu zuen. Errepikapen guztiak ikusita Raul Garciari egindako penaltiak oso argi dirudi, baina barreko epaiak ez zuen berdegunekoa zuzendu. Budimirrek buruz, berdintzeko aukera bat ere izan zuen, baina 17. minutuan berriz ere eskuine galetik, erdirak eta area txikian modu sineste zinean katenak baloia pasatzen utzi zuen eta atea utxik zela Roberto baloia bultzatu egin zuen utxe tabikoa egiteko. Urrengo jokaldian Ruben Garziak aldea murriztuko zuen, baina azkenerako golak ez zuen balioko barjaren erdiraketaren aurretik baloia ondoko marratik atera egin zelako. Lehen zatia maitu aurretik gainera Robertok beste aukera bat izango zuen gol bat gehiago egiteko. Bigarren zatian nahi eta ezin aritu zen Osasuna, aldaketak egin zituen Ramisek, baina taldea neurketa edo markaio iraultzetik oso urrun izan zen. Ez zuen Espainolek ere asko zere gehiago sortu, baina Osasunak ere ezer gutxi egin zuen erasoan. Aukera bakarra Dubasinek erdi erdira errematatu zuen Abel Bretonesen erdiraketa bat izango zen. Beraz, porrota, denboraldiko bigarna, lehen da bizikoa etxean, eta orain bi porrot kateatuta eta bi partidetan zazpi gol hartuta, Metropolitanon jokatuko Osasunak asteazkenean Atletikoren aurka.
3: Nahi eta ezin dio Iñakik Osasunari buruz, eta nahi eta ezin ere Athletic San Mamesen Elxeren kontra 19 jaurtik eta egin zituen talde zurigorriak, eta soilik hiru Alakantekoak, baina azkenerako bana markagailuan. Aritz Gaiastegi.
7: Ahozapore garratza utzi du Athleticen Elxeren kontra eskuratutako berdinketak. Batetik, helburua irabaztea zelako, uste zapalagoa den talde baten kontra, eta batez ere bigarren zatian emandako maila eskazagatik. Iñigo Ruiz de Galarreta, partidas.
8: Usto lehenengo zatia oso nahi izan dela, aukera asko ditugu, eta bueno, pixka date, bueno, ondo gongo baginan azken metroetan, ba igual emaitza honi eukiko genuen deskanturako, eta bigarren zatia hobia izango zen, baina bueno, esan dozu mesela, ez ditugu aprobetxau, eta batzutan, bueno, hori pasatzen da, bigarren zatian eurak pixka tobeto gondira, guri pixka gehiago kostau jaku, eta uste dut, bueno, ez dituztela be euki aukera hundirik, eta eldu dianean, ba bueno, penalti hori euki gabe, aurretik jarri dira, eta hor ja gehiago kostau jaku, eta azkenean, bueno, behintzat galtzen jarrita gero, puntu bat lortzea, ba bueno, puntu bat gehiago, eta oin asteazkeneko partiduari begiratzea.
7: Izan ere, Zurigorrien lehen zatia etzen txarra izan, atzean sartu zen aurkariaren aurrean, nagusi izan zen, baina azken metroetan zerbait falta izan zitzaion, argitasuna. Iñaki Williamsek izan zuen aukera garbiena, baina kanpora jaurti zuen bosgarren minutua zen. Hortik aurrera, agerraldi asko bai, baina aukera garbirik ez. Eta bigarren zatian, Zaplastekoa lehoiak hotz leiratu ziren, eta gainera, Arezok egindako penalti bat tarteko, utxe eta bat galtzen jarri zen. Gonzalo Villarrek egin zuen gola. Athletic nahi eta ezin aritu zen, ordutik aurrera Nikoren inspirazioa izan zen, arrisku iturri bakarra, eta azkenean, Berenger izan zen, sortez berdinketaren golegilea. Puntu bat eta lanean jarraitu behar, badago zer hobetu eta.
3: Gaur gaueko bederatzietan Realaren txanda izango da noetan Athletico Madridien aurka. Igor Zubeldia deialditik at gelditu da molestia batzuk tarte, eta Jon Martinen bajare kontuan izan da, ikusi barko da noren aldeko apostu egiten duen Matarazzok erdiko atzelarien post. Tuan bigarre mailan Sansek garaipen haundia eskuratu zuen Andorran, 1-3. Kaiendu ziren Ansotegiren mutilak Dani Diaz, Astiazaran eta Ruperezen golei esker. Eta Efe Ligan Athleticek luzapenean berdindu zuen Espainolen aurka, Lezaman bina amaitu zen norgeiagoka. Hauxe da Maite Valeroren balorazioa.
9: Bai, bueno, azkenean taldeak lan handia gindu ez. Ez da gure partio honena izan, baina bueno, horre egon gara bukaer arte borrokatzen, eta esan bezala, naiz eta penalti bat fallatu dugun, ba lortu dugu azken minutu horietan gola sartzea, eta bueno, aukerak izan ditugu ere bai garaipena eramateko.
3: Realak gaur eguerdeko 12:00 jokatuko du Zubietan Gerai Martinen Costa de Tenerifeen aurka. Helburua egonkortzea dela dio Gorka Alvarezek.
10: Astuntako partidoan etxeko babes horrekin ea pixkanaka lortzen dugun egonkortasun hori lortzea. Taldea ondo dago, lanean ondo ari da, eta etorren asteburuan isladatzea egokitza zaigu.
3: Eta Ibarrek Levante Badalonaren bisita izango du arratsaldeko 7:30. Gaur esan bezala Efe Ligari dagokionez, eta pelotan eskuz Ezkurdia eta Albizuk 22-20 irabazi zieten Larrazabal eta Zabaletari. Altsasun eta Laso eta Martijaren porrotak gaur Arnedon finalerdietarako txartela emango lieke. Laso eta Martija Zabala eta Iztutaren kontra arituko dira, lehenengo bikoteak irabazen badu esan bezala finalerdietan lirateke. Horren bestez, gaurkoaren zain atzo Joseba Ezkurdia.
11: Bai, txarra ez da inorrioko agar, bai, jo, bueno, ona opa dizela Zabala eta Iztuzeta eta partidu behar bat indezatela eta irazi dezatela, ez? Haber, gutzako aldea arraizemo zen, baina, bueno, gure egin dugu, hiru puntu lortu dut jau, eta egisa, ba, bueno, oain intxuin behar.
3: Serie BN, Jaka eta Eskuzak 22 eta 17 gainditu zituzten Muru eta Eskiroz, Baños de Rio, Tobian eta finalerako zelkatu dira. Bertan, Peio Etxeberria eta Unax Landa izango dituzte parean. Erremontean, Barrenetxeak 30 eta 26 irabazizion Juaneneari buruzburuko ligaxako bosgarren norgehiagokan. Azken neurketa bat gelditzen da, ligaxka amaitzeko Azpiroz eta Eskurraren artean. Xabi Azpirozek ez baditu gutxienez 27 tanto egiten, Barrenetxea finalean litzateke, eta Josetxo Eskurrak aspiroz irabaziko balio, Juanenea txapelketatikat geldituko litzateke. Endika Barrenetxearen hitzak.
12: Gaur netzako partido komodoa zan, ja, bueno, nola baita sailkapena lortuta nakalako semifinaletako behintzat. Lau puntu lortuta, oraindikan finaleko aukerak dazkat, sartzeko zuzenian, eta bueno, esan dezuna, gehiago zan sensazioak, partido zaila, txapeldunan aurka, eta, bueno, gustoa.
3: Eskubaloian, Bidasoak ezin hobekin zion Asobal ligari, Artalekun, 35 eta 25 gailendu ziren Mozasen mutilak, Navarren kontra, emakumezkoetan, beraberak denboraldiko bigarren garaipena zakuratu zuen Malagaren kontra, 17-22 eta Betionakek galdu egin zuen, Eldaren bisitan Atarrabian, 22 eta 24 eta Piraguismoan, Miren Laskanok, zilarezko domina irabazi zuen zebat modalitatean, Seul, Teurgulen ospatutako munduko kopan bere balorazioa.
13: Urre ez zapore antzekoa badak agia zan. Bi errore okiditu dela eta horregatik ba lau segunduko penalizazioa, baina bueno, egia zan ba orokorrean pozik, oso pozik.
3: Errugbian, Baionak 70 eta 28 galdu zuen Topa Malaueko leian sektion Polua taldearen aurka, 11 laurden gutxitan, Kotxako bandera hemen Euskadi Irratian, gero arte.
14: Egoera bat jarriko dizut. Uretara sartzera zoaz, eta une horretan, uretatik ateratzen den batek, esaten dizu, orain dela ordu erdi, epiko zegoen. Orain ez da bain ondo. Zer pentsatzen duzu horrelakoetan?
15: Zurrarien klasikoa, azkenean. Betiko kontua, ez? Zurrarien tea beti ibiltzen gara, bromeatzen horrekin, ez? Azkenean, batxutan sartzen dizueta eta bromeatzen dut. Oie, orain dela ordu erdi bat zegoen, oso ondo. Oso tipikoa da, azkenean. Beti egongo da hobeto zu esanaren egon. Ta bueno, ta broma bezala hartzen dugu, baina egia da, zurlari askok oraindik esaten dutela.
14: Broma hori hartu egiten duzu gehiago edo egin?
15: Nik egin egiten dut bateri eta ez dut inoiz esaten hobeto dago la lehenago. Normalean, igual ja urte asko da matzu zelako eta broman, oza, horrekin broma bezala jokatzen duzulako.
22: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: Bizkaiatik.
1: Aneko Azero, ongi etorri Talaiara, zer moduz?
2: Ezkerrik asko.
1: Ondo?
2: Bai, denando.
1: Bueno, begiak itxiz gero, hemendik itxaso ikus dezakegu. Zer da itxasoa zuretzat eneko?
2: Itxasoa? Ba, nire txat izan da, batez ere nire bizimodua. Eta itxasoak nik ustute nire bizitzan zehar, ba, gehiena eman dit. Bueno, eta azkenean nire bizimodua izan da, noski, eta itxasoan pasatu ditute ba, momentu asko, nire bizitxasoa, ia. Eta nik ustut hori, itxasoak nire bizitzan barruan ba, parte oso garrantzitsu bat. Eta bizimodu bat, azkenean.
1: Noiz hurbildu zinen itxasora, olatuak hartzeko asmoarekin lehen aldiz. Hoa duzu?
2: Joatzen naiz, irurok skate egiten genuela arregunako eskiparrean, algortan.
1: Irurok dioenean da,
2: Kepa
1: Iker, eneko eta Kepa, iru anaia, iru azero
2: anaia. Eta azken finean, algortan edo getxon beti izan da surfarien kultura oso handia. Eta justo hor, larogeita zeian, uda horretan ba, gure kuadrillako gehienok ba, taula zeukate. Eta hortuan, uda horretan hor barinatzen, salvajen hasi ginen ba, taularekin surfeatzen. Azkenean, gaztea omea zarenean, nahi duzu egin zure kuadriako egiten dutena. Eta ibili ginen hor taula txandaka zen guda osoan zehar eta ni, bueno, gauza askotarako oso sesioa naiz, eta asko gustatu zitzaen surfa, niri eta Ikerri, eta gero ja gabonetan ba, tabarra ematen, ama eta itari zaitu ginen, bueno, eskatu ginen taula eta traje bat, eta horrekin ja ziginen pizkate txandaka zen ere, eta guretara sartzen neguan. Osa, izan zen negua, eta gero ja neguan jarraitu. Osa, izan zen nahiko fletxazo. Bai.
1: Hainbeste gustatu zitzaizuen, amabi, amairu urte zenituenean gutxi gora bera, gurasoena joan zineten Iker eta biok, eta esan zenieten, guk Australiara joan nahi dugu, demoraldi bat pasatzera, lehiatzera. Amabi, amairu urterekin. Neko hori nola da?
2: Bueno, nik ustute asko gustatu zitzaigula surf egitea, eta ziginen txapelketa lokalak egiten. Eta azken finean, bo, gauzak ondo joan ziren, azkar gainera, ez, ba, finalak egiten gendun, eta oso motibatu da gauden. Horretan, eta ni eta Iker, ba, pizkatu obsesionatu da gauden surfarekin, eta azkenean, ni oso buru gorra naiz, eta ama eta itari, garen, Australia joan nahi dut, eta, bueno, eta munduko surflari oberenekin surfeatu, eta behaikin konpitutu, eta horrela zizen pizkat. Hombre, arraro da, zi, amabien urtekin horrelako mentalitatea izatea ez da normalena, ez? Baina ni oso buru gorra izan naiz, eta azkenean ama eta itari, aita, niko nahi dut, eta ez da amak azkenean eta itak esan zuen, ba, zaituko gara, zuek Australia bidaltzen. Eta justo okio genuen sorte, Euskal Gobernuak eman zigutelako

0: ikastea zerenean, ba, horlako esperientziak batxetik kanpo, ba, ogorrak dira, baina egia zan, nik esan behar dut hori, segurazki ora, Aitor ezagutu nuen, Gaio ezagutu genuen, bidai horretan. Ekidudan esperientziko nena, nire bizitzako esperientziko nena bidai hori izan zen.
1: Hasi baino ez, ez gara egin hitz egiten eneko, eta ja atera dira, pare bat aldiz, anaiak, Iker, Kepa, zer suposatu dute zuretzat, ez ja anaia bezala, surf munduan. Zure surfean zer suposatu dute Ikerrek eta Kepak?
0: Hombre, azkenean oso polita esan daz, irurok bilakatu gara pertsonak gure ingurunean, ez? Surfaren munduan. Kepak beste ibilbidea hartu du, Ikerrek bestea, baina beti egon gara batera, eta egin ditugu gauza asko, eta bizi izan ditugu gauza asko batera, eta hori azkenean nahi artean ba, oso polita da. Bideaiatzea eta gauza asko batera bizitzea. Normalean, ba, familia batetan, izan daiteke batek gauza bat egitea, eta azkenean ba, momentu gutxeago pasatzen dituzu batera, baina gure kasuan ba, momentu asko pasatzen ditugu batera, irurok.
1: Eta egia da, bueno, hartu dituzuela surfaren barruan ere bide pixka desberdinak, ez? Zuk, bueno, txapelketa profesionalak, Kepa gehiago bidaia, pixkat, bide desberdinak hartu dituzue, gero, bueno, elkar komplementatzeko ere, ez da?
0: Ba, azkenean, irurok, ba, izakera ezberdina daukagu. Kepa gustatzen zitzaion, ba, pixkat, aventura, edo, bueno, kultura ezberdinak ezagutzea, eta, bueno, zeukan beste pentsamendu bat, ni kompetuzioa gustatzen izan zaite bizitza osoan, eta hain ere oso uste dute oraindik oso kompetitua naizela nire barruan, Eta Ikerre nire bezalaiko esan da, baina kompetitza asko kostatu izan zaio, ez? Oso urlari izan da, baina urduri ipintzen zan, eta oso txarto pasen zuen, eta orduan, ba, bueno, beste bide bat hartu zuen ere. Kompetitzuan, baina azkenean, kompetitza zaila da batxutan, bai.
1: Zu noiz ohartu zuen edo noiz etorrizteizun aukera, bueno, ibilbide profesional bat hartuko dut surfean. Noiz, nola konturatu zuen, hori nahi zenuela egin eta hori egiteko aukera zeneukala?
0: Ego, egia zen, prozesua oso azkarra izan zen. Eta iaia ez ninten ez da konturatu, ez? Ze oso azkar gertatu zen. Eta, klaro, txikia zarenean, badakizu, hori, ba, ondo ari zarela egiten txapelketetan, baina nik uste dut, batez ere kontuatu nintzela surflaren munduan potentziala neukala, Australia joan nintzenean, eta han emaitza onak lortu nintzenean esan nuen. Hombre, Australia joan da munduan dauden surflari onenak bizitzen direla, beraiekin kompetitzen, ba, azkenean podioan zaudenean, horrek esan nahi du, ba, zaudela prestatuta ibilbide deportibo garrantzu bat izatea.
1: Eneko zu izan zein pixka bat, bidea zabaldu zuena. Mundu mailan surfean lehiatzeko, ego Euskal Herriko surflarientzat, zuk bidea zabaldu zenuen, zu izan zein aurrenekoa. Orduan dena zegoen egiteko, ez da, dena zen berria.
0: Ba, egia esan horretan aitzindari izan naiz, ez? Eta egia esan lehenkotan, ba, guztiek pentsatzen genuela nik ere, ba, pizkat zaila zela hemengo pertsona batek ba ibilbidea edukitza internazionalki eta honi aitzindaria izan da oso momentu politak bizi izan ditut ezberdinak azkenean bueno beste urte batzuk ziren txapelketak beste bat ez zeuden medio askorik ez deitzeko ez mobila ez ezeres baina ba egia esan pozik nago parte batetik bai aitzindaria izan naizelako eta euki izan dudalako oportunitatea ba, bide bat irekitzeko etorri diren beste belaunaldi ezberdinako gazteentzat. Hori niretzat garrantzitsua izan da, ez bide hori irekitzea.
2: 2020an Challenger zirkuitua sortu arte mundu mailako surfaren bigarren kategoria World Qualifying Series, UB-koitzak US izenekoa zen. Bertan lehiatu zuen eneko. Europa mailan ETSA izeneko zirkuitua zegoen.
1: Egia esan kanpoti begiratuta, ez, surflari profesional, Hawaii, Australia, Brasil, bueno, dena dirudi zoragarri, ez da, baina zeuk esan duzu, ez zegoen etxera ditzeko erraztasunik, batzutan txapelketara iritsi, ondartzara joan, lehen txandan zartu, eta kalera, azituen bere momentu ezain goxoak, ez da?
0: Ba, azken finean nik uste dute guzti gertatzen zaigula

0: gure ambito ezberdinetan idealizatzen ditugula gauzak asko, ez? Eta azkenean inoz ez dira gauzak supizatzen duzun bezala, eh? Eta, bueno, niretzat izan zen errealitate kolpe bat, ere, hori. Azkenean pensatzen nuen, ba, gauzak. Gaztea zenean ikusten dituzu gauzak, hori, idealizatzen duzu asko, eta azkenean pensatzen dituen gauzak errazago izango zirela, baina azkenean nik uste dut bizitzan bezala gauzak lortzeko asko burrukatu behar da.
1: Eta gero etorri zitzaizun, nik uste bintzat, aldaketa handi bat. Eta izan zen, bakarrik ibiltzetik, baina iritsi ziren atzetik beste batzuk. Urte batzu pasa ziren, baina iritsi ziren, ba, ez dakit, Aritzaramburu, Odei Kollazo, Goni Zubizarra eta Galiziarra,
0: Jonathan González,
1: Kanariarra, Pablo Gutierrez, eta pixka bat hasi zineten, zu bakarrik ibiltzetik, taldean ibiltzera. Hori aldaketa handia izan zen, ez?
0: Bai, bai, egia esan, sorte asko izan nun, hori, belaren li hori ipize izan dudalako ere, ez? Azkenean egin nuen transizioa bakarrik egoteagatik, eta gero zurlari bikain hauen multzoan egotea ere, ez? Azkenean bizi izan ditugu momentu oso onak, multzo horretan, azkenean. Eta oso nahi izan zen nire txatera, eta beraien txat, ba, talde txo bat eukitzea, eta azken finean mundutik ibiltzea, eta hor, ba, genukan guztion artean, ba, genukan adizkidazuna, eta alginen txapelketa ezberdinetara joatea. Nizat izan zen aldaketa itzela, egia zan.
1: Aipatu dugu atzetik etorri zirenak, aurretik, ez mundu mailan lehiatzen, baina zure aurretik, ez dakit, orduan surfa oso txikia zen, baina bazeuden, ez dakit Gorka Jarritu, Ibona Matriain, bazen ituen zukere referenteak.
0: Bai, esaten dute, ni hasi nintzenean, ba, noski, beti egin dituen nire bedeatxoak igualen edo txapelketa lokaletan edo Europa mailan joaten nintzen edo Gorka Jarrituekin edo Jorgin Berrekin, Dani Diez, zegoen Ibona Matriain, zegoen jende asko, jende lokal oso zurlari honak ere. Eta, bueno, eta hoien bitartez ere, ba, ni hasi nintzen ere pizkate lokal bezala eta Europa mailan kompetitzen.
1: Bideaz gozatu duzueneko?
0: Batez ere gozatu dut bideaz. Beste gauzen tartean, baina bidea izan dozo politak. Azkenan bidean, ba, botatzen duzu atzera eta bidea da politaz, azken ditu momentu zoragarriak eta momentu txarrak, momentu hobeak, baina pozik zaude nire kasuan, esaten zulako, jo, ba, gertatu zaizkidan gauza guztie hauek, pasatu izan ditut eta gainditu ditut, azkenean egon dira, bueno, ba, denboraldi osoanak eta beste denboraldi osoa esainoenak, eta azkenean ba, hori gainditzea eta bizi izatea nire eman dit. Ba, egin dit, bilakatu naizen pertsona gaur egunean.
1: Eta zer eman dizu uretatik kanpoko bizitzarako, uretan, lehiaketan, txapelketetan ikasitakoak?
0: Nik uste dut, zerbait ere eman behar dut nirekin, azkenean ni kompetitua izan naiz, baina ni niretzat edo pozin nagoen partea da mundua ikusi dudalako. Eta ezagutu dut kultura eta pertsona ezberdinak, eta hori niri ba, pertsona bezala egin dit. Noskin nagoela oso pozik txapelkia eta irazi ditudalako edo titulak irazi izan ditudalako, baina nire zate politena izan da bidaia. Ezagutzen da jendea eta olatuak eta, bueno, denetarik, ez? Azkenean eramaten dituzu niretzat beste balore edo gauza batzuk maitzak baina askoz garrantzuzkoak direla, nire kasuan.
1: Horretzen daukagu munduko bola. Hortxe dago.
0: Bai.
1: Zemat buelta eman dizkiozu, eneko, munduari?
0: Ba, egia zan, ez dakit baina, agian, ez dakit, agian, hogeita malaldiz, bai.
1: Hogeita malaldiz, bai.
0: Ez, eta gero, a ber, eta orain ere horretaz mintzatzen ere, ba, pertsona bezala. Egin, nau, ba, jendea respetatzen, eman dit ere, ba, azkenean, disziplina, eta azkenean hori, pertsona izatea. Egin dit, hainbat, pertsona bilakatzea, zeren jetzat garrantzitsuna azkenean pertsona izatea da, gero, kirolaria da, baina pertsona izatea azkenean da garrantzitsuna.
1: Non hartu dituzu olatu honenak?
0: Olatu honenak. Jo, eske munduan ze, munduan zehar olatu honak daude leku guztietan, egia zan, ez? Baina, bueno, adibidez hemen Euskal Herrian, mundak ondo dagoenean, nik uste hartu ditudan nebizitzako olaturik honenak. Baina egia zan, munduko parte guztietan olatu oso polita dagoz, eta munduko parte gehienek daukate oso olatu honak, eta batez ere ingurune eta leku ezberdinak, eta hori ezin da repikatu hori da polita azkenean, ez? Joaten zarela beste leku batera, eta olatua ezberdina da, eta ingurunea da ezberdina da. Baina, bai, olatu kalitate bezala, segurazki, ba, mundakan, bai.
1: Gelditu zaizu olaturik, probatu nahi eta joan etzarenik?
0: Bai. Ez oka denbora eta dirurik, baina gustatuko litzaideke badaude munduan pila leku oraindik ezagutzeko.
1: Nola joan zinateke?
0: Ba, igual, Kanada hotza egiten du, baina parte horretatik badakite olatu desente dagola, ura oso hotza, oso polita da eta jende gutxi azkenean, noin bilatzen dudan ere
1: gutxi da hartzasko.
0: Eta hartzasko. Bai.
1: Orain bilatzen duzuna da beraz, jende gutxi. Olatuak, baina jende gutxi.
0: Bai, azkenean nik uste dute ibili naiz urte askotan kopetitzen eta surfeatzen jende askorekin. Eta azkenean nik uste dute lasaitasuna bilatzen duzu. Kalitatea, igual olatu gutxiago surfeatu, baina batiz ere kalitatean nahi duzu. Eta lasai egun horretan. Gaur egun oso zaila da lasai egotea horretan. Dago jentez gainezka. Baina, bueno.
1: Lehen txikia zenean surfa, akaso pentsatuko zenuten, jo, behar dugu surfa onditzea, ez? Izan dezala reperkusio gehiago, oi hartzun gehiago, eta orain hori izan du, eta orain ura dago jendez beteta. Mm-hmm. Eta bai, esaten duzu, igual jende gehitxo dago orain.
0: Bai. Azkirak nik uste de surfa, oain dela, oi urte, ama urte ikusten zelaiko, kirol edo ezberdin edo berezi bat bezala, baina bain olimpiadekin eta guztioekin azkenean eginda pizkat mainstream. Uh-huh. Eta jende askok, edo lehen ez zuen surfeatzen jende askok surfe egiten du orain gaur egunean, eta nik uste dut bilakatu dela beste kirol batzuk bezala, edo korrika egitea, edo midira joatea, azkenean surfa bilakatu da beste kirol bat. Eta lehen nik uste dut bat nitsoa edo jende multzo askoz murriztuago zela. Baina bueno, azkenean horrela da evoluzioa, globalizazioa, ez dago esterik.
1: Olimpiar jokoak aipatu dituzu, egia zan, zu hasi zinenean munduko bola horri bueltak ematen, olimpiar jokoak imaginatu ere ziren egiten surfaren zat.
0: Bai, egia zan, bai, eta surfa kirola bezala olimpikoa izatea zen utopia bat. Ze surfak badauka hor konotazio oso ba bereziak, azkenean ez da korrika egitea bezala edo igiri egitea bezala, eta orduan ni ez nien inoz pentsatuko surfa, baina inoz, olimpikoa izango zela. Baina bueno, azkenean ba lortu da, eta pentsatzen dut ba kirolaren zat garrantzitsua dela.
1: Mundak aipatu duzu, eneko, zuentzat asko suposatu du etxe alboan mundu mailako kalitatea duen olatu bat izatea. Ekarri du munduko zirkuito ere gugana, onena, galegia. Eta horzuk lehiatu duzu, besteak besteak heli ez leiterren aurka. Ze horitzapen dituzu mundakako txapelketaz?
0: Ba, dituz goritzapen oso politak, egia zan. Baina zoritzarrez, mundial egin zenean mundakan, ez zuten euki sorte askoni. Uh-huh. Eta ez zen oso ondo ikusi eman dezaken kalitatea. Uh-huh. Eta orduan, ba, bueno, hori bilizinen uste dut bizpairu urte izan ziela, edo lau urte egin zutela, eta azkenean kendu zuten, azkenean kabe egun urte baten txikia, beste baten biurri, beste urten, eta kabe azkenean kendu zuten. Baina hori txapen oso politak, batez ere hori, azkenean urtean, ba, konpetitu noelako Kelly Slaterrekin hirugarren rondan, eta Slaterrekin zuelako behatxe garren mundiala. Uh-huh. Eta polita zen, azkenean etxean konpetitzea eta Kelly Slaterrekin, ba, bueno, va, ahora he hecho a Pinoza Polita.
2: Prakan 1989-tik 2008-ra Billabong Pro txapelketa munduko zirkuitu nagusirako puntuagarria izan zen aiokatu zen. Izen handiak ageri dira palmaresean, Bobby Martinez, birrita, CJ Hopgood, Luke Egan, Shane Dorian, Marco Quilupo, Andy Irons, eta noski amaika aldiz munduko txapeldun izandako Kelly Slater. 2001 New Yorkeko atentatuak gertatu berri zirela eta bertan bera geratu zen, eta 2005 ezin izan zen jokatu ibai adarra ondarre sustu zutelako olatua ondatuz.
1: Kirolaria ez da palmareza bakarrik, lehen esan duzu, ez da bidea da, baina bueno, palmareza ere bada. Zularo eta maseian izan zinen munduko txapeldun junior mailan iza munduko txapelketan, eta gero, laro eta emeretzen eta 2001 Europako txapeldun maila nagusian. Titulo garrantzitsua dira, nego?
0: Bai, bai, bai. Azkenean, asko kompetitzen duzunean, ba, bakarrik ikusten dira, egiten dizun emaitzak, ez? Baina, joe, ibili horretan galdu dituzun txapelketan Bordoa eta txanda, ez da ikusten, ez? Baina, bai, bai, noski. Oieke, hori txapen oso politak. Baina, gehiago geratzen naiz, esan dugun bezala, ibiliarekin. Prozesu hori pasatu dudana hori lortzeko azkenean, ez? Hori politago esan da tituloak baino. Ja, ja.
1: EPSA, orduan EPSA zen, Europako zirkuitoa, eta zuk hor dituzu 19 garaipen. Eta bat lortu zenuen etxean, begira, irudi hauek aurkitu ditugu.
0: Eskat, eskizut inoiz, Euskal Herrian irabazi, ez? Beti 18 froga irabazitut eta beti kanpoan izan dira, eta bueno, eta Euskal Herrian irabaztea, ba, ni etxat berezia da.
2: Eneko Azero etxean profeta izan da gaur. Algortako surflariak pasaden astean bereganatu zuen Europako txapelketa Lanzaroten. Gaur arratsaldean Donostian, Zurriolako hondartzan, Europako zirkuituko azken froga jokatu da, eta Eneko Azerok nagusitasun osoz bereganatu du.
0: Gogatzen naiz, bai, bai, bai, bai, bai. Donostin, 2001.
1: Hori da.
0: Bai, bai, gogatzen naiz.
1: Hau izan da, Europa mailako zirkuituan etxean, lortu duzun garaipen makarra, ez da?
0: Bai, gogatzen naiz ondo. Olatu honak egon zirelako, Zurrian izan zelako, eta azkenengo froga zelako gainera. Osa, hori izan daiteke igual, eukidudan Europa mailan, txapelketako edo, eukidudan lorpen politena, azkenean izan zen etxean, azkenengo froga eta tituloan lortu nun gainera, así que, bai, goatzen naiz.
1: Itzegin dugu hasieraz, nola hasi zinen, itzegin dugu bideaz, egin duzunaz. Kirolari baten bizitzan oso puntu garrantzitsua da, ba, bizitza aldaketa erabatekoa delako, erretiroa. Noiz eta nola, erabakitzen da, bueno, orain artekoa jagutzi egin behar dut, eta beste zerbait.
0: Noiz, ba, izan zen 2014 tartean. Eta nola, ba bueno, ni azkenean, azken finean, oso pozik nagoen neukan bizumo daekin, zera azkenean, 25 urte egon zarenean hori egiten, aldakeda transizioa egitea oso zaila da. Momentu zailak izan ziren, azkenean ni ez nuelako nahi, ba, bizitza aldaketa egin, baina bueno, azkenean transizioa azkarrean zen eta asko gustatu zitzaidan. Txarto, pasatu nituen horbe egon nintzen bi edo hiru urte pizkat. Ez galduta, baina ez nekien nora joan pizkatxo bat. Eta bueno, horrela izan zen. Nola egin behar, baina...
1: Alden moduan.
0: Alden nuen moduan, bai. Bai, bai.
1: Normalen, erretiratutako kirolariak, eliteko kirolariak beti izaten du, hemengo mina, edo hango errena, edo zerbait. Surfa horretarako nolako da? Zuzer modu zaude fizikoki?
0: Ni onda aurkitzen ez, egia zan, eh? Baina azkenean gertatzen zaizuna, edo nire kasuan gertatu zitzaidana, ba azkenean hori, nire kasuan bi zeme eukin ditun. Tardoan ja desplazatzea zailago. Ja etxeak hemen, umeak hemen etxean, eta burua zaila da. Tradizio hori egitea, eta azkenean konpetitzeko, guztio, dakigu. Burua egon behar da... oso zentratuta, eta azkenean empatu... familia gabe bideiatzea oso zaila. Ikusten denez, bueno, da nire esperientzia, ikusten baduzu, jemeak eukitu dituen kirolagien, normalean, zurlariak ja erretiratzen. Ez horrela izan behar, baina azkenean, edo familiaekin bideiatzen duzu, eta egiten duzu bizitza bidean, edo bestela familia etxean izan da, eta kanpoan egotea,
1: ja, buru ez zaila. Daukazu egunak egunak.
0: Bai, zaila da, egia zan. Ja, buru ez dago egon behar den dago beste leku batetan, ondo dago, baina ez dago egun behar den lekua. Azkenean kompetizioan egun behar da, egun behar den lekua. Horrentxe,
1: esan duzu ja pare bat aldiz, obsesio puntua behar dela, ez? Eta horrentxe esaten ari zara, eguneko egun horretan egon behar dela. Zu izan zara pixka dorrela, ez? Lehiakorra, obsesiboa, zentzu honean, lehiakorra izateko, behar da, ez da? Dena horretara enfokatu.
0: Ba, nik uste dut, behar dituzu oso konsistente izatea. Eta erregurtasuna, eta egunerokoa, pam, pam, pam, pam, pizkat, matxaka. Eta nik ikut pizkat sorte horretan, bueno, batxutan pasada txarrak mandizkitzea, azkenea osezue izateaz da ainona. Kirolerako nik uste dut, bai. Azkenea osezue basada, azkenean emaitzak lortzen dira. Baina, bizitzako, batxutan, ba, jakin behar da de pizkat deskonektatzen, ez? Eta hori da, azkenean kirolari ona izateko izan basa oso konstante, eta eukitzea burua noa zaten da, Amerikarrak esaten duten bezala, tunnel vision. Tunnel vision da
1: bai, vision
0: del túnel.
1: Bai, hori bakarrik.
0: Horrela da, pizkatxo bat.
1: Noiz arte ikusten da eneko azero uretan sartzen surfeatzera?
0: Hombre, espero dut ondo mantentzea fizikoki, zaitzen nahi zaintzen, eta uretara egunero sartzen, eta gero, noski, azkenean fizikoki, imaginatzen dut, egon momentu bat da, aldapa bera, gutxinaka, eta jolaztuko dut pizkat, ba, material ezberdina erabiltzen. Ba, logikoki, ba, igual tabla pizkat handiagoa, pizkat volumen gehiago, nire zuzla, ba, lineak edo egiten ditu maniobrak pizkat biguntzen, baina ez pedut, bizitza osoa. Alba dut, bizitza osoa ez dakiz agarratuko den, baina zaiatuko naiz.
1: Orain eskola dukazu, orain txikitxoei edo ikasi nahi dutenei erakusten diezu, eta hori oso zabalduta dagoeneko gaur egun, ba bueno, ba eskola asko dago, txikitatik entrenatzailea dute aurrek eta bar, asko irabazi da alde batetik, pixkat umeentzat abentura kutsua puntua galdu du surfak?
0: Nik uste dut, erreztasunak gauza asko ekartzen ditu, baina zaitasunak ere. Eta nik uste dut gaur bizitzen garen munduan oroar gauzak azkarregi eta batzutan errezegi joaten dela. Eta gauza batzuen txako ondo hauz, baina beste batzuen txako ez da. Ona, nik uste dut hori txarrez kultura batetan arera bizitzen orain zaila dela gazteen txatze. Gauza asko dago, errazten dira gauza asko eta gauzak nahi ditugu momentuan. Eta kultura hori orain dela pior urte ez egoen. Nik uste dut oreka bat behar dugula.
1: Gainera, itxasoak ez du presarik izaten. Zuk presa izan naren itxasoak ez du presarik izaten.
0: Ez, baina nik uste dut hori, zailtasun asko, oza, errestasun asko dagoenez, jendeak nahi ditula gauzak azkar eta orain. Eta, ez hori, bizigi garen kulturoetan zaila da, oreka hori lortzea. Nik uste dut zailtasunak gauza oso onak ekartzen ditu ibilbide luze batetan, erraztasunako baino. Hori da nire pentsatzeko, eta ikusten dudan, batxutan, ikusten dut gazteak orain surfeatzen, eta ikusten dut, ez da, logikoki, hau evoluzio bat izan da, baina daukagun kultura honek, gaztei gauza asko errazten die, baina zaizten die, nire, ikusten dut, epe luze batetan.
1: Luzera.
0: Bai.
1: Bueno, solasaldia amaitzeko, zeuk azkeneko galdera, zeuk erantzun, zeuk zerbait gelditu da galdetzeko, zerbait geldatu zaizu esateko?
0: Bueno, batez ere, gustatuko litzaideke aipatzea gurasoak daukaten indarra, ez? Gure bilakaeran eta gure ibilaldian, ez? Nire kasuan nahi dut nire gurasoak aipatu, nire gurasoak hemen ez izan bibli honetan segurazki ni ez nintzen pertsona berbera izango eta beraien nire bilakaera eta pertsona izatea nahi dut espezialki aita eta ama aipatu.
1: Ba izan da gelitu da beneko azero benetan eskerrik asko plazera izan da gure gana etortzea
0: eskerrik asko.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 9ak puntuan egunari begira jarri behar dugu Euskadi Irratian. Donostian zinemaldirako sarrerak salgai jarriko dituzte oraintxe bertan. Eri Zapirain, egunon.
1: Egunon, sarreren salmenta mailakatua izango da, gaur lehen hiru egunetakoak soilik eskuratua izango dira, internetez naiz leiatilan. Orain arte, belodromoko saioetarako, kulinari zinemako proiekzioetarako, eta galetarako sarrerak jarri dira aurre salmentan, eta horien salmenta oso ongi joan dela esan du Jose Luis Rebordinos zuzendariak.
0: Baina zinemaldi hasi aurretik arraun kontuak argitu behar dira, Kontxako Estropaden bigarren eta azken jardunaldian milaka arraunzale bilduko dira gaur Donostian.
1: Festa giroa nagusituko da Gipuzkoako hiriburuan, nesketan arraun lagunak da favorito eta mutiletan ikusmin handia dago, 3 segunduko aldea baitago Orio eta Donostiarraren artean.
0: Testu inguru horretan Ernaik urteroko manifestazio egingo du bulebarretik hasita.
1: Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean ordu bat aterdietatik aurrera Donostiako erdiguneko kaleak betetzeko asmoa du Ezker Abertzalearen gazte antolakundeak. Ordu erdilenago, arratsaldeko ordu batean, Aske antolakundeak ere mobilizazioa du, euren leloa presoak kalera amnistia osoa.
0: Zubietako erraustegiaren aurkako elkarretaratzea ere izango da goizeko 11etan Donostiako Kontxako hondartzan.
1: Errausketaren aurkako mugimenduak deitu du protesta, SR etorkizuna erraustegia gelditu lelopean.
0: Orain arte esandako dena Gipuzkoako hiriburuan, baina Arabako Errioxara ere begiratuko dugu gaur mahats bilketaren 21. Jaia ospatuko baitute eta bertan ikusiko ditugu besteak beste Imanol Pradales lehendakaria eta alderdi politikoetako ordezkariak.
1: Arabako Kripan herrian Amaia Barredo sailburuak matxbilketaren eta ardo kanpainaren datuak emango ditu. Ramiro González, Arabako diputatu nagusia berriz, adierazpenak egitekoa da, oraindik ez dakigu bera izango den EAJ-taren hautagaia Arabako Aldundirako postu hortarako. EH Bilduren hautagai izango denak Eva López de Arroyabek ere hitz egingo du Kripanen, baita Javier Hurtado sailburu eta Arabako PSren buruak eta Laura Garrido PPko legebiltzarkideak ere.
0: Nazioartean Suedia izango dugu arretagunean, parlamenturako hauteskundeak baitituzte.
1: Eskuineko koalizio batek agindu du azken lau urteotan eskuin muturraren kanpoko babesarekin, baina egungo lehen ministroak ez du aztertu agintean jarraitu alizateko ultraeskuina gobernuan sartzea. Inkestek diote sozialdemokratak izango direla bozkatuenak, baina ikuskizun da boterea berreskuratzeko nahikoa babes lortzen duten.
0: Silvio Rodríguez musikari kubatarrak bigarren kontzertu eskeniko du gaur Bilbon.
1: Bere 50 urteko ibilbidea labur bilduko du berriz ere gaur Bilboko Euskalduna jauregian.
0: Eta Erramun Martikorenak emanaldia du Baigorrin.
1: Atzar gaitezen diskoa zuzenean aurkeztuko du Baigorriko biletxean arratsaldeko 4etan. Martikorenak ere 50 urteko ibilbidea egina du musikagintzan.
0: Bi emanaldi horiek estalpean izango dira, baina kanporako ere ez da gaur aitzekiarik izango eguraldiari dagokionez. Jaione Munarrizek Euskal Metetik iragarpenaren berri.
2: Ba, giro nahiko freskoarekin eta belainoekin hasi dugu eguna barnealdean, baina eguzkiak berehala xurgatuko ditu lainogun hauek eta giro ere epelduz joango da. Gaur maksimoak igo egingo dira, batez ere barnealdean eta leku askotan 30 graduren bueltakoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta balio zertxobait apalagoetan geldituko dira beroenak. 26 gradu ingurukoak izango dira. Hortaz, orokorrean maksimoak gaur 25 eta 30 gradu artean geldituko dira eta iparrekialdeko ezea barnealdera ere zabalduz joango da arratsaldean. Zeruan berriz akaso goio deire bat ikusiko dugu, baina orokorrean eguzkitsu egongo da.
0: Errepidetan inolako eragozpenik ez ordu honetan. Goizuko 9ak eta ia 4 minutu hurrengo albiste emankizuna 10etan izango duzu Euskadi Irratian. Orain osasun kontuak eta ordu bat aterdietan laburbilduko dizkizuegu gaur goizak ekarritakoak ordurako, ba arraun kontuak argituak izango dira, badakizu Euskadi Irratian zuzenean jarraitu ari izango dituzuela. Gero arte.
3: Voice Crónica.

0: Glaukomarentzako tartea egingo dugu gaur, munduko biztanleriari gehien eragiten dion gaixotasun neurodegeneratiboa dela eta. Adituek diotenez, diagnostikoa garaiz ez egiteak itxu utzi ditzake glaukoma duten pertsonak, eta asko dira dutela ez dakitenak, guztietatik ia eren bat. Zergatik gertatzen da hori, garatzen urteak eman ditzakela, ezertaz ohartu gabe horretaz ari gara? Bueno, ba, glaukoma hobeto ezagutzeko tartea ondu nahi izan dugu eta Aritz Urkolaren gana egin dugu. Osakidetzako oftalmologoa da bera, Arabako Unibertsitate Ospitalean. Aritz Urkola, egunon.
1: Egunon, bai, guztioi.
0: Bueno, lehenik eta bain argitu dezagun hori, ez? Ez da Alzheimerra lauste baldin bada ere. Gehien erasaten duen gaixotasun neurodegeneratiboa glaukoma da.
1: Ondo, eta ez du, Alzheimerra ez da, baino bai gaixotasun neurodegeneratibo bat. Eta honela ulertzen dugu gaixotasuna oftalmologoa garenok, eta honela nahi dugu ministerio mailan edo behintzat osasun mailan ulertua izan dadin. Badaude hildo horretan gaixotasun neurodegeneratibo asko, burura etortzen zaizkigunak guztioi, Parkinsona, Alzheimerra, eta naiz eta hau oftalmologiako gaixotasun bat izan, neurona guzti hauen galera gertatzen denez oso epe luzean, guk ulertzen dugu gaixotasun neurodegeneratibo bezala. Eta ikerkuntza mailan horrela ulertzen da, baino ez antolakuntza mailan antolakuntzak egiten direlako espezialitate arlotan. Osake, neurologiako gaixotasunak neurologoenak dira, oftalmologiakoak oftalmologoenak, baino egia da glaukoma erdi mundu horretan dabilera.
0: Eta esaten ari zaren ez aitortze hori edo toki hori ez emate horrek zertan dauka eragina?
1: Ba, guretzat garrantzi handia izango lukeen gauza da. Erdibide horretan geratu ordez gaixotasun neurodegeneratibo bat bezala ulertuko balitz, seguruenik Europa mailan egongo litzatekeen diru laguntzak ikerkuntza sakonago bat egiteko handiagoak izango lirateke.
0: Azaldu dezagun are, zer da glaukoma?
1: Glaukoma nerbio optikoaren gaixotasun bada. Nerbio optiko horren gaixotasuna oso epe luzean gertatzen da eta retinan baditu zelula espezifiko konkreto batzuk, zelula ganglionarrak ditzen direnak, retinakoak, presioaren begi barruan gertatzen den presioaren ondoren, ondorioz galtzen diren neuronak izaten dira. Badago biologia mailan mekanismo bat apoptosia deitzen dena, apoptosia esan nahi du neurona hiltzearen programazioa, hau da neuronak bere buruaz beste egiten dutela, erabakitzen dutela ez direla gai jarraitzen bizitzeko eta erabakitzen dutela hiltzearena. Eta horrela izaten dira gaixotasun neurodegeneratibo gehienak, eta glaukoma horren barnea. Beraz, nerbio optikoaren gaixotasun bada begiko presio okularraren ondorioz gertatzen dena. Eta horren erantzuna ikusmen eremua galtzearena izaten da.
0: Eta zergaitik deitzen zaio gaixotasun isila?
1: Honelako izaten delako. Bi glaukoma mota gertatzen dira, glaukoma akutua, eta hori gure munduan ez da inbeste ikusten, hilean behin edo bitan ikusten dugu, eta hori da begiko tensioa bat batean igotzen dena oso maila altuetara, eta horrek bai mina sortzen duela. Begi gorria jartzen zaigu, pupila dilatatu edo zabalagoa egiten zaigu, eta begiko tensioa bat batean gorontz joaten da eta mina handia sortzen duen gaixotasun bada. Hori glaukoma akutua da eta horrek sintoma handiak ematen ditu, baina gure esparruan ez da oso ohizkoa, bai ordea zenbait herrialde asiatekoetan. Eta gure esparruan ordea ohizkoena izaten da glaukoma kronikoa, hau da, poliki-poliki urteen poderioz begiko tensioa igotzen dena eta zelulak, aipatu ditugun zelula horiek galtzen direnak, baino guk ohartu gabe. Orduan gure ikusmen eremuan galtzen goaz poliki-poliki urtetik urtera eta pazientea ez da oroitzen, ez da konturatzen ikusmen eremu hori murriztu zihoala.
0: Bereziki periferiakoa murrizten hasten delako, ez?
1: Hori da, zenbait gaixotasun oftalmologikoak ikusmen galtzen dugun ikusmena erdikoa da, makulan gertatzen dena, hau da retinaren erdiko partean zelulak galtzen direnean, orduan erdiko ikusmena galtzen dugu eta segituan ohartzen gera ez degula erdian ondo ikusten, baina ikusmen eremua galtzen degunean eta gainera oso egoera luzean urtetik urtera gertatzen dena, ohitzen goaz galera txiki horri eta azkenean tamalez pazienteak etortzen dira askotan ikusmen ere muori baikoikoa, bekoa edo inguruko guztia galdu dutenean.
0: Eta garrantzitsua horregatik itxu utzi gaitzaken zerbait delako, zerk eragiten duen badakigu aritz?
1: Bueno, kausu gehienetan begiko presioa igotzen den heinean gertatzen da begi barruan dagon maila troekular deitzen den estruktura bat urteekin geroz eta okerro funtzionatzen duena. Adibide orrokor bat edo potolo bat jarriko bagenu, filtrazio baten modukoa izango litzateke, orduan filtro hori urteekin geroz eta okerrago funtzionatzen du, orduan begi barruan likido bat sortzen da, baina ez dauka errestasunik filtro horretatik ateratzeko, eta horren ondorioz begiko tensioa goruntz dihoa, baina oso egoera luzean.
0: Tentsioa hartzen eta tentsioa garrantzia daukala oso zabaldua dago gizartean. Akaso begien tentsioaren garrantziari ez diogu hainbesteko arreta jartzen orokorrean?
1: Bueno, a ver, egia da, gaixotasun kardiobaskularrak askozaz konsienteago gerala daukaten osasun mailan daukaten garrantziari buruz, baina tentsioari buruz hitz egiten dugunean begiko tentsioa ere oso importantea da, eta nik esango nuke 25 urte ondoren glaukomako pazienteak ikusten, gaur egun biztanlegoak dakien hori duela 20 edo 25 urte zekiena baino askozaz gehiago dela. Pentsatu nahi dut, ez dakit horrelakoa den, kalera ateratzen zerenean eta glaukoma hitza esaten dezunean, duela 20 urte agian 10etik batek jakingo luke zer den glaukoma. Gaur egun nere ustetan egiten ditugun kanpaina guzti hoien ondorioz populazioaren erdiak esperot jakitea zer den glaukoma.
0: Eta kanpaina hoien laguntzeagatik edo jendeari esan beharko geniokena da begietako tentsioa zaindu behar den zerbait dela.
1: Hori da. Orokorrean esaten den gomendioa izaten da 40-45 urtetik aurrera, batez ere aurrekariak daukaten pertsonetan gomendagarria izaten dela oftalmologo batera jotea eta begiko tensioa eta nervio optikoa begiratzean. Bi gauzak dira garrantzizkoa.
0: Zer izan behar da aurrekariak, glaukoman edo beste zerbaitetan edo pistarekin zerikusia?
1: Glaukoman. Gurasoek edo anai arrebaren bat glaukoma baldin badauka, orduan arriskua 7 dira handiagoa da. Orduan begiko tensioa neurtzea aparte, nervio optikoa ere begiratzea oso importantea da.
0: Eta familian aurrekaririk ez izan da ere, norberaren bizimoduarekin, osasunarekin, zerikusia duten beste elementu batzuk egiten dute nolabait ere arrisku maila handiagoa izatea?
1: Ez, bizitza estiloan ez dago ezer demostratuta lotura daukanik glaukoma izateko arrisku gehiago izatea edo ez. Agian aipatu daiteke zenbait medikamentu begiko tensioa igo dezaketenak, kortikoideak izaten dira orokorrean esaten den medikamentua, kortikoideek batez ere tantetan edo kreman edo begi inguruan jartzen baldin badira, bai begiko tensioa igo dezaketela, baina orokorrean gure bizitza estiloan ez dago ezer aldatu dezakegunik edo ezer eragin dezakeenik begiko tensioa goruntzutea, batez ere gure ekarpen genetikoa izaten da.
0: Eta miopia izatea adibidez?
1: Bueno, miopia eta diabetesa begiko gaixotasun askotan bezala esaten dira faktores de confusión, esaten den guzti hori, hau da, miopeek eta diabetikoa diren pazienteek askotan oftalmologora joaten dira. Orduan, egia da gaixotasun asko neurtu eta jarraitzen ditugula miope eta diabetikoak diren pertsonek, baina faktori independiente bezala arriskukoak izatea ez dago ingarbi.
0: Esan dugu litekena dela denbora luzean, eta esan dugu eren bat edo ez dutela jakin ere egiten daukatenik, eta zuk esan duzu lehen azaldu duzu ez, pixkanaka joaten zara bizta galtzen eta oitzen joaten zara horretara. Diagnostikoa bera ere ez da erreza?
1: Bueno, diagnostikoa 7-8 parametro kontutan izan behar dira. Jendea geratzen da begiko tensioaren neurriarekin, agian erresena delako. Hau da, 20tik bera ondo zaude, eta 20tik gora, tensio altua daukazu. Baina gauzak ez dira hain sinpleak, ez da gutxiagorik ere. Kontutan izan behar da, zein den kornearen zabalera pertsona honena, ze aurrekariak ditun, nolakoa den bere nervio optikoa, zenbat fibra ditun, ze aurrekari ditun, eta ze adina den. Glaukoma beti kontutan izaten da, bizi esperantza pertsona batena. Ez da berdina, 40 urteko pertsona bat ikusmen eremua oso galduta daukana, edo 80 urteko pertsona bat ikusmen eremua nahiko mantenduta dagoena. Orduan, tratamendu mailan askozaz indar handiago eta foko handiago jartzen dugu pertsona gazteetan eta ikusmen eremua oso galduta dagoenean.
0: Hala ere, behin diagnostikatzen denean, konponbiderik ez dauka?
1: Bueno, mantentzea, gauzak mantentzea konponbide bat izaten da.
0: Sendatu ez, azotan, baina gutxienez areagotu ez, ez?
1: Hori da, gure lana izaten da saiatzea galtzen ari diren zelula ganglionar hoiek gehiago ez hiltzea. Hau da, begiko tensioa era batean edo bestean, edo bai medikamentuen bitartez, edo bai ebakuntzen bitartez, begiko tensioa puntu bateraino jeistea zelula hoiek ja hiltzeari usteko.
0: Baina eskatzen du tratamentu bat zer bizitza osorako?
1: Bai, hori da. Egia da, eta honetan lan asko egiten ari gara eta lan gehiago egingo dugu, doluak gertatzen dira. Doluak izan daitezke 40 urteko pertsona batia esatea tanta bat ipini behar duela gauero bi begitan, batek pentsatu ezake, bueno, gauza txikia da, baina egia da 40
0: urte. Berezala da, gauza txikia da.
1: Gauza txikia da, baina 40 urteko pertsona bat osasuntxu sentitzen dena, ja jakitea urrengo 40-45 urteetan tanta bat jarri beharko duela bizitza osorako, posu topo txiki bat da saltua eman beharko genukena. Baina beste dolu mota bat izaten da ebakuntza bat planteatzen denean. Eta zer eta nolako psikologia daukan pertsona horrek eta indartasuna daukan pertsona horrek bere buruan gainditu dezake planteamendu hori edo ez. Beraz, laur bilduz. Begiko tensioa jetxi behar dela, batzutan medikamentuen bitartez, beste batzutan tratamendu kirurgikoen bitartez.
0: Kasuaren arabera, joaten da ikusten zer den behar dena. Lehen esan duzu, aitortzaren inguruan horrek kaltetan nolabait ere laguntzak ikerketara bideratzen den indarra, eta zertan da ikerketa glaukomari dagokionez?
1: Bueno, glaukomako ikerketak bi mundu oso bere izitan laburbildu daiteke. Alde batetik izaten dira ikerketa oso basikoak zentzutan animalietan egiten direnak, eta hor azterketa egiten da mikroskopia mailan edo zelula hoiek aztertuz banan-banan zerk eragiten duen zelula ganglionar hoiek hiltzea. Ze toksizidade mota dauden eta ze zelulak babestu dezaketen ganglionar diren hoiek ez hiltzen. Adibidez, glia deitzen den retinako azal bat oso lagungarri izan daiteke. Orduan, gaur egun foko handia jartzen ari da glia deitzen, neuroglia deitzen den azal horretan. Bestalde, ikerketak ere egin daitezke arlo klinikoan. Hau da, ze tratamenduak ipini daitezke, eta egia da azken 5 urteetan tratamendu berri askorik ez dira agertu. Ja, gure inguruan ditugun tratamendu gehienak oso efektiboak izaten direlako begiko tensioa jaisten. Baina batzutan guzti hau ez da nahikoa eta ebakuntzara basabar gera. Orduan, ikerketa handia dago baita ere ebakuntza arloan ze implante motak jarri behar diren edo jarri daitezken eta ze erantzunak segurtasun aldetik izaten diren ebakuntza desbreinetan.
0: Baina garrantzitsuena, orain arte esan duzun bezala prebentzioa, horretarako diagnostikoa garaiz izatea eta horretarako tentsioari arreta jartzea ezer. Esan dugu, litekena da ezer esomatzea, baina glaukoma izatea, beraz, zer esango zenioke entzuten ari den edozeini? Lehen esan duzun hori litzateke ardatza, adin batetik aurrera o lehenago egin ez baduzu hasi begiaren tentsioa begiratzen?
1: Bai, hori da. Nere ustetan, gure hortzak edo odontologora juten geran bezala, 45 urtetik noizean behin oftalmologora jutea lagungarria izan daitekeen gauza da. Gaixotasun asko eta batez ere gaur hitz egiten ari geranari buruz deskartatzeko glaukoma.
0: Eta gero ez garatzeko eta ez izateko zuk esaten zenituen dolu hoiek, ez? Irudikatzen dugu bista galtzea badela ere ondorio psikologikoak dituen gaixotasun bat, eta hori ere horre ere jarri beharko duzu arreta, ez? Gaixoak glaukoma dutenean.
1: Bai, ondorio psikologikoak ikaragarrizkoak dira. Tratamendu bat jartzearena ez, baino ikusmena galtzearena bai. Eta duela 3 hilabete bilera bat izan genuen osasun sailan, eta ni partekatu nien bideo bat jarri nuena Mario Vargas Llosari egiten ziotena, eta handikan hilabetera hil egin zen. Orduan kazetari galdetzen zion, aber zerri zion beldura Mario Vargas Llosak, eta berak esaten zion beldurra ezerri, 80 urte zitula eta bere bizitzako maila guztiak bete zitula. Eta orduan, momentu horretan geratu zen, eta esan zuen, ez, bueno, bai, badiot beldurra zerbait ere. Eta beldurra itxu geratzeari da. Eta horrek pentsatu arazi ninduen asko, nola hori Nobel sari bat izan duenak esatea itxua ze garrantzia duen. Eta handikan bi hilabetetara beste zerrenda bat agertu zen, Espaini maila galdetzen zutena CIS usteet izan zela, inkestak egiten dituena, eta hori biztanlegoak zerri dion bildurra, eta bigarren gauza bildur gehiago dionari itxu geratzeari da. Lanpostua edo etxea galtzearen abainon gehiagokoa.
0: Ba, bada, esan guratxua, ez dugu aipatu ariz, bukatu aurretik aipatu beharko genuke, ez dakit Osakidetzak zedatu dituen.
1: Arabako ospitaleak eta Donostiko ospitaleak baditugu bi programa, glaukomako telemedikuntza deitzen dioguna, eta hor urtero 2000 revisio baino gehiago egiten ditugu ospital bakoitzak. Eta geroz eta handiagoa den konsulta bat izaten da. Beraz, telemedikuntza, oftalmologia eta kasu honetan glaukomara iritsi da, behintzat bi ospital hauetan, Arabako ospitalean eta Donostiko ospitalean, eta guk programa mota hau hasi genuen 2020 garren urtean, eta geroztik ona 7000 pertsona baino gehiago revisatu ditugu.
0: Beraz, horrekin geratuko gara, arreta handia jartzen dela glaukoma garatu ez dezan zuen gana iristen den gaixoak, eta, bueno, gero datuak, ba hor daudela ez, esan dugu, bera dela eta ez Alzheimerra, ba gehien erasaten duen gaixotasun neurodegeneratiboa, eta hori bera bada beste dozin zenbaki baino zerbait esanguratsuagoa, eta horrekin geratuko gara. Aritz Urkola, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko informazio guztia partekatu ahal izate batek.

0: Aritz Urkolaren azalpenak entzunda, Aizpea Iza agurtu behar dugu. Aizpea, egunon?
1: Aizu.
0: Zuk glaukoma daukazu, jaiotzetik.
1: Bai.
0: Ezer suposatzen du horrek zure kasuan? Ze biztarazu dauzkazu?
1: Ba, gauean eta horrela argi askoz dagoenan puzor afektatzen dit eta hola.
0: Kosta egiten zaizu ilunpean gehiago bai. Ikustea, gauez.
1: Bai.
0: Egunez,
1: bai.
0: Bista nahiko ondo?
1: Bai, egunen bastante ondo.
0: Esan dezagun, zu aur goiztiarra izan zinela, beste gora bera batzuk izan zenituen, eta horrek zure kasuan glaukoma detektatzea kostatu egin zuen, kontatu iguzu pixka bat hori?
1: Nola, jaio nintzen txikia, pasatu ziren beste medikuak eta pasatu ziren oftalmologoa, ba, nabaritu zuten horrezagola zerbait ondo, eta horrean ja, operatu ziaten.
0: Operazioa egin behar izan zizuten, glaukoma gatik, glaukomaren beraren gatik.
1: Bai.
0: Bestela zer gertatuko zen operaziorik egin ez baliz bista galduko zenuela?
1: Bai.
0: Berak, guri oftalmologoak esan diguna da, ez, zure kasua ez dela ohikoena. Ohikoena izaten da, adin batetik aurrera, begiko tensioa zaindu behar izaten dela, eta hori eta proba batzuk eginda, ba nola baitere glaukomarik ez garatzea eta dela beraiek zaintzen dutena. Zu, zaintza bat beharko duzu aurra zarenetik. Glaukoma hori nola zaintzen dizute? Probak maiz egin behar izaten dituzu, tratamendua daukazu?
1: Ba, joten naiz urtean behin Madridera, eta gero ere urtean behin Donostira, eta gero horren aparte ba, botatzen ditut bi tanta.
0: Gauero edo egunero bota behar duzu tanta begietan?
1: Bai, bat tama bi orduro eta beste bat hogeita lau.
0: Aha, osea, que bi momentutan. Madrilen zer egiten dizute? Zesan duzu Madrilera eta Donostiara joaten zarela. Madrilen zein ze zainketa egiten dizute?
1: Ba, egiten dizkiate probak, tentsioare behiratzen diate.
0: Eta da nola baitere, vigilatzeko edo glaukoma hori ez dadila gehiagora joan.
1: Bai.
0: Eta Donostian?
1: Ba, Donostian berdina.
0: Berkauza bera. Ezergatik bitokietara, ebakuntzan nun egin zizuten?
1: Ebakuntzen ziaten Madriden.
0: Madrilen. Eta orduan beraiek horren jarraipena egiten dute.
1: Bai.
0: Horain zenbat urte bituzu, Aizpea?
1: Hogei.
0: Hogei urte. Eta hau, bizitza osoan horrela izan beharko da, zer esan dizute?
1: Bai, bizitza guztirako.
0: Tantanak bizitza guztian, zainketa hori urtean behin ere bai, eta lortu duzue urte hauetan glaukoma kontrolatuta eukitzea eta gehiagora ez joatea?
1: Lortu
0: duzue. Beraz, naiz eta zure kasua ez den ohikoa, oftalmologoak eman digun azalpenari begira, bai daramazue ohiko tratamentua eta ohiko egunerokoa, nolabait ere glaukoma hori gehiagora ez joateko. Karo, zu, berak azaldu digu, nolabait ere glaukoma somatzen hasten dela, ba normalean periferiako bista galtzen joaten zarela eta asko ez direla konturatzen. Claro, hori ez da zure kasua. Zu oso kontziente zara gauean esan diguzu ikusteko okerrago, baina egunez ahaztu egiten zaizu glaukoma daukazula nolabait ere ulertzeko. Ez du zure bizitza baldintzatzen edo bai.
1: Bueno, egunantzar gauza batzutarako igual ere bai, baina gehiena nabaritzen dena da gauean.
0: Eta egunean zertan, gauza batzutan esan duzu zertan?
1: Urrutitik ikusteko tala. Osa, batzutan basatzen zaidana da, igual topatzen naiz norbaitekin, eta baldin badago posuzo urruti, igual ez dakitze pertsona den, eta nik igual ezagutzen pertsona hori.
0: Eramaten duzu bete aurrekorik horrekera glaukomak eragin dizu jaiotzetik izateak ba bistan ba ez dakit beste askok ni adibidez miopea naiz beste askok bestela goraberak izatea eta bete aurrekoak edo behar izatea?
1: Bai, eramaten ditut bete aurrekoak bai.
0: Urrutirako?
1: Ditut batzuk urrutirako eta gero beste batzuk ere gerturako.
0: Eta gertaliteke naiz eta pertsona hori ikusten duzunean urrutira bete aurrekoak jarrita euki ez jakitean orden hori da gertatzen zaizuna?
1: Bai.
0: Esango zenuke hainbat gauza kendu dituzula zure egunerokotik glaukoma izango ez bazenu egingo zenituzkeenak? Limitaziorik ekarri dizu zure egunerokoan glaukomak?
1: Bai, nik esango nuke baietz.
0: Bai, zure inguruekoekin konparatuta adibidez, zuze gauzatan etzara ez duzu parte hartzen, ez duzu egiten, zure adineko, zure ingurukoek egiten dituzten gauzak.
1: Ateratzen direla kalera gehiago tola, ba hori bai.
0: Beraiek zu baino gehiago ateratzen dira kalera?
1: Bai.
0: Eta zu zergatik ez?
1: Pozak, momentu batzutan puso galez naizelako egoten gustora.
0: Etzea seguru sentitzen?
1: Ez.
0: Eta horrek zer ikusi dauka glaukomarekin?
1: Bai.
0: Entzulei zer esango zenieke, ze Ari gara glaukomari buruz hitz egiten, zure kasua nahiko berezia da, zu oso kontziente zara daukazunaz txikitatik jaio zinenetik daukazulako, baina oftalmologoak dio jende asko keztiola begiko tensioari eta garrantzia gehiegirik ematen eta asko berandu enteratzen direla glaukoma arazo bat daukatela. Zu kentzulei zer esango zenieke? Garrantzia daukala, zuk daukazun errealitatetik hori baino importantzia gehiago man behar zaiola?
1: Bai.
0: Alokatuko zenioke bista gehiago zaintzea.
1: Bai. Esaten duten adinetik alduzula glaukoma auki, ba, adine horretako jendeak, ba, joate gehiago, pues, oftalmologotara eta begia behiratzea.
0: Zukain maiz egiten duzun hori, egin dezatela beraiek ere.
1: Bai.
0: Eizpea, asko eskertzen dizugu zure kasua kontatzeko gurezako tartetxo bat egitea. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: Arte honetan, Gaupasa saioak denboraldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Anjon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on bat bizinei baduzu. Eseri lasa itzofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrilaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
2: Euskadi Irratia.

0: Egunon, guztioi. Udako atxedenaldiaren ondoren, irrati urte berriari ekingo diogu gaur, Osasun Etxean, eta irrati urte berri honetan, Igor Martínez de Leze arituko da teknikan eta errealizazioan, eta gaur berriz, ni neu, Mailu Odriozola mikrofonoan, ongi etorri ba, Osasun Etxera. Agur berezi bat hemendik Edurne Mai Zaldalurri, berak bete duelako Osasun Etxea azken aste hauetan. Giza elikaduran eta nutrizioan diplomatua, psikologian doktorea hemen izan da Edurne aste hauetan, entzungo zenuten, eta ongi etorria gure medikuari, Felix Zubiari. Egunon, Felix?
1: Egunon.
0: Bueno, zer moduz hartu duzu atxedenaldi txikia, uindar berrituta zatoz edo...
1: Bai, bai, ondo, bueno, beti etortzen da ondo, eta bueno, ba, beste pertsonen kontuak eta jakintzen zuteare garrantzitzu izan hori da, eta egia da, ba, Edurnerekin ere ikasi dudala dexente, bai.
0: Beno, Felix, zure atxedenaldi honetan guk jaso ditugu, zuretzako galderak, zalantzak, entzuleak hor daude, eta tira, bueno, berea bota dute, eh? Orain guri tokatzen zaigu, eta bereziki zuri, oie guztiak argitzea eta erantzutea. Lanean hasi aurretik ordea beti egiten dugun moduan, ba, gurekin harremanetan jartzeko ditugun bideak gogora ekarriko ditugu.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Edo, entzule askok egiten duten moduan, ba, elbide elektronikora idaztea nahiago baldin baduzue, gogoan izan zein den, eh? Osasun Etxea, abildua eitb.eus.

0: ari aurre egiteko. Adinean aurreratuxea nago dio berak. Eta erorketarena normala dela esan didate. Beste motibo fizikorik ez omen dago. Beraz, gehigarri horiek mesedegarriak ote diren galdetu nahi dizu.
1: Ba, mila esker galderagatik, eta bueno, aurten esango du, ez dakit ikasturte deitu, edo nola esan ez, ikasturte honetan ere, hortzo deten guztio, hau, bueno, udaz, ustailetik baldin badator ere, lehenik eta behin ilearen egitura edo azalduko dugu pixka bat ez, ilea larrua zalean sartzen da, baina larrua zalak iru geriza ditu, epidermisa da kanpokoa, gero dermisa dator eta azpetik hipodermia dator, eta hor ilea barruran sartzen da, bigarren geruzan gelditzen da, baina hirugarrenarekin harremanetan, ez? Eta batez ere ilea keratina osatua dago. Keratina proteina bada. Uler dezagun azkazalak ilea handiak direla esango genuke. Hala, azkazal baten egitura hartuta, ez? Hor dagoen egitura gogor hori, bueno, ba, hori txikiagoan eta finagoan bihurtuta hori da ile bat. Eta batez ere keratina osatua dago. Bueno, orduan, keratina nik begiratu dudanagatik eta irakurri dudanagatik, txampu moduan edo kanpotik, hau da, ilaren gainean ematen da, hau bidez hartuta ez du eraginik. Eta ilaren gainean eman da, ez du berezitasun handirik egin. Lortzen duena da, ilea itxura hobekoa ikustea, hau da, dizdiratzuagoa ikustea, baina ez du ilea indartzen. Da, irudia hobea da, baina ilear beraren barruraka doan egitura horren indarrik ez da lortzen. Bueno, ileak galtzeko arrazoi asko daude. Nagusiki eta gizonezkoetan hormonala da.
0: Bai.
1: Ez gizonezkoen hormonak lan egiten duten bitartean, ba, ileak ez dira desagertzen, baina findu egiten dira, eta hain finak izanik ez dira ikusten, ez hori da alopeziaren edo arrazoia, eta gero bestela larrua zaleko bigarren geruza horri eragiten dioten gaitz asko daude, ba, bestelako ilegalerak eragiten dituztenak. Beraz, keratinak berak ileari itxura hobea emango dio, dizdiratzo jarriko du, indartzuago ikusiko da ilea, baina ilea erorketa bera ez du galerazten. Eta gero beti kontuz ibili behar izaten da, larrua zala bera urratu edo gorritu egin dezakelako kanpotik gehiegi eman ezkero.
0: Bai.
1: Beraz, bere neurrian erabilita, ba, itxura hobetuko du. Eta gero, kolagenoak ez du ilearen erorketa galerazten, ez du azkundea bultzatzen, ez du ilearen gan horrelako eragin berezirik emango. Badirudi honek ere ilearen itxura pixka bat hobetu dezakela, baina kolagenoa ez dago batez ere ilean. Kolagenoa larrua zalaren euslea litzateke, baina ilean bertan ez du lan berezirik egiten.
0: Bada Felix, tarte honetan ezagutu dugun albiste bat ere, tarte honetan esan nahi dut, ba azken hilabete honetan, eta bueno, horren inguruan galdera ere egin nahi dizugu. Bueno, belaunean protesia jartzea, ez alda beharrezkoa izango etorkizunean, horren inguruko albiste bat irakurri dugu. Kaltetuta dagoen kartilagoa bera sendatzeko eta bere onera itzultzeko modua izango te da. Aurrerantzean badakizu horrelako albisteak ateratzen direnean beti gustatzen zaigu, ba, horretan ibiltzen zaretenokin hitz egitea, eta kasu honetan ba argibideak eskatuko dizkizugu, Felix.
1: Bai, bueno, ez da erraza, ez, hainbeste berri sortzen diren garaiotan, eta gero berri guztiak hain potoloki kontatzen diren garaietan, ez, jakitea zer den benetakoa, eta zer den, ba, gehiegi puztu den notizia bat, ez, baina gustatzen zaigu osasun etxera ekartzea, ba, esanguratsuak izan diren ikerketak edo aldaketa bat ekarri dezaketen ikerketak, ez? Eta bueno, hau irakurri genuen, hau Stanfordko unibertsitateak estatu, Ameriketako estatu batuetan egindako lan bat da, eta benetan interesgarria da, ez gaur, baina bai hemendik 10-15 urtetara begira. Bueno, badakigu artrosia dela gure artean dagoen gaitzik ugarienetako bat, ez? Eta sai honetan ere galdera asko eta asko egiten dizkigute honi buruz. Bueno, ba, adinean aurrera goazen bezala, ba, gure giltzadura, gure artikulazioak erazaten duazelako, ez? Giltzadura batean bi ezurra elkartzen dira, eta ezurraren punta, ez, alik eta gutxien ezurra bata bestearekin, ba, alik eta urradura gutxien izan dezan, marruzkadura gutxien izan dezan, ba, estalia dago. Eta estalia dago kurruzkaz, bueno, gazteleraz kartilago, euskeraz kurruzka da. Eta, orduan, hau erraz ikusliteke adibidez, oilaiskoaren ezurrean, ez? Ezurra bera grisa da, baina puntan badua zalela zuri lehun bat.

0: Hori da kurruska. Eta artrosian gertatzen dena da, bata bestearekin urratzearen ondorioz, kurruzka hori desagertu egiten dela, jan egiten dela, eta gelditzen dena da, ezurra-ezurraren aurka, erabat lasturik, ez, mina sortuz, eta gainera horri inguruan ezur desegokia sortzen da, eta horrek mugikortasunak entzen du, eta mina eragiten du, ez? Hori da artrosia. Orain artean behintzat hori konpontzeko biderik ez daukagu. Behin kurruzka jaten denean, hor, badira zelula batzuk kondrozito izenekoak, baina kondrozito hauek ezin dute kurruzka berririk sortu, eta beraz ez da beste remediorik izaten, protesi bat jartzea baino. Bai belaunean, bai aldakan, horiek dira gehien jartzen direnak. Batzuetan egiten dena da, pazientearen odola hartu, odol hori zentrifugatu, eta hor likido hori plasma bihurtu, eta plasma lodi xamarra gelditzen da, eta horrekin hori txertatu liteke bai aldakan edo bai belaunean, eta horrek egingo lukena da, konparaketa balio baldin badu, pintura kapantzeko bat eman edo geruza berri bat sortu, baina geruza hori ere horrek momentuan funtzionatzen du, baina hori ere erazaten da, eta handik denbora batetara berriz ere giltzadura hori gaizki geldituko zaigu, ez?
1: Bai.
0: Orduan, Stanfordeko unibertsitatean lortu dutena da, eta hau da notizia, oraingoz lortu dute zeluletan eta animalietan egitea. Eta momentu honetan, hau da, hau benetan balekoa den ala esten ikustea ez da erraza, baina badirudi hemendik 10-15 urtetara etorriko dela, baina bueno, nik irakurri dudanagatik eta mundu mailan honetan dabiltzara dituek diotenez behintzat, honek irautza handia ekarriko du. Ez behar bada oraintxe, baina bai urte batzuetara. Eta behar bada urte batzuetara posible izango da protesirik ez jartzea. Uh-huh. Nik 50 urte inguru ditut, 52 egitera noa, behar bada neu behar dudanerako funtzionatuko du. Ez? Orduan, lortu dutena da, kondrozito hoiek berriz ere martxan jartzea, eta hauek kurruzka kartilago berria sortzea.
1: Uh-huh.
0: Orduan, horrek janda dagoen kurruzka hori bir sortzea posible egingo luke. Nola egin duten? Bueno, badira proteina batzuk, bueno, proteina bat, izena amabost PGDH da, baina bueno, berdin dio, ez? Badira proteina batzuk sartzeari lotuak, eta badirudi artrosi badenean, proteina honek, kondrozito hoiek, oda, kartilagoa kurruzka sortu behar duten zelula hoiek, moteldu egiten dituztela. Eta lortu dutena da, proteina honen kontrako botika bat jarrita, berriz ere, kurruzka berria sortzea eta artrosia geratzea, eta batzuetan hobetzea ere bai. Orduan, notizia oso ona da, ikusiko dugu, horrek zer dakarren, normalean zailena lehen pauzu emate izaten da, ze behin talde horretako botikak erabiltzen azten direnean, beste ikertzaile taldeak ere azioi dira horrelako proteinak sortuz, eta behar bada hemendik 10-15 urtetara, baina nik uste ez dela berri haunditutako bat edo gehiegi puztutako, bezik, eta nik uste honek emaitzak emango dituela, ikusiko dugu, behar badak egu ez gara izango ben kontatuz, baina beste norbaite kontatuko du, aia posible den protesirik ez jartzea eta artrosia modu honetan zendatzeaz.
1: Mm-hmm. Izan ere, protesi, ez dakit, zenbatu daiteken edo horrela esan daiteken, baina tira, jende askok izaten du, egin behar izaten du horrelako ebakuntza bat, eta protesia jarri, ez da?
0: Bai, oso ikua da.
1: Da.
0: Mm-hmm. Oso ikua da, pentsa ez, ospitale handi batean, astean jarri litezke 20 protesitik gora, ez?
1: Mm-hmm.
0: Eta belauna eta aldaka kontuan hartutan behar bada 40.
1: Bai.
0: Ez? Oso, bueno, eta inguruan ere seguru denok ditugula protesiren bat dutenak edo jartzekotan direnak edo, ez?
1: Bai.
0: Oso ohiko arazoa da, eta horrek artrosia sendatzeko bidea ematen baldin badu,
1: bai.
0: Ongi etorria behi.
1: Ba, pentsa, bai, artrosia duen arentzat, bereziki, ebakuntza hori ekidin litekeelako, eta baita osasun zerbitzu arentzako ere, pentsa, horremeste ebakuntza ekidin ezkero, indarra beste toki batean jarri daitekeelako. Albiste ona beraz kasu honetan, ikusiko dugu Felixe, zer gertatzen den.

0: Beno, eta hilekoarekin lotutako galdera bat ere badugu. Gure entzulearen alabak hileko mingarriak izan ohi ditu. Kopa erabiltzean odolbituak, koaguloak ikusi izan dituzte. Mina eta odolbilduak kontuan hartuta, bueno, hau aztertu egin beharko litzateke, hori da galderetako bat, medikuak zuzenean antisorgailuak eskaini omen dizkio, inongo frogarik egin gabe, eta, bueno, ba, zalantza asko dituzte honen inguruan etxean, Felix.
1: Bueno, ba, neu ez naiz ginekologoa, baina alik eta ondoen erantzuten zaiatuko naiz. Bueno, eskerrik asko, berriz ere entzule guztioi, zuen galderen gatik eta, ba, neuri ere ikasteko bidea ematen didalako, eta denon artean, ba, ezagutza osatzen, ba, bide bat egiten dugulako, ez? Gaiari buruz irakurtzen egona, ez aditu ezer dioten, eta nik uste kasu honetan erantzuna nahiko garbia dela. Bueno, hilekoa zer den azaltzen zaiatuko gara, ez? Hilekoa da, gertatzen da, umetokiaren barruan dagoen mintza edo ba, askatu egiten delako eta erori egiten delako, ez? Emakumearen ziklo bakoitzean obulu bat heltzen da, hor hormonen aldaketak izan ohi dira, eta emakumea prestatzen da ernalkuntzarako, eta ernalkuntza baldin bada, ondoren, ba, aur bat bere barnean garatzeko, ez? Umetokian garatzeko. Horrelakorik haurdunaldirik ezpada, ba, hor sortu den mintz hori desegin, bueno, askatu egiten da, kanporatu egiten da, hori da hilekoa, eta berriz ere mintz berri bat sortuko da urrengo hilean, ez? Orduan hor, odol jario txikiak izaten dira, hori da berez hilekoa, eta hori normala da. Baina non azten da arazoa edo non begira, noiz begiratu beharko genuke gehiago? Bueno, ba, ginekologian adituak direnek diotenez behintzat, odol bildu hoiek 2,5 cm baino gehiagokoak direnean, azterketa sakonago bat beharko genuke. Beraiek ematen dute, gutxi gora bera, odol jarioaren araberan larritzeko 5 irizpide edo ematen dituzte.
0: Bai.
1: Bat da, odol bilduak sortzen direnean 2 cm eta erdi, baino gehiagokoak izatea aurrez aipatu dugun bezala, eta entzule hauek ba, bidale dizkigute argazkiak eta garbi dago handiagoak direla, beraz, irizpide hori beteko luke. Beste alitzateke, konpresa edo tampoia erabili ezkero, hauek orduro aldatu behar izatea, ordu askoz, 6 orduan edo, etengabean, orduro, tampoia aldatzen ibili behar baldin badugu, odol jari hori gehiagizkoa da, hilekoak 7 baino gehiago irauten baldin baditu, edo oso minbera baldin bada eta irizpida ere betetzen da, edo hileko horren ondorioz, oda, galdutako odol kopurua aina handia izanik, anemia bat sortzen baldin bada. Beraz, 5 irizpide hauek dira, jakiteko hileko bat, ez dela normaltasunaren barruan sartzen, ez, berriz errepikatuko ditugu, odol bilduak izatea 2 cm erditik gorakoak, konpresa edo tampoia orduro aldatu behar izatea ordu askoz, 6 ordutik gora dibidez, hilekoak 7 baino gehiago irautea, min handia eragitea, edo anemia eragitea, ez? 5 irizpide horietako bat beteta, ba, azterketa gehiago beharko lirateke, eta kasu honetan bi betetzen ditugu. Zer egon liteke azpitik? Bueno, ba, hiru arazo handi edo izango genituzke, eta gero laugarren batera aipatuko dugu. Bat miomak izatea litzateke. Miomak umetokiaren barruan orman sortzen diren tumore onak dira, eta mioma hauek odol jarioak sortu ditzakete. Hau ekografia baten bidez ikus liteke. Bestea da hormonen gora berak izatea, hau da. Aurrez aipatu dugun hilekoaren zikloan, hormona batzuk daude, emakumezkoen hormonak daude, eta hormona hauen desorekak izan litezke, eta odol jaria handiegia sortu. Endometriosi bat ere egunek, umetokianen euna beharrezten tokian garatzea litzateke endometriosia, eta hauek lirateke hiru arrazoia handienak eta baztertu beharrekoak, eta laugarna koagulazioaren arazoak izatea edo botikaren bat hartzea. Pentsatzen dugu horrelakorik ez duela. Beraz, galderari erantzunez, ba, odol analizi bat, hormonak aztertzen dituen odol analizi bat, eta ondorenean ekografia bat umetoki hori nola dagoen ikusteko, ba, adituek diote, egin beharrekoa litzatekeela, liratekeela. Eta behin bi proboiek eginda, ba, orduan funtzionatzen ez baldin badu, aurrera egin behar baldin badugu, ba, orduan hartuko genituzke antizorgailuak, ez? Antizorgailuen helburua da azkenean hormona hoien zikloa mostea eta odol jari hoiek etetea, ez? Baina aurrez bi proboiek egitea komeniko litzateke.
0: Hori da, beste zerbait ote dagoen ikusteko.
1: bai.
0: Bueno, ba, erantzun da, urrengo konsultara pasako gara, Felix, eta kasu honetan, ba, bueno, aritoz hemen, bueno, denetik izaten da, ez da, gure konsulta tegi honetan. Entzuleak dio, badela, denbora bat, honekin bueltaka dabiltzala, bueno, etzekiten antzat test bat dagoela, atxa sorrarazten duen bakteria detektatzeko. Bueno, bere galderarekin jarraituz, duela gutxi etxeko 15 urteko gazteak dio Helicobacter pylori bakteriaren testa egin du eta positibo eman dio. Medikuak tratamentua jarri dio 3 antibiotiko ezberdinekin, amoxicilina, claritromicina eta metronidazol, eta urdaila babesteko, ba, omeprazol hartzea ere, ba, bueno, esan diote. Goizean 5 pilula hartu behar ditu. Beste 5 gauez, 14 egunez jarraian. Bueno, hainbeste antibiotiko hartzeak ze albo kalte izan ditzake, galdetzen duen zuleak, probiotikoak hartzea komenigarria litzateke, bueno, zure iritzia behar dute, Felix.
1: Bueno, ba, guazen pixka bat kasua edo aztertzera, ze hor badira elementu, bueno, desente bentsat azaltzen direla, ez? Lehenik eta bain, alitozia oko usain txarra da, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, hortaz ari garela egorri gaiak okatzeko, ba, kasuen iagust, 10-9 arazoa hauan egon hori da. Batez ere txantxarra edo ahoko infekzioak lirateke ahoko usain txarra horren zorburu, ez? Eta, bueno, ba, kasu honetan esango dugu 10 horretan ari garela, ez? Gainontzeko 1 horretan, baina pixka bat gaiak okatzeko 10-9 eta lehenik eta behin, ahoko usain txarra baldin badugu, ahoan bilatu behar dugu arazoa.
0: Bai.
1: Edo izan liteke garbitasun txarra, edo izan liteke bestela sortzen diren infekzioak, edo askotan txistu gabeziare izaten da. Listuak berak garbitzen du ahoa ondoen, eta nahiko txistu sortzen ez baldin badugu, horrek sortu dezake ondorenean garbitasun falta edo, ez? Hau da, inork ahoan usain txarra duelako ez dezala pentsa zikina denik edo ez dituenik garbitasun neurriak ondo hartzen, bezik eta askotan dagoena da listu zorrera dezegoki bat, eta listu ondo sortzen ez denez ahoan, ba, horrek ahoko lehortasuna sortzen du, eta horrek baita ere sortzen du bestelako infekzioa garatzea. Beraz, hori da lehenik eta behin baztertu beharko genukena. Eta 10-1 daude beste arrazoiak, eta hau kasu hau hauetako bat litzateke, eta 10-1 horretan daude beste sorburuak ere, eta kasu honetan daukagu urdailean dagoen bakterio bat. Bakterioak Helicobacter pylori izena du. Bakterio hau aspaldidanik ezagutzen dugu, eta bakterio honek sortzen ditu urdailean normalean gastritisa, hau da, urdailaren antura, edo kalte handiago baldin bada ultzera, ultzera azkenean urdaileko zauri bada. Ordan, bakterio honen sortzen dituen arazoen artean, gastritisa eta ultzeraz gain, egon liteke baita ere, ahoko usain txarra. Bai, bakterioak berak batzuetan gaza sortzen duelako, eta hala da, edo urdailetik bertatik bere edukiare goruntz etorri litekelako, ez, eta horri refluxu esaten diogu, eta urdaileko eduki horrek, ba, ahoan sortu dezakelako usain txarra. Bueno, bakterio atzemateko erabiltzen den testa, urearen testa da, hau da. Bueno, bakterio atzemateko bide asko daude, behar bada gure entzuletako batzuk, endoskopia bat ere jaso dut horregatik. Endoskopian egiten dena da, urdaila begiratu, ikusi urdailaren azala nolakoa den, eta ikusi ahonditua baldin badago, hori gastritis balitzateke, eta zauri bat baldin badago, ultzera bada, ez? Eta horrek ikusteaz gain uzten du laginak hartzen, eta horretutako laginetan, ba, aztertu genezake Helicobacterra baden ala ezten. Hori egiten da sintomak edo urdaileko sintomak ahuntiak direnean. Urdaileko sintomak arinak direnean edo kasu honetan bezala azagatik egiten baldin badugu, ba, erabiltzen den testak, eta horregatik behar bada, ba, aurreko azalpen guzti hau atzaren testa izena du, ez? Da, egiten dena da, badakigu bakterio honek, Helicobacter pyloriak, ba, gure jakietako gai batzuk deskonposatzen dituela. Eta deskonposazio horren ondorioz sortzen den gaz batek, ez, eman dezake bakterio hor dagoenaren neurria. Orduan, endoskopia bat egin gabe eta ez hain modu gogorrean jakin genezake bakterioa baden ala ezten. Horri atzaren testa esaten diogu.
0: Bai.
1: Eta behin bakterioa dagoenean hori bai tratatu egin beharra da. Bakterioa hor dagoenean, bakterio honek onik ez du, eta hori garbitu beharra dago. Eta egia da, eta gure entzuletako batzuk behar bada jasango zuten, ba, bakterioa tratatzea ez dela erreza, ez? Antibiotikoak behar izaten dira, hiru antibiotiko 15 egunez. Eta horrekin batera, eta antibiotikoaz gain, ba, urdailaba besteko beste botika bat, ez? Orduan dira lau botika ezberdin, egunean desentetan hartuta, batzuk egunean hiru aldiz ere bai, orduan ba, egia da, pilula sorta handi bat hartzen dela. Bueno, honek ze kalte egiten du, ba, ez dago kaltegerik gabeko botikarik ere, baina gehien gehienetan, oda, obeda, amabostegunean, botika hoien eragina jaso, ondorengo ondura izugarria izaten delako, ez?
0: Bye.
1: Eta helikobakterra berak entzeak, ondura hundia eragiten duelako. Beraz, normalean ondura maten da, batzuetan urdaileko astuntasuna edo pixua edo nabaritzen da, baina amabostegun dira eta ondorenak nik uste merezi duela. Eta gero, bada askotan ez, ez kasu honetan, baina infekzio badugunean askotan antibiotikoari egozten diogu infekzio sortzen duen kaltea, ez? Neumonia batean adibidez, ez? Oda, erazaten gaituera neumonia da ez antibiotikoa, eta antibiotikoak neumonia sendatzen du, ez? Eta jendeak esaten du, bai, ba, xixko eginda dago, edo, ez, oso jota gelditu da antibiotikoen ondorioz, ez? Normalean infekzioen ondorioz izaten da, eta antibiotikoek ez dute horrelako albo ondoriorik, ez? Badute alde horretatik izen txar antibiotikoek eragilea normalean infekzioa denean. Beraz, hiru antibiotiko hauek hartzea, nik uste beharrezkoa duela, eta antibiotiko guztien arazoa da, ba, esteetan ditugun bakterio onak ere hiltzen dituztela, ez? Gure estelodian, esten bukaeran, badira bakterio onak, badira bakterioek oreka mantentzen duten bakterioak, eta hauek ere, ba, antibiotikoen ondorioz, ba, izan dezakete kaltea, eta oreka hori galdu liteke. Beraz, oreka hori ez galtzeko, ba, bueno, komeni da, probiotikoa, bueno, bai, hartu litezke pilula moduan, baina hori baino asko zerrezagoa da, jogur bat hartzea, jogur natural bat hartzea, egunero, zet jogurrek badituzte bakterio onak edo, eta horiek hori mantentzeko, ez? Eta hori bai, berakoa grekin jazten baldin bagara, antibiotiko bat hartzen ari garen bitartean, medikoaren gana jo behar dugu, ikusteko antibiotikoak kendu behar den alesten, eta zeukera ditugun.
0: Hemen ikusten duguna da, 15 urteko gazte badela, eta agian, bastaurgarriagoak edo ikusten ditugu, ezta? Gazteak horren beste botika hartu behar horretan.
1: Bai, baina 15 urterekin urdaila paratu eta da, 15 urterekin ba, garuna eta bai heltzen ari direla eta bestelako egitura batzu, baina urdaila bera nahiko garatua daukagu eta pixuaren aldetik ere ez, ze hori izaten da beste kontu bat ez, botikak normalean estandarki hartzen ditugu, baina ez da bera gauza bera, ba, 40 kiloko gorpuz bat eman edo 80koari ez, 15 urterekin normalean pixuaren nahikoa izaten da eta botikak ondo hartu litezke.
2: Entzun osasunetxeko momenturik onenak Guau plataforman. Osasunetxeko klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
0: Gogoratuko diogu entzulei, ba, datorren igandean ere, hementxe izango gaitu zuela, eta zuen galderak egiteko aukera izango duzuela, Felix Zubiari, bai WhatsApp bidez, 688-666-000, horixe gure telefono zenbakia, edo nahi izatera, elbide elektronikoa ere emango dizuegu, osasunetxea, abildua.eitb.eus. Artu diogu martxa, Felix, datorren astean ere.
1: Gustora gainera.
0: Bai, datorren astean ere mentxe izango zaitugu, noski, mila esker entzuleoi, eta zuri bereziki, Euskadi Irratian, osasun etxearen ateak zabalduko ditugu datorren astean ere.
1: Bai, eskerrik asko denoi, eta gaur 8 arte.

0: Euskadi Irratia. Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, milaka arrauntzale bilduko da gaur Donostian Kontxako estropadaren bigarren eta azken jardunaldiaz gozatzeko, eta jada badakizkigu traineru bakoitzean zein arraunlari ariko diren, baita traineru bakoitza zein kaletan ariko den ere. Jonander de Laos lankideak ekarriko digu azken ordu hori. Egunon, Jonander.
2: Egunon, Eriz, bai, alaxe da, arraunlariak jada ba, prestaketa lanetan ari dira, eta injustu ere, horrentxe gure begien aurrean ehortxe doaz, izuntzako lekitxarrako estropalariak, ba, azken prestaketak egiteko, ba, prestatzera, erropa galdatu, urak eta bete, eta gero trainerura sartu horreko lan horiek egitera. Giro hemen ikaragarria da, jende asko bildu da Donostiako kaian, musika, txaranga, elastiko ugari, eta esan duzuneran, ba, baita, kale zozketak eman duena aletzeko astia ere, ba, maiketan hasiko delako emakumezkoen estropada hori, eta hause, ba, bi kale zozketek emakumezkoenak naiz, gizonezkoenak emandakoa. Emakumezkoen lehendabiziko txandan, Zarautzariko da lehendabiziko kaletik, Donostiarra bigarrenetik, Ibaika hirugarren kaletik eta Orio laugarren kaletik, eta Orezko txandan Tolosaldeak erabiliko du lehendabiziko kalea, San Juanek bigarrena, Astillerok hirugarrena eta Arraunlagunakek laugarrena. Gogoan izan, Arraunlagunakek 9 segunduren tartea baduela Tolosaldea bigarren selkatuarekiko. Eta gero gizonezkoen estropadan lehendabiziko txandan Getariariko da lehendabiziko kaletik, Ondarroa bigarrenetik, Lekitxarra hirugarrenetik, Bermeo laugarren kaletik, eta Orezko txandan Zierbena ariko da Estreineko kale hortatik, Donostiarra bigarrenetik, Hondarribia hirugarrenetik eta Orio laugarren kaletik. Gizonezkoen estropadan Orio dago selkapenaren buruan behimenean, 3 segundu eta 10 Donostiarrarekiko, 3. Zierbena 11 segundura.
1: Ba, oso ondo, Jonander, eskerrik asko, eta Kontxako estropadaren testu inguruan Ernaik urteroko manifestazio egingo du ordu bat aterdietatik aurrera, Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean, egungo sistema kapitalista eredu biolentoago bati bide ematen ari zaiola salatuko dute, eta fasismoaren aurrean arresi sendo bat eraikitzeko konpromisoa berretsiko dute. Amaiur Egurrola, Ernai Gazte Erakundeko bozera maila da.
3: Usten dugu erreakzioak eta fasismoa areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau, eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela, eta horregatik igande honetan fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara.
1: Nazioartean, Suedian parlamenturako hauteskundeak dituzte gaur eta zabaldu dituzte dagoeneko hautesontziak. Eskuineko koalizio batek agindu du azken 4 urteotan eskuin muturraren kanpoko babesarekin, baina egungo lehen ministroak ez du baztertu agintean jarraitu alizateko ultraeskuinak gobernuan sartzea. Inkestek diote sozialdemokratak izango direla bozkatuenak, baina ikusteko dago boterea berreskuratzeko nahikoa babes lortzen ote duten. Magdalena Anderson, sozialdemokraten buruak hitz egin du jada bozkatu eta berehala.
4: Men nu är det ju verkligen upp till svenska folket att bestämma.
1: Ultraeskuinak menderatutako gobernu bat nahi dugu, Suedian inoiz gertatu ez den zerbait, ala nik zuzendutako gobernu bat nahi dugu, Horixe Andersonek esan duena hauteslekutik atera dena. Nazioartean beste aurre bai, Iranek Ameriketako Estatu Batuetako armadari leporatu dio Hormuzeko itsasartean merkataritza ontzi baten aurkako erasoa egin izana. Gutxienez pertsona bat hilda eta 3 zauritu dira eraso horretan. Itsasontziari Goizeko 5 galdera egin diote eraso, Irango telebista kate publikoaren arabera, Ameriketako Estatu Batuek blokeoa ezarri diete Hormuzeko itsasartearen ondoan dagoen dauden Irango portuei, eta hainbat Irango itsasontziren aurkako erasoak egin dituzte azken egunetan. Errepidetan, ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez, uda beteko giroa gaur, egun sentiko behelainoa eta odei guneak jasostean eguzkia izango da eguneko protagonista. Temperatura maksimoak 26 gradutan errendituko dira kostaldean eta 30 gradutan barnealdean. Besterik ez, gure aldetik 10:04, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, eta informazioa une oro eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Arauna, Gorka Otaegi.
1: Orduan, ze ordutan jakizarete gaur? Mailu Odriozola, Ana Barizketa, Olatz Balda, ze ordutan jakizarete gaur?
2: Goizeko bostetan.
1: Bostetan?
3: Baitari ere, bostetan.
1: Oi, ama. Ze goiz, mailu zu?
3: Bai.
1: Horein zego du lauterdietan.
3: Ez.
2: Goizegi
1: ez. Zu ze ordutan?
3: Ni bosterdietan.
1: Bosterdietan? Bueno, ni zazpietan, ene, bada. Ez dizuet galetuko bada azpada, ze ordutan oheratu zareten edo oheratu garen, bueno, hori beste baterako
2: txiko
1: dugu, baina jaiki bai, eh?
3: Batzu goizo.
1: Bai, haizu, badago gaur jendea, bada gaur jende dezente, goizean goiz jaiki dena, batzuk goizateko lauretan ere jaiki dira, baina ez gu bezala lanera joateko, eh? Ez Euskal Herria etxatzeko, ez. Baizik eta Donostiako zinemaldiko sarrenak erosteko. Lehiatilako idealan aurrean jartzeko. Bederatzietan duela ordu bete pasatxo jarri dira sarrerak salgai, zinemaldiko lehen hiru egunetarako sarrerak salgai, bai kursaleko lehiatiletan eta baita online ere, zinemaldiaren webgunean eta Kutxabanken atarian ere, eta kursaleko ilara horretan da momentu honetan Leire Martinez lankidea, Leire Martinez kursalen, kaixo egunon?
4: Kaixo egunon,
1: bueno, esan da Leire Martinez dagoela kursalean ematen du kontzertu bat iragartzen ari garela, baina ez da horrela, eh? Ez da horrela.
4: Sobera goiza, erramear nizuen ni gaur goizeko zazpiak eta kuartotan jeiki naizela, así que
1: Nahiko
4: berantzuekin alderatuta.
1: Bai. Aizu, Leire, kontaigu zuzer ikusten duzu hor kursaleko atari horretan, ilara luze aldago.
4: Bueno, ba, orain panorama pixkat kanbiatu dela erranen dizuet ere. Ni guti gora bera zortziterdiak inguru jeitsi naiz, eta ilara aski luzea zen, kasi iristen zen zubiraino, baina, bai, sekulako ilara zegoen, eta badakizue, ilaretan pasatzen den bezala, ba, zegoen jendea eserita, zutik, aulkitxoekin, esperoa, batzu solasean, lagun artean, familian, baina, banatu dituz ezen bakitxoak arategian bezala, eta arduan ilara hori orain desagertu eginda eta bideratu dituzte denak barruan dagoen sala goxo eta eroso batera.
1: Aha.
4: Eta ni kanpoan geratu naiz, barruan koberturarik ez dagoelako noski, baina itxarongela moduko bat montatu dute aski handia, eta hor dago jende guztia
1: bilduta. Hor dago jende guztia, aizulere, eta topatu dituzu lagun batzuk oso gauza berezi bat egiten. Tarota, ez? Kartak botatzen, jakiteko zarentzun dezagun, tarota egiten.
4: Aber, itxeiten duzu emitartan ari zarete tarotean aritzen.
5: Ba, eski mutil bat ezagutu dugu hemen taroteakin, eta esan diogu ea indezak egon galderaren bat.
4: Eta zer galdetu dizute?
5: Osea, galdetu gauza bat, ez zait irantzuna gustatu, berriz galdetu dut, eta karta berdinatea zai.
4: Ai, ama...
5: Osea, ez nago oso pozik egia esan, baina bueno.
4: Kasualidadez galdetu duzu, ea sarrerak egokituko zaizkizun.
5: Ez oi bakit baietz.
4: Bai.
5: Nahiago ez galdetu eto esan, no?
4: Ze pelikurako sarrerak hartu nahi dituzu?
5: La Bola Negra ta Glaxo.
4: Ados, botako dugu tarotean, ea sarrera lortuko dituzun. Egin daiteke hori?
5: Lortuko ditu sarrerak La Bola Negrako?
6: Hortzen ikustera.
5: Ja.
6: Vale,
4: ari zara kartak nahazte?
6: Bai, hori da. Vale, templantza, esaten egizuna da egotea txil, vale? Egon bartzaren lasai eta gauzak aterako direla atrabear diren modun, vale?
5: Osea, ondo.
6: Seguraski, seguraski.
5: Ja sta.
4: Hortaz, lortuko dituzu?
5: Noski. Zientzia exakta, bai.
1: Bueno, orduan lortuko ditu sarrerak, Leire. Hori esan dio tarota.
4: Lortu dituela.
1: Lortu ditu, begira, tarotak asmatu du orduan, eh? Guk uste genuen tarota sasi zientzia zela, baina hau behintzat asmatu du tarotak, eh? Eta gero, mutil bati buruz ere galetu dio, maitasun kontu ez ere galetu dio.
4: Hori ja errandu ez daiola osongi atera,
1: ja,
4: eh? Hori errandu dira, gero sortea izanen duen edo ez, ja, ez dakigu.
1: Ja, hor badazpada ez diozu gehiago galdetu, eh? Errespetua mantendu duzu, eta...
4: Bai, ja, uste du ja bere bizitza intimoan sobera sartzea zen, izarreren gati galdetu diot, eta...
2: Eta nahiko.
1: Bueno, ez du esan dugu, jendea oso goiz jekita ibili dela, batzuk etzaulkiak hartuta joan direla kursaleko atarira urtero bezalaxe, eta hoxe, Leire, topatu duzun panorama.
4: Zer dutan ernatu zara gaur?
6: Labeta, goizeko lauetan.
4: Normalki hori da zure ordua.
6: Ez, baina atotzeko, loko esferto bat egin, berda.
4: Eta, kola egitera zerutan etorri zara?
6: Zartu nez hemen bostak laurden gutxitan, jarri nahiz kolan, kirondik, bai.
4: Zerutan esnatu zarete gaur?
7: Beti bezala, zazpiter ditan.
8: Horain.
7: Orain ez natu zea?
8: Orain natu ez, azpitar ditan, baina orain hemen.
9: Seitan.
6: Seitan orde gutxi.
9: Ni zazpitan, zazpiak amarra gutxi.
4: Eta, zartutatik dara mazue hemen hilara egiten?
9: Zazpitan.
6: Bai, zazpitatik, beno.
9: Ni zortzitan ekarri naiz. Zazpiak edela orde.
4: Pasaitik,
9: pasaitik. Ni pasaitik baita.
4: Altzatik. Ikustu zaitut aurkito lesgarri batekin?
10: Bai, hombre, etorri behar zea prez, hemen denbora asko pasatzen gea eta zutik egotea ez da erozoa batez batez. Eta gero kafea ere hartu dugu, lagunak, lagunak.
4: Eta urteroko gauza da, edo...
10: Bai, bai, bueno, nila eramaten dut la urte hola etortzen, eta bai, gustora.
1: Bueno, Leire, batzuk hor, desumikatu xamar topatu dituzu, ez da?
4: Ernatu berri.
1: Bez, baina orain ez natu naiz, eta orain hemen, eta batzuk... Bizka bat, nahaztuta topatu dituzu, eh? Zine maldiko jara bai. Horretan, eh?
4: Bai, egierran, jarako ambientikoa aski bitxia zen, lehendabiziko lagunarekin ere solastu naiz, ez da euskal iztunen, da horregatik, ba, ez dut kortea sartu, baino, errandit, goiz ze kordu biterrietatik zagola ja.
1: Kordu biterrietatik, pentsa, eh? Pentsa, kordu biterrietatik. Eta gero, hori guztia antolatu egin behar da, eta zuk esan duzu, bakoitzari zenbaki bat ematen zaiola, arategietan eta egiten den bezala, xe?
8: Bostak laur dugutzen jarri nahi eskolan, eta eban diate amalau garrena.
4: Ah, zenbakiak eta guzti badira, arategian bezala?
8: Hori, hori, hori, hori. Eta, bueno, gero, pues hori, sartuko gara, seguro eski izango direla zortzi mai, eta, bueno, horiek bukatzen duten bitartean, pues espero, eta jazta.
1: Bueno, hemen entzule batek idatzi digu Marijo, que ni egunero goizeko lauretan jekitzen naiz, baina lanera joateko eta negarrez bitali dizkigu emoji batzuk, ezta?
2: Ai, Marijo.
1: Bueno, aizue, eta aurten jendeak, aurtengo zinemaldi honetan, ze pelikula ikusi nahi ditu batez ere?
11: Ba, zehatzen egia erosten La Bola Negra, baino badirudi ez degula lortuko. Eta, bueno, bestelakoak baita Minotauro, zan The Invite, eta, bueno, gehiago, baino... Horiek garrantzizuenak.
12: La Bola Negra.
13: Baita, La Bola Negra baita.
6: Bai, La Bola Negra.
12: Bai, La Bola Negra estrenelia, bai.
4: Zergatik?
6: Ba, ez que ni ikusi non nola egon ziren, zenbat denbora egon ziren txaloka? Ba,
12: ogita bos minutu.
6: Ogita bos minutuz, ba, kontxo, oza, pelikula hona egon bardu, ez? Ez aki.
14: Interesatzen zai Márquez Grode, El Día 19, Lejos de los Árboles, Glaso, In My Father's Room, ja, espero du lortzea zerbait. Zaila izango da, baina, bueno.
4: Zenbagarren zemakia duzu?
14: Eun.
4: Bazorte hon.
13: Nere kasuan amapiko pelikula nahi ditut hartu.
4: Zeintzuk?
13: Lani daukat Tangles lehenen goguna, Lejos de los Árboles. Will You Still Be My Friend, Glaxo, Brace Your Heart, The Ballet Lesson, Morro, The Invite, Glaxo, Mugalim, Iron Boy, Cute, eta bestela, Fatherland, Body of Glass, edo Pedro en el País.
15: Dauzkat hemen.
4: Ara, kuaderno bat apunteekin. Zeintu dituzu?
15: Berdeak dira lehenengo opzioa eta rosa bigarrena. Porque badek izu sekretatzen da, bat batean agortua, nia.
4: Eta zein da zure lehen da biztiko aukera?
15: Ba, ez dakit, begiratu hemen.
4: Ez dut ulertzen letra.
15: Batez ere, perlak eta sekzion ofizial.
1: Bueno, zertzuen Leire, mediku letra, emakume horrek.
4: Bai, eta kuaderno txiki batean ez dut sobera ikusten.
1: Ja, ja, ja. Bueno, aizue, ja, sartu gara, Olatz Balda lankidea sartu da, lortu du sartzea.
2: Sartu naiz.
1: Zinemaldiko zerraren webgunean. Ez da erori, momentuz, zinemaldiaren webgunean.
2: Ez,
1: urte batzuetan erori izan da, eta hori albiste izan da, momentuz ez da erori.
2: Ez da erori, ez.
1: Eta, Olatz, zu sartu zaren erako ja, La Bola Negra agortuta.
2: Bai, sartu naiz, bederatzietarako ja sartu naiz, eta itxaron zerrendan jarri naute, 6500 garrena nintzen, horri bilin naiz.
1: Baina, bera, gora eta bera egiten zuen zemaki horrek.
2: Ja, zuen horrek,
1: eh? Ematen zuen momentu batzuetan batzuk aurretik sartzen zitzaizkizula.
2: Kolatzen
1: atzera egiten zen.
2: Batzuk egongo ziren.
1: Bai.
2: Baina azkenean sartu naiz, eta hori La Bola Negra bat zegoen ja, sakabantekaz ere, bueno, sakabantekazeko pelikula erako,
1: sarrerak
2: lortzen zaitu naiz, eta horiek ere agortuta, eta azkenean, ma, bueno.
1: Iratxe Izagirre lankideak izan digun, Mis Muertos Tristes ere pelikula horretarako sarrerak ere agortu direla, eta tira ba,
2: eta gutxi falta ziren, azkenean lortu ditut, nola zen bailu? Pelikula.
3: Pelikula.
2: Pelikula, ellas, osango dut, ba? Hemen daukat, erroga por nosotras.
3: Orida,
2: eta hor, pelikula horretarako ere bizagarrara baino etziren gelditzen, eta bako itzapunta
1: batean. Bizagarra, religioari buruzkoa?
2: Bueno, iru eta marka dako...
3: Zona du.
2: Bai, bai, horrela, zentro bere ez diren bat. Gaizki portatzen ziren edo errebeldea eskatoa, ziren eskatuentzako. Bai.
1: Bueno, gaur jarri dira salgai jada dagoeneko lehen hiru egunetarako sarrerak, bihar jarriko dira salgai Donostiako zinemaldiko urrengo egunetarakoak, irailaren 21, 22 eta 23koak, eta etzi jarriko dira salgai irailaren 24, 25 eta 26rako sarrerak. Donostiako zinemaldia, Ateioka, Euskadi Irratian, hemen zinemaldiaren inguruko kontu guztia kontatuko dizkizuegu amaraunan esate baterako Mikel Jartzaren laguntzarekin, datorren aste burutik aurrera hemen ez da faltako celebrityrik, zine konturik eta purpurinarik ere ez brilli-brilli alos Javis etorriko dira, lagolan errarekin, Javiak, gure Javiak. Leire, ba, ez dakit zuke aukerarik izango te duzun sarreraren bat lortzeko?
4: Ni haustut berandu nabilera, ez duzen bakirik hartu, hortaz, gaizki.
1: Ilara dago oraindik, ez? Kursaleko atarian, jendea
4: bai,
1: dago.
4: Bai. Jendea unitza gomendik orain.
1: Jendea unitza. Eta batez ere ze perfileko jendea? Gazteak, adinekoak,
4: derentik? Ba, naste borraste bat baino, batez ere erranen uke adineko jendea, Gazte gamberroren bat ere, ba, tarota irakurtzen ari zinen hori ebezalakoa, baina orokorrean, bai, adintxukoa.
1: Oso ondo leire, bai? Ba, eskerrik asko,
4: Deus etaz?
1: Gero arte! Ai, eta Donostiako kursaletik joan behar dugu Ana Zumaiara. Zumaiara jo behar dugu, ze ostiralean bisitari berezi bat izan zuten Zumaian. Zumaiako herrioan zer eta balea azaldu zen, baina ez itxasoan, baizik eta herrioan azaldu zen balea. Osa pitxia eta berezia da hori, ez da?
7: Ala kontatu digute, bai, ostiral arratsaldean ohartu ziren herrian, zetazio bazebilela, Arrapala inguruan, Aitor Leitza, Zumaiako naturtaldeko kideak, kontatu digu sekulako sorpresa izan zela, oso arraroa baita alako animalia bat herrioan topatzea.
16: Zumaiko portuan rarua da, egia da, getaian gehiotan zaten, gara, zen babesiko portu bada naturalare, bai, orduan han Getaiko arratoiei buelta eman eta zautzaldea gelditzen da nire guzti hori oso urlazaia gelditzen dira. Doni pentsatzen una ziera baten, tamaina gatikan, kostatikan askotan ikusten dialako zere txikia izango zala. Ondo ikusi aurretikan. Ze honek dakan berezitasuna da muturra, izurriak guitzen duz mutur hori bi aldiz luzeago daukala. Eta handiagoa da. Eta gero konturatu nintzen etzala izurdea, ze aleta dorsala, eukitzen du erditikan atzerago. Izurde erruntak, izurde danak egiten dute praktikamente gortuzan erdilan. Horretik kontu datu nintzen, etzala izurde bat baizik, eta beste zer bai. Ja,
1: ja ze, argazkian ikusita izurde ematen zuen.
7: Ala da.
1: Baina ez da, ez da.
7: Etzen, da, sober guai balea.
16: Normalian animalioek sakonera hondiko lekutan bizidea. Orduan, ba ez dakito gaixo dago, bakarri geon da, porque batzutan egia da, debila zenditzen dira nian, ba, kostaldea gehiago urbiltzen dira. Eta nik usten dut hau bizat kontestorretan sartu dela amengo ibaira.
7: Ala ere lasai, larun bat goizaldean galdu baitzuten balearen arrastoa Zumaian, beraz...
1: Goizaldean,
7: hori da, beraz itxaropentsu daude, naturtaldeko kideak.
16: Hobe, horrela, hori nire duzen, ba, indarrakin daula eta... Jarte nindula. Gure kezkazan, ba, marea bera jisten aizan, eta ja, azkeneko ere moan, entzan lekuan dintzat, sakonera ja gutxi zeon. Bon, ja, askoz gehiago egon gobazan, ja, beldura beneukan, ja, aber nun baiten join mozuen, edo, ez dakit.
7: Gozatu zuten herritarrek.
1: Ez da guzia gorako, espektakulua, Jesus. Ederra, izan behar du bale bat, aurrez aurre izateak, ez, polita,
4: bai.
1: Dokumentaletan ikusen dugun hori, aurrez aurre.
7: Eta jendearen erreakzioa nolakoa izan zen, galdutu diogu Aitor Leitzari.
16: Kurioso izan zen, porque normalian, eguraltzeon eguraldiakin, babeti oten da, imprudente bat nahi dula berarekin baino hartu, baina kasuntan jende guztia guretatik ezken zan, eta ume danak iltze zian nune zegoen segika kanpotik. Oso iruri politiak zian ikuste zian agor. Non zegoen jakiteko umeak behiratu eta hoi uite zituen arnazartezun bakoitzian.
1: Ze polita.
16: Egoera xelebria, egia zan.
1: Ze polita hori, Asteburuko argazkietako bat, balea Zumaiako herrioan, Ze polita, berriz erazatzen den, gainera osasuntzu zegoen. Ze joan eginda.
7: Joan egin da, beraz, bisita bat eta
1: hala. Agian deskantzatzera joango zen Zumaiara. Atxeden hartzera.
7: Hori da.
1: Batzu joaten diren bezala, ba, pare bat egun, pare bat gau eginan, eta gero buelta.
17: ETV-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak, elkarrekin biziko ditugu ETV-en zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
18: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
19: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
18: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
19: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Donostia Zinemaldiaren 64. edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, euskal zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
21: EITB-ren eskutik.
22: Iraila, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irailaren 16-tik urriaren 4ra. Egitarau osoa bzp.eusen.
23: Euskadi Irratia.

0: genuen, bagenuen gogoa berriz ere sintonia hau entzuteko eta sintonia honekin batera Maite Iris García Collado Yorkeko Unibertsitateko arkeologia ikerlariaren ahotsa entzuteko ere bai, Maite Iris, zer moduz, aspaldiko?
1: Kaixo, egunon, ba oso ondo, ni ere pozik nago, bueltan egotea.
0: Bai, Yorken jarraitzen duzu ez da?
1: Momentuz bai, Yorken nago.
0: Zer guraldi Yorken momentu honetan?
1: Ba, hemengo eguraldia, odeitzua, oraindik ez du hotz asko egiten, baina ja odeitzua, uda joan da.
0: Ondo, uda joan da, eta zuitzulizara gurera. Eta gainera gaur, Maite Iris, Herbeeretako hondartza batera eraman behar gaituzu, azteko behintzat, ze bertan egindako aurkikuntza baten ari da, itzegin behar diguzu, bertan egindako aurkikuntza baten inguruan itzegin behar diguzu, ezta?
1: Gaur hitz egingo dugu arkeologiaren bitartez noiz behin egiten ditugun aurkikuntza susteko aurkikuntzei buruz eta Herbeeretako hondartzetara joango gara bai. Herbeeretako zonalde horretan, Europa iparraldeko zonalde horretan nahiko ohikoa da hondartzetan artefaktu arkeologikoak aurkitzea.
0: Zergatik Herbeeretan? Zertzegoen garai bateko?
1: Ez bakarrik Herbeeretan, Belgika, Frantzia iparraldea, baita ere Danimarka, eta Eskandinaviako hegoaldean, lurralde horren artean, eta gaur egun Erresuma Batua dagoen lurraldearen artean, aurre historian, kontinente edo lurralde, beste lurralde bat zegoelako, Doggerland deitzen dena. Mm-hmm. Askotan hitz egiten da Atlantidari buruz, baina hau benetazko gaur egun Uraspian zegoen lurralde bat da, eta klimaldaketaren ondorioz paleolitoaren bukaeran eman zen glaziarren urtzea, eta horren ondorioz zonalde guzti hori uraren azpian geratu izan zen, gutxi gora bera orain dela 9000 urte.
0: Orduan, European bada kontinente bat, ez?
1: Nolabait
0: esateko Frantzia iparraldearen artean eta Belgika iparraldearen
1: artean. Hori da. Iparitzasoaren azpian handago Doggerland. Eta Doggerlanden bizi izan zen jendea, eta badaude aztarnategi arkeologikoak. Oso saiak dira ikertzen, ura azpian dagolako, baina batzutan itsasoak botatzen ditu artefaktu arkeologikoak hondartzetara. Eta jendeak jasotzen ditu, horregatik Herbeeretako hondartzetan topatzen dituzte askotan artefaktu hauek. Eta kasu honetan, arpoietan zentratu ziren ikerlariak, ikerketa honetarako arpoi edo punta hauek eizatzeko erremintak izango lirateke, eta entzuleek imaginatu ahal izateko zuzenak dira gutxi gora bera 10 cm-koak, ezurrez egindakoa, eta albo batean hortzen modukoak.
0: Ai, ama, barkatu esan duzu, hor Herbeeretako hondartza horretan azaldu zirela arpoi batzuk, 11 cm luze dituztenak, eta esan duzu, giza ezurrez egindakoak.
1: Hori da, ikerketa honen ezusteko emaitza, ezusteko aurkikuntza. Teknika bioarkeologikoak aplikatuz, analizatu egin zituzten, eta normalean arpoi hauek interpretatzen zituzten animalien ezurrekin egindakoak zirela. Bai. Baina ZUMS izeneko metodologia berria aplikatuz, 10 analizatu dituzte, 1000 mota honetako 1000 arpoi topatu dituzte azkenengo urtetan hondartz hauetan, eta 10 bakarrik analizatu egin dituzte, eta horietako 2 giza zurrez eginda zeudela aurkitu zuten.
0: Niri pixka bat atzerakoa eragiten dite, Bai, atzerako ematen dit pixka bat, deseroso sentiarazten nau, giza ezurrak hartu eta moztu eta lantze horrek, ze pentsa, Ja, arategian entzuten dudanean animalien ezurrak nola mozten dituzten zerrarekin, horrek, egundoko oskia eragiten izoinu horrek, giza ezurrekin ja, pentsatu egin nahi, ai ama, eta nola lantzen zituzten ezur horiek, eta nola jakin dute ikerlariek giza ezurrak direla justu horiek, arpoi horiek dituztenak.
1: Ba, daude teknika desberdinak hori jakin ahal izateko, hauzen ikerketa honen helburua jakitea ze animalien esurrez egiten zituzten arpoi hauek, eta teknika normalena izango litzateke ADN analiziak egitea. Baina esurra hauek urazpian egon direnez, ADNa oso kaltetuta zegoen, eta orduan ezin zuten egin. Eta gainera ADN analiziak nahiko garestiak dira eta zailak dira egiten. Prozesua luzea da. Eta 2009 urtean argitaratu egin zen teknika berri bat aplikatu zuten, Zooms deitzen dena, eta teknika Zooms. Hori oso Zooms deitzen
0: bai, argazki da, kameraren Zooms. Abezala Zoom, baina amaieran eserekin, Zooms.
1: Hori da. izena esan nahi du ingelesez Zooarchaeology through mass spectrometry. Uh-huh. Honek esan nahi du zooarkeologia egiten dugula, hau da, animalia arkeologikoen ikerketa spektrometria masaren bitartez.
0: Eta zertan datza Zooms teknika hori?
1: Zooms teknikaren helburua edozein ezurrezko artefaktu egiteko erabilitako espezia jakitea da. Bakarrik ematen digu espeziaren informazioa. Eta honen oinarria da kolagenoaren peptido sekuentziak espezie bakoitzeko bereizgarriak direla.
0: Zer esan nahi du horrek? Itzul diazagun kasu hori mesedez.
1: Ezurretan proteina bat dugu, kolagenoa
0: bai,
1: ditzen dena.
0: Bai.
1: Eta proteinak peptidoz osatuta daude. Peptidoak handaude.
0: Peptidoak zer izango lirateke proteinak osatzen dituzten zelulak, ez?
1: Bai, adreiluen moduko, vale. Ez dira zelulak. Imaginatu, vale. Adreiluak izango balira bezala.
0: Atomo moduko batzuk, ez da? Nola bai desateko?
1: Bueno, molekulak.
0: Bai, osatzen dituztenak.
1: Bai, osagaiak. Eta peptido horiek orden desberdinean eta masa, hau da, tamaina moduko tamaina esan genezaken, orden eta tamaina desberdinean
0: antolatzen dira, ezta?
1: Antolatzen dira sekuentzia batean. Mm-hmm. Eta sekuentzia bakoitz espezie bakoitzerako sekuentzia hori desberdina da.
0: Ah.
1: Orduan, spektrometria masaren bitartez sekuentzia hori irakurri dezakegu eta horri esker jakin ze espeziari dagokion ezurbakoitza.
0: Ah, eta bai. Orduan gizakiak izango du sekuentzia jakin bat, katuak izango dute beste bat, txakurrek beste bat, eta beste animaliek, ba, ezberdinak, hori da, animali bakoitzaren matrikula bezala, ez da, bakoitzak dakan
1: bai,
0: kodea.
1: Hori da, bai, kodea, bai, mm-hmm. Batzutan holan barra kode bat izango balitz bezala definitzen da, bai. Mm-hmm. Bai. Eta teknika honen abantaila da askoz merkeagoa dela, pentsa ADN analizik egitea gutxi gora bera 300 urtez euro gutxi gora bera kostatu dezakela, Zooms kostatzen du 5 € lagin bakoitzeko. Orduan, askoz merkeagoa da eta gainera azkarragoa. ADN analiziak egiteko agian behar izango zenituzke bilabete eta Zooms egiten da aste bakar batean. Mm. Beraz, teknika honen aurkikuntza edo garapena baita ere oso garrantzitsua izan da arkeologiarako. Eta ba, herberetako kasu honetan ikusten dugun bezala ba, emaitze interesgarriak ematen ditu ere.
0: Uh-huh. Ba, Maite Iris García Collado, zenbatik hasten dugun zurekin? Zenbatik hasten dugun,
1: baita ere.
0: Hasten dira ikasiko dugu. Ja, lehenengo egunetik hasi gara, Zu lehenengo egunean ez zara aurkezpena soilik egiten duen irakasle horietako bat bezala, ez lehen egunetik hasten zara ja erakusten eta gainera oso gauza interesgarriak. Ba, Maite Iris García Collado, Yorkeko Unibertsitateko eta Arantza di zientzia elkarteko arkeologo ikerlaria. Eskerrik asko eta besarkada bat.
1: Eskerrik asko, agur.

0: lasai abanikoak, eh? Hartu lasai, bai. Zer duzu
1: beroa? Beroitegu hemen.
0: Egundoko beroa urtengo dudan, eh?
2: Bai.
0: Nik ez dakit nola ez dagoen jende guztia larrituta eta ikaratuta aldaketa klimatikoarekin, klima aldaketarekin.
1: Ja.
0: Nik ez dakit nolatan ez ditugun egunero albistegiak zabaltzen, horrekin beretan ari naiz, eh?
1: Ja, bai.
0: Oso ikaratuta nago. Okerrena iriste arda, gainera.
2: Bai, argumentu ekologikoak bakarrik eta bilo beharko genituzke.
1: Hemendik aurrera.
2: Ekologistak.
0: Nondik hartu dituzue, abanik horiek?
1: Hemen zauden, bai.
0: Zer jartzen die?
1: Makusi, primeran.
2: Aizte berriak mundu digitalean.
0: Ah, ite beren plataformen abanikoak dira.
2: Bai, makusi eta primeran.
1: Doako,
0: guau ez da zantzen hor?
1: Ez, guau ez.
0: Ez gara inor.
2: Ez gara inor, Euskadi Irratian.
0: Eite ben ez gara inor, irratikoak. Guau ez da zantzen hor. Makusi eta primeran makarrik. Bueno, gure audioak guau dituzue, eh? Guau plataforman dituzue. Bertan entzun ditzakezue, Aiora Enparantza eta Aitor Altunaren eztabaida sutsuak, eta beste makina bat kontu ere, bai, eh? Uf, beroa egiten du, ez da euririk ari, ez?
1: Ez.
0: Euri gutxi egin du azken aldian, eh?
1: Bai.
0: Nila, ez dakit noiztik ez dudan aterkia erabili.
1: Lehorra dao.
0: Bai, bazter guztiak lehorra gaude. Ez dakit aterkia noiztik ez dudan hartu.
2: Nik aterkirik ez dut inoiz erabiltzen.
0: Ah, ez duzu inoiz aterkirik
2: erabiltzen?
0: Ez. Zertzara, euri jasa baten azpian, xirearekin bakarrik lasai ederrean ibiltzen den horietakoa?
2: Aukeran aterpe bat topatzeet,
0: bat bestela, bai. Edo ilea guztita lasai kalean dabilen horietakoa.
2: Bai, hori banaiz.
0: Ah, bai, eh?
2: Bai. Ez zai batera
0: egin. Ez duzu aterkirik hartzen normalean, euri, adibidez, euraldi iragarpena entzuten duzuen, bueno, agian ez duzuen entzunen egingo, ez dakit?
2: Bai, beti begiratzen
0: duzu. Begiratzen duzunean euraldi iragarpena ikusten baldin baduzu euria egin dezakeela egun horretan ez duzu aterkia hartzen.
2: Xira hartzeet.
0: Xira bakarrik.
2: Bai.
1: Eta guztitaztea?
2: Ez, xira impermeablea da, ezakit bazenekin, baino xiraren definitzaren barruan dago irala zaitza dela.
1: Yeah. Joa, jona.
0: Aita horreta, zuzatzala, aterkia.
1: Ni aterkia.
0: Ez dena mesterik espero.
1: Claro, ez, a ver.
0: Aterkia.
2: Aterki pertsona.
0: Aterkia, oza, ederra da, bizitzan. Edera aterkiak balio du euritik babesteko eta baita eguzkitik ere.
1: Claro.
2: Bai, eguzkitik. Ebai.
1: Eta aizetik, eta...
0: Bueno, kontu zibik.
2: Aizetik ez.
1: Bueno,
2: ez pasa, banekin hankas hartuko zula.
1: Ez, hankas hartu ez. Aizte berriak.
2: Ja, aurretik. Bai, aizte berriak mundu digitalean, baina mundu benetako munduan, mundu errealean, aizteakin ezen dezu aterkirik erabili.
1: Zenezun, aterkiak
2: buelta ematea eta zure burugonean eukitzea, hola, euria meitatzeko putzu bat, hori gana nahezuna.
1: Hori pasa aiteke...
2: Bai, hori da pasatzen dana. Eta Donostin aiztea egoten da normalean, ez dakit dakizun.
1: Ez dakit zua,
2: baina itxasotik sartzen da, iparra aiztea,
1: bai?
2: eta Euskal Herrian oroar, esango, eta gizateriak oroar ere, aterkera biltzen dunean, ez da izaten aiztearekin.
1: Bueno, baina aiztea abesten du, aiora.
2: Ez da, ia.
1: Bai, pixka, bai, eukibar dana manejoa, klar, zuk, ez da ez aterke bat ikutu inoiz, ba, ez dakizu nola manejatu.
2: Markatu. Ben
1: gaude... Gorkak ere seguro nago aterkiara beltzen.
0: Nik aterkiara beltzen.
1: Ez? Zenturoi beltza, aterkian.
2: Baina hori da plus bat. Esan nahet, zu etxetikan ateratzen zeanean, euria idunean, erabatezu, ez? Normalean, oinetako egokiak,
0: bai.
2: Eta xira bat. Eta gero, nahiko bezenu aterki bat, baina aterkiakin eta panaz jantzitatua zinora. Kontuatzen zate, antezko zeakin, zapatilekin.
0: Zapatile,
1: ez. Ba, ez nagoa.
0: Baina orduan zuk zira jazten duzunean, aiora zer jantzen dituzu, euritako galtzak ere bai.
1: Jaro, ze gutu, eta peskanolakoa
2: ez dela. Ez galtzak ez, baina oinetakoak bai izaten dira, ba,
0: bai.
2: Ba, onak.
0: Baina xirak ez dizkizu galtzak ba besten, adibidez.
2: Eta aterkiak ere ez, baina noaino tapatzen zaituzte zue aterkiak.
1: Nik aterkiak izan
0: daitezke sombrillak bezalakoak.
1: Claro. Aiora, aterkaz egu zura
2: zeko. Ziur nago, zuen aterkiak diala, aterki, bueno, segun zetokitan erosten dian, aterki xistrin batzuk, lehenengo aize kolpean izorratuta daudenak, eta txiki-txikiak. Eta gero badaude ez dakitak izuten, baina Decathlonen ere badaude aterki txiki.
0: Ez duzu esan non erosten den aterki hori, baina Decathlon nahi patu duzu.
2: Decathlon nahi patu, bai, Decathlon.
1: Parkatu.
2: Bai, aurrera, bai. Esan nahi nuna zan. Aterki txiki batzuk existitzen diala, golferako, eta hoiek tapatzen dutela, soilik zure burua. Ez da oso orbaldak ere. Zuek hoiek erabiltzen dituzute.
0: Nik ez, golferak, aterkirik ez du. Nik dut aterkirik normala.
2: Nola zan? Tipo hau, marrazki bizimenetakoa. Doraemonen nobitak erabiltzen zuen hori ez?
0: Ah, bai, buruari lotutako aterki bat.
2: Buruari hori erabiltzen zuek. Kremailera bat, eta
0: alboetan,
2: eta hola, transpiratu zakezu pixkat.
1: Bai, baina, bueno, zabe, zardituta, eta zure etxaketa xira kasu honetan tantaka.
2: Baina bakizu xira mota desberdina dela, ez?
1: Nahi.
2: Aukeratu ezakezu, izarditzen ez ezun bat.
1: Eta bigarren zatianan ez konponduko zu, bigarren.

0: Ezakit, gainera, aterkia nahiko desolosa da.
1: Ze ba?
0: Ba, imaginatu, zu ateatzeza kalea.
1: Bai.
0: Ebilai du.
1: Bai.
0: Aterkia daramazu.
1: Bai.
0: Eta daramazu poltsa bat, beste poltsa bat, eskuan, aterkia, eta bat batean telefonoa deika. Norbait zuri deika. Nola hartzezu telefonoa? Mister Binenak eginda, ez dakizte, telefonoa hartzezu, eta aterkiak intzaitezu. Eta nola, eta euripean, eta ez dezu gaitzen, eta ze agobio klase da hori.
1: Nei ez ez.
0: Xirak intzoazenean, ez dezu, ez dakazu ezer eskutan. Tala saizoaz. Eta itzen ezakezu jendeakin normal.
1: Nei ez zutin horre deitzen orokorrean. Eta bastante libre juten ez aiora. Eta esango nuke zuri ere ez zule emeste jende deitzen.
0: Neri jende asko deitzen. Eta zangazula
1: emeste behar
0: dik telefona korrika. Neri jende asko deitzen, nik lagun asko ditu.
1: Ez, bueno,
0: bai.
1: Zalantza mardulak.
0: Bai, zalantza mardulak. Bai.
1: Ikusteten anik xirana irutzeit, komo jende tristeana, jende bakartiana, zuzade zure xirakin, donostetik, zetzea donostetik ateatzen. Ai, gustatzen, ez, baina hemenago, kaputxa jarri eta ezakize, eta aterkia maitasuna aiora. Imaginatu, zutani, aiora.
2: Ai, bai, arrimatu egin behar da, ez?
1: Aiora, zutani.
2: Aterkipean.
1: Zita bat.
2: Tapatzeko.
1: Euria zidu.
0: Zita bat. Zuketani.
1: Zuk zure xira galdu ezu. Zuke galduko ezu, seguro. Eta
0: no,
1: nik, eta nik, eta nik nera aterkia atatzezatizut. Lasa, aiora. Hemen dago nera aterki iragazaitza.
0: Artu ez du nera argumentu eta buelta eman diozu.
1: Eta jartzen nera onduan, eta eltzera besotik, eta goaz, non estu dokaletatik aterkipean. Ze, aiora, ze, polita. Ezkera dene, unkitzen.
0: Bera, Aitor, artu ez du nera argumentu eta buelta eman diozu, oso modu arraroan, zen nik esan behar nuna zan, aterkia beti galtzen dala.
2: Hori egia.
0: Ziur nago zuk 2 milioi aterki galtzen.
2: Urtean gutxienez aterki bat edo bi galtzen ditu.
0: Eta gaina dago zat, zara matzana, nahi gabe ere, delinkuentziara.
2: Aterkiak?
0: Bai, ze...
2: Zer otu dago aterkian eta delinkuentziaren artean?
0: Aterkia beti galtzen dira, eta bukatzezu beste norbaiten aterkia hartzen eta hola, azkenean, ba, bata bestea da, delinkuentzia. Delitu txikia da, delitu txikia da, delitu txikia da, bai. Baina hori hortik hasi eta gero zer dator? Zer izango da urrengoa, Aitor?
1: Izamarreuna arduratxuak norbere gauzekin. Ta aterkiak, aiora kondo esan duen bezala, tontan arrazia emango jo, ta aterkiak ez dira galtzen, aterkiak itea lapurtu. Ta hemen nik, deina ez, mesedez, noiz eta aterkia lapurtu bat ezue, bueltatzeko. Zegon lekura. Ta bihar, jekiko gadena, eta unha kale aterkiz beteta.
0: Baita,
1: ja, ez ditugu beharko, porque horrengo ja, betiako.
0: Baita, esan adetena da, Aitor gara bildu dula, romantizatzeko aterkiaren asuntoa, baina berez, erromantikoa dana eta zinean eta beti atera izan dana da, euripean maitasun deklarazioak egitea. Kuatro bodas sin funeralen bezala. Hor,
1: eta?
0: Aterki batekin zengo dezu. Esten hori nola egiten dezu, Andy McDowellekin.
1: Vale.
0: Horri izten da, ze lehor, lehor, eta esaten dio lehor, lehor, jigurranti, maite zaitut, ba ez, bustita honbar du, euripean.
1: Eta Mary Poppinsola eritxikoa. Xira batian planeatzen, xira baten gainean. Eh? Aterkak behar ditugu. Aiora, bai.
0: Gauzat komentatu nahi dut. Ja, tematu eta bali mazadu dute, aterkiara biltzen, truko bat esan nahi zuet, komentatzen zuet, udaltzain eta jutea, eta handakate galdutako objektuak
1: saia.
0: Eta esatezu, ba, aterkia bat galduet, ez dakinun, adibidez, 28 autobusean, zehor, seguro nago pila bat gelditzen dira.
1: Eta
0: nolakoa zan, beltza esan. Beltza zan, ai bai, uste beltza zala, bai. Eta kargo izkizute, argazki pila bat, azuk esan, ai ba, hau zan eraterkia. Eta mango izute. Eta hala daukazu, konsumismoaren aurkako, ba, zera bat.
2: Aiora, baina,
1: praktika, no,
2: praktika bat. Norbait bere aterkiaren bila. Udaltzain gora.
0: Ziur nago, ez dela inor juten beraterkean bila udaltzain gora.
1: Bueno, ba, udaltzain entzat. Zobaltzainak ere guztiteia.
0: Baina beraik ez dituz erabiltzen, galdutako bojek.
2: Bera eixirak dituzte baita, ere?
0: Bera eixirak azkate hori egia
2: da.
0: Zeketari argumentu nahan.
2: Baina, aterkiekin kontu zibili behar da, eh? Bori egia da, ze egia norbaiti begia atera dieza jokezu.
0: Begia, beso bat, hauan sartu, edo zer gauza pasaiteke. Batez ez jendea oso bortitza aterkiekin. Eta pentsatzen du kalea berea dala, eta aterkiak okupatzen duen espazio hori ere berea dala. Osea, espazioa privatizatzeko modua da aterkiara biltzea. Eta gu ez gaude espazioa privatizatzearen alde.
1: Baina ez duke nahi nik aletik jun, eta etortza pertsona bere xira nazkagarriakin, eta nahi ikutzea, eta nahi bustitzea. Zaini nahi teon lehorra, eta aterkia bermatzei lehorra egotea.
0: Aitor, ebila ebali madu eta norbait guztita bali madago, zu ere guztita zaude. Orduan, ez da etorriko norbait bere xirakin zurekin restregatzea? Hori ez da inoiz pasa eta ez da inoiz pasako.

0: Orduan, balin eta naiz da ikuture, ikutuko da zinture,
1: bai.
0: Zu ja bustita zaude, orduan, ze jola izu?
2: Bueno, segurtasun perimetro bat ezartzeko modua izan daiteke aterkia eramatea.
0: Hori ja erabaki dugu, dela espazioa privatizatzea modu oso, oso tristean.
1: Gizateraren historia, aterkiaren historia.
2: Zer kontatu behar diguzu, Kalkutako Teresaren inguruko beste pasatzen
1: bat? Ez, aterkia Kalkuta baino lehenagokoa, uste.
0: Zesan behar dezu.
1: Duela, 3000 urteko aintzinako Txinan kokatzen dute, berez lehenengo aztarnak aterkeak.
2: Baina jendea... Duela 3000 urte, aintzinako Txinan.
1: Aspaldi. Baina jendea ez dago ados, tamen badaue, ados ez dagoenak, da besta baiatzen. Ze batzuk esate dute, aintzinako Egipton ere aterkeak erabiltzen zituztela, hau ezakitze urte, tamaino, bueno, pues atzerago izangoa. Eta jora, Mesopotamian daude...
0: Mesopotamia ez, Aitor. Mesopotamia nere gaia.
1: Bai. Aterkia mesopotamiarrek asmatu zutelako susmoa dauka gizataldea ditu batek, eta nik neuk.
0: Gizataldea ditu batek, bai. Nik atera dezule, nik uste hori bai. Iturri ez bidagarre batetik atera dezula, eta ekarri dezula mesopotamiaren gaia, eta mesopotamiarrek aterkia asmatu izanaren gaia, ni mintzeko pertsonalki.
1: Ez mintzeko ez aiora, isilarazteko.
0: Isilarazteko.
1: Bai.
0: Girarazteko.
1: Ze, xira... Bakizu zeneketzun asmatu xira? Mesopotamiarrek ez zuten asmatu xira. Eta aintzinako Egiptokoek ere ez zuten asmatu xira. Eta aintzinako Txinakoek ere ez zuten asmatu xira. Ze historia dago aterkian. Ta honekin, aiora, ez dakitze gehiago ez zuen esan.
2: Bueno, baizilduko gara orduan. Isiera gazi gaitu.
0: Isiera gazi gaitu.
2: Aitor Altunak, isiera gazi gaitu. Aitor Altuna diktadorea.
0: Bai, hori bai, baina hori bai.
2: Bai, gustatu zaizu, bai. Eh? Aiora enparantzari gustatu zaio.
0: Bai, ori. Nabuko donosor.
1: Aiora, joa, berre huri egiten nuen.
2: Euridik ez, baina ur kontuak izango ditugu, itxasora jo behar dugulako jarraian, Iñaki Berastegi, kaixo.
3: Egun on, gorra.
2: Egun on. Aterkia lasira.
3: Aterkia ez, erabiltzen dudan bakoizan, jaldo egiten zaite.
2: Bueno, lanerako xira erosoagoa da.
3: Bai, bai, bai.
2: Kontxako estropadaren berri emateko, euri egiten badin badu, xira erosoagoa da.
3: Uteren batean tokatu da, baina normalean bero kontuak egiago bai, izaten dira. Bai. Pasaren astean gainera uste gure lankiek, bero ikaragarria
2: bai.
3: Pasazutela, eta bueno, gaur badirudi, ba, erratxako moldatu.
2: Lehen ikusi dugu Adur Sarasua txankleta jantzita joan dela.
3: Adurre bai, Adur ramplan egongo da, eta...
2: Txankleta jantzita.
3: Eta txankleta jantzita, ze
2: buzti egin berko du.
3: Baina da, segit, Manu, Jonander, edo nori izango da.
2: Edo txetxu urbieta, agian.
3: Edo txetxu, edo txetxu.
2: Agian sorpresaren bat emango digu.
3: Agian erori egingo da, ontzitik ez zeke nuke.
2: Ez, Kontxako estropadaren jardun aldi nagusia zuzen zuzenean hemendik aurrera Iñaki Berastegi eta Lantalde Zabalarekin, eh?
4: Irrati urte berrian ere, konpainiarik onena. Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasua segit.
5: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
6: Arratsaldeon deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratia.
7: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
8: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
9: Ostiral gauetan, futboltegia.
10: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
11: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna.
12: Beti aldean, Euskadi Irratia.
13: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
14: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Leioak bere 500. Urteurrena ospatzen du, eta musika ezin da falta. Irailaren 19, zuzeneko musikaz gozatzeko arratsalde gaua izango dugu, Steel Rising, Janus Lester eta La Moda taldeekin. Arratsaldeko 7:00 aurrera, Lamiakoko metroaren ondoko aparkalekuan. Hiru kontzertu, gau handi bat eta sarrera doan. 500 urte, 11 begira da. Leioako udala.
16: Arte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta Gehiago. Gaupasa on-on bat bizina ipaduzu. Eseri lasa itzofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrillaren esku. Gaupasa. Aste artean gaueko amarrak laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
17: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Entzule lagunok, egunon eta ongi etorri. Iraileko bigarren igandea da eta beraz Kontxako banderaren bigarren estropadaren eguna. Pasaden igandeko lehen asaltoaren ostean, gure Manuk esango luken moduan, gaur erabakiko da Sebi Traineruk irabaziko duten 2026ko Kontxako bandera hau. Arraun munduan dagoen banderarik preziatuen. Emakumezkoen lehia aurrena, Donostia Arraun lagunakek alde handia hartu zuen pasaden igandean Juan Mari Etxaberen kuadellak 9 segundoko errenta du Tolosaldearekin. Eta gizonezkoetan, Iker Zabalaren Oriok eman zuen lehen kolpea, baina 3 segundora soilik dago Donostiarra. Eta bat dirudi, bi hauen arteko lehia izan genezakela gaurkoan. Gertatzen den guztia jarraitu eta kontatzeko, zuen ganatzeko, gaurkoan ere Euskadi Irratiak lantalde zabala du kontaketa. Jonander Delausek egingo digu eta gertatzen den guzti hori aztertzeko aditurik onenak Manu Maritxalar, Eli Pescador eta Patxi Egurrola. Donostiako badian gure txalupan, Txetxu Urbieta dugu gaurkoan ere protagonisten hitzak biltzeko eta Arranplako kolore, giro eta protagonisten hitzak Adur Sarasuaren esku. Azkenik teknikan eta realizazioan, ondo entzun gaitzazuen Igor Martínez de Lezea, Beñat Ibargoien, Miramongo Kaxkon eta Mikel Retegi ditu alde derriederre.
0: Kontxako estropadak, Euskadi Irratian.

0: minutu goizeko amaikak izateko.
1: Parme 50-10 Eta Manuel.
0: Eta Manuel hor txentzuten dugu, Goizeko amaiketarako amaika minutu gurekin bat egiteko bideare bak, izue betiko adela, 6-6-6-6-6-6-0-0-0. Arraun munduko egunik garrantzitsuena gaurkoa, eta dagoen estropada garrantzitsuenaren atarian galdu gabe gaude. Emozioa goitik, eta ea, bat aterdiak bitarte ala jarraitzen dugun. Demorari galdu gabe, guazen alderdi eder ingurura, lantalde guztiaren buru-buruan, Jonander dela zaukagu, Jonander, egunon?
2: Iñaki Berastegi, Euskadi Irratiko entzule lagun, egunon alderdi derretik, egunon Donostiatik, Donostiako estropadak dira abestiak esaten duneran, eta bihotza bai oso oso alai daukagu.
0: Bueno, Jonander, zein da 10 minutu falta direnean aurrean duzun argazkia?
2: Bada, itxasbera betean oraintxe Donostiako badia 12:30etan da hain zuzen ere. Itxasberaren ordua eta ikusten ari gara bakero eta ondar gehiago eta ur gutxiago gure begien aurrean eta ba, pasioan ari diren udatiarrak oraindik ere udan gaudelako eta baita ba, traineru estropadak ikustera etorri den jendetza ere begiak ba, eskuinaldera begiratzen baitugu urgulmendiaren kaskoan ikusten ditugu zenbait elastiko koloretsu baita akuarium gainean ere zer esanik ez Igeldo eta Santa Clara irletan ere eta horrek esan nahi du gaur Donostiako estropada Kontxako bandera izango dugula jokoan bigarren jardunaldia izaki jende andana bildu da hemen Donostian egun eta 31. ekitaldia da gizonezkoentzat pentsa 1869an izan zen lehen da bizikoa eta 19. emakumezkoentzat 2008an estreinatu zirelako atzo arrantzale zahar batek esan zidan barbarinak eskuekin jaten dituen entzat bazitarik garrantzitsuena dela hau da itxastarrentzat benetan egunik ba importanteena dela egutegian eta nor bere taldeari baldin bada gainera hori gehiago eta hori askoren kasua da Iñaki bat egiten dute nik ere ba iritzi horrekin eta Jose Gutierrez ba Pedreñako prestatzaile fisiko izan zenak liburu batean argitaratu berri duenean arraunari buruzko liburu batean argitaratu berri duenean Kontxako bandera zer da eta aste honetan zenbait agerkaritan esan du bada Indianapoliseko 500 miliak bezalaxe Roland Garro bezalaxe Paris Dakarra bezalaxe horixe da arrauna eta Kontxako estropaden aro hau guretzat eta hori kontatzeko hementxe gaude eta Tosakek, John Benjamin Tosakek esaten zuen, Donostian ez dela futbolaze hitz egiten Kontxako estropadak igaro artean Realak aur 9:00etan anoetan jasegu da Atletico Madrid begi guztiak eta lerro buruzki guztiak Kontxako banderari buruzkoak ditugu gaur. Balauzak horrela, estropadazteko Iñaki 7 minutu terdi falta dira eta gure adituak agurtu ostean itza miramongo estudioetara bueltatuko dugu gaur egun handia delako gogoratu, arraun lagunak baderatzi segunduren tartearekin Tolosaleren aurretik emakumezkoen leian banderarako leian dela gizonezkoetan aldiz zeuk esan duzu 3 segundu eta 10 egunen Oriok Donostiarrari ateratzen dione tartea 11:00 zierbena 3. leia zabal-zabalik hori kontatzeko prest bai geu eta geure adituak ere Manu Maritxalar, Eli Peskador eta Patxi Eurrola egunon irurek
3: egunon entzule guztiok, egunon lagunok
2: niri grazia handia egin dit Jose Gutierrezek kantabriarrak azte honetan esan duena hau da Indianapoliseko 500 miliak bezalaxe Roland Garro baten tankerakoa eta Paris Dakarren modukoa hori arraunzale ontzat arraunzale ziren entzuleak ere izango ditugu baina pasio hori haien ganatzen ere saiatu gara gorko Manu
3: Bai, bai, eta iruste zait ez dugula lan saiegia izango arrauna ezagutzen duena Donostia ezagutzen duena badaki arrauna zer den eta Donostiako estropadak zer diren. Zerbait berezia da, ohiko arraunetik at dagoena, eta Donostiarrek beti bizi nahi duten festa.
2: Eta festa hori ba, gure ganatzeko, ba, kai inguruan izango da noski, gure beste lankidea, arrapala inguru horretan, antxerri inguru horretan behar du, Adur Sarasuak, Adur, egunon.
4: Jorander de la Hoz, Euskadi Irratiko entzule lagunok, egunon Donostiako arranplatik.
2: Pentsatzen dugu horre kolore standa betean izango zarela, zurrumil horren barruan izango zaitugu lagune hauetan.
4: Bai, bai, eta nabarmen nabaritzen da jende gehiago dagoela pasaderigandarekin alderatuta, kolore horia nagusi, naiz eta duela pare bat minutu getariako txaraka bat bat ere ba, pasa egin den gure metro gutxitara eta hemen parean ditudan ba, pankarta ugari batek dio Lehorretik zurekin itxasoan zu nagusi aupa Aiora, Aiora Belarti eta ikusi deguna edo entzun deguna hobesan da aste honetan gure irratian, Euskadi irratian aupa arraun jartzen du baita San Pedro tarrak ere naiz eta traineroak ez izan bigarren igande honetan Kontxako banderan bazale batzuk gerturatu egin dira eta kolorez beteta, kolore anitza, karroxera ikusten dugu noski, kolore guztietakoak txuria ere txeko traineroen alde egiteko, gizonen zein emakumen alde egiteko eta komentatu ere hemen eguzkiak ondo jotzen duela, baina badagoela brisita fin bat, haize fin bat pasaden igandearekin ba alderatuta asko eskertzen deguna guk eta imaginatzen dut ere uretan asko eskertuko dutenak arraunlariek.
2: Gauza gorrela, ura ipatu duzunez, itxasora jo behar dugu, beste lankide antxe dagoelako Fani Ontzian okerrez baldin banaiz, eta Zarautzen denboraldi aurre ederra eginda, uretako kontuak ederki ikasita egongo da, Txetxu Urbi eta ere, Txetxu, egunon.
5: Jonande Rentzole lagunok egunon, oraintxe bertan epaile jauna Orioko untziari herri eta egiten, behar den lekutik ez direlako jortzera puntu horretara joan Orioko emakumeak, eta ja lehen da biziko txandan parte hartu behar duten launtziak prest, epaileak ere prest, eta pasaden astean sekulako beroa pasaba genuen, bagar badirudi, eguzkiak ondo berotzen du, baina brisa ederra dago, eta gaur, ba Lehorreko garenok ere, egun handi bat pasatzeko aukera ja. Orioko arraunlari guztiak eskutik helduta, euren gerrarako oi hori botatzen, eta laizter hasiko da gaurko estropada.
2: Ba, gauza gorrela, gogoratu beharko dugu noski kale zozketak eman duena, emakumezkoen estropada gauza gondo, ba, lau minutu barrua siko delako eta hause da. Ba, Donostiako udaleko areto nagusian gertatutakoak eman duena, lehen da biziko txandan, Zarautzariko da lehen da biziko kaletik, Donostiarra bigarrenetik, Ibaike irugarren kaletik, eta Orio laugarren kaletik, eta horrezko txandan, bigarrenean esan nahi baita, Tolosaldeak erabiliko du Estreinako kalea, San Juan ariko da bigarrenean, Astiro irugarrenean, eta Arraun lagunak laugarren. Gogoan izan, arraun lagunakek, Juan Mari Etxabren taldeak, ba bueno, Galiziak bere garaian, eta San Juanek, batelerek, eginikoa, ba, berdintzeko aukera dutela gaur, bosgarren Kontxako bandera eskuratuta, bide horretan gainera, 9 segunduren tartea badute, 10 San Juan irugarrenari, eta beste horren beste, Astiro laugarrenari, beraz, ba hori ere, kontuan hartzeko datua izango da, eta ba gauzak ondo, Iñaki, 3 minutu barru estropala hasiko zaigu, bigarren jardunaldia, bigarren igandeko estropadori hasiko zaigu, eta gizonezkoen txandak, ba, hoxe dira. Getaria lehendabiziko txandan Estreinako kaletik, Ondarroa bigarrenetik, Lekitxarra irugarrenetik, Bermeo laugarrenetik, eta horrezkoan, Zierbena lehen kaletik, Donostiarra bigarrenetik, Ondarribia irugarrenetik, eta Orio laugarren kaletik. Dena prest, emakumezkoen estropada aurki hasiko da, Miramongo estudietatik buelta bat, eta berriz preste zuekin izateko.
0: Goizeko 11:00 bi minutu terdi falta dira egin dezagunek eskabaratetik bueltatxo bat ondoren hasiera hori zuzenean kontatzeko.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara, lan bila zabiltza. Hurbildu zaitez, Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen enplegu azokara, irailaren 18an, 10:00 ordubietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzekin. Informatu zaitez, azikae.es.

0: Mine dut erdi, goizeko amaiketarako orduan txasiko da emakumezkoen kontxako banderaren bigarren estropada eta denborarik galdu gabe, koka gaitezen erabat, Jon Ander, han traineruak dagoneko balizetara gerturazen hasiko direlako edo hasita behar dutelako.
1: Irudipena daukat, oraintxe jaso dutela epailen agindua, ba, balizetara gerturatu, estatxagartu eta irterareko kokatu daitezen, gogoan izan amaiketan hasiko dela. Emakumezkoen estropada ordu bete geroago gizonezkoena eta hemen norke bere helburuak izango ditu, norke bere lanak, nork bere egitasmoak, baina horiek guztiak guretan erakutsera dira, gaur da horretarako eguna, gaur egiten espada ez dute bihar egingo eta horregatik patxi, astean zeharrekoak, atzo asko, ontzi asko hemen presak eta lanak egiten ikusi genituen, baina horre guztiak ez du balio esaten dugu gaur egiten espaldin bada.
2: Hola da, eta ganera honek kontutan izan berda, segundo gitzitan deusela pio bat alde, horre esatezune ba, ez deuse inik, baina hemen ba deuse inik, ez dugu esango banderarako leiarako, baina bigarren postu ez deu, hemen deusen talentzako estropako bigarren postu ez deu osurrun.
1: Hortxe, laue traineruak, patxik esan duneran, pentsa ba, kalkula gatea dela eta, kasik amar segunduren tartea badu arranlogunak bigarrenarekiko, baina gero, beste 9 segunduan dira, gainontzeko ontzi guztiak bigarrenetik 8garrenera, beraz hor postu dantza ikaragarria gerta daiteke. Ontzi guztiak egokiko katuta ikusten ditut, beraz irtera emateko pronto lau traineruak, adi semaforo ere kenukari ikusten dugulako, lehorroko epailak bandera zuri erakutsi ostean, ba, pare bat segunduan lanerako izango ditugu, horren zein gaude, gaurakoan ere ez ditugu lehorroko epailen kenuak ikusten, ba, gaur ere alako tapaki bat jarri digutelako, baina semaforo abai eta semaforo adi, ja martxan edelako estropada abian da, kronometroak martxan dira, kontxako banderaren bigarren jardunaldia abian da, gogoratu, lehen da biziko kaletik Zarautz bigarrenetik Donostiarra, Ibaik hirugarrenetik, Orio laugarrenetik, akaso banderarako leian ez dauden taldeak izanagatik, gaur asko dute jokoan hauek, 20 segundu oraintxe estropada abiatu dutenetik, horren bestez estropada gera ezina da, hasi orduko Ibaika txandaren buruan kokatu da, Orio segundu berean, Donostiarra eta Zarautzeli, segundu baten galerarekin.
3: Bai, bai, ez. Nik uste, bueno, Ibaikak erakutsi izan digu, ze irtera onak egiten dituen, ze indartxu ateratzen den.
4: Ederki ikasi dute.
3: Bai, bai, bai, bai. Aurten egia da, nik uste beraien puntua dela, gero, bueno, pues, igual pixka gehiago kostatzen zaie hor ritmo horretan jarraitzen, normala den moduan, baina irtera bintzat bikaina.
1: Asi orduko, bakale, norbere kale, errespetatzen ikusten ditugu, gogoan izan, gaur metro eta pasako olatuak espero ditugula, eta alaxia gertu zaizkigula, ba, 12 segunduz behin, 12 seguntaren periodoarekin, eta izeari dagokionez ere, hasiera batean mintzat, ba, aurreko egunetan ikusi egunaren joera horrekin, ba, bi korapiloren abiaduran, hau da, 4 kilometro orduko eskase amaiketarako, gero, ba, boladak 6 korapilo, 11 kilometro orduko, zertxo eta gora bai baina, gizonezkoen txandan izango dugunaren edo espero dugunaren arrastorik ez. Gizonezkoetan espero da, ba, egunak aurrera eginala oroar iparra sartzen joatea, 6 korapiloko abiadura iragarri digute, horrek 11 kilometro orduko esan nahi du gutxi gehiago, eta boladak ere, ba, 11 korapilokoak 20 kilometro orduko baino zertxo baite gutxiago, kasike 20 kilometro orduko boladak izango ditugu. Hori, iragarpenek esaten dutena, ze iragarpenei begira jarrita, joan zen astea, Manu, A esaten ziguten, eta B gertatu zen.
4: Bueno, behintzat, bai, pixkat beranduago gertatu ziren, ba, denok espero genitu ben horiek. Jon Ander, bitxikeri bezala 48 paladan irten dira Ibaikakoak, egurrean, zertxo baite mantxoago 44 Donostiarrak, 42 Orio eta Zarautz. Eta momentuan, Ibaikakoak dira, orain dela segundo gutxi behintzat, palada kopuru gutxiena, zeramatenak, eta alata guztiz ere estropada buru.
1: Bi minutu terdi lanak abiatu dituztenetik Ibaika txandaren buruan estropadako lehen da biziko arraunkadetatik ari den bezalaxe, Orio orain bigarren 2 segundura, Zarautzek eta Donostiarrak jada ponzi baten galera badute, 3 segundu galtzen duzte patxi, 2 minutu terdirako orain txepeste segundua Ibaikak Orio hori, ontzi guztiak, traineru baten etartea badu ontzi guztiek.
2: Bai, harin, nik betzalot harin eta deusela dentajak Ibaikak, oso ondo urten deue errantezizako taldik, pasan, astin bebai, gomutaten bagara, ba, lehenengo luzeo oso nahin ban, gero apuret deus izanea azkanengo tartin, baina bai, Ibaikak lehenengo luzin, ba, orain goz behintzat erakustak izan moten dugu.
1: Orain txe, itxas, behera betean, horrikusiko dugu, ba, kaso laugarren kale horretan, orain irla pare horretan, ba, bueno, ur gutxiago izango dute laugarren kalekoek, errepunpa ere bai, akaso, une kritiko xamarra, laugarren kaletik ari den Orio orentzat, eta beste segundu bat ere galdu du horre tartean heli, hain zuzitzen. zen ere oraintxe kanporantzko balizetarako bidean, ba, kaso unerik kritikoena hortxe duelako, hori ok.
3: Bai, horri izango da, ez nik uste berentzako une kritikoena, Ibaikakoen lana iruditzen zait izango lazia bogan beraien aurretik iritsi eta gero, bueno, saiatzea be kaleen joko egitea, eta lau segundoko aldea iru ontziei, Ibaika, eta atzeko iruen artean, dago, sekulako borroka, iruak segundo berean.
4: Irtera ikarra, ikaragarri egin dute, lehengo astean baina azkarrago lortu dute aldea erekitzea, eta gainera, gero eta zabalagoa. Benetan, hau bete horz geratzen ari naiz, gaur egiten ari direnarekin.
1: Ibaika txandaren buruan Donostiarra da orain bigarren poston kokatu dena iru segundura, Zarautzek eta Oriok launa segundu galtzen dituzte, baina GPS-a hortxe dugu dantzari, orain txe Donostiarraren erreferentzia hobea markatzen dugu gero Orio da. Zertxo baita aurretik nabarmentzen dena, Zarautzere aria galdu gabe beraz lehiarako iru traineru horiek, baina horre kanpoko balizetarako bidea, ba, ze faltako zeizke beste minutu bat, buelta horretan izango dira, eta nabarmena, ba, Ibaikak joaneko luzea mintzate asmatzeko modua egin duela patxi.
2: Bai, iarri deu, iarri deu Ibaikak, hor erremotan ikusten da denpori emoten goizen da ikusten datzuen eskari eta nipetzo dut hor disfrutaten dezela, ez dakite palabra ero berba esaktu dan, disfrutati hori, baina oso ondo ari direla ikusten dut.
1: Kanporantzko luzeetan bizi ikusten ditugu traineruak, bai joan zen astean, baita gaurkoan ere, pentsa ba orantxe un eta goita, zazpi metro besterik ez ezkio falta, Ibaikari maniobra horretarako horrek esan edu, bai ingeu garte patroiak azkar emango duela, bere ala emango duela abisua, ba ontzia trabestu eta aurrekalariak arrauntxikia sardezan, eta batartea lortuta, ba, Zarautzi lau segundu esate baterako, hortxe bien arteko borroka hori orain, hori da zertxo bete geixiago atzeratut ikusten duguna, baina ez tarte handiz, ba, segundu bat gehiago behar duelako. Hortxe bai, Ibaika maniobrara, lehen da biziko postuen bagainontzekoen aurretik nabarmen, hortxe ontzia trabestu eta hortxe referentzia orain, ja Ibaika bost emez hortzi. Ja, Orio ere segundu batera, eta Donostiarra eta Zarautz bira azken metroetan beraz, GPS-aren arabera, nire begiretzita horren argia iruditu, ba, gainera, joan zizke beste metroetan.
3: Bai, nahi ez daretzait horren argia iruditu, ez dakit, bueno, orain ikusitu, orain lau segundora berriro ere, hor nik uste takatxen bat, edo zeo zer egon dala, ikusten dut Ibaika oso sendo arraunean, eta besteak bizka prezipitatuago, ikusiko dugu ea orain bueltako luzean, nola egiten duten, baina oso sendo ikusteitu.
1: Eta hor poparean gaur bai, gaur rolatu kanpo alde horretan bintzate, argia dago, eta kanpo alde hori esaten duguna da gizonezkoentzat luze erdia, ze ziauga inguru horretan zeuden ziauga irterakoa da, beraz horrek esan nahi du, ba, kanpotik barrura bidean, gaur traineruek gozatzeko modu izango dutela nola emakumezkoetan ala gizonezkoetan, Manu.
4: Bueno, ikusiko dugu gizonezkoen estropadan, ze marea aldaketa ere horretorriko da, eta marea biziak, eta arri...
1: Lauro gaita ziko koefizientea.
4: Hor gero-gerokoak. Baina orain ikusten ari naizena, eta arrituta geratzen ari naiz. Alde berberak ateratzea beste iruontziei. Badakigu, parekotasuna handia dagoela, liga osoan zehar ikusi dugu, lehen zuka aipatu bezala, bederatzi segunduan sartu dira Donostia Raunez gain beste ontziak, baina iruditzen zait benetan goraipatzeko modukoa dela.
1: Hortxe ba, badatoz barruko bandan lau traineruak eta Ibaika da, ba, lehen bezala orain gainontzekoen aurretik nabarmentzen ari dena, zeina segundu hori Donostiarari eta Zarautzi. Aukeu mugikorreko estropada dirudi. Eta urten askotan esaten ari gara, askotan gertatzen ari delako. Pentsa, Orioren, Donostiarraren eta Zarautzen brankak, irurak, datoz ba, paraleloan. Esango dugu bata bestearen pare-parean.
4: Hola, jarri beharko diote, mobilean bezala.
3: Bai, bai, izugarria, izugarria ze, ja, bueno, metro asko egin dituzte, eta horrela jarraitzea, bueno, nik uste, bira, Ibaika gaur aterala bat ere presiorik gabe, ez da, bueno, txanda irabazteko gaitasuna bazuela edo, eta presiori gabe disfrutatzera, eta guzti disfrutatzen ari direla.
1: Zazpi minutu terdi orain txelanak abiatu dituztenetik, bakutsi gehiago irla pare horretan dira hiru lau traineruak, Ibaika beste iruren aurretik esan nahi dugulako, ba, Ibaika 844 metroren falta, ma 7 segunduren tartea zabaldua dielako beste hiru traineruei, horre bizutza pixka bat ere ikusten da, eta noski horrek esan nahi du, ba, horre itxasoak baduela horre eragina. Hortxe badatoz lau traineruak barrura bezala, ba, esan bezala, batzuk bere kaleari gehiago usten, akaso Ibaika hirugarrenetik laugarrenera geixeago eginda patxi.
2: Bai, horre epaile eta tarte baten adi egon behar izan da, hor sartzeko bizen hartin, ze Ibaika asko, zunde horre laugarren kaleatzin, hori emoten du bentzat,
1: Hori da, muga-mugana ikusten dugu iru eta lau epailearen agindua jaso eta orain bai nabaritzen da ba, zehartxo baita zuzendu duela bere norabidea eta horiok daia istriburrerako joera agerikoagoa dakarrelako. Esan dugu, atzean lehia estua, bai estua ere, pentsa, zazpi segunduren tartean, Ibaikak hori Donostiarrari eta Zarautzi, zazpi segundu ateratzen dizko, beraz, esan daiteke, deskalabru handirik ezean, bera, Ibaikak txanda irabazia lortuko duela heli, baina bigarren postura genukenik apustu diri.
3: Ez, eta gainera, atentzia ematen dit, hiru ontziak palada berean datozela, hogeita mezortze, eske, ari dira estropada, bueno, oso antzeko egiten, orain Zarautz, Zarautz pixkat atzerago geratu da, baina beste hiru, bueno, hor daude, beske, sekulako borroka.
1: Ibaika txandaren buruan bederatzigarren minutu ere bete dute, beraz ba minutu pasatxoan edo zerbait gehiagoan elmugan izateko moduen izango dira orain txelarun metro falta dituztelako, zortzi segundu Ibaikake Orio eta Donostiarari, amar segundura Zarautz eta horra kaso ba irlapare horretan patxi, olaturen bat aprobetsatu ez izanak, hortxe hautsi du Zarautzen soka hori, hautsi esaten dugu oraindik ere ez da erabat hautsi, baina ba Donostiarra gorein Zarautz iru segundu ateratzen dizkio ontzi bat pai lehen aldea utxaren urrenaz
2: emoten dugu hor esan dozu modelo hor tarte horretan olatu franko hau ero argiz dago beukin dabela dipetxo tolizok eta Ibaika berak eta zerape bai Aste, esango dut, Jesus, Donostiarrak. Eta hor, Zarautzeri sartu nala, lehengo kaleratzin, zero kaleratzin sartu nala, eta hor, ez dakipai arri badeu, Zarautzeka hori egitera kordu.
1: Ba, datoz, lau traineru agazken metroago xatzen, ba, metro egin batera amaituko dute, aurtengo demoraldia traineru egize, gogoan izan emakumezkuntzate gaur amaitzen dela Kontxako estropada, playoffa, ez dutenak kontuan hartuta, Donostiarrak playoffak jokatu behar dituelako ondo heli.
3: Eta
1: Zarautzek ere bai.
3: Imaginatze, beraien burutan, eta entrenatzaien burutan hori egongo dala, ez da, gaurkoa bai, baina urrengo astekoa gere garrantzia ez duarria.
4: Aipatu dugu, irtera ikaragarria Ibaikak, baina orain ere, eta luze honetan zehar, ia moment, ia une oro, besteak, baina palada bat bi gutxiagoan datoz Ibaikakoak.
1: Ba, datoz orain gora, hor txentzun dugu Inge Ugarte patroia agindu ematen orain gora ala xeda orain bai txikitzera eta nabari da hori erritmoan ere pentsa ba denbora egokia txukun egiteko moduan izango direlako errenteri arrakazken arraunkadak beste iru arraunkadarekin bale dira, ja Ibaika amar minutu berrogeita bederatzi segundu irurogeita emezor egunen da behinbeineko denbora eta orain lehia izango nuke Donostia aurretik. Ja Donostiarra, ja Orio eta ja Zarautz. Ba Donostiarra bigarren postuan elmugaratu da bederatzi segundura. Bederatzi segundu baina uneneko gehiago erabilita Orio irugarren txandan eta Zarautze laugarren amaika segundura.
2: Denbora ona ez?
1: Denbora txukuna esan dugu bai, amar minutu berrogeita bederatzi segundu irurogeita emezortzi eunen, hori epailek zuzendu aurreko denbora da, gure erlojuko alegia. Eta gero, ba, bederatzi segundu pasatxora bigarren esan dugunean, ba, Donostiarra elmugaratu da, bederatzi segundu galduta alaber. Orio, baina euneneko gehiago erabilita, eta amaika segundura, Zarautz, ba, laugarren.
4: Kategoriak estropada bota dute.
1: Estropada, ikusteko izan da.
4: Bai, hasiera hasieratik, oso serio, bere lanean era bat murgilduta, beste guztietaz, ahaztuta, eta bere lanean, ara, ze estropada duina egin duten.
0: Ea, Txetxuk zer ikusten duen, Txetxu?
5: Horren Txibaikaren nontzi ondoan gaude, gorputzari buelta ematen batzuk etzan da, beste aluzatuta, Irribarrea oan, ea berela protagonistaren bat Euskadi Irratiko mikrofonetan ezaten dugun.
0: Eta arranplan, Adur, nola bizi izan da, lehen txanda hau, emakumezkoen lehen txanda hau? Ba, Adurrek hortik behar du, baina ez gaitu dintzen, kasu honetan.
2: Eunenekuk.
0: Eunenekoa dio, Patxik, eta alaxi da, iruro gehi eunen. Uste dut, Donostiarra eta Orioren artean, Jorander?
1: Bai, gutxi gehiago, baina ez ginen egin zuzen ere, edo justu ere horri buruzari, agri ginen, joan zen astean, arraun lagunakek estropada irabazi zuen traineruak, egin zuen denboraren inguruan. Oraintxe aztertuko dugu, baina aurrez, denbora ofizialak baditugu, eta haiek emango dizkizugu. Ibaika! Txandaren garaile beraz esan duguneran, lehen da biziko txandaren nagusi, aixe gainera, amar minutu, berrogeita bederatzi segundu, irurogeita amar eunen. Bigarren Donostiarra, bederatzi segundu eta berrogeita amasi eunenera, eta hirugarren Orio, bederatzi segundu eta laurogeita amar eunenera. Gauza korrela, ba esan dako, agor, 34 eunenekoren tarte egonda bi onzi horien artean. Laugarren Zarautz, 11 segundu pasatxora. Baina kontua zerra eta patxiregine hori aregine mikrozkampo, Ibaikak egin duen demora izan da 10 minutu 49 segundu eta 70 eunen. Aurreko astean, arraunlagunakek, estroparen irabazleak lortu zuen
0: bai, erreferentzia kontua zerbait
1: baldin badugu, bai.
0: Adur itzeska daukagu, adur.
6: Bai, nirekin daukadalako Jose Leibar, Donostiarako arraunlaria, Jose Kaixo, egunon.
7: Egunon.
6: Urduri?
7: Bai, pixka bai.
6: Aurreko astean ezin eten bat urduri, ezta?
7: Bueno, aurreko astean urduri bai, bineo gaur bezain beste ez, gaur, bueno, aukerak ikusten ditugu irabazteko, estropada hon bat imerko dugu hortako, eta, a ber, hor gauden.
6: Kalen zozketak, alde egin dizue, kontra, ze balorazio egiten duzu?
7: Bueno, ba ez dakit, egia esan bigarren kaliak ez didiz gustatzen, bueno, estropadatago ikusiko da, o baloratuko da kaliak, aber ze eragin euki duten, bino ez dut uste eskusa izatea bigarren kalia.
6: Kuadri jando dago, ondo ikusten dituzu?
7: Bai, azkenian hor aurrian ikustia aste hontako oso positiboa izan da, bai entrenamenduak ateatzeko eta gaurko eguna, bueno, prestatzeko, eta nik uste dut inoiz bino elkartuago eta motivatuago gaudela.
6: Azkeneko, Jose, sinisten duzue?
7: Nik esango nuke barrutikan baietz, nahiz eta zaila egon, gure barruan badago zerbait esaten diguna posible dela, eta presilua punto hortarikan datorkigo.
6: Zerik asko eta zorte hon.
7: Bale, mi esker.
0: Bueno, bortxe, Jose Leibar, eta bien bitartean, txalupatik, Txetxu Urbieta itzeske, Txetxu?
5: Bereala, elenete itxak gure untzian daukagu, Fani bi untzian, Radio Euskadiren zat bi itzekiten ari da, eta 30 segundutan, gaur garaipena lortu den untziko kidea gurean izango da.
0: Ba, iragarkintza tarte txikeu eta Bereala txalupara.
8: Donostia Zinemaldiaren 74. edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, Euskal Zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
9: EITB-ren eskutik.

0: Asteburu hor Donostiako alderdi derringuruan eta Donostian zehar ba Euskadi Irratia entzuten ariko direla asko eta asko, gurekin bat egiteko bidea badakizu zein den, gure WhatsApp zabalik 688-666-000. Lentxandako demorarik onena Ibaikak egin du, horretako errenteriako traineroak 10:49, 70 eunenekoko denbora egin du, eta bigarren Donostiarra, hirugarren Orio eta laugarren Zarautz, orain bai, txaluparagoaz, Txetxu protagonistarekin, Txetxu.
1: Elene Etxearekin, Ibaikako arraunlaria gustura irribarrez, haze garaipena lortu duzuen, hasi da maitu, nagusi izan zarete, Elene.
2: Bai, joategea gure dena matea, ebaki guzari da gure fuertetako dara eta horre eusten saiatu geha, eta jaikus egunez proba guk sartu deula, ba, akreare nuestra rema dortxe jungea, guzi do referentzia gure aldezi justela, eta ardun, ba, gora katorriga, eta sentitu dugu arronketan maguztin, oso nena man deula, guzi dugu ez da tartegi atatze genula, eta horre gaskola handu gaitu, eta bukaraino, ba, dena maten txikito aukatu deu, gainan tatu da deu mausurain deula, arraune, gesan jate arraunen antzeko horreko aste burukoa, eta ikutzako oso positiboa, eta behar bain, bestetan darekiko lortzen duzu zerraskatia.
1: Hori da, Baileine, pasaren azten estropada honak. Gaur garaipena esibizio batekin ez zeuen txandan. Bigarren postorekin ametxekiten orain?
2: Bai, bai, ojala, oso, bai, guretzako ametxa hondik bat izango zen. Gure helburutako bate bai bada, eta urten ez dalin bada, horren urten saiatzia, eta borrokatzia, eta jazta.
1: Segi ospatzera.
2: Bai, eskerri asko.
0: Bueno, ba, hortxe, Elene Teietxe, Ibaikako arraunlaria, Jolander, lehen ari zineten demoren kontu horrekin, eta horrentxe Elenek berak aipatu dena, ez? Ez dakit Ibaikak egin ote duen, pasaren azan arraunek baino denbora hobea, edo oso jo justikoa izan den bien arteko tarte hori?
3: Hori da, bi eunen, besterik ez, arraun lagunak eget joan zen azten egin zuen, esaten ari ginen, 10:49, 70 eunen, Ibaikak gaur, bi euneneko gehiago behar izan ditu, baina... Horrek irakurketa asko ditu, bueno, bai, Ibaikak estropada ona egin duela bai, Manu, baina baldintzak ezberdinak dira, eta konparak eta hori egitea kaso, ez da justuena.
4: Ez, a ber, bai, egin dezakegu, eta, bueno, ba, hortaz, orduak ere pasaditzazkegu, hitz egiten, baina ez du olako logika bat erantzerik, igoerak era bat ezberdinak direlako, baina baita 10 minuturen bueltan.
3: Beratik. Bueno, gauzak horrela, ba, ia da, Ibaik ere ez tegu meriturik endune inolaz ere estropadan diagin durako, baina,
4: baldintzak ez dira igualak. Non utzi dituen ikusita, hori da balio duena.
3: Baldintzak ez berdina dire, eta hori agerikoa da, eta hori ere zain egin behar da. Bueno, orain, bigarren txandako traineruak prestatzen ikusten ditugu, gauzak ondo, eta pixkat, bueno, ba, patxa, da, ondixia marraz ikusten ditugu gainera. Bai. Patxi, zurik zure bai.
5: Tranquil, deus honek.
3: Orain, orain txe. Orain txe abisua. Trainerui ez tatxe garritzate.
5: Ba, menur durit. Tolosaldea
3: lenda bizio kaletik, San Juan bigarrenetik. Astillero irugarren kaletik, arraun lagunak laugarren kaletik, lau segunduren barruan dira. Lau traineru hauek zerari, zelkapen agusiari dagokionez, lenda bizio jarrunaldian, arraunek egintzuelako denborarik onena, 9:09 bigarren. Tolosalde izan genuen, eta gero 10:02 biak San Juan eta Astillero, Astillero eta San Juan izan genituen. Gauzak horrela, ba, hemen txedaukate aurrean Kontxako bandera, Kontxako badia, eta ba, bandera ere jokoan, Eli.
6: Bai, bueno, ez, eta momentu berezia izaten da, ez? Lehenengo, zure azken, denboraliko azken lehenengo pala hori noiz emango, ez? Horra, nik uste hor ja urduritasun guztia joaten direla.
3: Adi, hortxe, Laura, geondo errokatu da ikusten ditu alako, beraz, une batetik bezera, sideiteko estropada ea, lehorreko epaileak oniritzi ematen du, semaforoak enukari dugu, txanda nagusia aztear, beraz, Donostian, ea orain zertxo eta atzerago Tolosaldea, Patxi?
5: Bai.
3: Eta trabestuta gainera.
5: Bai, apurtzoa kostaten atzo, eta hor hirugarren kaleku apurreta hori lotzu ikusten dut.
3: Bai. Ea, ba, horrengo zu niritzirik ez. Ja, zida, estropada, azkar batean eman dute irteera, oniritzirik ez dela, baina... Ba, ez ustean, harrapatu gaitu irteera horrek, gogoratu lehen dabeziko kaletik Tolosaldea dugula, San Juan bigarrenetik Astillero hirugarrenetik arraun lagunak laugarren kaletik irteera oso indartsua iruditu zaite arraun lagunakena, eta iruditu bekarrik ez, 20 segundu oraintxe, estropada gira ezina da, eta arraun lagunakek Astillerori eta Tolosaldeari segundu bat, San Juani bi, Manu.
4: Ikaragarria izan da, lengua astean ere sasoi batean irten ziren, eta esan genuen lehen minutua baino lehen ja olako aldeak entzea, ba ikusten duzu. 30. segundurako ja nagusi ditugu eta hauek hauekin momentuan broma gutxi. Erritmoak lehengo txandakoak baina zertxobait eskaxagoak ikusi ditugu eta 45etik ez di, 45 paladatik ez dira jetxi eta oraindik ere eusten ari zaiote hasierako erritmoari, baina arraunda erritmoan ere lehendabizi jetxi egin duena.
3: Ba, arrauna izpidele ekarri duzunez, esango dugu, ba, siera batean bintzat, zenbait aldaketa ikusi ditugula.
4: Eta baten bat oso zanguratxu, ez da?
3: Arraunen traineruan, esate baterako, ba, Lucia Canalanca baborrean ekarri du, hori horrela. Ba, Juan Mari Txabek, Xuban Euribarrena, ba, demoraldi osoan zehar, hanka abaurren ikusi duguna, posto horretan ikusi duguna, izterborreko hankan kokatu du, eta beste zenbait aldaketa ere, egin digu, Maren Etxabe bigarrenera ekarri du, laugarren, bosgarren tozta horretatik, laugarrenetik, gero Naroa Landa dago hirugarrenean, bueno, aldaketa batzuk bai hor, batez ere, atzeko tostetan esango nuke heli, aurreko osaera hori, aurreko postuetako osaera hori, ezagunagoa.
6: Bai, bai, bueno, badu oso balioan hitza duen ekipoa, ez, baitu arraunlari batzuk Orfa Mari Etxabek, bueno, edo zein tostetan balio zaiena, eta gaurkoan, bueno, ba, arriskatu du, finala izan da, eta momentuz lau segundo, beste, jorduan, bueno, apostua egin du, eta momentuz ondo.
3: 800 metro ziabogarako, bigarren minuto bete dutenaren seinale, da hori luze arraunean, arraun lagunako, soluze, 36 pala aterdian, pentsa, San Juan 29 doa, haien ba, zaialdi horri utxinaian, 2018 dala Berretolosalde ere, 2019 Astillero, eta San Juan hiru palada baxuago gutxi gehiago, San Juan ez barka arraunlagunak, eta aldeak handitzen, 5 segundu orain, San Juan Astillero hori eta Tolosaldeari, 5 segundu, eh?
6: Pasaden astean niri iruditzen zait pixka bat igual, normalean oituta daude, baina ritmo altuagoan joan zirela hor, eta, bueno, beraie badakite ritmo honetan estropadak egiten, bueno, ba, gai direla bestei distantziak ateratzeko, eta gaurkoan iruditzen zait hortan zentratuak atera diela.
3: Hortxe, nagore, oso lentzuten ari gara azpiti. Hori da, hori esan du.
7: Ba,
3: zatirik, errepunparen zatirik etxarrenean sartzear daudela, eta noski, ba, gauzak horrela, orantxe horrek usten dugu, irla parean, irla ertera horretan, hortxe errepunpak indarrik handien egiten duen zera horretan, eremu horretan, patxadatxu arraunean egiteko. Zergatik, ba, presak patxi horrez duelako bat ere laguntzen, trainerua kolpe gazten da, eta ontziari nabigatzea zaildu egiten zaila.
5: Eta hori da, ez, 36 palada horren arrazoi tariko bat hori zeleik, zu, tranquilein erremotan, paladake sartunde, eta
4: ontziako gortu eraman. Palada kopuruarekin.
5: Pasan aztin beho gortze kampun, horretan paladatan, hasi zin distantzizek atzaten, bai aldaketak, nik arretutak elitzun ez galgo zinen zinote zein aldaketa horre, ja, urdunitasun puntu bat, nire, zera sartu da, baina, bai, ez, bai, deu jente bat badak izena honetaz, eta hi harten deuela zarantza barik.
3: Horai goz bintzat edarki, bai, asmatzen ari dira. 300 metro arrun lagunaki ziabogarako, esango nuke minutu baten epueltan maniobran izan daitezkela, San Juani 5 segundu, Astillerori eta Tolosaldeari 7, eta behinbeineko erreferentziak aurreko txandakoekin alderatuz gero bintzat, bai baika genuke behinbeinean, 3. postuan, Astillerorekin borroka betean, 7 segundura, baina, ba, horre, lehen daizuko txandan egin duen lan horren seinale, eta ondorio, hortxe, bai baika behinbeinean, bai 3. Posturako borrokan genukela, gaurko egunari dagokionez, hor gero aurreko asteko denborak ere gehitu behar direlako. Hortxe, arraunlagunak 5 segundu San Juani, 8 Astillerori eta Tolosaldeari, San Juan ere, Manu,
4: gero eta beto,
3: lan ederra egiten.
4: Bai, bai, hauek ere presiorik gabe eta ikustekoa, batelerak egiten ari diren lana.
3: Hortxe, ba, 100 metroren falta, Nagore Osoro gaurkoan ere Donosti arraunlagunaken txopan, aiora belarti eta aurrekalari azkar emango dio agindua, barraun txiki hartu eta maniobra horretan lagune diezaion gogoan izan, 5:18 erreferentzia ezarri duela Ibaikak ziabogan, eta uste dut irudipena bakarrik ez da, hobetuko duela arraunlagunakeke erreferentzia hori. Hortxe, ziabogan, ziabogan gainera, ja arraun 5:09, beraz 9 segundu hobea, aurreko txandakoek baino, ja San Juan 5 segundura, ja, 7 Astillero eta ja, Tolosaldea 9. Gauza gorrela, behinbeinean erreferentzia nagusia eta esango nuke bandera, ba, makila baino gehiago eskuan duela Arraune lagunakek 5 minutu eta 9 segundurekin ba San Juan bigarnari kasik 5 segunduren tartea zabaldu diolako Astillero hirugarnari 8koa eta Ibaikari 9 pasakoa Tolosaldea 5garren genuke bimenean 9 segundura esan bezala ba aurreko txandako Ibaikak erreferentzia hobea ezarri duelako. Gauza horrela Arraun lagunakek ba bueno, tarte handia aterako lioke San Juani. San Juan bimbinean bigarren genuke bi egunetako baturan 15 segundura une honetan, ba bigarren postoan dagoelako gaurkoan, 4 segundura Arraun historiko entzun dugu hortxe, Nagore Osoreren hitzetan, 5. Kontxako bandera lortzeko zorian dira, proiektua bikaintasunaren muga horretara gerturatzen ari denaren seinale, bikaintasuna beti hobetu ezineko zerbait delako, mugara elegatzen zara, baina beti hobetza zaila da.
4: Bai.
3: Manu, beti dagoelako zer hobetua, baina esan daiteke Arraun lagunak osatzen ari den demoraldia eta azken luze honen faltan estropada guzti guztiak irabazita eta gaurkoan ere halako lan ederra eginda. Ba, bikaintasuna zerbait baldin bada, ba, honen gandik gertu dagoen zerbait izango dela.
4: Bai, gauza diren bezala, hori izan Juan Marik zuen kezka nagusietariko bat, lehiaketarako lortuko ote zuten, ba, azken urtetako tensio hori mantentzea, eta, bueno, ba, lortu du eta ikusgarria izan da egiten ari diren demoraldia, baina gaur San Juan darrak estropada zoragarria egiten ari dira, eta hauei ez du hartzeko prest ikusten ditugu, eh?
3: Ez da noski kalearen kontua soilik izango, baina lehen Adur Sarasua lankidearekin Jose Leibar Donostiarrako entzun dugu esanaz, beno bigarren kalea gustagarri iruditzen zait niri ere, estropa horretik eta aritu gara horretaz izketan, bigarrena egoki xamarra iruditzen zaite gaurkoan, ez da horregatik bakarri izango, baina itzuleran ere badatorre San Juan, eta 2-3 segundura kokatu zaio Arraun lagunaki, pentsa, ziaugane 5 segundu ziren, orain 2-3, leia estua dago horre estropadaren bururako, badirudi orain Arraun lagunak ba segundu bakailago sartuta tarte hori zabaldu duela, 4-5 segundura orain zabaldu duelako tartea, baina San Juanari egiten ari den estropada onorri eskereli biegunetako baturan behin-behinean bigarren genuke 17 segundura eta hirugarrena den Tolosaldeari 4 segundotarako lizkiuke.
6: Bai, gaur ez, estropada, bueno, txanda hau irutan hautsia dago, ez da, Arraun lagunak, San Juan 6 segundora, Tolosa eta Astillero hor datoz borrokan, segundo berean. Ez da, getu zote diren pikatu,
4: Donostia Arraunekoak, baina orain
6: arrankatu
4: dute motorra.
6: Nik uste, ez, hor, momentuetan oita malaupala eta zijoazten, fijatu nahi, ez da, oita ma bosta erdi, nik uste, etor, jasoko zutela mezuren bat, baina beira,
4: zazpira
6: onditu da, eta badakit orantxe, bueno, ja, falta zaizkien azken bi minutu hauetan, bueno, pues, ja, buruak ez martxan eta gozatzen, ja.
3: Ikusgarri dator izan ere, traineru hori Arraun lagunak 5 metroren faltan 8 minutu terdiren langa gaindituta bere 5. Kontxako bandera irabazteko zori-zorian ikaragarri Arraunia nola datorren ikaragarri gustatzen ari zait gaurre traineru hori nola ari den nabigatzen epatxi labur batean eskatuko dizute nabigazio horren inguruko basure iritzi emateak gero traineruan nortzuk dauden sari horren bila nortzuk ari den azpimarratu behar dut.
5: Ibetxar ganera hor popadatzuko beto lehen bezan dugu hobeto markatzen San Juan trabezka etorri da bitzartin hor popadak hartzen etorri da eta igual tarte hori sartzen, baina Arraunek ez dugu ez da nervioso para eta hogeta mal para eta hor datoz, nagusi.
3: Irureun metroren faltan Arraun lagunak bere 5. Kontxako bandera irabazteko zorian behondeiela Juan Mari Etxabe eta Paraguay 9 segundu San Juan y Tolosaldea 14 Astillero 15era hortxe Arraun lagunakeko arraunlariak gaurkoan Ababorreko 6. Ankera eginda Marlarrea, Lorea Etxabe, Bea Piñeiro, Naroa Landa, Maren Etxabe eta Lucía Canal Istriborren aldiz. Ania Pérez, Zuberoa Egurrola, Ane Sánchez, Nayara Martín, Maider Berau eta Xuane Uribarrena Nagore Osoro patroi, Aiora, Belarti eta Aurrekalari, Juan Mari Etxabe gidari, eta noski Juan Marik nabarmentzen duen erane, aztea joan aztea etorri, ordezkoen tosta horretan geratu direnek ere, egindute hau lortzeko bide hori, behondeiela guztiei, historia hitza entzun dugu. Nagore Osoren Espainetan, ba, alaxe da, hortxe Arraun lagunak, azken arraunkadak ematen,
4: lehen aldiz igo dute berrogei paladatik.
3: Eremuko marka hausteko, ez hausteko, hortxe leian, iruditzen zait, ez dutela utxiko, baina zorionak arraun lagunaki, beste bi arraunkada eta Kontxako bandera haiena izango da jarraun. 10 minutu, 31 segundu, 45 egunen behin-behineko denbora, poz estanda betean, ja San Juan ere bigarren postuan, eta ja Tolosaldea ere, orain ja Astillero, 10 segundura San Juan, 15era Tolosaldea, 16era Astillero, beraz gauzak horrela, San Juan bigarren izango da urtengo Kontxako banderan, Tolosaldea 3. eta Astillero 4. Bi egunetako baturak eginda, baina Patxi, Eli, Manu, arraun lagunak da nabarmentzekoa, eta nabarmentzekoa da laber, traineiru horretan, 5 Kontxako banderak irabazi dituzten lagun kuadrilla ere, Lorea Etxabe, Mar Larrea, Aiora Belarti eta haiekin batera, Xubane Uribarna eta Ane Sánchez. Hoiek dira, 5 hortzako koroa hori eskuratu dutenak, baina noski Kontxako bandera gaur talde osoak irabazi du eta gaur talde osoaren ospakizuna izango da.
6: Bai, bai, noski, noski. Bueno, merito handi daka, ez? 5 Kontxa irabaztea, urte askotako lana jarraian izandakoa eta bueno, konpromiso handiarekin eta hori zoriontzekoa, bai, beraiek kanpoan geratu diren guztiak, Amaia Guren, Nerea Irrezabala, Jule Atxotxa, Ider Uribarrena, Itxasua.
0: Begira Txetxuren mikrotik nola entzuten den ospakizun hori.
6: Orkan, bai.
8: Denak ontzian zutituta, nagore osoro, banamana denak agurtzen, zoriontzen, Xubane Uribarrena patroiaren lema hartuta, berehala protagonistari mate Euskadi Irratian.
0: Bueno, ba, hortxe, Lugainen ontzi barruan daudenen pozak gertura zen ari zen, Juan Mari Etxaberen zodiaka ere, Etxabe bera bertan zela, eta baita ordezko arraunlariekin ere, eta, bueno, ba, Jonandar esan dagoa, 5. Kontxa, eta beste bi traineru historiko berdin dute, ez da, ba, horren bestez.
3: Hori da, Galizia, ba, estreneko postak errezkan irabazi zituena, eta gero San Juan egere segintzu beste garai batean, baina haiekin batera, ba, Olimpo horretan, arraun lagunak kokatu da. Bejondeiela Patxi, hor dira, lehen da bizigualdiz irabazi dutenak, bigarren aldiz irabazi dutenak, gehiago irabazi dutenak, bostak irabazi dituztenak ere bai, bakarrarekin ere konforme izango ziren, baina goza dezatela.
5: Bai, disfrutati dekoela, hau ez da, emoten dugu erresa dela, bai, ez da erresa, eta nik horre klabe bat hori, ez, entrenatzaile, ez, horre Juan Marik egin duen biharra hor, urtez urte, bai, oinarrizko base bateaz, bai, gero aldatzen, gauzak sartzen, ataten taldea, eta ba hortze dago, resultaue, eta neskatekoen konfiantzie entrantzaien gan, ez?
0: Barkatu Patxi, Txetxu?
8: Bai, ja Ciudad San Sebastián ontzira joatoka egindu digute, sari banak eta berriala egin behar delako, nagore osorok hitz egingo du Euskal Telebistan, baina poza ikaragarria, 5. Kontxa irabazuen ontzi horretan, oraintxe Juan Mari Etxabe iritsi da, estropada hasieran epaileekin ikamika txiki bat izan du, eta petraldu eta zegoen, baina orain zorionaren aparra borborka dario arraun lagunak enuntziari.
0: Bueno, ba, gero ea ba Ciudad San Sebastián ontzi horretan, ba, arraun lagunakeko protagonistaren bat entzuten dugun, ze orain txebertan, ba, Xubane Uribarren ere telebistan ari da, eta guk ezin dugu, ba, itz horiek entzuteko aukera. Jonander?
3: Bai, eta demora ofizialak jaso berritan, bai, eman behar ditugu, ezer baino lehen, arraun lagunak gaurko estropadan 10 minutu, 31 segundu, 32 egunen, bi jardunaldi eta nagusi Kontxako bandera haiena da beraz, bigarren San Juan izan da, 10 segundura, 3. Tolosaldea 15era, eta 4. Astillero 16era. Ibaika 5. 18 segundura, Donostiara 6. 27ra, Orio 7. 28ra, eta Zarautz 8. 29ra. Entzun hori, urrenkera hori, arraun lagunak San Juan, Tolosaldea, Astillero, Ibaika, Donostiara, Orio eta Zarautz, ba horixe delako, bi egunetako batura eginda ere, geratu zaigun urrenkera, esan nahi dugu. Hauxe da, aurten emakumezkoen Kontxako banderako sailkapen ofiziala. Arraun lagunak, zalantzari gabe, garaile, 21 minutu eta 21 segundu, doi, eunenekori gabe, eta gero, bigarren San Juan, bigarren izan da, Kontxako banderan, bieguneko batura eginda, Tolosalde 3., Astillero 4., Ibaika 5., Donostiara 6., Orio 7., eta Zarautz 8. Gauza horrela, Manu, lehen da biziko jardunaldiko, oi lehen da biziko ez, gaurko estropadako urrenkera bera errepikatu da, bi egunetako baturan, zelapena guzian.
4: Bai, behingoz, ez da hola gora bera undirik izan, ze urtengo denboraldian amaikatxo gora bera ikusi ditugu, egun batetik bestea aldaketa undiak, eta kaso honetan... berean jarraitu dute zailkapen horiek eta txanden arabera eta lehengo denboren arabera ere azken denborak eta txapelak endu behar arraunek lortutakoarekin eta ba undienen tartean lekua irabazi dute edo onartzea behartu dituzte zebenetan gaur ere agerraldi egin dute eta besteak baina askoz gehiago zire, gehiago direla momentuan baita erakutsi ere
0: ea arranplan kolore txuri hori, arraun lagunaken kolore txuri urdin hori nagusitze alde, nola ospatu da bertan adur? Ba, ez daukagu, ez daukagu.

0: Ratia.
1: Oi!
2: Belarra larretik beira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea urtira. Izozki goxo goxoak.

funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: 11:28 Arraun Lagunaken historiako 5. Kontxako bandera, Gaur gailendu da urte guztian, udazasoi guztian bezala, estropada guztiak irabazita, dendena irabazi du Juan Mari Etxaberen kuadriak. Ea orain arranplarekin bat egiten dugun, adur?
1: Orain bai, baina hemen nagusitzen den kolorea, beltza da, Ibaikarena, Errenteriako bazaleak hemen daudelako ontziare trainerua hemen txe iritsi delako, baina ez dira lurreratu, eta orain esango nuke grua inguru horretara doazela hor bai lurreratzeko, eta iritsi berri direnak donostiarrekoak dira, donostiarra ontzikoak, orain txari dira trainerutik arraunlariak poliki-poliki jeisten, zaleak ere gerturatu egin dira, eta arraula gurakeko bazaleak galdo egin ditugu, hemen jendetza haundia dago arranpla inguruan, nabarmen, ba, jendea gaur gehiago gerturatu da Donostiako kai inguru honetara pasaden astearekin alderatuta, orain Donostiarrako arraulariak ba, ospatzen ere traineru barruan txalokatzen beraien artean, baita zalei ere poliki-poliki arraunak eta ateratzen, astillero ere gerturatzen ari da, beraz entzuko dezu ere giroa aparta dela momentuz, ospakizunak ontzi guztietan, naiz eta koroa arraun lagunak entzat izango den.
0: Bueno, ba, adorrek esan duen moduan, Ibaikako Errenteriako kolore beltz hori gaientzen ari da momentuz arranplan, Oraindik ere Ciudad San Sebastián ontzira, ba ez da ailegatu arraun lagunakeko trainerua, ez da ondoan doan zodiak hori ere. Jorander,
2: ba, gure inguruan ere jende ikusten dugu, anemenka donostiarrak asko, ba horre kontxako pasealekuan ere, begira zema jende dagoen kontxako pasealekuan ere, eta haiek ere, ba, hortartean badira ospakizune betean direnak, bueno, ba, bada ospakizune egun bat, begira, ba, hor donostiarrakoak ere, ba, 6. postuan amaitu duten arren, ba, gustura dira, eta irribarretxu ikusten dugu, dantzan eta bar, eta gorendik ere ez dute denboraldia amaitu, arraunek eta bai, baina Zarautzek eta Donostiarrak oraindik ere lana dute aurretik.
3: Bai, bueno, Donostiarrakoak ere pozik egoteko motiboa badute, ez? Ja. Beira, Zarautzekin dute hor playoffeko hori eta hiru egunetan, bueno, segundo gutxi badira ere, beraien aurretik. Esperantza denentzako dago playoffetan.
4: Atzo onda Ribizatarrak Bermion egon zine.
3: Bertan egon zine entrenatzen, ezta?
4: Bai. Bazen pasaten, Gerrikati pasaten ikusi nabazen.
3: Urrengo astean ere uste.
0: Bai, adur.
1: Irati Mercader, Donostiarrako arraularia. Egunon.
5: Egunon.
1: Ospatzen zaudete?
5: Bai, gozatzen. Hau bizitzea luxua da eta gozatzen airea.
1: Begira zure inguruan, begira ze jendetza, zaleak ere, Zubirri Barre batekin, baita zure taldekideak ere. Zorionak.
5: Bai, eskerrik asko.
1: Gozatu dezue?
5: Bai, egia san gozatu deu. Ez dugu arraunketa oso onda hartu, baina bueno, hemen egotea luxua da. Eta, bueno, eskerrak bizitzari.
1: Ze balorazio egiten duzu gaurko estropadaren inguruan eta oro har kontxa bi asteburuen inguruan?
5: Bueno, pixka eta arraunketa gogorra genuen eta ez dugu inungo momentun arraunketa ondo hartu, baina, bueno, kontxan gaude eta hori da garrantzitsuna.
1: Moduren batean burua playoffetan zenuten prestatzen datorren astekoan?
5: Bai, Zarautz oso gertu dakau eta gozatzen saiatze gara, baino aldi beren denbora guztin burua playoffetan dakau.
1: Eskerrik asko eta segi, disfrutatzera.
5: Zuri,
0: eskerrik asko. Bueno, hortxe, Irati Mercader, Donostiarrakeko arraunlaria, oraintxe bertan, arranplako irudiare ikusten dugu, eta horre egiari zor, jende gutxi kabetzen da, naiz eta, bueno, ba, toki desente dagoen. Bueno, pixkanaka, ontzia ere,

0: Lagunakeko ontziare, Ciudad San Sebastián ontzi horretara gerturatzen behar du. Ontzi horrek ez dakite dagoeneko txetxuan dagoen, kokatu zaigun, bandera astintzea kontatzeko eta protagonisten hitzak biltzeko, txetxu.
1: Orentxari gara Ciudad San Sebastián ontzira iristen, Fani ontziak bat egingo du Ciudad San Sebastianekin, arraun lagunak ere ikusten dugu ja portuan sartzen ari dela, ea bera, minutu batean ja Ciudad San Sebastián ontzi barruan garen.
0: Bueno, ba, hortxe txetxu, abordai egingo du, Fani ontzitik Ciudad San Sebastián ontzira, eta bandera zintze hori eta protagonistak, horrendik entzun ez ditugun arraun lagunakeko protagonisten hitzake bilduko dizkigu, bien bitartean arranplan, Donostiarra,
1: pixapetara.
0: Ja barruan, txetxo. Bueno, ba, berehala, izango gara txetxurekin, bien bitartean, alderdi ederrako gure kuadriarekin segitu behar dugu, Jonander?
2: Bai, eta horre, bauk ere baitugu monitoreak eta beste, eta, bueno, ba, poz, ematen dudalako kolore nasmas hori guzteak horre antxerri inguru horretan, arrapala inguru horretan, ba, bueno, beste alako egera ikusi izan ditugulako, eta gaurko mentzat, ba, alako kolore nask eta horrek, ba, niri bentzat, ba, biltzen ditalako postasun bat barnean.
3: Biri pixka bat aitortu behar dute, ematen hola, emakumezkoek lortzen duten hori, eta elkartasun bat badago, elkarren, eta elkar besarkatu, talde desberdinetakoak izan da, eta bat eta beste, mutilen artean, urbilduta ere, behiz jarka begiratzen jarraitzen dugu, estropada hona egin ere, posik egonda ere, talde hortatik irutzen zait, badugu lazer ikasia.
2: Ba, horiek esan da, ba, guztiek ere orain pixaketa lanetan ikusten ditugu repailen ingurura gerturatu eta nola, ba, egingo duten ba, beharrezko zera hori
3: arazorik ez izateko?
2: Hori da, bera, hortara
3: prez jarri dizut
2: eta, bueno, ba, gauzak zera egiteko, ze, bueno, ba joan zen astetik horri izan da alako zera bat, ez? Bueno, ba, informazio fluxu bat, eta beste, baina ekin izan dugu. Donostiarrak, bueno, gaur, bueno, eta gainera irterako garaien erakutsiko diote alako bandera urdin bat epaileek, ba, joan zen astean, pixaketara bidean egin beharko protokoloa, ba, zehatz mehatz ez betetzeagatik. Ondorioz, bandera urdin bat erakutsiko diote epaileek irtera eman aurretik gizonezkoen donostiarrari eta horrek esan nahiko du ba ohartarazpen nagusi batekin abiatuko dutela estropada.
3: Bai, bandera urdin bat erakutsiko diote, ondorioz erdipurdiko arazoren bat balego, ba zigorra izan jasoko lukete, hori da araudiek diotena eta zergatik hori da entzuleak orain galdetzen egongo direnak, ezta? Ze beste ohartarazpen bat ere jaso zuen Oriok, baina estropada maitu bezain pronto
2: besterik
3: jaso ez zuenez ura desagertu egiten da. Baina Donostiarrarena 5 minuto jeki garota beste estropadazten da, urrengo estropadazten da eta pixaketako eta pasabearrako protokolo jek pasa zituztenez, gaurko estropadarako balio du 5 minutu ondoren martxan jarritako bigarren estropadarena.
2: Hori da, eta ba, zergatia esan dugun eran, pixaketa garaira bidean edo bueno, ba, momentu horretara bidean egiten den protokoloan ba, bueno,
3: erandu joan ziterako, ez protokoloak bat bidean esaten duen momentuan.
2: Gauza gorela, bueno, hori gizonezkoen estropadago izango da, baina emakumezkoen estropadarekin ez dugu amaitu nahi, batxetxuren begiek zer ikusten duten jakin gabe, ze nik bintzat, arraun lagunakeko estropalariak basari bila jasotzeko edo joatekotan ikusten ditut horrentxe.
1: Orentxa ari dira ja untzira igotzen, Joni Sosti Donostiko alkateare zain bere aurreneko bandera donostiarra bezala eta alkate bezala gaur nagore osorori emateko, eskuetan hartu da bandera dotorea, latza, mundu guztiak amets honekin egiten du, txikitatik arraunerako jaiotzen denak bandera astintzarekin amets egiten du, eta orainte bertan, Xugani Uribarrena, eta taldekida boliki-boliki, Ciudad San Sebastianeko goikalde honetara igotzen ari dira, eta une batetik bestera Jonander, bandera banaketa hori izango da.
2: Ba, ea ba, horren xetasunak jasotzerik badugun, guk horre kazetari kuadro jatik.
1: Larrea, Piñeiro, eta Belartieta, Uribarrena, Etxabe, Sánchez, Canal, dena poliki-poliki gotzen ari dira, Nagore Osoro izango da azkena, eta garbi dago Jonander, bandera hori irabazten denean, poza dela nagusi, eta arrauniko neskaia, salto kasi dira.
2: Ba, goza ezatela gaur egin dutena ze patxi, ez dakigu. Eta ez da jakiten askotan, ba, arraunaren bideak eta zure bizitzak eta nora eramango zaituen, uneaz gozatzea garrantzitsua da, eta hor daudenez gero egin ezatela.
4: Ni beti ez dut, raune dela momentun bizibiarreko gauza ez izan para pentsaten, eta atorren urtinen gogo, ez da egizzer da, badak izan, datorren urtien ametike urrire, ameti pizarrera be ze izango eteran, za rauna, ez, orduan disfrutati dekoa, merezite dekoa, estropada bandera guztizek ez ze, ba, estropada guztizek irebasi da, ez, ofizialak, ez, orduan.
5: Iñaki,
0: ador, dira batean.
5: Nagore urbapilleta, markatu horioko arraularia, arratsaldeon, edo guardion.
6: Bai, guardion.
5: Pozik zaudete ezakit, azken aurrekoak izan zarete, baina behintzat, hemen ospatzen.
6: Bai, bai, ez, ospatzeko eguna da, azkenen kontxa arraun laidan oin nahi deun egun bat da, eta olako egun baten, ba, pozik gaude, ez, ez da erten guk nahi genuen bezala, baina, bueno, indakoakin, ba, hause dago.
5: Azkenekoa, ze balorazio egiten ez horteko denboraldiarena?
6: Bueno, uste, euki genuen azaroakin, hasi ginen bezala, firmatuko genula azaro hartan gaurko egoera hau asko kosta zaigu urtia astia eta hola bukatzia ba nik uste dut lorpen badala.
5: Ia eskerra gore eta segi horrela.
0: Zarro gaitezen traineruan, txetxu.
1: Banaka eskailerak igo eta harrera goian daudenek egiten diote.
0: Ontzian.
1: Nagore osoro ere badator gora, Iñaki eta entzun nagore osoro hori egiten dioten harrera. Ja, antolatzaileek esaten diete arreunlariei atzera etortzeko, eta nagore osoro orain txeskailerak igo, eta badoa poliki-poliki Joni Sausti alkatearen gana, hor ordezkari ezberdinak agurtzen ari da, eta une batetik aur, bestera, Donostiako bandera astintzea zer den, nagore osorok astinduko du bandera.
2: Ba, hortxe nagore osoro txetxu gero eskatu itza bandera astintzea aurrez. Garailaren elastiko ere, edo patroinaren elastiko ere jantziko diote osorori, horretxe ikusten dugu zeregin horretan.
1: Adegi maiota jantzi diote nagore osorori, aldikide guztiak atzean ditu, telebistaren txat dotore posatzen, eta dantzan eta brinko kari dira, orain beste garekor bat jasen ari da Euskadiko portuena, kirol portuena intzuzen ere, eta berela bandera hori, eta igo da baita ere Etxabe jauna, entrenatzaile jauna ere hementxe untzian dago, eta berehala bandera emate hori, negar malko txikiren batera ateratzen zaio odolotza duen gizonari. Juamari, ze sentitzen da?
4: Bueno.
1: Ezin da, ez dago hitzik, eta neskak zaleak agurtzen ja, bandera astintzen ari da. Nagore osoro, arraun lagunak ekin astintzen duen lehen dabizikoa.
2: Hori da, ze gogoan izan behar dugu, ba, aurrez ere Zumaiarekin astindua dagoela, 2013an hain zuzen ere, eta orduko hartan, nagore osoro bera izan zen, ez da astu behar, ba, Kontxako bandera eskuetan izan zuen lehen emakume euskal herritarraz, 2013 arteko guztiak, aurrezko guztiak, ba, Galiziarek irabazi zituzten, Zumaia izan zen euskal herrian bandera hori irabazten lehen da bizigo emakumezkoen sailean, eta hain zuzen ere, ba, nagore osoro zen. Orduan Zumaiaren patroi, pentsa 19 urte zituen orduan nagore osorok, pentsa 13 urte.
1: Joane Uribarrena bandera astintzen, orain banaman ari dira, Lorea Etxabe, Zuberoa Egurrola, dena poliki-poliki, bosgarren, ba, baborretik ezkerretik eta eskuinetik estriborretik aritu diren bi arraunlariak hortxe, eta ea, nagore osoro eta konpainia berehala bi hitzkentzeko aukera izaten dugun, amen, ea, Lorea Etxabe, besarkatzen, Lorea, zorionak.
6: Eskerrik asko.
1: Ze sentitzen da.
6: Poza, azkenean bosgarrena da, bat irabatea kristona da, bino, bosa, ez azkatitzik, lehenengoa bezala bizitu dugu azkenean, jo, urtero da berez eta disfrute bada ekipabokitzia.
1: Eta gero eta errezago irabazten duzu,
6: Bueno, errezago ezak, nik uste gero ez da gehiago entrenatzen dugu lagia esan, egia aldiak igual haunditzen nahi diala, baina... Baina, bueno, baula da, igual urren urtean istutinko egute ezakigu. Gugure lana berdin-berdinite jarretuko dugu, gogo gehiokin. Ta, aterako dizkigu lehiakileak seguro.
1: Bos liga, bos kontxa, bost eta bost amar, perfekzioa.
6: Ba, bai, ze gehiago posible jo teskatu bizitzai, Eskua ja bete dugu, eta ez dakit ze gehiago dizun zegoen, bino, bueno. Jarraituko dugu gerra maten.
1: Aitak itzi gabe begiratzen duzu.
6: Normal. Azkenian, badakit oso arro dago lain deun lanaz, eta bekin gauzak bizitzea ba, bereziten du, ez? Aitakin hau da naspatualizatia oso polita da.
1: Sí, gozatzen.
6: Eskerrik asko.
1: Hortxe Lorea Etxabe, ea beste ordezkari nema bere ala hartzen dugun, nagore osorore aldamenean daukagu, dire bandera nahi dute, nagore osoro, segundetxo batean Nagore zorionak.
6: Eskerrik asko.
1: Bandera bastintu zuen lehen Euskal Herritarra eta gero gain Donostiarra arren lagunak ekin.
6: Bai, ondala ontsi zatzat ez zarai. Ondala 2013an irabazinoan, ondala 13 urte eta gaur iraiak 13, ezta? Ba bueno, disfrutaten eta orduntxe disfrutan eba morun ume txiki bat emorun gaur bai.
1: Zer da kontxa irabaztea?
6: Ba, irabazi aldozunik eta gauzek eta politxena.
1: Argazkerako bat da, beraz, irabazi liteken gauzarek handiena.
2: Gauzak horrela irabazi eiteken banderarik onena eta gainera manu, okerrez paldimanaiz eta zure datuen noski beti zuzenak izaten dira. Eta historiako, bosgarren markariko dena lortuta. Marmatu, goita meka segundu gaurkoan.
7: Ez dute lortu eremuko marka hobetzea, baina...
2: Ez dute segundu, goita iru da, ez amarr goita iru.
7: Bai. Ogeita iru, ogeita mabi.
2: Hori da.
7: Eta bi egunetakoa, ogeita bat, bat, lau. Bat amalau, ogeita bat, bat amalau. Eta gaurkoan eginiko denbora...
1: Nagore, gerekin, zenio nao dela irabazta dagoen gauzarek handiena.
6: Bai, eta gaina urtean irabaziru jokatutako dana, emoten dago errezein dauela, baina hau ez da errezea ez, eta aro bat daze markaten arraun lagunakeko arraun laixak, sobretodo bost irabazi da benak, eta disfrutati baino bestik ez da gelditzen.
1: Eskerrik asko, Nagore.
0: Bueno, ba, hortxe txetxurri eta berriz ere Nagore osorarekin. Manu, esaten ari zinen?
7: Ez, ba, egun bateko marketan, ba, laugarren markarik onena, ez arri dut
1: edo. Manu, barkatu, patxi horrelaren alabarekin dut ezu, bero, arratsaldean.
0: Ai, ba!
1: Digarren bandera.
7: Zorion du guztion izanean.
2: Digarrena, ez?
1: Aitak zoriona bidatzen dizkizu.
6: Zorikasko.
1: Negarrezu ere.
6: Bai.
1: Hori hona da, sanoa da.
7: Aita ere, gutxi falta zaio, eh?
1: Aita ere negarrezario, benda. Ze familia.
6: Joder, eske, bi kontxeira hosti, bat asko da, eta bi hostia da. Da, kristona, ez ni kristo super emozionata, neo, ja bi liga, bi kontxa da, kristona da.
1: Ze hona din Gipuzkoa etortzea, ez?
6: Zer?
1: Ze hona din Gipuzkoa aldera etortzea.
6: Bueno, bizkaitxarre ba, espanditzen gara, a ber, gitzinaka lortzen dugu honean be bat ematola nik ibiltzi, ez?
1: Zuberoa, bi liga, bi kontxa, eta aurten, estorpadak aurrera joan diren einean, gero eta errezago irabazten.
6: Aurten ingune, kristone izen da, ze ingu pleno bat, gue, etxabek esan dozku, inok ez dozku superako ez geizen ezberdin dugu dozku, edo da, superbezira kristona, oza da, increíble, oza.
1: Segi fuerte.
6: Eskerrik asko.
1: Eta segundo batean, Jon Izoste, alkate jauna, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kaixo.
1: Ze sentitzen dut donostiar batek, donostiko bandera, donostiko emakume bat iman da. Bueno, ondarretarra behera, baino.
2: Ba, nik uste arrotasun puntu hori sentitzen dugula, ez? Askotan hitz egiten dugu donostiarron donostiarari buruz, ba, kontxako bandera etxian gelditzea, arraun lagunaken eskutan gelditzea, bada, arro egoteko motibo nahikoa, eta uste dut gaur donostiar asko garela, hemen geure burua eta baloreak islatuta ikusten ditugunak.
1: Donostiar bezala, orain donostiarrak egirabaztean nahi, antolatzaile bezala, inpartziala izan behar.
2: Bueno, inpartziala izan behar, baina nik uste gogoa hor dagoela, ez? Zenbat urtez, pasa diran, zenbat proiektu, zenbat sufrimendu, gaur eguna baiatzeko, eta iritsi da, zeinik esango zuen, bi traineru donostiarrak leian egongo zirela, bandera hori dantzatzeko hemen, donostiako kaiean, eta gaurkoa bada garaipena, baina ustut bidai hau duela urte askosa asizala, talde bakoitzean, proiektu sendoak egin dituzte, balio batzuk ere hemen badaude atzan, eta uste dut, gaurkoa badela ospatzekoa, baina hemen ibilbidea da, txalotu beharrekoa, eta beira, balore horietan, esfortzuan lanean konstantzia horretan, asko geure burua ordezkatuta ikusten dugu.
1: Gero arte errekate jauna.
2: Gero arte ba.
0: Dira batean Adur, baina traineroa jokatzen hasita daude Adur, dira batean.
8: Bai, Nerea Pérez, Tolosaldeako patroia, eguerdion.
9: Eguerdion.
8: Ze valorazio pozik, hemen enture taldekidako espatzen.
9: Bai. Hau beste mundu bada, honea etortzea, eta hemen afizio guztia, familio guztia, eta medira esan pozik.
8: Kirolean, oroar, irabazten ez duena beti zertxo bai triste dago hemen, aldiru direnak pozik zaudetela, zorionak, horren partetik ere.
9: Bai, eskerrik asko, bai, egia da, bazkenen arraunek aurten kriston demoraldia indula, gu baino begok izan diala, zorion dugu alde hortatik, así que bueno, agauzko eguna disfrutatzea behintzat, hau oso politia dara.
8: Eskerrik asko eta zorionak.
9: Eskerrik asko.
0: Bueno, ba, emakumezkoen bandera, astindu du Donosti arraun lagunakek, protagonistak eienak bildu ditugu eta dita batean, koka gaitezen gizonezkoen estropa da nere, aurki hasiko bada itzaigu Jonander.
2: Hiru minutu barru, hain zuzen ere eta amaitzeko ez du ahaztu nahi Juan Mari Etxabek gaur eginiko ere 14. Kontxako bandera Iñaki eta horrekin buruzari naiz, baina Batista Oli denen kopuru bera lortu du eta horiek oso hitz handiak dira. Baina bai, ondo esan duzun eran, gizonezkoen 1921. Kontxako bandera ere gaur erabakiko da eta noski horri ere emian behar diogu bada mereziduen tartea oraintxe 3 minutu barru, lehendabiziko txanda abian izango delako, horrek esan nahi du, ba joan zen igandean, 5. postutik 8. bitartean elkatu ziren trainiruak leian izango ditugula, une batetik bestera, kale zozketa ere eginda, eta hauxe da, kale zozketa lehen aurreratu duguneran eman duena, Getariariko da lehendabiziko kaletik, Ondarroa 2. Lekitxarra 3. eta Bermeo 4. kaletik, azkenerako, ba 3 segunduren zigor hori tarteko, ba, lehen txandan eariko den trainerua da Bou Bizkaia. Gauza korrela, ba, ontziak ere kokatze bidean, epailen agindua jasotzear, patxi, kapitulu bat itxi dugu, beste oraindik zabal-zabali dago, batez ere horrezko txandari dago kionez, baina txanda honetan ere, bada leia eta bada zer gozatua.
4: Ba, gauza asko, hamen leian be, ba, moten deu Bermiok irebasi beharko leukela zera, txanda, nagusi darako beste zera honekaz. Gero, gero Getaizaren ba, beste uneko estropadi ez, ni betxo Getaiza beste unen esala beran mailan egon, eta temporada haundize, bueno, Getaizaren batea, zonaz neue berbetan, eta temporada haundize inde gero, haundizena, ni betxo teot, oso burun makur zunzile etxeraz, ez penemon euren maila, eta era mutiak ba animateko balizo debola honek, ez? Zer honek, zelan da, estropada, gaurko estropada honek, ze benetan be pasan astin espan emone, ezken duen ikusi Getaiza, ez dakit ze pasatzen, hor erronkeri galdu, ero ez dakit zer, baina, ezken duen ikusi Getaiza, eta hor, nipetxote alda bere eukin leia, ez? Bermiok eta Getaizak, geiz hau, ez garaipenerako, baina geiz hau euren bururako, euren moral aldetik ba golpe bat emoteko, ero berreskuratzeko sentsazioak, ez? Eta gero Lekitxota Ondarru, ba ez dakit, egiz esan igual honen ekasune disfrutatzi izango da beste zerbat, ez?
2: Ba, patxuren analizi zorrotz horren ostean orain bai lautrainiruak egoki kokatuta ikusten ditugu eta amabiak ere gainganean ditugu, beraz ba, berandu baino lehen emango zaio irtera lehen da biziko txanda honiko goratu Getaria lehen da biziko kaletik, Ondarroa 2. Lekitxarra 3. kaletik eta Bermeo 4. joan zen astegoren ostean, Bermeo da 5. Lekitxarra 6. Getaria 7. eta Ondarroa 8. hori aldatu nahiko dute oberako noski lautraineru hauek, eta ea ba, horretarako modua egiten duten, lautraineruak igoki kokatuta ikusten ditut, ea, epailek oniritzia ematen duten, eta gauza gorrela ba, gizonezkoen lehia ere aste arden, adi! Ja, hasi da, gizonezkoen lehen da biziko txanda huere, esan dugu Getaria estreinako kaletik, 2. hortxe Ondarroa ikusten dugu, Lekitxarra 3. eta Bermeo 4. kaletik, lehen da biziko arraunkadak oso bizia batez ere esango nuke, Ondarroaren partedik ikusi dugula zuri gehi eman, no?
7: 40-18 paladaraino igo dute ritmoa, 47 ere hartu dizkiegu Getariarrei, azken urteetan hauek ere zistu ikaragarrian irtetzen dira, eta Lekitxarra eta Bermeo zertxo baite palada gutxiago, bajuagoan, baina 50-50 gora.
2: Eta ondo diozu, eta neurri palada kondo hartu dituzunaren seinale da, ba, Ondarroa bera, txandaren buruan kokatu dela, lehen da biziko segundu hauetan, 20. noski betea dugu, eta estropadak era ezina da, Bermeo hortxe segundu berean, Lekitxarra eta Getaria, ba, lehen da biziko arraunka eta tigeli, segundure magalduta.
10: Bai, bai, ez hor pixka datzero geratu dira do. Bueno, badak igua oso luzea dela, eta, bueno, irtera garrantzia handia duela, baina ea orain nola doazen, hemen beste burruka badago, ez, aurreko txandan, osa ondorengo txandan banderaren borroka dago, baina hemen ere patxik esan duen bezala borroka asko daude.
2: Bai. Aurrera,
7: aizea gora.
2: Atrás! Hortxe lautraineruak badoaz bai arraunean, eta ikusten dugu, iparreki aldeko ukituarekin dagoen aize horrek babere eragina izan dezakela pentsa, ba orain ordu erdi batean da itxasbiraren ordu zehatza, baina hori ez da noski ba, beti kalkulu matematikoa izaten, naturak bere legeak ere bai dituelako, eta itxas gorarekin batera, ba sarri askotan ere aizeak ere egiten duelako gorako joera hori, eta iparreki aldeko aizea, eta aste honetan, bueno, ba, Euskal Telebistaren zera berezietan, balako pilulatxo berezi horietan, igo gazteniaz bik oso ondoa azaldu duen eran, aizeri galdakorrena. Ipar mendebolarekin txarra baldin badago txarra dato. Eta kito, traketxa. Baina ipareki aldeko lehen txetxuk eta zonten brisa fino horrek kapritxu gari izaten ditu. Eta
7: hori bera pentsatzen lehen ditzen. Eolo jauna kapritxoso xamarra izaten dela.
2: Eta ipareki aldeko zerake badu hori. Ez da noski aizete handia izaten, normalean, baina hori ere... Ba, kontuan hartzeko, ba, gora bera horiek txanden artean ere eragina izaten dutelako. Hortxe Ondarroa, sendo txandaren buruan, bi minutu terdi garota, ba, berme hori brankatxoa eragusten, txopa eragusten diolako beto esan da, baina GPS-ak segundurik ere ez du adirazen bien artean, Getaria segunduru batera lekitxarra bira, esate baterako aurreko txandan Ibaikak erakutsuen nagusitasuna hemen ez da islatzen.
10: Ez, momentuz ez, berdintasun haundia. Hasieran galdu dituzten segundo berdinekin jarraitzen dute, kasi irterako berdinekin, hiru minutu pasata. Eraz, zertatzen.
7: Baiera bat asentatu, ba, azkenean laguntziak bi segundoren bueltan ditugu, eta, bueno, ba, oikoagoa, lehen da biziko txandan ikusi dugu baino.
10: Hori da, bai.
2: Hortxe,
0: tarte txiki bat egin behar dugu eta bereala, kontatuko dugu lehen luze horren amaiera ere.
11: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara, lan bila zabiltza. Hurbildu zaitez, Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen plegu azokara, irailaren 18an, 10:00 ordu bietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzekin. Informatu zaitez, azikae.es. Arte honetan, Gaupasa saioak denboraldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on bat bizinei baduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrillaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10:00 laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
12: Irailaren 27 igandean, aste osoko azoka berezia. Goizeko 10:00 aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina, garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor erre pintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an, zatoz aste asura.
0: Hortxe ba, gizonezkoen lehen txanda horretako traineroetako txak, Jon Ander.
2: Eta oraintxe, balau minutu zerdiren langa igarota bermio estrainako aldizko katu da txandaren burua, baina Ondarroa segundu berean du, Getariak bi segundu galtzen ditu, lekitxarrak hiru beraz, ba, traineru baten distantzian, ontzi guztiak, eta nabarmena joera akaso babesa eta errepunko hori saiestu alde batetik, eta bestea ba, ze babes hori bilatzea nola, ba, lekitxarrak eta bermiok biek, barruko kaleetarantze egin duten, alizan duten inean.
10: Bai, ez, nik uste etor gainera momentu zaila pasa dutela, ez, hor egoten den, bueno, bos, errepon parekin, eta biek hori egin dute, baina, bueno, nik uste una da berdintasun izugarria.
2: Bermeo izan ere txandaren buruan 5 minutu terri bete dituzten unean, Ondarro orain segundu batera, Getaria bira lekitxarrak 4 segundu galtzen ditu, eta hauen artean, ba, gogoan izan lehen da biziko jardunaldiko denborake kontutan, ba, esate baterako, Bermeok urrengoari, lekitxarrari, batarte 18 segunduko tarte zabala ateratzen diola, eta egin batean mintzat, ba, estropa horren lehiatu da denean, ba, aurrek ikukiko ez dakigu, baina atzuk ikukiko mintzat, ba, Bermeok nahikoa ziurtatu duela postu hori, orain bezala, ba, horren ez du segitzen badu lehiak bintzat, patxi.
4: Bai, Bermeok beste etzan diri betzu bitxo, nire desan Ondarri bizadeko horre segundo baten, eta horreri betzu bitxo, nire betzu bote ontze hortik aurrera ja. Ba, ez da hit, beran legea esartzen hasiko gara, eta kuriosidade modure Ondarrun hor aurrekalari Oier Lekuona ikusi dote leguzte dut, Mundekarra, Iker Goikone arrola dize izeneku bebai zera, gehu azibilde neko mutile bebai.
2: Eta, bueno, beste nabarmentzekoa, ba, gaur Xenet Jimeno Lehorrean dela, eta Josu Zenarrutza beitia, kokatu duela patroi gisa, Iñaki Errastik hor zenbait aldaketa egin ditu eta bueno, ba besteak beste, akaso ba horren ohiko ez diren arrolari ere tartea zabaldu die. Orain puntetatik kanpora ikusten da nabarmen olatuak hartzeko tartetxoa badutela eta hor apar hori ikusten dugu, apar hori Bermeoren aurrealde horretan, hori noski da zabelalde horretan apar hori egitea esan du kanporantz ere olatuak aprobetxagarria dituzela horkoan. Bueno, 7 eta 80 metro ziago garako 7 minutuaren langa gainditu dute Bermeok segitzen du txandaren burua, baina leia estua dago. Ondarroa segundo bakarrera, Getaria bira, Lekitxarra laura. Irla parean zegoen diferentzia bera, errepikatzen da gutxi gehiago. Bakuntetatik apura ere.
7: Bai, benetan ikusten da Ondarroko ontzia osatu dutenak gogotsuekin diotela, nonbait balengo asteko estropadarekin ziren horren gustora geratu. Azkenean, ba, azkena geratzen zarela onartzea ere ez da gustoko platera izaten, eta iruditzen zait gaurkoan hori konpontzea, eta xuxentzeko helburuarekin ekin diotela estropadari, azera-zeratik, eta oraingoz behintzat, lortzen ari dira aldetxoa, eta izu, biziragunekin ere aurretik sartzeak beti izaten du bere posea.
2: Hortxe ba, Manuk esan duen eran lehiakorre guztiak ere Bermeo txandaren buruan Ondarroa segundu batera Getaria bira Lekitxarra laura, ea patroiek zer esaten duten, ze hemengo iskanbilatik aldentzen direnean oso gauza interesgarriak entzuten dira.
0: Bueno ba, hortxe arazo txore bat badaukagu gure alderdi ederreko lankidekin, alderdi ederren kokatuta dugun zetarekin, hori behi berreskuratu dugu, Jon Ander.
2: Bai, eta 400 metroren faltan Bermeo da, txandaren buruan, orain Getaria da bigarren kokatu dena, Ondarroa ere hortxe daude, biak bi segundura baina, Lekitxarrak batarte geixo galtzen du, 4 seguduren desabantaila pilatu du, eta horre Asier Zurinaga guztu entzuten dugu.
13: Bai,
2: hori da, esaten du, hori da.
13: Luzea eskatuten zuen, bai, Asierrek. Luzea tuteko paradi horre, ikusten dugu, albos lebadeko el horre, olatu bai, este, bueno, eta popadi hartzen behi guztien da kanporantzin, traineruk, baina, klaro, horre jokatu emizu, Luzea jokatu bizu, ez tututen azten bazara, eta laburtuten daia traineru horre geratzen azten data. Ez, ondo, ondo Bermeo.
2: Berreun metro ziago garako, 9 minuturen langa gaindituta, ba, hortxe referentzia kontuen hartzua izango da, Bermeok 2 segundu Getariari, Ondarroa 3ra, Lekitxarra orain zertxo egeixiago sufritzen 6 segundura, eta hor barne borroka horietan, edo borroka txiki horietan, esatea gustatzen zaiguneran, ba, Getariaren eta Lekitxarraren artekoa dago, ze, pentsa, Getariak 14 segundu atera zizkion, 7garrenak 8garrenari, baina, Lekitxarra 6garrenak, Getariari 6 besterik etzizkan atera, eta une honetan, Getariaren aldekoa da, gaurko referentzia, 3 lau segundukoa, beraz, ze horren, 2 iru segunduren, barruan legoke, ba, zelkapen nagusiko lehia hori.
10: Bai, ez da, bueno, beraien borroka propioekin, da bakoitzak hori referentziak badaki nun jarri.
2: Hortxe, Bermeo, ziabogan ikusten dugu, arrauntxik ezartuta Xier Zurinaga trainerua trabestu, ja, Bermeo 9:49, ja Getaria 4 segundura, ja Ondarroa 5ra, eta ja Lekitxarra 8ra, beraz, bazken metroetan itxura du, ba, aldeak zertxo baite handitu direla, eta begira Bermeokor, baliza utzi orduko nola hartu duen olatua, horre, Manu, olatu hartze hori oso garrantzitsua izaten da horre, ba, behinen joera bat ematen dizulako arraunketarako, esegida bat, eta horrez gain, ba, aldeak handitzea lehidetzen duelako.
7: Eskarmentu handiko ontzia dugu Bermeo, eta ziabogara iritsi baina minutu bat lehenago edo, joaldia eman diote, lortu dute alde pixka bat kentzea, momentu oso erabaki horra, lasaitasun batekin ziabogan sartzeko, eta irten bezain pronto, ba, alde hori nabarmentzea lortzea ja, ba, hori izaten da helburu nagusia, eta baita lortu ere, eta, ba, bueno, aleginduko dira mendik aurrera gustora, geratzeko moduko estropada maitzen.
2: Bermeo txandaren buruan Urdaibaikoak nagusi orain artean 9ren Getaria 5 segundura utzi dute, 7ra dago Ondarroa, Lekitxarra 9ra, baina nire begiek ikusten dutena da Lekitxarra segulako joaldi egiten ari dela olatu gainean eta tarte hori murrizteko aukera izan dezakela. Gainera hor leia estua bada, ba, albuko kaletan dauden bi ontziren artean, Lekitxarra eta Ondarroa, eta adi Lekitxarra olatu duelako hori eta Ondarroaren gain gainera joan daitekelako, beraz epailak ere atzik horreira egin da orain ikusten ditugu, ba, nola zera horretan dauden. Ontziek orain, bakaso joera izango dute, kanpo kaleak bilatzekoa. eta gogoan izan behar da, oraintxe ikusten da, ba, Ondarroa eta Lekitiar biak, Lekitiarraren kalean daudela, eta bandera zuria oraintxe Ondarroarrei ababorrera egin eta bere kalera bideratu daitezen. Segundu bakarera kokatu dira Lekitiarrak, eta noski, ba, Zenarrutza Beitiak ba, bere norabide hori aldatu behar izan du, arazo gehiago ez izatearen patxe.
13: Bai, ez hor patroien peliki izango da. Arraula dizek euren ez dezentrateko peliki bai, izaten da askotan, ez? Albukuri behir ez dute zara, baina Lekitzarrak abiletiz popadan, eta hor kontu kimiko dugu ondaruz. Naiko urbil leko, eta geteiz ari be, iru segundo da, ez? Ez tego alderik egiz esan, eh?
2: Bermeo da orain zertxo begeiago nabarmentzen ari dena, ba, 6 segunduren tartea zabaldua diolako getariago esperantzari bederatzira dago Ondarroa. Eta marrera Lekitxarra, beraz Patxi Gondo esan duen eran, 4 segunduren barruan daude, 2garren, 3garren eta 4garren zailkatuak, edo behintzat postu horietan datozena barruko banda horretan. Leia bereziki estu ikusten dut, Eli, Ondarroaren eta Lekitxarraren artean. Lekitxarra kale defentsa egiten ari da nabarmen, ez du usten, Ondarroari 3garren eragiten.
10: Ez que estropada hau ez, eta luze honek gainera hori, bueno, usten du, oso estrategikoa izaten da, ez? Eta hor, bueno, ba, asko baldintzatzen ditu gero emaitzak, eta patroi bakoitza jokatzen jakin behar du, eta arraulariak ez dezentratzen.
0: Ea, bigarren luze honetan, lehen erdia pasaurretik, egiten dugun iragarritzat beste tarde txikia.
12: Irailaren 27 igandean Asteosuko azoka berezia. Goizeko 10:00etatik aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an zatoz Asteasura.
0: Tase hori! Bueno, ba, hortxe entzuten dugu, Getariako patroia, Jon Ander.
2: Hori da, una Seizagirre da hori, eta gauza interesgarriak esaten dizkuea. Segi ekartzen, ikartzeko. Ez diu txikitu behar, hori da, ez diagu txikitu behar. Segi ekartzen, gozo, palada bukatu, eta ontziak muturra aurrera egin dezan olatu ekartzeko, Eli?
10: Bai, eta zezai ezaten dan nekearekin, ez, hori lortzea, azkenean, bueno, hori da, bai.
0: Horregatik gogoren esten dizu, zer egin behar duzun.
10: Bai, nahi gabez buruan teoria arraunlari guztiek eukitze dute, baina, bueno, gero badakigunek horrek zerrera egiten duen, da kostientez izatea egiten ari zen akatxetaz.
2: Estropadaren irula ordenak betetzear, ba, azken 1500 metroan sartuta, ba, 1300 metro inguruan dutelako, ba, azkenen laurden hori, eta beraz, 100 metroren faltan dira, ba, azkenen alegin horretan sartzeko. Bermeoko orain Getariari 7 segundu, Lekitxarra eta Ondarroa eta Lekitxarra biek 11ra, hauxe, auzoen arteko
0: batera datoz.
2: Leia eta batera datoz esan duzu, eta distantzia handirik ere ez da, bitrainoen artean, distantzia fisikoa esan, edut ez GPS-aren datu apatxi.
13: Bai, horal tanto, onbiko deu epailik, bada espada, baina, bai, bizet datoz, batek hartzen demoro latu, bestik galtzen deu, bestik hartzen deu, hortze datoz, abal.
2: Begira, horre pailea tartean sartu da ikusen dugu, bai, horatxe, Lekitxarrak aurre hartu diolako esango nuke GPS-aren datuetan, lehen biziko aldiz, 12 segundura Bermeoren gandik izuntzakoak, 13ra berriz Ondarroakoak, baina aldea utxaren urrena da, eta zer esan gainera ba olako itxase baldintzetan olatu batek, batena alda dezakenean. Hor kontua da, Bermeo datorrela, 37 palada terdian oraintxe, ba, azken luze horretan esango genuke, ba,
13: luzeko... Estego eskapaten, Bermeo, hori zese, atentzi izote, 5 segundo, 6 segundo, hortze dator denpora guztizen, lehenengo zialogi hartun deu, eta estego eskapaten.
2: Eta Ondarroaren nora bideak neukaz zertxo behit orain, bueno, arrituta ze ikusi du ababorrera egiten, akaso berza zean, bere kale horretan sartzeko, ba, oartarazenen batek jasoko zuelako, hori ere izan daiteke ez dut ikusi, eta Getari ere, ba, bigarren kalera eginda dago, baina Ondarroarekiko duen tartea ere ez da horren handia, eta beraz, ba, oraindik ere erabate gurutzatzeko modurik ez du Unax Eizagirre. Kontu, Bermeo datorremen, ba, 1000 metroren faltan, 9 segunduren tartearekin, Lekitxarra, Getaria 9ra, Lekitxarra 13ra, Ondarroa 14ra, beraz, bueno, ba, pixkanaka aldeak handitzen, alde izugarriak ere ez, eta kontuan hartu behar da, Bermeo eta Getaria patxiru da osoan, bueno, ba, txekurretak atua, bai bintzat abuzuen, ara, ikusi ditugula, eta gaur ere, ba, bueno, ez litzatek harritzeko izango Getaria borroka horretan egotea, baina orain, ikusten da, ba, Bermeo Getariari 10 segunduren tartea sartzen diola, lekitxarari amalo, ondarroari amabost, ondorioz, getari atzera begira gehiago dago, aurrera.
13: Ontxe, bai, ontxe izenda, eta ez da txikizen izenda, bostetik pasakara amar segundora, hor geteiz ez dakipa, nora bidin ero, ez dakit, ero, hor ez da bigarri popadak hartzerako ordu, nero, ze bestipe, lekitxota dure peganera, tortzos.
2: Eta kaso, amai iralderago gehiago ingo du, nora bide aldaketa hori ez dakit gaurkoan hemen badia baron horren beste merezi duen, kontuan hartuta, ba, orain txamabiak eta laurden amabiterritan itxas bera, bueno, gainera, olatu ere ez dute alako gaurre, alako, bueno, markatzerik emene badia barruan lagunduko duten oski, Donostian beti laguntzen du baina, ez da kaso, ba, horren, horren beste igertzeko adinakoa. Zazpion metroren faltan Bermeo, ba, horrek esan nahi du, gutxi gehiago irla inguru horretan behar duela Asier Zurinagak gidatutako ontziak, eta alaxe da, horrentxe, ba, irla paretik eigarotzen ari direlako, getari amaik segundura lekitxarra amabostera ondarroa emezortzira eta adi ba izuntzakoak esekuloko joaldiak egiten ari direlako pentsa orain hogeite meretzi palada terrian dadoz ondarroa bera berrogeian eta getaria ere hogeite meretzian eta Bermeo berrogeita batean dator manu.
7: Bai, bai, ontzi sendoa da, badakigu Ahalmen Handiko taldea dela, besteak beste hori aurre hartzeko Ahalmena izan duen talde bakarra, aurtengo denboraldian, badakigu, pues, denbora pasadala, baina hortxe geratzen da, bere rankin horretan, baina asko kostatzen ari zaie bai, iruditzen zaie, aldeak zabaltzea, eta kontuan izan da, zemailean ikusi genitun lengo igandean, ba, agian zertxo bait gehiago, espero genuela, edo eta aurkariek, espero baina maia hobea ematen ari dira.
2: Hortxe ba, badatoz Bermeo tarrakazken laurun metro pasa elmugarako, eta gauza gondo orain bai.
13: Geta izan rekuperaten, eh?
2: Badia barruan sartuta Bau Bizkaia, Jon Salsamendi lentaldeak etari amar segundura lekitiarra amabostera ondarro amazazpira jakina da, ba, Jon Salsamendi gazte honetan iragarri du, eta Bermeo gara iragarri du, datarun urtean ez duela segiko, baina demoraldia ez dute amaitu oraindik ere helburu asko eta honak badituzte, bai gaurre lan ona egin eta postu batzuk errekuperatzea, bai eta ligan ere hirugarren postuaren borroka betean dira getariarrekin, beraz horiei eutsi nahian Bau Bizkaiakoak, azken metroetan 43 palan badatoz Bermeo tarrak 10 segundu getariari patxik esan duen eran, orain lekitarra zertxo eta zerago 16 ikusten dugu ondarroa 19ra, beraz 20 segunduren barruan traineru guztiak, baina haien guztien buru badatorre gutxika Bau Bizkaia trainerua, pentsa, orain ere zelan egiten ari den traineru hori, ba, esaten genuen 10 segundu, ba, orain 11, 12 ere ikusi dizkegu getariari ateratzen, leia estua, lekitxarra 46 erdian dator, 47 ere ikusi dizkegu
7: gutxi batez. Bai,
10: bai.
2: Ez dute nahi, segundu erdilik ere galdu, baina bueno, gauzak zer diren, badator Bermeo azken metronak osatzen ari da txandan, nagusi izango da horren zalantza izpirik ere, ez da 10 segundutik gorako tartea izango dute seguruena era ere beste
13: lekitxarratak eta iza 6 segundotan dugu eta zoku posto bat
7: eta ondarruen ez batzen geratu nahi
2: ja Bermeo 19 minutu 48 segundu getari eta lekitxarra hori da datu horre zandu patxigorre zelkapen nagusireko lehia dago getari izango da bigarren nabarmen. Ea, beste arraunka da baketaria, ja, getaria, 11 segundura bigarren. Eta kontatu, segundura... Ja, izuntza, emezortzira, eta ja, ondarroa, ogeira.
10: Ba, hortxe.
2: Zazpi segundu ez da llegatzen. Hortxe hongo da.
13: Kalkuluke, atera papelak.
2: Kalkuluak atera behar ditugu.
10: 6 segundo eta 6 egunen, pasaden azteko diferentzia.
2: Hori da.
10: Gaurkoan, bueno, ez daki gorain behin betikoak esateakoan.
2: Behin betikoen zain gaude, baina, bueno, kontua da, ba, getariaren eta lekitxarraren artean, 6. postuko borroka eunenekoetan dagoela.
7: Bai, lehen ere, 6-0-6ko aldea kendu zion. Ba, arkatza zorrotz.
2: Izuntzak atera zion, 6 segundu eta 6 egunen getariari. Eta orain atera dizkio, behimenean, 6 segundu eta 25 getariak.
10: Bai.
2: Alegia, amaik egunen aldea, legoke.
7: Egin matematikak lasai, egin matematikak lasai, txetxurekin hartu eman bat egingo dugulako bitartean, txetxu.
10: Zei amabi.
1: Bagoazkolik ipari baldabarri jale horren bila, Bermeoren bila, ea norbaitekin itzekiteko aukera izaten dugun, lekitxarraren untzia parez pare horren txelertan, xaguak eure ondo-ondoan daukagula, bagoaz Bermeoren bila poliki-poliki, eta azpimarratzekoa, Jonander, Manueli eta Patxi begiratu ondartzara, eta Asiote Londres parean, eta La Perlaren jo, lehen lerroan, marea, beheko marearekin orain txabertan ze jendetza dagoen.
0: Bai,
10: gente
0: bai. Bai.
10: Eta boiak, burupilei gusten dira boia diruditenak. Razaiteun marea beran denak hor jarria.
0: Bai, bai.
2: Gaurre, ikus mira ederra dute, eh?
7: Eta horren gertutik ikusi alizateak nik uste dut erakarri egiten duela oraindik eta gehiago jendea.
10: Labarroia ere ezakit oso seguro dagoen, eh? Inbeste jendekin, hor justuan.
2: Beno,
7: erorita ere aberi ondirik ez dute izako.
2: Beno, gure kalkulua gatera ditugu eta
0: venga.
2: Eta hoxe da gure behinbeineko, ez ki behinbeineko egin ari gara, erreferentziak. Bueno, lehen da bizi txandako denborak. Bermeo, txandaren buruan 19 minutu 48 segundu 54en, bigarren Getaria 11 segundu eta 74enera eta hirugarren Lekitxarra 17 segundu eta 86ra. Laugarren Ondarroa 20 segundura. Eta hemen atzetik eta aurretik alegia Bermeo eta Ondarroa argi dira alde horretatik,
0: gero
2: beste txandarekin, baina oraingoz beintzat txanda honetan argi dago. Getaria eta Lekitxarraren artean joan zen astean 6 segundu eta 6 eunen. Eta gaur, bedin denbora ofiziala jasota, 12 eunen, barka, egon dira, 6 segundu eta 12 eunen Getariaren alde.
0: 6 segundu, egon.
2: Ondorioz, 6 eunenekoren aldea, zelkapen agusian Getariaren alde.
0: Bueno, ba, hortxe, Getaria postu bat
7: bat izan da ere, naikoa.
13: Bai, ez dut da, niz jakitu, imaginara, sorremeste palaba, esan da, honek, ya, pinganillo martxan da bil, 6 segundo hortxe, eta puesto bat.
0: Txetxu itzeske daukago.
13: Fuego,
0: txetxu.
1: Mikel Ojedarekin, Euskadi Erratian, zuzenea Mikel Ojeda, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai.
1: Bueno, estropadaren balorazio, garipen eroso, agona, ze balorazio egiten duzu?
14: Erosoa bat ere ez, zasko sufritu dugu, baina, baina, bueno, behar izan dugu lan aurretik ikusi geure burue, gustore ibili gara reunien. Baina bueno, gauzatzuk puliteko ondino. Baina bueno, ja urti bukatzen hau da, bueno, por lo menos gaur disfrutatu gapur bat.
1: Irabaztea, bigarren txan, aurreneko txanda izan eren beti irabaztea da. Ez da gita horrekin pasaren ikandekoa enpazten duzuen, berdintzen duzuen, edo arantzatxeki hori beti hor gerditzen den.
14: Bueno, elburu da pasan azteko ontziren bateri aurrez hartzea, ez da. Uste eta aukeraren bateukiko gula aixie gora badua. Ez dut ikusten aixie gorantzaten dagoenik. Baina, bueno, gure elburu izan da estropa ere basti, eta gustora.
1: Azkena, Mikel, Radio Euskadin erakutsi zenuen arreunaz asko dakizula, bigaren kaletik Donostiara, laugarrenetik orio, iru segundoko tartea banderan nondago. Hortxe, Mikel Ojedaren hitzak, eta esan bezala dau jendetza, marea bean, kontxak ze panoramika eder eskintzen duen gaur.
12: Irailaren 27 igandean Asteosuko azoka berezia. Goizeko 10:00etatik aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an, zatoz Asteasura.

0: Amabiak eta hogeita bost, ohorezko txanda, gizonezkoen ohorezko txanda, falta zaigur. Txetxu galetu duenean, interferentzia txiki bat izan dugu, baina nik ulertu dut hori esan duela, Jonanda.
1: Bai, bai, bai, itz baten esan du. Niri interferentzia izan dugu, baina nik ere ala entzun dut bai. Bueno, ba, arke esan du, eta zerbait badaki arraunaz. Gero ikusi beharko da, karo, egunak dira, Orio erakutsi du do osoan zehar, orain ez gara Orioren gaitasuna zalantzan jartzen hasiko, bere marka propio ezarri duenean, liga areserako goia irabazi duenean, eta bar, baina, hiru segundu.
2: Bai, bai, bai, eta kirola da, eta azken finean hori da kirolak duen gauzarik erakargarriena, ezta? Edo zer gauza gerta daitekela. Ez da ohikoa izaten, beste batzutan ez da. Bai, askotan gerta, ez, gutxitan gertatzen dira. Baina gertatu, gertatzen dira.
1: Eta hori ala den edo ez, kontatzeko hementxe gaude. Izan ere, aurki hasiko da, gizonezkoen bigarren txanda hori ere, Mikelek esan du. Aizea, ez duela alako, bueno, igurarik nabaritzen. Tartean behin alako zera bat nabaritzen, bai. Nik bintzen nabaritzen bai. Egia da, alaber, akaso zela nahikoa, estroparen martxan, eragin ez dago, ze aizea urria da gaur ez da hemen bola da ikaragarri manu.
2: Baina mesaderik ez dio inorre egiten gutxi izan da eta bolara bakarkakoak izan da ere. Mesaderik ez.
1: Gauza gorela, ba, bigarren etxanda kontziak ere, gutxika prestatzen ari dira, horrezko txanda zari gara, bandera jokoan dago, hor dago Orio, iru segundu eta marreunen eradu Donostiarra, amaika segundura, gogoan izan zierbena, eta batzera xeago, hogeita iru segundura ondarri bia.
2: Jonander, igual, pasazaiguna pasa ondoren, igual eunenekoak ere aipatu berko benitu uste, ez? Iru eta amarre eunenekora, amar, ez, bai, baina eunenekoak ez ditugu aipatu, eta Getaria kontziarekin gertatu dana gertatuta, abai, aipatu dituzu? Aba, ez dut entzun. Inidea duka buruan eta neskuturatu.
3: Hogei segun, Jonander,
4: ez
3: ziberra edo izako da.
4: Urdurida, mano.
3: Euneneko... Euneneko batzuk baino gehiago behar ditugu iragarkietatik beste buelta txiki bat egiteko eta hasiera kontatzeko.
5: Irailaren 27 igandean aste osoko azoka berezia. Goizeko 10:00etatik aurrera ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa. Forja erakustaldia zuzenean. Txekor errepintxoak. Aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an zatoz aste asura.
3: Bueno, ba, arranplan Donosti arraun lagunakeko arraunlariek ikusten ditugun bitartean, balizetara gerturatzen, gizonezkoen horrezko txanako lau traineruak, gauzak normal, ba, badirudi hori eta Donostiarraren artean legokela, azken garaipena.
1: Bai, baina zierbena ere ala induko da bereak eta bi egiten ze aste honetan bertan, ostegitu ostirala zen edo atzo. Zinez, zut oso argi gogoan, zierbenako mullan, alako oial bat, zabaldu zuten.
3: Amaika segundu
1: ez dira. Amaika segundu ez dira ezer, jartzen zuen. Hori da.
2: Bolita.
1: Eta, bueno, ba, horrekin, etorreko ziren noski, zale gori jarrita, ba, zale bakarrik ez presidente jauna eta ere argazkita
2: ikusi. Eta raulariak barruan eramaten ditu, Olako bultzakadak, olako laguntzak herriaren aldetik eta jasotzeak.
4: Bai, bai, indarra hundia ematen du.
3: Elikaren goda bela, seguru. Seguru.
1: Gainera hauek gorrak dira, eta...
2: Eta
1: aukera ikusten balin badute, ba, ba ez dute espasatzen utziko. Adi, horrezko txandako ontzia gorain bai agindua jasota, ba, ez tatxe usten ari direlako, orain dikere egokiko katu gabe, baina agindu hori jaso dute, zierbena patxaden ez dakit, zerbait, bai, bandera urdina oraintxe, Donostiarari erakusten erakutsi diotena hori da, aurreko asteko lehen esan dugune, bueno, apixaketaren protokol horretan, bai, izan dako gora berengatik, baina, orain bai, lehiarako lautrainiruak balizetan kokatuta, egoki kokatuta esango nuke hori ozertxo baita aurretik akaso, baina utxaren
3: urrena. Lotu garrikoak!
1: Eta...
3: Atzeko bekontu ekintzi dugula hori.
1: Adior, semaforoak keinukari inoiz jarriko zain gaude, baina ontziak nahiko egoki iraunean ikusten ditut. Ba, dena prest, horrezko txanda abiatzeko. Ea? Nik ondo ikusten ditut zuek?
4: Bai.
3: Ordeko ze. Ei, se va por esto.
1: Va por esto tú gusten ik. Adi.
2: Es que ni goitzat itzali bezala gustatu.
4: Bai.
1: Bai. Baina traineru orain zema por aquello cari, orain bai adi beraz estropa da une bat
2: ibestera.
1: Así daitekelako ea Ea. Berriz ere, keinukari itzaltzera egindu berriz ere, jarri dute martxan. Horain ondo ditu. Zegite horrein digere ez dago, eh?
6: Paladak emoten deu, zehatz. Aixi botaten dut traineru katzetan, ze, paladak emoten deu.
2: Etxoiten egongo ziren amabiak puntu puntuan izatea.
1: Amabiterriak.
2: Hori da, amabiak bat, amabiterri besteak.
1: Hortxe!
6: Se da. Oizo amago bat.
1: Bai, ez ni iritu, zei urte erako zeudela, eh? Horain, donostiara zertxo eta atzerago. Horain, batera zuria, di... Ja, zida, orezko txanda, kontxako gizonezko nero eta hogeita maikarren bandera jokoan gogoratu. Iru segunduren tartearekin abiatu duela Oriok, iru segundu eta amarreunen tartearekin abiatu duela Oriok. Gaurko estropa dau, zierbena, lehen da biziko kaletik, Donostiara bigarrenetik, Ondarribia irugarrenetik, Orio laugarren kaletik, lehen da biziko erreferentziak, Galipoen aldekoak dira. Baina segundu berean, lautrainiruak, zierbena, Donostiara, Orio eta Ondarribia. Irteera ikaragarria ontzi guztien aldetik eta Manu, zeuk esango diguzu zure begiek eta zure tramakulo
2: Donostiarrak berro geita emeretzi pala irten dira. Bueno, ez dugu esako oikoa ez denik eta egizan Oriotarrak ere gogotsu ekin diote, naiz eta olako ritmo horren azkarrean horren ritmo azkarrea ez diren digo, baina oraindik ere hortan jarraitzen dute, luze xamarra iruditzen izango dela azerako lehen txampau.
1: Orio txandaren buruan kokatu da, Zierbena segundu berean, Donostiarra eta Ondarribia biak segundu bana galduta, hortxe ikusten dugu Gorka Aranberri ere makur-makurre eginda, aizearen eragina ere gutxi utxala baldin bada ere izango dute ontzi guztiek eta hortxe ba, patroi zarauztarrak hartutako erabakia, lautrainiruak martxan, Donostiara lehen da biziko kalearen gorde horren bila iruditzen zaite Zierbenari nahikoa arrimatu zaiola eta epaile ere tartean sartuta, Zierbena orain txandaren buruan, hori ordea. Segundu berean, Donostiarrak segundu batek galtzen du, eta Zierbena da lehen da bizio kalearen muga horretan, baixaten ari dena, itxikitoi ez
2: eizan. Berrogeita lau eta berrogeita iru paladan jarraitzen dute, orain dute Zierbena eta... eta Donostiarrak eta Oriok astean zehar adierazi du bere erritmoari
1: bandera zuria Zierbenari
2: estropadan berean bere estropada egin nahi zutela eta iruditzen zait jada hortan alegintzen ari direla.
1: Hortxe Orio txandaren buruan kokatu da berriz ere, Zierbena segundu berean du eta Donostiarra segundu bakarrera, Ondarribia da orain bi segundu galtzen dituen trainerua, baina bi minutu bete dira eta guztiak bi segunduren barruan egonda, patxi horrek esan nahi du, ba hemen lehia estu dagoela eta gora berak izateko hori beti ba arriskutxo godela.
6: Eta luzi izango dala, eh? Zarraulez dintzat, emon da emon, da emon, eta albun ezin aurre hartu, ez hortze, ez? Adan dabe, hori buruz, hori, nik pasan, azte baino, tranki hau behitza bai ikustot ez adan dabe salidi, eh? Baina, bueno, ikusko da. Eta, azte guztien, nik hortik, entzuten, hori, afizionauen arti, eta entzuten dizen dut, igual, balizo gehizago emon datzula, Donostiarraken bigarren posturi, horizon garaipenari baino, eh? Entzun dut bate bat, bate baino, ez nipetza bat, ez da, guk hamen alanda meritorik endua edo nostela dira, horizon kire bazi bala. Txartu egin debe, ikerreko onartu den espela ino ondo tal, horizon nahi zezala garaipena, ondizio ganera pasan aztit.
1: Orio bera, txandaren buruan kokatu da orain Zierbenari segundu bat, baita Donostiarari ere Ondarribiak bi segunduren galera du orain hirugarren ere gehitu zaio desabantaila horri, baina mirotzak orantxe, ba, bere unerik kaskarrenetako batean igarotzen ari dira nean hortxe irla atzean utzita orain baitxase zabalera ingo dute traineru guztiek errepunpa horiek eta aztuta Orio txandaren buruan esan dugu iru minutu terdiren bidean kronometroa Zierbena segundu batera orain Donostiarrak segundu bate gehiago galtzen du, beraz Orio horingandik bi segundura da Donostiarra bost genituzke zelkapene nagusian eta Ondarribiak ere ba iru segunduren galera horrekin ez egiten du. Hortxe Gorkaran berri entzun dezagune Oriotaren patroia zer esan duzuen.
7: Atrás, atrás, atrás, ¡sale, señor! ¡Aurre, Miquel! ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá!
1: Ba, Orio txandaren buruan kokatuta Donostiarra orain segundu bat karrera gerturatu zaio eta Zierbenak ere desabantaila horixe du pilatua Ondarribia berriz irura dago, baina leian segitzeko pronto Mikel Orbañeno zentaldea patxi.
6: Bai, ondarri zo, ez da lehenkutan hori galdu du segundo batzu, baina hor mantentzen da peliko horretan. Itxosu moitzen azidan erako, ja hor deu bestikaz batera. Eta pasan azteko antzeko estropadi, hori zota Donostiaren artin, Hor bildu da zonosta de Donostiaren hori zori.
1: Baita ritmo zere, hori estropada hartan, ba, oita mazazpitardio, oita mezortzitik jetxi gabe ikusi genuen gaurkoan ere. Ba, ritmo hori ez dan da bilgutsi gehiago eta Donostiarak ere, ba, joan zen aztean bezala xe, ba, berrogei paladaren langa horretan segitzen du gutxi gehiago, Eli.
4: Bai, bai, pasan aztan nahi estropadan gertatu izan zen badia barruan horiok alde handiak atera zituela. Gero kanpora joan zenean alde horiek mantendu egin ziren. Gaur ez du barruan alde hori atera. Eta, bueno, bai, ikustet erritmo pixkaldakia guan igual.
1: Parean, orain, horio eta Donostiarra biak segundu berean ditugu, Zierbena segundu batera, Hondarribia bira eta Elik esan duen eran, ba, gaur ere leia... Ez du xamarra horre ikusten dugu.
4: Bai, eta ea, ze bueno, ritmo zere hori orain txerroga ipaladetan. Oso altu ere.
2: Beharrak behartuta.
4: Bai, bai, baina bueno.
2: Ala, zantituko dute burua.
4: Bai, noski.
2: Bai, eta betetzen ari da nola baiti Igor Makazagak eginiko brebizioa, Berak ezan zuen, ba, beretzako estropada, beretzako konbenigarriena, lau bosgarren minututik, zortzigarren bederatzi minuturako itxasoren egoera horretan oinarrituko zuela, eta baita erasora joan ere.
1: Eta hori nabarmen geratzen ari da, ze tarte batez Donostiarrak ba hortxe GPS-an lortu du Orioren paparean kokatzea. Orain berriz ere segundu baten tartea, baina Orioren mesedekoa du leia horretan. Esan gabe doa, txanda honetako lau traineruak hobetzen ari direla, nabarmen gainera, ba, aurreko txandako referentziarik onenak, 6 segunduan.
4: Bai, ez, aldea badago txanda baten eta bestearen artean, eta sekulako borroka, Nei, atentzio ditzei beti, badakitola behartuta eta, baina inpalada altuta, joatea, Hondarribia dago eta maseira doana, besteak berroi inguru dana.
1: Orio txandaren buruan, Ziabogarako 1000 metroren faltan, ba, 6 minutu terdira gerturatzen elau traineruak, Donostiarrari orain 2 segundu ateratzen dizkio, Zierbenari 5 eta Hondarribiari ere beste horren beste, 5 segundu esan nahi dugu, eta gauza gorela, ba, hemen leia bien arteko borroka bilakatzen ari da gutxika, eta esango nuke gainera, Manu, horre, tarte batez ikusi dugu Donostiarra GPS-ean pare-parean kokatu zaiola hori, bada, beste minutuan, urrengo minutuan, 2 segunduren tartea zabaldu dio Orio, eta hori da inzuzen ere, estropa dozion izan duen aderik handiena.
2: Bai, baina nola baita ikusten ari gara, ba, Donostiarra berriro ere ikaragarri lehiakor ekin diola, oriotarrek espero zuten gaurkoan arronkera asentatuago batekin aldeak gehiago nabarmendu alizatea balikan ikusi dugun moduan.

0: Entzio ritmo, donostelan ritmo, Doi ez berroi paladan ez torna da guzti zene.
1: Lau horiok donostiarari orain hori txegepesak eman digune azken datua beraz ba hori otarren zate albiste ona, seinale ona mirotzen mesederako datu hori donostiarra galere eta berriz ere segundu bate ekartzea gutxitu du. Baina horre bi egunetako batura eginda, ba horiok donostiarari gaur lau eta lehenuan iru, une honetan zazpira zabalduko luke bien arteko tarte hori, oso albiste hona hori, hori otarrez.
2: Bai, bai, tarte oso handia da ja.
1: Bost orain.
2: Bost, bai, hori da. Ez hori bueltako luzean errekuperatzen, bueno, bueltakoan hain dikaz dira ziabogara iritsi, baina tarte handia da.
3: Horain aportzen ari dira estropada, eh?
2: Bai.
1: Eta gero beste kontua da, itzulerako luzean, bostez, zortzi, berreskutatu beharko lizkiokela, zortzi pasa, donostiarrak hori. Orantxe, zortzi garren minutua gainditzear, ba, bederatzi garrenera bidean, 300 metro eskase hori ziabogarako, donostiarra bost segundura du, zierbena zortzira. Hondarribi ere hortxe, zortzi bederatzira patxi, minutu hauek, azkenen minutu hauek, benetan onak hori otarrentzat. Eta sari handia lortzeko bidean, ba arnaza pixka bat emango dietena.
0: Bai, momentu baten batera betorri diz, horre luzin, baina hor lorizok, libertzot ez dobera galdu burorik, pasan azteko lezinue ja ondo ikizitze eukin dabela, eta segitzen dabela euren lan egiten, eta hor bentajatzoa ataten geldiro. Geldiro, baina geldiro, ez da hor, baina badoie.
3: Momentu batean, keskatuta dena egin daiz, berriro, berrogei paladan ikusi ditut hori otarrak, une bat izan da, baina iruditzen zain non baitetik agindu eman dietela, eta berriro ere berean murgilduta lortzen ari dira aldeak nabarmentzea.
1: Bederatzi minutu terdi, ziabogara bidean behar dute, hortxe Ander Zabala aurrekalaria garrantziki hartu, Gorkaran berriren aginduetara gogoratu, Bermeoren referentzia bederatzi berrogeita hemeretzikoa dela, eta aixo, hobetuko du horiok referentzia hori, oso garrantzitsua gaur ziaboga, ja horio bederatzi berrogeita zortzi bat ere arazori gabe, ondo atera da. Maniobra horretatik eta gainera olatu ere aprotxatu ezaket, ja donostiarra 6 segundura, ziabogan horiok donostiarari ateratzen dion aldea, ba bi baturak eginda edo bi egurtako baturak eginda, bederatzira zabaldua du tarte hori, Hondarribia ere hortxe zortzi segundura, zierbena bederatzira, zierbena jada jokoz kanpo.
0: Bai.
1: Patxi?
0: Emote mane, ba, pelik aretzeko moduan egoala talde galipu, baina bueno, Hondarri bizagaz pelika horretan.
1: 6 segundu ziren horiok donostiarrari barka ateratzen zion tartea ziabogan, alde hori murriztea lortu dute ordea Kaiarri bakoek ez balizatzean utzi orduko 4 segundura ekarri dute, 4-5, hortxe datorre dantza, baina lehen jardunaldiko errentatxo hori ere badute hori otarreke kudeatzeko, eta noski, ba horri ere begiratuko dio, diote, naiz eta hemen zalantzak argitzeko errazena, Manu, estropada bera horretik amaitza den.
3: Hortan ez da oinolako zalantzarik eta estropada bideratzen ari dira, gero eta gehiago.
1: Hori otxandaren buruan eta baita Kontxako banderaren zailkapen nagusiaren buruan ere donostiarari une honetan gaurko estropadane 7 segundu biegunetako baturarekin 10 lirateke, gero Hondarribia datorri hirugarren gaurko estropadan 11 segundura eta zierbena laugarren 13ra. Alde horretatik, beste lehia hor bada, eta esan du lehen Mikel Ojedak, ba, ze gorabera izan zitezken, bada Bermeoren erreferentziak dira une honetan, kasik Hondarribiaren berdinak. Eta horrek esan nahi du, bi egunetako baturan, ba, 35 segundura, biak eunenekoen dantzan litzatekeela, laugarren postu hori lortzeko patxi.
0: Bai, horre pelikie, ba, bakotza bera pelikateko, zor hori zota donostera doi eze euren gerra partikular horretan, hori zo oin nagusi, eta gero eta hobetu guztu da ganera, hori zo, nipetxa dut, gero eta...
1: Dua, olatu hori ok.
0: Hori da, gero eta... Ez dut esango, relajau hau, bai, erremotan etxeko modun, gero eta hori zo lantzeko gehiago, ez, doiela. Eta gero atzeti, ba, ondari usak, pinganiuk eguiko dugu ze jota fuego, ze Bermioaz de kontartea, hori momentune hori zera, momentu honetan estropadan, ba, ez dira, segundo baten deuz, bizek.
1: Segundo balkeiago, horiok donostiarrari 8 erakutsi digune bat ez GPS-ak hori berriz ere 7 ekarri dute donostiarrek, baina esan duen eran patxik, hemen aldeak nabaria handiak izaten ari dira, gala gertatzen ari dira, eta horrek noski ba oriotarri egiten die mesede Kontxako banderaren leia horretan, ba beste urrats bat egin dutelako bigarren luzea astearekin batera lankideok.
3: Lehengo astean ez usten harrapatu zituzten Donostiarrek, eta oriotarrak bere honetik ateratzea lortu zuten, ala eta guzti

0: Ere errepikatu behar, lortu zuten estropadako denborarik onena esartzea. Gaur, batzegoen, zalantza hori lehengo asteburukoa ikusita, baina argi dago bereari heldu diotela eta ginte makila eskuan daramatela. Gustora ari dira gaurkoan Ararraunean eta sufritzen, baina berak nahi eta aukeratutako moduan.
1: Eta hori ogorain, 9. segundua Donostiarari gaurko estropadan, ondorioz itxasoa bandera horitzen ezoteen hasiba badaukate. Nire errezeloa heli, Hondarribia 15ra, Zierbena 16ra, une honetan Bermeoren erreferentzia hobea litzateke 3 segunduan Hondarribiarena baino. Orioren gandik 12 segundura genuke Bermeo eta Hondarribia 15ra.
2: Bai, bai, bai, ez bi borroka diferenten ikuste etoriok ja, bueno, 10 segundoko aldea Donostiarari. Beraiek hori badakite, Donostiarrakoek ere badakite alde hori handiagoa dela, eta bueno, guztien buruan eragiten du, eta ero Hondarribi Bermeo, Bermeo Hondarribi, beste borroka partikular hori. Bueno, hortxe ez, bi iru segundoko aldea, lau orain Bermeoren alde, edo iru, hortxe dago, aber, laugarren postu hori.
1: Eta adiz, Bermeo, bai? Gaurko egunean, bigarren igandean, bigarren posto lortzeko aukera errealekin dago. Gero egia da, biegunetako batura geztiola hori ematen, baina hori ere datua da.
3: Eta azkaneko zatize, hobeto indauela azpimarratu behar da,
2: bai, hori egia da,
3: hobeto indauela.
2: Horra tera ditu aldeak, bai.
1: Kontua kontu horrezko txanda honetan bazken luzean edo estropada oiko, estropada balitzazken luzean esartzear egon golirateke hori otarrak eta badaukan aldearekin 10 segunduren tartea Donostiarrarekiko aurreko irurake 13 Hondarribia 16ra Zierbena 18ra deskalaurra baino zerbait gehixiago beharko luke gaur babanderak oriora ez egiteko lehen eraia dira gehien dituztenak iruditzen zait gaur beste bat gehituko dutela beren kopuru zerrenda horretan manu.
0: Bai, bai, bideratu daukate eta ikusten ari gara gainera Donosti arra, bere ohikoa den arraunkera horrekin berroa ipaladatik gora alegin bizian datoz, baina hori otarrak bere 2018, 2019 ez zinu beto eusten ari zaiotela eta ez bakarrik eutxi gero eta alde gehiago ateratzen ari zaiote.
1: Eta Hondarribi ere estutzen ari da ez erritmoz bai ordea arraunketaz jakin badakielako, berme horrekin leia hori ez du xamarre dagoela une honetan, GPS-aren biegunetako datu egituta, segundu batean, egongo litzateke leia Bermeoren alde.
0: Estropada barkatu, baina ikaragarri kruela da Donostiako estropada, horren luze horretan, atzean geratzen zarenean, zulora erortzea eta milegia da hori.
1: Hortxe hori otarrak bat, oz gutxika gutxika hauek ere irlarako bidea osatzen, 12 segunduren tartea zabaldua diete Donostiarari Hondarribi 16ra, Zierbena 20ra eta adi, Zierbena gaurkoan, estelakoari asko gaurre ikusten genuen mailan saiatu dira eta hori gertatzen askotan, behin gorabera hori astean, leia hori erabate nabarmentzen dela. Kontua zer da, irla parean orio irlara llegatzear, 12 segunduren tartea gaur Donostiarrari, 13 orain, GPS-aren datua, Hondarribi 16ra, Zierbena 21ra, mirotzat izango da Kontxako bandera urten ere, iaz bezala aurten, uka ezin iruditzen zaitu hori, hile?
2: Bai, ez, istripu bat gertatu ezean ez.
1: Bai,
2: inork nahi ez dugun horietako bat, nik uste baiet.
1: Barka horre leia ez du ikusten dugulako, laugarren kale horretan hori obretita, baina Donostiara eta Hondarribia nahiko gertuan dira eta horri ikusi dugunola. Baina Iñaki Perez epaileak bandera zuri erakutsi dion Donostiarrari bere kalera egin dezan. Gorka Aranberri entzun dugu aupa horio egina, Iñaki ea, gero ere bilduko gara haien azken metroak entzutera, baina orantxe irla pareko metro horietan hori gaindituz gero Quito. Ea!
4: El Orcha, atrevea. Como ayer Diego, ¿listos? Cuídate el herido. Ahora, campeón.
1: Oraindik ere ospakizunetan hasi gabe, oraindik ere zurrasko.
5: Zaleak bai hasi dira ospatzen, eh?
1: Ematen, zaleak bai, ke potoekin ikusten ditugu horre paseo berri inguru horretan eurioko banderak ere bai, elastikoak gaur milaka ikusi ditugu eta bakaurkoan ere ospakizunetarako moduan izango dira eta irudipena daukate emakumezkoetan gertatu den bezala, udako trainerurik onena izango dela aurtengo Kontxako banderan gailenduko dena ere, azken metroako satzerako bidean eurio tarrak, baina irlatzean utzita, akuariume sare horretatik barrura egingo dute, 500 metroren faltan dirako, ba, 17 minutu terriren langa gaindituta, 500 metroren faltan 13 segundu Donostiarari, 15 Hondarribiari, 20 Zierbenari, eta gaurkoan hautatu duen 14koa hauxe izan da Iker Zabalaren partetik, Ababorrean, Martxel Aldaiarra, Jon Lizaralde, Ibai González, Jon Urresti, Beñat Egiazu, eta Ankeko lanetan Diego Perez, eta Estreborrean, Aitzole Lu, Ondarroarra, Iñaki Elortza, Adriane González, Oscar Medina, Oscar Andrés Medina, hobeto esan da, Adur Tapia, eta Mikel Lizarralde. Hortxe, Ander Zabala aurrekalari dutela, Gorka Aranberri, noski, patroi lanetan, eta aiez gain, ba ez dira aztu behar alaber, Oian Manterola, ordezko patroia, Joseba Rodríguez, Joseba Aristi, Oian Gozategi, Aritz Lizarralde, Ugaitz Astigarraga, Ibai Lizarralde, eta ba gaurkoan bezala kontu batzuengatik, ba Lehorrean edo beintzate leiatik kanpo den Leandro Salbaño ere. Orio txandaren buruan, estropaaren buruan, 14 segundu Donostiarari, estropada txikitzen, Hondarribi 16ra. Zierbena 20ra, Oriok irabaziko du kontxako bandera, Orio izango da beste behin Donostian errege, atzean leia dago Hondarribi eta Donostiarren artean epailea tartean dela, baina aurrean ez da zalantzarik, entzun Gorka Aranberri.
4: Otro que desligamos. Otro desligado. Urresti. Nauseago.
1: Nauseago, Urresti, esan du hortxe. Aupak eta ere ginaz. Gure kuarrileko da jok, Urresti, beraz zorionak emendik ere. Urresti arruti jaunari, hori otar guztiei ere bai, aurten nagusitasun ikaragarri ere gutxi dute eta beste bine berretxi dute Adur Tapiari ere nagusiago lagina zegor Karanberri. Hortxe Orio, Orio kontxako txapeldun. Txa Orio, 19 minutu, 36 segundu, 18 euren behimeneko demora, erreferentzia ona da, ez da noski marka, marka digurrundago, baina ez da, erreferentzia kaskarra inondik ere azken joerak ikusita, ja Donostiarra ere, 13 segundura, ja Hondarribia. 15ra eta Zierbena ere badator, ja Zierbena 19ra. Zalantza izpirik gabe, lankideok, Oriorena da, garaipena Oriorena da, kontxako bandera, behondeila hemendik, hori da urte bikaina osatzea, bi estropadaren faltan.
0: Eta lehengo estropadako arantza erabat aterata, nagusitasuna handiarekin irabazi, jipoitu egin ditu ez da aurkariak, aldeak oso nabarmenak izan bai dira, oraindik eta gehiago lenguaztekoekin konparatuta. Oriotarren herriaren 37. bandera, gizonezkoek lortutako 34.
1: Hori da.
0: Ikerren 12. eta Gorkaren 11.
1: Eta lehen ere esan dugu, Juan Mari gamalo dituela, Ikerre ari da bere bidea.
2: Bai, bai, bai.
0: Bai, hor pikea ere badute, eh?
3: Ea, Txetxu zer ikusten duen hor, Txetxu Urbieta?
6: Ba, dena besarkatu eta ontzia irauli beharrean, hortxe Zabala atzean jarrita Gorka Aranberri aurrean, eta sekulako txalo zaparra da Lehorretik jaso dutena hondartzatik, poliki-poliki beraien pare jartzen ari gara, eta gure lankidaren kuadrilakoa berehala gurean izango da.
3: Ea Ramplan ere hori kolore hori nabarmendu aldean, ea Adurrekin bat egiten dugun, Adur?
7: Hemen hori kolorea nabarmentzen da, eta gu mugitu egin gara, hemen hori joko ba, Lehorran gelditu den ordezkariak daudelako, suplenteak gaur, batzuk negarrez, besteak besarkatzen haien artean, eta poliki-poliki ere, ba, akuariumetik jeisten ari da jendea, Iñaki, arranpla ingurura ubete egingo baita, eta lehen txandako ontziak lehorreratu egin dira, barkatu zer de korrika.
3: Lasai Adur.
7: Naiz hemen jendearen artean, eta arnazika bere gelditzeko
3: eldorarekin. Prestatu badazpada uretara sartzeko, Adur. Uretatik, uretara, Txetxu itzeske daukagulako, Txetxu.
6: Altxerri txikiarekin, Jon Lizarralderekin, sekulako irribarrearekin amen. Altxerri, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
6: Gorka Aranberri dio, vamos.
8: Hase gaitza, bera, 12. bandera, erakutsi du. Zinez honena ala, dalare, aurrenengo abilitzan postea, eta...
6: Zuek ere makal-makalak etzarete.
8: Bueno, oan garaita zinak emarek egiten du egin du, baina lanea zuek egiten duzu. Arraunak hau du, azken pixkaz nahiko ziklikoa, oain arte... Azken bi urtetan bai irudi garaite sinagela eta lehen alikan ez genuen irazten da igual kritika bestik ez genitu nahitzen, baina bueno, oan olatu honen igota gaude, gozatzen aigea, eta jode, hauken duta. Liga oso sondo juntzaigu ezin jauek ila, baina kontxa beste gauza da, eta lehen goi gazten honea etorri ginen, eta Este te sangro estropacharren en un baño. Donostiarrak atakalari jarri zigun. Eta aste guztia luzia guntze dut, entzio handiakin izan geha. Sí, bueno, eta gaur saliatik handanak utzitugu da zorionez gure aldea etorri eta guen gozatzen.
6: Bi galdera, pasaren astean ikaragarri sufritzu zenuten Donostiara alboan izan da. Gaur zazpigarren minuturako ja bandera zuena zen, gaur gozatuko zenuten, ez?
8: Bai. Azkenen hoiek, hoi kompetizioa, hemen baki uburuak erain itaula. Bagenekin udara jundan bezala eta lengo igandeko nola baite salian guk tarte hartuta goa harrapatu intzioenik, bagenekin behaien estrategia gaur salian indartzu ateatzia zala eta ordungun kontra erosua. Ere hortxe, pentsatu dugu salian indartzu ateatzia, baino lehen goazten ingenitu nakatzak nola baite ba, soluzio bat emanez, arraunen ikuste zulo o luzego eta eroso goin deula. Eta alde horretatik gango distantzik pixkat kanpoaka bigarren erdila nik uste oso nahin deula, horrolatu batzuk oso nagartu ditugu, uste hor distantzik gendola eta go trainero egatuko zeunik etzion.
6: Jon, azkena, oriotar batek oriok herriari zer esaten dio, eta mundu osoan barreiatuta den oriozale guzti, azken ezua.
8: Eskerrak, ezin di, eske, ez dakie behaie benetan, zenbat eskertze deun, o zein garrantzitsua nahiek emate guen babesa, azkenen, Arraunak, irabazteko espalima da, oza, irazine du noski, baina irabazte ez duenak, azken ama itxalupa gatoz, kontsa sortzi, eta bakarrak irabazteu, eta besteke, azkenen, azten zei egun entrenatzi eskatzen kirolatek, amarri jabetez, olako estimulo berdia. Eta guk saletuen gan, Jesusen babesa sentitze dugu, hemen kontsa etorretakon bat ipat, nabari da, nik lagunak ja, azken hilabeti atzera kontaketan nitun gaurko eguneako, eta nola aite presio gehigarri hori jartzei zu, ez guk, udara oso oparu eman dieu, haien babesa igandero, errezimentu guztitan, eta sentituitea baino kontxa beste hausa zan, eta emateguen babes guztiatik gango gaur bueltan eman egenien, da zorion ez lortu dut, oan behaiekin gozatzea tokatuko zaigu.
6: Segi, laino guztien gani saltoka.
8: A ber, datorren urte merri zeunea tortzeko gaien.
6: Jon Lizarra duzu, bihar Miramonera joateko azarela, hori gero negoziatuko dugu Mikelekin batera, eta momentxe ja inguratu eta gaude padelez, surfeko taulas, piragoaz, untzi txikiz, untzi handiak ere jatetxoak ere badatoz, eta Iker Zabala ere hurbildu da bere untzira, untzia zaintzen ari da entrenatzaile bermiotarra, eta hemen Jon Ander, Iñaki, sekulako festa dago. Oian Manterolare igo da untzira, eta berak hartu du lema, eta patroi txikia ja, ba, sekulako bezarka da ematen ari da bere kide guztiei.
3: Bueno, ba, ordu batetarako 5 minutu falta dira.
9: Iñaki.
3: Bai, Adur.
9: Joseba Rodríguez, gaur lehorrean, Joseba, zorionak.
10: Bai, eskerrik asko.
9: Zer da hori jotar baten txal bere lehen kontxako bandera irabaztea?
10: Ba, gauza ezin da esplikatu, ez? Osa, kanpotikan bizi ditzan deu, barrutikan lehenengo aldira da, eta egia zan, harrigarria. Osa, ez dago itxekan, hau espresatzeko.
9: Denbora aldi oso ikaragarri egin dezue, gehien bat azkeneko hilabetiak, ia bandera guztiak edo ia hori irabazita, ze valorazio egiten ez urtearena?
10: Ba, ia amarreko, esango nuke, eskatzeko izango zan bandera danak iraztia, ne bandera danak iraztia, ia ezin eskua da, dana perfecto atera berda, eta, bueno, gure naizta jendia pentsatu ez, gure pertsonak ea, danak fai bakititu, baina gure gan sinistu deu, eta lana oso ona atera deu urtean zehar, eta lan horren frutu izan da. Gauzak asko burrukatu ditugu, eta temporada bukera oso ona izan da.
9: Joseba, azkenekoa, orain formal zaude, duela 5 minutu negarrez, zer da zuretza zer pasazaizu buru? Kontxa hori irabazi ostean.
10: Mila gauza, pasazai, familiko pertsona danak nola entranmenduro apoiatu iten, oain etxian daudenak, kampuan daudenak, eta ez daudenak, ebai. Dana pasadexi burutikan, herriko jendia, familiarrak, eta egunerokotasunean hor dauden pertsona guztik, eta mila gauza pasatzei hor burutik.
9: Mila esker eta gozatu.
10: Bai, eskerrik asko.
3: Ordu batetan albistean aurrera pena izango dugu, albistegi ordu bat atartietan, 3 minutu ordu batetarako iragarkiak.
11: Irailaren 27 igandean Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10:00etatik aurrera ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garaibateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an zatoz Asteasura.
3: Dagoeneko ezagutzen ditugu 2026ko kontxako banderaren garaileak, iazko berberak. Orio gizonezkoetan eta Jon Ander arraun lagunak emakumezkoetan.
1: Bai, eta utzi gezute egin, askotan zalantzak sortzen dira, eta niri oso deigarri egin zait, bai Jon Lizarralek, bai Joseba Rodríguezek esan dituzena, galegia, gure pertsona gara, presio hitz aipatu dute, aste luzea, hori egia da, hori ala gertatzen da, eta behin horrela amaitzeak, eta erakusten duze mailako kirolariak diren, aldi berean, Manu, horrelako egoerak bizi, eta gaur ona etorri, gaur egin behartzen, lehen ere esan dugu, bihar egiteko ez du dezertarako balio, gaur egin behartzen, eta horrela egiteak.
0: Bai. Gainditu dituzte, gainditu beharreko guztiak, lehengo astean gorputzean sartutako eta, ba, bueno, eta kapotik ere sartutako zalantza eta urduritasunak, eta mai eman beharreko momentuan, baita eman ere txapeldun handiak egiten dutena, txapeldun handiak aipatu ditugu Gorkaran berrik zenbat kontxa irabazi dituen, sei azkenak jarraian bata besteren atzetik, eta gaur patroionenaren saria ere jaso du. Patroien sari hoietan normaltasuna neurri batean baitzat ikusita, bai emakumezkoetan eta baita gizonezkoetan ere.
1: Bueno, ba, azkenerako, Iñaki, aztu egin zaigulako, edo baintzat esan gara egin dugulako, labur batean, ordu batean egin gainean ditugulako, ordu batean egin gainean dugulako, Orio, 19 minutu, 35 segundu, 86 egunen, behin bineko denbora hori da, bigarren Bermeo, 12 segundura gaurkoan, esan dugu bigarren egiteko moduan zela, bai egin du, hirugarren Donostia 13ra eta laugarren Hondarribia 15ra, eta gero Zierbena 5garren 20ra, Getaria 6garren 24ra, Lekitxarra 7garren 30ra, eta Ondarroa 8garren 33ra. Eta bi egunetako batura eginda, bazalantza bakarra genuen, Bermeo edo Hondarribia, Hondarribia edo Bermeo nor izango zen aurretik, ba segundu pasatxuren tarteagatik, Bermeo izango da laugarren ondorioz, Orio, zalantzarik gabe, biegunetan lehen da biziko postuarekin lehen postuan, Donostiarra bigarren, Zierbena izango da urtengo kontxan hirugarren, Bermeo laugarren, Hondarribia bosgarren, Getaria seigarren, Lekitxarra zazpigarren, eta Ondarroa zortzigarren. Horixe, ba, kontxako bandera honetan jasotako aurtengo demoralia.
3: Bueno, ba, puntu-puntuan errepaz hori, orain ordu bat eta erdietako albistegiaren aurrerapena, Unai Urriagak egin behar digunai, geixo, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, festa giro ordu honetan Donostian, baina aldarrikapenak ere badu lekua. Ordu erdi barru hasita manifestazio egingo dute Ernaik antolatuta. Amaiur Egurrola da, Ezker Abertzaleko Gazte antolakundeko bozeramailea.
13: Usten dugu erreakzioak eta fasismoa areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau, eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela.
12: Askek deituta beste manifestazio bat abiatuko da oraintxe, presoak kalera Amnistia osoa lemapean, eta aurretik errausketaren kontrako gizakatea ere egin dute kontxan. Arabar Errioxan berriz bestelako kontuak match bilketaren 31. jaiari dira ospatzen Kripanen. Sekula baino lehenago hasi dira urten matcha biltzen, orain arte 40 milioi kilo bildu dituzte, eta klima aldaketarako egokitzeko ikerketa gehiago agindu du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak. Bestalde, urteko lehen seile koan esportazioek 103,5 egin dute bera, eta horregatik merkatu berriak bilatzeko alegin ere iragarri du.
14: Nazioartean aintzatespen handia duen sektorea dugu, baina ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Merkatuak sendotzen, helmuga berriak irekitzen, gure eskaintza diversifikatzen eta gure ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu.
12: Eta nazioartetik berriena, Lituanian Vilnius hiriburuko aireportua itxi dutela, eta NATOk eiza hegazkinak mobilizatu dituela herrialde hartako aireremuan drone bat sartu delakoan. Guk dakigula errepidetan arazorik ez ordu honetan, eguraldiari dagokionez, udagiro agintzen digute datozen orduetarako ere. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu bat aterrietan bilduko ditugu goizak ekarritakoak.
15: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.

0: Arratsaleko ordu batak eta bi minutu, oraindik ere 28 minutu, protagonista guztien iritziak biltzeko, arranplan kontatzen edo gertatzen den guztia kontatzeko, eta noski bandera astintze hori kontatzeko Oriorena, eta gero bi traineru irabazlek Ciudad de San Sebastián ontzian batera egingo duten une hori ere kontatu behar dugu. Ador?
1: Bai, Jurgi Gorostizal, ekitxarrako arraunlaria, guardion.
2: Apa, guardion.
1: Emozionatuta, zaude.
2: Bai, bai. Bueno, arraunezkan poko gauza batzuk gaitzi bebai, eta batez be kontxan zazpigarren postua lortzi gaitzik, eta zeigarrenetik zebetzela gaitzi gaitzik.
1: Helburua, izatea zen kontxan sartzea eta ondoren lehiatzea, egin dezuen.
2: Bai, bueno, helburua kontxan sartzi izan zen, eta gero guk argi ukaun kontxan sartuta bakarrik ez gendula nahi etxera zu, burrukatu nahi gendun dana, penia izan da, ez dakitxe exactamente zema zentesimara, baina oso gitzira gelditzu gara, baina bueno, izuntzan historiz egin dugu, zazpigarren postu eta, ja, hamendik aurrera hobetzen segitzen dugu.
1: Zer daukazu esateko zure taldekidei ere, egin dezuen lanarengatik?
2: Ba, bueno, eskerrak emon, talde, bai, arraunlari, direktiba, hemen batu den jente denari, eta batez, ba, gaur hemen ez da ozen inguruko jente askori, ba, eskerrik asko da nahitzik eta hau pizuntza.
1: Iesker animo eta gozatu.
2: Vale.
0: Bueno, ma hortxe Jurgi Gorostiza joan handere gondo zehazten zuen moduan, 600-eneko aldeagatik, azkenean, ba, atzetik, getariaren atzetik, getaria izan baita 6. Hortxe ikusten ditugu, San Nikolas ontzikoak, pixkanaka, ba, Ciudad de San Sebastianera llegatzen, egiari izor, jinkana egin behar dute, hor dagoen ontzi festarekin, ba, joan handere, bertara llegatzeko.
3: Bai, eta hori geure larruan ere bizitago gara, eta badakigu bai. Zer den hori, kontua da, geure larruan biziz duguna, ba, hori otarna dela, irabaztea, eta noski, ba, horrelako egoeran, horrelako jinken hori guztura asko egingo dute, hau presari ez dute izango gaur, ez bandera jasotzeko, bueno, kaso horretarako bai, baina etxera joateko baterez.
4: Ez ez dut ustez, gaur gaboko ordu txikiak arte egongo da hemen festa, eta hemen ez bada, bueno,
3: hori hon behintzat.
4: Hori hon behintzat ere, izango da.
3: Hortxe Donostiarrako arraunlariek ere ikusten ditugu orantxe Kaisarrera horretan Arkaiz Diaz besoak zabal eginda denei eskertzen zale asko bildu da hor eta arraunlariek ere txalokari zaizkie hor bildutako lagun horiei bazken finean hauek ere amesteko eskubidea haiek lortu da zutelako eta gaur bakaso urruntxo geratu dira aste betean Donostiarrako arraunzaleak behintzat
0: kirioak
3: dantzan izan dituztelako.
5: Alde hortatik iruditza zait eskertzeko
0: Adur, bai, protagonistarekin.
1: Bai, Joseba Munarriz, Hondarribiako patroia, arratsaldeon edo guardion.
6: Eguardion.
1: Ze valorazio azkenerako bosgarren?
6: Bueno, bosgarren berdin du. Bai dela egia egitu dut asko komunikado bidetik gaur Hondarribian atzen gelituko zela eta Hondarribia zela egongo. Pero bai, gaur Hondarribia egondu da hor. Gaur Hondarribia burrukan egonda tanda honetan. Arrobiko jendeekin, behatzi arrobiko. Ez da arrexa hola etortzea honea, behatzi arrobikein eta burruka egitea omen tandan. Urtez behagu azpazuk ematen eta ni uste Hondarribia gaur pasa ondia eman dula urrengo urterako.
1: Joseba, belaunaldi aldaketa batean zaudete, ze valorazio egiten ez urtengo denboraldiaren inguruan?
6: Ikaragarri. Lengo iganden, bosta arraunlarik, debuta egin zuten omen kontxan, eta bera nola bide ginen, eta bera gaur ere bai, beste bost horile barrun, eta tanda honetan burukan ibiltzea kristona guretzako.
1: Azkenekoa, Joseba, eskarmentua daukazuzu ja da, zaila da horrelako horio bat irabaztea horren.
6: Bueno, zaila da urte askotan egotea niretzako. Bai hori jo ekipo daka egina beretzako, txitxaketakin, gauzakin, pero bueno, bere politika da, errespetatu behar da, eta gu beste bidetik guaz, gu hau urte askotako bide bara, eta zairetuko gara Hondarribi bat pasuz, urtez, alden eta azkarren ibiltzea.
1: Eskerrik asko eta segi horrela.
6: Bale, zuei.
0: Bueno, barran platik zuzenen, Ciudad de San Sebastianera egin behar dugu, antxe behar duelako, Txetxu Urbietak protagonista nagusien zain, Txetxu?
7: Orantxe bertan ja horiok untzia badator, Ciudad de San Sebastian ikutzen ari da, berehala bordai egingo dute, trainerutik untzi nagusionetara pasako ira, eta Gorka Aranberri gaur, Joni Zauzti Elkataren eskutik bere 12. Bandera jasoko du, eta ikusteko izan da, portuan sartu orduko jaso duten, Txalo Zaparra da horioko ordezkariek, eta Oian Manterola eta Gorka Aramberri biak ikusten ari gara, Gorka agindok ematen, bietan Irribarrea da nagusi, oraintxe bertan soka botatzen diote, estribo botatzen diote, eta laister ja untzian izango ditugu Orioko arraunlari guztiak.
0: Bueno, arramblako irudia da ikaragarria,
3: bai,
0: eh?
3: Bai. Ikaragarria zerbait esaterren.
0: Bai, zerbait esaterren.
3: Aurreko kristal horiek eta
0: horiek
3: entzat arraiz kutsuak zorratu daitezkela da. Baina, bueno, gainontzea festa handia, eh?
0: Bai.
3: Orio, San Nicolás, Orio Tarrake pozik, ez da gutxia gorako batxi, eh? Baina... Hoxe, gaur festa alzatu gela.
8: Goizetik, eh? Goizetik, izen da festa. Hango izen, ni goizero zuten azamen kontzako egunetan pasio ikusten kanpo zelan deuen, eta horizoko gazte pillo bat egon da. Pillo bat, eh? Ja, bueno, bueno, ba, asuntue berotuten, egon diz, eta, bueno, oine bat disfrutati dizela.
0: Bueno, ba, disfrutazen hariko de Aziur, dagoeneko Txetxu, ba, sartzen hasi aldira, Orioko...
7: Sartzen hasi dira, zira, elu, mendator Zabala ere bai, poliki-poliki banaka-manaka, untziko jendearen txaloa jasazten, urreiztire badator, mendatoz poliki-poliki, dena Elizarralde gurekin izan den Jon ere badator, Mikel ere bai, Aldai ere bai, González ere ikusten dugu, Medina ere bai, eta poliki-poliki Iñaki Elorzare hemen dator, denak ja untziratzen ari dira.
0: Bueno, ba, denak untziratzen, Arranplaren parean kokatuta Ciudad San Sebastián untzi hori.
7: Motilak lasai, bat ere, ez dakit, ez dute kanporatzen euren pozoria parti, ribaraz aparte, Iñakiak nola igotzen diren, eta Motilak nola igotzen diren, sekulako aldea dago, Medina horrein txabertan goia.
0: Bandera altxazaren aurretik, adur dira batean.
9: Entzun Arranplan.
0: Hor dagoen marea hori horren tartean egia izor, ba bengalak eta ikusten ditugu ere bai, eta bueno, ba hauek ospatu egin behar dute, berezigi bandera astintzori datorrenean, Txetxu?
7: Eta ja denak horre igota daude, azkena beti bezala patroia izango da, Gorka Aramberri izango da, Mikel Izarralde horrein txobertan, oian Manterolare igotzen ari da, Sara Gandarrezekin batera, gozategi ere amendator gora, poliki-poliki dena datoz, eta Gorka Aramberri izango da azkena, eta bueno, ez duten neske bezala ospatzen, baina biraotza, pozotza eta besarkadak bata bestaren atzetik.
0: Hortz ikusten ditugu, dagoeneko traineruko bazken arraunariak, horre bazodiak ere ondo kokatu dute batetik bestera jauzi egiteko, eta hortik azkenerako ba, Donostia iria, Ciudad San Sebastián irira egingo dute, eta azken azkena ba, bandera jaso behar duen.

0: Hortxa arrenulari guztia goian, eta bean eskailerak igotzeko zai dagoena, ba bandera ematek italian beti protagonista izaten den patroia, Gorka Aranberri, aita Gorka gaitu berko dugu dagoeneko, 12. bandera, eta alkate berria izango du bandera ematen.
1: Hori da, hori da. Sei, azkeneko seirak jarraian irabazita, horrengo bi hauek, azken bi hauek, Oriorekin, Orioren Oriarekin. Aurrez ere pasegoen irabazita Oriorekin beste bat.
2: Hori da, 2017.
0: Bueno, ator, Gorka Aranberri gora, txaloka bere mutil guztiei, mutil jaso dute, lehenik eta behin adegiren saria, patroionaren saria, gaur manuk esan duen zondo emandakoa, gero kirol portuen saria izango du, eta azkenik Joni Soste alkateak, Donostiako bandera emango dio, 121. Ematen den 150. bandera.
1: Horre da.
2: Kalkulo egin da, ala da.
0: 151 gizonezkoek, 19 emakumezkoek, guztire 150, maiot txuri urdina jantzi du Gorka Aranberrik, txuri urdina beti da elegantea, kamara eta argazkilarien zator dago zarauztarra, orain kirol portuen saria jaso du, garaikorra irera portura erakusten du bere zalei, eta une batetik bestera, Joni Sausti alkatea, hor dago prest, bere bandera undiarekin, eta orain txebertan emango dio, EHKaldetik ikusten dugun, Joni Sausti banderarekin, eskua ematen dio bostekoa, besarka da, eta bandera astintzen, Gorka Aranberri, lehenik eta behin, bere mutilei eskaini, bostekoa luzatu, eta orain zaleentza bandera.
1: Hortxe bandera astintze hori, Ciudad San Sebastianen, arranplatik nola bizida hori adur?
3: Momentu bat, Arkaitz Diaz, Donostiarako patroia gurekin, Arkaitz, eguerdion.
4: Bai, eguerdion.
3: Sinistu dezue, eta zintzaizu ezer ukatu dena eman dezue.
4: Markatu ez, zintu dela.
3: Bai, lasaitena eman dezuela, zintzaizu hori ukatu.
4: Bai, bai, kristo nostropa hineu, taldia uste dera mandula, eta ba, uste demente, ba, zori ondo nere la raulari.
3: Bigaren azkenerako kontxan, arroteko ez, maitzan.
4: Bai, bai, guretzat kristoren maitza eta ia zan oso arro taldiataz.
3: Eskerrik asko eta zorionak.
4: Bai, zuen.
1: Bueno, ba, Arkaitz Diaz entzuten genuen bitartean. Txetxu?
0: Gurekin Gorka Aranberri, aita Gorka, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Zer sentitzen da, 12. irabazita, 6. segidan?
5: Ba, ondo. Postasuna, ondo itako lan bat izan dalako gaurkua. Lehenengo jornada irazi ginu, baino nik usteet ekipa honek merezuna baino txula txarragoa ma. Iraztiak baloria daka, baina ondo itxura honak iraztiak getxo. Eta gaur finala hondi bat eskertzezun, eta finala hondi bat entxura honak manez, irazin du.
0: Pasaden astean Gorka izugarri sufritu zen duten, gaur izugarri gozatu duzu.
5: bai, sufritu eta gozatu, bilak. Ez gina inungo momentutan gure onenian bilatu, baina merit hondiak irabaztiak, eta aurreko asten esan un Donostia randi bat ikizu inula eta latigona izan txala guretzako akulu ona. Eta gaur demostratu dugu baietz. Nik uste bidea demostratu zigula, ze bidea eraman ginen aztentan, eta azte polita junda. Azkene urtetan bezala aztea gozatu indet, beste bintzen. Eta gaur, lanak ondo ditugu, eta merezimentu ondilek irazi dugu.
0: Azkena, orain 13. bila eda 12 gehi bat.
5: 13/13, así que igual txaia nahi nuen berdin.
0: Gozatu Gorka.
5: Gozatu, oide, eskerrik asko.
0: Hortxe Gorka Aranberri bandera aztintzen ari dira, eta zintoka eta oiuka beste arreulariek, ea berala beste protagonista gurean izaten dugun.
1: Ea, estolturak ere aguantatzen duen, zekendea pilatzen azita dago, Jonander, segurenek eta horrek ere embarazo ingo dugu.
0: Gurekin inaki, Mikel Lizarralde bestaltxerri, zorionak.
6: Eskerrik asko.
0: Izugarria.
6: Bai, ala da. Beste behin indau eta oso guztua.
0: Kontxa Orio.
6: Bai, ikustea, arram labaitu eta hori hoxe da hori jo. Bihotza eta historia eta beste behin hemen iteko gai izan geha eta oan gozatzea.
0: Badakizu honenak zaretela eta gaur honenak izatearekin asko disfrutatu duzua.
6: Hoi da, lehengo gazten ez genuen gure lana, bueno, bintzat ez ginean gure lanakin guztua gehatu eta gaur beste kastu eta gure lanakin guztua eta atea geha bintzat eta geho, bueno, ikusi horrekin ongeude eta bueno, zorionez ba irabazeko gai izan geha eta oso guztua.
0: Bihar Jonander delozezuekin itzegin nahi omen du.
6: Bai, ala esan digu, bueno, han izango geha eta lasaia bitzengo deu zeuruna.
0: Txintxibili.
6: Ezkerri asko bai.
0: Hortxe Mikel Lizarralde, eta hemen festa eromena, eta kea, eta usain txarra deneti dugu.
1: Bueno, elkarrezketa eta bien bitartean, Jonandar, produzio lan ere bai.
7: Bai, hori egiten dut txetxuk zerbait, eta arago da gure ardura du nagusia, eta noski horregatik izango da bere produkzio lan hori egiari zor, beti da, Lizarraldetara gentzutea, bueno, ba, gauza ederra, ba, azteko, ahozkotasun ikaragarria duten laguna direlako, oso gaitasun, baizun oso onak direlako, Lizarraldetarrak iruditugu, traineru horretan, aritz alde batetik, eta beste biak, ba, bian aiak, alegia, txetxuk gaur elkarrizketatu dituen biak, eta bihar gurekin, Miramongo Estudio Nagusien, bat ostartean saioan izango ditugunak. Produkzio lana aurrez egina zeuen.
1: Bai, bai.
7: Bi aldetatik, geu ere ez ginen fio ez hori horregin ez donostiarrarekin, beraz, ate guziak joak genituen bada espada ere, baina, ba gaurre hori horien aldera erori da txampon hori, patxi eta bihar ba hori otarrak izango ditu gurekin tostartean zaiban.
8: Gustora entzungo dugu zanera, euren refresiñon, estenbora izelan zundan, eta, bueno, gaurko garepen ahundi horren ondin dobeko.
7: Esaten dugu, nik, bueno, bat joko ez dela errenta, eta apustu zalek ez garela, baina, orain apustu lema jokatu beharko genu, heli esango nizuke bihar esango dutela, bihau eta guatek esango duela, Bai, baina gu azken banderen bilako.
0: Jonander, aurrera. Iker Zabala gurekin, ez da egiten irriba, ez du egiten ja oitu eta dago irabaztera, eta bak, ege?
9: Ba, a be, irribarrik ez, nago, bueno, pentsamentu entrain iruen esaustiko ezer, hemen aldarri asko dau, soramena dau, da batzuk kalma behar dago, eta bai, bandera hartxima dugun, eta bagu ez bikitsi-gitsi karramara.
0: Bakar bakarrik izatea faltza zeizu Iker, ja, datoren larumateko Bermeoko estropada pentsatzen ari zarela?
9: Ba, bitu, orain da laminitu bat ezentzat erramorri bateri, txo, hemen ondi horrekora apurtzeko dau, da... Da nina dut, ba, bueno, nire etxien estropada hon bat egin, Bermeon egin, eta rekorra horreitea, izugarrizko izango da.
0: Gorka Aranberri eta Nagore Osoro bandera aztintzen bereala kaskoa jarriko izkiotik erri, Iker, biliga, bikontza Orio.
9: Izugarria, ganera estropada asko irabazten, bueno, gaur be, entendituk esan da bie laugarren kalit, txarra zala, ba, bueno, laugarren kalit be irabazikin dugu, berez, ba, bueno, Ez que ez da osalantzarik, azkeneko bi urtitan hori zo izan da nagusi, eta ia erugarrenan be badan.
0: Jonander, onantxe, kaskoak Ikerri, bi segundu gon.
1: Bueno, ba, galderak egiteko, ja, Manu eta
0: Jonander.
1: Ea, Jonander.
7: Iker, zoriona, garratxaldeon.
9: Ezkerrik asko, Jonander, ezkerrik asko.
7: Bueno, amabi garrena duzu zure zerrenda horretan okerre espaldi manaiz, bueno, esan dut txetxuk, oituta otezo duen ez dakigu, baina beti izango da ederra, Donostian kontxako bandera astintzea.
9: Bai, bai, izugarri ganera, oherozko txanda horrela irabazita, pasan igandean esan gendun, ba, erramutan eta ez genula egin, baino gaur bai, gaur zan egunea emotekue, emondogu, eta boro bilegun oso ederra.
7: Egun ederra, astea, ba, lehen ez zure arraunari egin izketan, Jon Lizarralde entzun dugu, Altxerri, gero beste arraunariren bat ere elkarrezketa dugu, arkere esan dugu, Bueno, ba, astean horre tentsioa izan dela, presioa puntua ba senditzen zutela, eta horrelakoetan etorri eta alako aldeak rekin irabazteak esan nahi du, presio hori kudeatzen jakin dela, eta hori irabazle egiten dute.
9: Bai, oindala ez asko erramolari izan nahi, eta ba, John Lizari entzunda, ba, normala, presio kitxi azten barruen, Bai, nik entran ezale bezala nahiko garriki ikusi dut, Pasan igandean ikusita zela nein genuen erramutan horbe irabaztie, nik esaten eban, eskestako gu kontraizorik. Erramutan egiten badugu ez da kontraizorik aurten, eta gaur, ba hori ikusi da. Asik eratarik horri bili gara, minitu askotan donostiarrakin, baina oia gero bueltako larguan erramutan oso ondo, eta hori zo kampeon.
7: Eta gaur ospatzera?
9: Bai, irrigitan hau errampara juteko, ba, bueno, horizotarrak egun honetan asko etorten dira, menos malebreri, zeikusten dut geroz eta jente gitxiau bai uretan, bai basterretan, baino bai, irrigitan hau herrira juteko eta familiarrakin lagunekin ospatzeko bai.
7: Ederki ba, ba gozatu Iker, egindako lanaren sariaz, eta noski ba, zorionak baita zure taldeko kideku zuzti ere. Eskerrik asko.
9: Oso no, Jonander, eskerrik asko.
1: Bueno, ba, hortxe Iker Zabala txetxuren mikrofonoan, bien bitartan ikusi ditugu, Osoro eta Aranberri, ba, bi bandera horiek astin zen, eta horrein dikere, 10 minutu ditugu, analizirako eta beste protagonistaren bat biltzeko. Jonander.
7: Bai, eta analizirako tartea ematen du, ba, besteak beste, ba, bai emakumezkoetan, bai gizonezkoetan, zalantza gutxi izan delako, batez ere emakumezkoetan, astean zeharka sige, bueno, aipatu ere ez da, egine arraun lagunak ez gainontzeko traineruren izenak, eta horrek erakusten du agian, heli, ba, nagusitasunez irabazi dutela, bai kontxa, eta bai teudako gainontzeko bandera guztiak ere, hala irabazi dituztela.
10: Bai, bai, bueno, jokatutako estropada ofizial guztiak irabazi dituzte, eta, bueno, nik uste hor zalantza gutxi zaudela, baina bai gaurkoan demostratu dela, ba, agian lehen guaztean ez da irabazi, hori hori gertatu zitzaion moduan, ez da, igual etzir, la oso gustora atera bere arraunkerarekin eta gaurkoan nik bi ontziak ikusitut beste modu batean, eta hori, bueno, azkenean kompetizioan, bueno, badakigu presioak eta zer egin duen, eta horri aurre egiten jakite dela, eta bi taldeek lortu dutela.
7: Manu, zuri ze hausnarketa, ze barne ondorio sortu dizkizu gaurko estropadak?
11: Bueno, alde batetik elik esan duenari tiraka, esango nuke lehengo astean iruditzen zaitezela talde bakarra izan, gustora estropadatik atera zenik.
7: Manu?
11: Eta, bai?
7: Segunda txabatea, noia manterola, horioko beste patroiona, zoriona.
12: Zerrik asko.
7: Nola bizi izan duzu zodiaketik gaurko estropada?
12: Ba, egia esan, hasieran gaina komunikazioa galdu dugu gokakein, da pixkat kauz aukideu, baina segundu pasala, ba, aurra egin duaz zen, aia, haizitugunen 6-7, malkoka, ikerle emozionauta, eta pisto momentu bizitzea.
7: Zuretzako, Ian, zer da, kontxako bandera tira, bazten eiz da untzitik izan, etorreko da zure gara, ia gaurka zartu da, zer suposatzen du?
12: Bai, ba, nire txikitako ametsa, ni jaio nintzanetik da, hori joko sozio jo nintzanetik, nire ametsa hori izan da, eta, bueno, borlokatzea tokatzea unez egun, jende honak eta aurren jakiteko nola iritsi horrea, eta hoxe, intentzi horrekin.
7: Ametsa egiten duzu egun ematean bandera hori astintzarekin, egunero, ez?
12: Txikitatik indeta ametsa, egunero ametsi gualak inabil, eta lortu arte, segin berda hemen.
7: Iritxeko da.
12: Bai, hoi da.
7: Hortxe, hoia manterola, eta ciudad de San Sebastián entzare poliki-poliki lehorreratzen ari da.
1: Bai, zeia horioko arraunariak ez ditugu bertan ikusten, baina arraun lagunakekoak bai. Jonander, Manu, Patxi Eli, zertan ari zineten?
7: Bueno, esaten genuena, Manuren hausnarketa hori aletzen ari ginen.
11: Bai, nola baita lehengo astean talde guztiek ikaragarri sufritu zutela, eta batalde favorito zirenak eta baita garaipena lortu zutenak ere berdinak baitziren, ba egoera txarro reierre aurre egiteko almena izan zuten, eta eutxi, eta gaurkoan bandera lortu alizateko lortu, bai.
7: Eta San Sebastián niko ikaldean gaude, eta Itziarri guren arren lagunakeko ordezkaria txapela ederrarekin, eh?
13: Bai, gure aita zenan txapela da, eta hau da, hau aurrera eramateko lagundu diguten guztien izenean. Hemen ez dago denentzako lekua, baina hainbeste jende izan da, baita kalean animoak eman dizkiguna garrek ere lagundu digu gaurko azaina hau egiten.
7: Sufritzen denean sufritu egiten da, baina gozamen una hau ez edera direnean.
13: Bai, asko, tamales asko sufritza tokatu.
7: Eta oitzen ari zarete, ondo ospatzera.
13: Donoste oitzen ari da, kontxa bat irabaztea. Aspaldi etzala egiten, guk egin genuen, ba hori, 71 urte eta gero, guain beste hau, aurten gainea, 100 urte dira kiriko patroi haundiua hiltzala, eta arrek bost kontxa irabazi zituen da. Arrek gazteina bat intzun Donostien, eta nik uste Donoste arrolagunak egere beste bat indula, aurten garaitezinak izan gehau da, osoan ospatu dian, txapelketa, liga eta kontxan, eta nik uste Donosti merezi dula ongi ospatzea.
7: Itziar, azken mezua gaur arratsaldean arraun lagunaken omenaldira aurkeztuko direnei.
13: Bueno, ordu bitan goaz plazara, kalajira batean, legezarrean, portukaletik jongo geha denak dantzen ospatzen, eskago ospakizuna handi bada. Nik egiten, aurten egon geha bat bi irabaziko tegenitun Donostirentzako, bat izan da azkenean, baina guazen ospatzea, zetikan gauza honak ospatin berdia eta guazen txorageriak guztea, eta ospatzea Donostiak bintzat bat badaukela.
7: Segin luzaro elatu parrean.
13: Iesker zuei.
7: Itziarri guren, arren lagunakeko presidentea.
1: Azken 30 segundutan, Patxi, zure balorazio txiki-txiki behasu behar du.
8: Ba, onenak, temporadako onenak bermatu deuzela, da bai estatu deuzela kontzako estropadak.
1: Ba, gauza gorrela Iñaki, hemen jendea mugimenduan hasi zaigu iruditzen zaite kai inguru hortatik ere jendea, ba, torrela gutxika-gutxika Donostiako estropadek eman beharreko eman dute aurtengo ekitaldiari dagokionez ere, datorren urtean gehiago izango da, ea, hemen kontatzeko modua egiten dugu.
14: Ea, azken argazki bat egiten dugun arranplatik, adur zarazua. Bueno, vanilla mugitu ezin dago, Tetrisan bezala enkajatuta gelditu naiz, dena kolore hori zinguratuta, eta sagardo botellaren bat ere ba, blai buste egin nau, beraz pentsa zein den panorama, baina hemen san bezala, horia nagusi kantu bat bestaren atzetik, eta pirataren eguna pasada duela hilabete inguru, baina batzuk, edo batzui gutxi falta zaie, abordaien bat egiteko, hemen ba, jada belaunak belaunetaraino ere bustita arranplan, giroa ikaragarria, horia noski nagusi baita txuria ere, baina honezkenak boliki boliki ba, abiatu egin dira aldezar ingurura imaginatzen dut, ospatzeko gaur egun ondia baita, bai Donostian eta baita hori jonere.
1: Bestakit txetxuk azken argazki egin dezakeen, txetxu?
0: Barantxele horrega txarako presgaudela, Aitona Julian iru aurrean, Aitona Julian lau aurrean, Olazki ondarri bitarren nuntzea ere hemen, eta sekulako arranpla ikusten badugu, erabat hori hori arranpla guztia bete-bete eginda dago, bere mutilen zai, Zodiak akorioko badi joaz, traineroa txaluk bere badoa poliki-poliki, eta iruzpalau minututan arraunlaria ja arranplan izango era euren zaleekin batera.
1: Ba, honaino, hemengo gaurko saio hau. Jonander de Laos, Txetxurbieta, Adur Sarasua, Patxi Egurrola, Manu Maritzelar, Eli Pescador, eta baita Mikel Retegire, Igor Martínez de Lezea, eta Beñat Ibargoienekin batera. Den denoi, eskerrik asko lan bikainagatik, eskerrik asko.
7: Eskerrik asko zuei, itxasua ez da gortuko.
1: Hora indika.

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Irailaren 23an soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Arte honetan, Gaupasa saioak denboraldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Anjon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on-on bat bizinei baduzu. Eseri lasa itzofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrilaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
3: Euskadi Irratia.
4: Arratsaldeon guztioi, ordu bat aterdia da. Eta kiroleia amaituta, festa giroa da nagusi ordu honetan Donostian eguraldia lagun, kolorez beteta dago parte zarra eta zinemazaleak ere Donostiara begira gaur jarri baitituzte salgai zinemaldiko sarrerak eta jada amaitu dira esaterako Sakamantekas eta La Bola Negra filmak ikustekoak. Bere alaxe eta sungeiago eguraldiari dagokionez Jaione Munarrizek datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik. Arratsaldeon, Jaione.
5: Kaixo arratsaldeon, giro dotorearekin jarraituko dugu arratsaldean, zerua ja oskarbi, soilik goiz zurien zertzela batzuk ikusiko ditugu eta temperatura maksimoak barnealdeko leku askotan 28 edo 30 gradura gerturatuko dira eta aldiz itsasertzean ja brisa dabil eta beroenak balio batxuagotan geldituko dira. Ondoren iparraizte hori barnealdera ere zabalduz joango da. Bihar astelena temperatura are gehiago igoko dauda. Kostaldean salbu gainerako lekuetan maksimoak 30 gradutik gora geldituko dira.
4: Errepidetan abatean Iruñaokan Burgos aldera autoilara dago herrilanak direla eta Beñat Ibargoien eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula. Goizak ekarritakoak banan-banan aletzen hasi behar dugu.
3: Euskadi Irratian Goizak gaur Unai Urreaga.
4: Nesketan Arraunek eta mutiletan Oriok Kontxako banderak eskuratuta orain festagiroa da nagusi Donostiako parte zarrean. Jendetza dabil kostaldetik zein barnealdetik etorritako arraunzaleak topatu ditugu.
6: Ba, politia, ambiente aquí, kisto jende pilla etorria politia ginta, ambiente beharra.
7: Giro politia do, así que parranda pixkatin eta ondo pasatzea.
8: Ondo pasa, gozatu, jende aquí ondo pasa eta egun polita.
9: Orio, gure lagun Donostiarra.
10: Gure lagun egiteko arraun Donostiarran.
11: Ni Ondarribi, huelketatik etorri gara Ondarribi animatzea.
10: Gu San Juanen alde.
12: Ondo pasati, bixar biharra hanbire, baina eguneko engo.
13: Ondarrutik, txamentxe.
14: Ba, estropari ikusi, amentxe bixkada gero huelta.
4: Arraunzaleak ez ezik, zinemazaleak ere bai gaur, Donostian goizean goizetik izan ere, ostiralean hasiko da urtengo zinemaldia eta sarrerak goizean jarri dituzte salgai. Orduak pasa dituzte batzuk, kursalatarian Ilaran, beste batzuk saretik erosketa egitea nahiago, ikusi nahi dituzten filmen zerrenda egina zuten, hori bai, nahia kontu bada eta sarrerak lortu alizatea beste bat.
15: Postak laurden gutxitan jarri nahi eskolan eta eman diate 14.
16: Ba, zehatzen egia erosten La Bola Negra, baino badirudi ez degola lortuko. Eta, bueno, bestelakoak baita Minotauro, zan The Invite, eta, bueno, gehiago, baino horiek garrantzizuenak.
17: La Bola Negra, baita La Bola Negra baita.
18: Bai, La Bola Negra.
17: Bai, La Bola Negra estrenelia, bai.
19: Ja, espero du lortzea zerbait. Zaila izango da, baina, bueno.
20: Nere kasuan amapiko pelikula nahi ditut hartu.
4: Amarauna saioko lankidek bildutako iritziak ziren horiek, baina aldarrikapenetarako tartea ere bai gaur Gipuzkoako hiriburuan, hasiberria da Ernai Ezkerra Abertzaleko gazte antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen manifestazioa. Iratxe Izagirre lankideari da ura jarraitzen. Arratsaldeon, Iratxe.
21: Arratsaldeon, alderdi ederretik ikurrinak eskuetan fasismoaren aurka eta Euskal Herriaren alde milaka gazte 4.000 inguru antolatzaileen arabera abiatu dira alderdi ederretik Ernaik deitutako manifestazioan. Amaior Egurrola bozeramailea.
22: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
21: Ernairen irudikotz, azken aldian bizitzen ari garen eskuineratze prozesuak fasismoari sarbidea errazten dio. Hala ere argi dute Euskal Herrian hamarkadetako lanari esker badaudela baldintzak herri sektoria zentroan izanen duen aterabide askatzaile bati bide emateko. Inongo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herriarena hain zuzen ere. Alderdi Ederretik abiatu eta Kontxan Barrena Gipuzkoa plazara joanen da Ernaiki deitutako manifestazioa eta aukendotik berriz Alderdi Ederrera ekitaldi batekin udan zehar egin duten kanpainari bukaera emanez.
4: Aurretik beste manifestazio bat egin da aske kantolatuta presoak kalera amistia oso alemapean Julen Balda da bozera mailea.
0: Oraindik ere Espainia hartzen frantziar estatuek inposatutako espetxe politika kriminala pairatzen jarraitzen dute. Eta bi estatu zapaltzaile hauen errepresioa zen urteetan gorantzko joeran dagoela salatu nahi dugu. Zan ere jo puntuan jartzen ari dira Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoaren alde jarduten duen militantzia politikoa.
4: Bestelako protesta ere bai, gizakate egin dute Kontxako hondartzan, SR etorkizuna erraustegia gelditu lemapean. Karbono dioksido isuriak salatu dituzte. Juan Migalatas, errausketaren aurkako mugimenduko kidea da.
1: Kalkulatzen da, erretzen den zabor kilo bakoitzeko kilo bat CO2 isurtzen dela atmosferara. Eta badakigu CO2ak ze eragin duen, hori esan dezagun funtzionamentu normalean, baina baita ere azpimarratu nahi dugu, etengabe gertatzen ari diren istripu, sute, IESak, eta hoietan ja langileen osasuna arriskuan jartzeaz gain, ba, atmosferara edo guretara kutsagai desberdinen aportazio gehiago egiten.
4: Gogora ezagun, aste honetan Espainiako auzitegi gorenak ebatzi duela bere garaian Zubietako erraustegieri emandako ingurumen baimen bateratua balekoa dela. Ordu bata eta 36 minutu, Arabar Errioxan festa eguna handia gaur Kripanen mahats bilketaren 31. jaia ari dira ospatzen. Uda beroa eta lehorra izan du oso, eta urten inoiz baino lehenago hasi dira mahatsa biltzen. Testu inguru horretan Jaurlaritzak klima aldaketara egokitzeko ikerketa gehiago agindu du, baita ardoa nazioartean saldu alizateko babes handiagoa ere. Iker Mojón, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, merkatuak sendotzea eta beste berri batzuk bilatzea da Eusko Jaurlaritzaren helburua. Joan den ekainetik aurtengora guztira 25 milioi litro ardo esportatu ditu Arabako Errioxak eta 166 milioi euro eskuratu. Dena den lehen seihilekoan esportazioen volumena 103,5 jaitsi da, Rioja eta Espainiako jatorri deituretan baino beherakada txikiagoa. Nola nahi ere, merkatu handienak diren Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan salmentak eutsi diote. Nekazaritza saiak aldiz Taiwan jartzen du adibide gisa, bertan salmenta 148% handitu delako. Amaia Barredo sailburua.
23: Ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Ardoen balio handitzen jarraitu behar dugu. Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
18: Izan ere ardo zurien kanpo salmenta 114 azira. Orain arte 40 milioi kilo mahats bildu dira Arabako Errioxan.
4: Pepe Biluela aktoreak emandu aurten festaren hasierako pregoia lehen matxa zapaldu dute eta ardoaren bueltan aurten ere erakundeetako eta alderdi politikoetako ordezkariak elkartu dira. Imanol Pradales lehendakari esate baterako eta baita EAJ, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta PPko kideak ere. Eriz Zapirain Arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, Ramiro González Arabako diputatu nagusiak esan du mundu mailan ardoaren kontsumoa jaisten ari dela eta hori dela Arabako upategiak egoera zaila eta hori dela eta ari dire

0: upategi txikiak eta familientzat.
1: Arabako PSEko idazkari nagusi Javier Hurtadok mahastietan klima aldaketak ere eragin nabarmena duela jakitun, EAJ-ari, EH Bilduri eta PP-ri klima larrialdaren arkako estatu ituna babesteko deia egin die.
2: Creemos que es el momento de dejar a un lado las visiones partidistas y que todos los que creemos en Rioja Alavesa apoyemos el pacto de Estado frente a la emergencia climática que plantea el gobierno de España.
1: Laura Garrido, PP-ko legebiltzarkidea ere izan da Kripanen eta esan du Sánchezen legealdia ez dela amaitu EAJ-ak babesten jarraitzen duelako.
3: Autokritikarik ez du egiten, biktimismoan instalatuta dago eta gero Sánchezen gobernua apoiatzen du eta bere kide nagusiena da, ez?
1: Podemoseko David Rodríguezek Arabako Errioxako herritarren beharrei erantzuteko plan estrategiko integrala eskatu du.
4: Bien bitartean, ELA, LAB, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek deituta bilkure egin dute Kripanen bertan ardogintzan hitzarmena orain lemapean. Datorren urteko udal eta foru hauteskundetara begira Donostiatik nobedadea Victor Lasa izan zen Elkarrekin Podemos Ezkerra Anitza koalizioaren alkategaia 2023an basare sozialen bidez jakinarazi du ez dela berriz aurkeztuko. Eta Zeutan oraindik kalean bizi diren 100 migratzaile gobernuak prestatutako gune berri batera eraman ditu gaur goizean Espainiako poliziak. Anize Vega, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, Loma Kolmenarren gobernuak prestatutako gune horretatik kanpo geratu ziren eta 45 egunez kalean lo egin duten 100 migratzaile Los Rosales auzora eraman ditu poliziak gobernuak prestatutako beste gune batera goizeko 7etan egin dute gutxi gora bera kilometro eta erdiko bidea Angel Victor Torres ministroak Zeutako krisia kudeatzeko ardura duenak operatiboa arrakastaz burutu dela esan du.
6: La actuación ha sido un éxito en cuanto a lo que es la seguridad ciudadana. Con estas 1000 personas son 4500 las que están
5: gobernuak
6: ya en
5: recurso. Gobernuak 4500 migratzaile prestatutako guneetan hartu dituela bai estatu du ministroak gehi Zeutako gobernuak hartu dituen 2000 adin txikikoak. Los Rosales auzoan dagoen kanpaleku berriak 864 migratzailerentzat dauka lekua, hala ere ez da nahikoa asko eta asko kanpoan geratu direlako. Gobernuak bai estatu du lanean ari dela gune berriak prestatzen, helburua migratzaile guztien datuak hartu, txostenak egin eta estatuan geratzeko eskubidea ez dutenak euren jatorrizko herrialdetara bueltatzea da.
4: Suedian parlamenturako hauteskundeak gaur eskuineko koalizio batek agindu du azken 4 urteotan eskuin muturraren babesarekin naiz eta azken horiek ez dauden gobernu barruan, baina egungo lehen ministroak Ulf Kristerssonek ez du baztertu ultraeskuina gobernuan sartzea agintean jarraitzeko. Hori bai, inkestek diote sozialdemokratak izango direla bozkatuenak ikus kizun boterea berreskuratzeko nahikoa babes lortzen ote duten. Nazioartean bestea, gaur amaituko da BRICS herrialdeetako buruak New Delhin egiten ari diren goibilera. Txinako presidenteak Xi Jinpingek deia egin du taldea osatzen duten herrialdek munduan duten eragina areagotu dezaten. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak berriz nazioarteko ordena justuago bat defendatu du. Xavier Urteaga, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, nazioartean gertatzen ari diren aldaketen aurrean BRICS taldea osatzen duten herrialden lidergoa aldarrikatu du Txinako presidente. Nazioarteko ordena justua berdintasunean oinarritutakoa eskatu du Xi Jinpingek. Antzeko hitzak erabili ditu Vladimir Putin Errusiako presidenteak ere BRICS taldearen indarra azpimarratu du eta munduko ordena justuaren alde egiten duten lana azpimarratu. Errusiako presidenteak BRICS taldearen garapen bankua indartzeko ere eskatu du erakundearen finantza ahalmen handiagoa nahi du Putinek. Irango presidenteak herrialdeak munduko energia hornigaien merkataritza bideratzeko eta baldintzatzeko duen almena nabarmendu du Indiako batzarrean BRICS taldearen garapen ekonomikoa bermatzeko segurtasuna beharrezkoa dela esan du Pezeskianek eta Amerikatako Estatu Batuen eta Israelen presioei aurre egiteko beharra nabarmendu du. BRICS taldeak New Delhin egindako batzarra gaur amaituko da, bieguneko goibileran 140 puntuko agiria adostu dute.
4: Atzo adostu zuten agiriak diplomazia eta elkarrizketaren bidea babesten zuen nazioarteko gatazka konpontzeko, baina momentuz Errusiaren eta Ukrainaren artean ez da alakorik eta azken orduotan ere erasoak izan dira. Eta Erramun Martikoren ari eskeni behar diogu albistegiko azken minutua, bere azken lan aurkezteko kontzertu emango baitu Baigorrin, lauretan hasita, 83 urte ditu musikariak eta 50 urteko ibilian 11. diskoa du Atzar gaitezen izenekoa. Unai Maciasek hitz egin du berarekin.
8: Munduko ilusio guztiarekin eta naiz eta musika modernoagoa gero eta indar handiagoa hartzen ari den, pozik dago bere 11. lana kaleratzeaz.
9: Konten nidroa. Gero guai kantaldieta atleman ogutio jende egiten da, zer motak noekin segitzen maitiuzte, gian jendea.

0: lan berri honetan badira gozatzeko eta kantatzeko abestiak.
1: Badira, kantu umoretsuak ere, jendea kantatzeko ere, partea gazan.
0: Eta Euskal Herriko gizartearentzat gai gogorrago eta tristeagoak jorratzen dituztenak ere.
1: Gernikako bombarda mendiaz, ikaun irurik egin bertsu batzuk, 1913ko uoldea, bastan aldean.
0: Bada bere hartzain lanarekin oso lotuta dagoen beste gai bat ere, klima aldaketa.
1: Nolako idoktea dugun, nolako beroak egin ditin, denak erreak dira, toki batean sekulako ugoldea, beste batean harri erauntzia, aldatzen ari da, dena elurrik ere ez duiten gehiago.
0: Bere ibilbide luzeak Euskal Herria osoa eta munduko beste hainbat toki ezagutzeko aukera eman dio.
1: Eskolerri guzia ezagutu dut, eskolerretik kanpo ere, ibilin izoa, Otrixian, Belxikako Flandrian ere, Kalifornian, Aidau, Boizi.
0: 2005ean erretiroa iragarri bazuen ere, beti izan da leial bere pasio handiari, musikari. Erramun Martikorenak beste diska bat oparitu nahi izan dio Euskal Kantaren historiari.
2: Onaino kontatzeko genituenak, ordubietan itzuliko gara, eguneko albiste nagusiak errepasatzeko.
3: Euskadi Irratian.

0: Ziza Otoik zuzen diskoaz arratsean kontatutakoaren laurdena.
1: Kasunetan batez be igual epe honetan, ez, nabaritu izan da, ba, bueno, bazkenian Otoi naiz eta nik Urtzik bakarrik komilartean egindako proiektu bat izan da ere, zelan nire inguruko ba, jendearen laguntza eta bermea eta bultzada egondan, ez? Eta azkenean, ba, bueno, zuzenan jotzeko ni bakarrik ezin dut. Eta momentuz behintzat, ez dago nire buruan ez bakarkako proiektua izatea baita zuzeneko. Eta nordon, Otoi, ni naz funtzean, ideian edo hasieran eta gero, bueno, joten da apur baten moldatzen. Egoera bakitzen.

0: Anualtasunak ez duzu beldurrik ematen. Beldurrik ematen.
1: Eta lehenengo EPE bat edo disko lauze bat atera zen, pasen urtean, apur bat lehenengo bi urtetako proiektuaren kantuak biltzen, erabatera, eta bueno, eta azkar-azkar azizan apur bat zuzenekotan normalian grabatzen genituen kantuak, eta ensaiotan eta apur bat ba, guztiok apur bat etxean entzun alizateko, eta bueno, ba, nola saia izaten dan ba, guztiok ensaiatzeko moldatzean, neukitzeko ba, materialia apur bat buelta bat emoteko, ez? Eta ikusi genuen zelan, geratzen ari zen beste, lehenengo diskoaren beste ikuspegi kurioso eta interesgarri eta batera zaile bat, ez? Eta, bueno, eta azkenian hortik atera zen lehenengo kantu bakar bat ateratzeko ideia, izango zela Bustiz, bideo batekin, hor Elorrioko Ateneoan grabatuta, zuzenean, eta azkenian hortik hasi ginen apur bat, sokatik tiratzen apur bat, eta ikusi genuen zelan, kantu moldaketa eta kantu berrien arteko, kolekzio txiki bat ez sortu zala. Eta azkenean, izango litzateke bigarren diskoa baino lehenengo disko terdi. Izango litzateke lan, ere zako bintzateke.

egona soituta, bueno, mintzat beti esaten dut, claro, bueno, azken beti hori ondala lau bost urte izan zen, ez? Baina, bueno, nire bizitzaren zehar, igual denbora gehiena, talde kontzeptu edo kontestu horretan bota izan dut, ez? Bera momentuan enkore taldean eta beste zenbait taldetan. Eta hor azkenean, ba, bueno, ba, lau pertsonen arteko lana da, eta momentu guztietan, ba, lau pertsonen opinio, ez, ba, aintzat hartu behar dira, eta, bueno, eta hortik ateatzen da, kantuen, ez dakite, garapena justifikatzen forma bat. Baina, gara, azkenean ni bakarra nazenean ordenagailuaren aurrean, lapur bat, esan ditzen diote idazlek, el miedo de la hoja en blanco, ez, moten dana, eta badaus bi aukera, niretzako bintzat, edo gauzak apur bat modu cerebral batean eraikitzea, eta, bueno, eta garapen logiko bat bilatzea, edo bestela lehenengo pultxo horri kaso egitea, eta ateatzen dana lehenengo aldian, nolabaiteko norberak indako jam sesion bat bilatzea, eta hortik apur bat kantuaren puntza bilatzea, eta eske bestela niretzako bintzat ez dago gauza apur bat barrukoa dena sortzeko. Osa, bestela izango litzateke kantu on bat segurazki, eta segurazki hobeagoa termino objektiboetan, ez hori posiblea bada, baina esen momentuan ni bintzat ez dakite aurkeztu nahi dudana, ez? Eta bai, niretzako pultsi hori askoz garrantzitsuagoa da.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, milaka lagun ari dira parte hartzen ordu honetan Donostian Ernai Ezker Abertzaleko gazte antolakundeak deitutako manifestazioan. Fasismoaren aurkako mezu ari dira zabaltzen Amaiur Egurrola da bozeramailea.
2: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
1: Aurretik beste manifestazio bat egin dute askek deituta presoak kalera amistia oso alemapean. Bestelakoan nesketan arraunek eta mutiletan Oriok kontxako banderak eskuratuta orain festagiroa da nagusi Donostiako parte zarrean. Jendetza dabil, kostaldetik zein barnealdetik etorritako arraunzaleak topatu ditugu.
3: Ba, politia, ambienteak ikizto, jende pila etorria politiak eta ambiente hau beharra.
4: Giro politia doa, asike, parranda pixkatin eta ondo pasatzea.
5: Ondo pasa, gozatu, jendeak in ondo pasu eta egun polita.
6: Orio, gure lagun Donostiarra.
7: Gure lagun egiteko arra on Donostiarra.
8: Ni Hondarribi, huelketatik etorri gara Hondarribi animatzea.
9: Gu San Juanen alde.
10: Ondo pasati, ondo pasati. Bixar biharra hanbire, baina eguneko engo.
11: Hondarrutik. Txamentxe.
12: Ba, estropari ikusi, amentxe bizkada gero huelta.
1: Arraunzaleak ez ezik, zinemazaleak ere bai gaur, Donostian goizean goizetik izan ere ostiralean hasiko da urtengo zinemaldia eta sarrerak goizean jarri dituzte salgai. Orduak pasa dituzte batzuk kursalatarian ilaran.
13: Postak laurden gutxitan jarri nahi eskolan eta eman diate amalaugarrena.
14: Ba, zehatzen egia erosten la bola negra, baino badirudi ez degola lortuko. Eta, bueno, bestelakoak baita Minotauro, zan The Invite, eta, bueno, gehiago, baino horiek garrantzizuenak.
15: La bola negra,
16: baita la bola negra baita.
17: Bai, la bola negra.
18: Bai, la bola negra estrenelia bai.
19: Ja, espero du lortzea zerbait. Zaila izango da, baina, bueno.
20: Nere kasuan amapiko pelikula nahi ditut hartu.
1: Arabar, Errioxan berriz, bestelako kontuak Mats Bilketaren 31. jaiari dira ospatzen Kripanen. Sekula baino lehenago hasi dira urten Matsa biltzen. Orain arte 40 milioi kilo bildu dituzte eta klima aldaketara egokitzeko ikerketa gehiago agindu du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak. Bestalde, urteko lehen seihilekoan esportazioek 3,5 egin dute bera eta horregatik merkatu berriak biltzeko alegina ere iragarri du.
21: Nazioartean aintzatespen handia duen sektorea dugu, baina ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Merkatuak sendotzen, helmuga berriak irekitzen, gure eskaintza diversifikatzen eta gure ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu.
1: Eta nazioartetik ordu batean esan dizuegu, Lituanian Vilnius hiriburuko aireportua itxita zegoela, eta NATOk ehiza hegazkinak mobilizatu dituela, drone bat herrialde hartako aire eremuan sartu delakoan, baina alerta ezerezean geratu da. Azkenean, errepidetan aparteko arazorik ez, eguraldiari dagokionez, eguzkia jaun eta jabe, temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Hauek ordu honetan jakingarri, 3:00 gehiago.

0: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
1: Aitor Kinju eta Elene Menju dira txinari eskainiko diogun tarteko protagonistak. Biak erdigunean beraien familiaren berri jasoko dugu gaurko tartean. Oso bizipen ezberdinak dituzte. Aitor, Bergaran jaio eta bizi da, baina gurasoak txinakoak dira eta maiz joaten da bertara familia bisitatzera. Elene berriz, behin baino ez da itzuli jaio zen lurraldera, Maren aizparen bila joan zenean gurasoekin. Jaio berritan abandonatu zituzten eta gurasoek Euskal Herrira ekarri urtebete eskas zutela. Elenek urtetan borroka izan du bere jaioterriarekin, bizi izan duen arrazakeriaren eraginez, eta aizpa eta amarekin batera prozesua nola izan den azaldu digu. Heldutan bere jaioterriarekin adiskidetu da eta Txinara itzultzeko bidaia prestatzen ari dira familia.
2: Herrian Hitza.
3: Tuo yuetze juez.
1: Bergarara etorri gara, Dragon Oriental jatetxean egin dugu itzordua, eta Jean familiaren jatetxe txinatarrean gaudela esan behar dugu. Familia sei lagunek osatzen dute. Sei lagun horietatik, bi dauzkagu gurekin, eta esan dezagun, aita dagoela gurekin, Sun Joan, ama da Li Jun, eta lau seme alaba dituzte. Batetik izen euskaldunak eta txinatarrak, biak dituzten lau seme alaba dituzte. Ainoa Daijun da, Leire Zidu da, ez dut seguruenera behar bezala esango, baina gutxi gora bera, Oiane Kinton da, eta gurekin dagoen Aitor berriz, Kinui da. Ondo esan ditut edo ala moduz, ez da? Txinatarra ez dakidanez, Aitor eskerrik asko guri harrera egiteagatik.
4: Bai, bueno, bastante ondo, nire izena, bueno, Kinju izango zan, gero Ainoan kasuan Daijon, gero Leire izena txinatarez Zidu izango zan, eta Oiane ba, Kinton.
1: Aldea dago, bistakoa da, Aitor Bergaran jaioa da, baina familia txinatarrekoa da, eta txineraz ederki egiten duzu, denok egiten duzu, zesartu orduko gurekin euskeraz, baina zuen artean txinatarrez ari zineten. Hori da zuen oiko hizkuntza etxean?
4: Bai, arreben artean eta nire artean euskeraz egiten dugu, eta ero, ba, gurasuekin batezbe amama dagoelako gurekin baitza batzutan, egiten dugu txineraz, baina zona bateko dialektoz. Ez da txino mandarin dala hizkuntza ofiziala.
1: Ta sezonaldetakoa da, sezonaldetik dator zuen familia?
4: Bai, izango zan, ba, egon mendebaldekoa Sanjai inguruan. Sanjai izango zen ba, provintzio horretako kapitala, provintzia da Atzetxean, eta konkretamente Errixa izango zen Txintien.
1: Zuek Bergaran jaioak zarete Laurak, zuzara Lauretatik zaharrena, baina ez da Euskal Herrian familiak izan duen lehen bizitokia. Bergarara beste nunbaitetik iritsi zinaten, eta Euskal Herrira zergatik hortik abitugo aibiatu nahi nuke?
4: Ba, bueno, espresun moduan, Bergarara etorre aurretik, okeres banago Arrasaten egon ginela urte betez, baina zergatik Euskal Herria hori ja egual aitako beto jakingo da.
1: Aitari bideratuko diogu hortaz galdera. Zergatik atera zinen Txinatik?
5: Sí, yo salga en China cuando tengo 19 años.
6: Txinatik emretzi urte nituela atera nintzen, universitatera joateko sei hilabete, falta zirela. Aitak esan zidan, ea joan nahi ote nuen Espainiara. Nire jaioterria, herri bada, eta bertatik asko kalde egin dute. Orduan bai etzesan nion, aitari. Gaztea nintzen, abenturako goa nuen, eta mundua ezagutza erabaki nuen. Eta horrela iritsi nintzen Espainiara emeretzi urterekin.
5: Nuevo. Y así he venido a España con 19 años.
1: Eta Euskal Herrira nolatan etorri zinen?
5: Primero llegué a Valencia.
6: Lehen abizi Valenciara joan nintzen, izeba nuen bertan. Egoraldi hona egiten zuen bertan, eta han izan nintzen. Piskanaka familiako kide gehiago, hasi ziren mugitzen. Anai eritzi zen Bilbora, izeba bat Gasteiza. Orain, ni ere Valentziatik etorri nintzen, eta azkenean Euskadin geratu.
5: Así, que final quedamos de Euskadi.
1: Irtetzeko aukera eman da zuk hartu egin zenuen. Zein zen egoera Txinan garai hartan?
5: Mi familia bien. Pero mi padre
6: nire familiaen egoera ona zen, baina aita gaixorik zegoen eta irten bide bat eman nahi zidan. Ni Espainiara iritsi eta iruzpala urtera hiltzen nire aita. Ni atera eta gero anaiak alde egin zuen, aurren Alemaniara, eta gero biak elkartu ginen hemen bertan.
5: Luego todos juntamos aquí.
1: Artutako erabakia ez da murik izan duzu inoiz?
5: Sí, me quedo aquí ya.
6: Hemen geratuko naiz nire semealabekin. Txinara bisitan urtean bidaiaren bat edo.
5: Endera año alguna cosa eso.
1: Zuek ere joaten zeate, Aitor. Zuek ere gainera hori ere azaldu beharko genuke. Derrigor joan behar duzue. Nazionalitate ere utxiko badiozue, naiz eta zuen kasuan ez den arrazoi bakarra, ez? Familia ere badaukazue eta zenbatean behin joaten zarete?
4: Hori, azuk ez dut moduan, bueno, naiz eta gu hemen jaio, egisa da, bueno, nola gurasoak txinatarra dienez, uste dut, ba, horrei esker edo horren arira, ba, bueno, txinatarren nazionalitatea daukagu, eta horregatik, ba, hango nazionalitatea ez galtzeko, hori, 18 urte, baina lehen, bost urtean behin bueltatu behar zara, ba, pasaportea eta berrizteko, baina behin 18 urtetik aurrera, ba, gutxienez, 10 urte tien behin bulto biasa, pasaportea berritzera.
1: Hori maio maizago juten zeatezuek?
4: Hori da, ba, bueno, guaren arabera, bueno, batzutan bi urtean behin, edo situazio estraordinario gertatu bada, abibes, ba, handaukogu aman aita, duzak nire aitzitza, ba, zehuzea paso bajako, ba, gaixori dagoela, ba, bueno, igual, ba, urte horretan juten gera, edo oporrako, tipo, gaunetako oporrak, edo, azte santuko oporrak tokatzen bada, edo, ez badago ezer importantik, ba, bueno, egun horretan juten gara.
1: Urte asko dara mazu ez, jatetxe honekin, eta bueno, zemuzko harrera herrian, zemuz dijoakizue.
4: Negozio familiar bada, danok egiten dugu lan hemen, bueno, danok lan egiten dugu, ba, bueno, lagundu egiten dugu etxean, eta esango nuke herriako segundo hartu eskula, igual da herriera etorri ginen lehen txinatar familia lehenetarikoa garelako igual, horrek ba, bentaja asko mundu esku, eta beti danik esagutu esku herriak, eta hori ba, oso ondo hartu eskula.
1: Zuek hemen jaiotakoak zarete, zuek euskaldunak zaretela, txinatarrak izateaz gain, ez dago zalantz. Noizbait somatu duzue norbaiten aldetik hori zalantzan jartzen zenik, edo hain eguneroko bizimoduan besteen pare aritzen zarete inorkeztuela hori zalantzan jartzen?
4: Bai, nik esango neban, gure kasuan, ba, bueno, nola txikitatik ezagutu gaituzten, ba, bueno, justo hori esango neban ez dela pasatu, baina egia da, herrira etortzen bada beste norbait, edo gu kanpora joten bagera, eta erderaz edo euskaraz egiten badugu, ba, pixkat harritu egiten diela. Zer dute, bueno, ba, oskundu egiten duzula euskaraz, edo erderaz, eta justo ez dela oso ondor mala ba txinatar batetik hori ikustia, hori behin dotatzen du pixkat.
1: Eta txina nolakoa den galdetzen dizunari, zuk nola deskribatuko zenioke txina nolakoa den?
4: Nik beti esatu dute, txina urte baten da modu batekoa, eta urren gurtian ja guztiz aldatzen da. Oseak ezin dut deskribatu zelakoa den.
1: Eta uste okerrak zuzendu behar izan dituzu, jendeak txinari buruz irudi bateuki eta zuk esan behar hori ez dator bat realitaterekin?
4: Oingo ez jatokatu, baina eta espero dut olako ezer estokatzea, baina, bueno.
1: Lehen hizkuntzari buruz hitz egiten aritu gara, pentsatu nahi dut gurasoek inoiz ez zutela zalantzarik izan zuek elebidunak edo elean hitzak zuen kasuan izan bertze zinetenik, hemen bizi zirenez garbi zeukaten hori?
4: Bai, zuk esan moduan, ba, bueno, hemen euskaraz eta erderez egiten da, oseak guk euskaraz eta erderez lasundu ikasi dugu, gero ikastolen bai ingelesa behazten da ikasten, oseak ingelesa behar ikasi dugu, eta kao, familien artean txineraz egiten dugunez, berba itxerakoan txineraz badakigu, baina niri adibidez, eta, bueno, niri batez be, idaztea eta irakurtzea gehiago kostatzen jat. Gero, adibidez, daihonen kasuan, bera txinera ikasi dau eta titulua etara dau, eta orduan, ba, bera gutxiago kostatzen jako, eta, ba, ontxe, txikisak, zilu eta kintonen kasuan, ba, geurek ondio txikisai denez, eta ontxe, txinera ikasteko aukera gehiago dagoelako, ba, nahi dugu oportunitate hori aprobetxau, eta eurek txinerako klaseak eta, ba, eukitzen ditu. Bai, ba, nire moduan, irakurtzeko eta idazteko, ba, ikasteko.

0: Euskadi Irratian, Herri Anitza.
1: Elene Menyu eta Maren Larrinaga Bilbao aizpak dira, eta txinatarrak dira beraiek. Baina bere bizipenak Aitorren familiaren ezberdinak dira. Txinatik adopzioan ekarri zituzten gurasoek, eta benetan alabak ote zituzten zalantzan jarri zutenetatik, hainbat jende kalean ala egin zuenetik, sufritu zituzten irainetatik, beraien bizipenak Eleneren kasuan Txina gorrotatzera ere eraman zuten txikitan. Ez da segurunera oraingo errealitatea, baina hori berak argituko digu. Badirudi jaioterriarekin adiskidetzeko lanak eginak dituela eta dokumental batean bizitutakoak jaso dituenez jakin dugu bere berri. Bi aizpak amarekin batera elkartu ditugu, egia esan beraiek elkartu gaituzten gu, beraien etxean hartu gaituztelako eta eskertu behar digu hori ere, mila esker iruroi, zuen bizipena gurekin parte gatzagatik.
2: Zuei.
1: Bueno, Elene, zure bitartez jakin dugu pixka bat zuen familiaren berri, 21 urterekin dokumental bat egin duzulako, eta horrela jakin genuen hain justu ere zure kasuaren berri, eta asteko aitortu behar dizut, hor esaten dituzun gauza asko, entzuteko ere gogorrak direlako, beraz pentsatzen dut, bizitzeko are gogorragoak izango zirela, ez?
2: Bai, claro, jakina, esto, badaude gauza asko txikitatik jasotzen dituzula, eta bueno, txikia zarenean, gehiago kostatzen da, bueno, informazio edo, bueno, informazio eraso guzti horiek jasotzea eta prozesatzea. Orain, bueno, ez doldoago azara, ares berdin batean kudeatzen dituzu gauzak, baina inork ez zaitu erakusten txikitan egoera hori guztiak nola jasu, edo nola berez kudeatu. Eta uste dut hori etortzen ala geroago eldotasunarekin, baina ala ere gauzak gogorrak dira galare.
1: Esan dezagun zure esperientziaren gogortasuna ez dala hasten Euskal Herriera iristen zarenean, zu aur abandonatua izan zinela, hori bera ere badela zure historian puntu gogor bat.
2: Bai, bueno, hori bai pisu handia du gure historioan, gero depende pertsona, bueno, modu batean ala bestean ulertzen du edo sentitzen da, oso pertsonala da, baina egia da, bueno, dokumentalaren fokua, bueno, bai azten naiz esaten pizkatzen zen izan zen ere aziera, ze bidai egin zuten nire gura sokta hori, baina bai gehiago enfokatzen da, ba, bueno, gero herrialde honetara heltzen zarenean gertatzen diren gauzak, ezta?
3: 2003ko maiatzaren 20an jaio nintzen. 2003ko maiatzaren 21an Guantzaneko konderrian abandonatu ninduten. Nire bizitzaren lehen eguna eta gurasoik gabe.
1: Zati hortan esaten duzu, hain justu ere, jaio eta hurrengo gunean bertan abandonatu zintuztela, nolabait ere gizarte zerbitzuen ardurapean geratu zinela, eta hortik Umezurtz etxe batera eraman zituztela, zuri kontatu egin dizute, bertan jarri zizuten Menyu izen hori ere, eta gero, handik 12 betetara, zure guraso izango zirenak joan ziren zure bila, beraiek handik Euskal Herrira ekarri zizuten, eta ja, Euskal Herrira iritsi zirenean bilakatu zinen, Elene, Menyu. Baina zuk denbora askoan, ez dituzu bi izenak era bili. Gaur-gaurkoz bai. Esplikatu iguzu hori.
2: Bueno, ni esto txikitatik beti labile dut nire izena Elene eta gero bi abizenak, Larrinaga Bilbao. Ofizialki banekien esto Menyu ere bertan zegoela. Ze uste dut esto neska gehienok maintentzen dugu dokumentuetan. Eta bueno, ez nuen erabiltzen, ze berez ez neukan ohitura erabiltzeko, zeinork ez dit horrela deitzen. Eta gero ez itzadan gustatzen ere azpimarratzea izen hori, ze ni izan nahi nun, bueno, Elene eta listo eta jazta. Baina azken urtean, bueno, dokumentala egindu danez, eta bueno, azken urteotan nahiko prozesu luzea izan da, oso puntu garantzitu izan da dokumentalaren sorkuntza, eta justo dokumentala egiteko, bai garantzitua iruditzen zitzaidan, esto dokumentala sinatzea bi izenekin, eta bueno, bi abizenekin ere. Justo dokumentalarako nik uste dut funtsezkoa zela. Eta bi zen horiek irakurtzeakoan nik uste dut ulertzen dela gehiago pizkat identitatearen gaia, ezta?
1: Maren, zure kasuan, zuk baduzu txinatarri zenik, bai. Erabiltzen duzu?
4: Badakit dokumentu ofizialetan eta hori, ba, bi zenak agertzen direla, baina nik ez nago ituta berez bi zen horiek erabiltzera, eta normalean ba, beti ba, Maren izenarekin aurkezten naiz, eta bakarrek normalean hori erabiltzen dut.
1: Zein da, zure txinatarri zena?
4: Joan Zu. Bai.
1: Zuere Umez ustegi batean zeuden, gurasoak zure bila joan zirenean. Zure historia nolakoa da? Zure kasuan zergatik zeuden Umez ustegian?
4: Nire kasuan bebai abandonatu ninduten, eta urte bat edo hilabete batzuk geroago ba, Umez urtzera eraman zen.
1: Eta Elenek 4 urte zituela joan ziren zure bila, zuk zer bai. Denbora zenuen?
4: amaika hilabete uste dut.
1: Beraz, txiki-txikia, bai. Beraz, esan dezakegu, zuek euskal herritarrak zarete, bai. Nik ez dut zalantzarik egiten, bizitza osoa hemen eman duzue, baino badirudi, hainbatek hori ez duela, aingarbi, edo behintzat, hola adirazi izan dizuetela, eta beste zerbait sentitu behartzen dutela, inposatzen nola baitere saiatu direla, eta Helenek aipatzen ditu dokumentalean irain eta erasoak eta entzungo ditugu hoiek ere.
3: Zazpi urte nituenean, nire amarekin paseo bat ematen ari nintzela, emakume heldu batek amare galdetu zion ea ni belaraba ote nintzen. Bai, bai, jakina, esan zuen amak. Baina zure benetako alaba da, galdetu zuen emakumeak. Zortzi urte nituenean, amare galdetu nion ea posiblea bazen nire begietan ebakuntza bat egitea besteak bezala izateko. Amak ez zuen erantzun. Bederatzi urte nituenean, klasekide batekin jolasten ari nintzela patioan, nire izpari buruz galdetu zidan. Zure izpa eta zu odolesko familia zarete? Ezetz, erantzun nuen. Orduan, ez da zure benetazko aizpa, ez da? Amala urte nituenean, klaseko lagun batek galdetu zidanean nik gutxeago ikusten nuen nire begien forma zela eta. Txantzetan zegoela zirudien, baina benetazko galdera bat zen. Amazazpi urte nituenean, nire psikologoak esan zidan pertsona asiatikoen kontrako arrazismorik ez zela existitzen.
1: Gogorra izan da, biek esango zenukete arrazakeria sufritu duzuela?
2: Ez dakit Marienek zer hitz duen, baina nik uste dut baietz, bizi izan dugula, neurre batean alabestean. Egia da ez dira izan agian gauza oso bortitzak edo traumatekoak, baina hainbat gauza txiki daude, geratzen direnak zure bizitzar osoaren zehar, eta horrekin, ba, bueno, horrekin bizi barzara, eta ez bakarrik txikia zarenean edo orain baizik eta badakizu etorkizunean ere gauza horiek erratuko direla. Eta gauza da askotan gertatzen direla eraso horiek, espero dituzun momentu askotan, bai gertatu dira, bai kalean, non ez ezagunak, pues bueno, kaldeak egiten dizkizute, edo komentarioak egiten dizkizutela, eta bueno, ez ezagunak direnez, edo zinmaz, pues agian ez duain beste inporta, baina batzuetan bai gertatzen dira, zuk ezagutzen duzun jendearen artean, edo lagunen artean, edo bueno, jende nahiko hurbila. Edo zuk uste zenuena, ba, bueno, pertsona horrek ja nahiko mentalitate irekia zuela, eta hori, baina gero, arraza sartzen denean, kontuatzen zara ezain beste. Eta badakit, agian pertsona batzuk uste dutela, pertsona asiatikoek ez dugula arrazekirik jasotzen, ze ikusten dena pues, berrietan edo telebistan, beste motatako erasoak dira, asko zuzenagoak, bortitzagoak, beti violentzia, bai dudi, beti arrazismoa violentziaekin dagoela lotuta, baina nik uste dut ez dela egoia guztetan horrela, baizik eta beste batzuetan asko zutilagoa dela. Eta eguneroko komentarioetan dago izkutatuta ez da arrazakeria hori. Beraz, bai horretaz, esto eraso hori jaso aparte, askotan justifikatu behar dazu zure burua, zergatik hori txarto dagoen, arrazista den, edo zein gauza. Orduan nik uste dut batzuetan borroka bikoitza dela, eta nik uste dut hori dela, oraintxe bertan gehien, ba bueno, gehien kostatzen zaidana borrokatzea, edo gehien azerretzen nauena, ezta? Hori berriz azaltzea, edo borroka egitea, ba bueno, bi aldiz.
1: Maren, zukantzera ikusten duzu, edo?
4: Bai, ozan, nik uste dut, azkenean batzuetan, agian ez modu zuzen batean, baina ezaket, elkarrizketa batean zaudenean eta batean ba, zerbait arrazakeria esaten dute, zerbait esaten dute, agian ez da zuzena norbaiten kontra edo, baina arrazakeria da, eta ba, zuk berez edo ne kasuanetan ba, ez dakizu nola kudeatu hori, edo zer esan, edo zer ez, ze agian beraik beste modu batean pentsatzen dute, eta ez dakizu berez zer esan momentu horretan, eta berez ba, ez da erosoa.
1: Dokumentalean Helenek esaten dunagatik, hori txikitatik nozitu duzuen zerbait da, gero amari ere galdetuko diogu, berari ere galdetu izan omen diotelako, baino gehiagotanea benetan bere alabak ote ziren, ez da? Zuek orain helduagoak zarete, pentsatu nahi dut hausnarketa egina daukazuela, eta orain nolabait ere, ez dakit nola ez egitzen erabili, baina krispaziorik gabe esaten duzue hori, baino txikita pentsatu nahi dut, hain patxadatzu ez zenutela esango hau. Edo zuen egunerokoa hori baino gehiago markatuko zuela. Ez dakit zerk lagundu dizuen, bueno, nolabait ere ez egoera onartzeak, baizik eta egoera irakurtzen jakiteak, eta zeri aurregin behar duzuen jakiteak beste lasaitasun batetik nolabait esateko. Ez gero joango gara txikia zinenean zuk amari egiten zenion eskarietara, eta baita ebakuntzak egitea eskatzen duzunean ere besteen berdina izan nahi duzulako, ba, biztan da, beste batzuen jarrerak min egiten duelako dela, eta min hori hor dagoela. Min hori bizitzen beste modu batetara eramaten ikasi duzuela esango zenukete, edo zerk irakatsi dizue hortan?
2: Bueno, nik uste dut hori izan dela, ba, bueno, heldutasunara ertzea, edo heldua bihurtzea. Justo dokumentala, bueno, ez dut uste koincidentzia denik dokumentala sortzea adin honekin. Osea, nik badakit dokumentala ez... Osa, ezin nun hori sortu adibidez ama bostamazi urte nituenean. Osa, horrelako, bai, dokumentala edo ikusentzunezko produktu bat egiteko, bai, behar da, ba, bueno, irakurketa sakon bat egitea zure bizitzari buruz, nahiz eta, bueno, nahiko bizitza laburra izan, eta aldotasun maila nahiko handia. Eta justu dintze bertan, hogeitapiko urte ditugula, ba, bueno, pausu hori ematen dozu. Nera bezalotrik ja ateratzen zara, eta, bueno, ja ofizialki, pues, heldua zara. Eta nik uste dut hori dela, osa, ez da egon momentu magiko bat edo momentu espezifiko bat non bat batean dena, oza, zure pentsamoldea edo zure jakurketa edo zure pertsepzioa aldatzen denik, baizik eta bus, prozesu luze bat izan dela, eta oza, agian adin honekin, ez dut esan nahi neska guztiak adin honekin bat batean ba bueno, horrelako errebelazio bat dugula, baina nik uste dut izan dela adina faktore garrantzitsuena.
1: Marenek buruarekin bai ezkin.
4: Bai, oza, azkenean uste dut, eldutasunerekin ba konturatzen zara zer dagoen inguruan, eta azten zara, zakit, pentsamendu kritiko bat izaten beste zer esaten ari diren besteak, eta ez dakit, oza, uste dut bakoitzak bere denbora behar duela hori ulertzeko, eta nolabait zure burua ere bai ezagutzeko, eta hori saiatzen kudeatzen.
1: Zuek nortzu zareten beti jakin duzue, Txinatik etorretakoak zinetela beti jakin duzue, ez dakit zenbat hitz egiten zen adauzioa zetxean, baina nahi dokumentalean beste zerbait garbi geratu bazait eta zuek argitu beharko didazue da, zuen gurasuek beti ahalegina egin dutela zuek nondik etorri zareten jakiteko, zuen errealitate osoa ezagutzeko. Horrela izan da, askotan hitz egin duzue gaia zetxean.
2: Bai, osa nik uste dut txikitatik kontzientzezinen edo bazenekien zen egoera osoa. Nik, bueno, ez dakit oso ongi zen momentutik, baina badakit naturalki itzin togula etxean, dokumentuak banekien izizitzen zirela eta guk genituela, argazkiak ba, bueno, ikusitugu edo bideoak, eta bueno, beti egon gara guztiok lau jok esto irekita gaiari buruz hitz egitera.
1: Beraz, beti egon da presente.
4: Bai.
1: Amari galdetuko diogu iruditzen bazaizue, zeren Idoia Bilbao gurekin dugu ere. Zuentzat oso importantea zen, beraiek Euskal Herrian bizitzen hasi aurretiko etapa hori altzuten abentzat ezagutzea.
5: Ellas son euskaldunas.
6: Beraiek euskaldunak dira, baina txinan jaio dira. Horregatik bai aitak eta bainik txikitatik bereziki Elenerekin saiatu ginen gauza kontatzen, baina etzuen ezer jakin nahi. Elenek dena hor zegoela bazekien, baina etzuen interesi. Marenek ere ez.
5: Tampoco.
6: Urteak igarota piztu zitzaion Eleneri paperak begiratzeko nahia.
5: Quiero ver los papeles y tal. Bueno, a mí
6: niri,
5: la palabra
6: adopzio, abandonatu hitzak, ez zaizki bat ere gustatzen. Alabari, lehen aldiz abandonatu zutela entzun ionean, niretzat beldurgarria izan zen. Nire alabak dira, berdin dio, biologikoak diren edo ez. Eta beraz, hitz batzuk ez ditut gustoko, eta alabaren ahotan entzutea jaio zen egunean abandonatu zutela, hori da gehien kolpatu nauena.
5: Isola, a mí es una de las cosas que más me ha impactado.
1: Dokumentalean esaten ditun gauza asko ere ama bezala ez dira bat ere erresak izango entzuteko, beak bere ezaugarri fisiko propioak aldatu nahi zituela, ebakuntza egin nahi zuela, besteen berdina izan nahi zuela, galdera hori egiten duenean alaba batek, ama batek eta aita batek nola erantzuten dute?
5: Pues de ninguna forma.
6: Bainola zere ez, hain da gogorra ezin dela erantzunik eman. Nire amak beti esaten zion, begian duzun alde txiki bategatik ez balitz, amaren berdina zinateke. Elenek hori esan zidan lehen aldian, ez nuen jakin zer erantzun, eta hori nik beti erantzun izan dizkiedala galderak.
5: Siempre se respondió. Pues te quedas helada.
1: Zuk ere jaso dituzu iraina, komentario desegokiak.
5: Ay, claro.
1: Hori nola eramaten da?
5: Pues mal.
6: Gaizki, erantzun ezkero, gaizki egiten duzulako. Adibidez, bada galdera bat barrenak mugitzen zizkirana. Orain ezain beste, baina lehen bai, galdetzen zidatenean. Baina, aizpa dira? Eta nik harrituta esaten nien, bai, noski. Bi edo hiru aldiz galdetzen zidaten, galdera ulertuko espanu bezala. Lankide batek ere gauza bera, etzuen ulertzen zergatik egiten zitzaidan desatxegina galdera. Eta nik erantzun nion, Nik ez diola berari galdetzen, ea bere aurrak aita beraren akote ziren. Biak dira nire alabak, beraz, aizpak dira. Eta esango, nizkizuke beste imal galdera. Eta nik diot, espanau zu ezagutu ere
2: egiten. Pero bueno, si no me conoces de nada. Bueno, ni etxule nintzen, maeren bila, baina... Horretaz aparte ez gara jago bertan egon. Baina, bueno, bai ez do petzatu da okagu, bueno, etorkizunean, bai aurrezten nahi gara diru pizkat bidaia hori egiteko momentu batean. Horrean dik ez deko gozo argi, baina, bueno, bai ez do amak badeko itzula piko bat txerri formaekin eta bertan doa pizkanak, en plan... Bueno, bertan dago, bai.
7: Bertan daukate itxulapikoa, hor sartzen da txinarako. Beraz, hori litzateke marenentzako, txinara itzuliko den aurreneko aldia?
4: Bai.
7: Eta ez dakigu noiz izango den.
4: Ez dakigu gure.
7: Diru nahikoa pilatzen dugunean.
4: Bai.

0: and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ara died.
1: Amerikar indiarren eskubideak aldarrikatzeko egin zuen disko hau Johnny Cashek 1964an, eta hori ez zitzaion ez bere disketxeari ez da garaiko musika industriari batero gustatu, izan ere oztopoak besterik ez zituen Johnny Cashek izan disko hau argitaratzeko. The Ballad of Ira Hayes izeneko abestia zen hori diskoko ezagunena. Ira Hayes benetako historia kontatzen du Iwo Jimaren bandera horren, bueno, ba, momentu hori, irudi hori, ba, bere izan zen bandera igo zuen Pima indigena bat, Pima tribuko indigena bat, ondoren ahaztuta izan zena, isilduta eta alkoholismoaren alkoholismoan hilda amaitu zuen, oso gordina, oso mingarria, bere kontakizuna Johnny Cashek nola kontatzen duen bere historioa, eta horregatik besterik ez badare, ahaztezina The Ballad of Ira Hayes izenekoa. Hau da Bitter Tears, Johnny Cashek 1964an kaleratutako diskoa, entzun nahi ez duen herrialde batetarako baladak, nolabait esateko. Bitter Tears edo Malko Mingotsak kontzeptuzko diskoa da, eta haren abestegienak Peter Lafarchek idatzi zituen kompositore mestizo bat, sustrai indigena batzuekin Ameriketako jatorrizko herrien sufrimendua, duintasuna, traizioa eta erresistentzia kontatzen dira bertan. Musika popular estatu batu harraren edo erimu horretan protesta diskoa intzindari horietako bat izan zen, eta Cashek modu irmoan defendatu zuen irrati askok emititzeari uko egin zioten arren. Entzongo dugun abesti hau da Apache Tears izenekoa, Chiricahua tribuari buruzko abesti melankolikoa, azken uneraino erresistitu zuten izenburuan aipatzen diren Apache malkoak obsidianazko arribeltzak dira, kondairaren arabera euren dolutik sortuak. Apache Tears edo Malko Apacheak, Johnny Cash 1964an.

Apache Tears, edo Apache Tears, Johnny Cashek kantatzen duen bezala, abesti zoragarri hori, esan bezala, Peter Lafargeak ziren abesti gehienak, indiar amerikarra zen Peter Lafarge, Nargazetz tribukoa eta folk musikarian bere aldarrikapena egin zuen ere Johnny Cashek disko honetan. Bitter Tears, edo izenburu luzea, Bitter Tears, Johnny Cash Sings Ballads of the American Indian. Eta esan bezala, ba horrek etzuen bat ere laguntzarik, bate promoziorik izan bere garaian. Bere garaian Marlon Brandok berak egin zuen bezala, indiarren eskubideak aldarrikatzea ez da gauza erraza izaten Estatu Batuetan, ez da gaur egun ere, segurazki, okerrera egin dugu. Entzongo dugun abesti honek, Caster du izena, izenak badauka noski, bere esangura berezia, Caster Generalaren aurkako abestia baita, abesti garratza Little Big Horneko guduan hiltzen Caster, eta Cashek ironiaz betetako ikuspegi indigena eskaintzen digu abesti honetan, gatazka bilatzen ari zen, eta topatu zuen, da berak esaten duena abestian. Hau da, Caster Generalari egindako abestia.

Johnny Cashek oso berea zuen country estilo jostagarri horretan kantatutako abestia, eta ironia bandola baiten nabarmen hau egiten duena Caster Generalaren eriotzari buruzko abesti honetan. Pentsa, zein nolako, zer nolako harrera izan zezakeen abesti horrek Estatu Batuetako kultura, nola bait askorentzat idolo bat edo ikono bat den Caster Generalaren inguruko txantxake egitea abesti honetan. Bitter Tears, Johnny Cash Sings Ballads of the American Indian izeneko diskoari gara gaur gogoratzen, 1964 Johnny Cash haundiak egindako diskonen etariko bat, baina hori bai ahaztua, baztertua. White Girl da abesti bitxi eta ambiguoa, neska zuri baten eta gazte indigena baten arteko maitasun historiari buruzkoa, arraza arteko tentsioak noski, zarantzak eta kontraesanak islatzen ditu. Hau da White Girl.

White Girl abestiaren izena Johnny Cash estatu batuetako indiar indigenei buruzko disko aldarrikatzaile horretan. Abesti ederren etariko bat da entzongo duguna, doinu eta melodia indiarrak bertan uztartuta dituena gainera. As long as the grass shall grow da abestiaren izen burua Johnny Cashen diskonetako perla distiratxonetariko bat. Seneca herriari buruzko kantu unkigarria da, gobernuak haien lurrak lapurtu zituen presa bat eraikitzeko, eta izen burua itzartutako ditunen hitzetatik hartua da, belarra azten den bitartean, as long as the grass shall grow. Baina hitzak batziren beteak izan. Hau da Johnny Cash eta bere As Long As The Grass Shall Grow.

Bete gabeko itza, as long as the grass shall grow izeneko horretan, gobernuak nola Seneca izeneko herri indigenari lurrak kendu zizkion bertan presa bat eraikitzeko. Horren entzongo dugun abesti honek, The Talking Leaves zendu izena, sekuella delakoari eskainetako kanta, txeroki izki sistema asmatu zuen gizonari, ezagutza erresistentziaren arma gisa, Martin Luther Kingek esaten zuena urte batzuk geroago, didaktiko eta aldarrikatzailea The Talking Leaves edo hitz egiten duten ostoa. Hau da Johnny Cash, amerikar indiarren eskubideak aldarrikatzen.

0: arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Ernai Ezker Abertzaleko gazte antolakundeak urtero Kontxako estropaden bigarren igandean egiten duen manifestazioa amaitu da duela minutu gutxi. Milaka gazte bildu ditu Ernaik eta fasismoaren aurrean arresi sendo bat eraikitzeko konpromisoa hartu dute bertan. Amaiur Egurrola Ernai gazte antolakundeko bozera maila da.
2: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkor Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
1: Arabar Errioxan festa egun handia dute gaur, Kripanen, match bilketaren 31. Jaia ari dira ospatzen. Esportazioak 103,5% egin dute bera lehen seihilekoan eta Jaurlaritzak ardoa nazioartean saldu alizateko babes handiagoa agindu du. Bi merkatu handienak, Erresuma Batua eta Ameriketako Estatu Batuak izaten jarraitzen dute eta harako salmentek ez dute bera egin. Nekazaritza sailak Taiwan jarri du adibide gisa, bertarako salmenta 140% handitu delako. Amaia Barredo sailburua.
3: Ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Ardoen balio handitzen jarraitu behar dugu. Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
1: Bestalde, ertzaintzak 3 gizon atxilotu ditu, 35, 37 eta 45 urtekoak Gasteizen A1 autobideko gasolindegi batean. Goizaldeko ordubiak aldera, ertzaintzaren trafiko patrulla batek bi ibilgailu ikusi ditu, garabi bat eta furgoneta bat, A1an, Burgoserako noranzkoan, bata bestearen atzean zihoala, patrullak Gasteizko gasolindegi batera arte jarraitu ditu, eta han lapurtutako ibilgailuak zirela ohartu dira ertzainak. Furgoneta miatu dute eta beste furgoneta lapurtu bateko hainbat pieza aurkitu dituzte bertan. Atxilotuetako batek 35 urtekoak aurrekari penalak ditu. Nazioartean gaur amaituko da BRICS herrialdetako buruak New Delhin egiten ari diren goibilera. Txinako presidente Xi Jinpingek deia egin du taldea osatzen duten herrialdeek munduan duten eragina areagotu dezaten. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak berriz, nazioarteko ordena justuago bat defendatu du. BRICS taldearen garapen ekonomikoa bermatzeko segurtasuna bermatzea beharrezkoa dela esan du Irango presidenteak. BRICS taldeak New Delhin egindako batzarra gaur amaituko da 140 puntuko agiria adostuta. Ba, agiri horrek diplomazia eta elkarrizketaren bidea babestu du nazioarteko gatazkak konpontzeko, baina momentuz Errusiaren eta Ukrainaren artean ez da konponbiderik eta azken orduotan ere erasoak izan dira. Xabier Urteaga.
4: Ukrainako armadak Errusiako bi petrolio findegiren aurkako erasoak egin dituela jakinarazi du. Horietako bat Krasnodar eskualdean dago eta Errusiako findegi handienetakoa da. Errusiako iturrien arabera, bestalde, ostiralean Ukrainak Zaporillako zentralera zihoazen bi kamioien aurka egindako erasoaren ondorioz armadako bikide hil dira. Errusiak bitartean Ukraina mendebaldean Poloniako mugatik gertu zegoen kamioi baten aurka egin du. Muga pasabide batetik 800 metrora zegoen ibilgailua eta erasoaren ondoren muga une batez itxita egonda. Errusiak adierazi du erasoaren helburua Europatik iristen den kargamentu militarra zela. Bi alden arteko giroa gaiztotu den honetan, Yuri Ushakov, Errusiako ordezkariak bake negoziazioak izan ditu izpide, alde bakoitzak bere ikuspuntua duela esan du. Oraindik mai gainean izango diren puntuak zehaztu gabe daudela gaineratu du eta Kremlinak jakitera eman du litekena dela urrian elkarrizketei berrekitea.
1: Errepide etan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez arratsaldean ere eguzkia izango dugu denean. Temperatura maksimoak 26 gradura iritsiko dira kostaldean eta 30 gradura barnealdean. Besterik ez, gure aldetik arratsaldeko 3:04, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordubete barru eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: gure egon ez dinen, egon gela.
1: Aupa, kaixo, ongi etorri joko onara, gaur azkena da, laugarren demoraliko azkena, zepena, ez dakigu gainera bueltatuko ote garen, misterioa, beti izaten da misterioa, baina, bueno, hor txutziko dugu. Eta, bueno, azkena izan da, noski, hemen txeditugu, gure zinbestekoak, Olatz Salvador, kaixo Olatz, Lorenekare Bilela Beitia,
2: aupa, ino.
1: Hola, sumaduz.
2: Ondo?
1: Triste igual.
2: Bueno, inaldugu, bueno, moten badotzezu like, moten badotzez amar pertsona, kingo dugu rengo den buran.
1: Vale, gure eskola de buruz dela. Ondo, joe, gustauko gaten, ole ez detia. Baina, bueno, ikusiko dugu, ez dugu ez errazango bada, ez bada, be. Laugarren denboraldia bukatzen, eta bukatzeko, ba, oso berezia izango da gorkoa, nik uste berezia dela, azkena delako, baina baita gure gonbidatua guretzat eta gure aurtzaro amintzat oso berezia izan zalako. Aiora Zulaika, pirrit, gurekin da, kaixo aiora.
3: Kaixo, arratsaldean.
1: Zer moduz.
3: Eskerrik asko, gonbidatzagatik, niretzat oso politxea da zuekin tarte hau partekatzia, oso emakume interesantiak zeatelako, eta ona nator ikastea.
1: Gure bai, bai, hori da, gure bai. Gainera, jo, ba, pirritz, guretzako erreferentea izan zara, txikitako ikurretako bat.
3: Bai, orain gertatzen ari zaigu, bueltatzen ari zaizkigula gure aurri izandakoak haien aurrekin, ez? Eta hola komentatzen dugu gure artean, Marimo, amonak gea,
1: Bai, bai.
3: Porro, txaiton amonak,
1: Bai, belaunaldi asko.
3: Horire oso polita da.
1: Bai, bai. Ega horra jera ekarri dozu, pirritxe ekarri dozu.
3: Bai,
1: ekarri dozu. Baitera.
3: Barruan eta kanpoan daukat askotan, eta hemen ditut, ba, Pailazo zapatak.
1: Bere zapatak.
3: Bai, bai. Gaur iruditzen zaidalako asko hitz egingo dudala aioratik, baina asko hitz egingo dudala ere pirritx, pirritxen zapatetatik.
1: Gerturatu mikrofonoa badazpada be.
3: Bai,
1: ez dakit
3: bai.
1: Entzuten jatzun, ez dauzkegulako kaskoak eta ez dakigo, baina.
3: Hori da.
1: Baina, ba, bai, pirritx oso presente izango dugu gaurkoan, inozentziari buruz hitz egingo dugulako,
3: bai.
1: Baita dibertsuari buruz, ondo pasatzeari buruz, baina batez ere inozentziari buruz, zu irakaslea zara baita,
3: bai.
1: Aurrekin une bai. Oro eurekin.
3: Bai. Eguzkitik eguzkira. Astelenetik igandera askotan.
1: Jo, bai. Badozu pazientzia batetik,
3: bueno.
1: Baina, bai, hori bai, baina gustoko duzun lana da, eta aurrek badutez inozentziarekin lotura zuzena.
3: Bai. Bai, dia, ba, esango genuke, inozentzia estado puroan, ez? Aurrak hoi dia. Zerbait baldin badia da, dia, inozentzia, sormena, irudimena, hori dia.
1: Eta nun ikusten duzu adibidez, ez dakit, momenturen bat konkretu azetasuna, hau da, ume baten inozentzia?
3: Une oro ikusten zaie inozentzia. Askotan adibidez, Pailazo saiotan adibidez, musu ematera jesten garenean, eta beraien begiradan ikusten da ze ez detezaten helduak etortzen dianean ez diala benetan etortzen. Mm-hmm. Baina aurra etortzen zaizunean bere begiak zabal-zabalinda eta besarkatzen zaitunean, hori oso benetako besarkada da, ez? Inungo mugarik edo zei gabia.
1: Eta oparia, ez?
3: Izugarria. Bai, beti esaten dugu gure lana oso eskerronekoa dela, ez? Saioa bukatu eta txaloka, besarkadaka, maite zaituteka. Bai, marrazkiak.
4: Barkatu, moztea, baina bereku, baino fan gehiago dazkate.
1: Bai,
4: kontzertuetan ibili behar izaten gara horre jendea agurtzen eta, osea, batzutan gustuz, bestetan, bueno, egale ba ezakazu hain egun ona eta zuri zuei ere gertatuko zaizue.
3: Bai, bai.
4: Baina zuena da, masak mugitzen dituzue zuek.
3: Bai, bai, bai.
2: Umeak anera etorko jatuz danak, bezkarrekaren bile, musuen bile, niri etorten baiatez musuen bile, esan adotez, ez? Esan gotzez uzuk ume bat eginez, ez?
1: Etortzez aiz unian. Bai, bai, gisa publiko ezberdina dela, baina hainbeste, zuen kasuan ez dakite, publikoa hain eskerronekoa ez dakite, izan izango garen, ez? Heldua garela.
4: Beste leku batetik.
2: Inozentzia be ikusten da publikoan askotan.
1: Bai, zuek ikusten duzu?
2: Bai, ez dakit, igual musikak be laguntzen dutzu.
3: Bai,
1: askatzen edo.
3: Bai. Bai, asko.
2: Eta kontzertuetik ikusten zauzenean, ba, horretan bazauz gozatzen benetan.
3: Bai, eta emozioak lantzen dituzunean, igual erresagoa da. Uh-huh. Inozentzia bera presente izatea, edo azalerago. Uh-huh. Ez?
1: Lotuta doaz, inozentzia eta dibertsioa, adibidez, ondo pasatzea.
3: Nere ustez, bi gauza desberdin dira.
1: Vale.
3: Gauza bada inozentzia, eta hor aldarrikatu behar dugu, ba, aurraren kulturatik, ez? Askotan inozentzia zerbait gutxiegi edo gutxietxi egiten deun zerbaitekin, ez? Aurraren gan ondo dago, baino listo, ja, muga bat daukazu eta hortik aurrea kuidau, ze inusente tig, inozora zoaz, ez? Eta kontuz hor hortara garamatza, ba gure gizarte ez esaten deguna, ez? Patriarkal, konsumista, kapitalista, ista guzti horiek garamatzate horretara, ez? Ba enfilatuta, ba gutxi estera, ba inozentzia, sormena, ba arte plastikoak, kantugintzak eta hoiek guztiak, ez? Beste adierazmen hoiek gutxi estera garamatza. Bestela ikusi zertara bideratzen ditugun diruak eta hezkuntzan ere, ba ze garrantzia eskaxa duten benetakotasunean eta egunerokotasunean, ba bai musikak, bai artezkuntzak, antzerkiak, bai.
1: Inozentzia beraz mantendu behar dan zerbait da. Betu ni jarriko dutzu adibide bat, nere adibide bat. Ni antzerki eskola batean nago, Zurriola ikastolan, Jose Rafa Txadorekin ezagutuko duzu,
3: bai, Tomas Paiazarekin.
1: Bai. Eta berakin klaun ariketak egiten ditugu, ba, bueno, berak pertsonaiak lantzeko ba gustoko dau, ba holako ba klaun ariketak egitea. Eta niretzako sekulako lana da. Eta aurreko baten, ba, lehengo klasera junintzen, ikasturteko lehengo klasera, sudurra jarri, eta ziginen jolasean. Eta enintzen gai izan. Ariketa bertan bera utzi nauen, esan notzen, Josiarra ezin dut. Eta bada, ez dut nire buruari permititzen, jolastera, ez dakit jolasa izango baliz bezala umen zerbait, ez? Eta ez dakit helduok badakigun jolasten. Nik ez behintzat, ez ikasten ari naz behintzat, ez?
3: Nik klaun egiten ikasi dut arituz.
1: Ja.
3: Gehiago, eta klaun baino pirritxen paperean.
1: Aha.
3: Hau da, nik pirritxe ezagutu dut, pirritxekin batera, ba, bizitzardia baino gehiago daramara dalako.
1: Ja.
3: Hogeita bost urte egitea nioa, pirritxeekin, eta 48 urte ditut, beraz, pues, ba, pentsa, bai. Guztia ez, baino erdia, baino gehiago.
1: Eman, bale.
3: eta bidean ikasi dut, eta hau gustatzen zait pirritxen gandik, ba, hau emango diot aiorari, eta hau gustatzen zait aioran gandik, eta hau emango diot pirritxeri. Baina, kontua da, klaun egitea ez dela, hain erresa. Mm. Edo zure barruko aurrori topatzea ez da inerresa. Segunetan noraino sartua daukazun. Batzuk azalerago daukate eta erresagoa ateratzen zaie. Edo inozentzia hori, ez? Aurrekoan panpoxa furgonetan gindoa zen, ba, zueta zizketan eta inozentziaren gaiaz eta zer komentatuko dut, eta marimototxek esaten zuen. Guk ezingo genuken pailazo izan edo pailazoarena egin gure barruko aurrik ezpagenu, inozentzia hori ezpagenu, ezingo genuken holtzara atera eta gero zuk zure klauna aurkitu behar dezu, baina zure klauna bat da, ez dezu beste klaun bat egingo. Zan egin nik, nire pailazoa pirritx da, eta neri emango diazu beste paper bat, eta ez dakit nola ertengo zaidan.
1: Uh-huh. Ordan gure aurra topatu behar dugu.
3: Zure aurra topatu behar duzu, zure aur eta zure aurrak emango dizu askatasun hori pailazo naiteko.
1: Zepelita. Gomendio ona. Zango dut. Zuek neska?
4: Eta ez dugu aipatu, leno aipatu nahi zenun zapatena, zergatik ekarri dituzu.
1: Ai, egia da.
4: Iguzu, oso polita irutu zaigu.
3: Bai.
4: Aipatuko iguzu ariketa, empatia ariketa.
3: Bai, bai, ba, askotan aurrekin egiten denik, baina helduekin ere egin daiteken ariketa da, ez? Batzutan gatazkatan gaude eta zaila iten zaigu bestearen pentsamenduak ulertzea, onartzea. Mm-hmm. Orduan olako zurrunbiloan sartuta gaudenean aurre izaten diet, bueno, kendu zapatak. Eta jantzi aldamenekoaren zapatak. Ez, goazen deno jartzea gure eskubitara dauzkagunaren zapatak. Ez, eta jo, eso hartzen da. Hori tokatu zaizu. Jo, hau zer, oso, hau zer, hone zulo, hauka, hone. Eta hor, bakoitzak, ba, ikusten du, ba, bestearen zapatetan ibiltzea, ez? Hor bada, ba, ez? Aspalditik datorren esa era bat ere, ba, ez? Bestearen zapatetan jartzaite, ez? Ez? Eta literalki egiten balin badezu hori, ba, bueno, ba, empatia ariketa bat lantzen ari zea, eta askotan, ba...
4: Betik hartzen da, ez? Bestearen zapatetan bai. Jarrita.
3: Bai, asko.
1: Oso interesgarria ariketa, eta helduok ere egin beharko genukena. Batez ere helduok.
3: Bai, esango nuke.
2: Niri pasaiate, azten guazela, umetatik, ez da gizela ditu, baina beti batu dut inosentzia edo inusente berba zeuzer negatiboa, bai. Eta ahultasunagaz batute dauena. Orduen ez gara, nagusi zaranean ez zara laizen behar inusentez hori txarra da. Hori eukidot beti buruen.
4: Bai. Hori erakutsi digutelako. Osa, azkenan elduaroarekin batera hori dijoa, ez? Suposatzen dala ja bak izkigula gauzak eta ezakigu ezer berez. Eta nik uste, lehen esan dezu sormenarena, nik uste oso lotuta dagoela barneko aurra eta sormena, ze azkenean heldu zentrista hontan ez diogu permititzen gure jolastea, eta ez da jolasten zailago da sortzea o beste leku batea iristea. Mm-hmm. Edo zen gozetan izan daiteke mazkaria prestatzen, osea hasi zaitezke jolasten, sortu gauza berri bat
3: edo letra bat sortzen, edo probatzen ahotsa igual, edo zain txorak eritarako, nik beti esaten dut, Pirritx aiora baino askoz ausartagoa da. Uh-huh. Eta zergatik, ez dauduka egorik, baino egan egin dezake. Eta munduari irtenbideak eskaintzen dizkio. Uhum. Eta beldurrak baditu, baino erraztasun handia du aurre egiteko beldur horiei, eta Pirritx benetakoa da, esan nahi dut, ez da momentuan egiten ari naizen paper bat, Pirritx da, gu holtzare igotzen gehan bakoitzean mundua konpontzen dugu benetan. Osea, benetan ez dago saio bat bestearen berdina danik, eta pentsatzen zuek ere holtzara igotzen zatenean momentu horrek konektatzen zaitu zure barruko inozentzia puru horrekin, eta hoi da nik lotzen dut inozentzia hori, ba esateizuet, ba sormen horrekin, eraldatzaile izateko nahi horrekin, irudimena, ez? Eta
4: igual vulnerabilidadea ere bai, ez? Igual horregatik ematen digu beldurra, edo ezaketa dozadueten, baina ni
3: oso benetakoa dalako.
4: Bai, hori
1: biluztu egiten zara,
4: bai, hori barruan dago, eta
3: bai, biluztu egiten zea, baina eraberean zure babesa ere bada. Esan nahi, niretzat pailazo zapatak edo sudurra jarrita ez nuke arroparik ere behar. Yeah. Naiz eta biluzik egon. Askotan aiora, naiz eta berokia jantzita egon, hitz egin behar baldin badu edo jendaurrean egon behar baldin badu, biluzik dago, ez pixka.
1: Eta zertan laguntzen dizu Pirritxek? Aiora bezala funtzionatzen.
3: Bai, ba, nire ustez humoretik askotan esaten dugu klaun baino guk errigintzatik gatozen talde bat gea eta irrigintzaite deula, ez? Eta irriaren militantea gehala, ez? Hain ez dago bat ere modan militantziaren zea gu gazte ginala bai, baino. Eta handik bai aldarrikatzen dut, adibidez, inozentziaren militante gehala, ez? Eta Pirritxek bai ematen dit, ba askatasun hori ba, bera, lehen kamerinoan komentatzen genuna, batzutan baldin baz atera bazaizu zerbait, pixkat iruditzen zaizula pixkat txurro, ba, Pirritxek esatzen dizu, ba, lasai neska, osea, zuk gaizkin duzu, baina bestiak noizian behin, ez? Iteue, edo benga, aurrea, triste zaudenian, benga, goazen, edo egoera latzen aurrian ere, da azkenian da, bizitzako modu bat, bizimodu bat da. Eta Pirritxek neri eman dit, eta taldeak ere eman dit, eta elkarrekin bizitzeko modu bat. Afizioa, ofizio bihurtuta, baina niretzat Pirritxek ez da lana. Ez da lana. Nekatzen naiz.
4: Ramarren zon aldi berean kriston lana da, eh?
3: Bai, fizikoki bai.
2: Baina ez dara gauze oso desberdinio direla inozentzia, oza, eta divertitzea,
3: bai.
2: Gauze desberdinio dire,
3: bai.
2: Baina bai duaz lotute, ez da?
3: Oso lotuta, ze aurrak gerran ere egunero parreiteute.
2: Claro.
3: Aurrek egoraik latzenian ere badakite buelta ematen edo zerbait positiboa topatzen. Egoerarik ba, sineste sinenean ere aldiz gu katramilatze gea ezintasunean, ez? Eta horretik esaten hon inozentzia eta dibertsioa batzutan elkarrekin ez toaz, ze inozentziatik landu dizakezu edo pailazo ze hortatik lantzen dituzunean ba, guk esate genuen, ez? Benga, euskera eta laitasuna, eta hori landuko dugu. Baina askotan esatezu euskera laitasuna guazen balioak eranztera horri. Eta balioak eranzten dizkiozunean zergatik ez landu eriotzaren gaia eta landu genuen. Mari Mototxi ama hil zitzaion, holtza gainean. Eta zergatik ez landu, eta igual ez dezu barra egingo baino umorea ere ez da soilik barre algara. Umorea bada bizitzai behiratzeko eta gauzak ulertzeko modu bat, ez?
1: Eta horrelakoetan ere zuek zaurgarriak dien edo egoera zaurgarri batean dauzen aurrekin ere goten zari,
3: Bai.
1: Ez? Igual inozentzia hori galdu duten aurrekin. Galdu, bai. Ez dute galdutu, galduko inoiz, baina hor zuek ere paiazoaren edo zurdur gorriaren funtzioa oso ezinbestekoa da.
3: Bai.
1: Edo garrantzitsua bentzat, bai.
3: Bai, bueno, horri egiten gehan da berdindu aurrarekin, ez? Maila berean jartzen geha. Bai.
1: Zuk aipatu duzu baita gizartea pixkate hortara bideratzen gaitzula, ez da? Elduok, ba, igual inozentzia hori galtzearena, ez ondo pasatzearena, edo ez divertitzearena. Badau baita, nere ustez, 40 urtetik gorako jendia, ez? Ba, ni igual gerturatzen ari nazarako, zaizatik. Baina, ez dakit, dantza ikastaro batera apuntatzea, edo antzerki eskola batera apuntatzea, ez? 40 urtetik gora, nora zoaz, ez? Eta zuk bel lotzen zinuen, ez? Beren zaten zinuen pixkat inusente izatearekin. Hor badau, ez dakit, muga bat adin kontuan edo zuk nola ikustu zu, aiora?
3: Neri dutzen zait, gaur egun eskaintza oso zabala dagola, diversiorako. Eta niretzat oso divertigarri izan daitekena, ba agian zuretzat ez hainbeste, esan nahi dut zuk agian parapentean ibili nahi dezu eta ni baratzea jo nahi dut. Eta nik uste eman behar diola aukera gure buruai probatzeko benetan egin nahi ditugun gauza biek. Osa, divertitzeko.
2: Lotxa gendute.
3: Oida.
2: Zote askotan ez dugu zelaiten lotxa.
4: Lotxa da egual barrera hundi bat, ez?
2: Bai. Bai, ze dinos igual, berrogo urtegaz, beha igual nik, oita bedera txingotez, edo indotez, ez dakiz zainin jabetetan.
1: Egin dozuz.
2: Egin dotez, oita bedera txin, eta niri be, ontsa momentuen apuntatea, ba, holako, ba, txerkin lase batera edo, ze dinos ukal, agertuko nazor, eta izango direla dana, nik baino amar, edo amar baino gehiago, amar urte gitxia udekizene pertsonak azegongo naz, eta orduan, lotxatute, ja bentzetan zu, nagusia guanaz, obetu inberdo, teurek baino. Edo... edo ordene lotza gazartza, bai. Ordene estetzeko zugu, horik apuntateko, ez dakit.
4: Bai. Nik kanto klasetara joaten ibili naiz, be, bola da luze bat, oinbultatuko naiz berriro, eta beak irakasleak beti esaten dit, interpretazio klasea tara jumartzea. Eta ematen dit kriston lotza, eta badaukate erronka bezala, baita, estenatoki hain serio hartu dut, oain ja kontrako hain edetela, eta esan edetela, ondo pasatzen estenatoki gainean. Eta pixkat hori landu behar dut, zeren bestela, emateit olako errespetu bat, eta olako aura bat, ardura, eta, bueno, itz horrela haundiak hartzen ditut nire gain, eta egual ez ditut, edo horiek eusten nahiko lan, eta gero aztu iten zait bidetik, disfrutatzea, dala, bai. Justo funtsetako bai. Bat, ez?
3: Bai, niko guan dut, kao, esan dizuet, bi hamarka da terdi dala mat saltoka pospozik, baino kao, hasiera ninen torren antzerkia gaztetxean egitetik, Marimototx nere irakaslea zan, bertxe, eta alako batian, ba, topatu topo inun porrotxe eta kolorekin garai hartan, zean, herriko zea, ekitaldi euskaren aldeko ekitaldi batian eta han esan ziaten, bueno, ze, animatuko zea Xagutxo Perez eta Maritxu Izeba eta holako zeak papertxoak egitera, bueno, zeitun esan un bai ezkua eta hasieran bale, baina handik urte betera esan ziaten, ba orduko pirritz zenamana iruzpala urte beraiekin ba, Madrilera juteko asmoa zeukala, ba, pixka sakontzea beste alor batzutan eta baiezko esan nien, baino kao, bere klauna oso alaia oso eroa zan salto benga batea bestea eta eta, klaro, ni esan, bueno, a ber, vale, a ber nola tardatzen deten nere klaun hori ez. Eta gogoan dut, behin, Joserrakin izketan, eta esan ziten, aiora, zaude oso estu. Estu zaude estenan, estu. Favorez, ze paiazo da hori. Osea, eta da, zukoren esaten dezuna ez, osea, askatu zaite eta utzio zu, pailazuai ateratzen mesedez. Eta kosta zaite, Kosta zait, baina gaur da momentua boi, asko divertitzen naizena.
4: Eta ja, epairik ez daukazu. Osa, ja, ez da zure burua epaitzen.
3: Hombre, hoi ja zailago da,
4: Ikuste zaitut hain ondo, ja?
3: Egia da, exigentzia beti daukazula, ez? Artista zean enian edo ba, zuzenian abestu behar da. Ostra, ondo inbardezu. Edo, bai, oida. Edo kolaborazio bat inbardezu. Ostras, ondo inbardezu. Edo, ez? Ondo inbardezu. Bale, ondo inbardezu. Baino pertsona zea. Eta maite zaituzte egiten dezuna kota zeala zealako, beraz? Lasai.
1: Ez ez dutu.
3: Oida. Oida.
1: Segundo, aiora, jo ba, denboraz ja, pasagara, desente gainera.
3: Ups,
1: okorro. Eta, jo baino lehen, badak izan, Andrea Aramburu mentxe dugula.
2: Opa.
1: Andrea, da, Rosalia matando zu gaur.
2: Rosalia, ba, semar nizuen. Nik txiketan izan hain nula, inusente, handitan.
1: Bai.
2: pipi galtza luze.
1: Eta
2: nok ez pipi galtza zabal bakarrik.
1: Galtza zabal, ondo da.
2: Ez dugu izki. Oso interesgarria kontatzen zuena. Gainez, guen ni bikoizketa klaseta juten nahi nez, ba, hotxa pixkate modlatzen ba, ikasteko, eta joe, ez dut esango adineko pertsona, baina pertsona helduk dare, 50, 55, 60 urteko emakumek ditut klase, eta zea berazgarri edan. Eta holakoa izan eta onditan guain bai esatizuet, eta hori lortuko dut.
1: Oso ondo.
2: Eta holako gauzeta.
1: Guzurekin.
4: Jolazten da, ez? Marrazki bizidun
2: bat, ikusten
4: barba ezu, edo horbait topatzen dituzula ere zure.
2: Bai, ume txikik, mutil edo neska, edo xomorrok, edo, bueno, baina guai da, eta lotxa maten do, baina lotxa ia aurreitzea gauza politxe da baita. Aiora zure irakaslazea.
1: Bai,
2: Ba, gaur aurkeztu daizuet, bueno, bi irakasleren proiektue, kasu honetan podcast bat da, Uluka izeneko podcasta, Maialen eta Ane ditxeue honen atzen, eta kontu da, bueno, sortu zan pixkat, hizkuntza irakasle die, eta nabaritxu zuten, evaluazio, ikaslek irakurtzen zituztela liburuk, baino bakarrik testa gainditzeko. Osa, ez zihola beste inoa irakurketa saio hori. Eta hor behar bat nabaritxu zuen, ez dakit hori inoiz omatu ezun, edo...
3: Bai, nik uste eskuntzan gabiltzan guztiok irakurzaletasunakin erronka handi bat daukagula. Ez diogu... Askotan ez da, asmatzen nola engantxatu aurrak liburutara, literaturara, zaila da. Bai, lantzen ditugu egitasmo berariazkoak irakurzaletasuna sustatzeko, eta ez da erresa.
2: Ba, kezka honekin hasi zien, hori partekatzen, eta otu zitzaien podcast bat itxea, esan bezala Uluka izenekoa, gaur egun naiz irratin dago entzun gai, baita Spotifyn ere, eta bueno, sekulako ariketa, politxe itxeue, izane, erabakitzen dute ze liburu irakurri, izaten da bata gazteleraz, urren euskeraz, gazteleraz euskeraz, eta gero itxen du hori komentatu, beti euskeraz, ba, iritzik partekatuz, zerbait azpimarratuz, referentziaren bat inez, zalantzaren bat galdetuz, orduan binarteko ariketa da, eta oso politxe eta berazgarrie eurentzate bai, izane, beste motivazio bat izateue irakurtzako garaien, zatekan, nik badakit Olatzek ere irakurriko dola, eta badakit Olatzek hause pentsatuko dola, edo baliteke hau pentsatzea hau irakurtzakon eta hau esango jo gero, orduan sarek eta politxe da itxeko.
5: Parkatu, Andrea, baina irakurtzen dezen liburuek zer dire, umeantzako edo?
2: Ez, helduentzako liburu die eta oso ez balmazu irakurtzen edo ez balmazea oso irakurle fine edo esango dut. Ez da ze pasatzen, zatekan, ez dut aipatzen nondik noa doan liburu hori. Osea, gehiago zentratzoie gaien liburu...
5: Spoiler barik.
2: Spoiler barik, hoi da. Orduan, oso ariketa politxe itxegoen, entzun gai dao danuntzat, oso gai interesgarri eta potolok matratatze ituzte hemen bezalaxe, eta bueno, aizpatasuna landu behar danez, ba, hemen beste podcast bat, eta garrantzitsuna nahi egizateuen modun da, ba, ez dala ezer serioa, ez die literatura ze aitzen, bestela entzun Maialen.
6: Nahi, deguna zemarratu da, ez dala ezer serioa, ez literarioa, ez literaturari buruzkoa, ez ezer. Osa da, liburu bera irakurri duten bi pertsonen arteko, elkarrizketa informal bat, nun batzutan tartekatzen dian norberaren esperientzik, tartekatzen dian liburuan agertu dian aipuak, bakoitzak hor irakurtzean azpimarratu ditunak da sartze ditugu relevanta dialako edo zerbait piztu digutelago edo lo que sea.
2: Maialen zuek ez hautze zuen.
1: Bai.
2: Bueno, Maialen AKA
1: Maiku. Maiku. Maiku.
2: Ez hotxe Maialen serio egida.
1: Maiku.
2: Eta Maialen hotxe indioz. Bueno, hotxe bat, divertitzeko beste modu bat da irakurtzea eta podcastak entzutea.
1: Bai.
2: Joko ona bezala ba Ulukare.
1: Oso ondo. Ez patasuna, oso ondo. Ez ondo zuna guztu gat. Andrea, eskerrik asko.
2: Zua ineskak.
1: Eskerrik asko.
2: Negarre.
1: Bai, bukatu dugulako. Mila eskerrik jako langustiagatik.
2: Zuri, hainoa, makinaz.
1: Eskutik alduta jutiagatik, mila esker. Pirritx, aio Aiora, eskerrik asko zuri.
3: Eskerrik asko, eh? Zuei gonbitia gati benetan.
1: Bai, plazera hondia izan da, eta, bueno, moz geratu da, beti bezala, moz edo labur. Beti zatoztasula moza zatarra da, lozure. Bai. Baina, bai, laburtxo geratu da, baina oso gustora ungara zurekin. Neskak, eskerrik asko zuei. Ah, mila mi esker. Zuzola
7: ematen duelizagoa, zer? Zuzola ematen
1: duelizagoa, zer? Zuzola ematen duelizagoa, zer?
7: Zuzola ematen
1: duelizagoa, zer? Erregutu, baina kamarari begira.
7: Bueno, tonto nahi txea guztu ezegu,
1: bai, pena da, baina, bueno, bukatzen, bukatu behar dugu. Hemen txea dauzkegu neskako bai, Susana, June, Itziar, eskerrik asko zuei, hau pasuek, oso erraz jartun duzu edana, eta eskerrik asko. Makillatzaiei, Eider eta Inoari bebai, Andrea González, gure fitxak eta berria da, sare sozialetan hortxe ibiliko da, matraka ematen, eta eskerrik asko Andreari bebai. Zein gehiau?
4: Konbidatu
1: guztiei, mila esker, etortzeagatik eta bueno, ba, ia bueltan gatu zen, ikusiko dugu. Eskerrik asko, agur.
8: Euskadi Irratia.

0: geldiezinak. Maider Telleria. Urrea abia puntu.
1: Bartzelonako jokoetan urrezko domina lortu genuen, eta uste inork ez zuela, espero, uste.
0: Guztiei gustatzen zaizkigun historia horietakoa da hau. Belar jokeiko kirolari ez ezagunak, kaleti gurutzatzen dituzunak, egunkarietan agertzen ez direnak eta bapatean urrezko domina irabazten dutenak. Asko gustatzen zaizkigu horrelako historioak bai. Guk euk ere, noizbait domina bat irabazi dezakegula erakusten digutelako. Edo magian sinestarazten digutelako. Baina miraritik gutxi du historia honek. Magia baino, esfortzua izan zen elementu nagusia.
2: Conseguir la medalla de oro fue una sorpresa para muchísima gente, pero para nosotras y para nuestro equipo de técnicos y técnicas era un logro factible. O sea, nosotras trabajamos muchísimo con el objetivo de conseguirla, pero la gente que no seguía el hockey femenino en particular, lo veía como algo que era inalcanzable. Yo creo que no se pasaba por ninguna cabeza.
3: Chamotos, Nagore Gavillanes, Maider Telleria y Silvia Manrique. Y una alavesa.
0: Teresa Motos Donostiarrak ez zuen zalantzarik izan. Helburua hain argi edukita, iparrorratzak dominaraino gidatu zituen.
1: Gizonezkoak beti dute oso talde ona, ezberdintasuna handia izan dugu, eta 82an, bai, poliki-poliki, hasi ziren konturatzen, beste talde bat batzegoela hor, emakumezkoena, ari zala, bueno, pasiru dien ari zala, deika ari zala, eta bai, ari ginela zerbait esaten. Selezionadore Jose Brasak hiru aukera eman zizkigun, bat izan zen Bartzelona junta desfilatzera atera, bigarrena izan zen bosgarren postua lortzea, eta hirugarrena izan zen urrezko domina lortzea.
0: Jose Manuel Brasa estatuko belar jokei hautatzaile galiziarraren galdera batek piztu zuen sugarra. Partidak joan eta partidak etorri, selekzioa galtzera ohituta zegoen. Baina 82ko jokoak Bartzelonan egingo zirela iragarri zutenean, Brasa plan batekin agertu zen. Bere hitzetan, plan jasan ezina. Arbela batean alde onak eta txarrak idatzi eta hiru aukera horiek eman zizkien. Ondo pasatzea, bosgarren postuarekin konformatzea, edo urrea lortzea.
1: Selezionadore Jose Brasak aukera eman zien jokalariei aukera hori erabakitzekoa. Beraien

0: hamar urte pasadiera, eta nik uste gaur egun dagoen taldea, baita gaur egun dagoen ikusten dituen taldeak, nesken taldeak oso talde onak dira. Motivazioa handia dute eta maila ere oso handia, eta ikusi dute posible dela, guk egin genuen bezala, alegia nahi bada, eta burua ere ziur baldin badezu, eta guk ere egin bagenu, zergatik ez.
1: Europar batasuna. Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Elmuga, hasiera baino ez da. Zuzendaritza, Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea, Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia, Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa, Noiz Estudioa. Lokuzioa, Oiana Maritorena. Korima Filmsek Basque Team Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.
2: Euskadi Erratia.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, adimen artifizialaren erabileraren eta ondorioen inguruko eztabaida betean ChatGPT sortu zuen taldeko zuzendariak jakitera eman du konpainia burtsara ateratzeko data atzeratzea erabaki dutela. Sam Altman, OpenAI-ko zuzendariaren esanetan, adimen artifizialak segurtasun arloan dituen arriskuak ikusita, hau ez da burtsan kotizatzen hasteko une egokiena, arduraz jokatzeko momentua dela gaineratu du. Hain zuzen ere, Euskal Telebistari egindako adierazpenetan Javier de la Serre HUko ikerlariak azaldu du bi arrisku mota daudela adimen artifizialaren inguruan, ziberfisikoa bata, hau da adimen artifizialak mundu fisikoan eragiteko arriskua, eta kognitiboa bestea, gure gaitasunak murrizteko arriskua. Azken hau da gehien kezkatzen duena.
2: Pizkanaka, gero eta gehiago, fidatzen bagaran adimen artifizialaz pentsatzeko, idazteko, erabaki hartzeko, edo arazoa konpontzeko, gure gaitasun propioak aldu daitezke epe luzera.
1: Donostian, errausketaren aurkako mugimenduak eta inbetalde ekologistek gizakatea egindute Kontxako ondartzan, ezer etorkizuna erraustegia gelditu lemapean. Zaborra erretzerakoan sortzen den karbono dioksido isuria salatu dute Juan Miguel Atas, errausketaren aurkako mugimenduko kidea da.
3: Kalkulatzen da, erretzen den zabor kilo bakoitzeko kilo bat CO2 isurtzen dela atmosferara. Eta badakigu CO2ak ze eragin duen, hori esan dezagun funtzionamentu normalean, baina baita ere azpimarratu nahi dugu etengabe gertatzen ari diren istripu, sute, IESak eta hoietan ja langileen osasuna arriskuan jartzeaz gain, ba atmosferara edo guretara kutsagai desberdinen aportazio gehiago egiten dira.
1: Ekialde Hurbilean Iranek eta Omanek bihar aurkeztuko dute Hormuzko itsasartearen inguruan egin duten aldebiko akordioa. Aurkezpenaren bezperan Irango atzerri ministroak jakitera eman du akordioa aurkezteak ez dakarrela itsasartearen irekiera. Hori gerta dadin Ameriketako Estatu Batuek bake memorandumean hitzartutakoa bete behar dutela gaineratu du. Iranek eta Omanek azken asteetan negoziatu dute akordioa, Hormuz igarotzeko bide seguruak jaso dituzte akordio horretan. Bilera horri garrantzia kendu dio bestalde Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, eta berriro ere esan du Iranek akordioa nahi duela eta gerra azaroko hauteskunden ondoren amaituko dela. Errepidetan unionetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskal Meten iragarpenaren arabera udabeteko giroarekin jarraituko dugu. Kostaldean 25-26 gradu inguruko temperatura izango dute eta 30 gradu bueltakoak izango dituzte barnealdean. Arratsaldeko laurak eta iru minutu, gureldetik besterik ez, ordu bete barru, urrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.
4: Berrian ere, konpainiarik onena.
5: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoan segidu.
6: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
7: Arratsaldean deizuela guztiei, koizak gaur, Euskadi Irratian.
8: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
9: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
10: Ostiral gauetan, futboltegia.
11: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
12: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna,
13: beti aldean, Euskadi Irratian.
0: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maia.
1: Arratsaldeon entzule lagun, ongi etorri Hiru Erregeen Maira.

zati izango ditu arratsalde gaueko saioak orain hasi eta 8ak bitarte txirrindularitza eta pilota izango ditu ardatzen nagusi eta txen txiki bat hartu ostean futbolaren txanda izango da. Azteko ziklismoa aurki hasiko baita bueltako azken etapa atzo Mikel Landak eman zigun goraldiaren ostean Errik Masen eguna izango da gaurkoa. Iñaki Berasteik egingo digu etaparen kontaketa eta astebururo legez Eukene Larrarte eta Eugenio Goikoetxea izango ditu alboan bueltak eman duen guztia aztertzeko gertu. Eta bueltako azken etapa jokoan dagoen bitartean Arnedorekin egingo dugu bat CaixaBank Masterreko azken partida kontatzeko Laso Martija eta Zabala Iztuetan nor baino nor gehiago. Lasok eta Martijak garaipena behar dute finalerdietarako azken txartela eskuratzeko, beste bikotea etxeko lanak eginda kantxaratuko da. Gontzal Mendibe bidali dugu frontoira. Eta bederatzietatik aurrera Realak eta Atletico Madridek anoetan jokatuko duten partida interesgarriaren berri emango dizuegu. Kopako azken bi finalistak aurrez aurre Maitane Urbi eta anoetatik Juanan Larrañagaren, Nerea Susberroren eta Nerea Abanzenzen analisiarekin jantzita teknika eta realizazioan Joseba Arteluz eta Ander Dizaso beste barik, astera goaz!

0: Entzuten ari zarete, hazi gaurko programa, ba, kontxara begira hazi behar dugu, urteko itzordu garrantzitsuenak baditu eta irabazleak gizonezkoetan, Oriok 34. Bandera irabazi du, 34. Bandera astindu du, eta emakumezkoetan Arraun Launakek 5. Bandera, bi klubak historia egiten ari dira Arrastoa lagatzen Arraunean, eta egiten ari diren guzti horren sentipena, ba, uretan zeudenean jaso dugu, irabazi berritan, pultsazioak topera daudenean, eta posa euforiatik, barrutik erakusten denean, malko asko tartean gaurkoan kontxak duen pixua islatuz. Gizonezkoetan horrela kontatu dugu Orioren garaipena. Jon Ander Delaozen ahotsean.
1: Oriok irabaziko du kontxako bandera, Orio izango da beste behin Donostian errege, atzean leia dago Hondarribi eta Donostiaren arte epaila tartean dela, baina aurrean ez da zalantzarik Entzun Gorkaren berri.
2: Otro desbigramos. Otro desbigram. Urreste. Hauzago
1: urreste esatu hortxe, aupaketari egina. Gure kuarrileko adeno urrestiri, beraz zorionak emendik ere. Urresti arrute jaunari, hori otar guztiei ere bai, aurten nagusitasun ikaragarri erogutsi dute eta beste bine berretsi dute Adurtapiari ere nagusia gola egina Zegor Karanberri. Hortxe Orio, Orio kontxako txapeldun. Ja Orio!
0: Eta behin kontaketaren berri eman ostean, ba, protagonisten txanda segidan, Gorka Aranberri entzun berri duzue, ba, bere taldeari, auspotzen bere taldeari, indarra ematen 11. kontxa, zaraustarraren zat, patroi bikainaren zat, azken zeirak errenkadan, hause, behin estropada amaitu denean, Txetxu Urbietari kontatu diona.
3: Gorekin Gorka Aranberri, aita Gorka, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Zer sentitzen da 12. irabazita 6. segidan?
4: Ba, ondo, postasuna, ondo indako lan bat izan dalako gaurkua, lehenengo jornada irazi ginu, baino nik usteet ekipo honek mereziuna baino itxura txarra guama. Ba, iraztiak baloria daka, baino ondo itxura honak in iraztiak gehiago, eta gaur finala handi bat eskertzezun, eta finala handi bat entxura hona manez, irazin dugu.
3: Pasaren astean Gorka izugarri sofritu zen duten, gaur izugarri gozatu zuen.
4: Bai, sufritu eta gozatu, bilak. Ez gina inungo momentutan gure onenian bilatu, baina merit ondileak irabaztiak, eta aurreko azten esan un Donostia raundi bat ikizu inula eta latigona izan txala guretzako akulona, eta gaur demostratu gu, bai ez. Nik uste, bidia demostratu zigula, ze bide eraman ginen aztentan, eta azte polita junda, azken egurtetan bezala aztea gozatu indet, beste bintin, eta gaur, lanak ondo niteo, eta merezimentu ondileak irazi dugu.
3: Azkena, orain 13. bila eda 12 gehi bat.
4: Amairu barra amairu, así que igual txaya, nahi número berdi.
0: Gorka Aranberri, pozik egindako lanarekin, eta baita Jon Elizarralde ere, patroilaren eta Aranberri, eta Arraunean Elizarralde, ontzi barruan bizitakoaz, hauxe kontatu dugu.
3: Jon Elizarralderekin, sekulako irribarrearekin amen, altxerri, arratsaldean.
5: Atzaleon,
3: Gorka Aranberri, dio, vamos.
5: Hase gaitza, bida, 12. bandera, erakutsi du. Zinez honena ala, da alare, aurren nengo abilitzan postea, eta...
3: Zuek ere makal getzaret,
5: Bueno, oan garaite zinak emarrik egiten du egin du, baina lan zuek egiten duzu. Arraunak hau du, azken pixka nahiko ziklikoa, oain arte... Azken bi urtetan bai irudi garaite zinak gehala, eta lehen alikan ez genuen irazten da, igual kritika bestik ez genitu nahitzen, baina, bueno... Oan olatu honen igota gaude, gozatzen nahi geha, eta jode, hauken duta. Liga oso ondo juntzaigu ezin jauek ja, baino kontxa beste gauza da, eta lehen goi gazten honea etorri ginen, eta ez dut esango estropatxarren genuen, baino Donostiarrak atakalari jarri zigun, eta azte guztia luzia juntzaigu, tentzio handiak izan geha, eta gaur saliatik handanak utzitu gu da zorionez gure aldea etorria eta guen gozatzen.
3: Bi galdera, pasaren azten ikagarri subritzu zenuten Donostiar alboan izan da, gaur 7. minuturako ja bandera zuena zen, gaur gozatuko zenuten, ez?
5: Bai. Azkenen horiek, hori kompetizioa, hemen bakio buruak erain itaula, bagenekin udara jundan bezala eta lehen goi gandeko nola baite salian guk tarte hartuta goa harrapatu intzioenik, bagenekin behaien estrategia gaur salian indartu ateatzia zala eta orduan guk kontra erosua. Hori hortxe, pentsatu dugu salian indartu ateatzia, baino lehen goazten ingen itunak atzak nola baite ba, soluzio bat emanez, arraunen ikuste zulo, o luzego eta eroso gain deula, eta alde horretatik gango distantzik pixkat kanpoak abigarren erdila nik uste oso nahi deula, horrolatu batzuk oso nagartu ditugu, uste hor distantzia induela dago trainero egiatuko zeunik etzion.
3: Jon, azkena, horiotar batek horiok horriari zer esaten dio, eta mundu osoan barreiatuta duen hori osale guzti, azken ezua.
5: Eskerrak, ezin dezke, ez dakie behai benetan, zenbat eskertze duen, o zein garrantzitsua nahiek ematei guen babesa, azkenen, arraunak, irabazteko espalima da, oza, irazin edo noski, baina irabazte ez duenak, azkenen, ama itxalupa gatoz, kontxa sortzi, eta bakarrak irabazteu, eta besteke, azkenen, azten zei egun entrenatzia eskatzen kirolatek, amarri jabetez, olako estimulo berdia. Eta guk saletuengan, Jesusen babesa sentitze du, hemen kontxa etorretakon bat ipat, nabari da, nik lagunak ja, azken hilabeti atzera kontaketan nitun gaurko eguneako, eta nola aite presio gehigarrio ire jartzei zu, ez guk, udara oso oparu eman dieu, haien babesa igandero, errezimentu guztitan, eta sentituitea baino kontxa beste hau zazan, eta emateguen babes guztiatik gangu gaur bueltan eman egenean, da zorion ez lortu dut, oan behaiekin gozatzea tokatuko zaiz.
0: Jon Lizarralde entzun dugu, eta orain, bueno, ba, gaurkoan, estu ba, ontzian egoteko aukerarik izan, lehorretik bizi izan du, baina emozioa, goitik Joseba Rodríguezek ere unkituta.
6: Joseba Rodríguez, gaur lehorrean, Joseba, zorionak.
4: Bai, eskerrik asko.
6: Zer da hori jotar baten txalbere lehen kontxako bandera irabaztea?
4: Ba, gauza ezin da esplikatu, ez? Osa, kanpotikan bizi izan deu, barrutikan lehenengo aldiria da, eta egia esan, harrigarria. Osa, ez dago itxekan, hau espresatzeko.
6: Denboraldi oso ikaragarria egin dezue, gehien bat azkeneko hilabeteak, ia bandera guztiak edo ia hori irabazita, ze valorazio egiten ez urtearena?
4: Ba, ia amarreko, esan honuk, amarre eskatzeko izango zen bandera danak iraztia, ne bandera danak iraztia, ia ezin eskua da, dana perfektu atera garra, eta, bueno, gure nahizta jendia epentzatu ez, gure pertsonak ea, danak fai bau egite ditugu, baina gure gan sinistu deu, eta lana oso ona atera deu urtean zehar, eta lan horren frutu izan da. Gauzak asko burrukatu ditugu, eta temporada bukera oso ona izan da.
6: Joseba, azkenekoa, orain formal zaude, duela 5 minutu negarrez, zer da, zuretza zer pasa zaizu buru? Kontxa hori irabazi ostean.
4: Mila gauza, ba pasazai da, familiko pertsona danak nola entranmendura bat poiatu iten, oainetxian daudenak, kampuan daudenak eta ez daudenak, ebai. Dana pasadexi burutikan, herriko jendia, familiarrak eta egunerokotasunean hor dauden pertsona guztik, eta mila gauza pasatzei hor burutik.
0: Bueno, eta gaurko protagonista nagusiak dudabarik Orioko arraunlari eta prestatzaileak dira, eurek irabazi dutelako kontxan, gizonezkoez ari gara, eta prestatzailea entzun behar dugu, Iker Zabala, biden moraldi Orion, eta irabazi beharreko guztia irabazi eta biliga, eta bi kontxa. Hortxe ba, bermeotarraren sentipena.
3: Iker Zabala gurekin, ez da egiten egirri ba, ez du egiten jabitu eta dago irabazera, eta bak,
1: Ba, a ver, Irribarrik ez, nahue, bueno, pentsamentu entrainiruen esauztiko ezer, hemen aldarri asko dau, soramena dau, da batzuk kalma behar dago, eta bai, bandera hartxima dugun, eta bagu ez bikitsi-gitsik arramara.
3: Bakar bagarra izatea faltza zeizu, Iker, ja, datoren larun bateko Bermeoko estropada pentsatzen ari zarela.
1: Ba, bitu, orain da laminitu bat ezentzat ramorei bateri, txo, hemen ondi horrekorra apurtzeko dau, da... Da nik nahi dut, ba, bueno, nire etxien estropada hon bat egin, Bermeon egin, eta errekorra horreitea, izugarrizko izango da.
3: Gorka Aranberri eta Nagore Osoro bandera astintzen berela kaskoa jarriko izkiotik erri, Iker, biliga, bikontxa Orio.
1: Izugarria, ganera estropada asko irabazten, bueno, gaur be, entendituk esan da bie laugarren kalit, txarra zala, ba, bueno, laugarren kalit be irabazik indugu, berez, ba, bueno, ez que ez dago zalantzarik, azkeneko bi urtetan hori zo izan da nagusi, eta ia hirugarrenan be badan.
3: Jon Ander, orantxe, kaskoak Ikerri, bi segundo gon.
7: Bueno, ba, galderak egiteko,
3: ja, Manu eta Jon Ander.
7: Ea, Jon Ander.
8: Iker, zoriona, Garatxaldeon.
1: Eskerrik asko, Jon Ander, eskerrik asko.
8: Bueno, amabi garrena duzu zure zerrenda horretan okerrez paldima naiz, bueno, esan du txetxuk, oituta otezo duen ez dakigu, baina beti izango da ederra, Donostian kontxako bandera astintzea.
1: Bai, bai, izugarri ganera, oherozko txanda horrela ja, irabazita, pasan igandean esan gendun, ba, erramutan eta ez genula egin, baina gaur bai, gaur zan egunea emotekue, emondogu,
9: eta borobil borobil egun oso oso oso ederra.
8: Egun ederra, astea, ba, lehen ez zure arraunari egin izketan, Jon Lizarralde entzun dugu, Altxerri, gero beste arraunariren bat ere elkarrezketatu, Arkere esan dugu, bueno, ba, astean horre tentsioa izan dela, presioa puntua ba senditzen zutela, eta horrelakoetan, etorri eta alako aldeak rekin irabazteak esan nahi du, presio hori kudeatzen jakin dela, eta hori irabazle egiten dute.
9: Bai, bai, oindala ez asko erramolari izan nahi, eta... Ba, Jon Lizari entzunda, ba, normala, normala, presiño kitxide azten barruen. Baina nik entran ezale bezala nahiko garriki ikusi dut, pasan igandean ikusita zela nein genuen erramutan al, and, orbe irabaztie, nik esaten eban, ez keztako gu kontraizorik. Erramutan iten badugu ez da kontraizorik aurten, eta gaur, ba, hori ikusi da. Azik eratarik horri biligara, minitu askotan Donostiarrekin, baina ja gero bueltako larguan erramutan oso ondo, eta hori zo kampeon.
8: Eta gaur ospatzera?
9: Bai, bai, irrigitan hau ba, errampara juteko. Ba, bueno, horizotarrak egun honetan asko etorten dira, menos maleureri, ze ikusten dut geroz eta jente gitxia hau bai uretan, bai bazterretan, baino bai, irrigitan hau ba, herrira juteko eta familiarrakin lagunekin ospatzeko bai.
0: Bueno, esan dugu gizonezkoetan Orio nagusi, gaurkoan Berme hori 12 segundo atera dizkio, Donostiarrari 13 eta Hondarribiari 15 eta zelkapen nagusian, ba hori esan da honena, Donostiarra 16 segundora, Zierben 3. 31ra eta Berme 4. 36ra, hori gizonezkoetan eta emakumezkoetan, ba pronostikoak bete egin dira emakumezkoetan ere, kasu honetan ez du ba aurkaririk izan arraun lagunakek eta gaurkoan ere ba bigarren zelkatuari beste 10 segundo atera dizkio Bikain Etxaberen kuadria gaurkoan ere bere nagusitasun erakutzi eta bosgarren kontxa irabazteko azken laurak errenkadan aro bat bueno ba egiten ari da kasu honetan arraun lagunak hauxe Jon Anderren kontaketa arraun lagunak txapeldun izan den une horretan.
8: 300 metroren faltan arraun lagunak bere bosgarren kontxako bandera irabazteko zorian be jondeiela Juan Mari Etxabe eta Paraguay 9 segundu San Juan y Tolosaldea 14 astillero 15era hortxe arraun lagunakeko arraunlariak gaurkoan Ababorreko 6garrenetik ankera eginda Mar Larrea, Lorea Etxabe, Bea Piñeiro, Naroa Landa, Maren Etxabe eta Lucía Canal Istriborren aldiz. Ania Pérez, Zuberoa Egurrola, Ane Sánchez, Naiara Martín, Maider Berueta, Xuane Uribarrena, Nagore Osoro Patroi, Aiora Belarti eta Aurrekalari, Juan Mari Etxabe Gidari, eta noski Juan Marik nabarmentzen duen erane, aztea joan aztea etorri, ordezkoen tosta horretan geratu direnek ere, egin dute hau lortzeko. Bide hori behondeiela guztiei historia hitza entzun dugu. Nagore Osoren Espainetan, ba alaxe da, hortxe arraun lagunak azken arraunkadak ematen.
10: Lehen aldiz igo dute berrogei paladatik.
8: Eremuko marka hausteko, ez hausteko, hortxe leian iruditzen zait ez dutela utxiko, baina zorionak arraun lagunaki beste bi arraunkada eta kontxako bandera haiena izango da txarraun. 10 minutu, 31 segundu, 55 unen behin-behineko denbora.

0: Hortxe, entzun du, nola kontatu duen Jonander Retelaosek arraun lagunaken garaipena, eta ontzi horretan patroi nagore osoro duela urte asko, ba, Zumaia zuzendu zuen eta eraman zuen kontxa irabaztera urte asko pasadoztean, orain kasunetan Lugainen zuzenduaz, patroneatuz, gaurrekoan ere, irabazle, hauxe, nagore osororen iritzia behin estropada amaitutakoan.
1: Nagore, zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Bandera guaztintu zuen lehen Euskal Herritarra, eta garrego hain Donostiara, arreun lagunak ekin.
2: Bai, ondala, ontsi zatzat ez zarai. Ondala, 2013an irabazinoan, ondala, amairu urte eta gaur, iraiak amairu, ez da? Ba, bueno, disfrutaten eta orduntxe disfrutan, eba morun, ume txiki bat emorun gaur bai.
1: Zer da kontxa irabaztea?
2: Ba, irabazi aldozunik eta gauzaik eta politxena.
1: Argazkerako badoa, beraz, irabazi liteken gauzarek handiena. Zer nio naudela irabaztea dagoen gauzarek handiena.
2: Bai, eta gaina urtean irabaziru jokatutako dana, emoten dago errezein dauela, gaina hau ez da errezea ez, eta aro bat da ze markaten arraun lagunakeko arraun laixak, sobretodo bost irabazi da denak, eta disfrutati baino bestik ez da gelditzen.
1: Eskerrik asko nagore.
3: Ametzen laburra da, estroparen kulunka, arraunak elkar jotzen.
0: Bost, irabazi dituztenak, aipatu ditu kasu honetan, nagore osorok, Zuberoa egurrolaren zat, bigarren kontxa, eta hore, posez, txoratzen.
1: Patxi horrelaren alabarek edo de Zuberoa, arratsaldean.
4: Aiba!
1: Bigarren bandera.
4: Zorion du guztion izanean, bigarrena, ez?
1: Aitak zoriona bidatzen ezkizu.
2: Zorik asko.
1: Negarrezu ere. Hori hona da, sanoa da.
4: Aita ere gutxi falta zaio, eh?
1: Aita ere negarrezario, benda. Ze familia.
2: Joder, eske, bi kontxe irazti, bat asko da eta bi hostia da. Da, kristona, ez, ni kristo superemozena, eta neu, ja, bi liga, bi kontxa da, kristona da.
1: Ze hona din Gipuzkoa etortzea, ez?
2: Zer?
1: Ze hona din Gipuzkoa aldera etortzea.
2: Bueno, bizkaitzare, ba, espantzitzen gara, haber, gitzinaka, lortzen dugu honean, be, bat ematola nik ibiltzi, ez?
1: Zuberoa, bi liga, bi kontxa, eta aurten, estorbadak aurrera joan diren einean, gero eta errezago irabazten.
2: Aurten ingune, kristone izen da, ze ingu pleno bat, gue, etxau esan dozku, inok ez dozku superako ez geizen ezberdin dugu dozku, da, da, superbezira kristona, oza, da, increíble, oza.
1: Segui fuerte.
0: Bost kontxa arraun lagunaken irabazi dituztenak badira batzuk eta euretako bat entrenatzailearen alaba arraunlari bikaina Lorea Etxabea.
1: Lorea, zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Ze sentitzen da?
2: Poza, azkenean bosgarrena da, batira eta kristona da bino bosia, ez azkatitzik, lehenengoa bezala bizitu dugu azkenean jo urtero da berez eta disfrute bada ekipa bukitzia.
1: Eta gero eta errezago irabazten duzu, eh?
2: Bueno, errezago ezak, nik uste gero zagio entrenatzen dugu lagia esan, egia aldiak igual haunditzen nahi diala, baina, bueno, baula da, igual urren urten istutinko egute ezakigu, gukure lana berdin iten jarretuko dugu, gogo gehiokin, eta aterako dizkigu lehiakilak seguro.
1: Bost liga, bost kontxa, bost eta bost amar, perfekzioa.
2: Ba, bai, ze gehiago posible joteskatu bizitzai, eh? Eskua ja bete dugu, eta ez dakit ze gehiago ditzen zegoen, bineo, bueno, jarraituko dugu gerra maten.
1: Aitak itzik gabe begiratzen duzu.
2: Normal. Azkenian, badakit oso arro dago lain deun lanaz, eta bekin gauzak bizitzia, ba, berezi tendu, ez? Aitakin hau da nasko atualizatia oso polita da.
1: Sí, gozatzen.
2: Eskerrikat.
0: Bueno, eta bukatzeko, gaurko protagonistekin bukatzeko, hemen benetan non aukeratu egon delako, ba esaten duguna, kirolariak irabazten du, arraunlariak irabazten dute kasu honetan, eta eurena da kontxa, baina euren atzetik, ba, lan zikina eta isilean egiten den lan hori egiteko, ba kuadria handia egoten da, eta euretako bat, arraun launaken, ba, euren klubeko ordezkaria da, Itziar Eguren, eta honek ere, ba, berea sentitzen dut dudabarik, gaurkoan, arraun lagunakek irabazi duen bosgarren kontxa.
1: Eta San Sebastianiko ikaldean gaude, eta Itziarri guren arraun lagunakek ordezkaria txapela ederrarekin, eh?
5: Bai, gure itazan lan txapela da, eta hau aurrera eramateko lagundu diguten guztien izenean. Hemen ez dago denentzako lekua, baina hainbeste jende izan da, baita kalean animoak eman dizkiguna garrek ere lagundu digu gaurko azaina hau egiten.
1: Sufritzen denean sufritu egiten da, baina gozamen una hau ez ederra direne, eh?
5: Bai, asko, tamales asko sufritza tokatu
1: zego. Eta hoitzen ari zarete, ondo ospatzera.
5: Donoste oitzen ari da kontxa bat irabaztea. Aspaldi etzala egiten, guk egin genuen ba hori. 71 urte eta gero, guain beste hau aurten gaina 100 urte dira kiriko patroi handiua hiltzala eta harrek bost kontxa irabazi zituen da. Harrek gaztaina bat intzun Donostin, eta nik uste Donostiarra lagunak egere beste atindula. Aurten garaitezinak izan geha hau da, osoan ospatu dian, txapelketa, liga eta kontxan, eta nik uste Donostin merezi dula ongi ospatzea.

0: Basorionak, arran launak eri, bueno, kale giran ibili dira, eta orain Bazkari pasadura edarro bat egiten hariko dira, mereziduen moduan ospatzeko, zer esanik ez, orion ere festa nagusi gaurkoan, eta guk ba, Bazkaritik atera duguna, ba, gure analizi egiteko ardura duen laguna, betiro, astero, ba, gure itordura kale egin gabe agertzen dena. Jon Salzamendi, arratsaldeon zuri ere.
1: Eta zuri ere, David.
0: Bueno, Jon, azkenerako pronostikoak bete egin direla esan daiteke, favorituek irabazi dute, gizonezkoetatik hasiko gara, hiru segunduko errentarekin, bueno, ba, hasi da gaurko bigarren jardunaldi honetan Orio, eta gaur, bueno, estropada bikaina eginda, Donostiarrari amairu atera dizkio, zuei amabi, bueno, ba, euren nagusitasuna, euretan erakutsi dute San Nikolas ontzikoek.
1: Bai, bueno, nik uste gehien nabarmendu behar dena da, ba, bueno, aurreko urtean bezala xe, ba, bueno, garaile izan direla, azken finean, udara guztian irabazten ikusten dan talde bati, badirudi derrigorrez dagokiola kontxa hobere irabaztea, baina ez da inximplea izaten, hain erreza izaten asuntoa, eta, bueno, lehen urtean ere aurreneko igandean zierbanak intzentesimetan horri bilizian, baina gero bigarrengo igandean ba, kriston jipoia zartu zuten ez da, eta gaur, ba, bueno, agian estropadako lehen minutuetan berdintasun pixka bat egon bada ere, esan daiteke gutxi gora era, bozei garengo minututik aurrera, ba, bueno, bere martxa hartu eta nagusitasun osoz, baina estropada nola izan den baino, nik uste balore eman behartza jola, ba, bueno, irabazte utxari, ez da, ze uste dut, gehiena irabazten duenak askotan presiori gehiena ere edukitzen duela, eta holakotan bere lana egiteko kapazitatea demostratzeak ba, bere balioa badu eta behon deiela.
0: Presioa aipatu duzu eta Jon Lizarraldeko korrespondentago ba gauza bera aipatu du astea nahiko bueno baluze joan zaiela eta pentsatzen du naiz eta favorito izan ba ez dela samur izango ez hori kudeatzea batez ere astean zehar.
1: Bai, bueno, hor badago estaldi bat presioa edukitzea aukerak edukitzea da. Ezertarako aukerik ez bali madaukazu kirolean edo beste edo zerretan gutxitan ekiko dizu presioa. Orduan, bueno, beste gauza badak ero hori nola kudeatzen dezun, ezta? Baina nik nahiko nuke urtero aste honetan hori joko egiten presioa egitzia egoera berdinean, ezta? Orduan, baina bai, noski, eskuan daukazunean edo udara guztian edo demoraldi osoan onena zarela demostratu duzunean, ba, askotan aipatzen dugu, ba, bueno, bakaltzeko asko da gola irabazteko baino, ezta? Eta horregatik lehen aipatu da, nik uste balorean irabaztea soilik balorean jarri berdala, nola izan den aipatzeaz gain, eta nik uste dut, bueno, merito handia daukala, lorpen handia dela, eta ziur nago oriotar guztik goi-goitik ospatuko dutela.
0: Oriotarrak aipatu dituzu, zuere oriotarra zara, badakizu nola bizi duzuen ane arrauna, zer suposatzen du Orion, gaur Oriok lortu duena?
1: Bueno, azken finean oriotartasuna edo orioren garaipenekin olako egunak bizitea, ba hori oso pertsonala da, ezta? Nik oriotar asko ezagutzen ditut, ni ere alaxe naiz, eta beti izan dut, nik bertan jaiotako naiz, arron elkarteko bazkide egintzidan ere eta jaio nintzen egun berberan, eta hori inoiz ez da aldatuko. Gertatzen dana, bueno, oriok irabazten duenean edo irabazten duenean, kamiseta hori kopuru berdina ez da ikusten. Zalen arte normala da bezala, ezta? Baina ez dezaten gaur bezalako estropada batean, baizik herrian bertan, ezta? Orduan, gaur ni postutzen naiz, ba, benetan sentitzen duten guzti horiek badakitelako bizitzako parte, hori joan bizitzako askorentzako bizitzako parte importante bat delako, ezta? Gero beste asko daude, ba, bueno, niretzako zezango nuke. Ba, folklore hutsa dena, eta horri ez diote kasu gehiegi egiten. Eta orduan bertako arrolari entrenatzaile ere izan itzenean eta garaipenak lortu dituanean, ba beti izan da oso polita gaur izango den bezalaxe, baina bestelakoak ere bizi izan ditugu, eta horiok horretan denetarik dauka. Orduan benetan horiok irabazi duelagatik postutzen dena, benetan sentitzen duelako, ba egunik onena opadiet eta disfrutatu dezatela. Eta beste guztiei, ba, bai, baita ere, ba, festa bat, ondo pasa dezatela, baina nik arlo folkloriko bat bestela ez dut ikusten, ze zatizut. Irabazten duzunean, hori, bueno, zu atletik zalea zera, eta zen duten entrenadore argentinua, bielesao, ez daltan. Bakizu, exitoak eta usai hona du, eta galerak edo galtzeak edo frakazoak
0: Epa, joan egin zaigu, Jon Salsamendirekin daukagune harremana, ez dakit berreskuratzerik badaukagun, une batetik bestera berreskuratuko dugu, hortxe ari ginen, Jon Salsamendirekin kontxak gaurkoan, bigarren jardunaldiak eman duena aztertzen, eta zan dugu, Bazkaitik atera dugula, badakizue, Jon Salsamendik ez duela, datorren sasoian Bermeon jarraituko, eta gazo, bueno, ba, agurre kutsua duen, bueno, ba, Bazkaria ere esan daiteko, Jon, ari zinen esaten, garaipenak eta porrotak, Bielsa, Atletik, afnarketa hori egiten ari zinen.
1: Bai, harrek esatezun, garaipenak usai hona dakaela eta porrotak usai txarra, eta jendia normalen usai txarra ez tala rimaten. Baolakotan hori toki guztietan gertatzea, eta hori jone bai. Eta orduan baino esatezun, nik uste gaur filosofateko baino gehiago oso ondo pasateko eguna dala, eta horiz kantita donio zeinek gaur hori jone aukera erra du, earki asko pasateko, baina nik uste bertan barunen gaudenok, garrulariok, hori jon jaio edo, jaio hori jo garrularik izan garenok, badakigu zer kostatzen da, nolako lorpenak eta eskuratzea, bera, gaur ilusi jaundi hendi, eta gaur aldaketa bat egon da hori joan, Ibai González Naparra barrun izan da, aurreko azten ez bezala, eta nekin ibili izan, ligeira zigenun urtetan, eta bueno, urte, bizpeir urte entzituen nekin, Kriston Motilla, Berriz Arraunea bueltatu dena, eta nik uste, olako esfortu egiten duen pertsona arraularik, olako lorpenak lorten ikusten dituzunen, berdin du ze kolore jazten duen, ze nik uste apostasuna ematen dizula, ez da? Eta orduan, esan egitena da, nik, bueno, hori jo tartasunetik aparte, ba, kirolari bezala ere, ba, gustatzen zaitela, baloratzen, ez da? Ba, jendiak zer egiten duen, baina noski, nik, ez da, nola esan, ez terke llegi sozializatzen ere, ez antisoziable naizelako, baina, bueno, ez naizola, kaleatak llegi atatzen nahitakoa, baino txaluak eta bizkarreko palmadita horiek eta bar, ba, oso ondo daude, eta gaur horietatik asko biziko ditu hori joan, eta disfrutatu dezatela, baina nik uste bizita gero aurrera dikuan einen, ba, beste gauza batzi baloria ematen diozula, eta nik azken finean, kirola bezala, ba, uretan ikusten detena ematen diot baloria, eta nik uste hasieratik aipatu izut, ez dut oportunista izan nahi, ba, nik uste hori jo gaur irabazte utxak, nik uste kriston balioa daukala, ze ziur nago ze presillo bizi izan duten, eta inguruan, bai, inguruan esan deu, usai honakin jende asko, usai txarrakin ezain beste, baina ez deu aldatuko hau da, hola, izango hemendik egun urtera ere.
0: Hori, ez da sekula aldatuko. Jon, azken bi urteetan, horiok irabazitu biligak eta bi kontxak, esan daiteke, ba, irabazi beharreko, ia guztia irabazi duela, hau ziklikoa dela ere, bueno, arraunlari askori entzun izan diet, zuk aro bat markatzen ikusten duzu Orio, edo akaso datorren urtean, edo hemendik bi urtera beste gauza bat izango da, arrauna?
1: Bueno, ez da, nik uste dut momentua, 2026 garen urtean gaude, adimen artifizialaren epokan, hemen dana oso azkar dikoa, hemen jendiak ez du biratzen bila zer gertatuko lan, gaur zer gertatzen ari danari baizik, eta nik uste, a ber, Orioko horren elkartearen eta Orioko herriaren ardura da, garaipenekin edo garaipenik gabe, azken 125 urtetan bezalaxe, urrengo 1 urtetan ere, ba hori jon, arraunak, ba bere indarra edukitzen mantentzea. Garaipenekin dan edo ez dan, aro berri bat edo ez dan, ziklo bat izango dan edo ez dan, emaitzen aldetik, bueno, niko hori anekdota bezala usten dut, historia baten irakurketan, alegia. Urrengo urtean ere nik uste, ba osagarritanak ematen direla, ba berriz ere hori orgo jan ikusteko, eta urrengo urteetan ere, ba zergatik ez da, baina gora berak talde klub askotan ikusi ditugu, baina nik uste dut hori jok badaukala izena eta izana, ba bueno, alako gora bera esan ezaguna eskandalozoik gabe, ba bere hortan segitzeko, eta bueno, ikusi argi dago plantilla hau ez dala betirako izango, baina nik uste dut oraindikan badaukala metxa, eta proiektu honeko oraindikan badaukala metxa, ez da? Gero hemendikan 3-4 urtera zer gertatuko den? Bueno, nik nahiko nukena da hori jatar bezala, ba, bueno, pentsate, ba, pixkat Bermeok demostratu duena azken urtetan, ez da? Ze egon dira talde batzuk dena irabaztetik, ba, ia desagertera ba, pasa zirenak, desagertera, edo pentsate, maila bat edo bi galtera, eta bestelako arazo asko, eta Bermeok zailtasun askorekin, baina badara mata, ez azken bi urte hauek, baizik, eta Bermeok daiba asizenetik, 1989-an, beti egon da pomadan, garaipenekin edo garaipenik gabe, baina eta zailtasun askorekin, oso proiektu berezia da, baina lortu dute, 30 urtetan, ba beti horregotea, orduan, nik uste dut, Bermeok hori balimadu, ba hori jokere 125 urtetan horregon balima da, ba horrengo egun urtetan ere, hobeto edo okerro, ba hor txongo bala. Beste gauza bada, banderako oain bezala, alako nagusitasunakin irabazten egotea edo ez, ezta? Eta beste talentzak horren ikuste dut, pakirina piztu behar duela, ezta? Horren beste irabazten duen bati, zerratik ez gara zaiatzen beste hoge berari irabazten, ezta? Zerratik ez dugu eredu bezala arten eta edo inspirazio bezala arten eta aurrera pausoak eman, ezta? Orduan, bueno, nik uste hori dala kirola eta horri heldu berdiogula. Zema demora egongo den hori o martxa honetan irabazten? Ez dakit, baino irabazten duten bitartean, ba eutxi desatela olatu hori.
0: Donostiarra, azkenean bigarren, lehen jardunaldian estropada bikaina eginda, ba hortxe garaipenaren leian sartuta zegoen, Makazagaren taldea, etxeko trainerua kasu honetan, ezin izan du gaurkoan Orioren erremuara mantendu.
1: Bai, bueno, horreko igande naipatu genuen ariz, segundu ez aparte, iru segundu izan edo bost segundu izan, zerbait berria gertatu behar zuela igande honetan, berri esan nahi dut, demoralio zuen ikusi ez duguna, iru segundoi aurre egiteko, eta ez ziren iru segundoak, baizik Orioen aurretik sartzea helmugan. Eta hori, Donostiarrak eta ia ez beste inok, ez du lortu demoraldio zuan. Orduan, nik uste hortze gola gakoa, ez da? Iru segundu horiek nahikoa ziren edo ez, edo iru segundu horien benetako balioa bakale baldintza kontutan hartuta, eta bar, edo zemateanoko estropada kompletoa egin zuten batak edo besteak, eta bar, hori pixka subjetiboa izaten da, baino gauza bat oso objetiboa zegoen hor.

0: isla pasatzerakoan edo Donostiarra bokadillo baten erdian bezala, hau da Ondorrebia eta eta Zierbana bere kalean sartuta hirurak, eta hori naiz eta batak besteari ez molestatu, inkordio bat izaten da, hiru txaropa kale berean, bizodiak epaile egin, hortxe zuen atzean pixkat hori ordenatzen, eta horte biden horiok, berez laugarren kalea zeukana, hirugarrengo kalea Ondarrubiak erabat libre utzi dio, erabat, eta hirugarrengo kale horren erditik han ikusi dugu, kanponantzako lanak egiten, laugarrengo kalean inorrez, eta beste hirurak, kurioso izan da, bigarrengo kalean barrun, eta tarten zein da Donostia. Eta nik ustete ez zala egoerarik esan dezagune lasaiena Donostiarra bere arraunketan soilik zentrateko. Ondarrubia bigarren kalea jotea, bueno, komilartean uler dezaket, baldin eta beraiek pentsatzen bazuten oraindik korrentia beraka baian erditik izango gote zen, bestela ez dute ulertzen asko, eta are gutxiago hori hain libre ustea hirugarren kale hori, baina ulertu ez duan hain jundik oinea, Zierbanak egin duena. Gaur lehenengo kalea kanporantza juteko oso garbia zen, oso garbia, eta bigarrengo kalean zartu eta ikusi ditu danen, ba nahiko harrituta geratu naiz. Eta arduan hortik aurrera, zer ikusi dut, ba Donostiarra esan dezagun arraune, baina agobiatu da, eta hori jo, ba bere martxan, inungo eragozpenik gabe, eta ja bost seigarren minututik aurrera pixkatan kanpoan dena berdintzen denean, ba bueno, segundu bat, bi hiru ateratzen hasi denean, gehi aurreko igandekoak, ba nik uste dut horrek permititu diola bigarrengo luzea batipat arraunketa presiori gabe asentatzen, lehengo igande baino askoz ere nik uste dut kompletoago ibili direla arraunketari dagokionez bigarrengo luze horretan, eta abantaila hoiekin, 10, 11, 12, 13 segundo, ba bueno, nahikoa eta gehiegi izan dezagun, gehi lengo astekoa, ez da, orduan, nik uste dut, hori jokaitzekirik gabe, onena eta azkarrena eta indartuena izan dela gaur ere, dudarik gabe, baina psikologikoki inungo presiorik inundik inora ez du eduki, eta aldiz, danon ahotan ibili dugun Donostiarra horrek, uste dut, lehen luzea bintzat, bai Ondarrubia eta bai Zierbanak hartu duten taktikoki hartu duten aukerarekin, ba nik uste desiente inkordiatu diotela eta ez dela izaten erreza egoera horietan, ba bueno, zure bertsiorik onenarekin ba errenditzen.
1: Bueno, eta gaur Jon Salsamendiren bermio ere oso ondo txandako onenak izan zarete, zuen txandako onenak eta hori horren atzetik denborarik onena markatu duzu, pentsatzen dut joan den astean baino gauzapore hobe izango duzula.
0: Bueno, azken emaitzagatik baino gehiago izan da mutilak berak, ba elmugan bueno, lazei zeuden, ezan ezagun ezatizpetxo zauden, bigarrengo luzean dena eman dutela ere aipatu diate, eta, bueno, oso kompetitibo sentitu direla ere. Astean zehar, ba, guretako, zer gertatzen, nik emaitza ubera, bigarren, horiotik 12 segundura, gehiago luzituko luke, txanda berean jokatuta lortuko bat zenuke, eta nik uste beste balore bat, hori onartzen dut, beste balore bat edukiko lukela. Ez dakit txanda batetik bestera, orain ezin izutezan alderik egonden, guko beto edo beraieko gerrago, aize aldetik ez dituzte alako aldaketa hundilik egonden ikan, baina negia da, beste txandarekin konparatuta, kanporantza atera digutela desente, eta barurantza aldiz horiok bakarrik irabazi digula segundu bategatik, uste dut. Eta zentu horretan, ez da ditut, azken emaitza baino gehiago, edo gaur bigarren egitea baino, eta bar, elmugako zentazioak, azterratik aipatzen dut hau, ba, aztean zehar horretaz itzegin dugulago. Bermeo talde hau, gaur egungo talde hau, ez da kontxan lehen txandan egoteko. Talde guztieri errespetuarekin, mentalki esan nahi dut. Mentalki eta kalitatez nik uste ba, gure tokia bestea zela, eta hor sentitzen gerala onerako edo txarrerako ba gure tokian, eta gaur bezala lehenengo txanda batean, bandena lehiatik kanpo eta bar, eta genituen aurkariekin oso estropa ona egin dute danak, baina askotan ez dekizu, 10 segundo asko den, gutxi den, oso arraro izaten da, ez da, olako estropa da, eta arrisko handia zure lana egiten ez badezu, batean geratzeko naiz aurreneko txanda izan. Orduan azkean zeharritz egiten egon garena da, balore eman berri geniola, elmugan sentituko genuenari, eta elmugan zerbait ona sentiteko, ba, prestatu behar ginela, ba, gure estropa darik onena egiteko. Talakorik lortuko bagenu, hau da, hori sentitzea, elmugara iritsi eta emaitzak albo batera utzi da hori sentituko bagenu, hori arrolarian barruan geratzen da, hori txute bat bezala izaten da, ona denean ona eta txarra denean txarra, eta horrek izaten du eragina etorkizunerako ere, eta arrolaria hortatik bizi da. Helmugan sentitzen duenagatik, horrek engantzatzen zaitu edo apartatzen zaitu, ezta? Horren bila joan gera, eta hori ikusi dudanez, hori sentitu arazi

0: didatenez taldekideak, ba, bueno, ba horrek ematen dit poza, edo horrek ematen dit lazeitasuna, eta horrek ematen dit, bueno, onartuta, ba, bueno, azken finen laugarren izan garela, zailkapen orokorrean, eta hori baino gehiagora aspiratzen genuela, hori onartzen dut, baino gaurkoaren meritua hor dago, eta gu helmugan gustora geratu gera, eta aste osoan horretaz itzegin baldin badu taldearekin, ba, nik ustet hori ere balorean jarri behar dudala, eta horrek ematen digula. Momentu honetan txebertan, bazkatzen ari gira danok hemen, arpegian daukagun irrifartxua mantentzeko aukera horretxek ematen digula.
1: Bueno, irrifartxu ongo dira, zuen antzera, arraun launakekoak, gaur ere nagusi, gaur ere dominatzaile, gaur ere bigarrenari beste 10 segundu aterata, bosgarren kontxa lugainenek, ez dago zalantzarik, erakustaldi, demoraldi guztian zehar, irabazi beharreko dene irabazi dute.
0: Bai. Behin da berriz, ezan dugu garan zehar, baino batetik. Hola, otzean hitz egin da, alde kozka haundila dago, arraun lagunak eta beste guztien arten. Hori garbi dago. Orain, hori zerratik esaten dut. Arraun lagunaken merituak gutxiesteko ez. Justo kontrakoa. Horentxe izan ditu, bosgarren kontxa segidan. Bosgarren kontxa eta urtetik urtea hobetu indute. Lehen aipatu izut mutiletan, pixkat hori joiten nahi dana, ba, inspirazio bezalare hartu genezakela, ba, guk ere beste talde guztio, ba, aurrera pasoak ematen saiateko, ezta? Eta arron lagunakeko emakumeak zerbait eta etxaberen eskutik zerbait demostratu balin badute, eta proiektu osoaren eskutik, dena irabazita ere gehiago nahi izan dutela. Eta berriz dena irabazi eta gehiago nahi izan dutela. Eta horrek eman die aukera besteekiko dagoen koska hori nabarmenteko. Bestela, guztiz ezinezkoa izango litzake, beraz, ez dute zanai irabazten dutela, taten amezela, jaiotez, beste maila batekoak direlako, baizik eta ez dakit aurten aipatu dut, baina lehen urtean egorekon Lapurdin egon itzenean, nik bi adibide ikusi nituen, nik uste nituen entramentu fizikoak egiten bi emakume, bat momentu horretan biak Lapurdikoak ziren, baina momentu horretan bat arraun lagunak koarrolari zen, eta bestia horio koarrolaria, eta nik bi mundu ezberdin ikusten dituenan. Arraun lagunakekoak zenbat eta zer entrenatzen zuten, eta horiokoak zenbat eta zer entrenatzen zuten, beraiek onartzen zidaten, bilak oso lagunak, eta bata bestiari txaroten egoten zen entrenamentua bukatzeko, ba, elkarrekin handik abiatzeko, ez da. Orduan, eta ez dut esan nahi, horiok entrenatezuna nahikoa ez denik edo gaski egina dagoenik, eh? Hemen proiektu denak oso ezberdinak dira eta bakutak berea planifikatu behar du, diseinatu behar du eta aurrera eraman behar du. Baina nik diferentia haundila ikusi nuen hor. Eta haundila esaten detenen da haundila. Baina diferentia haundi hori ez da papel baten idazten. Diferentia haundi hori arrolaria berak egunerokotasunako lan horretan demostratu behar du. Preste egon behar du guzti hori egiteko, preste egon behar du guzti hori asumitzeko eta aurrera egiteko, eta lehen esan dizut, 5 urte dira, eh? Orduan, nik ez nuke esango kopia pega bat izan denik aurtengoa, baizik eta beti ere gehiago nahi izan duen, gehiago bilatu nahi izan duen, eta horretarako egin beharreko guztiak egiteko preste egon den, talde batek lorturiko zerbait dela. Ez, por arte de magia edo bestelako inspirazio bategatik irabazten duen horietako bat, ezta? Eta horixe, ba, besteok zerbait gehiago nahi balin badugu, argi dago proiektu guztiak ez dituztela baliabide berdinak, baina aurrera pasoak eman nahi balin badira, horretara konprometitu behar zara, egunean, bestela, olako taldeen aurrean, ba, jaitakazu.
1: Batzutan esaten da asko irabazten denean, ba, motivazioa erronka berriak topatzen ez dela samurra izaten, bueno, ba, arraunen lagunaken kasuan, pizgarri moduan izan daiteke jon, ba, esan dugu, bosgarren kontxa irabazi dutela, Galiziarekin eta San Juanekin batera, ba, hortxe, zailkapen nagusi horretan, irabazitako kontxen zerrenda horretan, ba, bosnarekin hiru talde hauek, izan daiteke, erronka bat, bueno, ba, hori gainditu eta zeigarren bila joatea. Esta charra.
0: Bueno, esan dudan guztiarekin nik uste demostratu dutela, hori gabe ere, bagrina hori eta nahi hori demostratu dutela, eta urrengo urtean posible izango den, guztia horrepikatzea, aipatu dugu leno. 2008-2008 urtean gaude, gizartea dagoen bezala dago, hemen erabakiak egunez egun hartzen dira, eta bueno, ikusi behar, zer nolako proiektuak diseinatzen diren, urrengo urterako, baina argi daukat, arrolagunakeko proiektu honek aurrera egin behar baldu behintzat, aldaketak egonda ere, zeigarren horrekin diferentziatuko badira ere, nik uste datu hori gabe ere, 5 urte betan demostratu dutela, ez dutela horrelakorik behar, urtetik urtera, ekipo hobeago izaten saiatzeko. Eta ziur nago, urren urtean ere, bueno, euneko altu batea mintzat, proiektu honen ezaugarriak mantentzen badira mintzat, ba, berdin, berdin. Bestelako hori, bueno, zuei gustatzen zaizuen liburutako anekdota bia horiek, baina nik uste aipatu dute, arrolari bezala eta kirol proiektu bezala asko demostratu dute, eta azken bi urtetan hori jokin du bezala, Eta, bueno, ikusiko dugu. Nik honekin gehien bat, hor utzina deten ahotsa da, besteok espabilatu merdula. Besteok espabilatu merdula. Eta edo bintzat hobetzeko ikusten dugun guztia hobeten zaiatu berdegula. Eta horretarako lan egin behar da, kompromisoa behar da, eta ez dut esaten besteok gaski ari garenik, eta onartu dut baliabideak talde guztietan oso ezberdina direla. Eta askotan esan dut dudan zehar, irabaztea ez dela beti aurrena izatea. Netzako Lekeitio gaurten irazindu, Getariak irazindu, Ondarrok irazindu, taldo pila bada, Ondarroiak irazindu, talde asko daude irabazi dutenak. Baina lehena izate horretara bigira, beti ere aurrera pasoak eman berdia. Eta nik uste dut aitzaki gutxi jarri eta ipur jeiztutu berdala, eta ea, bi talde hauek, hori jo arraun, arraun hori jo, ba beste entzako ere, ba pizkate, pizgarri bihurtzen diren, ba besteok ere aurrera pasoak emateko. Eta gero atzitik basea, aurretik basea, ba bueno, esan dugu, hau kirola da, eta itxasoak bakutza beretokin jarriko.
1: Bueno, Jon, eta azken txampan, agurtu horretik, ba, zure inguruan galdetu behar dizut. Azteon, neu bari nintzen gainera lanean, eta azken horreko ba, notizia izan zen, ba, zuk eta Bermeok, bueno, ba, zuen ibilbideak banatu egingo zenituztela, zira baten, bueno, nik bentsate ulertu nion, ba, ja izango zela, gero jakin nuen, ba, denboraldi amaieran izango dela. Niri etorri zitzaidan galderak dira, batetik, zergaitik aukeratu duzun, edo aukeratu duzuen momentu hau, alegia Kontxako lehen jardunaren eta bigarrenaren artean, eta bigarrena da, zergatik erabaki duzu, ba, beste bide bat hartzea.
0: Bueno, noiz adierazi erabakitakoa, esan ezagun taimin hori, inoiz eta jakiten zein den momentu hori onena. Nik uste ez dagoela momentu segurutik jota bintzat momentu onena zein den. Ez da, nik zerratikan ez dauka zerikusirik emaitzekin, ez dauka zerikusirik Kontxako biganden artean izatea, ez dauka zerikusirik lehengo norezko txandatik kanpo geratzea, baizik eta zerbait ondo aznartuta dagoenean, itzegin berrekokin itzeginda dagoenean, eta erabat erabakita dagoenean, jakinda, talde guztiok urrengo urteari begira, temporada bukaeran beti egoten diren incertidumbre punto asko eta bar, nola izaten diren, bueno, incertidumbre punto horietako bat bintzat, argi dagoena, garbi dagoena, erabakita dagoena, punto, esan dugu, incertidumbre punto hori bakentzerik balima daukazu, banik uste proiektuaren onerako dala. Presidentarekin, lehendakariarekin, arabakin itzegin un egun berberean, azken erabakia pixka bate adierazteko, handik 10 minutura plantilla osoari esan nion, eta ez nuen nahi inor kompromisoan jarri jakinda ere isilik egon beharra, beste batzuk ekesi filtrazioak, beste, bueno, garbi neukan, batetik esate erantzutenaren izuri zergatik noiz, eta bestia bihitzetan ez dainzuz zergatik. Arit, argi eta garbi daukat, eta hirugarren aldiz esango dut, argi eta garbi daukat, Bermeorentzako ona dela eraugea. Eta horrela pentsatuko ez banuke, ez nuke egingo. Badakite, ohen bi urte Bermeora bueltatu nintzenean, kaduzidade data bat zeukala, nire bigarren ziklo honek, gehienez hiru urte izango zirela, bi izan zitezkeen, beti ere gustora balima gaude eta bar, eta misio garbi batekin etorri nintzen honea, misio hori nik uste oso ondo lerrokatuta dagoela, eta nire uste tamentzat talde honek behar duenari begira, iruditzen zait argi daukat, ez dakit azmatzen dudan edez, baina argi eta garbi daukat, taldearen zako eta proiektuaren zako, ba honen ona dala aldaketa bat, nik ez dut nahi hirugarren urte bat transizio bezala, baizik eta honek gorak egin behar du, eta zentzu horretan, eta jakinda, bueno, nik nire kuestio personalak ere baditut, eta ez nahi horretan zartu gorain, baina honen muina da, nik Bermeo asko maite dut, beraiek ba maitasun asko helarazi didatelako, bai taldeak, bai herriak eta danak, baina espanuk ez sentituko hau ona dela Bermeontzako, inundik ino ez nuke erabakia hartuko. Eta noiz esan dudan, ba irutzen zaitelako garbi dagoenean, denbora zure alde jartzen balin badezu, ba pentaja ateratzen ari zarela bezei.
1: Esan daiteke bi aldeentzat onena dela, alegia zuk esaten duzu, Bermeorentzat onena da, nik entrenatzaile edo prestatzaile postua ustea, eta arlo pertsonalean ere zuk uste duzu, momentua dela, zuretzat, momentua dela, distantzia por bat hartzeko?
0: Bueno, esan dizut, ez detalletan sartu nahi, Arit, baina, ez que, gogoan daukat pixka bat, bat, bueno, zuek gehiago, zate futboleko, dira, guatzen zera Imanol Alguazil, hori jo tarra laguna, ez, beakin hori okon futbolen dehibilin izan, berak utzizunean, beak izatezun, ez, que posik nago, ose, hau ez da drama bat, ustez egin behar nuena, eginda dago, nere etxea da hau, eta hau da momentua. Urtean zehar, demorainan zehar, gauza asko pasaten direla, batzuk gustokoagoak, beste batzuk ezain beste, baino, ez, que ez dira detaileak, aholako erabaki bat hartzera putzaten zaituenak. Egunerokotasuna da, noski, zure egoera da, baino kasu honetan, nire egoeran aurretik, esan dizut, taldearen etorkizuna ikusten dut, eta Imanolek momentu hortan esan zuen bezala, harrek ez da, lazaini joazie, badak ito nadala danotako, eta ni oso lazaino, eta hola xe sentitzen naiz, eta geratzen zaiten bakarra da, azte bete geratzen zaigu, eta gaur esan dira, ezke Bermeoko bandera irabazteagoa, larun batean, ezke ez dago omenaldio obeagorik, Bermeotarretzat, guretzat, arrolariontzat, niretzat, baino ez badugu lorten ere, Bermeon kalera atera besterik ez daugat, ba, zer sentitzen dugun danok ba, sentitzeko ez da, baino berriz diot, arlo pertsonalari alde batera utzita ere, kirol arloari begirauta, ez dakit, ni ez naiz jangoikoa, ez dakit erabaki guztiak eguneko egunean zuzena biden, baino larazin edudana da, argita garbi daukadala, Bermeorentzako ona dela, niretzako ona izango den edo ez, pertsonalki badakit baiet, profesionalki ez dakit, momentu ez dakit, urrengo urtean talderik edukiko dudan, edo ez, bietarako prestatu da nago, lasai nago zentu horretan, baina argi eta garbi daukat, Bermeo 2027-ko aldaketa ona izango dela. Eta berriz diot, horrela pentsatuko ez banuke hain argi, ez nuke erabaki hau hartuko, eta, bueno, mai inguru batean utzi beharko nuke, ba, bueno, zer egin eta zerra saldu, baina ez que hain garbi daukat, horrexegatik egin du dara.
1: Bueno, eta azkena, Jon, aipatu duzu, ez dakizu datorren urtean talderik izango duzun, ala ez, zurrumurruak pentsa, ni barrualdeko naiz, eta niri ere iritsi zaizkit, galdera da azken hau. Arraun munduan, prestatzen lanetan, jarraitzeko asmoa daukazu, urte bete sabatiko hartzeko asmoa daukazu, beste talderik badaukazu, zer daukazu buruan, ze Euskal Herriak hori jakin gura du, Jon?
0: Ja, badira, lehen esan dizut, ni prestatuta nago arraunean jarraitzeko eta arraunetik kanpo ere bai. Eta nire bizitak aurre egingo du. Arraunetik kanpo, esan den duke, treneru bateko entrenatzaile bezala. Mm-hmm. Bueno, arraunerekin beti izango dutera batea bezala vinkulazioa, besterik ez badan nire untzi hartu ta, mm-hmm. eta hori joko ibai ama arraunen iteko, ez da? Haukimo ikorren. Baina, ez dakit, benetan, arit, badakit, lehen esan dizut, inzertu egun berak eta gauzak egoten mm-hmm. diala, data hauetan, niri inongo taldek ez dideitu ezertarako, momentuz behintzat. Inorrek ez. Eta erabakiak ez daukaz zer ikusiteko horrekin. Prez nago, entrenatzaile izaten jarraiteko, edo gaberoteko. Lapurdira junitzenean, bueno, pentsatzen nuen ez nintzela entrenatzaile izango, eta urria bukaeran azaldu zen asunto hori, eta bueno, eta zerratik ez, ba joan itzen ez da, eta gustora gainera. Baina ezke ez dauka, erabat desvinkulatu nahi dut, zan ezagune gai bat bestearekin, nire bukatzea Bermeon urrengo urtean zer egingo dudanarekin. Zer egingo dut? Ez dakit, momentu honetan ez dakit, eta posten hau ez jakiteak, ze bestela badirudi, ba, bueno, hartu dudan erabakia, ba, erabat kondizionatuta zegoela, ez da? Eta ez da horrela. Garbitz egin dizut, aritz, eta esan dagoa esan da dago. Eta urrengo urtean zer, esamezak esaten ari dira, bakizuz esan diaten azkeneko hemen Bermeon?
1: Bota!
0: Zene fitxatuko iten, uskurren orden, ez dakit, postuko zean ez, Atletik, ez. Eta esan dira, baina ze postotako, ez dakit, baina ditu ingo, bueno, vale, ba, ditu lazai, tengo duda, bai, orduan, esan dira, horren beste gauzti ezaten dira, noski, arit, gero alakorik gertatzen badaba, bat ematek esango, azmatu dula. Baina nahi, gaur da, irailak zer da gaur, amairu.
1: Bai.
0: 2006, irailak amairu igandea, nahi, Bermeo esten beste edozen klubetik, inoiz, gehiago izan luzut, ezin ez zinteru izan, lehen gorten, Donostiko klasifikatoria irabazi ondoren, talde bat editu zidan. Uh-huh. Eta nire dakiten ez, Bermeon egin dut beste urte bat, bai? Ordo eskeroztik, niri inorek ezti ditu, eta ditu berbalimaue, bat dituko be. Eta zerbait gertatu berbalimau, gertatuko da. Baina prez nago, bai baterako eta bai besterako. Azkoz gehiago ez dakatezateik, garit, ez da olako. Uh-huh.
1: Bueno, ba, esan da geratzen da, akeso datorren ez azoian Zurigorriz jantzita ikusiko zaitxugu. Jon Salsamendi, estimatua, beste behin, eta bakizu, urrengo kafea eta postrean, ere kontuz, maigainetik atera zaitxugu. Arratzalde ona izan, eta segi, arraunaz gozatzen.
0: Venga, eskerrik asko arit, eta kafia eta postiana apuntatu ditet, eh? Apuntatu ditet.
1: Osondo, eskerrik asko, bueno.
0: Venga, zorkada bat.
1: Arratxaldeko bostak dira, dagoeneko, Xabier Urtegamen prest, notizegin, arratxaldean, Xabier.
2: Arratxaldean arit, arratxaldean guztioi, Ernai Ezker Abertzaleko Gazte Antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen manifestazioan faxismoaren aurrean arresi sendo bat eraikitzeko deia egin du. Antolatzaileen arabera, 4000 pertsona bildu dira Donostia erdigunea zarkatu duen mobilizazioan. Amaiur Egurrola, Ernai Gazte Antolakundeko bozeramailea da.
3: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian faxismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala faxismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
2: Manifestazioaren amaieran, bulebarrean Felipe VI Espainiako erregearen estatua bat elurrera bota eta maiukadaka burua hautsi diote irudiari. Nazioartean Suedian parlamenturako hauteskundeak egiten ari dira eta hiru ordu barru itxiko dituzte hauteslekuak. Ekaineko koalizio, eskuineko koalizio batek agindu du azken lau urteotan eskuin muturraren babesarekin, naiz eta azken horiek ez dauden gobernu barruan. Egungo lehen ministroak Ulf Kristerssonek ez du baztertu ultraeskuina gobernu sartzea agintean jarraitzeko. Lehenengo aldia izango litzateke, eta inkestek diote sozialdemokratak izango direla bozkatuenak, baina ikuskizun boterea berreskuratzeko nahikoa babes lortzen duten. Migrazioa, ongizatea eta segurtasuna izan dira kanpainan hizketagai nagusiak. Gurera itzulita, gaur goizean hasi dira aurtengo zinemaldirako sarrerak saltzen, gaur irailaren 18-19 eta 20ko emanaldietarako txartelak eskuratu daitezke internet bidez, eta kursalen aurrez aurrere izan da horretarako aukera, urteroko moduan goizean goizean joan dira hainbat persona.
4: Etorri naizen nahiko goiz aurten, eta bueno, zorte aukidet, eta bai, bostak eta laurdenetan, mutxe gora bera. Batez ere, de housewife, nahi nun, eta sakamantekaz.
5: Deigarri egin zait, iaz ordu berean etorri nintzen, eta 44a neukala, oso ordu askoz jende gehiago, tengurukoek komentatzen ari zien, bai, eskelo de la bola negra, jende pilla etorri dela propio horretarako.
6: Pues lauetatik, oen arte, eta sarrerak nahi genunak ez ditugu lortu, eta bueno.
2: Datorren ostiralean, irailaren 18 hasiko da zinemaldia. Errepidetan ez dagoela aparteko arazorik, esan digute segurtasun sailean, Euskal Meten iragarpenaren arabera, udabeteko giroarekin jarraituko dugu, kostaldean 25-26 gradu, barnealdean 30 gradu ingurura iritsiko dira termometroak. Guraldetik besterik ez, arratsaldeko 6 izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.
7: Hiru erregeen maila. Astearte honetan, Gaupasa saioak denboraldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on-on bat bizinei baduzu. Eseri lasa itzofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrilaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10 laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
8: Irrati urte berrian ere, konpainiarik onena.
9: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoa segidu.
10: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
11: Arratsaldean deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratia.
12: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
13: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
14: Ostiral gauetan, futboltegia.
15: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
16: Asteburu goizetan, Angelik ez, Amarauna,
17: Beti Aldean, Euskadi Irratia.
18: Euskadi Irratia.

0: arraunean gertatu dena luz eta zabal jorratu dugu, eta orain gure arreta guztia pilotarekin batera, ba, Espainiako beltako azken etapari jarri behar diogu, eta horretarako lehenik eta behin, ba, gaur hau guzti, hau jarraitzen lagunduko diguten hiru lagunak aurkeztu behar ditut. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Arit, eta arratsaldeon kuadrilla guztiari.
0: Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon denori.
0: Eta Eukene Larrarte, arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon da zorionak, Eukene.

0: sortzen ditu Ander eta Joseba ere, dantzan kasian horrekin.
1: Hoi bakizu ze badan, ez da?
0: Hori da, pasta ekarri dituzulako.
1: Karo, eta pasta nahi ditu, eta... Hola ez dira irabazten, eh?
0: Puntuak irabazten ari dira, pasta ekarri ditu eukenek, afera ere konbidatu baitu, horrela ospatzen dira urteak, eukene, batzuk esaten dute edukazio txarreko dela, galdetza zemate urte betetzen dituen, baina nik uste dut zuta okazun edadean hori oraindik ere esan daitekeela, eh?
1: Hogeita sortzi.
0: Hogeita sortzi. Eugenio, gazte bat egin da, eukene.
2: Ba, bai, hogeita mor sonda ere, alabe gazte ezagozak gurekin konparatuz, hasi que, bueno, nik uste betetzea beti ona dala, batzu igual depresio puntu bat igual esaten dute baino, ez?
0: Betetzea
2: hobe, ez betetzea baino.
0: Nik, bueno, oita iru edo oita labotatzen edizkio, baina ez, oita sortze. Iñaki Berastegi, arratsaldeon berriz ere.
3: Arratsaldeon berriz ere, ari.
0: Bueno, hazi dela Espainiako bueltako azken etapa, eta, bueno, eguzu argazki orain, uste dut irtera, neutralizatu da dela orain dike, edo?
3: Igaro dute, aritz. Hazi da, nolabait esatearen, ez? Zirkuitura ailegatu arte uste dut gauza gutxi, gertatuko direla, gogoratu gaur, azken etapa Granadan, supermerkatu famatu batean hasi da, eta amaiera Granadan bertan lau pasaera, egin barko dituzte Alhambrako iguera horretara, eta elmugatik bost bider pasako dira azkena, ba elmuga bera izanik, gogoratu, dena azkenerako elmugatik ia mar kilometrora, 9 kilometro eta 8 kilometrora, azken iguera aurretik, ba denborak hartuko dituztera, eta horren bestez, ba gaur esan behar dena da, Enric Masek irabaziko duela Espainiako buelta abarka esportzen, ba bosgarren buelta izango da, 16. itzuli handia, ba 46 urteko ibilbidean, gainera irteran, momentu berezi izan du garitz, erretiratuko diren bost txirrindulariei omenaldia egin zaie, tartean, Teio Bilbao, David de la Cruz, Krasbi, Jesus Herrada eta Magnus Kor, eta horrein txebertan, Bargazki Festa, Movistar Iztarrek atera dituen rimasekin, podiumeko hiru txirrindulariak Mas, Roglic eta Gal, oraintxe elkarrekin argazkia ateratzen ikusten ari gara, eta pitxinka, lasterketa gaurera egingo du, baina, esan bezala, ba, oraindik ere tartetxo bat, beharko da, ba, berrogei tamar irurogei kilometro, gutxi asko, agian festasteko, ze orduantxe pasako gara berriz ere Granadatik, eta orduantxe etorreko dira ba lau igoera horiek, 2 kilometroko igoera, pendintza bataz beste 1,7-koa, eta, bueno, ba hor etapa garaia ere erabakiko da, baina esan bezala, elmugatik ia 10 kilometrora denborak hartuko dira, ba Frantziako turan adibidez, Montmartreko zirkuitorekin egiten den modua.
0: Bueno, jo, Iñaki Berastegik aipatu du, Eugenio horre omenalditxo bat jaso dutela, ba urten erretiratzen diren ziklistak, eta guri zalantza etorri zaigu, hori noiz izaten den azken karrera korritzen denean, edo eta azken buelta kasu honetan, hori nola izaten da hori?
2: Zait, turren ezaztuen egin, edo klasika baten aurten ere bakar bat egin izan dute, nik uste badagoela txindulari batzuk, ba igual denborale erdian akordio bat iritsi eta ja gutxi egiten dutenak, hau itzule handi bateko azkeneko etapa da, ez dute berez ere itzule handirik korretuko, egia esan guen karrera batzu badaude, Italien karrera pare bat falta dira, munduko txabraketa falta da, europeakoak eba, Lombardia bera falta da. Orduan ez dakit hauek ja hor bukatzen duten edo ustez neri ere duda. Duda sortu zait ze horrek hor pasadan celebrazio horrek.
3: Egun kopuru maksimo ere begiratu beharko litzateke, ze asko ere seguru Eugenio Eukene aritz, kopuru maksimoa bueltan beteko lukete eta gehiago ezin dute korritu, ez? Hori ere araudi hori ere edo arau hori ere badago.
0: Bai, peioren kasuan uste dut oraindik ere korrituko duela zerbait, ez? Edo?
2: Nik uste bai, ez guenik antemporaldia karreren bat edo beste ez dakit, egual agian ez esikentzi irabazteko esikentzi horrekin, baina bintzat taldeak parte hartu behar du, proba askotan, eta taldea nola baitu osatu behar dira.
1: Nik bintzat interpretatzen nada pixkate buelta bera, kantola kuntzak nahi izan duela agurtu hauetaz, txirrindulari horietaz, bazkenen, ba, bueno, badielako izen batzuk.
0: Bai, bai.
1: Eta, bueno, gero nik uste txirrindulari bakoitzak erakitzen duela, ez, nun agurtu. Peio, seguru nago bere etxean agurtuko dela, ba, bueno, etxeko ezin gura duta eta horrela, eta beste dela normalan txirrindulari asko, ba, bueno, olasterketa kutxun bat, edo etxekoa, azkenen, hauek milaka lasterketa egiten dituzte, baino familia joan daitekena ikustea, azkenean ez dira imeste. Orduan, ba, bueno.
3: Gogoratu Peio gainera, agurrez, baina iragarri bai adibidez, oso kerez fan nahi banaiz, itzulian egin zuela.
1: Bai, egia, bai, badibidez, ez, horrek erakusten du, bere lasterketa kutxuna badala.
0: Eta egia erizor, oitura polita da, horre pelote guztia, biziletak altxatuta, eta argazki benetan potentea ateratzen da.
2: Bai, hori da, zait, hemen, ba, kurpilekin egiten dena, edo, bueno, tantzaren
3: kasuan. Arritxuri egin ziotena.
2: Arritxuri egin ziotena, tantzaren kasuan, ba, bere
1: matxiekin.
2: Eskontzetan, Eugenio, egin jo, bai, egiten dituzte, holakoak, aurreskoak atantzatu ere, bai. Zait, bueno, nik uste, bai, bako ezak bere, ez da, espezialia da duen, bintzate, bizeketa munduan, ba, nuzte, lehen gare baten kurpilean azan, eta gaur modan jarri da, bai, denak pasio batekin bizeketekin, eta hortxe pasatzea.
0: Hora hortxe ikusten ari gara, lauro gaita mesortzi kilometro, Espainiako buelta amaitzeko eukene, eta ez nukenik, beralako lezango, duela iru aste, errin bas ikusiko genuen ikorre maiot gorriarekin,
1: Fuertea da, Fuertea da, osea, esan nahi dut, apustu bat imarko litzake, inbeharko balitzake, osea, norke esango luke ez. Ni bentsa poste naiz, gauzasko gertatu da buelta honetan ikustet, hasi baino lehen, Pogatxarrek esan zuen azkenen, bueno, zurrumurrua egon zan, etorriko da, ez da etorriko azkenen etorri zan, eta, bueno, ja pixkategia da buelta azten dezula modu batea, ba, bueno, etortzen danen pogi, ba, bueno, ez diolako papurrik uzen inorri, ez? Eta, bueno, olako baten, ba, eroriko bat ikan etxea juntzan zoritxarrez, eta, ba, paten beste buelta bat hasi zan, eta nik ustetu oso etapa politak ere izan diteula, eta orokorrean leia egonda, ba, bueno, ja hankike honestan arte.
3: Masi buruz, Aritz, esan, mas goiti bera gorriz dola, baina Movistarrenen gaurko maiota ere berezia dela, ez? Maiota berbera da, baina koloreak diferenteak dira, urdina eta urdin iluna ordezkatu dituzte gorriagatik, bai maiotetan, bai bizikletetan, autoetan ere, ba, babeslearen logo hori ere gorriz dago, eta ez da gutxiagorako ere, 2016 zegoelako adibidez, Abarca Sports edo Egitura Nafarra buelta irabazi gabe, 2019 itzuli handi bat irabazi gabe, Karapazekin irabazi zuen orduan, eta gaurko irabazten duen 16. itzuli handia da, 7 tour, 4 giro eta 5 buelta, 8 txirrendularirekin, Mas zortzigarrena izanik, Delgadorekin 88an Turra, Indurain, Olano, Pereiro, Valverde, Quintana, Carapaz eta Enric Mas.
0: Beste sasoi bateko kontuak dira, Eugenio,
2: bai,
0: lehen egia da, talde irabazlea zela, azken urteotan ja, talde indartuen artean, bigarren mailako taldea dela esan daiteke.
2: Bai, azkenean urtean, rankina sakapen hartu besterik ez dago ez, guzti rankin horretan, bastakit, momentu enten 14. Zemate garren dagoen, 18 talde dira, eta bai, bueno, gauza bat edo beste tarteko, ba, bintzat, buelta irabazi dute, eta eukenak esan duen kasuan, apostuak diru irabazteko, hola xin, irabazten dira, marxen alde eginda.
0: Gaur egin behar, nuzen apostu, egin da iru azte,
2: Egin da iru azte apostu egin da, no, detenak uen alde egingo zuen, Pogatxarren alde, eta bakarren batek beti ba, marxen alde egin ezkero, ba, horrek irabazi diru apostu zaldea danantzako bintzat.
0: Etzen nuen zuk, diru asko jokatuko duela iru azte marxen alde.
2: Ez, gaur ez.
0: Gaur rakazu apurba gehiago.
2: Jokatuko zetelako jokatzen, baina, bueno, azkenean, baina pelota partidu ikusten ari gara, eta pelota partidutan ere, jendea diru irabazteko, zukortzen esperientzia
0: dut.
2: Pelota partidua zu ikusten dituzu, eta irabazlearen alde aposto egitea erretxa da. Baina, diru irabazteko, eukiezko zeu zer, ba, alrebes egin.
3: Bueno, tokatu dira oso gauza bereziak, Atzo Landaren garaipena, hori ere zusteko handia, eta Masen azken garaipena, hori ere bai.
0: Bai, eta nik uste dute, Eugenio, ja, memeak eta amaitu zaizkibula, ja, Movistaren inguruko memeak eta barria, ja, beste, ba, mugarri bada.
2: Oan behi, dutu gazai parra egitea, oan arte jendea berai parra egin dira, eta oan berai bueltatuko dituzte, ikusi ditut hor txampainakin, eta bueno, oikoa da, Espainiko itzulian, talde irabazleak, botea txampainak, auto guztiei di, bazema dira, berrogei eta mal botea txampainak azten dituzte, eta denei di, botea txampainak, nik edo, botea txampainak edan da nago, karreran bertan, Madriden.
0: Baina auto eraman ezkero ezin da dan,
2: bueno, oi,
1: alkoholi gabekoak ere badaude,
2: Oie ya beste kontu batzu dira, baina, bueno, claro, ez da berdin, 50 orduko abiadoran joan, o karrerako tensioan joan, edo guain ikustu nari garen velozia de ontan joan.
3: Orain tarte, orain ikere aritz, entzule laguna, tarte luzerako etapa daukagu, 80 kilometro elmugara, 7:30 aldera, akaso, bukatuko zaigula esterketa, kurritu zait aritz, adibidez, gure adituei eska geni izaiokela, Iniesta jaiekela, ba euren buelta honetako 8kotea.
0: Bai, bai, pentsatzen utziko diegu.
3: Bai.
0: Eta maitu horretik, bai, aurra zida ja, bere tableta aztintzen eukene, osea, que ja,
3: batzuk badaude, den denok hartuko ditugunak, eta beste batzu, ba, hor, nik hor ikusen edo.
0: Zeukere pentsatu, bota duzunerako pentsatzen nuen ja egin dauko, zenuela hori trampa da, hor pentsatzeko aukera izan duzu, eta horra horretik, jorzera eta hori trampa da, beraztegi.
2: Beraztegi, hori historia da, zer da, zure gustoko sentimentalki, edo kalidade, urrungurteko, adibidez, urrungurteko buelta irabazteko egingo zen duken taldea.
3: Ez, egin dut mix bat, buelta honetan izan diren edo nabarmendu direnak, eta nabarmendu direnen artean, ba, nire gustuen arabera bat edo beste.
0: Egin zorre sortzitik zei edo zazpi uste dut.
2: Bai, dela berriak dira.
4: Baina galdera bat, Pogatxarra aldartu?
3: Ni Pogatxarra hartu dut. Pogatxarra egin.
0: Libre, ben bakoitzak ez sortzeteko sortzikotea egin
2: dezake.
3: Pogatxarra da, etapa gehien irabazi duen bigarren ziklista.
2: Ez aztu horretik gana, badiru di Pogatxarra na, eta iguen dala bi urte.
0: Iragarriko
2: asteterdiko kontua da, eta ja, hiru etapa irabazta zitun, Espainiako itzulian, etxera bateko aukera edo bide hartu hartu.
0: Kirolean, akaso bizitzan ere bai, atzo gindako ia, estuelako ia, esertarako balio. Bueno, guk egin behar duguna da, aurrera egiteko, pilota ere esan dugu, aurkoan zutabe izango dugula, ardatz izango dugula, eta arnedora bidali dugu, ba, egun pasa, edarrean, Gontzal Mendibe, Gontzal, arratsaldeon.
5: Arratzaldeon aritza, arratzaldeon entzule lagunok, kostata, baina iritsi gara.
0: Kosta egin alzaizu. Zer
5: ez dut? Ez, gertatu ez, pixka bat urrun dagoela, Mikel Bilbao eta biok orain, horre du asko atera gara Bilbotik, eta iritsi gara, hori bai, ibisteko errez, aparkatzeko ere frontoiaren kanpoan parkin benetan zabala, eta giroa dago hemen Arnedon, bostun eta irurogei eserleku ditu frontoi honek, ez dakit den-denak beteko diren oraindik sarrera gutxi batzuk geratzen zirlako, baina frontoi pelota gozea dauka hemen jenteak, eta momentuz eserleku gehienak ba, okupatuta eta laranja kolorea, eserlekuen laranja kolorea ikusten da, baina ez askorik.
0: Bueno, boixe da, albisterik onena eta okrespan hoi, jaialdia ere, hasi da.
5: Bai, hasi da, eta lagunarteko batekin ekin dugu jaialdiari, Jonander Peñak eta Salabarriak egin dute lehenengo tantoa, eta Dario Gomez eta Carmelo Loza izango dituzte aurrean, ba, Gerriko Gorriarekin. Atzo ere jokatu zen partida hau, atzo Baños de Río Tobia jokatu zen, Carmelo Lozaren herrian, 22 eta 12 irabazi zuten Dariok eta Lozak, Peña eta Salaberriaren aurka, eta gaur berriz ere, gogoratu Dario lesiotik bueltan dagoela, hau da jokatzen duen hiruarren partida, pasan astean Martijarekin bikote eginda 22 eta 19 irabazi zuen, atzo ere 22 eta 12, eta sentsazio horiei ba jarraipena emateko asmoz, gaur Dario eta Loza, ba, hiruarren garaipena begira, batez ere San Mateotarako ba, alik eta oberen hiltzeko asmorrekin.
0: Hori da, Dario Luzaroan minartuta onda, belauneko lesioa tarteko, txapeldunaren, gerrikoa ezin, tarte horretan erakutzi, eta bueltatu da, baina ondo bueltatu da, eta etxeko torneoa nabarmentzeko, zentsazio honekin iritsiko da, ez?
5: Bai, hori da, beraiekin hitz egiten genuen, eta esan dugu oso ondo dagoela, belaunetik oso ondo dagoela, ez dituela molestiak, eta bere helburua momentu honetan, bai San Mateotara, eta gero lauterriko txapelketari begira, alik eta asmo honenekin iristea da, lehiatu nahi duela, fisikoz eta ondo dagoela, molestiarik momentuz ez daukala, eta froga polita, ez dugur honetan, bi partida, atxo eta gau, bi neurketa, eta San Mateotara ezin eta eltzeko froga garrantzitsua aritz. Eta hori dana gaur guztia Arnedoko lagunartekoan, eta gero izango dugu Estelarra, Estelarra, eta kaizan Masterseko final aurrekoen azkenengo argazkia emango diguna. Zerretik azkenengo txartela dago jokoan, Laso eta Martijak izango dute aukera final aurreko horietan jokatzeko, baina horretarako Zabala eta Iztu eta garaitu beharko dituzte. Zabala eta Iztu eta goratu jadanik zailkatuta daudela, eta falta den txartela, Lasok eta Martijak gaur irabazi ezkero, beraientzat. Eta gaur Zabalak eta Iztuetak irabazi ezkero, atzo garaipena lortu zuten Ezkurdia eta Jonander Albizurentzat. Hala daude kontuak amena Arnedo naritz.
0: Oso ondo, gero arte.
5: Gero arte.
0: Gero arte. Bostak eta goi minutu dira, orain arteko emaitza batzuk egoratuko ditugu, esate baterako Kontxan dagoeneko jaingo duzue, baina Arraun Lagunak eta Orio izan dira irabazleak, beraz, sorionak bitaldetako kide guztiei. Bat formula Madrien, jokatu da bat formulako lasterketa gaurkoan, Kimi Antonelli gaztetu batxuak lortu du garaipena, Max Verstappen azken urteetan bat formula dominatu duena bigarren, eta Lando Norris izan da podiuma osatu duen pilotua. Motoetan, izan ora begira egon gara, eta maien nagusian, GP motoa, Marc Márquez nagusi, bezeki lidera gainera, bueno, ba, bezeki lurrera joan da, eta oker espanago, Marc Márquez lider jarri da, horren bestez, ba, azken urteotan, motoak dominatu dituen Marc Márquez berriz ere, zapaltzaile. Eta futbolean, ba, Efe Ligari begira egon gara gaur eguardian, Alabezek bat eta utx irabazidu Ainhoa Guayarrek sartutako golari esker bikain ekin dio denboraldiari gloriosasek, eta Realak ezin bak gaurkoan ere irabazi berdindu egindu etxean Zubietan Teneriferen kontra, bana Ainhoa Kampok sartu du txuri urdinaen gola, baina esan dakoa ezin gaurkoan ere irabazi, eta denboraldia zelan eko aldrebezak azonetan familia txuri urdinean. Eta gizonezkoetan, lehen mailan amaitu da, Zeltaren eta Malagaren arteko lehia bana. Berdin dute, joko handa eraberean, eta atxeen aldean, Levanteren eta Barzaren artekoa, utx eta bi, ari da irazten, Hansi Fliken taldea, eta beste datu bat ere, bai, izan ere, Valentziak kargutik, kendu baitu korberan, liga, zibaino ez da egin, baina dagoeneko, basandakoa, lehen entrenatzaileak, maletak egin behar izan ditu. Iñaki Beraztegi, laurogeita, amairu kilometro eskaz, espaiogu buelta amaitzeko.
3: Bai, eta irurogeita lauk kilometro egiten dituztenean, egun damabi horietatik, ailegatuko gara Granadara, lehen aldiz pasako dira elmugatik, eta pasaera horren ostean, beste lau pasaera izango ditugu, Alhambrarako iguera hori, lau aldiz egin beharko dute, azkena ere egingo dute, baina azken iguera hori hasi aurretik denborak hartuko dituzte. Zalkapen nagusia, badakizue, nola amaitu den, edo nola amaituko den, Espainia ko vuelta hau. Sakapen nagusian Rick Masek irabaziko du, Primo Roglic izango da bigarren, bi amabostera, eta Felix Gale gozatuko du podiuma, bi berrogeita laura, Roglicen seigarren podiuma da Espainiako bueltan, lau irabazi ditu, 19an, 20an, 21an eta 24an, 23an hirugarren izan zen, eta urten bigarren izango da. Puntuen sailkapena Wout van Aertentzat da, mendiko sailkapena Sandy Buitragorentzat, Ekazteena Oscar Onlik irabaziko du, eta taldekakoa Decathlonentzat Felix Golen taldearentzat izango da. Bueno, ba, horiek dira banatuko diren sariak azken etapa garaipenarekin batera. Hori dena Granadan, gaur baiestatu den bestea 2027an, Vuelta Galiziatik abiatuko dela, beraz batzutan hegoalde, Espainiako hegoaldean, beste batzuetan iparraldean, baina horrela loturarik eta normalean, ba, azken urtetan behintzat ez da egiten, edo batean da edo bestean da.
0: Bueno, Galizian aurten ere onda, eh? Lasterketa jan estu torre zan, ba, bi txinpartako horraketan nun erori zian, bertan bera nun utzi zuten
3: ez, hori
2: iruar Andorra inguru.
3: Andorra
2: baina horreko
3: aurten Monakotik, Pirinioetatik, gero, ba, Valentzia eta beraino, Andaluziaraino.
2: Iruarren etapa.
3: Bai, iruarren etzen korretu.
0: Eukene, bueno, Errek Masen inguruan egin dugu berba, bigarren Roglic, lau Espainiako buelta, ja, bueno, badinean aurrera, gainera buelta zi aurretik eroriko bat izan zuen, zalantzati iritsi zen bueltara, Sloveniarrak neurri eman. Puntutxo bat akaso falta izan zaio, baina neurri eman.
4: Bai, eta ondo defenditu da, eta nik ustete duintasunez egin duela buelta hau ikusita, bueno, nola iritsi denez, gainera, ba, bueno, bere humorea, bere adierazpenak oso tipo xelebrea da, jatorra lasai ematen du, ez dakit gero benetan ze zein den bera, baina ez dakit, behintzat transmititzen duen roio on hori, eta behar nik uste torre bat iderla horren maitatu, eta bueno, kazetaria ematen dizkien adierazpenak izugarrik dia zupentsatu gaur, taldean, bueno, azken egunetan ebaita oso xelebre izaten da, zetatzeia batzutan, ba, bueno, gauza bereziekin ez, eta gaur borakoak kamiseta bat egin dute bere adierazpen batzuk, ba, bueno, hitzez jarrita, eta, bueno, da, duela gutxi etapa bat ostean, ba, bueno, esan zuen, ba, gaur etapa ondo, ez tetzea askoin, tipo batzuk nahiko azkar jundia, Baina, bueno, bai, ondo pozina o polita da bizitan ibiltzea. Hoi, zi izan zian bere adierazpenak, ulertzen zu orduan. Ba, bueno, ni guatzen naiz Roglic ezautu nunen, enaiz guatzen zan, itzulitan zan, jetxera baten alde inzula, eta, ba, bueno, bakarrik iritsi zala, eta pixkal bere lehenengo garaipen garantzitsua izan zala, eta bida gerora, ez, momentu keman dizkegun.
0: Bai, bai, Eugenio, roi hona transmititzen dut, Pogatxarrek roi hona transmititzen dut, eta beste esloveniarre honek ere bai, eta lehenak azo, ba, duela urte batzuk bizman lehen urteetan da beste sentipen mangian urukan bere inguruan, baina azken urteotan ekoitik bere irauli du hori, eta Roglic oso, oso maitatua da.
2: Nik usia, bueno, hoi Espainiko itzulian, Espainiko telebistako kateko komentarista horiek edo esan da, ba, bentsat ez zula zertzazpititzen, tipo serio bezala jarri zuten, eta hemen zetak genuen, ba, tipo normala da, tipo zer, eta badirudi, ba, hoz repartxu egoteak eta beti zirko baten egoteak, ba, badirudi zerbait horrek katxia egiten zula, ez, alrebes ez, eta nik usia, honek erakutsi duena bentsat da, kompromisua, korretxu da magoizean, aurten ere beha, Espainiko itzulia etorri da, pasiatzeko aukera bazaukan, baina azkeneko momentu arte hotxe egonda, borrakatu egindu, ezin zailo gehiagoskatu, goita mala urte, ja ostoak pilatzen, Jose Maria Palazak esatzen duen bezala, eta ja giro bat irabazta dauka, lau itzuli irabazta dauzka, palmares on bat egindu, eta nik uste honek ere, bizeketa laizter utzeko balu, ba, ondo ibilbide on bat egindu, utzeko
3: urriaren oita bederatzen, ogeita amazazpi urte beteko.
0: Palmares aipatu duzu, eta mutil honek izan dituen hankak aintzat hartuta, turbater bere hanketan izan.
2: Bai, denak, hoi denen debatea da, denak guztu hartuko genuke, ez, agian bi Espainiko bi itzulik endu, eta tur bat eman, ez, pero bueno.
3: Ta iru ere bai, agian.
2: Ez da git, bueno, iru ere bai, ez da git.
3: Berak, esan nahi dut, eh?
2: Bai, nik uste, ez da git, bor, daur dagoen triangulu hori izteko aukera zuen, nik uste, markauta hau zizigula, bere Pogatxarek aurreneko zunegun hartan, bere kasko itxurarekin, eta arpegia, baino erabat jota, eta gainetzuela, eske, ezan, berak,
0: Erlojupen espero, ura.
2: Ez zuen joko espero, menizke berak ere olako erlojupeko txarra egitea ez. Orduan, bueno, Pogatxarrek bai, egundoko egin zuen, baina berak ere oso txarra egin zuen. Oso erlojupeko txarra egin zuen, da, bueno, arpegian ere ikusten zan, ez zikoala bat ere ondo, desen oso, ez da egitea pasazan eguna bortan, no, bueno, bia, gerostikan, ba, zer erloke bilbidea. Torra, antxez daukan, ez du irabazi, eta gerostikan, ba, bueno, torra dira, bineko bere taldekideak, irabazi du bigaldiz, bat bera tartean zegoela, eta, bueno, Espainiko zure lau aldiz, giroa ere nola irabazi zuen, azkeneko eguneko matxurarekin eta matxura eta gau berriz errekuperatu eta diren Tomasi irabazi zion, eta bintzate, nire guztetik bilbide hon batekin duela, Roglicek.
3: Roglicek lau buelta irabazi ditu, beste bi podium, amabost etapa garaipen Espainiako bueltan,
2: Artuko luk, enrimasek olako
0: enrimasek eta pelotoiaren orengoak eta lehengoak batuta ba euneko laro eta magosteak
4: eta gero gogorarazi dute gaur 2022an Espainiko bueltan enrimasek zaio batzizaten elmuga pasazula eta ikusle bateke inkrepatu egin zuela eta pakete deitu ziola, ez? Eta enrimasek aurre egin ziola eta erantzun egin ziola
2: Andaluziko itzule batean
4: Bai, duela lau urte ez, pakete, oza, jakitekore bai berak zer aguantatu den, eta ni izan nintzen, porque iritzi ezberdinak eontzian, pentsatu una, nire ustez ondo egindu, oza, batzutan ere bai nire ustez mugua jarri behar ditu.
3: Bai, bai. Zuek, bueno, nik neuk ikusi dute, buelta honetan, Movistarren prentsa arduradunak, bueno, ba, bideo batzu grabatzen ditu, beraren zat eta taldearen zat, eta hor, bideo bat grabatzen ari zenean, aritz, batek, zale batek, kalean, ez dakit zen daguneko Espainian edo Monakon, bueno, gaztelania zenez pentsatzen dute daguneko ba Espainian lehen izango zela, esaten zion oso txarrak zarete.
0: Bai, bai, gero, egia dizor, nik askotan pentsatu izan dut, Movistarrek egoera kudeatzeko izan duen era ere,
3: dut
0: askotan dut ulertu, baina...
2: Beti izan da, zer komodoko bat, eta, bueno, beraiek ezia gorde, gainera egin dituzten dokumentaloietan azaldu da, landa fixatu zuenean ere, bazekiten hori, ez zutela inundikan ere nola helduko, inundik heldu ez zeukaten, Quintana, Valverde, landa lidergoa eskatuz talde barruan, eta Landa beti lidergo gaizatetikan urruti bilida. Landa beti izan ikusten ere usta beti izan da txirunari, oizta zitekeen txirunari bigarren mailako txirunari hon bat, eta paketa lehentzeko edo zaten da, segundo espada logo bat, baina lidera hondi bat ez da sekuletan du. Ez ineo zen, nahiz da bera gazera baten ala saltzen zuen bere burua, ez? Ez ineo zen, ez astanan egon duzan urte hartan giroa irabazteko modun egon zanean, baina orduan ere, ba, taldekideak ere kontra zitun, eta hortxe izan duzan Movistarrek, ba, pixkat areautu egin zan, jendeak Movistarrekiko ez dakite zirkoa ikusteko joera hori.
0: Landa, barkatu Iñaki, Landa eta atzo gertatu zen alazterra aipatuko dugu berriz ere goratu behar dugulako, baina Gontzal Mendibe protagonistarekin daukagu Arnedon, aurrera Gontzal.
5: Arratsaldean aritzala da, bai, Arnedeko pilotalekoan gaude, aldageletako tunel honetan eta modako atzelariekin, Martxel Istutarekin, arratsaldean Martxel.
6: Txaldu.
5: Bueno, koza eta bi ordu etxetik, baina Arnedora iritzita.
6: Bai, gaur etxetik oso urruti, toki gutxi hori, urten zehar urrutiko jute gana, eta bixe. Urruti izan agatik ikustea jendea gogokin daula, frontoia beteta, eta gaina frontoia ikustea egoera honen daula, pintatu herria eta ondo.
5: Urruti bai, baina motivazio batekin gaur irabazten baduzu, lideltzan bukatuko duzelako CaixaBankeko zelkatze talde hau.
6: Bai, bueno, gaur presio gutxi eta motivazioa bai, motivazioa beste ozin partidutan bezala azkenen hor. Politia izango litzateko gure burua hor lehenengo postun ikustea, eta ber, jaiatuko gara. Partidu zail bat aurren, nahi lasoa oantxe udarako pelotaria, eta Jule Martija jokupuntu honen da ona, eta bueno, zaila baina, ber, ilusioak.
5: Kontuak harriak gira, zuek irabazten baduzue, Unai eta Julen txapelketatik kanpo daude, Javik esaten zuen pasadan azte buruan. Unai badakigu beti arriskutsua dela, eta hobe da orain justen badu kanpoan gero zailagoa izango data.
6: Bai, duela gabe, azkenen, bueno, nik uste partidu, eztu junien partidu batzu galdu dituela, eta horregatik daude goleantan, eta Javik esan duenakin, baina, torra, azkenen, Unai olako puntu nion da, ba, bueno, beha bakarrik partidu bat, ba, bere aldea eraman dezake, eta orduan, ba, komeni kanpo auztea, eta, bueno, gaina gaizki esan abil, behin irabaziko balu semifinala behin kontra izango litzateke.
5: Hori da.
6: Eta bueno, oso zaila, orduan, ba, Unai handi bat eta Martija handi baten kontra ba, irabazita kanpo nuzte balin bauko, ba, ondo, osarria.
5: Azkena, Martxel, nun egon daitezke neurketako gakoak?
6: Bueno, egin esan gure aldetik, ba, Javi jotzai handi bala kontun hartu da, eta, hola, bos, atzeak argatzea pixko bat, eta, bueno, Unai pixka desesperatzea izango gure helburua. Ritmoa gu jartzea eta hortik jundaiteke.
5: Osanda Martxel, animo.
6: Hale, zirez.
5: Ba horre, Martxelen adierazpenak, aritz, orain frontoira hurbiltzen nabil markagailua ikusteko, ba sortzi eta lau, Herriosarrak, Dario eta Loza, irabazten Peña eta Salaberriri.
0: Bueno, ba hortxe Arneotik azken ordua eta Mikel Landa aipatu dugu lehen eta Derrigorrian aipatu behar, sekulako ezusteko eman zigun atzokoan, eukene, etaparik gogorrenean, Mikelik onena agertu zen 36 urterekin eta handismoa berpiztu zuen eta sare sozialak dantzan jarri.
4: Bai, eske demora gehiegi utzi euki digu, ez? Jarraitzaileei garaipeni gabe edo ezta gertu egotearen sentsazio horrekin, ez? Eta ja atzo, bueno, iesaldian ikusi nun hasieran Enean ez da kasuekin, ez dakit, ez nun imaginatu. Zendiaren
0: multzuan sartu zen eta,
4: bai, horre, eta ez nun. Baina hori ja irugatu zeanen, ba, hemen esan duna, ba, ilusionatzen nahi nahi, eta karo, ba, ilusioa intzan realidadea, ez? Eta oso politia izan zen da, ero gaina, bere adierazpenak bai oso unkigarrik izan zian, ikuste zen, transmititu du, ze gaizki pasadun, esan zuen urte bete, bi urte, txar, ez da, ez? Eta, bueno, ba, bere seme alabak edo, ba, bueno, familia etxean eta horrekin amesten zuela eta horrek motibatu zuela irabazteko eta ez jasotzeko besoak eta oso unkituta zen da oso politi izan zen.
2: Bueno, bi hiru egun lehenago, buelta lehenago, ja bukatzeko etxeak
0: uteko. Denbora aldia, ez?
2: Bukatu dira, denbora aldia, ja, eta hori izan zen, azko eta parte, bere jarrera, buelta guztian, ja, ez da, gogo gutxikin bezala, bukatzeko, eta, bueno, azko nola baitere pintzak edo, txispak, pixka bat, kursatu egin ziren, bere saiakera egin zuen, hanka oso honak gainera, hanka behar ere, iesaldian hartu, kio iesaldia nola, iesaldik iesaldira nola saltu egin zuen eta nola harrapatu zituen, eta banaka-banaka denak uste, Juan, ordu mola, zo Juan Kain ikusten, azkeneko zazpi urteagoetan korretako indar guztik, atzo, atera zituela.
0: Eta horren ikuluran, galdetu behar dizuet, ze ematen du bigarren mailan geratu dela, azkenean irabazten duzuenean, bueno, hori, ikirol guztetan gertatzen da, ba, foko guztiak zure gana doaz, baina, gero engo duzu esortzikoa, baina ez da gizartuko duzu edo ez, baina nik, derrigorrez Urko Berrade aipatu behar daukat, zeginduen Buelta Espainia, ikaragarri izan da.
2: Bai, ba, bigarren bat, laugarren bat, busgarren bat, hiru etapa, eta gauztete, ez da, berago ez zutezan, bertan bera utzi zan eta partan ez alzan bera aurrek ez egona.
4: Ibon zan, ez?
2: Edo Ibon Ruiz zan. Ibon Ruiz zango zan,
4: igual. Ibon Uriart ez. Zakizun zan gantia.
2: Ezate, bai, hori aparte genduta.
3: Matz Benzen zen, ez da.
2: Ose, irugarren etapan?
3: Ni guzti lider zan zijoana Matz Benzen
2: zen. Ez da, alein da zijoala eta fortunato garrapatu ene guazen zen zan.
3: Uste Benzen zela, baina.
2: Bueno, bueno, berri, nortik aparte bintzat, egin duen urko bihara egin duen egin dituen agarraldiak eta hor mantendu du. Eta, bueno, azkenean ere, kontutan hartu behar da, Ken Parmak ja bari du dipresiena iztera dihuala, eta horren beraintzako ere aukera da, ez? Askotan horrek bi gauza izan daitezke, bat alde besteak kontra. Eta ekipoa bukatzea dihuan horrek, eta berak ekipoa izango balu, horren urterako, bagian igual utzik edi puntu bat, ez? Baina, bueno, ez problema duka ekipoek, eta hondikan borrokan baldin badabil, ba, Buelta Espainia ona egiteak, talderentzako ona da, berezako ere bai, eta biltzat bere rebalorazazio bat etorreko litzake bere kontratu hortan, orduan nik uste eskaparate bezala zeukala, eta aprobetsatu eta aprobetsu ateriotela bai Urkok eta bai taldeak.
0: Bai taldeak aprobetsatu du eta Urko Berraren kasuan derrigorrean honek eskaintzak izan behar dituz. Zerakutzi du, mai eman du alegia.
4: Bai, nik uste espero zala eta gaina eman duela, ez? Gero gaina nik uste ikusleari gusta ez daola Ken Farmak zerbait sortu du, ikuste eta afizioa sortu du.
0: Bai,
4: ez dakite korritzeko modu hori.
0: Bai,
4: eta Buelta Espainia izugarri hori baino lehen ja nikuste eta hasi ziela pixka bat hori sortzen. Azkenen ez dakite engantzatzea jendea, ez? Azkenen ez ez ikusten UAE bat bezala, ikusten duzu talde xume bat, txerrendulari xumeekin dauzkate medio gutxiago beste baino eta nola borrokatzen duten eta kompetitiboa diren, ba engantza dute izu azkenen. Eta bueno, gero nire bai, Jose Mataliz pentsatu eten eta Urko kirabaziko balu etapa zer gertatuko litzaioke Ken Farmai bat, hori nola izaten da
2: berdin, patoz zinei bak esan du, ja urte mukatu dula eta berdin du munduko txapreketa
4: ez baino berri bat sartzako garaien, bapaten eskaintzak egon goleake horren errexa da, oza, etapa batekin bai
2: empresario batek hori Mikel Landak txipa hola fusibleak klak egin duten bezala bakarren bati igual esan goleak ba igual hauek igual interesantea da hauekin dirut bat inbertitzea, azketan, go askotan hor dartartzen daude desgrabazioak eta historik, ez dira azkenean bakarrik diru hortan horren jartzen dezun dirua egia da sinestu egin behar dula enpresario batek edo enpresa batek dirua jartzen duenean proiektu batean sinestu egin behar du proiektu hortan, ez dirua bota eta listo, orduan gauza komplejoa, ez da rexazdeikan begira, Espainia maian zema talde dauden zema saiakera dauden, talde bat ateratzeko eta ez da lortzen Movistarrek ateratzen du, eusegon zuek ditun beste kontaktu batzuk ditu
0: Movistarrek behar du ez, edo nahi du beste patrozinatzaile bat, ez
4: nahi bat okuritzen zaigu baina adibidez, gaur ez aldiak Carrefourretik atera
2: Bai.
4: Superkate hau edanak, nun daude?
2: Eta hor daude milionario, bueno, eta hor daude milionario pilak, ba, bueno, jarriko balute zeo zer, ez dakit, banku gautan, gasoinerak, enpresa asko daude, bueno, claro, balonmanokoak berden egongo dira, saskibalekoak berden egongo dira, kirola asko daude, eta tana daude, zer, miseri badau, zergatik ez diguten maten.
0: Bueno, parketu egizei dozu ez, Gontzal itzeske dago, eta presa purba dauka aurrera, Gontzal.
7: Bai, Aritz, Julen Martijak berok eta lanak aritu behar dituelako, baina lehenago gurekin dago, arratsaldeon Julen.
8: Txaldeon.
7: Ezkarrik asko, itxau eta
8: zer.
7: Bueno, gaur kale ala bale, irabazi ezkero aurrera, eta bestera etxera, presio hori nola kudeatzen duzu, eh?
8: Bueno, momentu zongi, ja, oitxuta gaude olako partidua jokatzea, eta bueno, olako partidak ere, ba, bueno, bere xarma daukate, badakigu irabazi bara daukagula, orduan, ba, bueno, kontzentratuta gaude, baina ja, berotzen hasiko gara, eta ja, bero hasten garen, eta partidun bat egiten dugun.
7: Ez dituzu, lan errezak izango, zuk bereziki aurrean martzen biztu eta modako pilotaria, asko dabil jokatzen, ez dakit ezin den pixka bat zure estrategia do.
8: Bueno, badakit, bai, martxel ikusi dut aspaldian oso ongi jokatzen, asko ematen, eta gutxi faiatzen gainera, orduan, ba, bueno, ez da bat ere erreza berari tanto egitea, eta Zabala ere badakigu horrezkerrekin mina handia egiten du atzera jotzen ere, eta bueno, bikote jotzailea, baina bueno, nik aurrean ere unai lasa daukat, kriston momentua dago, eta asko laguntzen dit, eta nik uste nik ere, ba bueno, nire jokoa ongi egiten baldin badut, eta ongi baldin manago, nik uste bikote ona egiten dugula, eta ongi jokatuta, ba nik uste aukerak izango ditugula.
9: Eskerrik asko Julen, nea beratxera.
8: Bale, zuri.
10: Ba, hori da, Aritz, aurreko partiduan, amabi egin dituzte jadanik Dariok eta Lozak, lau peinak eta Salaberrik.
0: Bueno, ba, hortxe azken ordua Arnedotik eta beste azken orduko bat daukagu, eta bueno, ba, baiestatu egin beharko da, baina antzan ez, esan dizuego, Korberan bota egin dutela Valentzian, eta berarekin batera, Kirol zuzendaria ere bai, eta azken zurmurruek diote, ba, Braulio Vázquez, Osasunako Kirol zuzendaria izan daitekeela, Valentzian.

0: egoera neongo zarela.
1: Xoke egoeran, oraintxe bertan, Valentziaren komunikatu etorri da, eta jarraian Osasunarena. Braulio Bazkezek amaitu du bere ibilbidea Osasunako kirol zuzendari gisa, orain, ez denboraldi amaieran, orain. Valentziak klausula ordaindu du. Mm-hmm. 280.000 euro eta bihar bertan Brauliok agur prentsaurrekoa eskainiko du Sadarren. Bere bikarrena Kata izango da orain kirol zuzendari nagusia. Hau da lurrikara hundi xamarra. Bai, orain denboraldia zi da
0: bost. Presio horretan se dirutze zago baritze Iñaki takaso. Beste proiektua indartzeko moduan egon, baina bai kirol zuzendaria da dena kontrolatzen duen figura hori eta behin denboraldia hasita mugimendu hori egitea
1: hau da, baina
0: baina azken urteotan lan bikaina egin duen kirol zuzendaria,
1: ezta? Bai, izan ditu normala den moduan kirol zuzendari batengan ba bere akatsak eta baina bueno, asmatu segurenik desentes gehiago asmatu du, baina ikaragarria dena.
0: Bai, askoan hau.
1: Ni neu ere bai, baina ikaragarria dena da orain.
0: Bai, momentua da.
2: Bueno, fixak eta gazaldia bukatzen irailean batean.
0: Bai, gero urtarrilean berri datoz, egia da hor margena badagoela, eta bere bigarrena, denaren gainean dagoela Iñaki, eta zer dagoen badaki Katak, baina hala ere, ez?
1: Bai, egia da, nola esango dizuke, ahots kritikoak ere bazeudela, bereziki denboraldi honen planifikazioan, entrenatzaileen inguruan egin den kudeaketarekin, bai berari eta bai klubari, dena esate aldera, baina hau pentsatzen dut horrelako uneko kontua izango dela Braulio bera konbentzitzeko, ze duela ez horren beste Del Castillon eta Roxon Jeboaren prentsaurrekoan ere entzun genuen eta atzo bertan ere partidan zegoen, ezakit gaurko kontua den edo zer, hori galdetu egingo dugu eta ba, zerbait jakiten badugu, ba zuen garatuko dugu, baina izan dena da xok bat eta esango nuke, ba, lurrikara undi xamarra izango dela.
0: Eugenio, lasai dago, Eugenio?
2: Baina, lasai nago, nire, bueno, Osasuna zaldea naiz, baina ez, burura tortzen zait guain, Valentziak jasaten dituen egoera irreal horietan, ez da, zemat aldaketa.
1: Valentziara bueltatu egiten da, bera,
2: Bera, bueltatu egiten da, baina,
0: zemat. Semean ari da jokatzen.
2: Hori da, baina, zemat aldiz aldatu duen entrenadorea Valentzian, uste Valentziak urte asko da mazkila zer nahi duen ez dakiela, hor, kanpoko diru atorri zanean, eta, bueno, ez da la seguridade bat, ez da la proieto finko bat, seguru bat, hiru urteako, hauek, igual, bilabetetan aldatu egitute berriz, eta lehen, bera, ukenek lehen esan du, dirua, eta bera, talde bat bilatzeko, eta, bera, 210 milioi dikan, biziketan munduan, Ken Parmak 4 milioi bakarrik eskatzen ditu. Aber, ez alte daude 4 milioi, Braulio bera jarriko lituzke 4 milioi horiek, Ken Parmak salbatzeko.
3: Osasunak atera ez dala, txirrendularitza taldea,
0: bai.
3: Eta listo, Ken Parmak, Ken Parmak osasuna,
0: listo. Bai, horre, ez dakit, mono bitxia da, eta horrelakoak gertatzen dira, baina benetan bai, Osasunaren aktualitatea, euskal taldeen aktualitatea, ba goitik bera astinduko duen notizia horietako bat da, batetik ezustekoa delako eta bestetik, bueno, ba Braulioren figurak pixu handia daukalako talde gorrian eta Iñaki Eugenio esan duenaren aria, pentsatzen du Brauliok pentsatuko duela, ba beretzat aukera bat dela, batetik arlo ekonomikoan da bestetik, gauza bat egiteko moduan, ez? Valentzia dago oso une larrian.
1: Bai, bueno, bera Valentzian ere bilitakoa da, semea ere handago, horrek ere. Bueno,
0: Galiziarra da izatez, ez?
1: Bai, Galiziarra da. Begirari nintzena da, noiz berritu zuen kontratua, egia izor, ze honek ere berritu zuen eta kontratua bazeukan, egiari izor, 2029 arte.
0: Bueno, bortxe notizia, Braulio Bazkezek Osasuna utzi, etete klausula ordaindu ostean, eta Valentzian jarrituko duela bere kirol zuzendari ibilbidearekin.
1: Berritu zuen
0: aurtengo martxoaren bian,
1: berritu zuen 2029 arte.
0: Egia izor, horregia ez du askorako bat, erabaki hartuta dago, eta ondo pentsatutakoa izango da, eta Brauliok ere badaki, bere erabakiak egun honetan ze eraingo duen, eta lehen kontraioak baldin bat zituen, uste dut orain gehiago izango dituela, ba, klubetan, horrelakoak sortzen direlako, batetik egoten da, Eukene kasu honetan protagonistak bere etorkizunari begira zer erabaki hartu behar duen, eta hori ulertu egin behar da, eta bestetik jarraitzen

0: Lehanen iritzia eta bueno, ba, garantitxoa den lagun batek klub usten duenean, ba, horrek ere mine ematen du klub horretako jarraitzaileen eta inguruaren artean.
1: Bai, pentsatzen dut, nik momentxe bertan ez dakiz ze puntua arteko aldaketa izango dan, baino bai, azkenen afizioak eta txirrindularitzan berdin gertatzen da, ez? Azkenen zer esan handia dauka eta, bueno, azkenen taldeak eta barrateratzen dira baita ere, ba, afizioa iskerrez, baitasun hori, pasio hori, horrekin, eta bueno, baina askotan ez da nahikoa, ez, kasu honetan ere, ba, bida, Ken Farmantzako ez da nahikoa, sortu duten engantxe hori, ba, bueno, jarraitu alizateko.
0: Duela pare bat aste esan zen egun, akaso futbola eringuruan berbetan bukatuko zenuela, eta azizara ja bidea egiten, eh?
1: Galdera gehiago, ez harrapateko, ja, zolako bat.
0: Bidea egiten. Beraztegi, zein da karreraren egoera hori, ere, aipatu egin behar dugu eta?
2: Bai, bueno, ba, pixkanaka, Granadara gerturatzen ari gara, Movistarrek segitzen du, ba, tropel hori edo tropel horretatik tiraka, 77 kilometro elmugarako, gogoratu, behin azkeneko 40 kilometroetan, ba, lau aldiz igo beharko dutela alambrako iguera txori, elmugatik bost bider pasako dira, eta lasterketa guztia hor erabakiko da, hor jakingo dugu etapa garaipena, eta gogoratu, 10 kilometroen faltan, zaikapen agusirako denborak hartuko direla, baina elmugatik 77 kilometro ter dira, tropela, kasonetan, bat eginda, Brindisa, eta Argazkiak.
0: Bueno, ba, esan zen eukane.
1: Ez, harrituta nahola, ez? Hau ez altzekiten aspalditikan, horrela zala Granadako bukaera, hau, eta orain gainera, arrisku aldago Granadan. Ez dakite, orain neutralizatzeko erabaki hau, ba, ez dakize puntua nio ulertzen deten zergatik dan, esan nahi, ez zetiritzen zirkuito txarba danik, ez, Eugenio, ez dakit.
3: Bro, ba, azkenean ikusete modan jartzen ari dela, ez? Azkeneko eguneko tentsio hori kendu, ba, sarkapen agusiak ez maldan bera ez botatzen zerbait istripuren bat pasa ezkero, turren egiten da, giroan eginen da, buet Espainiak ere egin izan dugu, aurten, bueno, Kastian egin izan duten, ez da, uste, Palestinako historiakien bertamerak gelitxu bai, baina ez dakit denborak eta kontatu ote diran, azkeneko gure arte. Baina, Europan zehar, askotan, beti azteneko etapa kontuen aurruta, herri barruen esaten dela, ba, herrike barruko istripu eta hor sartu betxizken matxurak inda bat abeste, ba, oikoa da, azkeneko adibidez, zirkuituan bukatu, bost bueltakien. Ba, aurreneko behin zirkuituan sartu ezkero, sakapen nagusiko denborak bertan bera utzi, eta paleiatu. Oan, debatea da, arrisku otsua da. Ba, ben, arrisku otsua da, hor disputatuko dutenak ere, arrisku izango dute, ba, ez?
0: Karreraren parte dela, alegia.
3: Karreraren parte da, eta arriskua batzuk, arriskua baliatzen de, beraien garaipena edo beraien doaiak erakusteko, ordu, no? Hoi automobilismo bezala, automobilismoan bildura baren bakazu, zera, zer, arrisku otsua da, noski arrisku otsua da, baino hortan dago,
0: arrisku gehien hartzen duenak irabazteko
3: aukera gehiago.
1: Ni harrituta nahonana, atzo hartu baldin bazuten erabaki definitiboa, atzo arte taldeek zeizian aurre ikusten, jokatuko zala, etzala jokatuko.
2: Erabakia nik uste gaur bertan izan dela,
1: Gaur bertan zan.
2: Baiz, zehatzo...
0: Improvizazio larregi dagoela erabaki honen atzean.
1: Irutze zabai, esan nahi, eta azkenen bolta bat aiza jokatzen, imaginatu segundu batzutan bai, pogatxar zeon, da igual, baina ez dakit, imaginatu segundu batzu zeudela, eta jende izela kalkulatzen gaur Granadan, ba, ez dakit, eraso bat egiteko taldeakin, ez dakit.
3: Boeta Espainia baten uste, ez zen ere izan, ez dut, Balberde Pulitori edo Pulito Balberderi, espin espezial batean zauden hiru segundu gatikan, postu bat aurreratu zion, zelkapen nagusien, horretik zaten, bueno, azko batapak ez du ezer esan nahi, bueno, Parisen, Lemonek, turra irabazizuen azkenak etapan, lehiatu egin zan, elokbeko batekin, hor du, bueno, nik uste gaur egun olako etapetan ez dala taldea eri berdin zaie, ez dute inungo prebisurik egiten, azkenen etapa bat gehiago da, ja kalkuluak egin dituzte, venga, kamideak eta tugusak eta hartu eta lehenbailen martxa Europa aldera, eolako infrastruktura guztiekin, karrera gazkenean, bueno, taldearen bateko beste, eta pa lehiatu nahi dutenak, hau bezperan egiten da, hoi ez da horretik anu jebete lehenago prestatzen.
0: Bueno, ziklismoarekin jarraitu horretik, futbol kontu bat ere bai, Barça utxeta iruari da irabazten Levanteren etxean, erakustaldi fliken taldea, eta era berean, ba, realean ere notizia txar bat, izan ere, ba, Mitxelo Olaizola zendu da, 37 urtez aritutakoa realean lanean, oso maitatu, oso gizone maitatua, bueno, ba, zen duen da, beraz Doluminak eta bezarka darraldoi bat bere inguruko guztiei eta gu arnedora goiaz izan ere kontzal jaialdiko lehen partida aurrera doa, konte guzu, tanto txoa.
2: Bai,
4: Erakustaldi eta Herriozar konexioa ari da gaientzen Dario eta Loza benetan sendo, eta zuke badakizu Aritz, kasetariok zerbait esaten dugunean, ba kontrakoa gertatzen hoi da, ba orain bueno. Dariok izan du horra aukera, horre txokoan egiten saiatu da tantoa, eta txapabera joan zaio pilota hori, seigarren tantoa egin dute Peinak eta Salaberrik, eta 16 dituzte eginak Lozak eta Dariok eta Lozak hobeto esan da, eta esan bezala, Herriozar konexioa ari da gaientzen, Dario aurreko txoketan larregi egin gabe, baina bai Peina alde batetik bestera mugituz, eta espazio horiek ba, ezin hobeto baliatuz, Salaberri aurrera eta atzera mugituz. Esan bezala, Jon Anderre Peña joango da orain sakera, urdinek 6 egin dituzte, Dario eta Lozak 16.
0: Bueno, horixe, Arnedotik daukagun azken ordua, Espainiako bueltan berriz, 74 kilometro elmugara iristeko, eta lehen kilometroetako omenaldiak eta albo batera utzi, eta badirudi, Iñaki, badirudi, ba, pelotoia ere erritmoa bizitzen ari dela.
2: Bai, pixka bat, bai, eh? Lehen ordu beteko erritmoa pataz bestekoa, 24 kilometro ordukoa izan da, hor bai, guk eukere joateko aukera izango benuke, tarte bat, ez?
0: Bueno, zure inguruan berbain, eh? Beste zartu zautzaz,
2: baina, hau uste dut, hemen dik aurrera alakorik estela tokatuko, eh? Bueno, orain dik ere Movistarrek segitzen du, blokek ari dira kokatuta edo daude kokatuta, Henry Masegiari zorro ez dago, punta, bakarren batekin izketan edo joango da, Red Bull...
3: Hor dago, bosgarren.
2: Ah, bai, ez nuen ikusten, klar, orain ere gorriak direnez eta besteak ere, basera ez nuen ikusten.
3: Ez da emento berria, guen Movistarrek aurten egin duena, beste taldeak ere, beste...
2: Elastikoarena?
3: Bai,
2: bueno,
3: giroan eta turrean eta egin dute, osak edatzen dira.
2: Horrelako guan, lehen aldiz olakoak guan ditut Armstrongekin, Eugenio.
3: Bai, nik usteet UAE berak ere turrean autoguztiak oiti bera denak rotulatu zituztela. Eta gaine, harri-garri izan zen, ez? Nola egun batean rotulatu autoguztiak, karrerako autoguztiak,
0: dira bat, bai, baino. Zileta, kaskoak, maiota,
3: jendea behar da, bai, eta eskuta esaten dugu, bai, presupostoa, baina zenbat diru di joan, olako lehen gare bat entzan, manillerreko zinta aldatu, ez dakit, zehoz gauza txikiren bat, zinta islante gorriren bat, zenbat jarri kaskoan, bai, eta beste, baina gaur egun zahaldakta egiten diren, eta bueno, marketinga da, badiru di, marketinga ere presupostu hoien barruan sartu behar dela.
1: Bueno, ez dela beinturra iratzita erojekeak, uaekoak, esango zuen, venga, txaskari bat, txe.
0: Eta ondo geratzen da, niri bentzat gustatzen zen, aldaketa horita...
1: Nik lehenu esan diot, ez dakitena ikusitan neukan kombinazioak gorria txuriarekin, ez? Guain asko jotze dugu beltzera, eta uaekoa gaina gehiago, bueno...
0: Genek, gorria eta txuria beti ondo
3: geratzen da. Beda, kajarruleke de txuri berdea izanek, urte batean Iruñako Buelta Espainiako hasieran, erlojupekoan, taldekako erlojupekoan, txuri gorri, eta gainea San Fermineko jantzie jazkerakien, egin zuen erlojupeko taldekakoa.
2: Aritz, ez bueno, galdetu dugula, kontuaren inguruan, eta gaurko kontu omen da, Brauliok klubari esan dio, eskaintza bat zeukala, klubak esan du klausula edo besterik ez, eta Balentziak esan du, ba, klausula ordaintzeko prezegoela.
5: Bai, esta klausula...
2: Ez, esta ikaragarria.
5: Bai, hau da betiko, arlo pertsonalean zer pentsatuko duen eta ze aukera ikusiko duen Braulio, eta bestetik da, ba, kasu honetan osasunari egiten dion kaltea, eta, bueno, ba, bi aldeak dituzte motiboak kanpote behiratuta ulertzeko, baina... Dagoen hartu behar, berazte, ez dago besterik.
2: Bai, hor, harritzen nagoena da, katak segi egiten duela, zer kata da...
5: Bueno, bai, igual kataren zatzen ere, ate basoratzen da, aukera.
2: Bai, bueno, kata egia da urten, beste talde batera joateko, Obiedora, joateko zorian izan zela, azkenerako ezetz erabaki zuen, Brauliorekin jarraitzeagatik eta alde horretatik ere, ba, harritzen hau, akaso, esan dute, ja biak entzea, litzateke, taldea goiti bera desegitela.
0: Tratoa egon daitekela, uste duzuzuk, hor, erabaki horretan.
2: Agian Braulio eta Kataren artean, edo Espainia. Kontatu duguna da, Braulio eskaintza bat zeukala esan duela gaur bertan, klubak esan dio, klausula, eta klausula.
5: Ba, beiz, eka horko notizia da, korberan bota egin dutela, kirol zuzendaria ere berakin ebidali dutela etxera, eta, bai, ordu gutxiko kontua izango zen, eta futbolean, ba, futbolean eta kirolean, ba, horrelakoak gertatzen dira. Arnedon, ez dakidana da, zegoeretan dagoen, jaialdiko lehen partida, Gontzal.
4: Ba, bigarren atzenaldi luzean gaude, Aritz, momentu honetan Loza eta Salaberri daude ba, pilotakada batzuk ematen frontoian, aurrelari biak, Dario eta Peña aldageletara sartu dira, eta laisterre aterako dira, ala joan da aurreko epaia beraiek, berai abizatxera, bai, betxo, Joander Peña bueltan da, eta Darioren zain, amen, esan bezala kontuak ez dira asko aldatu, Dario eta Loza doaz aurretik, aize, erraz, 18:07, eta Ruben Salaberri estabile bat ere gozatzen, azkenengo tantan esaterako, bat Darioren sakea, lehenengo bote itzuzia, Rubenek ez du ondo kalkulatu, eta bigarren boteak eman du Logroñoko atzelariaren eskuan jo aurretik, beraz, ala iritsi gara bigarren atzenaldira, laizter itzuliko aparte amena arnedora, eta lehen esan bezala, jendea adi-adi, tanto onak eta txalokatzen, giro pelotazalea dago amena arnedon, Martxelek esan dugu, Herriozara gatozen bakoitzean, beti egoten da girona. Pilotariek sentsazio hori daukate, eta guk ba hori, bai ez datzera datorri gara ona arnedora, eta momentuz, ba guztiz ados.
5: Dario nola ikusi duzuz, azken finean, bueno, ba, berez partidak ez dauka kirole aldetik edo, bueno, ba, apartiko interesik, nola alizara ikusten buruzburuko txapelduna?
4: Dario ikusi dut, bereziki fin, prestaketa benetan zorrotza egin du, kontatu zigun, bere berreskuratze lan horietan astean behin joaten zela Logroñora, prestatzaile fisiko batengana, baina egunero ibiliala bere kabuz ariketak egiten, belauna ere, gogoratu ere ez duela egiten belaunan izandako min horiek, bere buruko min bakarra izan da, ba, berreskuratze fase horretan edo, ba, karga kontuak eta, ba, igual momenturen batean oso karratuta ibil liela, eta kontu horiek ba, burutik kendu nahi zituen, baina fin dabil alde batetik bestera eta benetan asmatzen aurreko kuadro horietan sakea indu Nazarako aurrelariak Jolander Peñak eraman orain aurreko txoketan ari dira aurrelari biak eta esan bezala 18:07 Dario eta Loza irabazten.
5: Loza!
4: Zazpigarren kuadrotik Peñak horre egiteko aukera sartu gehingo da Dario zabaldean da Bertan Peñak txokoan utzi, eta Loza adi-adi, txokoan zegoen zain, iritzi egin da, eta Arnedoko pilotazaleak batzalo. Jolander Peña, sotamanos. Dario Joi, faio indu hor botera jarri da, 8. Peña eta Salaberrian entzat, 18 dara matzate. Dario, eta Lozak.
5: Borixe da, emaitza jaialdiko lehen partidan, Arnedoko jaialdiko lehen partidan, eta Espainiako bueltan, Iñaki, ba, minututxo baten kontatu beharko dugu, zein den karreraren egoera, izan ere, ba, zeiak ere gainan ditugu, eta berandu baino lehen, hemen espero dugu Xabier Urtea, beraz, zeuria da itza azken minutu honetan.
2: Bueno, bai, 69 kilometro elmugarako, oraindik ere Granadara ailegatzeko falta dira, ba, 26 bat kilometro ordutik aurrera ba zirkuituan sartu gara eta momentuz ba pentsatzen dugu ez dagoela arazorik eta ordura arte itxarongo dutela ziklistek lehen mugimenduak egiteko gogoratu lau aldiz igo beharko dutela Alhambrako igoera hori 2 kilometroko igoera penditza bataz beste 1.7koa baina 15eko ere tarte batzuetan bai eta etapa garaia elmugan erabakiko badare azken denborak zekapen nagusiari dagokienez 10 kilometroren faltan hartuko dira baina oraintxe bertan azken 69 kilometroetan Espainiako buelta 21. etapa Granadara bidean Movistar lideraren eta garai izango den Enric Masen taldea tropelburuan.
5: Bueno, ba hortxe azken ordua Espainiako bueltatik, Xabier Urtea hemen gertu daukagu, pasta bat hartu du leku batetik, beste bat ere eskin diote bestetik, ez da egite guneko notiziak errepasatzeko moduan egongo den, baina mitxe gertu ikusten dugu, Iñaki Berastegi ere torri da pasta gila, hau pasta festa
6: gozo artean, gozo artean.
5: Bai, arratsaldeko seiak dira, aurrera Xabier.
7: Arratsaldeon guztioi, lehen da bizi albisteak eta ondoren pastak. Arabar Herriosan hasi behar dugu, Kripanen match bilketaren 31. jaia egin dute gaur, eta bertan jakitera eman dute esportazioek 103.5% egin dutela bera lehen seihilekoan, eta Jaurlaritzak ardoa nazioartean saldu alizateko babes handiagoa agindu du. Bi merkatu handienak, Erresuma Batua eta Ameriketako Estatu Batuak izaten jarraitzen dute, eta harako salmentek ez dute bere egin. Nekazaritza sailak, Taiwan jarri du, adibidez bide gisa, bertako salmenta 100%-ko 148% handitu delako. Amaia Barredo, sailburua.
6: Ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu. Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
7: Ela, Lab, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek deituta bilkura egin dute ardogintzan hitzarmena orain lemapean. Eta Kafen Beasaingo lantegiko komun batean kamerak aurkitu dituztela salatzeko elkarretaratzea deitu du Itaia sareak ordu honetarako Beasaingo Bideluze plazan. Erakundeak adierazi du indarkeria matxista normalizatzen ari dela eta ezinbestekoa dela eraso matxistak eta erasotzaileen impunitatearekin amaitzeko erantzun kolektiboak antolatzea. Goierriko koordinadora feministak bihar egingo du konzentrazioa kaflantegian gertatutako indarkeria matxista kasu hori salatzeko. Joan den ostegunean goizean zabaldu zen albistea, kafek komun batean ezkutuko kamera bat aurkitu zuen eta langile batek bere burua erruduntzat jo zuen. Eta Zeutan kalean zeuden 864 migratzaile aldi baterako harrera baliabide berri batera eraman dituzte gaur Espainiako gobernuko migrazio ministerioak jakitera eman duenez. Lekualdak eta borondatez eta gora berarik engabe egin dutela, eman du jakitera ministerioak, eta adierazi du 300 emakume eta adingabentzat espazio berri bat prestatzen ari direla. Errepidetan, 2 kilometroko autoiara dago une honetan, abatean Iruña okan, Burgoserako noranzkoan, errilanak direla eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, udabeteko ongiroa izango dugu arratsaldean ere, 25-26 graduko temperaturak kostaldean, 30 gradu ingurukoak barnealdean. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 7:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna eta informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
8: Hiru erregeen maila. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunea.
9: Telefonia daukagu pasioetan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeatea denok kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen dut jose. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
10: Ari garantutan, Jon?
9: Txuin pisar, momentu bat, minutu bat. Hau liberatzen dut, bai, txuin pisar. Zute bada, bai, balto edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
8: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00. Hiru erregeen maila.

0: Deiak eta iru minutu esnatu dela purtxo bat Levante Barsaren kontra, bat eta iru lehengola egindu eta itxure ematen, demoraldi hasiera honetan Levante, hasta azkenean Atletiken kontra neurtuko den taldea hain zuzen ere, eta Arnedon Gontzal uste dut lehen partida, jaialdiko lehen partida amaitu dela.
1: Bai, eta musikanekin festa giroa sartu zaigu aritz, ba, festa giroa errezarrentzat, hogeita bi eta bederatzi gaiendu dira Dario eta Loza, Peña eta Salaberriaren aurrega, eta tita batean, berrogeita boste minuturen kontuan, ba, lanak bukatuta, eta horrela, ba, azte buruan izan dituzten neorketa biek, bikote hauek, gogoratu atzo Baños de Río Tobian, Dario eta Lozak hogeita bi eta amabi Peña eta Salaberriari, eta gaurre amen Arnedon, ba, hogeita bi eta bederatzi. Eta kuriositateak gustatzen zaizkigu guri, jaia komentatu dut, atzo Baños de Río Tobian, hau da Carmelo Lozaren etxean, Carmelo Lozaren herrian jokatu zuten, bertan jaiak direlako, San Mateoak ospatzen dituzte bertan, hau da, laizter hasiko dituzte, Logroñon bezala, baina festa giro atzo lehartu zen han, gaur, Baños de Río Tobia inguruan embutida egiten duten enpresa asko daude, tartean Carmelo Lozaren familiarena, eta gaur txorizoaren jaialdia, 53. txorizoaren jaialdia dabiltza bertan ospatzen, ba Carmeloren gurasoak etorri dira ona ikustera, esan du Carmelok irabazi, eta berriz etxera, bertan festa ederra dutelako gaur, garitz. Abundatu, urren urterako, Baños de Río Tobia.
0: Ezkarrekin joango gara, Mikel eta zuri txorizurik zeizu iritsi, edo ez duzu esango, eta txorizorekin bultatuko zara etxera.
1: Ez, gu, momentu honetan, jadanik Gabonetako kontuak negoziatzen hasiak gara. Ez dakit, lote horretan norbait interesetatu da egon ezkero, itxegin gurekin eta guk egingo ditugu elkar lanak, ba, guk egingo ditugu elkar trukeak Carmelo Lozarekin. Era batera edo bestera, itxegin gogu, zu tranquil, gure kontu.
0: Egingo dugu zerbait. Bueno, Iñaki, eta Espainiako bueltan, oker espanago, zazpirak eta bost ingururako zegoen ordutegirik azkarrenean jarrita, ba, amaiera ordua uste dut ordu horretarako ez dela
2: amaitu. Ordu horretarako ez da amaitu, ordu horretarako ez da amaituko, ordutegia, ba, azkarrena aritzek ziren moduan, 7:06, motelena, 7:24, 63 kilometro, deri desentez gehiago ateratzen zait.
3: Bai.
2: La urden gutxienez, ez?
3: Nik uste, bueno...
4: Horuntardi pasiak, horuntardi eskatz. Horuntardi eskatz.
0: Pitarritarako.
2: Bueno, zerbait gero estutuko dute asko, seguronik, eta, bueno, ba, horrek ere bizitasuna puntu bat edo gehiago emango dio lasterketari, baina zazpietarako hor zalantzarik ez, o zazpietarako ez da amaituko, ze horretarako, ba, ordu beten 60 kilometro egin beharko lituzkete, eta hori ez da pasako, Movistarrek egitzen du, lasterketa gidatzen, tropelo horren burua hartuta Eusebio Unzueren taldea esan dugun moduan, bere 16. itzuli handia.
0: Ana izauzti ikusten dut hor, Ana berez sortzera garti ez da etortzikoa, baina ikustot pastau zein handabiela eta gertoretu egin dela.
2: Eta hartu du edo ez?
0: Ez, orain kanpoan dago, baina uste dut bidea egiten ari dela,
3: Lotxati dabil.
0: Bueno, izen propioen inguruan, galdetu dizuete Masen inguruan, galdetu dizuete Roglicen inguruan, Feliz Gal, hirugarren bueltan eta bigarren giroan, emaitza bikainak dira, bi podium, bi handitan, eukene, baina zerbait falte izan zaionaren sentipena Espainiako buelta honetan?
3: Nik bai behintzat, eta hori atzo oso sentsazionak utzi zitula, baina bueno, nik uste bueltako azken kilometrotan, ba bueno, danak eman zitun, eta listo, baina bai, nik uste ez dela oso puntu hobenean iritsi, eta nik uste dut, ba, Pogatxarrez dagoelako, estela gian podiuma ere, ba, podiumi gabe gatuko litzake ez, orduan, ba, bueno, ia giro oso nagin zuela, eta giroko forman bueltan, nik uste ere desberdin egongo litzakela bera ere, baina, bueno, tira, podiuma etxera, poltsikura, sekulako urtea, kontratuan ere eta merkatuan bere balioa gora, aurten asko gainera eta ba bueno, jonda iola ez da estetikoki gehien auza ez daiten txerrendularia beti berean kazabal-zabalinda eta oso geldiri bezala, gero altxataren nola jartzen den eta bar. Baina, bueno, nik uste dut txerrendulari bezala bikaina dela eta gainea zakitaka sentsazioa pixkanak agertzen joan den txerrendulari badala, ez? Ez da oso gaztea eta ez da gaztetatik anatera eta
0: bai. Hau da, ez da 19 urterekin iritsi eta denak aurretik eramaten dituen horietako Eugenio.
4: Ez, hau ez. Bueno, nik uste dut itzulia ondo hasi zuela. Ondoan hartu, Pogatxar zen bitartean, Pogatxar talde gabe zegoela ere, ez zuen talde beharrik, Pogatxarek askotan ez du beharrik, bakarrek egiten ditulako bere lanak, honek dekatrolanak beak egiten zituen lanak, baina aseratikan podoin horren borrokan hasi zelako. Gero egia da, bueno, itzulian zehar goiti gainbera bat izan duela, eta badirudia bukaeraldea berriz ere piztu egin dela, baina, bueno, nik uste dut podoin borrokatu du. Pogatxar egon bazan, agian Pogatxar egon bazan podoin horretzan berri nietango, ez? Beste, nik uste dut jendeak ere beste erabatera jokatuko lukela, beraiek lortudan berdintasun horrek, denak esaten dugun emozio horrek, egin duena da, movimentu gutxiago egon, eta bakarren batek, bueno, estutzeko garaian ere, movimentu gutxiago egon dira, ua egon bazan Pogatxarrek, ja, zezutuko zuen karrera, bakoitza bere lekura joan gozan, eta agian igual diferentzia gehiago egon gozien atzean, emozio gutxi ere bai, baino, bintzata esuntua da, ezen dela, ja, Pogatxarri bueltaka hasi, Pogatxarrek historia egin gozuen, oita zeia bukatzera dihoa, ez du historia egin, Espainiko itzulea ez dira hasi, eta, bueno, agian beste urte betez, ba, Espainiko itzuliak Pogatxarretaz gozatzeko aukera ireki zaio pasadan histori honekin.
0: Ez da egit, pentsatzen du peloto joan ikaragarri baloratuko dela kalek egin duena, azkenean bi podiuma ikaragarria da, eta hori, bueno, barrutik begiratuta akaso ziklismoak baloratuko du, kanpotik ez da egit horrenbeste baloratzen den kontu, Eugenio.
4: Esango nuke...
0: Dekoa merezi duen beste...
4: Atzo hemen Jose Mariekin da ustute, zebe, atzo edo azte honetan esan genuen ez, horre egin genuen horre konparaketa bat Jok Zotemelekin eta Erdoi Masekin ez, ukenek ba, argi gertu zen ez zekila zintzen Jok Zotemel, zu guan nikan igual bai?
0: Nik bai,
4: nik bai. Zu badakizu, bueno, ba, ez, oizan aldeaketa bat egiteko modu gomen ezan, hor asterisko batzuk ez, hor kaso batzutan badaudela asterisko batzuk, turra izenek irabazi duen, eta zen faltazan. Ordo, bueno, Pogatxarrek irabazi ez duenean, edo bineko irabazi ez duenean, ba, hor ikurro sortzen dira. Eta horietako bat da, ba, Henri Masek buelta irabazita. Beste ez da gino izan, beste noiz izan, Giroan Simon Yatesek irabazi ez duenean, ez zegoen, bueno, Bismak irabazi zuen, ez zegoen bineko, baina Simon Yates zegoen, Bismak irabazi zuen, eta hor horiek badirudie, ba, baloreak entzaiela. Hor asteriskoakien dauden irabazle hoiei ez, Pogatxar ez dago, Pinikar ez dago, eta bueno, ebene poleztare, ba, ez du hainbeste balio
3: horrek. Munduko txapelketa honek ere balioa.
4: Hoi da, a ber, nik esatetan dena da, karrera hortxe dago, parte hartzea libre da, eta bueno, guain, igual espektakularia de gutxi izango du edo engantxe gutxiago audientzia aldetikan. Jendea batzuk esaten duen bezala, Pogatxarrek ja marxa egin du, banoa, ondartzara, do, banoa mendi buelta bat ematera. Hemen Alperrik ganda, hemen ez dago emoziorik eta beste batzuk berrik esaten du, ez Pogatxarrek egonen behar du. Pogatxarrek ez problema dago, ez dago audientziarik, ez dago azkenian patrozinorik, ez dago diru sarrerarik. Ordu, bueno, hor bi lekutatik heldu leike histori horri.
0: Bueno, eta Levante bizi-bizirik, 89 minutuen, 2-3, beraz azken bigolak sartuta, ba, Barça ez dutzen Levante, eta posten gara, duda barik.
2: Hasi aldira gure adituak ari zortziko hori fintzen?
0: Bai, hasi dira, baina pistarik ez duten man.
4: Ez da den bohasko behar, Beraz, egiztu gara zagir, igual azbezpera honeko trampa egin da, igual bezpilatetan osatu ditu.
2: Egia berdadairu esango dizut. Hasi nahi zemen, eta ari nintzen, bueno, ari salzamendirekin hitz egiten ari zenean, esan dut, zergatik ez dugu zortzikoa egiten?
0: Gauza bat eskatuko dizuet, egin uroi. Zortzera esan beharrean, oin eskatuko dizuet, iru izan emateko, lehenengo irurak. Gero ja, joango gara, zortzikotea osatzen, baina zatika.
2: Vale.
0: Joango gara, hori egin aurretik. Usoa ostolaza entzun behar dugu, izan ere, ba, fanturren gaurko etapan laugarren izan da, eta zailkapen nagusian bosgarren, eta zaraustarraren adierazpenak ditugu, sentimenak ditugu.
5: Ba, oso posik nao, eta gaude, eta degustia, fantur honetan indeulanakin. Ba, nik uste taldekideak uitzak bere funtzioa oso ondo bete dula, eta, bueno, nik uste maitzake bai, ba, onak izan diala ez. eta Maite Urtean kasone bai, ba, jona bi esaldi oso honetan, kilometro asko inditu esaldian, eta bikaino onda oso oso ondo, beste taldekian aldetikane bai laguntza ikaragarria eukiet, eta esan ba oso, oso pozik ba, taldeko dinamika ikusita ez, eta bueno, lau egun neiko gogor izan diegi esan, egunero egon dago gortasun puntu bat, eta bueno, ba, ni pertsonalki egunetik egune pixkatu betu ikusien nere burua, eta azkeneko egun honetan, ba, bueno, ba, dana eman detela ustet, ez? Uste aldo hortatik kontentu naola, posi naola, ba, manek uste nire partidik zehondan egin detelako, eta, bueno, momentu bako itzen honber genuen lekuan egon geha talde bezalare bai, laguntza oso naukiet, eta ia behin, ba, bigarren etzuleko mendate luzea iritsa momentuan, ba, bueno, hor jankak, bako itzen bere lekuan jarri, oza, ba, bueno, bai, ba, hor ja, hortik aurrea, ilmugar arte, ba, ze ondana ematea tokatzen, ez da egi esan, bano, ba, posik, ba, bosgarren postunekin zelkapen orokorrian, eta, bueno, hain, baloniko klasika gelditzen zaigu, denboraldia bukatzeko taldiakin, eta horre bai, ba, barruan dakagundan amateko prest.
0: Bueno, Barsak laugarren gola egin duenean, bi eta lauen aurketa erabakitzeko, eukene, zuk aipatzen zenuen atzo eta aurreko egunetan uso ere, turrean sentipen honenak izan ez ostean, berreskuratzen ari da sasoi puntu hori.
3: Bai, eta itzuli honetan argi utzi du, ez? Nik uste munduko txapelketari begira hanka honekin itxiko dela, bertan, bueno, selekzio oso politia dara matean izketan, eta nik uste tuzuak ere, ba, bueno, bere zerresana eman dezakela, eta ba, bueno, bertara puntu honean iristean nik uste garratzitxo izan daitekela, eta asko pozten naiz, alare ez du gaztu behar, zeurte gindun, Buelta Espainian hasi izanetik anbaitare,
0: laugarren
3: anbaitu zuela orokorrean, eta, bueno, gero turrerako etzan ondo iritsi, ba, gitarazo fisiko batzuk ere izan zitula, eta guain buelta eman alizatea, ba, bueno, eta baina ematen du urren urtean, ba, bueno, talde aldak eta bat egingo duela, salto bat emango duela. Orduan, ba, bueno, beti da ondo demoralia, naiz eta egual momentu baten gaizki pasa, ondo amaitzea o zapore honak imeintzat.
0: Bueno, aztera goaz, Aziko de Iñaki, eta Iñakirekin bat egiten baldin baduzue, honen akaso, ba, oiek zuen zerrendan da,
4: borrotzea.
0: Tagoela esatea, ez?
4: Bai. Zer hasiko gara, errazetatik edo zaila?
0: Bai, hasi pixu ondia duten, gero, bueno, piskate, emozio piskate.
4: Topa, Iñaki, beti vale. Topa abiatu behar da. Topa.
2: Iru erraz.
0: Bota.
2: Mas.
0: Brennan.
2: Eta Pogatxar.
0: Eukene, zure sortzikoan badaude iru horiek?
3: Bat.
0: Iruetatik bat bakarrik?
3: Bai.
0: Hau ez nuen espero, Hau ez nuen espero. Eugenio?
4: Nik irurak.
0: Irurak. Eta hon nola egiten du? Bat bakarrik, alegia, zein, maz,
4: bueno,
0: Brennan eta zein?
3: Pogatxar.
4: Ba, kuriosia da, zaber zein dan bat hori.
0: Bueno, ez esan zeintzuk ez dauden, beraz.
4: Esan zein dagoen, ez?
3: Zein dagoen.
0: Edo zein dagoen. Bueno, berdin da.
4: Igual, otxamango jo,
3: Brennan.
0: Brennan dago.
2: Beraz, maz ez?
0: Beraz, zure zerrendan, Enric maz ez dago.
3: Eta Pogatxar ez da.
0: Eta Pogatxar ez da.
2: Orduan, zerrenda kuriosu aterako zaio, euken eri.
0: Utzi didazu, maiotaren antzera, gorri utzi didazu, bueno, gorri.
4: Libre da, igual euskal, igual, konfuntiu, ez da, konfuntiuko balare, igual euskaldunen zerrenda egin du.
2: Ez espada gono naukeratu,
3: Ulertuko zu,
0: Ulertuko dugu?
3: Bai.
2: Lidiar bakarraia aukeratu duzu?
3: Ez.
2: Vale.
0: Espainiako buelta irabazi behar duena ez daukeratu.
2: Eta etapa garaipen bat, eta.
0: Hori da, eta buelta irabazi behar zuena.
4: Hiru etapa irabazi ondoren, da lider bos minutukin joan da ondoren da, ua ez dara.
0: Eukene jolazareko torri da. Horre, unik garantitxo da, eta jolazareko...
2: Behar da, ez, baten batek ere bai zerbait diferentea egitea.
3: Hori da, bai.
0: Bueno, Brennan, aipatu duzu, lau etapa izan dira, Iñaki?
4: Bost
0: etapa.
4: Hori guasi garrana.
0: Ogoita bat urte, potentzela ondia duen txerrendulari Eugenio.
4: Bai, zer esango diogu, ez azkenen motel jaztea, ikusi egin behar, ze bilbide egiten duen, ze, bueno, beti ere, talde hauetan bada, gizu, taldeak ze egitura nolako egitura nahi duen, hauek ambizio puntua ere alako daukatea, ez? Orduan, bueno, ja, orten bostapera zeitzu buet Espainian, ja, badirudi, txiki gatu zaioloi, bera puztua ja da, ba, giro, nire izan nuke, giro aprobatu horna eta gauturra, bueno, badirudi, berak turra joteko goa daukala, orduan, horraziko dira, ba, taldearekiko, liskarrak.
6: Bizkara, ba, bueno, behar turra jona edo, bai, ba, esango dugu, bai, Dekatronek aurten olako ikera eraman dut turrerak, eta bat irabazi dio, eta polsisa zeren zako lana egin dute, baina ez, normalean turra irabaztea da di joan taldeak, ezin du taldea hainbeste erdi bitu. Ordon, hortxe izango du bere koska ez, eta bueno, olako ikerak bizma gutzi eta Dekatronera juteko pausu hartu zuen bezala xe, aurretik angroenek berak ere bai, ba, bueno, brenanek, eta egitze pasako da, mentzat, baina mentzat egin duen aurrera posoa, ondia, gaztea, bos gara ipen ditzule ondia batean, eta bueno, mentzat, etorkizuna aurrera begira.
0: Bai, zuk ikusten diozu Brenali, urrengo urteetan, ez da giz, zelekutan ikusten diozu, balegia, ikusten duzu esprintak dominatzen, bestera bateko ziklismo etapa irabazle izango da, ze ikusten diozu yeah. Brenali?
7: Ba, ne asko guztu zaite Buelta Espainian ikustea Brenan bana erte dupla hau, eta bueno, el aporte ere horre gondanean, baina eman ditelako ideia bat, klasikoetarako txirrindulari oso matera izan daitekela, eta gainera bere predisposizio hori jolasteko, erasotzeko ez dala bakarrik gorde, txaron eta esprintatu, ez? Bana ertekin batera dinamika horretan ibilidalako, eta ikusi beharko da, ez? Berak ere zer nahi duen, guain, ba, bueno, aurrekoan ere Eugenioak esaten zuen, guain dena turra izango da, bertara nahiko dugun, bismaren barruan ere abertze leku egiten dioten hortarako, nik gustatik marko lioketela. Baina, bueno, gustatuko litzateke izatea ez sprinter puro bakar bat, nik uste zerbait gehiago ere badala. Eta gaina, nik uste urrengo joko olimpikoetarako ere, ba, bueno, selekzioak ere pistan harrapatu nahiko duela, ze urre ba posible ba bada omniumean, ez? Gogoratu ez Anjeiter nola hartzen zuten horretarako, irabazi zuen, eta oraingoan ba, urrengo agian Brenan ere pistan izan leike.
0: Esan duzun guztia, eta gero ez duzu aukeratu, eh? Ah, Brenan bai. Bueno, Arnedon, hasi da jaialdia Gontzal, eta ikusi duana, hori bakarrik ikusi dut, iztu eta pilota errebotera bidaltzen.
1: Bai, Aritz, ba, oso ondo ikusi duzu, ez da, elbiztea janik, baina lehenengo tantoa, Zabalak atera du, pilota batzuk ikusi ditugu, Martzel jarraian tantoa dominatzen, eta esan bezala Julen Martija rebotan jarri du, ba, erantzuteko, pilotakari erantzuteko aukerarik eman gabe. Lehenengo tantoa Zabala eta Iztuetaren zat, momentu ze bat ere egin gabe Lasu eta Iztueta, baina Unai ekorri izan daukera, ez atze lariari Julen Martijari utzi dio. Ba, Martzel Iztueta esan digu, gakoa Unai Lasu pasatzea izango dela, atzeko kuadrotan berak dominatu eta Zabalak dituen aukerak baliatzea, ba momentuz estrategia ondo baliatzen hasi dira. Jule Martija, 7. kuadrotik atzelarien kontuak Iztuetak, horren honetan albiste, 4. kuadroa estuela pasatu. Lasu sartu da irez, Zabalak erantzun eta Unaik berriz ere Iztueta 9. kuadroan jarri du. Lasu aire sartu da, edarki sartu ere Zabalan jarri du. Zabala, Unaik txokoan itxi, Zabala iritxi, Lasok zer, ba Zabalari jokatu. Ez da hor, tanto dik egiteko aukerarik ez du ikusi, Bizkar eta Arendeiko aurrelariak, eta peloteak aurrera darrai. Martija, Iztuetak 9. arazorik ez, eskerparetara itzatzita, Unai gantzo, Zabala kargi dauka berak Zabalan egon behar duela, eta txokoa, ba, Iztuetaren txat. 21 urte tolosarrak, kolpea padauka, baina fizikoki ere fresko dabil, denetara iristen da, da argi daukate, Zabala Zabalean, Lasoren gantzoetara, eta bera txokoan adi-adi. Lasorain, bosarrenetik, airez, Zabalak ormabikoa, Unai iritsi, osta, baina iritsi eginda, Arnedoko pilotazaleak txaloka, eta Julen, 4. kuadrotik, tantoa luze doa. Partidak 4 minutu, eta tantu bat egin da oraindik. Julen eskerreko paretara bidali du eta osta libratu hori ere. Unai berriz ere gantzoa, baina Zabala, ba berriz ere Zabalean eta eskerreko hormara itzatzita, Unaik ez du gozatu, batzapa bera joan zaio bigarrena, Zabala eta Iztuetaren txat, bat ere ez Lasok eta Martijak.
0: Bueno, ba, kolore urdinarekin hasi da Arnedoko CaixaBank Mastereko azken partida, Zabala eta Iztueta bi eta utxe ari dira irabazten eta Espainiako bueltan 42 kilometro elmugara iristeko, aurrez esango dizuet Barzak 2-4 irabazi duela eta eguneko notizia nagusietako bat, Braulio Bazkezek Osasunako kirole zuzendariak ba, klube gorria utzi eta Valentziarako bidea hartu duela, Valentziak Braulioren etete klausula hor ordain du ostean Iñaki Berastegi 52 kilometro elbugara iristeko, 52 kilometro Espainiako buelta amaitzeko.
2: Bai, eta 10 kilometro barru basiko zaigu, azken zirkuitu hori, elmugatik pasako dira, ondoren igoera, eta beste hiru igoera, eta beste lau pasaera elmugatik, buelta amaitzeko azken garaia erabakitzeko, eta bueltari azken errematea emateko. Oraindik ere, ba, erritmoa bizituta, eta Enric Mas lideraren taldea hor tropelburuan kokatuta, hauek eramango dute, Eugenio Eukene, zirkuitura arte, taldea, eta gero pentsatzen dut, ba, pixka bat errasiatuko direla, ez da, ze erasoak eta etorreko dira.
3: Bai, ez dakit, bai, nik uste gaur adibidez bora gogotxu dagoela, meusekin adibidez, hendik badaukate azken aukera hori, gertu ibili da, begarren postua eskuratu du, bai, tapetan, orduan, bagian talde bat izan leike bora bera, ez, edo Bisma, nik Bisma nahet ikusi gaur, ea zer proposatzen duen, ez, igual zirkuitua sartu eta ja dena pixkat esplotatu, eraso festa hasi, nik uste bi talde horiek okurritzen zaizkit, eta bueno, gogoa gehatzen zaio neozein txirrindulari, ba aurrea jungo.
0: Ikusi dut horre pelotoiaren atzeko partean, beste Euskal txirrindulari bat, eta uste dut merezi duela aipamen bat, Xabo ikusi dugu horre, Xabel Mikel Azparren, agertu da etapa garaipen bat ere, ez zuen aparte izan, eta bai, bai, txirrindulari moduan, Eugenio, azten eta egiten ari den horietako bat da.
4: Bai, bere madurazio mantxo horrekin, ez, bere apustu egin zuen, hemen atek itxi ardi itxita edo bintzata aurrera pausurik ematerik ez, eta Europara jo, eta bueno, nik uste talde barruan, ba, pieza hon bat bihurtu dela, bere gauza jarraki dituela, zertarako dagoen talde hortan, lanerako, batzuk ez dute horren argi ukitzen, asuntu hori, tenak zerbait gehiago nahi dute, eta nik uste hori ondo kuadratu ezko taldean, eta lanerako zure lana ondo egin ezkero, eta bintzat hortan saiatu ezkero, nik uste guen dikane ibilbide luzea ukidezakela, ez talde horren barruan edo gregario bezala beste edo zein taldetan.
0: Eukene, puntuen ziklismo honetan, ba, langileak ere leku batzuetan mentzat baloratzen direla, eta ez dela dena emaitza, garaipena eta abar, Xabok beste perfil bat dauka, turre eraman zuten, bultara eraman dute, eta baten batzuk mentzat hori ere baloratzen dute.
3: Bai, baina bueno, gaur ere adibidez atera da albistea, ba, bueno, Sheila Gutierrez, ez, Movistarrekoak, ba, talde gabe geratzen dela, bueno, gaixotasun pila bat baso ditu, lesio pila bat
2: azken mordo bat.
3: Bai, azken urteetan, eta gero, ba bueno, goera pertsonal oso gorrak, pertsonalki ezagutzeko aukera izan dut, bera nerezako erreferentea izan zan, Lointeken zegoenean, eta bera, ba bueno, gain azken urteetan gregaria azkenen talde lan egiteko zeukaten, eta ba bueno, hemen arrazoi gehiago daude baita ere, ez, baina bueno, zezaia den, ez? Xela bat talde gabe dago eta txirrindularitza utzi beharko du. Eta horregatikan, ba horrelako kasuetan baloratzen danen zuk esan duzun bezala, beste lan mota bat egiten dutenak, ba bejon daiela, ez?
2: Bai, bere Instagrameko kontuan jarri du, ba ez dakiela jarraitzeko gogoa izango lukela, baina ez dakiela jarraitu ala izango duen. Hori bere bada egoera, pentsatzen dut Ken Farmako bat ziklista batzuen egoera ere antzeratua izan antzeko izan daitekeela.
4: Bai, ni bai, Ken Farmari lehen burura torri zait, hor numatxe bakarren bati hola idea, hola bezala lotu diotez, kontuan hartu, ba, Ken Farmak aurten azkeneko urtea duela, edo ez duela zer lortu, horretuz bintzat, ja, ben irei aurrera di joala ja oso zaila da, nahiz eta bera ikuzi maian, ja izena eman, eta bere tasa eta hori dena horrein dute izango duten, ba, Euskaltelek, ez da egite, bai, Mikel Landa fitxatzen, esforza ondia egingo zuen, baina agian Ken Farmarekin akordio bat iritsi, eta Ken Farmaren plaza erostea, Euskaltel datorren urtean nahiko lan izango da Mikel Landak esuniko itzulian parte hartzea.
2: Hori egin liteke, Eugenio?
4: Claro, Intermarché eta Loto egin dutena. Guain, asuntua da, ba, Ken Parmak daukala plaza, eta Ken Parman plazarekin korotxu beharko lukela Euskaltelek. Ez da egit, fusio baten moduan, baina Euskaltelek bere egitura base hori, base sanerete, estruktura base sociedadea kluba aldatu egin beharko luke, Iruñara. Baina, bueno, patrozinio bezala segitu nahiko baluke, edo elkartasun batekin eta Ken Parmako bloke bat Euskaltelen integratu, baina hor beti sesioak izate dira, ez? Azkenean
2: ez da inerraza,
4: bati bat, bakoizak bere lekuen nahi durako, ez? Baina, bueno, esan genuen, Ken Parma desagertzeak eta Euskaltel desagertzeak 30 urtekotan, ba, badaino gehiago daudela, ba,
6: Ez ez emozio nautan nuke esango, baino bai, dantzan, ze bono, bi arerio kentzen ditugu urrungurterako, eta ja urrungurterako badirudi, bi plaza seguru dituzela, bai Burgosek eta bai Kajarroalek. Osa, badakit historia ez ez dagoa probarik, baino dudadik ez are. Badakit historia hola dela, eta go, bezaletik aigera gora ipatzen, segona den, ba, lau talde edukitzea ez, txirrenuritza mundu hontan, edo tropelean leia horretan. Baina nola baitere, Euskaltelek, oida, Mikel Landak aurten, garaipena lortu du, urrengo urterako behar duke Espainiako itzuliak Landa bat Euskaltelen, bai baino, ez egon alda Euskaltelen Espainiako itzulian, ni momentu honetan oso zaila ikusten dut.
0: Baina, zuk ez duzu ikusten lotura hori, alegia. Burua egin ez zenion.
7: Nei ez dit kuadratzen, ez bien arteko ez dakite interes batuketa bat egiteakoan, eta ez dit ikusten, eta nik ustet ere taldeek hori ez dutela nahi, zen ikustete baita hau azkenen identitateakin ere badi joala, ez? Eta bai Euskaltelek eta bai Ken Farmak individualkin ikustete nortasun oso ageri badaukatela, ez dakit oso nabaria. Enduk ikusiko, oza ez dut ikusten, baina, bueno, inoiz ez dakizu, ez?
6: Azkenean beharra da, eh? Azkenean beharrak
7: behartzetu
6: da, Euskaltelen beharra da, Euskaltelek Buelta Espainia krotxo nahi badu, atzo esan genuen, Mikel Taldaren lankide izango direnak, edo taldekide izango diren hoiek, aurten egin behar dituzte lanak, ez badi dituzte lanak ondo egiten, Mikel Landaren Espainiako itzuliko debut hori akabo, eta temporada buela hasiko dute Andaluzian, edo Mallorcan, eta Burgosen bukatu.
7: Aizu, eta nahi, okurritu zitzaitan atzo beste galdera bada, kustio bada, eta Mikel Landari ez zaio beste aukeraren bat, edo, zakit, ofertaren bat eroriko atzoko eta gero uelturrean?
0: Ba, ben, nik uste dut hor ja taldea zaratako doan zerbait dela, ez? Mikel Landa, bera ere, ez da gitu orain den, baina Euskadi Fundazioan da barruan etzen egon da Euskal
6: Ba, ez da, berea dan, edo bera parte bat daukan, edo bintzate bera zanburu, gero pixka baztertu arazi egin bera zan zuen, hor tartean, ba, sortu ditzizken iskarro jengatikan, bera talde batean parte korritzen, eta beste parte bateko talde bateko parte izateak, ba, ez etikokita ez kilon maian ez da ona, eta uste talde batera egin behar esan duzuela, ez dakit zehazki nola dagoen historio hori, ez dik uste ja Mikel Landa ja goiti bera batean dagoela, bakar batek hartuko balu, bai, igual hartuko luke, zenbaten gatikan, eta go Mikel Landa esango du, eske igual diru gotzo, diru horren gatikan, ez dit pena merezi sufritzen segitzea alako beste urte bete bat, zika, galo, diru ez dute operatzen, diru ez azerutik etortzen, dirua zu ematen diozu, zerbait eskeni dezaken horri, horro ni diru bat emango dio Mikel Landari, baina beak espadia zer eskaintzen, eta Mikel Landa esango du, diru horren gatikan ni sukrifizio hori egin, urte bete osoa alturan egoten prestakuntza bat ematen,
7: Ez esaten duz, ez dakit ze ikuspuntutatik hartu zuen erabakia, ez? Azkenen bi urte txar dara matzazu, bagian ja erretiroa ikusten duzu, eta baten iristen da Buelta Espainia, eta zure buru ikustezu bendikan lehiakorra izan lehiela horrelako etapetan. Ez dut uste aldatzen danik, zen ikustet egin duen gauza berdina Euskaltelen, bueno, lortzen badute bertan sartzea, karo, eski hau ere sekulako gaia da, bera ere bastante itxuan joan da Euskaltelera, Buelta Espainia horrein etapa bat irabazi du, eta agian urren urtean ezin du ez da bertan lehiatu.
6: Euskaltelen kasuan, bueno, aste honetan egon dira pixkat emozio puntu bat egon da, piknik eka berrez otetuen puntu atzen eta bat abeste, bueno, beratzetik ez egon talde txinarra bera baino poskoz posto gobeak egin ditu, eta gaur zer eta Pavel Bidnerrek piknikekoak laugarren postoa lortuz formi zen, egun dago puntu lortu ditu, eta Euskaltelekoak ez dakit italian zehose lortu ote duten, bueno, orduan ja, denboraldia, iaia, ba, bukatzear dagoela, ezinezkoa ezin da esan, matematikoki, baino bai oso zaila daukatela, datorren urtean, topko hogeita hamar horren barruan egotea.
2: Mateoti trofeoan aurreneko hamarretan behintzat Euskaltel Euskadiko ziklistarik ez dago.
6: Eta hortik bera ez dago ja apenas punturik.
2: Zegor Kajarruraleko pare bat daude, bai. Koler Lolanek, Zakarias Koler Lolanek unu isakoak irabazi du, eta hor Euskaltel Euskadiko ziklistarik behin behiniko emaitzen arabera ez dago aurreneko hamar zerkatuetan. Zortzikoarekin segiko dugu, Anitz?
0: Seiko dugu, itxaron, tanto bat arnedotik eta gero beste bi zen edo zer.
2: Beste bi, bai.
0: Venga, arnedora goaz, Gontzal aurrera.
8: Guazen, testu imurua, Zabala eta iztueta bost, Laso eta Martija iru. Laso, iztueta zazpilarnetik, Sotamanoz, Eraman, eraman, harritu eta armendakoak izotaren erakustaldiarekin. Hori bai, momentu ze, bat akatz bat dauka eta hori aldiztiz naiteke, Tolosarren gan. Ordoa, sortzi garrantik, eskerrez jarrita, lasoek sartzeko aukera, ez da ondo kokatu, da Marti jari utzi dio, da Marti gake gozatu dakoa. Isto eta, bedeatzi garrinena bidalita. Laso, gantzo sartu da, Zabala, lehen kontaktu bezala, beti Zabalean, bertan jarri du kanpintxoa, oi, bertati Zabaletik alegin du da Unai Lasoren hainketara jokatzen, baina hori txapa aspira irten zaio, balaugarrena Laso eta Martijaren txat, bostekin daude, Zabala eta Iztueta.
0: Bara, baku Espainiako bultako sortzikote onenarekin jarraitu behar dugu, orain Eugenio emango diogu azteko aukera, beste bizen Eugenio.
4: Banaert eta Berrade.
0: Eukene, biak dituzu zerrendan?
7: Bat.
9: Nik biak.
0: Bueno, hemen Eugenio eta Inaki bide batetik doaz eta Eukene bestetik.
7: Gero azalpen alko eman.
0: Bai. Tempora daukagu. Bietatik, zein dago?
7: Banaert. Bai.
0: Banaert, ninguna galdetu behar dizut. Bi etapa, okerrezpanago Inaki, bai. Ez?
2: Eta maiota.
0: Bi etapa eta maiota, etapa askotan era berean protagonista, mendiaren bila ere joan da, asko eman dio bueltari, bueltak ere berari ere bai, elkar alimentatzen diran, bilagun dira, oie, galeria, buelta eta Banaert.
7: Bai. Guztiz, ez? Bainera berak azkeneko zere bidazera ezkibukatu zuen, ez? Belauna txikitu zuen eroriko horretan, oso politia egiten ari zen buelta Espainia hortan, eta bida oraingoan ze politia, ez? Ze buelta, eta bueno, hemen bakoitzak maskarak entzen ditula, eta bat osasun zalea, eta beste, eta bar, nik bai esango oso Banaert zalea naizela ordun. Ez dakit objetibo eta sunetik esango izute, baino pertsonalki asko gustatzen zait txirrindulari hau, ze azkenen beti dago laguntzeko espaldin bada, eta berarentzako ez daren etapa baten bila joten ere saiatzen da, jolasa ematen du, gaina iritzen zela oso txirrindulari inteligentea baitare, badakizki lasterketak ikusten, eta bueno, gero, ez dakit, bere figura guztia, eta bueno, Vuelta a España kriston etapak oparitu dizkigu, klase magistralak eman ditu, bueno, eman dituzte bismakoek, nola irabazi etapak erasoa, kontra erasoa, nola gestionatu, nola kontrolatu hau, beste, eta bueno, bai, asko mandu.
2: Beraz, eukenezu Van Aert eta Van der Poelen artean, Van Aert.
7: Bai, galdera hori egiten diatenen, bai, baino ez dia batera ezinak. Vale, ni nere etxen, nere aita da Van der Poel zalea, vale? Baino ez da batera ezina.
2: Ez.
7: Baino bai, bien artean Banaert aukeratuko nuke bai.
0: Eugenio, klase handiko txirrindulari bat.
4: Bai, nik uste talde guztiak berarekin egotea nahiko lukena, ez? Da bueno, nik uste Banaertek aurten Paris Roubaix irazte duenean, esango nuke atrebitzuko ausartuko nintzak esatea, txirrindulari zalearen 80%-a bentsat, beti bakar bat egongo da kontran, postu egin zela. Mm. Benetan postu egin zela Banaertek ez epogatxarri irazioelako baizik. Banaerteko iriraz izana, ba, zai zor bat kitatzea bezala ez. Eta gero, bueno, oain debatea badago, ba, mundiala atorrela eta talde berean daude bera eta Renko Ebene Poel, badirudi, ba, mundialetako Belgikako selezioa, bakoitzari bere lekua jarri diola, bat abesteri ezapaltzeko, baina goratu nahiko nuke, Ebene Poelek mundiala edo eta bai, Juegos Olimpikotako irazuenean, Banaerti esker irazuela. Zika, bueno, Banaerte egin zituen aurreneko movimentua, Banaerte blokeatu zuen karreratzean, eta Banaerten vigilantzio hori, hoi bai, gero Ebene Poelek hanka osona ditut, baina, karo, Ebene Poelek...
0: Sasoian dago.
4: Eta ben libre utzi ezkero, hanka hoiekin, eta atzean, guardian, Banaert bat eukie ezkero, hor, eta poi hori egiten, edo hori kontrolatzen, ba, nik uste, Belgikaren zako, ba, ezin hobeko duplaga.
7: Zein gozen uke, Belgikako autoan, zuzendari bezala? Ez, nola planteatu munduko txapelketa hori ze? Renkok ez du zedituko, eh?
4: Ez banko ez du zedituko, hoi badakigu, bueno, orduan ze sasio, te burrukan zenek zenia aurrea hartu, badaki Renkorek ezin du azkeneko 10 km arte etxoen, Renkorek hausten duena, 40 km faltan hausten du, guain, itxusia da, beraiek ere badaki, Renkok erasoan jo, eta Banaert atako da bere bila, ez, ba, urna erasoan jotzen duenak, nik uste Banaert hartzen zako gehitxo dala, 40 km faltan, bene perentzako gehitxeago, ba, bueno, nik uste beste, giltza beste selezioa daukatela. Piskat nola kudeatu hori, batek edo besteak erasoa jo, edo ez da liskarra sortu gara, zi?
0: Galdera daukat Banaerten inguruan, sekulako txirrindularia da, top class, Hala ere, entzun hau, ez, epa irrubi irazi den urtean esan behar dut, eta Espainiako bueltan hankabatekin ibili da, eh? Bere, ez da, gainbehera ez dut ezago, baina bere sasoi onena pasatu dela uste duzue?
4: Bai, bai, nik uste koska hobegoan egon dela. Gogoan hartu, eukene zan hemen, gurekin urte hortan, baino turrean maiot horiedekin nola irabazi zuen. Eta pauan egal egin ez, hango jende guztia jakin da.
0: Eukene karen egin duen modu bat.
4: Bai, 10 kilometro faltan zegoen koskatxo batean, Bisma nola sartu zanan, denak iera batean jarri. Eta nola utzi zuen tropela. Eta nola iritsi zen atzekan beste goiko talde bat gainean, bere gainean zegoela. Nik uste urte hori, izan ikuskarri izan zela. Garro gehitu bertzaio baita, ba, bueno, Bismak binekorekin irastako biturrak ere tartean zegoela, eta bueno, egindako lana. Eta nik uste, baino, egia esan, zuri, bai, arrazio emateko modun dago. Nik uste bere piko-piko hori, jako inti berantza hasi dela, baina, gara, honengo inti berantza guen ikan, nivel oso altua da.
2: Gogoan duzu, Eugenio, ni oso oker espaldin banaiz, 2008 batean, irabazi zuela Errojupeko bat, Monbentuko etapa,
4: bai.
2: Eta Parisen irabazi zuela.
4: Bai.
2: Ezakit hori norbaiten eskua dagoen, bueno, Mersen esku, Pogatxarra ere ez nuke erabat jenduko, baina sprint normal bat,
4: bai, eta orte,
2: hori bakarre baina erten esku.
4: Eta orte horretan izan zen, hor sortu zen debate bat, ba, bueno, Monbentuz nola igoztun ikusita, baina jende hasi zen ja.
2: Generalako.
4: Honek, ja, generalako, ja, honen urturrako, ja, hemen argi zen genuen, ni behintzat argi neukan, eta Jose Mari eta artean zaudela ere bai, baina ez genukela nahi, turrerako prestakuntza hori egiterik. Galduko genukela udaberriko Banaert eta adibidez, bueno, Espainiako itzulian ikusi dugun Banaert bat, ez? Findu egin berko luke, inungo garantiari gabe ez dakit zerbait handiagoa egiteko, orduan bere espektakularitatea mantendu, talde lanerako erabili turrean eta disfrutatu Banaertaz, ba beste edozein sasoi puntuan. Bon Jungels pasa zaio noi. Bon Jungels ke giro Italia batean gazten maiota lortu zuen, maiote gazte dena bat abeste seigarren egin zuen eta ba, hau badator ja itzule handirako berak pausoi eman nahi zuen eta geroztik ez dugu, bo, Jungels hori ikusi, uste etapa bat irabazi zuela Frantziako oendela bi urteko turrean, eta ja usteta urtean ja bizek eta ustekotan edo lista hortan dagoela.
2: Bueno, Baritz, Granadan elmugatik lehen aldiz pasada dagoneko tropela ziklista guztiak bat eginda zeudela, tropela elmugatik pasaurretik mika 10 kilometroko pankartatxo bat ikusi dut, pentsatzen dut denborak, azken denborak hor hartuko direla, 41 kilometro elmugarako, sartu gara Granadako zirkuituan, eta hemen txe orain, lau igoera, la Alhambrara.
0: Eta Arnedon, Gontzal, nola dago partida, eta kote guzu, tanto txobat edo beste.
8: Jo, jo, jo, ba, Javi Zabalak nola utzi duen berdinketa,
0: zaskerako. Jo, jo, jo,
8: jo, jo, jo, ba, ikusgarria

0: Lasok eta Martijak irabazi ezkero, beraiek barrura, beraiek Navarrarenan urriaren bian jokatuko den final aurrekotan, eta bestela, Ezkurria eta Albizu, etzan zain neongo direla, eurek zain. Zabalak eta Iztutak ere, lidertza jokoan, gaur irabazi ezkero lider, eta bestela, final aurrekau izango, gorko partida izango nuke final aurrekotan berzere, Laso eta Iztueta, ez, Laso eta Martija, Zabala eta Iztutaren aurka. Berriz ere, Laso eta Zabala aurreko kuadra dan jolasean, eta ez, orain Lasok Martijari utzi dio. Iztueta, agintzen, orain goan ez du gozatu. Laso sartu da, zokoan, baina Zabala, beste berriz ere ormaikoa, baina orain goan tan Laso adi, eta ize iritsi da, erraz iritsi da. Jule Martija, eskatu, bosgarrentik gozatu, eta Martxel bederatxigarren kuadrora arte bidali. Laso sartzeko aukera, berriz ere Zabalera, Zabala, kanketara jokatuz. Unai, bihurrikeria egiten saiatu da, atzokoan utzi nahi izan du, baina neurketako bosgarren pilota galdu hor, tantoa egin dute urdinek beraz, abantaia, Zabala eta Iztutaren txat, 9, Laso eta Martija, 7.
1: Bona, hortxe, Arnedotik azken ordukoa, 17 minutu geratzen dira, arratsaldeko 7ak betetzeko, Espainiako beltarekin ere ari gara, 40 kilometro elbugara iristeko, Iñaki, bakizu zer?
2: Bota!
1: Lehen golpe mandi Eugeniok eukenek ekarritako pasta bati, eta esan dit Joseba Barne...
3: Golpe txiki bat.
1: Bat, txiki bat. Baina esan dit, zera, Joseba Arzeluzek. Orain ez da solidoa jateko momentu, baizik eta likidoa. Handik, 5 minutura, joan da, eukene, pastak eskaintzera Josebari...
3: Eta bi hartu ditu.
1: Eta golpe mandio! Hau da!
2: Batzuentzata aplikatu eta bestentzatzen.
3: Golpe batez, bi golpe.
1: Hori da.
2: Nik ere golpe bat hartu dut,
4: Da, pausa de hidratan, bion, Eta
2: listo. Hemen ja dagoeneko, ez dago pausarik, izan dute orain arte, izan dituzte, 72 kilometro lasaian zean joateko, orain ere. Ez da, zaurrenako ritmo ikaragarrian, baina Albaizin auzoan okerrez palimanaiz, sartuta dauzkagu Alhambrara bidean, aldapatxo polita dago ondoren erasoetarago, baina momentuz ez dago mugimendurik 40 kilometro falta direnean.
1: Eta noiz espero duzu zuek mugimendu hemen, noiz hasiko da benetan zegia da, orain arte etapa doiela, lasai ez urrengoa.
3: Ba, nik uste azkenean ez da gite, talde konbidatuak eta ziberko dutela, pixkanabizileka, ja, kriterium bada, hau zongo nuke kriterium moduko badala, 40 kilometroko karrera atxo bat, eta ba ezpada ere bizmaia ondoko gatuta, ja, ondoko gatuta, nik uste gustatzen zait, ja, nahiz eta karrera guendikan lasai di joan, ja, ben posizioak hartzen, lanerako jendea prestatzen, lau txirulari bada audio tropel buruan, baina tartean, brenan tartean, eta bintzate, ja, borrokarako pres, eta ben nik uste kamioa zabaldu bezien pronto, laizter metatikan pasatzeko momentuan, ja, karrera bere irtera ofiziala ofizialki hasiko duela.
4: Bai, alare, zirkuitan sartu dianen edo zein ez dakite edo zein kurbano lartu dituzten, poliki, nik ez dakite ze arrisku maia kozun, baina bueno, horren poliki hartzeare, ez dakite irudintzako ere baitarek, kurioso eda gehatzen ez, baina pelotoia zabalzabalinda, eta bai, Eugenio txibatu dit, Bismaz etorrela hor alde batetik an, eta ia da, Kruiz Bijarrita, eta bueno, Brenan Bigarren, eta Armira hil, eta baina ez gero,
3: Malda gorra doi, motxa baino hor pentsa badago, mine egiteko
2: pentsa. Granada, como matre, Eugenio.
3: Bai, oza, mine egiteko moduko malda da, bai.
1: Nik uste dut, elburua eta ponena, Frantzeko torreko azken etaparen antzekoa.
3: Zerbait, bai. Azkenen kontuan hartu behar da antolakuntza berdina dela. Nagusia berdina dira eta, bueno, ez da egiten ondo eta zaie, eta hemen ere, bueno, azkenean Granada da ekarri eta, bizka, ez da egiten Granada erakutsi, eta bai. Eta...
2: Ze Madrien olako aldaparik ez dago,
3: esan gran bi alde hartzen dute maldatxo txiki bat, baina gura oso kalkulatu egoten da esprinterren zako, bezala Madretik kanpora eta berko litzake ez, kapitaletik kanpora, eta, bueno, nik uste hori azkenean kapitala bera erakusteko erabiltzen dutela, eta bueno, gaurkoan Granada kontutan hartuta Madrien ezin dala urten ezin dala egin.
2: Bat formula dagoelako,
3: erabaki dute Granadan egitea, eta bintzak Granadak aprobetxetuko du, bai, bere Alhambra horre inguru hortan ibiltzeko, eta bizkate herria erakustarazteko.
1: Kimi Antonelik irabazi du, Madrien jogatu den bat formulako lasterketa hori, eta erakutzi aipatzen zenuten, eta hau da sentipen bat, baina zuek gertogotik jarraitu duzu karrera, eta zuek ni baino hobeto dakizue. Nik jende asko ikusi dute ekitaldi honetan bide bazterrean.

0: Egun, egunetan,
1: ez da, falta... ez da, ez da, ez da,
0: guantxe bertan, ez da, adibidez.
1: Horriko era horretan jentea zegoen, Azko, orain, horrez
2: baina. Rima, ja, gara, horre...
3: Erriti gertu dago.
2: Egonen behar da, bueno, horrez, eta gizte magradu ongo diren Granadan, baina hor, momentu hortan, arratxileko zazpilar dengu izten, hor, tropela pasatzen ikusten.
3: Hogeita meka gradu, jone, gutxe.
2: Hogeita meka gradu, bueno, ja, neko abadira. Neko abadira, hor, hor, guzpeki pean egoteko. Normalagoa da, herri bertan egotea, azkenean herriak beste... Ekitaldi bat, ez beste ez dakit, bat taberna bat onduan balin badago, ba, zerbeza bat hartuz karrera ikusteko aukera ematen dizu, eta bintzate...
3: Telebista ikusteko ere bai,
2: gauza nola di joan, txindura zalearen zako, hori ere asko bilatzen da, eta gero eguenek esan duna, nik uste ez da izetapetan zande, aurtengo atzoko etapan
0: Parkeran masek... Parkeran edo nuntzale bai, oso
2: inorrez, jute gutxi. Inorrez,
0: oso estu azala bai,
2: baina... Inorrez, inorrez etapa bukaeran, azte buru ontan bertan ikusi dugu.
1: Eraz, nire sentipena okerra da Iñaki,
3: ez? Bueno, ez, etapa batzuetan bai.
2: Bai, herritan bai, hoi egia da. Azte egunetako etapetan da, uste baino jende gehiago gondela herritan buete ikusiz.
3: Bueno, ba, lehenengo igoera aritz pasa dute, orain maldan bera, berriz ere Granadara bidean, Granadatik orain dikere, ba, beste elmugati, beste hiru pasaera, azkeneko, ba, elmugaren aurretik, beste hiru igoera ere falta dira, momentuz, ez da inortxo ere, zirkinik ere ez lehen igoera honetan, 28 kilometro Espainiako buelta bukatzeko.
1: Arnedora bueltan, Gontzal, nola doa partida?
4: Ba, Unai Lasok egintako tanto momentu honetan eta hurbildu egin dira, tanto batera Laso eta Martija, 9 eta 10, eta partida benetan polita ikusten ari gara, aritz, badakizu askotan final aurrekotarako txartelak eta jokoan egoten dienean urduritasunak tarteko, ba, ez ditugula parte, harikonenek ikusten, gaur lau pilotariak oso no, Unai Zabalean, Zabalak bere burua lurrera botata, baina iritsi da, iritsi aldenengo botan eman dio pilotari, baina hori zapa bera joan zaio eta berdintasun berri marka joan bezarka da amarna, eta esan bezala ba, partiduko bosarna da, birina berrendu dute, iruna, seina, saspina eta amarna. Orain egin dituzte bitanto jarraian Laisok eta Martijak, eta lehenago ba, Zabalak egin ditu tanto ederbi, bat lauterriko jokaldi mitiko bat, kantza erdian jarrita drag dominatuta duen jokaldia, Zabalera jarraian bidalita, eta bigarrena ba, manomanistako bat, buruzburukoko jokaldi mitiko bat, laugarrenean sotamanoz, pasa egin ditu Laso eta Martija, eta bien ditu Jabizalak, baina erantzun ederra gorriena, eta momentu honetan, ba, iztu eta ari da pilotarekin sentsazioak hartzen, Unai Lasok bizkarretak erindiaiko 29 urteko aurrelariak, pilota deanik eskuan daukanean, eta sakera bidea doanean. Hori bai, Unai Lasoren sakea ez aldatzen, lehenengo bote batzuk egin, 7. kuadroan gelditu, bertan beste da bote batzuk, pilota ondo-ondo begiratu, Zabalera bezala diagonala hartu, abiadura pizka bat hartzeko, eta sakea, ba, lau eta erdian botea ginez. Jabik, iztutari utzi dio, honek eraman, sufritutakoa, baina eraman. Unaik, Zabala sartu da airez. Unai, bien tartera jokatzen, dudak sortu araziz, baina iztutak eskatu, eta Martijak ondo erantzun. Momentuz Martija oso ondo eusten dabil, Martxele iztuetari, benetan ondo, eta hor egon daiteke gakoa. Maia hori, oi Unai, orain txokoan utzi du, berriz ere Zabala eta iztutaren tarte hortara jokatu nahian, azkenean Zabala alegindu da joaten, eta tanto gorrientzate, 11 eta 10, eta Unai Lasoren neurketako, ba, 5. eginikoa dau.
1: Bikaina izan da, Unai Lasoren tantoa, berriz ere gorriak aurretik, 11 eta 10 goratu, Lasok eta Martijak garaipena ezinbestean lortu beharra dutela, finalerdietarako, CaixaBank Masterreko finalerdietarako, txartela eskuratzeko, jokoan dagoen, azken txartela, alegia 10:07 gehiotzeko, hor ikusten dugu pelotoia poliki, jente artean Iñaki, baina aurrez, esan dite, eukenek, bitxikeri badaukat. Bai. Kontatu bota bitxikeria.
0: Bai, ba, hemen, Alhambran bertan duela bi urte relebo portal digitala kirolekoa, ba, bueno, bere itxegin zutela, eta bar, bueno, nire pertsonak ipia gustatzez zitzaiten,
3: bai, zabaldu dute.
0: Bai?
3: Bai, baina, bueno, beste formatu batekin, eta jabe diferentearekin.
0: Vale, bueno, ba, oso kazetaritza ona, artikulu ona, interesgarriak. Bueno, bai, ba, antolatu zuten kriterium bat, emakumentzako kriterium bat, Alhambran bertan, eta bertara gomidatu ninduten, eta bueno, lagun batekin joan izan, egun batzu pasa, eta bueno, gaina zen den denbora altik kanpo, eta bueno, iba, kizu pixka patxanga dia. Patxanga, patxanga, baino etorri zan, Mabi Garzia bat, eta Elisa Longo Borgini. Eta bueno, pixkatitze, eta bueno, lasaiz, azkenen olakotan ebai, maia, oza, kazu, Elisa Longo Borgini, eta Mabi bat, eta bueno, jendea gero, bazana profesionala, ez? Bueno, Elisa, lasai, ea, bai, bai, nik kurbak eta gero, lasai, ez nezungo fulgaz, espreina opiskat, ba, olaingo deu, eta bat ematen tokatu zitzaiten berekin esprin bat itea. Lasai inbarzun esprina. Baina, begikata zizkiten kriterio mortan,
1: Sua, sua.
0: Bai, rekorrak initun. Rekorrak initun, piko rekorrak, eta bere lasaia, ba, etzan lasaia izan, da, sanun, bueno, hau da hongo naizen gertu nahi izan longo esprin bat irazteko, zegero gaina esprinan beha txarra da. Eskerrak, beha txarra dan esprinen. Eta horregatik oso oroitzapen polita daukat Alhambrakoa bai.
2: Zer egin da zuen, esprina?
0: Esprina, Elisa Longo kirabazi ziten, Eta ondo, irabazita zen, ba, oain lasai da, eta pixka paper, emozio pixka temango jeu, ez? Esprina guazen juntu itea, hoi itzen genuen.
3: Estraban kon batzuk egiteko egun ona, beraz.
0: Tanketako miniako baitat,
2: Balberde bestan aurduan, Balberde ala segiten du. Zikotro ez da di, ez da ilusio piztu, pixka,
1: izpia. Leia korsena.
3: Bueno, kebrantan bigarren egin zuen, Eugenio.
0: Utzi intzan, o...
1: Hori zalantza dago, bai. Hori zabaldu zen, utzi gino minen zer
0: data. Ez dut uste ustean ikan, ez dut uste.
1: Lehiakor zena dute horiek, eta horiek lehiakorrak dira, eta...
0: Bai, hoi etxene bai, hoi etxena lauka jolaztu, eta zi hartziko zare.
1: Akaso gero, lehiakortasun hori txartu lertzen dute behin beste rol batean sartzen direnean, baina koi maiako txirrindularia edo kirolaria izateko, hori ere ezinbesteko izango da. Zen hori eukitzea.
0: Bai, nik ustez baietz, eta gaina txirrendulari batzuei asko nabaritzen zaie. Mono batzu gehiago eta beste gutxiago, baino nik uste puntu batean txirrendulari izateko zena hori denak badutela gehiago gutxiago.
1: Beraztegi, a ber, dira zazpirak 6 minutu gutxi.
3: Bai.
1: Bueno, emitaren ondoren gorako.
3: Bai.
1: Sortziko eta osatu behar dugu, baina nola egin behar dugu, ze zuk eta Eugenioak orain arteko bostekoak berdina dituzuela.
3: Pleno, bai.
1: Baina gero da Eugenei, posto hietatik bi baino ez dituela aukeratu. Zela egingo dugu azken golpe hori eman aurretik, zela gura duzu planteatzea?
3: Ez dakit nola egin genezake, bueno, Eugenek orainik ez du bere... Ez ditu plazaratu, ez? Ez
0: bukaeran, egingo nuke alegatoa, justifikatuta, ondo justifikatuta.
3: Vale, orduan, Eugenio ketanik egin bako bietako batek berriz ere beste hiru plazaratu, besteak erantzun, eta Eugenek bere azken alegatarekin bilbildu.
0: Bai, nire uste zimazue, oiarren arteko borroka bezala guen Eugenio eta zu, eta...
2: Bueno, beste dibota, beste eta zortzigarna erremate bezala.
1: Hori da. Bueno, ba, urrengo izango da, bi...
3: Bi gehiago.
1: Eukenek ere bi horiek sartu dituen edo ez jakingo dugu.
3: Bat gehiago,
1: eta eroia Eukeneren errematea, zergatik diren, ba, zuek ez dituzuen txerrendulari horiek, eta...
3: Vale.
1: Eta zergatik aukeratu diren.
2: Eukene badaki, urtaren ikasten ari da, ez? Gopako ez abere legatoa aurkeztu behar dugu.
1: Akaso, prestatzen ari da, etorkizunerako, Bueno, pelotoia zabal zabalik orain, Iñaki.
3: Bai, pelotoia zabal zabalik, Granadan bueltaka orain, gogoratu, Lau aldizigo beharko dutela, ba, azken etapa honetarako kokatu duten iguera txori, Alhambra inguru horretan, behin igo dute, behin jaitsi dute, eta oraindik ere, ba, aurki bigarren pasaera izango dugu helmugatik, aurki izango da hori gainera, eta helmuga pasa bezain pronto, ba, iguera hori hasiko zaigu, orain zabal zabal eginda, Grupama, Movistar, Bisma, Lidl, badirudi, agian arritmo pitxima gehiago eta gogo gehiago izango dugula bigarren iguera honetarako.
1: Iñaki.
3: Bota.
1: Mezu bat ailegatu da Euskadi Irratiko WhatsAppera.
3: Esan.
1: Manchester Unitedek huts, Cityk bat, Haaland.
3: Eta bat gutxiagorekin City.
1: Bai, eta nork bialdu du mezua.
3: Joseba bidaliko zua.
1: Josebak, parean daukat eta... WhatsAppera, Irratiko WhatsAppera bialdu du mezua.
3: Kasurik ez diozu egiten ez diozunaren seinale orduan.
1: Hori izango da, hori izango da. Bueno, tantotxo bat kontatu behar dugu, ez dakite, lehen etenaldi luzean gauden edo ez Arnedon, kontzal edo partia jokoan dagoen.
4: Aritz, nahi badezu Mikel Lau eta biok aterako gara, buruzburuko partia bat egin eta tantoa kontatuko dizut, baina atzen aldi luzea lehenengo, hori bai, amabi eta amaika Zabala eta Iztu eta Laso eta Martijaren aurretik, azkenengo tanto honetan, ba, Laso sartu da sotamandoz, eta Goiko txapa, Goiko koltsoi horretara bidali du pelota, beraz urdinintzat ba, tantoa eta aurretik atzen aldi luzea. Estadistikak harinaren birpasatuz, ba, Lasoke boste egin da, sei utze egin da hori bai, Martijak eginik horik ez dauka, eta bat utze egin da, Zabalak bi egin du, maia unikoak biak alabiak, eta iru utze egin da, eta Iztuetak bi egin, eta bakarra galduta. Gogoratu, Aritz, lehen esan duzuzuk, baina Lasok eta Martijak irabazi egin behar dutela final aurrekotara zailkatzeko, bestela Eskurria eta Albizu izango dira final aurrekotan, eta Zabalak eta Iztuetan gaur jokoan lidertza, gaur irabazi ezkero, ba, beraiek bukatuko dutela zailkapen fase hau ba, lider zan, Kaizabank Masterseko lider bezala.
1: Partida ona, gustatzen nahi zaizu?
4: Bai, oso ona, lau pilotariak bereziki ondo, atzelariak fin eta seguru, eta horren emaitza ez denaria, ba, aurreko kuadretan Laso eta Zabala arriskatzeko ba, beharretan ari dela, eta hortik behar bada Laso galdutako sei pilotakadak, eta Iztuetak txibatu dugu, partia horretik estrategia, argia, Unai ganetik pasa nahian, ba, hori ekiditzeko, Unai airez behar baino beste ba, gehiago sartzen, eta ondorioz hor galdutakoak. Zabala doa orain eta penboraz bagoaz, ba, tantoa kontatuko dizuetaritz.
1: Itxaron apur bat eta emitaren ostean bueltatuko gara, ze zazpiak gainan ditu kontzal eta Espainiako bueltako azken, bueno, ba, azken uneare kontatu behar dugu, aurrez hori bai, berazte galdetu behar dizut, orain badakizu Brauliok Osasuna utzi eta Valentziarako bide hartu duela, ja izendantzaile, bai. Azide, entrenantzailei dagokionez, eta beste, Balberde eta Iago Barrasate aipatzen dituzte, nik esan baizut, Balberdeena ez dutela da ikusten, Iago Barrasateena zuk ikusten duzu, ez da gizea harreman izan zuten amaiera aldean Brauliok eta Iagoak.
3: Ba ez, egin nik ikusten dut, baina erabat ere, ba ezingo nuke bastertu, hau iritzia da, ez da informazioa, Balberdeena nik neuzail ikusten dut, ze Balberdek esaten zuen, le demorali lasai bat, ez urte lasai bat nahi zuela, Valentzian demorali lasairik ez dago.
1: Valentzia zautzen du ondo Balberde.
3: Eta Balberdean egondakoa da, eta ba, Jagobaren kasuan, ba, hau ere lanik gabe dago, eta ikusi egin behar, ze gertatzen den.
1: Harremana baina hona zuten, Brauliok eta Jagobak, edo...
3: Bai, nik uste, bai ez, agian azken urtetan igual ez hain ona, edo hain ona baino diferentziak agian egon zitezken, baina ez dut uste harraman txarra duteni.
1: Bara, ba, kontaiguzu zein den lasterketaren egoera, azken argazkiez, zazpiak gainean ditugu, eta xai urte gare, dagoeneko gertu dago azken berriak gure ganatzeko.
3: Bara, ba, bigarren itzulian, bete-betean sartuta ditugu tropele nagusiteko ziklistak, Grupama FTG ikusten dugu tropele buru hau gidatu ze ritmo orain desentez biziagoa da, urpotuak hartzeko tarte edo asti gutxi dago, Grupama, Bisma eta Bora lenda biziko postuetan kokatuta dagoeneko bigarren igoeran hasita Espainiako bueltako azken etapa hau.
1: Azken 28 kilometroak horrenbestez Espainiako bueltan, arratsaldeko 7ak gainean ditugu Xabier Urtega Prez, Xabier, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Aritz, arratsaldeon guztioi, Ernai Ezker Abertzaleko gazte antolakundeak fasismoaren aurrean arresi sendo bat eraikitzeko deia egin du urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen mobilizazioan. Antolatzaileen arabera 4000 pertsona bildu dira Donostia erdigunea zeharkatu den manifestazioan. Amaiur Egurrola, Ernai gazte antolakundeko bozeramailea.
6: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
5: Manifestazioaren amaieran bulebarrean Felipe VI Espainiako erregearen irudi handi bat lurrera bota eta maiukadaka burua hautsi diote. Eta adimen artifizialaren erabilera eta ondorioen inguruko eztabaida batean ChatGPT sortu zuen taldeko zuzendariak jakitera eman du konpainia burtsara ateratzeko data atzeratzea erabaki dutela. Sam Altman OpenAI-ko zuzendariaren esanetan adimen artifizialak segurtasun arloan dituen arriskuak ikusita hau ez da bursan kotizatzen hasteko unerik egokiena. Arduraz jokatzeko unea dela gaineratu du. Gai horren inguruan Euskal Telebistari egindako adierazpenetan Javier del Ser EHUko ikerlariak azaldu du bi arrisku mota daudela: ziberfisikoa, hau da adimen artifizialak mundu fisikoan eragindako arriskua, eta kognitiboa, gure gaitasunak murrizteko arriskua.
7: Pizkanaka, gero eta gehiago, fidatzen bagaran, adimen artifizialaz pentsatzeko, idazteko, erabaki hartzeko, edo arazoa konpontzeko, gure gaitasun propioak, aldu daitezke epe luzera.
5: Errepidetan abatean Iruña okan 3 kilometroko ilara dago Burgos aldera errilanak direla eta Nafarroan Jaurrietan Nafarroa 140 errepidean bi motorren arteko istripua gertatu da, bi gidariak zaurituta daude, horietako bat larri, biak Nafarroako erietxera eraman dituzte, larri dagoena helikopteroan, bestea ambulantzian. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera bihar goizetik zerua oskarbi egongo da eta temperaturek gora egingo dute, 28-33 gradu inguru izango ditugu, ego ukituko haizea ibiliko da goizean eta arratsaldean iparrekialdera aldatuko du. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 8:00 izango duzu hurrengo albiste mankizuna eta informazioa unero duzue eskura orain albiste zerbitzuan.
8: Hiru erregeen maila.

0: Zazpiak eta iru minutu, arnedoragoaz Gontzal Mendibe emaitza Kaixama Mastereko azken partida horretan.
1: Ba, oi, Zabalak sakea labur, ba, momentu honetan izan dute neorketako abantaiarik haundira malau eta amaika, baina sake horrek labur, eta Laso eta Martigak amabigarren eginda, ba, pilota aldatzeko munea momentu honetan, Laso eta Martiga amabi, Zabala eta iztu eta amalau.
0: Horixe Arnedoko emaitza, eta Espainiako bueltan, azken 27 kilometroetan sartu da, lasterketa argazki azkar bat berazte, gero zerrendarekin joan behar gara, ze uste du ja dagoeneko mugitzen hasi direla txirrendulariak, eta hemen bai ja interes hartzen ari da gaurko etapa.
2: Bai, 9 txirrendulariko taldetxo bat osatzen ari da bigarren igoera honetan. Bazientron Show Grupama FDG taldekoa mugitu da gurpilera iltzatuta, bere 6. etapa nahi duen Matthew Brennan Valentin. Palete Penthere hor dago Lidl Trekek ordezkari bat, Uno Itxa, Astana, ziklista ugari, multzotxo bat osatzen ari da, ikusiko dugu tartea duten edo ez, baina adibidez Matthew Brennan hortxe dago, baina atzetik eraso festa etengabea.
0: Horain bai, mugitzen ari da etapa. Eugenio, beste bi izen aipatu dituzu, ba, hauxe da momentua, beste bi izen botatzeko zure sortzikote... Ah, berastegi, venga, ba, berastegi. Berastegi, bi izen, bai, eta gero zu.
2: Vale.
0: Venga.
2: Leknesun. Uno Itxa ere ordezkatzea gatik.
0: Eugenio, ke?
2: Eta Landa.
0: Mikel Landa. Eugenio, ya gauzak aldatzen hazi dira. Oia, beste izen bat.
3: Nikiak dauzkat.
0: La madre de Dios. Bueno, eta Eugeniok?
4: Ba, esango nuke Roglic.
0: Ez esan zure izenak. Horrek badituzu, Leknesun eta Landa?
4: Ez.
0: Ez dituzu, bale. Eukene, zergaitik Leknesun eta zergaitik Mikel Landa? Zerren da horretan?
3: Ah, dena esplikatukot?
0: Hori bai, bueno, bizen hauek.
3: Bueno, Leknesun de irutzezta isekulako buelta egin dula, uh-huh. Oso lehiakorra izan da, borrokalaria, eta saria lortu zuen, eta bueno, Uno Itxa oso, bueno, talde eta txirrindulari fidagarria dazkate, eta Landa, ba, Landa.
0: Landismo al aire.
3: Landa.
2: Hombre, azor arte ez, baina azokaren ostean bai,
3: claro. Oida.
0: Eugenio, zergaitik ez Leknesun eta zergaitik ez Landa?
4: Bueno, ba, Rolis eta Pio Bilbao hartu ditugu dalako.
0: Ez,
4: Zergei, zintzu daukera dut zuen ez alde batetik kan. Eta bestetik kan nik uste, ba, bai, etapa lortu du, etapako nik uste maitza ona egin duela. Baina, bueno, nik uste nire baita mentzat, Rolisek eman digun, nire ez da gauza askorik ez egin, bigarren egin du. Gauza, bueno, gauza ahondia da. Ba, bere komplikazioa, da bere gatikan mantendu da emozio hori, aber Masek mantenduko ote zuen edo eraso egin ote zuen, azkenean ez nintzen dugu, baina horregatik aukeratu dut Rolitz, eta Landaren partez Peio Bilbao. Ba, nik uste Peio Bilbao emaitza orokorra hartuta egia da, azkenean emaitza Landak markatzen duela, eta peta bat zidulako, no, Peio Bilbao egin duen itzulia, euskaldun bat bezala, eta zenbati esalditan sartu dan, eta zenbat indarar setu dituen bere taldeki dentzako, bai omrzo dentzako, bai buitragontzako, ba horregatik eta aukeratu da daukat Peio Bilbao, ez ziotelako etapari, etapa hori hainbesteko garrantzia ematen.
0: Bueno, Iñaki, ja azkenarekin joango gara, berotu inaiz.
2: Nahi, bai.
0: Eugenio, bota, alegia zure, zazpiko orain arte izango zen, Van Aert, Pogacar, Mas, Brennan, Berrade, Bilbao eta Roglic, bat falta zaigu, sortziko te horretar.
4: Kruiswijk. Bai, ba, kontuan hartuta Bismak egin duen lana buelta guztian zehar 7. lortu dituzte, baina motionek egin behar izan dutxun kilometro pila, ez eskalatzaia izanik, honek eukiduen kompromesua azkeneko ja de bere deboraldia eta hor lanean zenbat kilometro egin dituen, gaina berez, ez dala bere terrenoa, beha eskalatzaia izanik, bueno, hor zenbat kilometrotan izteak kontra joduen, bai Bernardenek bosta paida bazteko, eta Van Aertek beste bi etapa...
0: Ikusten ezten lana, alegia baloratu.
4: Ikusten ezten lana hori, eta bueno, langileak ere betire, langileak ere meritu eman beharra izango da, eta nintzen bizat horregatik esartu dut Kruiswijk.
0: Beraztegi?
2: Ez daukat
0: sortziaren hau.
2: Baina filosofia bereko ziklista bat aukeratu dut.
0: Bai, zuk badaukazu, Eukene?
3: Ez.
0: Beraz, Kruiswijk bakarrik Eugenio, eta posten hau horre, ja, beste izen batu sartu, eta egotia, beraztegi?
4: Asko faltadia, eh?
0: Bai, zure sortziaren eta eroia Eukeneren zerrenda guztiarekin goaz.
2: Duda izan dut, bi, talde bereko bi ziklisten artean, Nik Pablo Castrillo aukeratu dut.
0: Castrillo Movistarrekoa. Zuek ez duzue...
3: Baina nik desberdinak azkenen ez dauzkoaten beste, bat, bi, iru.
4: Bueno, aurreneko postetan biok berdinak eta zuk bi.
0: Hori da, postetik bi, bai, Castrillos.
4: Eta gero bai, berazteekin urrungo bitan, berazteekin bat egin,
0: Hori da, Castrillos zuetako inorkez.
4: Eta nire, espero,
2: zalatzen zen dut?
4: Zen deneuken ez uziarra.
2: Raúl García Pierna edo Castrillo.
0: Eta zer gaitik aukeratu dituzu horiek, berazteekin?
2: Bueno, ba, Eugenio esaten du moduan, lanerako, eta Movistarrek ere uste dut lan txukuna egin duela jazarpenean eta abar, eta bietako bat aukeratu behar nuen, eta, bueno, ba, Castrillo.
0: Bon, orain Eukeneren zerrenda osatuko dugu.
2: Bueno, bai.
4: Asmatu ezakegu.
0: Bota, bai.
4: Osa, puntua badakugu, puntu extra.
0: Bai. Asmatzen baduzu, sortziko gotea, bueno, Eukeneren ditu.
2: Venga.
0: Van Aert, Brennan, Legnesun eta Landa okrespanago, bueno, ez?
3: Eta Peio baitare.
2: Eta Peio.
3: Eta Peio. Peio.
0: Vale, Peio, hori da.
2: Bat izan daiteke buitrago?
3: Ez.
4: Azparren.
3: Vale, hori da.
0: Vale.
3: Osondo.
2: Ormzel.
3: Ez.
2: Eugenio,
3: liderra begi biztan daukazu, eh?
0: Utzi ingo dugu, berak bota dezala?
4: Bai, eta berak egin berdua legatua.
0: Venga, sortzikoa bota.
3: Vale, leheno esatezenean, ze falta zaigu guri?
0: Bai.
3: Falta zaizue? Ilusioa. Eta imaginazioa.
0: Ilusioa falta zaigu.
3: Ta amestea, bai.
0: Ordu asko dira reakzioa, no? Horretatida.
3: Ordun, nik indet, imaginatu indet.
0: Oso garantitxoa imaginazioa.
3: Eta nere liderra da Mikel Landa, nere taldeen. Vale?
0: Bai.
3: Horregatik hartu dut. Eta osatu dut talde bat Mikel Landaren inguruan da Brennan utzi dut, bai. Ba, esprinetan. Ez zulako ez da laguntza behar, nahi bat zu, Brennan hortikan.
0: Landa lider moduan ez du la sekula funtzionatu.
3: Bai, baino ez lider, bai, baino nola lider, ez?
0: Bueno.
3: Nik imaginatu dut, atzoko
0: bai.
3: Egunean,
0: bai.
3: Landak hankak izan zitun bezala eukita, bueno, generalean jungo zala zazpigarren postuan edola, 5 minutu inguru galduta, eta orduan urrutitik erasotuko zutela, zezen bat aliz esate genuen hemen joe, ez egogo dauzken urrutiti buelta bat emateko eta esan genuen karapaz, ez, ingo Landak, eta aukiko du hasiratik Van Aert laguntzeko, gero, norvegiarrak Legnesun eta Johannesen,
2: vale.
3: Bian arteen hor emango gue Landa tope, aurrea, eta gero, ba, gorarako, osai, barkatu, portuetarako, ba, jarriet Peio,
0: dai.
3: Laguntzeko ez, burua, leiala, ondo. Eta gero bestean Mulberger jarri dut.
0: Mulberger,
3: ze txera juntzan, baina oso lan fina egin zuen galen gatikan lehenengo astean eta bigarrengo hasiera baitare. Eta, bueno, eta gero, ba, soldadok jarri dizkiot Landai, eta gero azkeneko portuan utziko zuten bakarrik, eta bapaten irazin gozun buelta.
4: Horren urteko favorito nagusia turrerako, turrera dazteko, Mikel Landa.
0: Atzoko etapak Euskal Txerrendoraitan sekulako estanda karri dut, sekulako,
3: Bueno, landismo udalako.
0: Hau
3: da, ez da beste.
2: Bueno, ba, gure protagonistak hortxe, Uno Ixa, Buitrago, nik Tobias Johannesen egin ere pagan nuen duta, Legnesun edo Johannesen. Esa baina, bueno, Legnesun egetapa irabazizionez. Ba, Legnesun...
0: Ara pasestu inorke aukeratu?
4: Ez, nik horretxe naukan, behatzi garen amargarren, ba, jareko tenu, baina azkenean Peio Bilbao sartuta eta Rogli sartuta, ba, karapazek,
3: ez du. Ez du lagunduko, ez da gregario izango, eta hindu erasotu, baina berez ez du ez lortu hola, ez?
0: Eta Urseler ez.
3: Urseler ez daki. Gauza raro egin zituen, eta pairazizun urtan baita ere, zaifida garrian.
2: Ba, hor txekoizten duela, azterketa burua dagoeneko, ba, ari zentzulera unoko zatuta, 9 txirrendulari, lehen esan dugu moduan, Matthew Brennan hor dago, Finn Fisher Black borakoa, Leo Bixio dekatlonekoa, Milan Bader, Pinarellokoa, Axel Orantz, hau Ineoseko da, Tibonez, Nirel Trekeko Belgikarra, Bastien Tronxon, eta Pagaraia, Grupama FDGkoa, Valentan, Palete Pentre, Sudalekoa, eta Astanakoa, hau ere protagonista izan dugu buelta honetan, Alessandro Romele da, berriz ere elmugatik pasaera, eta hirugarren igoerari, azken aurreko igoerari
0: ekin gori. Romele etapa mordo batean ikusi du, Romelek ez
4: du egin du baina. Bai, azkenean bere izan abentzat egiten da, ez hor, balazio bat egiten danean, zein agertu da zein ez, Romelek bentzat, agertpen, nahez aste honetan pixka bat justuen txerin bilidan edo estu egun ikusi, bigarren aste honetan bentzat desente.
0: Arnedo, Gontzal, zein da maitza?
1: bigarren atzenaldi luzetik bueltan momentu honetan aritz eta neurketako abantaia haundina, 18 Zabalak eta Iztuetak, 12 Lasok eta Bartijak, eta Zabalanen erakustaldia, batez ere azkeneko tantu hauetan, bai, Laso, dabil, ez dakit, duda askorekin, bigarren atzenaldian bere izan da, bestuaretarako bidea hartu duen bakarra, itzuli da, txaldo artean itzuli da, badakizu Unai Laso doan lekuztietara ba jendeazko mugitzen duela, gaur Arnedon ere jendeazko berarekin, baina Herriasan egonda, Javi Zabalanen erakustaldiarekin, pizka bat Zabalaren alde gaur jendea hemen Arnedon. Esan bezala Boston eta 60 eserleku gaur frontoian, Boston bat egongo dira beteta, oso utxune laien ja gutxi, eta Javi Zabala sakera bidean. Botea 7. Espriña eta 4:30 bote eginez, Unai Aires. Zentzazioak berazkidatu nahian bizkarreta gerendiaiko aurrelaria. Aires, Unai berriz. Zabalak, Zabalera, baina Laso bertan zain. Keinu egindu Javik, Iztuetak gozatuakoa eta Unai sartzeko aukera. Orain Iztueta atzeraka korrika. 9:30 sartu da, Laso ala ere ekin. Eta Julenek, berriz ere Iztueta arazotan sartzeko nahi horrekin, baina hau arazotan sartzeko gehiago behar da. Martija, berriz ere Iztueta atzeraka korrika jarriz, 9:00 jarri da Iztueta pantonetan, eta bertatik, lasai lasai, onera eramanez pilotak, berriz ere. Unai ez da hau sartzen, azkenengo tantoetan ez ditu sentsazio honek izan, honeiz beretaz fijatzen eta Iztueta pilotaka gemanden zituen bakoitzan, puf, egite zuen, puf, ez ditu zirriktak ikusten, eta desesperatzen bezala hasia joanik. Zabala, keinu egin, Iztuetari utzi, eta Martijak, Azazkudaren kuadratik erantzun nahian, atzelaien arteko leia polita.
0: Azok ere majo gozatu du Iztuetarekin denbora eta uda honetan, orain gaur aukaitu batzen zen.
1: Bai, udako txapelderak irazik duzte, San Fermin Tornera, Donostia iria, oi, Javi Zabalak urain lehenengo kuadrotik izan du aukera, hain garbi ikusi du, Zabaleko arrasto horretara itzatzena izan duela pilota, eta Zabalera joan zaio, amairuarna Laso eta Martijaren txat, 18 Zabala eta Iztueta.
0: Aurki bueltatuko gara Arnedo da, baina bien bitartean, Espainiako bueltan, mugimendua, nagusi Iñaki Beraztegi.
2: Aurreko arte eman 9 bat utzi dugula azterketa buruan, eta badirudi atzetik tropelaren zati haundi xamar bat sartzen ari dela, edo sartu dela 9 horrekin batera, biek elkarre egin dutera, eta hor jende mordua daukagu, atzerago dator liderraren Enrique Masen tropela, hauek dagoeneko aldaparen azken zatian sartuta daude, azterketa buruko ziklistak esan nahi dugu, eta gogoratu, behin igoera hau eginda, jaitsieraren ostean azkeneko igoeraren aurretik demorak hartuko direla, eta hortik aurrera etapa lasai jokatu daiteke, zizekapenen eraginik ez dute izango denborek. Aldapana betean sartuta, hor uste dute bizio izango dela hau, ez agiratzetik dagoena lotoko jarno bidarren. Bat haundia beste txikia.
5: Bestea lotokoa dirudi, arroxia antzeko maiota. Diferentzi gutxi daukate.
2: Ez dago tartean dirik. Eta ikusi egin behar, azken iguerara, tropelarekin bat eginda edo aurretik ailegatzen diren. Dagoeneko iguraren azken zatian sartuta ikusten ditu hemen estu eta larre sufritzen ari dira. Tropelonen atzekaldian hainbat ziklista, Jorgen Norhagen ikusten dugu. Hemen uno isa mobiliti taldeko ziklista Andreas Leknesun bera da. 44 dortsalarekin Sander de Pestel ere hor ikusten dugu, eta hementxe lasterketa buruan bidar da, ez da? Jarno bidar da. Eta berarekin batera esango nuke Leo Bizio dela, ze lasterketa buruan lehen Leo Bizio genuen, atzetik liderari da, Astanako bi ere bai, eta tropela ez dator oso aparte, baina izango dira, 20-25 segundoan.
5: Gehiago.
2: Ez, minutu bat, bai.
5: Minutu bat. Lideratu, nik uste maiot ja denborak bukatuta bezala, gongo direla, ez da, ez puntu bat noiz.
2: Amar kilometroen faltan. Azkeneko, igoeraren, azkeneko elmugatik pasa aurretik, hor kartel dutxo bat zegoen, eta hor txe izango da.
0: Horrein ere adikusten dugu erritmaz eta eukene, buelta guztian zehar beti aurrean konzentratuta eta lider bat egon behar den lekuan egon da erritmaz, eh?
3: Bai, egia esan bai, oso konzentratuta egon da, oso adi ondo reakzionatzen eta bueno, nik uste lider izaten jakin duela, ez? Baina alare egoera nahiko surrealista erutzez daitezten, abaritzen da Movistarreke jautzi nahi duela, oza, neutralizatu nahi duela, eta listo, iritze pelotean ere egotela pakto bat.
5: Akordio bat egon da, salkapen agusien daudenak, beraien artean ez lehiatzeko, dara kantzen utzi, eta paleiatu, ze bestela berriz, ba, zerbait egon da, ez da normala, entzate, liderra guain, egon diga, 10 kilometro faltan, 10 kilometro faltan, turren ere, alazan, turren dela karrek joan ziren, da, behin, arrastua pasazanean, orduan asistan karrera, beste erabateko karrera bat, ez da, gaur.
3: Ikusle antzat ez da, hau ez da polita. Osoa da, ez dituzua, ez da gertatzen.
0: Eta horrek, ekarri aldezake aurrean egotea eta peira bazlea?
5: Kaso honetan? Boa, da, ez da noski aurren da,
2: minutu pasadago nego, apentsa.
5: Bai, hauek azken egin dutena da, hauek martxa bat jarri, martxa orokor bat jarri, pelotoia alik eta tropelik handiena izateko, eta horrekoek etapa garai ditu nahi duenak libertade hori, orduan, bueno, hauek behin 10 kilometro faltan, hortan segituko dute, nik uste tazken.
2: Erri montan
5: segituko dute beste buelta osua, eta borroka benetakoa ikusten ari garena da, hor aurrean dagona.
2: Bueno, ba, esan bezala, Eugenio eta Eukenek esan bezala, bi multzotan banatuta daukagu tropela, atzetik datorrena, minutu eta maboseko galerarekin datorrena, Enrique Mas liderraren autagai nagusien multzoa da, eta aurretik ba, etapa irabazi nahi duten ziklista ugari azkenerako ba, lehen multzo horretatik atzea geratzena azparren
5: bai,
2: 31 kalkulatzen ari nintzen, baina gehiago ze, hasieran 9 ziren, baina pixkanaka jendea sartzen hasita, eta nik esango nuke, bai ez, 31 gura izango direla, hor lasterketa buruan.
0: Ez aizue gustatu hau?
3: Nei ez, harri eta garri gaina.
2: Lau, bost, amar, amabu, bai, berroga izango dira,
5: Pero azkenean, jendeak ez dakigun paktuak izate dira, ez, orduan bono peraien artean izango zuten, nola kudeatu hau, eta bestela berriz izango zan, bi buelta faltan denbora kutzi, eta bi buelta faltan, bizkaren espetakulua etapakoa, luzatu, hogei kilometrora ez amarrera.
3: Azkenen, entzuten nahi dian antzat, ekertatu gana da, Movistar jarri da. Zu Movistarri pasatzea da jozu da, lehiatu egin nahi duzula. Atzean geratzea da zea da, neutralizatzen danean, neutralizauta batuko zela hemen. Orduan guain dago, pelotoi bat aurrean bezala, eta guain hasiko da lasterketa aurreneko pelotoi hortatikan.
5: Ez da, ez da, aurreko aia bere lehia hasi dute.
3: Bai, baina bi pelotoi moduko egin direla, eta hortik aurrea hasiko direla.
0: Baina ez du errepideak erabaki, baizik, eta erabaki dute beren artean hori.
5: Baina nik uste bete artean.
3: Aurrean nahi zuena gehon, aurrean dago, eta listo.
2: Hori talden artean eta
5: listo. Peloteko kapoak izate dira horre, bizkabete, akuerdo batzuk egoten dira, bueno, hemen inoz mutxu, zera, kenparo batek edo burgoze muitzeko goa izan ezke hori, txuketo, gaur ez da eguna, gaur hemen denak eldik hemen, zirkuitura iritsi arte, eta ala xo joan dira, eta zirkuitun hasi da pizkabatola errimoa haunditzen, eta ja bai, bi buelta faltan, ja erabateko erasoa egon da, garaipenerako, etapa garaipenerako.
3: Eta eskel moze, harrituta nago.
2: Zaldi hona daude aurrean, Gutmann hart hor dago, Matthew Brennan hor dago, eta Lidl Trekek gutxienez hiru baditu, lanean jarri ditu.
3: Tibonez
2: da.
3: Bai, beraitzako nahi dute.
2: Eta,
5: bueno, bismak ere lau bat baditu.
2: Bai, Brennan bai, Van Aert bai, eta beste pi hori ere bai.
5: Bruno Armirail, eta beste ez da Nordauk dan, edo...
2: Bai, Norhagen izan da egiteke bai. Ken Farmak ere sartu du bat, ez dakit norden?
0: Begiratu zuk zerranda eta aurki bultatuko gara, ze Arnedoko partida ere azken txampan daukagu, Gontzal, 20. Tantoa egin dute ez, Zabalak eta Iztuetak.
1: Bai, Lasok egin nahi zuen horre tanto ikusgarria, Zabalera pilota bidaliz, ez zegoen inor, baina Txapara joan zaio, eta 20. Zabalak eta Iztuetak. 34 eta Laso baino, gantzoa ginez laugarrenetik, Zabala gonda. Aritz, zuk esan duzu lehen, udan zehar Laso eta Iztueta izan dira, orain estatuko dugore, baina Zabalak txokolako bidea hartuta zuen, unaik ikusi egin dut, gantzo milimetrikoa eginez, ba, 15. lortu du. Esan duzu, udan zehar Unai Laso eta Martxel Iztueta izan da, ba, modako bikotea, Donostia, Iria, San Fermine, Torneoa eta Bilboko Aztenagusikoa irabazi dituzte, hirurak, eta gaur, ba, Martxeleke pilotakadak jotzen zituen bakoitzean, partearen eibigarren zatean, denetan, Unaien reakzioa zen, buf, egite zuen, buf, denak gozatutakoak zirlako, eta berak bestuelako izan zartzeko aukerarik, eta desesperazio horren emaitza, bakoitza, ba, behar baino gehiago sartzen airez, gehiago arriskatzea, eta hola, ba, pare bat tanto galduta, bai etzapara eta txapa bera. Orain daukate reakzionatzeko aukera, 15 eta 20 egia Zabalak eta Iztuedak segurtasuna transmititzen dutela, bikote denetan serioa, segurua, azmatzen ari dena, eta zaila da erronka, baina alein duko dira. Zabala, airez, zeigarrentiko hoi, goiko txapan eman du, ba, berriz ere Lazo eta Martigaren tantoa, eta erne partida gondaitekelako 16 Lazo eta Martigaren txat, 20 Zabala eta Iztuetaren txat.
0: Aurki bueltatuko gara, 12 kilometro, Espainiako buelta maitzeko beraztegi.
2: Bai, eta 2 kilometro eta 200 metro barru denborak hartuko dituzte, baina lasterketa buruan doan multzo nagusiaren txat, horrek ez du askorik, axola, horretan ez daukatelako zer egin, baina etapa garaipenean bai, Tudorreko bi badaude, Decathlonekoan Leo Bixio izango da, lauz ordezkarirekin, Bisma ikusten dugu, Lidl Trekek ere, hiru baditu, Ken Farmako ziklista bat ere bai, Grupama, Jarno Bidarror dago, Buitrago ere iruditu zai, Borak ere bakarren bat sartu du, Fisher Black izango da Borakoa ziurrenik, Pare Pentre ere bazegoen, Alessandro Romel ere lehen ikusi dugu, eta adibidez, Marcel Kanburubi ikusten ari nahiz hor, Axel Lorantz ere iruditu zait, horxe zegoela, eta orentxe ikusi dudana, kaso honetan, izango nuke, Iban Kobozela, Kern Farmakoa, 11 kilometro eta 200 metro, eta oraindik ere, azken pasaera, eta azken igoera falta dira, tropela minutu eta 30 segundora dator, uno isak ere nahi du beste etapa garaipen bat, azken igoera horrek erabakiko du, edo zailkatuko du, mailakatuko du multzoa, ze...
5: Almeida ere bai.
2: Almeida ere bai, hemen atxe, azken postuan, bai, Joa Almeida, Buitrago ere hor da, eta, ba, Eugenio, uno isak ere gaur, beti bezala ordezkaritza, bi hiru baditua.
5: Bai, nik uste dut egun hauetan ordezkaritza asko izan dute, etapak ondo lehiatu lehi uste, baina, bueno, errematea falta izan zaie, batean Mikel Landak ere batzitzuelako, beste batean ez guazen zenek, bueno, bentsat etapa lortu dute, eta borrokalari ibili da talde bezala.
2: Etapa peskizan, azken etapa honetan hainbat eta hainbat ziklista, eta hortxe ari dira Marco Brennerrekin ere Tudorrek irabazi zuen. Kalar alto, nustu izan zela etapa hura.
5: Bai, Brenner, bai.
2: Eta...
5: Buitrago hori da.
0: Buitrago, que ez du bat sortan dira izan bueltan eta, no horre onda gertu baina.
2: Bueno, maiotarekin doa, ez da gutxi.
0: Bai, baina, zer da obea, maiota mendiko edo etapa bat, aukeran.
2: Etapa bat.
5: Nik uste etapa bat.
3: Nik uste baitare.
0: Pentsa, Iñaki zela hongo den horre.
2: Bueno, baina, bueno, okarrago ere izan ziteken. Sasoi puntu txarra ez daukanaren seinale. Baren Victorius lanean, Peio,
3: Bai,
2: bigarren postuan. Aspanogiko kaskoarekin uste dut, hortxe.
5: Bigarren postuan, bai.
2: Bigarren postuan, Peio Bilbao. Hortxe, ba, protagonista izan genezake, Peio bera ere, lanerako espalin bada, sartu dira, uste dute, dagoeneko azken ere muorretan, elmugatik pasako dira, demorak hemen hartuko dira, eta hemen dik aurrera, azken iguera daukagu, Peio arekin ametxekin algenezake, lanerako itxura batean, ez da?
3: Uf, berriro ilusioa martxan, o...
5: Hoy está galdu behar
0: ari. Este sortxeko tema deskatuko dio eukene ni bihar eta Peio haren buelta gaturatuko du Espainiako buelta.
2: Gaur, agian, etapa nola amaitzen den ikusita, agian aldaketaren bat ere.
5: Sortxeko tema aldatu lehetik ez.
2: Bai. Horretarako denbora badago. Azken itzulia Espainiako bueltan, lasterketa buruan, ziklista guari tartean Peio Bilbao, azken igoeran.
0: Aurki bueltatuko gara Espainiako bueltara, tanto hau kontatu behar dugu, Iñaki, 21. okera Espanago Zabalak eta Iztuetak.
1: Bai, Zabalak egin aritz eta esan dute, 16. Lazok eta Martigak final horrekaterako zartxiko azkenengo aukera izan zezaketela, ba, Zabalak esan du, ez, zelako defentsa, bai, Berena eta Iztutarena, tanto benetan gogorra joan da minutu eta erditik gorakoa, Zabala, Lazo, Martija, irurak momentu honetan ura edaten, atzen aldia ez dute eskatu hori bai, eiztu eta geratu da kantzan, tanto Polita eta Javi.
0: Gontzal, barkatu Gontzal, azterketa buruan, bai. Peio Bilbao.
2: Gernikar bat itzaken du, Gernikar batek egin dezakena aipatzeko Peio Bilbao eserita, erritmoa bizitu nahi amenga Peio. Hau litzateke Espainia
0: guetan maitzea. Eukendu urduritu da,
3: Ja está. Ni neu ere urduritu nahi. Eta
2: badakigu Peio Bilbao nola jaitsi dezaken azkena da pori. Tarte txoa dauka Peio Bilbao. Venga Peio. Hortxari da.
5: Beraz, banaer bentsa ez dago, banaer geratu da.
2: Banaer geratu da, bai, banaer lertu da, Brennan ez dakit, Brennan aurrean egon egongo da, eta horrek sortzen dit kezka gehiago. Atzetik ez dago akordiorik, tropela ere ikusten ari gara, Pello Bilbao metrotxo batzuk hartuta, azken igoeran sartuta, tropela horren pasada, azken aurreko aldiz helmugatik, ametxe egiteko moduan gara gaur ere.
0: Bai, bai, eta uste duzue, sinisten duzue, posible da?
5: Hore, aukera txiki bat beti gondi txeke ez, bueno, ikusi egin behar da, atzean duda sortzen dan, beti gora gondi falta da, gora iristeko, Eta normalean indarra duenak beti ondo kalkulatzen ditu, noiz erasoan jo, ba, bueno, mosketa txiki bat sortu leiteke, eta mosketa txiki da hortatik kan, ba, zeu zer bat
0: da. Taldetxo bat sortu, bakaso.
3: Baraineko oso ondo, hor Pau Mikelekin, gaur Peiorekin nahi dute baraine. Jo,
2: tartea undia keroz eta undia goa,
3: Ez que atzean nortzirago.
0: Iso kadentzia biziarekin,
2: Ineo sari da horrein lanean. Batzuk hartuta, irukote santua osatzeko moduan litzateke turrean etapa giroan badauka, bueltan falta zaio, azken urtean behar aldu horrek.
0: Azken etapan.
3: Erretiratu behar dutenak, igoain denak irazten.
0: Topera.
2: Sufritzen ari daren Peio, sufritzen ari da, Maldaren azken metoetan, erritmo bizia jartzen ari da Ineos, zer izango da, Axel Oranzentzat.
3: Bai, Axel Oranzentzat polita, año, vuelta a España honetan.
5: Momentu no goikotea, osatu.
2: Peio Bilbao.
0: Bakarrik iritsi behar dauka.
3: Bai. O beste norbait.
2: Bueno, seguretan orden.
3: Bai,
5: hori da. Zerik usta landa egingo dutela. Zeran, taldeak, bikotea daukaten taldeak bintzat, beti izango dute. Ondo alua, baina, bai, ni jarriko nau. Orduan, hori esaten da beti bat bestea dintzako talde barruan, Orduan ikusi egin behar.
2: Zortzi kilometro, Peio Bilbao, erretiratu behar duen urtean. Zer esan amaten, atzo Mikel Landa, gaur Peiorekin errematea.
0: Barkatu Iñaki, oraintxe bueltatuko gara, Amaitu alda, Kaixaba Mastereko partida, Gonzal.
1: Amaitu da aritze Javi Zabalaren hormabiko ikusgarri batekin 22 eta 16 irabaziote Laso eta Martijari eta beraz Kaizabank Masterreko lider Zabala eta Iztu eta final aurrekoa jokatuko dute Ezkurdia Albizuren aurka eta bestea ba Artolak eta jokatuko dute Elordi eta Mari Eskurrenaren aurka.
2: Ai, Loranz indartxo, Loranz da indartxo harrapatu egingo du Peio eta pasagian ere bai indartxo Axel Loranz oso indartxo ere, Axel Oranz da, ez da bai, Axel Oranz da, Peio ezin dio erruberan, ezin da Peio hortxe iltzatu Axel Oranzen erruberan, berakoan espaldin bada, gero Axel Oranz ere azkarra da, eta gutxi iraundigu pozak, baina horrenik ere Peio korsegitzen du, Axel Oranz orain lasterketa buruan.
0: Trago batzean geratzen,
2: bai.
0: Akaso ez da posible izango eukene, baina horri ikustea hanka honekin, Gernikarra, erretiro hartu behar duen urtean, usa erra da.
3: Bai, eta baina itzule handi bat agera azkeneko egunan ere erakustea, ba, azkeneko momentu arte lehiatu nahi dezula, da profesionala izatea da kirolari on bat, eta baina taldearen agaritu da nahi zuela, Peioke irabaztea dobentza borrokatzea, ez?
2: Eta Brennan ere pixka bat atzerago, Brennan ere irugarren talde txo batean, alegia, Loranz, Peio Bilbaoren taldea, eta Brennan pixka bat atzerago.
3: Bai, eta Adi Jarno Guidarrekin, hor dator, bai, eta azkarra da, eh?
2: Azkarra da, Romele da bestea, ez da, izaseme haundi hori astanakoa, Lidl trekekoa, esango nuke, Tibones izan daitekela, eta hortxe aldaparen azken metroetan sartuta. Laurogeitaz.
0: Peio aurrean doa, orain.
2: Bigarren multzorretan.
5: Peio korpilean, Juan. Korpilean, Juan, eta sorpresa bilatu.
2: Tobias Johannesen ere hor dago, eh?
0: Eredua da. Peio eredua da, Jon Izagirre eredua da, dira, ziklista osoanak, eta ereduak arlo askotan.
5: Bai, eta mene ikusi genuen, ez Peio Bilbaori otxegin zizaionian, deskansuko egunean, zen horako jarrera eukizuen, bai gurekin.
0: Beti izan du, beti izan du.
5: Eta bintzate oso etxekoa, etxerako mutila.
2: Herri gorrean, azionetan ere, deitu egin marko diogu, gaurkoa tikaldetzeko.
3: Bai, martxa ontan.
2: Bueno, ba, amaitu da igoera, azken igoera aldapa bera, eta kilometro lauren bat edo beste, Granadan Espainiako buelta maizeko, badakigu Enric Masek irabazi duela buelta hau, baina bat egingo du multzorrek Axel Oranzekin eta badirudi Brennan ere sartuko dela, eta Brennan horrera matea, ez da negoziona. Zartzen malin bada.
5: Bai, eske Brennan oso ja egotea saiakera hori egitea, esan nahi du etaparako intentzioa badaukala.
2: Trolxon ere bai, hemen.
5: Bai, jende azkarra sartuko da hor, jende azkarra edo bizat indarreko jendea eta pablo emaierako.
2: Bona, bai, ikusiko du zenba biltzen diren.
5: Bueno, bakarrik, Brennan bera ere, suertea ere pixka talde beharko du, 5 kilometro falta dira, kontrolana ezingo du egin, eta azkenean suertea hori da askotan biezen deguna, txirinu ez talde nahi deguna. Olako deskontrol bat egote eta ez egotea talde bat, erabat kontrolatua daukana.
2: Eta Romele da, txura bat egon hor dagoen astanako gizaseme hori, Axel Oranz harrapatu dute eta Axel Oranzen gurpilan, nineu oso kerrez baldin banaiz, Johannesen kokatu da. Zubia zara Johannesen.
3: Bai, eske hemen aurrean ez dira ondo moldatu. Azkenen ez utiratu, ez denik ez, eta azkenen atzetik jendea sartu da, ez?
5: Amarra maikateko, amekotea usatzen.
2: Lorantz, Johannesen,
5: Peio Bilbao,
2: Tronchon, Brennan, Vidar,
5: Romele,
2: Tudorrekoa enez jabetun orden, Tejada ere bai, iruditu zait, ez da?
3: Bai, hasta
0: Tejada ere bai.
2: Pared Pentre ere bai. Eta orain, kontua da, elmugara llegatu aurretik, esprindera llegatu aurretik, baten batek, saiak ere egin beharko duela.
3: Bai, zozo momentu ona.
2: Zemestela Brennanek txiki-txiki ingo ditu.
0: Baina, baina, baina, egin duko da, ez.
3: Bai, nik alare ustete...
2: Ara, lehen alegina. Lidl Trek taldearen partetik dator, Peio Bilbaoren erantzuna, akseleran zapur bat, jokoskampo harrapatu nahi zuten, relegoa eskatzen diote Peio Bilbaori, Peio Bilbaoren gurpilan, Jarno Vidar sartu da, lotoko Belgikar gaztea, Matthew Brennanek ere tarte etxidu, Johannesen gurpilean, eta lasterketa buruaren atzeatzean kokatuta, Axel Lorantz, Padel Pentreren gurpilean.
0: Baren gelditu eginda, eta...
2: Hau da momentu eraso bajotzeko, badator Valentan Padel Pentre. Valentan Padel Pentre badator, eskalatzaiaren eraso alegina gurpilean, ekarri du atzetik aurrera ino Axel Lorantz, Brennanek erantzun, Johannesen, Peio kere nahi du, venga Peio, Jarno Vidar, Romele ere hor da, NSN-eko ziklista bat ere atzetik sartze arda.
3: Bai, gaur bana erte eta, bueno, taldekidea falta montako ditu, Brennanek azkenen. Baina, bueno, oaingoz, solide ikuste zaio.
2: Pau Martí.
5: Eta oaindik Peio kere alegin bat egingo du,
2: Hemen txari da, Peio, begira. Hau da momentua Peio, erasua jotzeko edo. 3 kilometro eta 7 metroren faltan, bihurgunea lehen da bizi, bihurgunea ondo hartu, barrutik.
5: Aurre egitago.
2: Eta, bai, aurre egitago hor, inoren gainatzeko. 87 dortsalarekin Tibonez hau ere, ez da makala esprintetan eta azkarra da Peioren alegina orain erritmoa bizitzen. Brennanek itxi behar du tarte hori, Brennanek aixe itxiko du Peio Bilbaorekiko tarte hori. 3 kilometro eta 400 metro.
0: Baina garanta da. Utsi Brennan Peiori joaten ba, utzi jozu.
5: Bere kurpien zegoen, sorte txar esan du, bere kurpien zegoen la Brennan, orduan Brennanek aproxatu behar azka, olako azelerazio hauek, ondoko joateko, zei bestela badakitanak berari begira gehiatuko diala.
2: Tronchon, Lorantz, Brennan, hiru horietako bat?
3: Bai, azken kilometroko eraso batek ezpadu egiten behintzat, ze azkenen...
5: Iba unis ere bertan dago, oso txispa handia daukana, eta gero, ba, mehukurek esan duna, hor azkeneko movimentu itako bat,
2: Lasterketa buruan, 11 txirrendulari. Peio Bilbao, Matthew Brennan, Axel Lorantz, Tibonez, Bastien Tronchon, Valentin Pared Peintre, Tobias Johannesen, Marco Brenner, Harold Tejada, Alessandro Romele, eta Jarno Wider, Marco Brenner ere, hortxe daukagu.
5: Eta denak bakarrik, ez dago inor, taldekideri daukanik.
2: Bai, Tejada eta Romele.
5: Tejada eta Romele, zona edo beste gona diren horiek, edo favorita diren horiek, denak bakarrik, Peio Bilbao bakarrik, Tibonez bakarrik, Tronchon bakarrik, Johannesen bakarrik, Brennan bera ere bakarrik,
0: Ikuskizuna MZ, ez da?
5: Bai, emozioa. Emozioa, ez dira jarri guain bitipo hemen, eta elmugaraino eraman da Brennanek irabazi.
2: Axel Lorantzen alegina, elmugara llegatu aurretik, ara, Alpe Txineko bat ere sartu zaigu hemen, alako
3: batean. De Bruin alda.
2: Ba, Ramses De Bruin izan daiteke.
0: Momentu
2: izan daiteke, erazore majotzeko, baina konduze, Lorantz, Tobias Johannesen, apurtzen ari dira hauek balasterketa buruan zegoen akordi hori, eta Alpe Txineko ziklista bat ere hor sartu zaigula, atzetik etorri eta baurrera inoko bidea egingo zuen, eta laukotea uste du Romelerekin osatzen
0: ari dira. Berazte porra azkar bat, bota!
2: Brennan!
0: Eukene?
3: Johannesen.
0: Eugenio?
5: Peio Bilbao.
0: Bagarabi.
2: Ramses De Bruin da bai Alpe Txineko hor sartu dena 12 beraz lasterketa buruan, baina lau dira orain tartearekin daudenak. Axel Lorantz, Ramses De Bruin bera, Tobias Johannesen eta Alessandro Romele atzetik erantzun aian, Brennan, Vidar, sartzen ari den bestea, Santi Buitrago ere bada, geroz eta jende gehiago etaparen peskizarako, etaparen lehiarako, baina kontuz... Tibonez eta Jarno Vidarrek aurreko laukotearekin bat egin dezaketelako. Kilometro eta 500 metro Espainiako buelta amaitzeko eta amaiera eta pari dagokionez momentuz zirraragarria izan daiteke.
0: Bai, hemen ez dago, zer garbi?
5: Ja, zegoen dikaz. aurrekoak heltxu bengo dira, bat ematek erasoa joko du, dena sorpresa bila dabiltza, eta jo.
6: Peio men dator, Peio bigarren multzotxo honetan dator, Romele, Johannesen, Axel Oranz, Axel Oranzik lertu xamarra ikusten dut.
3: Orain momentu hona da, eraso batean.
6: De Bruin.
3: Iristen dena, arrapa
6: De Bruin, De Bruin, De Bruin, De Bruin eke egin behar du. Jo behar du erasoa, atzetik Maziurenanek itxi egin nahi dut artea, baina ezin du momentuz. De Bruinen erasora bere ala eta ondo atera da Alessandro Romele. Johannesen ere bai, bi multzo, nabarmenek eratuko dira hor. Atzean Axel Oranz ere lertuta ikusten dugu atzera begiratzen du.
0: Brenan lehiatik kanpo.
6: Bai, eta badirudi baietze, azken kilometroan sartu gara, 700 metro, eta badirudi Maziurenanek ez duela irabaziko, ean orden garailea, eta aurre kalde horretan, nork lehiatu dezaketen, De Bruin, Romele eta Johannesen, itxura guztien arabera, huen artean,
3: Romele izango litzake azkarrena, ez? Ni Johannesen esan de baino,
6: atzean, Jarno Bidar, Axel Oranz, eta Tibones daude.
5: Dena gatzea begira, bigaren taldea txuare bai.
6: Erazoa, Tobias Johannen esena, eseri eginda, Romele gurpilla hartuko aldio, bai hartu dio, bihurgunea lehen da bizi, eskerretara bihurgune hori, Johannesen Romelo, Romele bizikleta bagalduta Ramses De Bruin, eta abiatu dute esprinta, Tobias Harald Johannesen, eta Alessandro Romele, uno eisa, eta Astana, uno eisa, Johannesen, Romele do Johannesen, bai, Tobias! Ja, Johannesen entzal garaipena, ez du edalarri Romelerekin, irugarren De Bruin, garaipen bat gehiago, Sakura, uno isako Norvegiaren za.
0: Eta garaipena era berean, eukenek, bere apustuak.
3: Bere bizitzako esprina indu, Johannesen eki bela bota hor,
0: Eta esprina luzea izan da,
5: Ez da tipo azkarra, eta uno bintzate ondo.
3: Bai, ez da bizkorren esprina izan, bakizu ze leina eman dian azken kilometrotan, intensoa.
6: Bakendu legnesun eta saktu Johannesen.
3: Baneukan, biak dazkat. Osa, earki.
6: Eta tropela aurki ere elmugan izango dugu.
0: Polita izan da, azken kilometro polita izan dira.
3: Egurra mandia, leku guztitan, mandia, eta oso polita baino.
6: Behiorekin geratu zei gora arantzatxoa, bona arantzatxoa. A ber.
3: Bida, nola ospatzen.
6: Nola ospatzen ari den, Tobias Harald Johannesen bere bigarren etapa garaipena Espainiako bueltan ez edizionetan, baina bere bigarrena bai Espainiako bueltan, hor txari da jauzika, auxiliarretako batekin, berak ere zango zen nien hau gazkarrena, baina, ara, nola irabazi duen, luze-luzetik jodu berak,
5: biurrunea hartu. Indarrez irabazi du, indarrez.
6: Eta gero Romele bazitu dien une batean, Romele kainitu egingo zola, baina ez da posible izan, Ez, ondo irabazi du, bizikleta erdiagatik.
5: Ez zailo, parera ere ez zailo ditxi.
0: Romele, gero zutoinera bota ditu batzuk, Buelta honetan,
5: Bai, horrek esalde karrapatu ditu eta gaur ere negozete bere biziko aukera hortxe zaukala.
6: Ez nik lehen esan dut, bigarren etapa garaipena ez, bi aldiz bigarren eginda lehen etapa garaipena. Espainiako buelta.
3: Bai, eta saiatu da, lehen esunekin batea baino. Gero egoeretan beti zerbait falta zitzaion, nik uste berokin eta gian ez du ondo jasaten, eta gaur azkeneko eguna, behak izan zu, bueno, ez dakiz aukera euki dezazketenik talde honetan, baino saiatu da.
6: Nik uste berak ere ez du sinisten.
3: Ez du sinisten, oso emozionatu
6: da. Beren lehen garaipena, okerrak zuzen txaldera itzuli handi batean, bueltan ailegatu da, Espainiako bueltan, eta hazi garaipena, Azkeneko etapan, eta tarteak itxita, hasierako multza handi horretan sartu da, eta esprintean irabazita. Igotzaile batentzat, hori baino gauza arraroagorik ez dago, baina bai, Tobias Harald Johannesenek norvegiarrak irabazi du Espainiako bueltako azken etapa hau.
3: Baso politia, uno ekisek irabaztea nebentzat asko guzta, ez dait. Oso talde, ez dakit, ez dait zahetiko jarri, baina bueno, itzulean ere txekulakoak egin zuten hemen, eta bueno, nik uste...
5: Honek pixka bat, Euskal Telekin zegoen atxikimentu puntu hori.
3: Nortasun hori, ez?
5: Nortasun hori, kasen du honu ego isak. Pero bueno, Euskal Telek Euskadiko ere mukua da, eta hauek ja Norvegia oso da, harrapazen dute, Norvegia bakarrik gana, edo Norvegia, Dinamarka, eta bintzat ere mu askoz ere zabalago harrapazen dute, eta hauek selezio hon bat, da.
6: Hor bizkarretik helduta, David de la Cruz eta Mikel Landa.
0: Bigazte,
6: bat erretiratu egingo da, bezeko

0: nahiago horrela ez, edo zer.
1: Bai, bueno, pentsat irudia berentzako polita da, zanbat urtetan lortu barik, olako ez da egite garaipen bat, eta pentsat ez da egite egun baterako pentsat memeak eta alde batera jatzen.
0: Egun bat baino gehiagorako, eharra izan behar du, egia da orain arte asko sufritu duela, eta sufrikari horren saria dela gaur bizitzen adiena, baina azken
1: kilometretan... Robles bera ere agurka, denei. Bai,
0: horren beste jenteren aurrean, ba, omen alditxo txiki hau jasotza eharra izan behar da, momentu izan behar da, boah.
2: Ta, teze taldeki dintzat baita ere, ba, ibidez, arkas bat, ez, zer bizituko zituen, ez, eta, bueno, ba, bida, kasu honetan, Enriken garaipena baita ere, eta azkenen horrelako taldeki bat entzat, ba, gregario, ba, dala, azkenen beti laneako da, hola, gerain protagonismoa, eta gaina baita, gogoratu dira, uite proizetaz irteeran, txera joan zen, eta, bueno, berari ere omen alditxo ere egin diote.
3: Hortxe helmugara llegatzen Iban Romeo, Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Carlos Canalor, Luis Aular, Jorge Arcas, eta garaia Enric Mas, Nikolau Roglic eta Felix Gol helmugan, aurkia llegatuko da Movistar, eta horrekin itxiko da 2026ko Espainiako buelta hau. Enric Mas eta bere taldea Movistar tropelaren azkenak izango dira ailegatzen. Eta hortxe ari dira gorriz eta zuriz batzuk, liderra goiti bera gorriz dela elkarri. Basorbaldatik helduta ailegatuko dira, 8 ziren, 7 helmugaratuko dira, 7 amaituko dute buelta, baina importantena dena, Movistarrek egitura Nafarrak berriz ere buelta irabaziko du, berriz itzule handi bat irabaziko du, eta Mallorcako 31 urteko Enric Mas Nikolau bere lehen buelta oraintxe bertan irabazi du.
0: Bueno, hortxe argazkia, Movistar protagonista gaur azken metro horietan Espainiako bueltan, Granadan gaur bai jente asko bide bazterrean, eta zandakoa, eta pagaraia berriz, Tobias Halan Johannesen izan da, eukene, oroar, gustatu zaizu Espainiako buelta, ondo pasatu duzu, azebete zaitu?
2: Bai, esatekotan azkeneko aste hau gintzai pixkat luntze xamarra, bai ez da?
1: Bai, pixka proof bai, bukareko abi.
2: Bai, oso ondo hasi izan, nik uste, oso entretenigarria izan zan, hortartean bai bigarren astea esango nuke hobenetarikoa izan zala. Eta, bueno, azkeneko pixkate berantxa, inoski indarrak etzeuden. Baina, bueno, orokorrean, oso ondo, nire bai pixkata ziren Pogatxarra apuntatu zanen festara, zan, mama, Jesus, haze buelto mamar digun, ez?
0: Monologoa.
2: Bai, baina, bida, gero nola aldatu dien gauzak, eta bo, ne gustatu zait bai.
0: Eta pluf esaten duenen Eugenioz zer esan gura duzat?
1: Zerbait falta. Azkenean Eugenioz esan duna, ez? Era bat adoz denakien, bigarren astea ona izan zala, hirugarrenean, ez aiz zerbait gehi espero genuen. Azkenean, eta gete, manio, betiko jokoa da. Badakigu, lider sendo badagoenean, beste taldeak lana egiten diote, podiumiko borroka hasten da, kalkulo asko ateratzen dira hor, eta Pogatxarrez egoteak, ez du karrera tentsatu edo, karrerari ez diote abiadura eman. Kontuan hartu, no, izan atzo edo eraneun, bazirudien pista ko proba baten zeudela, zenek aurrona arrankatu, portuan beti horatena geldi eginda, eta horren horrek esan nahi du, hor kalidadea bat falta dela, berdintasun ere bai, badago, eta nekea pilatu da, emanio, hoxe, zerbaiten gehiago esperuen.
2: Eta gero ere baita, nire ustez da aurrekaria, etorriko den munduko txapelketarako, hemen gizon asko daude munduko txapelketa hori prestatzen ari denenak, beste bidean geratuko dira, eskelmo zebera dibez, etxera dijoa, ez ditu ez taliatu behar gaixo horreia danak eman ditu, baina, bueno, pixkat ikusi dituzu gizona, ba, nor dagoen zer, eta ez, ba, banaer bat ikustea tope dagoela, eta, ba, bueno, polita da, eta leia gongo da, guaino bai Monreal orain ari da izaten,
1: bai.
2: Eta horrere ikusiko da pixka bat mundial horri begira zein dagoen zertarako.
3: Hiru, Vueltur lasterketa falta dira, jokoan den Monrealeko sari nagusia, Guanxi, eta noski, monumentu bat falta zeigu, bai, Lombardia.
1: Aurrena Lombardia eta gero Guanxi, haber zein di joan Guanxira, hoi da beste historia, bai.
2: Bueno, Queen Simonsek esan zuen, Guanxi kendu imartzala eta Kalifornia imartzala, jendea ditzea gola China gustatzen hau, bakizu.
1: Oso berandu.
2: Trumzalea da.
1: Bueno, hortik aparte, egia da oso berandu dala, eta normalean aukera badaukate Vueltur taldekoak proba batzuri uko egiteko. Baina ezin dute hiru talde baino gehiago kuko egin, proba berean. Eta talde berberak ezin du bi urtean segidan urko egin, azkenean dena zenekin egiten dute uko, Guanxirekin.
0: Urrin da guenarekin.
1: Bai, denboraldia bukatu da, eta ara zertara guaz araño, ez? Orduan, beko beste gauza bada, puntua daudela jokoan. Eta zerbait jokoan daukanak, bai aproitzatzen duelaan, puntu pila bat lortzeko, eta bere salbazio hori Guanxiren bitartez bermatzeko, baina bai, egia da, borrutitxo, azkenean proba gehiegi dira, Vueltur mailan, ja Guanxi basartzea, zergatik sartu dute, diru asko dagoelako,

0: Lua jarri duelako txinak, hori da beste, hori beste
1: debate. Laborale baita ere ez doa guan xiraz, beak esan duen bezala, ez daude puntu jokon eta
0: erabak. Puntu jokon eta gaurko estanda normala da, gaurko egunez, zontzigu, hiru proba zeuden emakumen artean, bat formies 1.pro, estuarren beste bat punto pro kategoriko beste proba bat, eta gero bi puntu bateko proba txikigua, ostola zageta, parte altutena, faun drone klasik, edo ardetxe gure hortan, ez da normala. Bi proba frantzian eta egun berean, taldeak geinekore bi pusketa egin dira, eta arduo dena nola osatu dira, proba guztiak ba, kontinental pila bat egin, eta usuaren da kasuako proba horretan ba, kluben bate bai, afizionatu talderen bat bai, osatzeko partaitza bat osatzeko orduan, ez da normala egutegi hori, egun batean, asteburu berdinean hiru lekutan hiru proba egotea.
2: Bueno, ba, zerkapenak errepasatuko ditugu, beraztegi?
3: Bai, nahi duzun moduan.
2: Jota, etapa eta nagusia.
3: Etapa, Tobias Jalan Johannesenek irabazi du. Lehen aldiz parte hartu du bueltan. Eta lehen garaipena, lehen etapa garaipena. Bigarren esprinen Alessandro Romele, hirugarren Ramses de Bruin, laugarren Matthew Brennan, bosgarren Bastien Tronchon, seigarren Peio Bilbao, zazpigarren Finn Fisher Black, zortzigarren Axel Orantz, bederatzigarren Pau Marti, eta margarren Marco Brenner. Zailkapen nagusian, ba bueno, garaipena badakigu. Enric Masentzat izan dela, Roglic izango dugu bigarren, eta Felix Gal izango da hirugarren puntuen zailkapena. Wout van Aerten zat da, mendikoa Buitrago Orentzat, gazten saria onlik irabaziko du eta taldetan Decathlon izango da okorrez parlima naiz garaie, baina esan bezala Jalan Johannesen, garaie eta bueltan oski Enric Masentzat eta Movistarrentzat.
2: Beraztegi, eta orain zer egin behar dugu kemenik aurrera Euken eta Eugenio Barik?
3: Ba, futbolaz itzik, ez baina balokagu.
0: Ba, gure ez gero urruti biliko, ni bintzate, bai, ez futbolaz, tartean balin badago bintzat, erratia beti martxan, eta jendeari animatzen diot, abruita balin badago bintzat, errato napasatzeko moduko sesioak egiten dituzu.
2: Ez da produktu saltzeko modu txarra.
3: Ez da saltzeko modu
0: txarra. Beti persienerekin behar
3: da. Ariz, hau da korte atera eta promo bat egiteko.
2: Bai, bai, merezidu. Bueno, zuek ere atxeren apur bat beharko duzu, ez? Azkenean turra onzen, gero vuelta, denpora asko da, etapa asko dira, ordu asko dira, azkenean, eta atxeren apur bat ere eskertuko da, ez euken, eh?
1: Ez dakiz esan, jo, bai, noski, nahi vuelta bukaeran ja pixka esan dut, luze xamarra itezta, baina, bueno, hemen, lankide hauekin eta erreiz pasatzen da, eta, bueno, gero etxea funda, beste karrera bat ikusiko segurazki, Monreal hau eta berriro jarriko naiz ikusten, orduan ez da, inoiz baiten askatzen naiz emiziletaz.
3: Gauza bat esango izut, Ariz, kasik eta dena maitzeko, kariño hartu dut ala bestiari.
1: Hau ez de botako faltan, abestia, hau baleia.
2: Me estoy volviendo loco, vea zen, no indala hoy, ahorita marrutekoa, ¿eh?
0: Dudik ez egin. Eta debate jarri ezke horren zulen tartean, seguro, ez da gaur ez dago demorik, ez da eguna, baina jarri ezkero, baino gehiok ideak, botako lehizuzke.
2: Bueno, ba, Euken Erarte, Eugenio Goikotxa, Mikel Astarlo zarego, handaukagu, sekulako gozatu hartu zuekin, faltan botako zaituztegu, baina etorreko zarete bueltan, beraz, ondo bukatu eguna, ba, mila esker eta gozat izan da, ikasi egin dugu, ondo pasatu dugu eta entretenitu gara, eta azkenean hori da helburua, beraz, eskerrak emotea baino ez, beraztegi.
3: Hori da, eskerrik asko gure aditu eta gure entzulei, bai, seguro hor 100.000 izango zirelako.
2: Eugenio, eskerrik asko.
0: Plazerra, gurea.
2: Eukene,
1: eskerrik asko.
2: Eta zorionak, ondo bukatu eguna, gaur eguna ondia data. Oita sorte bakarrik, batzu da bukaten.
0: Sortea.
2: Amaitu da vuelta, Enric Mas nagusi, atzo Mikel Landa, etapa irabazlea. Etorriko dira, karrera gehiago. Eraztei, eskerrik asko zuriere,
3: Arratsaldeon.

0: Amaitu da buelta, baina kirola ez da amaitu, eta esate baterako, bueno, ba, Lazo eta Martija, kaixaban mazteretik kanpo geratu dira, gaur hogeita bita amasik aldu dute, Zabalaren eta Estuetaren kontra, Gontzale Mendibek bizkarretako aurrelariarekin bihitz egiteko aukera izan du.
1: Bai, Aritz, Unai Lazorekin gaude aldaletan, Unai, arratsaldeon.
2: Txaldun.
1: Bueno, txapelketatik kanpo, gaur zuk beti bezala irabazi nahi zenuen, baina ezin izan da bikote oso gogor baten aurka.
2: Bai, hori da, ez. Behaiek oso ogi jogatu dute partia ziratik. Nire aldetik nahiko, ba, xerrez, faia osko inditut. Ez zen partia gaur galtzeko, hainbeste tanto, eta bueno, Julenen gatik pena hundiare bai, ez. Asko jokatu du. Martxeli askotan nomenatu, gero oso ongi utzi dio, eta bueno, nire aldetik aserre, baina hola da pilota. Behaiek oso partidu nahi dute, Javi berea oso ongi egin du. Partidua da oso antzear, eta Martxel ba oso ongi bai, ez. Pilota eman, gero defendatu, dena ongi egin du, eta bueno, horrela ere zaila, ez. Baina bueno, hori, nire aldetik gaur ezen partidua galtzeko, hainbeste tanto, eta galdu inditu, eta nire buruakin oso aserre.
1: Tantoak galtze hori etorri leike Martzelek dominatu delako atzen eta zuk Juleni lagundu nahi zinio delako?
2: Bueno, batzutan, bai, igual sotamanon bat, o minio, gero aurrean aukera izan ditut eta faiure bai egin ditut, ez, presak egili naiz, askotan ni naiz ba, presaka ez joaten ezen pilotari da, minio, ba, horrela izan da, horregatik aserre ez, nire burua ez dut ikusi gaur, ba, bueno, frisko, eta, bueno, hori aserretzen dite.
1: Una, ez duzu exigentzia maia inoz jaizten?
2: Bueno, ez da, zakiz, asko entrenatzen dut horretarako, eta, bueno, gaurko partidua ba, ez dira onuragarriak, baina, bueno, ere izan behar dira, ez, duda oso polita izan da, ere bai, hola, kolpe hauek ere, ba, hartu imar ditut, ez, oitzeko, ez, eta, bueno, hola da, ez, pena da. Zeiulenekin ba oso angia ziginen, nire partio batzuk galdu inditu goita bat, hor txegon gara, eta pena horregatik ere bai ez, Nafarroarenan zen, ez dut askotan julekin jokatzen, eta aukera oso zona zen, ba, etxe ondoan jokatzeko, eta bueno, galdu egin dugu aukera hori, ere nik uste bos, gaurkoan julen kriston partioa, ni gaizki, bino, plakoak erizaten dira, eta entrenatzea.
1: Unai, aurrera begiatzeko txanda, San Mateoak Unas Landarekin jokatuko dituzu, ilusioa ere alde horretatik.
2: Bai, ilusioa handia ez, Unasekin kriston pilotaria, partidun bat jokatu dut, eta oso ongi ulertu gara, eta bueno, ongi eramaten gara baita, eta ega esan guztua ez, ere aste azkenean Martxelekin beste partida daukat, eta bueno, ongi ez. Partio asko, bueno, ez... Oain aste azkenen eta gero San Mateotan ongi dago eta ara ongi jokatzen.
1: Oso ondo nahi, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
1: Ba, hause, Aritz Arnedeko jaialdiak eman duena.
0: Eskerrik asko Gontzal eta poliki itzuli ondo etxe aldera. Sortzirak joteko bost minutu baino ez, bederatzietatik aurrera, ba, benetan partida interesgarria jokatuko da Anoetan, eta Anoetarekin, ba, lehen hartu emana egin behar dugu, kerespana bau, Maitane Urbietak, hamaikakoak eskuartean ditugulako, Maitane Urbieta, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon guztioi.
0: Bueno, ba, esaiguzu, zeintzuk dira, mataratzuk aukeratu dituen futbolariak.
3: Bueno, ba, hiru aldaketa egin ditue, Elxeren kontrazken unean garaipena eskuratu zuen taldearekin alderatuta, ATP-an dator aldaketa bat, Alex Remiro itzuliko da Realaren atea zaintzera. Zalantza zegoen erdiko atzelariekin zer egingo zuen Matarazzok, Igor Zubeldia min hartuta baitago eta Jon Martin zigortuta. Bueno, ba, Beitiaren eta Sarren aldeko apostua egindu, eta beste aldaketa Barrenerena da, Barrene gaur hasieratik arituko da Osienen ordez. Gauzak horrela hauxe izango da, bigarren garaipena kateatzeko helburuarekin Realak zelairatuko duen hamaikakoa. Remiro izango da atean, Aranburu Beitia Sar eta Sergio Gomez atzeko lerroan, Jangel Herrera, Carlos Soler eta Lucas Uchich ikusiko ditugu zelai erdian, egaletan Barrene eta Gonzalo Guedes izango dira protagonistak, eta erreferentzia aurrealdean Mikel Oyarzabal, parean Cholo Simeoneren taldea, bi partida galduta Championsean Liverpoolen kontra eta Ligan Atletiken kontra, Oblakek zainduko duatea, atzeko lerroan bost gizon, Marcos Llorente, Pubile, Cristian Romero, Hansko eta Grimaldo, zelai erdian Julman, Kanin eta Alex Baena eta Lukman eta Juliano Simeone izango dira erreferentzia nagusia. Partida aurretik mosaikoa espero da, txoriak txori ere bai, baina gaur egun tristea da familia txuriurdinarentzat. Michelo Olaizola zendu da 70 urterekin, ba bizitza erdi Realean isilpeko lan hori egin duen gizon jatorraskoa, oso oso maitatua klubean, Reala gaur xingola beltzarekin jokatuko du eta minutuko isilunea egingo da.
0: Bueno, azken ordukoa Anoetatik, 9:10 gutxagotan bueltatuko gara Anoetara, gogoratu, ba, futbolean bestea, ba, Braulio Vázquezek utzi egin duela Osasuna, kirol zuzendariak Valentziaren eskaintza onartu du, Valentzia kirol zuzendaria eta Korbera entrenatzailea kargu gabetu ditu, eta horren bestez Braulio Vázquezek berriz ere Valentziarako bidea hartu du, eta kata izango da kasu honetan Osasunako kirol zuzendari berria. Era berean, Efe Ligan Alabezek bat eta huts hartu du mendean Granada, Realak eta Tenerifek bana berdindu dute, Kontxan Arraun Lagunak eta Orio nagusi, Espainiako bueltan Tobias Jalan Johanesenek irabazi du azken etapa Enrique Masentzat Maillot gorria eta urtengo Espainiako buelta, eta gainerakoan bat formulan, Madrilen Kimi Antonelli izan da azkarrena, Max Verstappenen eta Lando Norrisen aurretik, Misanon moto GPA, Marc Márquez onena eta liderre jarri da, eta 8:00 aurrera tenisa US Openeko finala, Zverev eta Shelton nagusi, goratu atzo Rybakinak Zabalenkari irabazi egin ziola, eta azken uneko notizia bat ere bai, Espainiak irabazi egin dio Alemaniari 81-48 emakumezkoen munduko txapelketan, 8:00 aurrera jokatuko da finale haundia, Estatu Batuek eta Frantziak jokatuko dutena, ba beste barik, gu 8:00 laur den gutxi, 10:50 buelta horretan itzuliko gara, gaina ditugu 8:00, Arratsalde on da, gero arte.

0: dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Orion udaletxe aurrea jendez gainezka ordu hontan, ongietorria astear baita, 34. bandera lortu duten arraunlariei iada ongietorria eta harrera jaso dutenak Donostiarra taldeko emakumeak dira, hauek 5. bandera eskuratu dute Konstituzio plazan egin dute ospakizun festa handia. Donostiarrako arraunlariak dantzan ikusi ditugu bi taldetako zaleak zoratzen, izan ere arraun demoraldiko egunik haundiena da gaurkoa eta gaur donostiarrak eta Orio izan dira garaile Kontxako badian. Jai girotik aterata baina Donostian bertan Ernai Ezkerra Bertzaleko gazte antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen manifestazioan fasismoaren aurrean arresi sendo bat eraikitzeko deia egin du. Antolatzaile arabera, 4.000 persona bildu dira Donostia ardigunea zeharkatu duen mobilizazioan. Amaiu Regurrola, Ernai gazte antolakundeko bozeramalea.
2: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
1: Manifestazioaren amaieran bulebarrean Felipe VI Espainiako erregearen estatua bat lurrera bota eta mailukadaka burua hautsi diote irudiari. Aurretik beste manifestazio bat eginda aske kantolatuta presoa kalera amistia osoa lemapean Julen Balda da bozeramalea.
3: Oraindik ere Espainiar zein Frantziar estatuek inposatutako espetxe politika kriminala pairatzen jarraitzen dute. Eta bi estatu zapaltzaile hauen errepresioa azken urteetan gorantzko joeran dagoela salatu nahi dugu. Zan ere jo puntuan jartzen ari dira Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoaren alde jarduten duen militantzia politikoa.
1: Eguneko beste irudia Arabako Kripan herrian, Arabako Errioxako Mats bilketaren 31. jaia ospatu dute bertan, aurten beroak eta prezipitazio urriak eraginda beste uzta asko bezala inoiz baino lehenago hasi dira Mats abiltzen, oi baino bizpairu aste lehenago. Testu inguru honetan, Jaurlaritzak klima aldaketara egokitzeko ikerketa gehiago agindu du, baita ardoa nazioartean saldu alizateko babes handiagoa ere. Iker Mojón, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, merkatuak sendotzea eta beste berri batzuk bilatzea da Eusko Jaurlaritzaren helburua. Joan den ekainetik aurtengora guztira 25 milioi litro ardo esportatu ditu Arabako Errioxak eta 166 milioi euro eskuratu. Dena den lehen seihilekoan esportazioen volumena 103,5 jaitsi da, Rioja eta Espainiako jatorri deituretan baino beherakada txikiagoa. Nola nahi ere merkatu handienak diren Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan salmentak eutsi diote. Nekazaritza saiak aldiz Taiwan jartzen du adibide gisa, bertan salmenta 148% handitu delako. Amaia Barredo sailburua.
5: Ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu. Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
4: Izan ere ardo zurien kanpo salmenta 114 azira. Orain arte 40 milioi kilo mahats bildu dira Arabako Errioxan.
1: Alderdi politikoek lehen sektoreari eta Arabako Errioxari babesa gertu diete Kripanen, Ramiro González Arabako diputatu nagusiak Arabako upategien salmenta jaitsierari aurre egiteko Euskal Herritarrei dei egin die bertako ardoa gehiago kontsumi dezaten eta bodega hundiei matxagatik prezio duin bat ordaintzeko eskatu die. Euskal Herria Bilduk sektorearen eta erakundeen artean partekatutako estrategia baten alde egin du, PSren iritzi Arabako Errioxa klima aldaketaren aurrean babesteko fronte bateratu behar da eta Alderdi Popularrak uste du landa eremua abandonatuta dagoela eta egoera aldatzeko ekimenak agindu ditu. Zeutan Kalegorrian zeuden 800 lagun gobernuak prestatutako gune berri batera eraman dituzte eta oraindik 1000 baino gehiago geratzen dira kalean 45 egun eta gero. Alderdi Popularrak kritikatu du gobernua ez dela nahikoa egiten ari eta egoera zail hau kronifikatzen ari dela Inize Bega.
6: Goizeko 7:00 dira Los Rosales auzoan Espainiako gobernuak prestatu duen gune berri horretan migratzaileak, azken 45 egunak kalean igaro eta gero, askok gaua pasatzeko toki bat izango dute. 864 plaza daude Los Rosaleseko kanpaleku berrian, 4500 migratzaile daude orotara gobernuak prestatutako guneetan, baina oraindik askok kalean jarraitu beharko dute denentzat lekurik ez dagoelako. Angel Víctor Torres, ministroak Zeutako krisia kudea zeko ardura duenak esan du datozen egunetan gobernuak plaza gehiago aterako dituela.
7: Esto se hace lógicamente con un objetivo y ese es el que está sentado el gobierno de España. Cuanto antes estén en ubicaciones, antes podrán ser
6: eta helburu nagusia migratzaile guztiak lehenbailen zenbatzea dela esan du, kasu guztiak banan-banan aztertzeko eta estatuan geratzeko eskubiderik ez balute migratzaileak euren jatorrizko herrialdetara itzuli beharko lirateke. Alderdi Popularrak beste behin ere gobernuaren lana kritikatu du, ez dago euren iritziz nahikoa egiten ari eta Zeutako krisi kronifikatzeko bidean dela azpimarratu du.
1: Suedia ordu hontan itxi dituzte botokutsak, parlamentu aukeratzeko hauteskundeak egin dituzte, ordu batzuk barru jakingo dugu eskuin muturra gobernuan izango den edota ezkerreko gobernua osatzeko hainbat babes baote dagoen. 8 milioi herritar zeuden boto amatera deituta, laister espero da parte hartze datua, baita botokutsetan egindako galdeketen emaitzak ere. Aurrez egindako inkestek emaitza estua aurre ikusten dute, Ulf Christers egungo lehen ministro konservadoreak poderean jarraitu nahi badu eskuin muturraren babesa beharko luke berriz ere eta oraingoan eskuin muturrak gobernuan sartzea eskalezake. Alderdi sozialdemokratak berriz 74 urtez gobernatu du Suedian eta euren helburua Magdalena Andersonekin gobernua berreskuratzea da, horretarako ezkerreko eta zentroko alderdien babesa beharko du. Gauean zehar espero dira emaitzak eta duela 4 urte gertatu bezala atzerriko botoa erabakigarria izan daiteke. Berriro etxean Erramun Martikorena albiste, bere azken lana aurkezteko kontzertua eman du herrian, Baigorrin, 83 urte ditu musikariak eta 50 urteko ibilian 11. diskoa du Atzar gaitezen izenekoa, Unai Macias.
8: Munduko ilusio guztiarekin eta naiz eta musika modernoagoa gero eta indar handiagoa hartzen ari den, pozik dago bere 11. lana kaleratzeaz.
9: Konten nidoa, gero guai kantandieta atlemano gutio jende egiten da, zer mota genoekin segitzen maituzte, gana, jenden daba, jendea.
8: Lan berri honetan badira gozatzeko eta kantatzeko abestiak.
9: Badira, kantu humoretsuak ere, jendea kantazteko ere, parteak ezan.
8: Eta Euskal Herriko gizartearen tzat gai gogorra eta tristeagoak jorratzen dituztenak ere.
9: Gernikako bombarda mendiaz, itxaun irurik egin bertsu batzuk, 1913ko uoldea, bastan aldean.
8: Bada bere hartzain lanarekin oso lotuta dagoen beste gai bat ere, klima aldaketa.
9: Nolako idoktea dugun, nolako beroak egin ditin, denak erreak dira, toki batean sekulako uoldea, beste batean harri erauntzia, aldatzen ari da, dena, elurrik ere ez duiten gehiago.
8: Bere ibilbide luzeak Euskal Herria osoa eta munduko beste hainbat toki ezagutzeko aukera eman dio.
1: Errepidetan arreta abatean Iruña okan bidelanak direla eta trafiko astuna dago Burgoserako norantzkoan segurtasun sailan esan digutenez. Eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Jaione Munarrizek.
10: Bihar astelena temperatura are gehiago igoko dauda. Kostaldean salbu gainerako lekuetan maksimumak 30 gradutik gora geldituko dira eta leku askotan 32 eta 34 gradu artekoak izango dira. Itsasertzean berriz 28 eta 30 gradu artekoak izango dira. Egun sentia hori bai, balio freskoetan tika abiatuko dugu. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko du eta arratsalderdirako poliki poliki barnealdera ere zabalduz joango da. Hortaz bihar egun senti fresko baten ostean bero egingo du.
1: Ba, besterik ez, urrengo orduetan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain albiste zerbitzuan.

0: Portobelo. Música arribitsi en bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Eta horretan arituko gara betiko legez musikak ekarritako konturik berrienak eta interesgarrienak zuri eskaintzeko asmoz. Gaur azaroaren 13a izango dugu mai gainean, izan ere egun horretan aterako da eta Shane McGowanen omenezko 20th Century Paddy izeneko diskoa. Bertan Glenn Hansard, Steve Earle, Bruce Springsteen, Jesus and Mary Chain eta Kate Moss besteak beste parte hartzaile. Hau da Ubi taldeak egindako sei aldiz esan da, hori da kantoren izenburua, hau da Shane McGowanen omenezko diskoa.

Gaurdaino Ubi taldeak egindako ekarpena Shane McGowan The Post taldeko abeslaria zenaren eta buru zenaren omenezko disko horretan 20th Century Paddy izeneko diskoa azaroren amairuan eta bereek noski Irlandarrak izanik nola zuten ban alako mirespen ariketa egingo. Hori zen Ubi taldeak egindakoa, beste hau da benetan gogoko dugun disko bat Phonetics on and on du izena eta Horse Girl izeneko taldeak egin zuen iaz Matador zigiloak argiteratu zuen eta harritu gintuzten diskoan baina are gehiago zuzenekoan aurten bertan abuztuan Euskal Herrian izanak baitira. Hau da Well I Know You're Shy izeneko kantua Horse Girl taldea.

Well, I know you're shy izeneko kantu horrekin Phonetics on anon izenekoan Penelope Lowenstein, Nora Cheng eta Gigi Reese bereiek dira Horse Girl talde osatzen dutenak eta hori da bereien ekarpen berria. Hau da Beaches in Tennessee kantu horrekin orkesten digute Cage the Elephant taldekoek bereien azkeneko lana.

Cage the Elephant taldearen Beaches in Tennessee kantua zen hori. Courtney Barnett entzat izango da orain txanda gure gaurko Portobello izeneko saio honetan. Australiarrak liluratu gintuen aspaldi eta disko bat bestaren atzetik, kontzertu bat bestaren ostean, bere maila inondik inora ez du jaisten. Berazkeneko diskoak Creature of Habit du izena eta mantis erlijioso baten irudia dauka azalean. Horregatik kantonek mantis du izena. Courtney Barnett.

Da berrian atera zuen Courtney Melba Barnett izeneko komposatzaile eta musikari australiar honek bere diskoa eta Creature of Habit izena ipini zion, bertako da Mantis nola baita diskoaren azalan gogora ekartzen duen abestia, edo zertzela da batean gutxian ez referentzia egiten diona azalari, beste kantu honek Another Beautiful Day du izena, da Courtney Barnett.

Courtney Barnett haundiari lekuko hartuta horren entzungo ditugunak berriak dira musikagintzan Los Angeles editik datoz eta French Perfume da taldearen izena Way to Go da beraien lehen da biziko diskoaren aurrerapen kantua.

bukatzen ari garen uda honetan gehien gustatu zaigun diskotako bat Eleanor Moss izeneko ingelesak folk edo psych folk delakoa jorratzen eta besteak beste Nick Drake aldare batean ipinita ezagutu dugun artista. Eleanor Moss entzungo dugu orain eta bere Sara Waiting in the Car.

Hainbat gune espezializatu izan dira loreak botatzen disko hau atera eta berehala, hau abuztuan atera zen duela oso gutxi, eta Eleanor Moss izeneko musikari britainiarraren lehendabiziko diskoa da. The Knife, The Needle izeneko diskoa da, eta Pitchfork eta Mojo bezalako aldizkariek esan bezala, bueno, oso oso kritikaldekoak izan dituzte. Entzunduguna bestia da, Sarah Waiting in the Car, berak ere aukeratutakoa diskoari promozioa egin dieza, beste kantu honek The Way That It Feels du izena eta gehien gustatu zaizkigunen artean dago. Hau da Eleanor Moss.

Abuztuan esan bezala disko hori The Knife, The Needle izaneko diskoa nolabait Neil Youngen aspaldiko kantu bati ematen dukeinu egiten diola izenburu horrek Eleanor Moosen eskutik eta abuztuan atera da eren baina kasu honetan ez da disko bat baizik eta aurrerapen abesti bat Fountains DC talderi buruz ari gara diskoa urriaren 16an aterako da Dopamine Chamber izango da eta hau da bertako Marianne

Onteinz DC irlandarrak eta beraien Dopamin Chamber izeneko diskoa izango denaren aurrerapen abestia, urriaren 16an aterako dute Excel Recordings zigiloaren eskutik, hori da Marian abestia. Eta beste izen propio bat, kasu honetan, bueno, izan dako pertsona batena. Brian Adams Kanadarra komenaldi eginda izan dio, bertakoa Kanadakoa zen Terry Foxi, berak maratoia, itxaropenaren maratoia korritu zuen protesi batekin eta minbiziaren aurka diru laguntza lortzeko. Abesti hori Run Terry Run izeneko pelikulan entzun daiteke, entzongo nahien jasoko dugun kantua, bestak beste Toronton irailean bertan aurkeztutako pelikula. Run Terry Run esan bezala protesi bat zeukala maratoia egindako Terry Foxen omenez Brian Adams entzongo dugu kantu honetan.

0: Gabon entzule lagun, ongi etorri hirugarren amaiko hirugarren zatira kontxarekin hasi du eguna, bueltaren azken etaparekin eta pilotarekin jarraitu dugu eta futbolarekin osatu behar dugu esan bezala gaurko eguna. Anoetan, Realak eta Atletico Madridek neurtuko dituzte indarrak, Maitane Urbieta egingo du kontaketa eta hiru lagun gonbidatu ditugu partidaren detail guztiak aletzera, Juanan Larrañaga, Nerea Abantzenz eta Nerea Zuzberro teknika eta realizazioan, Jose Barceluzek bakarrik utzi du, Ander Elizazo beste barik, aztera goaz. Eta noetara Juana Reutik, zenbeste partidatzu be jokatzen ari dira, Eibar, Iñaki Goikoetxearen Eibar ipuruan, Morentxe jasodu bigarren gola Badalonaren kontra, utxe eta bi galtzen 63. minutuan, gogoratu eguardian Alabesek bat eta huts irabazi diola Granadari, eta Realak berriz bana berdindu duela Gerai Martinen Teneriferen kontra. Eta orain bai, anoetara goaz, Maitane Urbieta, Gabon!
1: Kaixo, Gabon, Gabon guzti hoi.
0: Bueno, azteko, zeiguzu, zegiro daukazue anoetan, zeitzura dute armaiek, zeitzura zelaiak.
1: Bueno, azelaiak itxura paregabea dauka, orain txari dira ureztatzen berdegunea, eta armaiara begiratuz gero, ba, Aitor Zabal eta armaia hori ikusten dugu beteta, eta gainontzean, ba, utxuneak nahi baino gehiago ikusten ditugu, gaur Donostian egun potentea, goizean goizetik festa arraunari lotutakoa ikusiko dugu, horrek zera ginote duen, igandeko gaueko behatziak direla aztu gabe, ea argazkia hobetzen den, mejoratzen den, jendea sartu eta sartu ari da, eta ea ba, nola erantzuten duen gaurkoak, gaurkoan Real zaleak.
0: Bueno, esan dugu partida interesgarria dela, Realak eta Atletico Madridek jokatuko dutena, bata Txapeldunen Ligako taldea, beste Europa Ligakoa, kopako azken finala jokatu zuten bi taldeak dira, beraz osagai asko ditu Maitane, baina hasi horretik aletzen guzti hori hasi horretik amaikakoen berri jaso behar dugu.
1: Ba, amaikakoak aipatzerako garaian Realean hiru aldaketa ditugula esan behar dugu. Atera Remiro itzuliko da eta badakizue gaur bi baja garrantzitsu dituela talde txuri urdinak, erdiko bi atzelari titularrak ba baja direlako. Jon Martin Bagenekien txartel gorria ikusi zuen Elxen kontra eta atzo ezustean lansaioan ba iskioetako arazoekin Igor Zubeldiak ezin izan zuen lansaioa amaitu eta ondorioz ez dago gaur jokatzeko moduan, euren ordez aukeratuak Luken Beitia, Bernabeun 80 minutu jokatuta, eta Mamadou Sarr Elxeren aurka debuta egin eta berdegunean 45 minutu irauntzituen jokalaria, barrene da beste berritasuna Job Osienen ordez. Gauza korrela hausia izango da, Atletico Madrid mendian hartzeko helburuarekin Rino Matarazzok zelairatuko duen amaikakoa. Remiro atean, Aramburu Beitia Sar eta Sergio Gomez atzeko lerroan, zelai erdian, Jangel Herrera, Carlos Soler eta Lucas Ucic, egaletan, Ander Barrenetxea eta Gonzalo Guedes, eta erreferentzia nagusia aurrealdean, kapitaina izango da, Mikel Oiartzabal, parean, Atletico Madrid oroitzapen onak dakarzkion taldea Realari, oso atzera egin gabe apirilean orain dela 148 egun zehatz esatera kopa irabazi zion taldea izango duelako parean Realak. Oblak izango dugu ATP-an, Marcos Llorente, Pubil, Romero eta Hansko eta Grimaldo atzeko lerroan, Julman Ales Baena eta Kanin Li zelai erdian eta Lukman eta Juliano Simeone erreferentzia aurrealdean. Piztu da, ano eta telefonoetako fokoak piztu dira eta txoriak txori neurketa hasteko anoetan.
0: Juan Arrañaga, Arratsaldeon edo Gabon dagoeneko.
2: Bai, kaso Gabon.
0: Bueno, esan eta esan ari gara, partida interesgarria dela, osagai asko dituena, eta bai. Eta ala da, aurrean, ba, aurrez aurre, bitalde on izango ditugu, beraz, bitalde entzateren neurketa zaila.
2: Bai, neurketa benetan zaila da, ez. Kopan irabazten diogu, baina ligan kostatzeu irabaztea, ez, da, irutzeet hori dela, osari garrantzitzuena, ez, momentu honetan. Egia zan, Reala, nik uste, ondo dagoela, nahiko txukon jokatzen ari da, falta zaiona defensako lan hori, ez, hobea izatea, batez ere baloi geldian hobetu, eta nik uste dut horror da hola koska, ez, baina iritzait aurrean daukan taldea ez dago bere momentu ikonenean, bi partio segidan galduta dator, eta espero dut, hirugarrena segidan galtzea baita ere.
0: Jere, abantzez, gamon zuri ere.
3: Gabon.
0: Bueno, Juananek aipatzen zuen, baja garantzitsuak eta defentsaen erdi aldean, Beitia eta Sarre gaurkoan apustua, bueno, bentako kompromiso aldiko neurketa, ez dago partida rezik lehen maian, eta Atletico Madrid kontrakoa areta gutxea.
3: Bai, Sarre aurreko astean ikusi genuen, debuta intzun,
0: gero... Gustatu zintzaiun?
3: Bueno, a ver, ulertze bere debuta izan da eta partida juntzan bezala ikusita, bueno, hasiera batean nahiko ordur ikusi non, desajuste batzuk ere aipatu genizkion, baina, bueno, normaltzat hartzen dugu ez, denbora gutxi dara mataldean eta gokitzarmen prozesu batean dago. Eta bestetik, Beitia, ez, disponible zeuden atzelarien artean, bea da, 90 minutu jokatu un bakarra, eta gila da, bueno, erronka potente dakala hor reala gaurkoan atzekaldean, baino ikusia dago ere Atletico Madrid azkenek urtetan ere zenba kostatzen nahi zaion, ez? Etxetik kanpo irabaztea eta puntuak lortzea eta bueno, espero gorkoan ala jarraitzea.
0: Nerea Susberro, gabon zuri ere.
4: Kaixo, gabon.
0: Bueno, Atletico Madriden inguruan galdetu behar dizut. Batetik Realeko zentralak aipatzen genituen, Atletico Madriden justo kontrakoa bi erdiko aurrelari titularrak falta dira, Xorlot eta Julian Goimaiako bi jokalari eta Barrios zelai erdian oso futbolari garrantzitsua eta gainera ez dator bolada honean azken bi partidak galduta, ez dakit ze Atletico espero duzun gaurkoen zukanoetan.
4: Bai, kostatzen ari zaio, nik uste eta aurten batez ere fitxaketak egin ditu sendotasuna irabazteko arlo defentsiboan eta lare kostatzen ari zaio. Egia da aipatu duzun bezala aurrelaria falta zaiola gaur, baino aurki edo kasu honetan erabaki eta jarri dituen perfilak oso jokalari azkarrak dira, jakinda gaurkoan Realak batez ere bere lerro defentsiboan arazoak izango dituela eta ez dituenean ere arazoak dituela hor jokalari azkarren eta zela irekiko ekintza horiek defendatzeko, ezta. Beraz nik uste horregatik gaurkoan ba Juliano Lukman aukeratu dituela, baita ere Baena barrutik mugituko dana eta nik uste bilatuko duela batez ere mugikortasun hori, ba pixka bat erotzeko Realeko jokalariak eta batez ere bere defentsalerroaren bizkarre hori erasotzeko.
0: La Casa del Caferi eskerra, partida amaieran Realaren jokalari onena aukeratuko dugu edo aukeratuko dute gure adituek. La Casa del Café, Café onaren etxea, La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena, kalitatezko kafea bakarrik sortu zenetik, kalitatea lehen etxi dute gauza guztien aurretik eta oraindik ere, hala da, kalitatea kantitatearen eta volumenaren aurretik. Altzen, zelako ondo saltzen ditu gauza guk, eh?
3: Oson, no? Oson dintzu gaina, eh?
0: Eta orain ja, orain bai, ja, porra egin behar dugu. Juanan, azuzeu!
2: Bi eta bat,
0: Avances.
4: Iru eta bi,
0: Susberro.
4: Bat eta bi,
0: Maitane.
1: Nik ere iru eta bi,
0: Ander. Bi eta bat, eta nik esango dut. Bina, aurrera Maitane.
1: Bueno, partida atariko irudi eder hori ikusi dugu, txoriak txori nola zenbatzen zen eta bideo markagailuan kopako finalaren irudiak, txapeldunaren irudiak, alderdi ederreko ospakizunaren irudiak, olio ipurdia jartzen duten irudiak azken finean eta oroitzapen gozoak ekartzen dituenak, baina gaurkoa beste pelikula bada, beste kontu bada eta gaur hemen hiru puntu garrantzitsu daude jokoan Realarentzat, 7 bildu ditu jokoan izan dituen 15etatik 7 bilduta dator Atletico Madrid, baina hauek partida bat gutxiago jokatuta eta orain Oblak eta Mikel Oiartzabal kapitainak daude epaile laguntzailearekin edo epaile taldearekin horre partidaren atarikoak egiten. Juan Martínez Munuera izango da gaurkoan neurketa zuzentzeko ardura izango duena eta gogoratu Realeko jokalaria gaur xingola beltzarekin ari direla jokatzen eta neurketa hasi aurretik minutuko isilunea ere izango dugula. Michelo Olaizola zendu baita 70 urterekin 37 urtez Realean lanean aritutako gizona, Lorezain lanetan hasi eta ondoren utilero historiko 2018an hartu zuen erretiroa, eta gaur utzi gaitu Mitxelo Olaizolak, ea ba Realak gaurkoan garaipena eskaintzeko modua izaten duen. Epaileak jarri du baloia zelai erdiko biribilgunearen erdi-erdian, jokalariak orain elkarri besarkatu da jarriko dira biribilgune horren inguruan, eta minutuko isilunea egiteko momentua etorriko da bideomarkagailuan. Eskerrik asko Mitxelo, ikusten dugun bitu artean.
0: Susberro, zeratako partida espero duzu?
4: Nahiko irekia, esango nuke. Ikusten ari gea Realari asko kostatzen zaiola partidak kontrolatzea, baloiaren bidez, utxuneak uzten dituela bere aurkariak transizioetan eta joan etorriko partidetan mugitzeko, baita ere blok ertainean ezartzen denean esango nuke kostatzen zaiola, baina baita ere joera duela kontrara sonateratzeko, beraz esango nuke horrelako partida espero dala, nahiko irekia.
0: Bueno, beste ekitaldi asko ere jokatzen ari dira, esate baterako Estatu Batuetako irekian Zverev eta Shelton ari dira nor baino nor gehiago. Zverevek irabazi du lehen seta 6-3, bigarrena hasi berritan. Bestalde, saskibaloian munduko txapelketako finala jokatzen ari da Alemanian, Estatu Batuak 5 puntu aurretik Frantziaren kontra 42 eta 47, eta Eibarre galtzen ari da Badalonaren kontra 73. minutuan, 1-3, 3 galtzen joan da, baina Iñaki Goikoetxearen taldeak batuela bizpairu minutu bakola egin du, eta horren bestez 1-3 eta eguneko notizietako bat da Braulio Kutxengo duela Osasuna Valentziarekin lanean jarraitzeko, hori laster aztertuko dugu gure adituekin, baina aurrez neurketaren hasiera kontatu behar dugu.
1: Minutuko isilunea benetan unkigarria izan da, zelai erdian argitxoa jarrita, entzuten den isilune horietako bat Mitxelo Olaizolaren omenez, larra, estarrian korapila jartzen duen momentu horietako bat, hasia partida. Laguna zenuen, eta unkituta, galera handia, baita familia txuri urdinaren zat. Atletico Madrilek jarri du baloia jokoan, somatuko duzue txistuak talde koltsoneroaren zat, Aitor Zabaletaren espiritu ere inoiz baino biziago sentitzen baita talde honen kontra. Baloia atzetik mugitzen Simeoneren taldea, Ubilek Marcos Llorente dauka eskuinean, baina luze jokatzea erabakitu Mabaduzarrek, buruz utzitio Sergio Gomez Irrealak berreskuratu do baloia, baina Sergio Gomez galtzeko zoria, Mamaduzar gurutzatu zaio horre Luken Beitiari arriskua gainetik kenduz, eta alboko sakea izango da Atletico Madrilentzat.
0: Bueno, esan dugu Braulio Osasuna utzi duela, Susberro, zure iritzia jakin gura nuke, Arturo Ruiz egin antzeko zerbait gertatu zen, eta luze eta lazabale berba egin genuen, gaur, esusten harrapatu gaitu, horrendik Iñaki Berastegi xoke egoeran dago, Brauliok Osasuna utzi, eta klausula ordaindu, eta Valentziarako bide hartu du.
4: Uste dut horrela iritsi izala ere bai Osasunara, ez da? Etete klausula horrein duta, eta horrela iritsi izala Osasunara, ia da lan honen egin duela.
0: Akaso momentua, esan gura dut momentua gatik,
4: Bai, ulertze izut, azkenean hori Arturo Ruiz egin dezune konparaketa naiz eta postu berdinak ez izatea, begia da, azkenean zuzendari tekniko edo kiro zuzendari baten garairik garrantzitsuena agian esango nuke, pasata dagoela, orain ja daude, neguko merkatura begira, baino egia da, behintzate utzi duela lana eginda udako merkatuan, eta orain txokun da, egia da sorpresa izan dela guztionzat. Braulio esango nuke, orokorrean Osasunan, lanuna egin duela, gainera, erronkak izan ditu, zeiokalariak galdu izan ditu, eta berriz ere berregin izan behar du askotan plantilla, eta beti aurkitzen ditu perfil interesgarriak, ez da, goratzen dut orain Abde Juntzala, gero Victore Ekarri, horrelako perfilak, ez da, eta azkenean gora ipatu bere lana, ia da hori, guztioi sorpresa hartu gaituela.
0: Juanan, hemen horrelako egoeretan beti agertzen da, batetik negozioa eta protagonismetaren interesak, eta gero dago bihotza, momentua, Osasuna zale asko pentsatzen dute zutela ondo hartuko, Braulio hartu duen erabakia, ez dakizuk nola ikusten duzu kontua.
2: Azkenean erabakia norberak hartu behar du, ez? Jakin da ze erabaki hartzen duen, nola usten duen taldea baita ere, ez? Alde egiten zuen talde hori nola usten duen, ez? Baina, bueno, bakoitzak berak erabakia berak hartzen ditu, eta ez da, besterik gan, iruditzen zait, berak ere semea Valentzian dauka jokatzen baita ere, nik usten dute bertatik etorri zela, eta atarea jute nahiko dela, eta laguntza nahiko dela, ez? Baina, kontuan hartu berde baita ere, ba, jo, osasuna zau dela, eta liga zita gero olako goza bat egite, ba, mine egiten duela.
0: Bueno, ba, Braulio, iragana da Osasunan, oraina berriz, Realaren eta Atletico Madridaren arteko lehia.
1: Bai, eta hiru minutu tardien, neurketa hasi denetik, Luken Beitiak egin nahi du aurrera baloiarekin, Lukas Utxitxi eman dio, kroaziarra guelta erdia eman eta ezkerregalera zabaldu do. Sergio Gomez agertu da hemen, Gedesek egin nahi du mugimendua, Jangel Herrerarekin jokatu do, Julman atera da bidera, eta Jangelen falta. Adierazi du, Martinez Munuerak, txorkatilan ostikadatxoa, eman diola, esaten dio venezuelarrari epaileak, eta ondorioz baloia berreskuratuko du talde koltsoneroak. Pubilek Cristian Romerori eman dio, honek Hainskorekin jokatu do, barrutik Alex Baena agertu da, Baena Grimaldori, Grimaldo katzera buelta Hainsko, honek buelta erdia eman presioan Zutxitx, luze jokatu du Lukmanen bila, ondo hartu dio aurre Jo Mikel Aranburu, buruz ikutu du, baina baloia Marcos Llorenteri etorri zaio, presioan Mikel Oyarzabal, baloia Atletico Madrilek dauka, Juliano Simeone, ikusten dugu eskuine egalean kokatuta Marcos Llorente berriz barrurako bide horretan, eta Kanin eta Lukman aurrealdean baloia galtzeko zorian Atletico Madrid, baina ondo aterako do baloia, gaur goitik bera beltzez jantzita dagoen talde madrildarra, kontuz baloi luzea Lukmanen bila irriste egin du kontrolatzerakoan, baina Kanin Lirekin jokatu do, kontuz egokorearen jaurtiketa indartsua zuton ondotik kanpora ateko sakea izango da, baina abisua, lehen da bizikoa Atletico Madrilek eman du.
2: Nagusi, Atletico Madrid. Baloiarekin, beste gauzak ondo egiten nahi dela, asko kostatzen nahi zaio Realari baloi hori berreskuratzea, eta momentu txarra, Nik uste dut, oain egin behar dena batez ere taldeak leku hartu zelaian, eta dana bat egin, bestela zari izango.
1: Eta orain eskerrak, Oiarzabali egindako falta, Julmanek egindako falta adierazi duen epaileak, gainontzan berriro ere, Realaren zelai erdian baloia berreskuratuta, Barremiroren area inguru horretara arrisko eramateko aukera izan baitzezakeen Atletico Madrilek, Jangel Herrera biardiko atzelarien artean kokatuta, baloia jokatzen atera nahian, Mamadou Sarri eman dio, Eltxeren kontra egin zuen debuta larra, atxeden aldian ja justu Sevillela aipatu zuen, eta 55 minutu iraun zituen Karran Pagiota gizona.
2: Bai, bueno, hortik hasi behar du, pixka bat ezagutu taldea, ezagutu jokoa, nik usten dute entrenamentuak ondo pasatuko ditu, baina nik uste partidua beste gauza bat izaten dela, ez? Eta gauzak ondo egin behar dira, eta berak ere demora behar du. Poliki-poliki sartuko da sartzen, ordu bete jokatu du, nik uste gaur gehiago jokatuko dela gauzak ez bali maira. Normalizade batean jote bali maira. Eta ber, berak teorian ezagutzen duen maila hori erakusten duen, ez?
1: Eta Banzen hemen momentuz, bere momentuaren zai, Patxekok egon beharko du, 20 minutu baino ez ditu jokatu, Elxeren kontra, eta Luken Beitia momentuz aurretik dauka.
3: Bai, bueno, lehenengo partiotan ikusi genuen, ez? Deialditik kanpo ere gelditu zen, gero deialdiaren barruan, baina, bueno, minutuak eukitzeko zai aukiko du, entrenatzei erakusten nahi denagatik, ez? Aurrekoan atera zen momentua ere, bueno, gero ikusi genuen zer gertatu zen, partidua erotu intzan, eta, bueno, Real aurratzian ere Real sufritu intzun, eta, bai, badirudi kasu honetan, ba, bueno, azkeneko atzelaria dela, ez, matarratzontzat, eta momentu baten, ez, entzuten zen liga hasi ondoren, ba, bueno, aukerakoa zitula ateratzeko, dudan egon zala atera du ez, eta, bueno, azkenean hemen gelditu da, eta, bueno, partidonak egin izan ditu egon denean, ez, iaz kanpoan egon zan, utzita, eta, bueno, nik uste konfiantza behar duen jokalaria dela, oaintxe hartan beak ere ikusten dula, ez dela mataratzoren gustokoa, eta horren kontra ere entrenatzea taritzea, ba, bueno, ez da erresa.
1: Juliano Simeonek zukalderaino sartu nahi izan du, Sergio Gomezek ondo defendatu du jokaldia, eta ondoren Remiro ke luze bidali du baloi hori aurreruntz, baina Realari gutxi irauten dio, momentu ze baloiak oinetan, ea oraingo honetan, Carlos Soler Arambururi eman dio, zelai erdiko marra gaindituko du. Venezuelarra gurua jaso du eta Gedesen gana jo du. Pubilek hartuko dio aurre. Ez, Juliano Simeonek sartu du burua. Pubile etorri zaio baloia, Gedes presioan labur geratuko da baloi hori. Portugaldarra iritsi da, baina ez da baloia kontrolatzeko gai izan. Alboko sakea izango da Atletico Madrilentzat. 8 minutu neurketa hasienetik anoetan, golik ez, Realak huts, Atletico Madrilek huts.
5: Badira gure jatorrira gara matzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, La Casa del Caferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena.
6: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
7: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: bederatzirak eta hamaika minutua, anoetan bederatzigarren minutua jokatu da utxean markaiua eta ipuruan bat eta lau ari da galtzen Eibar, Nerea Vanzenz, lehenguan harrituta geratu gina, Real Madrid kontra lortu zuen puntuarekin Eibarrek gaur bentsate belarrondoko latzartu behar du, eh?
1: Bai, leheno aipatu dugu, ez? Ez dakit, Eibarrek zer duen Real Madrid kontra, goen dela parat urte ere, bueno, zusteko eman zun, eta zero eta batekoa ekarri zun, eta bueno, gaurkoan, ba, bueno, beste Eibar bat ikusten nahi geha. Eta urten Badalonak, ba, bueno, fitxaje potenteak eta izenekoak inditula, badaka ere jende gaztea, eta bueno, hoi dena uztartzen nahi dia, eta hasiera honen ematen nahi dio ligari, eta bueno, Eibar aldiz, ba, sufritzen gaurkoan.
0: Gogoratu, Alabesek bat eta utxi irabazi diola Granadari, Realak banaten Eibaren kontra, eta atzo Atletikek berdinketa eskuratu zuela. No, eta Maitane,
2: Grimaldo baloia luzeio Mikel Aramburu sartuko du burua Lukmanen aurrean, baloia poltsoneroentzat izango da, denborarik galdu gabe jarri dute baloi hori jokoan, jo Mikel Aramburu berreskuratuko du. Ea Jonmi, baloia zelai erdian Zutxitxi utzi dio, honek berriro ere Aramburuekin jokatu du, Aramburu Barreneri, Barrenek Zutxitxi. Lasaitasunez baloia mugitu nahian orain Atletico Madriden zelai erdian dagoen bitartean Reala Mamadou Sarrek Gedesi utzi dio, Gedesek Solerrek lehen ikutuan Jangelek ezkerrera zabaldu du, hemen dago Sergio Gomez, Juliano Simeone gainean, Jangelek kanin lidu gainean Sergio Gomezek atzera Mamadou Sarrekin, eta Mamadou Sarrek gaur ba dantzarago duen bikoteari Luken Beitia elgoibartarrari, Jo Mikel Aramburu, Beitia, Mamadou Sar.
0: Susberro, lehen esan du Juananek, momentu zaila zela neurketa hasiera ematen du ja jokoaren ekimena talde txuri-urdina hartzen ari dena.
3: Bai, hasieran batez ere partida Atletico Madridek menderatzen ari zuen baloiaren bidez, eta momentu honetan egia da atzerago sartuta dagoela, baino horrek ez du esan nahi, ba, ez dutenik gaitasunik, ba, mina egiteko, ez da, ze horre atzean pixko bat atzerago sartuta, eta aukerarekin transizioa.
2: Barkatu, Sergio Gomez el baloiarean, Gonzalo Gedesek egindu jokaldia, metroak irabazi ditu, falta eskatzen zuen Portugaldarrak, abisua ematen Martinez Munuera, gero Sergio Gomezen erdirak eta etorri da oinaren kanpokaldearekin Atletico Madridek kanpora bidali du, baina Gedes hau ikusi ezkero larra ausart eta aurrera egiten, ba, Realaren zandesede.
4: Bai, bai, ni uste berak dauken maila hori erakustu bali madu, ba, benetan arrezko asko zorten den jokalari bada, eh?
2: Eta orain, Jon Mikel Aramburu, erori da lurrera, Alex Baenarekin izan du zerbait, epailea momentuz, ba, jokalariekin itzegitearen aldeko agertu da, ez dakit nik zer gertatu den.
4: Biekin itzegin du, ez? Itzegitea bat baino asko sobeto askotan izaten da txartela ateratzea, eta jazta. Izin berrik ez daukan, eta abisoa, eta jazta. Zauko ez zaten.
2: Bueno, abisoa eman beharrean txarteleko bat dira, txartela atera.
4: Txartela ateratzea zu, eta jazta, badaki. Zer dagoen.
2: Bueno, ba, oartar azpenak bai momentuz, lehen amai minutu hauetan, Mamadou Sar, ai, ama, kontuz Mamadou atzera, kaninli etorri zaio, eta Remirorekin jokatzea, erabaki du. Baloia Remirok dauka bere areatik kanpo Sergio Gomezi eman dio, Sergio Gomezek iskinegin barrurako bidea hartu du, zelai erdiko marra gaindituko du, baloia eskatu dio, Gedesek, Soler, Jangelek, baloia loratu du, baina ez dira horrondo elkarru lertu, Soler eta Jangel Herrera, baloi loratu hori, Joan Olagek eskuetara. Asmoa ona zen, erarazen larra baina.
4: Baina, asmoa, gehiago zen Gedesentzako baloia.
2: Gedesentzak, Gedesketo loratu da.
4: Soler moitu da. Baina Gedes egin behar zuen baloiaren bila joan, ez nixten, Gedes egin bere ritmoa bukala, eta txaiok egin oskatu da, bakarri eskatu arte, una ane ingulo horretan hartzen duna barrura gutan ezala.
2: Baloia babesten, Jangel Herrera falta eskatzen du, anoetak falta eskatzen du, Realak ez erresta huela dio, epaileak Atletico Madridek atera nahi du aurrera, Mikel Oiartzabalek moztu du, alegin hori Gonzalo, Gedesek Mamadou Sarri, Hortanin lik zango hautzi du, baina Realak segiko du baloiarekin, Soler, Aramburu kartu du baloia, eskuine galera zabalduko du, hor da Ander Barrenetxea, momentuz de minutu hauetan ez dugu askorik ikusi Donostiarra, Zutxitx, Gedes, Luka Zutxitx, berriro ere baloiarekin, metroak irabazi nahian, Atletico Madriden areara gerturatzeko aleginean Reala, Jangel Herrera, orain atzeruntz jokatu du, Luken Beitiak, Sarri eman dio, Sarrek ezkerrera, hemen da Sergio Gomez, Berriro ere barrurako bidea hartu mugimenduen zain, Mikel Oiartzabal agertu zaio ezkerrean, Zutxitxi eman dio kapitainak erdian, Zutxitxek ezkerroinaren kanpokaldearekin Arambururen gana zabaldu do, Aramburuk nori eskuinean dauka Barrene, Barreneren gana doa baloi hori, Barrenek eiskine egin nahi dio Girrimaldori ezkeinuarekin konformatu da. Baloia Beitiak Jangeli, Jangelek Beitiari. Jabetza orain era bateko Realarena da Atletico Madrilen zelei erdian sartuta, larra baina metroak irabazi ezin da.
4: Bai, ezin, ez du nahi areskatzerik, nik usten dute Atletico Madrilen ondo ipinita dagoela. Baloiaren inguruan presioan bat egiten dute, zeltasun handiak erakusten ditu ez, baina...
2: Ai, amazio nahi okaldia! Kapetik pasatzen utzi du Gedesek, Mikel Oiartzabalek orparetaren abatbiko egina izan dute, pasea ordea luzetxo atera da abantail guztia zeukan, Jan Oblakei baina, idea asmoa, zora harria zen. Ordula ordena bete da, Aitor Zabal eta Oiuak entzuten dira Anoetan. Baloia, Atletico Madrilek, Cristian Romero dauka, Pubilli emango dio. Ubilek, Julmani, honek Kanin Liri, berrire Julman baloiarekin, baloia galtzeko zoria, baina ondo jokatu du Ales Baenarekin, Luken Beitiak hor falta, ez du adierazi ezer! Gede, senyortik eta bai, falta nabarmena iruditu zaigu, kosta zaio, epaileari, Beitiaren falta hori adieraztea, gero Gedesek egindu jaurtik eta indartsua bai, baina Oblakek geratu do.
4: Bi zentralak, eh? Berrilarien aurretik gan, eh? Presio egiten da, zera, arreskontia da, di,
2: Bueno, eta Rino Matalatzo, hor ikusten dugu, laugarren epailearekin berriketan, Txolo Simeoneri ere area teknikoa txikitxo geratzen zaio.
4: Bai.
2: Baina bi entrenatzaileak, baina neurketan sartuta, partidako lehen minutu hauetan, Bikain Sergio Gomez, Kanin Liri baloiak endo, Zaia Mas, Olerren pase hori motz, Jangel indartzu sartu da, Marcos Llorente ere bai, eta Marcos Llorenteren falta, ez zeukan adierazteko asmorik epaileak. Eta gero Realeko protesta egin dutenean adierazi du eta horrek piztu egin du Txolo Simeone.
0: Era bazez, ze puntuta ikusten duzu norte.
1: Real hon ikusten egin, ez? Egia da, bueno, mina itea azkeneko metodran kostatzen egin zaiola, ez? Azkeneko pase hori itea, nio jabetza luzeekin nahi da, bueno, partidaren ritmoa azkeneko minuta hoetan beha eramaten nahi da. Eta, bueno, nik uste pazientzia euki barko dula, ez? Bueno, utxun horiek lortzeko, falta mota zitu pixkat ez, trantzizio horietan, ba, bueno, Barren eta Gedes, bueno, Gedes igual ritmo, Lenor larrak aipatu, na, ez? Ritmo joa indik falta zaiola, eta bueno, ez dakit, iruitzen zait, oi, Atletico Madrilek gol asko jasoitu, lehenengo partida hoetan, 8 gol, eta... Eta hietatik zazpi, atxena eta gero, orduan iruditzen zait, bueno, pazientzia eukibarreko partidua dela, luze jungo dela, eta atzekale horta, ma, bueno, erne bili bardula Realak, askotan hori, utxunea idela guztien.
0: Txirrendula itzan.
2: Horren adokagu, partidako lehen da biziko.
0: Morrealen lasterketari da iokatzen, lasterketa garantzitsua, del Toro eta 6-az, 10 kilometroen faltan lasterketa buruan, laukote bat atzetik, Tom Peacock tartean, eta atzera esiago, beste laukote bat, Remco Evenepoelekin.
2: Grimaldo katera du partidako lehen da biziko kornerra, Lucas Zutxitxek baloia urruntzeko alde egin horretan ez da oso fili bili, eta ondoren, Jangel Herrerak, ara, eta orain bai, eta orain txartela, Jangel Herrerari, Martínez Munuera ez da finasi, eta orain, Jangel Herrerari, erakutsi dio txartel horia, 18. minutua.
0: Ondoarekin buruan jotagatik esaten du espai.
4: Bai, hori esaten du.
0: Zaro, zutxe, ze ikusi duzu, mutal jorretan.
1: Azian bai, azian bai usen dio kondoa. Pixka bat, nik ustez bai jotzen duela. Zagite, eski horrelakoak askotan adierazten dira.
5: Horren bestelako ez dakit.
2: Ikusi dugu langan un jarri duen epaileak eta ea maila berean segitzen duen eta falta izango do Atletico Madrilek Jangelek denboraldi honetan ikusten duen hirugarren txartel horia da Aramburu ere hirurekin dago eta kon kontuz, Alex Baena dago, baloiaren bueltan, hortxe da Baenaren jaurtiketak, giza ezira doa, Aramburuke baloia astindu, aurrera baino gehiago Goruntz, Grimaldoke berreskuratu nahi du baloia, Grimaldoke Barreneren aurrean kontrolatzea lortuko du, Grimaldoke baleia guztietatik egaraile atera da, eta baloiarekin segiko du Atletico Madrilek.
0: Bitaldeek nahi dute joanan, baina atezainan momentuz gutxikusi ditu.
4: Ez dugu ikusi ere gina, ez atezainik. Emate zuen oin ikusiko nuen atezaina, baina ez dugu ikusi, ez? Desiak bere lana bete du eta punto. Areatik area jokatzen. Area barruan gauza gutxi gertatu da. Atletico Madrid hobeto hasi da, partiduan hobeto sartu da, baina iruditzen zait Realak hartu diola pixka bat neurria, eta lehen abantzen sextantzuna pazientzi puntu hori euki behar du, derri hori euki behar du, eta badaki ez da larreza izango, baloi hartzen duenean bestaldekoare iztea, eta pazientzi horikin, nire guztan zete, kaituela jokalariak egosen momentan azalduko iranak, eta minien goguten.
2: Ojo, Alex Baena horrarean lurrean geratu da, Jon Mikel Aramburu eta bera, bai jauzian baloiaren leia horretan Alex Baena lurrera zutitu da, ikusiko dugu abisurik baote datorre momentuz Realak antolatu nahi du erasoko jokaldia Lukas Utsits baloiarekin, ea bere ezkerre derrori bortitzori ateratzen duen Oiartzabali eman dio, Oiartzabali baloia kontrolatu denbora galdo do Mikelek kontrario ze inguratu da baloia Sergiori eman dio, Sergiok Barrenerekin, Barrenek buruz ikutu du oso behartuta egindako errematea izan da zuzenean kanpora ateko sakia izango da Atletico Madrilentzat.
0: Susberro, ikusteko da Arambururen eta Alex Baena arteko leia, izango dugu lehun arituta intentsitate duiarekin jokatu duten bilokalari.
3: Bai, egia da, eza, aurrekalde horretan Atletico Madrilek bere jokalariak bere posizio aldatzen du ere bai, baina egia da hor leia sortzen ari da jokalari horien momentu honetan esan honuke neko parekatuta dagoela partida.
2: Ubilda, orain lurrean dagoena Atletico Madrilen aldeko beste falta bat adirazi du epaileak.
6: Pixkanaka berotzen ari dau, eh?
2: Bai, berotzen ari da, bai. Tentsioan ari da. Gu hau de bero, larra hori izango da. 21. minutuan, 22. erako bidean, Jan Oblak, baloia, falta hori, jokoan jartzeko prest, luze, jokatu du, Julianoren bila, Mamadou Sarrek, bere metro eta 84 cm horrekin, Juliano, irabazero. Eta orain alboko sakea Realarena eskatzen zen bitartean epaile laguntzaileak ezetz Atletico Madrilentza zela eta koltsoneroek badaezpada ez dute denborari galdu eta tita batean jarri dute baloi hori jokoan. Julan barrutik Alex Baenari, Baenak luze eskuine egalera zabaldu do Kaninli dagoen ingurura, Sergio Gomez dauka parean, Kaninlik burua jaso du. Ondo orge dexe, defentsa lanean murgilduta, baina bere urruntze hori Marcos Llorenteren oinetara iritsi da. Julianorekin jokatu du, Julianoke buelta erdia eman aurretik, Mamadou Sarrek sartu du oina. Az, Lukas Utsits ezta kontrolera iritsi, Grimaldok berreskuratu du baloia Atletico Madrilentzat.
0: Lukas Utsits aipatu du Abanzenz Maitanek, azten ari den futbolaria da, momentu zaila pasau zuen iaz, baina azten ari da.
1: Izugarrizko jokalaria da, kalitatea handikoa, batzutan ez, leporatzen zaio, ritmo hori, olan hori ez, baloi gabekoa. Bueno, jokari bakoitzak duduna eta bakoitzak eman bar dio taldeari, eskatzen zaiona, ez? Egia da urtengo denboraldia oso ondo hasi dula, bi golekin, erasoan, taldeari asko ematen eta irutzen zaitu oraindik askoz gehiago, ez? Hasi daitekeen jokalaria dela eta realari asko eman die zaiokena.
2: Ni sentsazio ukitzen du Lukas Utsitsekin ematen duela nahi duenean. Ez duela beti ematen daukana eta lenguan Rino Matarazzok ere bantzeko zerbait esan zuen Lukas Utsitsen inguruan, egia da entrenatzaile txuri urdinaren erabateko konfiantza daukala, baina bai zerremana badauka eta daukan guztia ematen duen egunean, ba hori albiste ona izango da Realarentzat. Ez da inalbiste ona Atletico Madrilek daukala baloia eta Realaren are inguruan dabilela Kaninen erdiraketa. Ulmonoia mabarruan ikusi dugu bere buruka da, zuto nondotik kanpora joan da, ateko sakea izango da Realarentzat.
0: Bueno, Susberro, ba, sustotxoa, erdirak eta ona, buruz horraztu egindu, eta zutoin ondotik kanpora, ez du baloirik ikutu Remirok, baina aukera huia kontuan hartzeko izan.
3: Bai, a ber, azkenean, bai, jokalaria proposak ditu horrelako baloi geldikako jokaldiak erasotzeko Atletico Madrilek. Ezakit, nire partida gidoia, realak baloia duenean, eta horre atzekaldean sartzen denean Atletico Madrid ere bai pixkat beldurra maten dit, baloi geldikan ere bai, talde indartsua da. Eta nik ez dut erreala sendu ikusten, naiz eta gaitasuna izaten ari duen baloia dukitzeko, alde batetik ustera mugitzeko, baina ezakit gustatzen ari zaidan zen nolako itxura duen partida.
0: Osatu da, Feliako jardunaldi euskal talde entzat, Eibarrek azkenean galdu egin du bat eta lau, gogoratu Alavesek irabazi eta Realak eta Atletikek berdin du.
2: Baloia Atletico Madrilek jarriko du jokoan, hor Gedesik eta Oiartzabalek egin duten presio itogarriak, ba gutxigatik ez dio eman saria Realari. Baloia Solerre kontrolatu du, Gedesi eman dio. Gedesek zer, ba momentuz barrurako bidea hartu du, burua jaso du, luze jokatuko du, baina luzegi eta oker, barrene bilatu nahi zuen, baina pasea ez da inondik inora zehatza izan, zuzenean ondoko marratik kanpora joan da, ateko sake izango da Atletico Madrilen zat, 25 minutu bete dira eta neurketa hasienetik golik ez dago Realak huts, Atletico Madrilek huts.
0: Juanan, ez dio Susberro hori larrei konbentzitzen orain arteko Realak zuri?
4: Hasierak ez, gerokoak pixka gehiago, baina benetan arrisko handiak hartzen ari da, ez? Iruitze zait alde hortatik konta handiak inibili da. Ikusten dugu hemen baloiak geldi dagoanean ere, bizentralak ere, jokalari baten bila juten dira. Ez dira kapaz pizkate egoteko ikusi arte, aber jokaldean nondik hasten den, zer egiten duen, baloia nora joten den, baizik eta pila joten dira buruz bokak egiteko, eta besterik gabe, eta gorraz sekulako arriskoa dauka horre.
2: Aia, base pase ona, ea Sutxitz, Sutxitzarean sartuta dago, atzean izan dezake paseatu, poste egin du, kornerra behartu du, kroaziarrak, norri izan da pasea mandiona, Sutxitzi, ez da gitaran buru edo barrene norri izan den, ederra izan da, eta gero pena, ba ondoko marrara iritsi denean erditu puste egin duela Lucas Sutxitzek, baina gutxienik kornerra atera du partidako lehendabiziko Realarentzat.
4: Atletico Madrilek atzean arazoak ditu baita ere, hori ikusten da gutxien, zen igala ikusten dut, baloia aukanea Reala guain ikusi hon jokalia bezala, horre zulo hondia du.
2: Larra eta Sutxitz motela izango da bere pauso bat dira nire bost, eta metro bi egiten ditu aurrera, urrats bat eman da. Sergio Gomez kornerra ateratzeko pronto, hortxe doa Badalonakoaren erdirak eta jama, baino horrez dagoen toki da, pasapasatua, iritsiko Aldabarrene, baloia kanpora atera aurretik, ba alegindu da, alegindu da, korner banderatxuaren banderina ere atera du bere tokitik, baina baloia soropilean mantentzea ez du lortu, eta alboko sakea izango da Atletico Madrilen alde. Marino Mataratxo ere eskutatu zaigu.
4: Estrategian ez dira ulertu, Hor zeo se fallatu.
2: Ba, ardirak eta izan da.
4: Lehenko zautu nire jundi da denek eta biharren gotera du.
2: Egiari zor, geldikako baloietan zerro beto badauka taldeak, Kornerretako alarra, hobetu beharreko ikasgaietako bat, zalantzari gabe. Sergio Gomezek jarriko du albotik baloia jokoan. Baloia, Carlos Solerri eman dio. Solerren erdiraketak, ba, Marcos Llorenteren gorputzean jodu, beste alboko sake bat, Realarentzat. Sergio Gomezek jarriko du jokoan ezkerregaletik. Atzera jokatzea erabaki du, Mamadou Sarri eman dio. Mamadou Sarrek Luken Beitiarekin jokatu du. Beitiak, Sarri, presioan Caninli, Gedes, Jangelek gainean dauka Marcos Llorente baloia galtzeko zorian, ondo babestu du azkenerako, ondo jokatu du Gedesek jokoa zabaldu du eskuineron, Sutxitzi dago, Sutxitzek eskuinerago, Barreneri, ea Barrenek zer egiten duen, Barrenek erdiratu egingo du, erdirak eta biguna da, Juliano katera du buruz, Jangelek ikutu du buruz, Sergio hori eman dio, Sergio Glen ikutuan atzera, Mamadou Sarri, Jangel, Reala hor da bilorain, Atletico Madrilen area inguruan, baina gehiegi gerturatu gabe eta baloi arriskutsurik jarri gabe momentuz ez du arazuetan jarri Jan Oblak atezaina. Baloia eskuin egalean Gonzalo Gedesek dauka. Aranburuk Luken Beitiari emango dio. Luken Beitiak baloia kontrolatu eta Lukmanen presioaren aurrean zein ongi jokatu duen barrutik Lucas Sutxitxekin, honek barren ere utzi dio, barrenek Gedesi. Gedesek Arambururen korrikaldia ikusi du, bai, baina Mikel Oiartzabali eman dio pase Atletico Madrileko hiru jokalariren artetik kapitaina ez aterako, eta kontuz orain Atletico Madrilekin, Marcos Llorentek dauka baloia, Kanin Liri eman dio, Mamadou Sarr dauka gain gainean, ez dio arnasa hartzen utzi nahi, Sergio Gomez ere etorri da, baloia Atletico Madrilentzat falta direzi du, uste dut, epaileak. Edo alboko sakea?
4: Uste, alboko sakea.
6: Jabetza Lucía, Real lana.
2: Falta dira, zidu, larra.
4: Joder.
2: Falta dira, zidu, eta baloia puilek jarri du jokoan. Bai, jabetza Lucía bai abantzenz, baina amaiera honik eman ezin da, Reala.
6: Bai, bueno, Atletico Madrid dakit, geldi dagonean ondo izten nahi da atzekalde hortan, eta Realari kostatzen izaio, ez, azkeneko pasioi ematea, zuloak aurkitzea, eta nik ezakit, ni behintzat urrutitik, ez, segatuko nintzateke ezakit jaurtiketaren bat egiten, behintzat, aportera probatzeko, georretxatze edo hartzeko, ze aidea aukitzen alde batetik bestera, baino gehozute inungo arrisku egiten.
2: Aurreko jokaldi batean ere larrak egin du keinu hori, Sutxitxek baloia zeukanean larrak egin du keinua, emaiok. Bai, ama, kontuz orain, Remiro atera da, bere ere mutik, Lukmanengan hasi joan baloi hori, buruz, mozteko eta baloia kanpora bidaltzeko gainontzean, larra Lukman bakarri zegoen.
4: Bai, baina bueno, hor, atesain hortarako da, eta libero lanak egiteko ere bai, ez? Nik uste, Atletico Madrid atzean ipintzen danean, ondo ipintzen da, leku ondo hartzen du, gauzak ondo egiten ditu, eta jaurtiketak nik uste egin behar dirala. Zergatik, ba, bueno, hortikan zulo hortatik batzen batzuk ateratzeko, eta hori ateratzen danean momentu horiek aprobetxatzeko, ez? Ez dela hor, ez da zu jaurtiketarik egiten, erdiraketak egite bali metuz du, ez daukazu inor area barruan, inor ez daukazu, zanak areatik kanpo daude.
2: Eagedes, baloi ona berreskuratu du Realaga, bere pasea ez da ona, Grimaldo kondo abestu du Lucas Sutxitxen aurrean baloi hori, ateko sakea izango da Atletico Madrilentzat.
0: Minutu eta maitza, maitan urbieta.
2: Hogeita maikarren minutuan, anoetan, Realako utx, Atletico Madrileko utx.
7: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
8: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bederatziak eta 34 minutuan, eta 32. Minutuan golik ez, Monrealen amaitu da Monrealeko Gran Prisa azkenerako, esprinean Del Torok, Isaac Del Torok, Paul Seixasi aurre hartu dio, eta horren bestez, UAEkoak irabazi du Monrealen, munduko saskibaloi txapelketan, estatu batuek irabaziko du, 5 minutu geratzen dira, neurketa amaitzeko, 86 eta 72, ari da irabazten, eta...
2: Lucas Sutxitxek, korner bide! Etorri da, aukera hori behartuta egindu jaurtiketa Kroaziarrak, baina barrealari ikusi diogun balene jaurtiketa edo arrisku jokaldia izan da korner honetan etorri dena.
0: Eta estatu batuetako irekian Zverevek 6 eta 3 irabazi du lehen zeta, Iruna bigarren zetean Sheltonen kontra Susberro, ez da aukera txarra izan, etzen erreza errematea egitea gainera etorri zailako baloia, baina ez da aukera txarra izan.
3: Bai, ez da aukera txarra izan, eta guazen begiratzeran ondik dator, ez da, azkenean jokaldie hori, baloi geldika bat da, baino etorri izan da, ba, Realak aukera izan duenean korrika egiteko. Horregatik aipatzen nuen, ba, azkenean ondoratzen duenean Realak Atletico Madrid, murrizten dira espazioiek, eta azkenean esango nuke gaur mataratzok nahi duena Gedes eta Barrenetxearekin, Gedesekin batez ere da, korrika egitea edo erasotzea, ba, horre Atletico Madrid hiruko hori.
0: Partida Juanan, nor dago erosoago partidan sartuta?
4: Oin Reala. Reala erosoago dago, bale hartzen dunean pazientzi puntu hori badauka baloiaz galtzeko galdu horretan lekuan, eta nik usten dute oin momentu enten Reala hobetu dagoela Atletico Madrid. Atletico Madrid gehiago kostatzei baloia izate ukitzea, baloiaren eskabatarezko gehiago hartzen du, baina Reala gaurera poso bat emando.
2: Baloiak Gedesen gorputzean jodu, alboko sake izango da Atletico Madrid entzat Realaren aurki paretik, jarriko du baloia jokoan, talde koltsoneroak, hubil izango da, baloia jokoan jarriko duena, atzera jokatu du Cristian Romerori eman dio, Romero baloia kontrolatu, Oiarzabal dauka gainean presioan, hubil, hubilek atzera, Oblak, zer larra?
4: Noaino jundan ditu.
2: Beitia.
4: Bestaldeko arean dago. Bestaldeko arean dago. Baina ari jarraitzen nahi da. Bestaldeko arean.
2: Bai, momentu batean ikusi dugu lukman bakarroa karriketa.
4: Baloi luzea balima dago, kontuz. Baloi luzea balima dago, kontuz.
2: Bai, bai, toki agalduta eta lehen ere bai ikusi dugu lukman bakarrik utzita, ba, Aranburuk hartu behar izan duela erdiko atzelariaren postu hori. Baloken beitia.
0: Toki agaldu egiten du edo entenatzelearen agindu bada.
2: Agindua izango
4: da. Agindua da, bai, agindua da. Ez du galtzen, lekoa baizik eta agindua da jarraitzeko, gertatzen dena jarraitzen duzunean, hortik ateratze bali mazera,
2: burukoa
4: gelditzen dira, markaketak zuzena gelditzen dira, eta hor gero zer gozak gertatu ditu.
0: Baina, ez uzberro, liburu bat izango du ez, hain aurrera arte jarraitzea aurkariari?
10: Bai, bueno, azkenean...
4: Bestaldeko area dio zean, no?
10: Bai, bueno, ez topatzea, zen nahi, azkenean Reala parekatzen ari da.
2: Baloiaren leian bi taldetako jokalariak kanpora joan da alboko sakea Realaren aldekoa izango da Sergio Gomezen egaletik Realaren aulkian ere aspaldi hasi dira mugimenduak bosnak ateratzen dira jokalariak berotzera hau bigarren boskotea edo izango da denak jokalari guztiak nahi ditu aktibatuta Rino Matarazzok Gonzalo Gedesek aurreruz Lukas Hutsitzek ondo arrastu du ez da iritsiko Ander Barrenetxea Hanskoke aurre hartu diolako ondo egingo du gainera aurrera baina bere pasea eskasa Lukmanekin jokatu nahi zuen baina Lukman kieto geratu da bere tokian baloia Remiroren oinetara iritsi da honek Luken Beitiarekin jokatu du temporari galdu gabe Jangel Herrera lehen zatia ere badoa pixkanak aurrera 36. Minutuan gaude golik ez dago Anoetan Utxean Realaren eta Atletico Madrilen arteko partida. Beitiak joko aldatu nahi izan du, pasea benetan ustela izan da. Juliano Simeonek berreskuratu du baloia eta kontuz Kaninlik buelta erdia eman nahi zuen, baina ondo sar, bere burua lurrera bota eta baloia moztuz. Gedesek Sergio Gomezekin egindu bat, Marcos Llorente dauka parean, ea Sergiok baloia kontrolatu du atzera, Solerri eman dio, Solerre Gedesi, Gedesek lehen ikutuan Jangeli, Jangelek Solerri utzi dio, kontrolak ies egin dio honi, Aranburu iritsiko da Lukmanen aurretik, eta zelai erdiko biribilgunearen barruan dagoen Luken Beitiarekin jokatu do. Sar, Sarre Carlos Solerri, Solerre gurua jaso du ingurura begiratzen du, ez du pasea garbi ikusten eta azkenerako ezkerreruntz Gedesi eman dio, honek Sergio Gomezek inguruan bilo kalari baditu eta baloia galduko du Realak alboko sakea Atletico Madrilentzat izango baita. Hubilek jarri du baloia jokoan, Romerori eman dio Oblak, presioan orain Basutxitz eta Mikel Oiartzabal. Oblakek eskuinera zabaldu du, Hubilek eman dio baloia. Baloia Romerok, area txikian Oblak aia, Iru zutoinen artean etzeguela golarra, ze ez du baloia kontrolatu eta kornerra oparitu dio Realari Atletico Madrileko atezainak.
4: Opari aprobetsatzen izaten da.
2: Naiko lan izango dugu kornerrean aprobetsatzen, motzean jarri du baloia jokoan, Solerretak Gedes, Solerrek aia maseona, ea Gedes, jaurtiketaren bilari! Bere jaurtiketak, Llorenteri uste dut jo diola, kornerra izango da beste bat, Bamotzean aterata min eman dio Realak Atletico Madrili Julman izan da azkenerako, Zartako hartu duena Gedesen jaurtiketa indartxu hori pairatu duena beste korner bat lehen zati honetako laugarrena Realaren alde.
0: Avantzez, hau aukera oso oso da izan.
10: Bai, azkeneko minutu hauetan Reala oso ondo dira, ez? Aukerak egiten, nagusitasunarekin iristen, ikusten aizaio ere Atletico Madrilek sufritzen, ez? Atzekalde hortan Eta, bueno, kontuan ikusita ez, ze minututan gauden, ba, beritzen zaitez, momentu ona dela, pues, bueno, markagailuan aurre jartzeko, eta tenik uste... Antxertan, iritzen zait partidoko momentu ikonenean dago la Reala, eta sufritzen nahi dela Atletico Madrid, eta proletxate hartzai horre ere.
2: Mikel Oiartzabal ari da eskatzen, Juanan Larrañaga eskatzen ari dena. Gedexe aterako bidean jokalari asko zituen inguruan, baina gerri hueltatik eutzi diote nabarmen. Eta aterako bidean, eh?
11: Esia ipintzeko anun ipini du. Horrez da, lau metro aurre gago da.
2: Martínez Munoerari ari zaio plumeroa ikusten.
12: Falta. Zer
10: txartela.
2: Txarteloria.
12: Falta da, txartela.
11: Batxartela, arrezkotxo jokaldi bada.
12: Nik uste dut ez dela txartela, Juanan.
11: Jole.
10: Alare egia da, metro, oza, sea, ez tema metro atziago jarri dute baloia.
2: Ea bastintzen duen Realak, ea aukera baliatzen duen. Giza esian, lau gizon, Soler eta Sergio Gomez, Sergio nire jartiketa! Oblake, katera behar izan du baloia, ukabilez! Beste corner bat izango du Realak. Hauxe da momentua. Reala estutzen ari da. Realari zaio lana ematen orain Jan Oblaki. Bosgarren cornera aterako du talde txuri urdinak. Zelai erdian bien bitartean Remiro eta Jo Mikel Aramburu iritziak partekatzen. Carlos Solerrek eskin besoa gora. Ordo Valentziarraren

0: Saharian. Ez da egin norbaitek arazoak dituen, baina Saharian egorain arte izan duen protagonismoa, ba, hiru minutu baino ez ditu jokatu, pentsa. Eta kornerra daukagu, eh? Atletico Madrilek neurketa honetan izango duen bigarrena, ondo defendatu beharreko jokaldia, 41. Minutuan gaude, Grimaldoren erdirak eta Yamalen zutonean, atera ezagun baloi hori, kontuz Julmani etorri zaila, Beitiak utxe egin du hor baloi horruntzenako garaian, jokozkapo egon liteke Julman, ez du bandera txori jaso, epai eraguntzaileak, Marcos Llorente, baloia lapikoan jartzeko aukera, ez, barrutik jokatzea, erabakitu kontuz, jaurtik eta indar askori gabea, Hainskok, baloia Remiroren eskuetara. Baloia Remiro Gander Barrenetxeari, eskar askorik ikusten Ander Barrene, ea oraingo honetan, ba Barrene, baloia gelditzea erabaki du, atzera jokatu du, Solerri eman dio.
1: Ez dago gustora eskubia. Eskerra ipini behar da. Barrura egiten.
0: Orain Gedes eta bera daudean eskuine egalartan, Gedes ere arnazari buelta ematen nahiko alan badauka. Amadusar, maloiaren bueltan. Amadusarrek, Carlos Solerri, emango dio. Solerrek Sarri. Sarrek burua jaso du, baloia loratuta. Solerri, Juliano ez da iritsiko, bai Soler, ondoko marran. Ba, baloia ondo, babestu du azkenerako. Juliano Simeonek. Bueno, baloi loratu baten bitarte Solerrekin jokatzeko alegina egin du Mamadusarrek gaur konfiantza gehiagorekin ikusten zaio.
1: Bai, hori ematen du, ez, ikusten dut. Jokatzen egin bezala aurrera posoak emango ditu, eh? Konfiantza gehiago hartuko du, maika korretan garbi erakusten du baita ere, jokatzeko aukera hori daukala, eta ikasten ari dela baita, ez?
0: Bueno, Saharian ere iskutatu zaigu, eh? Berotzen ari zen, baina iskutatu da. Eta ikusuko dugu alboko sakea bien bitartean, zelai erditik Atletico Madrilek jarriko du bere alde. Bere ala ikusiko dugu lehen zati honek luzapenik baote duen. Pubilek, Julmani, Pubil, baloi hori atera egin alda, bai, ala dierazi du epaile laguntzaileak. Simeone kexu. Zer da, keinu egiten ari Antxolo Simeone.
1: Berdin da.
0: Bai.
1: Munduarekin azarre dago. Zenekin, ustak egu baino, danakin.
0: Hor baloia galtzeko zorian, Carlos Soler, eskerrak aldaratzea berari etorri zaion. Aramburok Beitiari. Eta Beitiak ere larra, Bernabeun jokatu zituen laro, eta bar minutu, gaur Atletico Madrilen kontra ere hasieratik eta maila ematen.
1: Maila ematen, bai.
0: Bueno, ikusten ari gara, eh? Sansek ere ze maila ematen duen, ze altxor daukan hor Realak eta ea ba, hori dena zaintzen dugu. Kontuz Barrene, lo hartu du Barrenek, Lukman etorri zaio atzetik, ondo borrokan baloia berreskuratu du. Jo, gero Gedesek ez da gizarrekin izan duen hor, baina bere pasea benetan kaskarra Arambururi, ateko sakia izango Atletico Madrilentzat, bere ala, minutu erdi barru, jakingo dugu, zenbat geratzen zaion lehen zati honi.
2: Abanzenz, hazi egin dela Reala neurketak aurrera gina da.
3: Ba, lehenengo minututan iritzen zait kostatu zaiola, ez? Partidan sartzea, bizka sufritu indua zekalde hortan. Nien minutuak aurrera junala, gero zero zego ikusten dut. Real ausart bat, ez? Saiatzen nahi da iristen. Ega, bueno, ba, azkeneko metroietan kostatzen nahi zaiola. Saiatzen nahi dela, bueno, baloia alde batetik bestera mugitzen. Baina ez dula utxunik aurkitzen. Baina, bueno, era berean atzekaldean momentuz, bueno, ez dago asko sufritzen. Ia da, ipatu dugun hori ez, desafuzte horiek, edo zentralak atzatzen denean, berdilari horiek ere erne honbar dute ez, atzelarien, bueno, posizioiek zaintzea. Eta bai, bintzanei lehenengo zati hau gustatzen izet.
0: Bueno, ba, kornerra izango du Realak bere alde, eta hau izango da pentsatzen dute azken jokaldia, ze luzapenik esango nuke,
1: ez dutela
0: eman, eh? Eta 45 minutu tardi badira ja, ea ba, azken aukera hau baliatzen duen talde txuri urdinak. Solerrek eskuine galetik egingo du, erdirak eta, hortxe dator erdirak eta, pasatua, ez da Angel iritsia, Barrene! Barreneri parean jarri zaio Romero, baloian nuntzeuen ere, zekien Atletico Madrileko jokalariak, baina bukatu da, lehen da biziko zatia. Anoetan golik ez dago, Real lehiakor bat nahi zuen Rino Matarazzo, Real lehiakor bat ikusi dugu lehen da biziko zati honetan jokalariak badoaz aldageletara, atxeen aldi Anoetan Realak huts, Atletico Madrilek huts.
2: Juanan, Larrañaga.

0: Zapore ona utzi dizu lehen zatiak?
1: Bai, lehenengo 10 minutuak kendu, eta bai, oso ondo. Ikusten dut gauzak ondo egin dituela, ausarta izan da, gauzak lasai hartu ditu, pazientzia izan du, baloia izan duenean, ba, momentuko nenak aprobetsatzeko, aukera askorik ez da izan, baina aukera argienak realenak izan dira.
0: Hori da, Susberro, aukera askorik ez da egon, baina nik uste dut realare aurkariaren zelaizatean aritu dela minutu askotan.
2: Bai, bueno, nik esperenuen baino partida itxiagoa ikusi dugu, ia da momentu askotan realak baloia kontrolatu egin duela, gaitasuna izan duela ba, minutu luzez bila edukitzeko, baina esango nuke horrelako egoeretan ez direla iritsi errealaren aukerari garbienak, ez da nik uste partida plana bazkenean bilatzen zuela ba, espazioak izatea batez ere Atletico Madriden defentsalerroaren bizkarroiei erasotzeko, eta hori batez ere gertatu izan da, ba, hor lapurketen bidez edo pixka bat ire ekiagoa zegonean Atletico Madriden bloke hori. Egia da, bueno, ba, bi taldek ere bai sortu dutela baloi geldikan, baina orokorrean esango nuke lehenengo zati nahiko itxia izan dela.
0: Abantzenz, gola bakarrik falta izan da, gainerakoan, bueno, barrala ondo.
3: Bai, bueno, esan dakoa, bigarren zatian iruditzen zait partidoa gehiago irekiko dela, ez? Atletico Madriek ere zerbait mugituko dula hor, eta tea realak ere, bueno, trantzizioiek ere aproveitzatu behar ditu, Atletico Madri ateatzen baldin badan ikuste eta atziaka gehiago sufritzen dula bertan jarrita baino, eta iruditzen zaitu handi, bigarren zati oso intentsa ikusiko dugula.
0: Bueno, ba, gu bigarren zatian itzuliko gara, goratu baino ez, Estatu Batuak eta Frantziaren arteko munduko emakumezkoen saskibaloi finaldean, 87-79 irabazi duela Estatu Batuakek, eta Tenisean berriz, Zverevren eta Sheltonen artekoa bigarren zetean dago, 6-3, 5-4 momentu ze Alemaniarra aurretik, orain albisten txanda da, nahin zauzti, Gabon.
4: Gabon aritz, Gabon guzti. Guztioi adimen artifiziala arautzea eskatzen dutenak indarrezkorrak direla, eta horlakorik ez dela gertatuko esan du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Bere alderdiko kide den Mike Johnson, kongresuko buruzagi republikarrak, gehitu du adimen artifizialaren garapenak jarraitu behar duela Txinak lidergoa izatea saihesteko. Demokratek berriz urgentziazko bilera eskatu dute ikerketa zein ekoizpena moteltzeko. Trump pena berazpenak dato sektoreko liderrek Sam Altman, Dario Amodei edota Elon Muskek adimen artifiziala arautu egin behar dela esan ondoren ChatGPT sortu zuen taldeko zuzendariak Sam Altman jakitera eman du konpainia bursara ateratzeko erabakia bertan bera utzi dutela behinbeinean. Adimen artifizialak segurtasun arloan dituen arriskuak ikusita hau ez da bursan kotizatzen hasteko une egokiena haren hitzetan. Arduraz jokatzeko unea dela gaineratu du. Euskal Telebistari egindako adierazpenetan Javier del Ser EHUko ikerlariaren arabera bi arrisku mota daude: ziberfisikoa, hau da adimen artifizialak mundu fisikoan eragiteko arriskua, eta kognitiboa, gure gaitasunak murrizteko arriskua. Azken hau da kezkatzen duena.
5: Pizkanaka, gero eta gehiago, fidatzen bagaran, adimen artifizialaz pentsatzeko, idazteko, erabaki hartzeko, edo arazoa konpontzeko, gure gaitasun propioak, aldu daitezke epe luzera.
4: Suediak ezkerraldera egin eta alderdi sozialdemokratak irabazi ditu parlamentua aukeratzeko gaur egindako hauteskundeak botokutxetan egindako galdeketen arabera. Suediako telebista publikoak jakitera manduenez, zentro ezkerrak boton 141,3 lortuko lituzke eta 146,8 Ulf Kristersson le ministro konservadorearen blokeak. Inkesta horren arabera, alderdi sozialdemokratak boten 128 pasatxo eskuratuko lituzke, 10 puntu gutxiago alderdi konservadoreak eta 117 eskuin muturrak. Errusiako dron batek Ukraina eta Polonia arteko mugatik oso gertu Varsoviara zijoan tren bat jo du. Erasoa jasan duen trenaren aurrekoan Boris Johnson Erresuma Batuko lehen ministroia eta Carl Bildt Suediako lehen ministroia ministro ia zihoazen beste diplomatiko batzuekin batera, ez du inork minik hartu. Poloniako mugatik oso gertu izan da erasoa esan bezala, Donald Tusk, Poloniako lehen ministroak esan du, indartu egingo dutela segurtasuna mugan. Etxean, Arabako Errioxako mats bilketaren jaian ekoizlek nabarmendu dute urte zaila izan dela beroagatik eta prezipitazio faltagatik, baina kalitate honeko matxa bildu dutela. Ekoizpena gutxitu eginda, kontsumoak bera eginduelako. Esportazioak beranzko joeran daude, lehen zeilekoan, 1,5% jaitsi dira. Arduen balioa handitzen jarraitu beharra nabarmendu du Amaia Barredo, nekazaritza sailburuak.
6: Ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu. Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
4: Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez. Besterik ez, 11:00 albiste gehiago.

0: Bueno, ba, amarrak eta iru minutu dira, eta uste dut, oraindik ez dela bigarren zatia ze, baina ez zaiola asko faltako. Maitane Urbieta, ze alda bigarren zatia?
1: Ez, orain txaberdegun eratu dira protagonistak, partida hasi duten, hogeita bi jokalariek segiko dute bigarren zati honen hasieran ere Atletico Madrileko amarre jokalariak hortxe prestatzaile fisikoarekin batera bazken esprinazken beroketarik eta horiek egiten, lan horiek aurretik egin ditu. Oierrekin talde txuri urdinak eta bigarren zati honetan Reala izango da zelai erditik baloia jokoan jarriko duena, gogoratu atxeen aldira usnako berdinketarekin iritsi garela.
0: Abantez, exigente jarri behar niz, zer eskatu behar zaio Realari bigarren zatian azken urratsa hori eman eta gola egiteko?
2: Baleno aipatu duguna, ez? Jartuketa gehiago urrutitik, pazientzia jarraitzen eukitzia, eta bueno, Atletico Madrilen azkeneko lerroa aurreratzen den hortan, ba, nik uste eta proletxatik mardula, ez? Atzekalde hortan, ba, Gedesekin, Tabarrenekin bereziki, ba, miniitea, eta talik eta azkarren aurreratzia markagailuan.
0: Dane.
1: Ba, hori xena genuke, Reala alik eta azkarren markagailuan aurreratzea, eta gaur hiru puntuak poltsikoratzea. Lukas Hutsitsek ikutuko du bigarren zati honetako lehendabiziko baloia, Martinez Munuera epaileak horretarako baimena ematen dionean. Ez da gizarren zai dauden, epaile laguntzaileari begiratzen dio. Uste, baloi jasotzaileak euren tokira.
3: Baina hasiko da, eh?
1: Hasi zaigu, bigarren zatia, Reala izan da baloia zelai erditik jokoan jarri duena Lukas Hutsitsek atzera, Remiro Kaurrera, Oiartzabalek buruz, baloia Hansko kurrundu do, Aranburuk sartu du burua, Jangelek ere bai, Lukmani eman dio ordea Lukmanek buruz, Beitiak baloia astindu, Hanskok buruz, Beitiaren baloi hori zuzen-zuzenean Oblaken eskuetara iritsiko da.
0: Susberro, Atletico Madrid daukan guztirako gaur estu erakutsi eta aurreko partietan ere ez, eh? Eia boskatu behar zaio, ez, edo?
2: Bai, bueno, kostatzen ari zaio, eta zu gere bai aipatu ezu, gaur Barriosa ezago. Azkenean ikuste eta ezberdintasun hori ematen diola Barriosek zelai erdian. Bai, eske jokalari ezberdina da. Eta azkenean adibidez Atletico Madrilen egin dituen fitxaketak aurten, Hulman, baita ere Kuti, bilatzen zuten batez ere sendotasun defentsibori ematea taldeari, ba, gian galtuta zuela, azkeneko demoraldietan, bueno, alderatuta, ezakutu dugun Simeoneren Atletico Madrid horrekin, baina egia da gaurkoan, ba, falta zaio, horra antolatzaile bat, zelai erdian, ze nik esan goge bakain hindi, piskoat aurrerago jokatzera ohituta dagoela, eta bai, gaur faltatzen zaio.
1: Segesto asmatu, Solerrekin bat egiten, Juliano moztu du baloia. Baloia oinetan duela Romero, motzean atzetik atera nahian, baloia Sergio Gomezek berreskuratuko du Jangel. Jangelek Solerri, Solerrek aurrera begira jarri nahi du taldea, Sergio Gomezi eman dio, Sergio Gomezek pubildauka parean, baloia atzen jokatu du, Gedesi eman dio, Gedesek huelman dauka parean, Sergio Gomezekin jokatzea erabaki du, Jangel. Jangelek nori Gedesi honek Hutsitsi utzi dio, Hutsitsek ezkerrera Sergio, baloia inolako presari gabe ari da mugitzen orain talde txuri urdina bigarren zati honen hasieran. Jangelek motzean utzi dio Sergiori eta Sergio katzera, Mamadou Sarr bigarrenez Realaren elastikoa soineratuta, baita Luken Beitia ere denboraldi honetan atzera jokatu du elgoibartarrak. Remirori eman dio, Sarrek Jangeli. Jangelek Beitiarekin jokatu du, Beitiak Barreneri eman dio. Ea Barrenek eskuine galetik zer egiten duen, Grimaldo dauka parean, ondoko mararen bila doa Barrene, Barreneren erdirak eta ez da txarra! Hutsitsek ez du errematerik egin ahal izan, ez dari bildurtu ez ote den horre kroaziarra, baina Barreneren barnekaldia ederra izan da jarri duen baloia ere. Zoragarria, lastima, inorreztela baloi hori errematatzera iritsi.
0: Bueno, Atletico Madrileko jokalaria abantzen, ondo sartu zaio Hutsitsi, bestela aukera ona zen, eh?
2: Bai, Barrenen jokaldi oso ona, ez? Lehenengo zatian ni behintzat faltan bota, iruditzen zait gehiago ikusi zaiola Gedesi kasontan, eta bain ikusi gu, ez? Barrenek zenbat ematen dion taldeari.
0: Biak erosoago, ezkerra galetik.
3: Alde esango nuke. Barrena ez dugu apenas ikusi lehenengo zatian eta oraingontan erdiraketa oso ona jarri du, baina irutzen zait gehiago gusten zaiola ez kanpotik barrura juti horrekin, ez? Jaurtiketa ere iteko, defentsen artean ere sartzeko. Baina bueno, oraingontan eskuitik ere, ba bueno, erdiraketa ona jarri du.
1: Kontuz Atletico Madrilekin baena Kanili, Grimaldori, Grimaldoren kontrola ez da ona, Aramburukin dartxu baloia kanpora, alboko sakea koltsoneroentzat, demorari galdu gabe, baenak atzera jokatu du, Janskori eman dio Romero, Romero eskuinera zabaldu du, Pubil Wilman, meunen pasea ustela Sergio Gomezek berreskuratu du baloia Realaren zada, baina baena gurutzatu da gero Mikel Oiartzabalen bidean, bikainon Ales baena Kanildiri eman dio kontuz Atletico Madrilekin, kontuz Lukmanekin, Lukmanen karea zapalduko du baloia Grimaldori, eskerrak bizkarrean geratu zaion eta horre Realak kokatzeko astia izango duen, Aramburu presioan baenak dauka baloia, baenak joko aldatuko du, Llorenteren kontrola ez da ona, baina kontuz Juliano agertu da, Julianoren jaurtiketa behartuta, Aramburu kez Carlos Soler que moztu du Lukas Ucic, baloia Gedesek dauka jokatzen aterata zeinongi loratu duen Solarri ama, Solarri motz geratu zaio, pase hori eta baloia berreskuratu du Atletico Madridek toki arriskutsua Marcos Llorentek Lukmani eman dio, Lukman area barruan, ondo Jonmi bikain Jonmi kelaran buru alboko sakea hori bai, korner bandera txotik gertu Atletico Madriden aldeko izango da.
4: Baloia jabetza
5: barrene ondo laguntza manez, beti kanporako bide hori, barrura juten da beti, ibiltze zaite ondo itxita zaukala eta hor defensako lana derrigorrez ona egin behar da, ez? Galeko jokalariak bizitasuna handia daukate, azkarra dira eta
1: hori eta paloi horiek ezin dira galdu,
5: zolarre
1: galdu duena ezin da galdu. Bueno, jaurtik eta area kanpotik Atletico Madridek egin du oso oso desbideratuta kanpora eta ondorioz Barreala izango da, eh? Baloia ba bere area txikitik jokatzen hasiko dena Sarrek Remirori utzi dio eta kaskanteko atezainak luze Jaizko aurre hartu dio Barreneri, Beitia, Lukmanen zaindari, baloia Lukmanek berreskuratu du, hor eskatzen falta eskatzen ari da Atletico Madrileko jokalaria, kokotean jo diotela eta protesta egin eta egin Martinez Munuerak ezentzunarena egiten du momentuz. Solerrek baloia Sarri, Soler, Sergio Gomez, Jangel. Jangelek Luken Beitiarekin jokatu du eta Realean momentu hauetan berotzen Osien, Take Kubo, Gorrotxa, Martxal eta Oskarson. Horiek dira momentu hauetan berotzen ari diren bost jokalariak. Jangelek joko aldatu du eskuine galera, Barrene gularrarekin kontrolatu Grimaldo dauka parean, Grimaldo gurutzatu zaio alboko sakea Realarentzat. Barrene jarriko du jokoan, ez, Aramburu etorri zai egongo da, epaile hasi da kontaketarekin, Aramburuk Barreneri, epa, Grimaldo, Grimaldok Barreneri hormarena egin dio, ez dio utzi Donostiarrari aurrera egiten, falta izango da talde txuri urdinaren zat, eta Lukmanek berearekin segitzen du, protestan. Ez da, noraide mototxetik eutxi dio, kolpea eman ote diote, baina... Beitiarekin izango zen orain Beitia gerturatu zaio eta falta Realarentzat. Kornerra baino zabalxiago, 2 metro ezkerrerago eskuine galetik Solerrek egingo du erdiraketa. Ikusi, Munuera eta Lukman. Ez dira askotan ikusten horrelakoak. Baloia Solerrek besoa zabalduta erdiratu egingo du, bere erdiraketa buruz Jansko kanpora. Alboko sakea Realaren aldeko izango da, Aramburu dator, baloi hori jokoan jartzera, bigarren zatian gaude, 57. minutuan dago partida, golik ez dago momentu zanoetan Realaren eta Atletico Madrilen artean. Ea Jon Mikser egiten duen Barrene, ai ama, Barrene kankapetik Grimaldori, Barrenek erdiratu bigarren zutoinera indartxu egi bularrekin jaitsi du Gedesek, Gedes barrura, area barruan lurrera erori da, horrez dago ezer, Giuliano Simeone berreskuratuko du baloia eta kontuz Marcos Llorente dator, eskuine galetik ziztu bizian, Kanili eta Lukman daude aurrean, baloia galduko du, Marcos Llorentek besteak beste Gonzalo Gedesek, sekulako korrikaldia egin duelako, orain Mikel Oiartzabal dator, Oiartzabalek Jangel dauka, ondoa, Mikelek bokatu kaldu jokaldia, jaurti egindu, Jaizkoren gorputzean jodu baloiak, Mamadou Sarre, ondo, kontrariari aurre hartuta, eta falta horixe adieraziko du epaileak.
0: Apur bat susberro zabaltzen hasialdan neurketa.
2: Bai, eta zabalduko da, ez da, partidaren atarikoan komendatzen genuen bazkenean bi taldeek zutela tresnak kontraerasoan abiatzeko, joan etorriko partido batera bideratzeko gaurko partida, eta nik usteet begarren zatean horrelakoa ikusiko dugula, ez da, egia da ba horre ondo neurtu duela Realak oztopatzeko Atletico Madrilen kontraerasoa, eta hori lortzen baldin badezu, eta laportzen baldin badezu beste taldea ateratzen dagoenean, ba hori da aukerarik oberena zure antolatzeko eta aukera garbia izateko.
0: Jonan, zein ikomen izaio neurketa zabaltzea joan etorriko di?
5: Zein ikomen izaio, nik uste Atletico Madrid ikomen izaio na zabaltzea bizka bat, ez? Egin bitu zeite, bera, zemate itxiago, hor ondo moldatzen dan talde bada, bat ez defensako lanean, baina gero kontara zora ateratzeko zabaltze balima da dena, konta hundiak.
1: Alboko sakea, Mikel Oiartzabal Realaren aldekoa eskatzen zuen, hor falta bat ere Realak jokoan jarri duenean epailea erdi-erdian zegoen.
5: Gaizki kokoratu zegoen.
1: Oso gaizki.
5: Oso gaizki. Oso gaizki.
1: Baina sigan, Grimaldok, baloia, atzera, baena, gaur anoetan, 21.800 eta 34 lagun, igandea, gaueko 9ak, bufanda txuri urdinak aurrera, Atletico Madrilen kontra, eta ostegunean beste hitzordu handi bat, Reala berriro ere, Europan ikusiko baitute, baloia, Sutxitxek dauka, guazen mutilak, Sutxitxek, kontrariak atzean utzi da bizikletarena egin, Oiartzabalekin ez jokatu nahi izan du, pasea luzetxo, Oiartzabal ez da kontrolatzeko gai izan, barren ez eukan ondoan, esku ira baina, Mikelekin jokatzea da, akidu Sutxitxek, pasea, tamalez, indartxu egia aterazzaio.
0: Arren hasi dela gertzen abantzenz, eta gauza politak egiten.
3: Bai, partida irekitzen eden puntu hortatik ere ez, barrenek dakan abiadurakin eta buruz buruko horrekin, ba mila egiten nahi da, baina egia da, ni oain beldur naiz ez, lehen olarrak esan bezala, Real ateratzen den hoietan, kontra erasotan, ba, bueno, duritzen zait atzekaldean subitu ezakela, eta momentu batzutan partida erotzen nahi dela ez, ondo dago ez, aipatzen eginean, ondo dago kontra erasotan ateatzea, Realak mine egin dezakela modu hortan, baina duritzen zait ere pixkat kontrol puntua galtzen nahi dela, eta ritmoi pixkat gelditu beharko lukela.
1: Atletico Madrilek jarri du jokoan atzetik. Realaren atzeko lerroraino iritsi da baloi hori Sergio Gomezek, Alex Remirori eman dio. Remirok Beitiari. Hiru partida larran jokatu dira. Espainolen kontra izan genuen ikusleko pururik handiena, baina gaurkoaren oso antzeko eta Espainolen kontrako neurketa larun bat izan zen arratsaldeko 7etan.
5: Ba bueno, azkenean gaurkoa nik uste jende asko dagoela, ez?
1: Ikara harri, azkenerako.
5: Igandea behatziak, bihaz lanera junkar.
1: Eta ostegunean berriro ere bederatzietan.
5: Gaztolak hasi dira.
1: Bai. Baloia, Mikel Oiartzabalek, epa hor Sergio Gomezek egin nahi zuen aurrera, ez du bidea topatu besteak beste, Marku Bile parean jarri zaiolako. Baloiak ondoko marra gainditu du, ateko sakea izango da. Atletico Madrilentzat 57. minutuan dago partida, golik gabe segitzen du anoetan Realaren eta Atletico Madrilen artekoak.
6: Badira gure jatorrira garamatzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, La Casa del Caferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafe ona. lacasadelcafe.esen. La Casa del Café. 1926 geroztik Gipuzkoako usain gozoena.
7: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.

0: Planoetara itzule horretik, horatu baino ez, tenizan, estatu batuetako irekia, finala, gizonezko finala jokoan dela, eta ez bere fek bideratuta daukala finala, Sheltonen kontra 6 eta 3 eta 7 eta 6 lehen bizetak beretzat, iruaren aurantxe. Hasiko da, anuetan berriz, 48. minutuan, golik ez momentuz.
1: Mikel Oyarzabalen falta adierazi du epaileak Txolo Simeone hiru aldaketa prestatzen ari den bitartean. Koke, Jonathan David eta Joni Cardoso dira zelairatzeko prestatzen ari diren jokalariak eta Atletico Madrilek bere area inguruan falta hori jokoan jarri aurretik aldaketak datoz. Baena badoa Cardoso zelairatzeko.
2: Llorente bestea.
3: Bara, eske.
1: Zelai hautziko duen bestea Canin Lida eta Marcos Llorente.
3: Susberro, Atletico Madrilek zerbait behar du, eh?
4: Bai, momentu metan, bai. Onderatuta dago eta gainera izinean ateratzeko kontraerasoan, eza? Horre ikusten dugu argiago, ba, aipatu dugun bezala lapurtzen duenean, baloia egaitasuna duela Realak geixiago sortzeko Atletico Madrilek, baino momentu honetan sakontasun hori falta zaio, onderatuta dago, eta hori da, nik uste bazkenean Davidekin bilatuko duena, Kokek ere bai haber irteera ematen dion, bueno, ba, freskatzeko beste perfil batzuk bilatuko ditu, azkenean aipatu dugun bezala, ba, zela jergi horretan agian falta zitzaion, Jonirekin ere bai, ez da naiz eta agian esango nuke perfil defentsiboagoa dala, baina bai zerbait behar zuen batez ere, bai irteera hori emateko baloia lapurtzen zuenean.
1: Baloia albotik Atletico Madrilek jarri du jokoan, Jainsko Gatzera, Oblaki eman dio, atezainak luze zelai erdian jarri du baloia, Barrenek berreskuratuko du, horkos jokatu nahi izan du Barrenek, baina zelairatu berri den Joni Cardoso ge moztu du, eskuarekin eman dio, eta epaileak, ba, esku horixe, adirazita, baloia Realak berreskuratuko du. Jangelek Luken Beitiari eman dio baloia, Amadusarrek, ba, Carlos Solerri, honen pasea, Balen kolpean eta karreriarik hartu gabe Gedesi, baloia berreskuratu Realak, Zutxitxek aia Maseondo pasatzen utzi duen Mikel Oyarzabalek, Gedesen baloi hori kornerrera bidali du Atletico Madrilek, baina zein ongi berreskuratu duen baloia, ze pase sartu duen Zutxitxek, nola utzi duen pasatzen Mikel Oyarzabalek larra, eta gero kornerra bisi atera nahi izan du talde txuri urdina, baina epaileak ez du baimendu.
2: Partido txarren epaileak
1: Sergio Gomezek egingo du erdirak eta hortxe da bere kornerra. Mikel ez da iritsi, aldaratzea Sergio hori beste erdirak eta bat, baloia urrundu du Atletico Madrilek, aldaratzea Gedesi, Gedesiek Solerri, urruti dago baina jaurti egingo du, bere jaurtik eta bere burua lurrera botata, Jan Oblakek gelditu du. Baloiarekin atzetik atera nahi du Atletico Madrilek, pasea sakonean zijoan Jonathan Daviti, Cardosoren pase hori, ba, ez du jaso banderatxoa, epaile laguntzailea, ez da egit. Ez da egit, abantailaren legea emateko izan den edo zer, baina baloia Realaren oinetan segiko du Zutxitx, Beitia, Mamadusar, Sergio Gomez, baloia sakonean, Gedesen bila. Eta hau bai, hemen epaie laguntzaia jaso du bai, banderatxoa, albokosakea ez, baloia lurretik Atletico Madrilek jarriko du jokoan, 6 metro aurrerago, baina jarri dute, baloia Hanskok, atzera, Romerok barrutik, Okeri, zelairatu berri den jokalariari, eman dio. Baloia, zelai erditik, metroak irabaziz, kontuz Atletico Madrilekin, Grimaldok, ezkerrera zabaldu behar du, Lukman dago hemen, Lukmanek Grimaldori, bere jaurtik eta erdira, Alex Remiroren eskuetara.
2: Abixu bat, nik uste nire bigarren osatia Realako sondo hasi duela, gauza kontu egiten ari da. Aukera baino gehiago arriskua sortu du, aukera ez, baina arriskua sortu du, baina bizka bat lasaitasun puntua behar da baita, ez? Gauza gondo egiten diranean, ematen du errezazun handia egin irabaziko zuela, eta Atletico Madrid talde bat, osin momentutan agertzen zaizuna. Gezki dago, ez dago, dezer oso dago, baina momentu bat etortzen da, harrapatzen du baloi bat, kontraraso bat, eta horre min jasko egin dezera.
1: Aldaketarik egingo zenukete?
2: Dike, talde ondo dago, gauzak ondo egiten, nahi dira, iruzi zail momentu ontan gainean nagusi dela, partidoan ez, eta oin momentu nire nuke, aldaketarik egin.
1: Baloia Jangel, hor Lukmaneke falta egin dio. Baloia Kokek hartu du eskutan, ez dauka Realari emateko intentziorik. Jangelek azkenerako jarri du baloi hori jokoan, Sarri eman dio, Sarrek bueltan Jangeli honek bere errikideari, Aramburo, Barrene, baloia galduko du Grimaldoren aurrean, Lukman, kontuz, baloiarekin Jonathan David, baloia galtzeko zorian Koke. Ay, Carlos Soler, min hartuta geratu da Kokeren sarrera, epaia bertan zegoen, akaso etzen ez zerregongo, Soler hor geratu da, Zutxik protestan, ez dezagun protestarik egin, galtzeko dena daukagu eta gaur, alboko sake Atletico Madrid entzat izango da, baloia Realaren aria inguruan, Wilmanek hartzeko aukera, Koke, Juliano, Wilman, Koke dauka baloia, orain abantailaren legea, Solerren aurrean Koke lurrera, erori eta gero, baloiarekin Atletico Madrid, Wilmanek burua jasodo, ez du hor kontrolatzerik izan, Davidek, baloia, Wilmanek burua jasota, Lukmanen bila, kontuz Lukmanekin, Lukman Realaren arean sartuta dago, Realak eskatzen du ateko sakea, Lukmanek kornerra, epaileak ateko sakea dela ebatzi du.
0: Beitia, Susberro, bueno, Sarren inguruan, ba, pentsatu dugu, potentziala izango duela, horregatik, pentsatu dugu Chelsea-tik, beitia lan txukun egiten ari da.
4: Bai, eta hori da, bai, balzer bigarren zati honetan ikusten ari geha, nahiko ondo kudeatzen ari dituzela zela irekiko ekintza horiek, gainera, bueno, baita ere, pixko bate bloke basu batean, ikusi egu nola antzeman dituen eta aurreratu den ekintza batzuetan, sarrere bai hobeto dago, lehen gogunarekin alderatuta, bueno, gaurkoan ikusten ari geha bi erdiko atzerariak nahiko ondo modatzen ari diala, nahiz eta gaurkoan, bueno, talde exigente bate izan aurrean.
1: Baloiarekin Reala Atletico Madriden zelai erdian Sergio Gomezek ezkerre galean dauka baloia, barrurako bidea hartu du, baloia atzera, Sarri eman dio, Mamadou Sarr neurketan sartuta, eta gaur balen partida horretan eixen kontra erakutsi zituen zalantza gutxeo, konfiantza gehiagorekin ari gara ikusten. Baloia Luken Beitiak dauka, motzean utzi dio Jangeli, Jangelek Arambururekin jokatu do, Aramburuk Barreneri, Barrenek lehen ikutuan Arambururi, Aramburu aurren uzdoa, Aramburuk metroak egin nahi ditu, Aramburuk erdiratu egingo du, Jansko kurrundu du baloia aldaratzea, Barreneri, Barrene behartuta, Mikel Oiartzabali etorri zaio, Oiartzabalek ez dauka angelurik, ondoko marran dago eskuine galean, pasea Barreneri eman dio, Barreneko, hiru jokalariren artetik oso zaila zeukan horre, garaile ateratzea, Yamarre Miro, ai Yamarre Miro, zelai erdiraino etorri da, buruz baloia kanpora bidaltzera, alboko sakea Atletico Madridentzat izango da. Larra, atela behar da, libiro lanak egin behar dira. Eskin hortzen maduzuak.
2: Egin behar dira, egin behar ditu.
1: Bai.
2: Eta niko zene momentu enten, momentua dela, ez? Atletico Madrid ez dago ondo, gauzak asko gustatzen zego baloiak ateratzea hortik, Reala iristen da ere inguru horretara, falta duda azkeneko pase hori, azkeneko momentu hori, ez? Ondo jokatzea, ez? Baina Real Madrid, markatu Atletico Madrid, sufritzen momentu honetan.
1: Sergio Gomez eta Carlos Solerren artean baloia berreskuratu dute, alboko sakea txuri urdina izango da. Auspo ematen taldeari aulkitik Rino Mataratzo, 67. minutuan gaude, momentuz neurketa hasi duten 11 jokalariek segitzen dute zelaian. Simeonek berriz 49. mugitu du aulkia, hiru aldaketa egin ditu. Jangelek dauka baloia, Atletico Madrilen zelai erdian sartuta taldea. Sergio Gomezek baloia kontrolatu, burua jaso. Gedesi eman dio, Gedesi buelta erdia eman nahi zuen, baina arna sartzen ere ez diote utzi. Oraingo honetan baloia Beitiak dauka, Barrene. Barrene, askoz ere solteago eta protagonismo gehiagorekin ikusten ari gara bigarren zati honetan. Donostiarra, Sar, presioan David, baloia Jangelek ezkerregalean, Sergio hori eman dio, Sergio atzeruntz dator, baloia Mamadou Sarri Realaren arean, Remirorekin jokatu do, Remirok oinarekin zuzen-zuzenean kanpora, Jonathan Davidek presioa egindu, baloia urruntzeko beharra sentitu do Alex Remirok, Eta ez da gai izan baloia soropilean mantentzeko. Atletico Madrilek jarriko du alboko sakea jokoan. Atzera jokatuz Romero, Hansko. Hanskok barrutik Ardosori baloia berreskuratuko du Realak. Solerrek Sergio Gomez eman dio. Sergio ke kontrario atzean utzita, koke atzean utzita, aurrera egin nahi du. Juliano dauka bidean, Sergio kor segitzen du. Julianoren aurrean bagorpoz jokatu du Gedesekin. Gedesi baloia ostuko dio Juliano Simeonek. Kontuz orain Atletico koke izan da, baloia berreskuratu duena. Koke ke luze, Lukmanen bila, Lukmanek kontrolatu eskuinoinaren kanpokaldearekin. Bikain Aramburu, bikain Jonmi. Baloia kanpora bidalita, alboko sakea hori bai Atletico Madrientza da. Grimaldo baloiarekin. Ez du orain denborari galdu nahi Atletico Madrilek ere. Koke area ertzean Davidi eman dio kontuz Cardosoren jaurtiketarekin. Zutu nondotik kanpora joan da Remirok ez du ikutu. Ateko sakea izango da eta mugimendua Realaren aulkian. Takeku obeintzat ikusten dugu zelairatzeko prest eta litekeena da Japoniarra ez izatea aldaketa bakarra.
2: Oxien ere bai.
1: Eta oxien ere bai, hori da larra.
2: Bizka bat behar da, ez? Pispa gehiago momentu honetan, taldea bizka batik gelditu eginda, ez dakit gerezken duko duen, kubo sartzeko, zera, ben ikusten dut, igual ingerezze beste leku baten jokatzeko, eta aukera hori, ez? Bueno, ikusiko dago berzen aldaketa egiten.
1: Kontuz Atletico Madrilekin, kontuz Grimaldo, kontuz Atletico Madril. Grimaldo gurua jaso du Realaren aren gurura iritsi da azken pase horretan ez du asmatu baina Kokeri etorri zaio baloia. Kokek ingurura begiratzen du, pubil dauka eskuinean, pubilentza doa baloia. Honek Simeoneri utzi dio Julianok. Bere taldekideari Wilman orain baloiarekin, Ayama Cardoso, Davidekin jokatu nahi izan du Gedeseke Realaren arean.
2: Larri dago, ez?
1: Gedesia eman da.
2: Hori ematen du.
1: Gedesek daukan dena eman du, eta zela iratzen diren ere ere larra garbi izan behar dute, dena emateko daudela. Takeku hori puntutxo bat falta zaio, baina geratzen diren 20 minutu hauetan, justu beharra dauka Japoniarrak.
2: Kostatzen ari zaio partidon bat egitea, nibizten dut, berak badaukala sensazio hori ondikan ere, ez da hola momentu ikonenean, eta egia da, hola da zaudenean, onena da, ba, oin bezala ez, aurkitik atera eta jokatu behar dituzun minutu horiek onak izan dugu.
1: Bueno, epaileak baimentzen badu, orain etorriko da aldaketa. Ba, ez, Atletico Madrilek albotik epizi jarri duelako, mataratzo, aserre oso. Epaile laguntzaileak banderatxoa jada altxata zuelako aldaketak egiteko, baina Atletico Madrilek nahi duena egin du eta epaileak baimendu egiten duenez, ba, aldaketak ezin izan du Barrino mataratzok nahi zuen momentuan izan. Oxien zela iratzeko Barrenek utziko du berdegunea eta Rino mataratzori txartel horia. Eta Gedes izango da, Gedes eta Barrene badoaz, Take eta Oxien zela iratzeko.
0: Egalak, erragai aldaketa abantzez, zaskotasuna eta aukera baduka, Rinok nuna aukeratu baduka egaletarako eta beste alternatio da du.
1: Ega Gedes, bai ama, Gedes atzeratzeko epaile horra zitzaio, atzera kontaketa horrekin eta segundo bakarra geratzen zitzaionean, atera da Portugaldarra soro piletik.
4: Bai, oi, aukera handia dakala ez mataratzu gorregaletan bat abestia jartzeko. Egia nahi pertsonalki bigarren zatian Barrene gustatzen nahi zitzai dela. Jokuan asko hartu du parte. Bueno, Gedes gehiago lehenengo zatian, bigarrenean egia da fisikoki ikusten zitzaiola, ez ja pixatzen nahi zitzaiola pues, partida. Eta bueno, nahi pertsonalki hoi pena mandit Barren aldaketa, baina egia da fisikoki batzutan ere partida osoa ritmortan mantentzea kostatzen zaiola. Eta bueno, Oxienek aurrekoan erakutsizunez, zeitiko gaiden, ez dugu esangoi, baina bueno, ia beak irabazizun elxin kontrako partida, eta kubo naizta bere onenean ez egon, badakigu zer dakan, hanketan, zerren gaiden, eta bueno, asko mateko gaida azkeneko 20 minutu hauetan.
0: Susberro, zuri gustatu zaizkizu aldaketak?
4: Bai, bueno, azkenean ikuste ez dela bakarrik gaurkoan egalek egin duten lana, baizik eta egin behar dutena, gelditzen direne 20 minutu hauetan, ez da? Hasiera batean ikusten ere gu egarren zatia irekiagoa izaten ari dela, transizio gehiago daudela, eta ondertuta dagoen reala, garrantzitsua da, azkar ateratzea, eta horretarako batez ere, bai, galak bizi berritu behar duten ateratzea.
1: Ba, bere burua lurrera botako zuen, Osienen aurrean, eparia bertan zegoen, Romero eskuak aurpegira eraman ditu, Realak Osieneke jokaldiarekin jarraitu du, eta kornerra izango da talde txuri urdinaren alde. Eta txistu zaparra da hau Atletico Madrileko jokalariaren zat antzerkia egiteagatik.
0: Ez du antzerkirik egin, porque...
1: Zatiko bigarren kornerra izango da. Erdirak eta hortxe kornerra, ez dago errematerik. Eta orain falta erasoan. Iste dut adierazi duela
2: epaileak.
1: Este gizerra adierazi duen larra.
2: Este kornerrean igual kanpora ateratzen da.
1: Eta Romero orain izketan, Romero esango zion, ez gaiazteik esan du joegin didatela eta ez duzu ikusi baloia ea orain zer esaten duen aritzek, ea orain honetan zer ikusi duen txartel horia Joni Cardosori.
0: Aurreko jokaldean Osienek egin duena bere burua babestu eta zorbaldatela eta golpe hartu du Romero, ez da duen.
1: Falta eta partidako lehendabiziko txartela Atletico Madrileko jokalari batentzat. Cardosori 74. Minutuan Jangelek 18. Ikusi du partidako lehendabizikoa. Mamadou Sarrek dauka baloia. Ordu laurdena geratzen da Arauzko 90ak betetzeko. Anoetan beste aldaketa bat ere prestu Xolo Simeonek. Arnau Ortiz izango da zelairatuko dena. Baloi luzea. Ubiek elastigotik helduta dauka Osien. Eta orain Osienen falta adierazi du epaileak. Nik betorrego ikusi behar dituz munduerak ikusten duena eta nik ikusten dudana ez da zer ikusirik. Iritzi hori, Lukman badoa Arnau Zelaira.
2: Baina erre, hori ikusten egitza telebitan da, joe, duta, duta. Horrek egiten egitza da.
1: Baloia, Atletico Madrilek dauka. Zalantzari gabe, partidako txarren azuk ere lehen esan duzu larra eta gaur gorriz jantzita doana da. Baloi Atletico Madrilek atera nahi du. Arnau, Aramburuk, ondo gorputza sartu, irabazi du baloi hori. Grimaldo ere atera zaio bidera, Aramburu lurrera, ez dago faltarik. Aramburu lurretik atera nahi du, kontuz, Atletico Madrilek erasoa, kontraerasoa dauka. Zelairatu berri den Arnau Ortizek, bosgarren martxa sartuta. Ezkerregalera zabaltu du David, area barruan, David jartik eta bilar! Remirok atera du! Eskuekin, baloi hori, korner banderatxoaren zutonia ikututa. Kornerra izango da partidako hirugarrena bigarren zati honetako lehendabizikoa Gorrotxa eta Oskar Song zelairatuko dira epaileak baimentzen duenean, baina aurrez kornerra.
0: Susberro, Atletikok izan duen aukerarik onena, ikusi berri duguna?
4: Ba, seguruenik bai, ez da, bueno, ba, azkenean bi taldeke aldaketak egin dituzte, aipatzen dugu, ba, baita ere, ba, neki hori agertzen denean, ba, utxuneak ere bai agertzen dira, kontraraso batean iritsi eginda Atletico Madrilen aukerarik garbi hori, ondo gidatu egin dute baloia, eta gero egia da, ba, arriskutsua izan dela, ze horre jaurtik eta ateratzeko posiziona aurkitu egin du Davidek.
1: Carson eta Gorrotxa orain etorriko dira aldaketak. Soler badoa Gorrotxa zelairatzeko eta Oskarsonek hartuko du Mikel Oiartzabalen tokia. 77 minutu jokatuta eta kapitainaren besoko Alex Remirori jarrita Oiartzabal badoa eta besoko jartzen ere ezti oiarri eta orain txartela Oiartzabali epaileak.
5: Itxura txarra hartzen nahi da, bizkat, ez? Paiaren erabakia diala, kontraerasoa diala, nahi...
1: Partida aldatu eginda, bai, bai. Partida aldatu eginda... Eta bai, giroa altra besten ari da.
2: Sartuko dugu bat eta jazta, partida irabazita itxera.
1: Sergio Gomezek baloia Gorrotxari utzi dio, Gorrotxak Sergiori. Gorrotxa, Jangel. Jangelek Beitiari. Beitiak barrutik, Luka Zutxitxi. Zutxitxe, gurua jaso duan ikusi du ezkerregalean. Sergio Gomez, baloia kontrolatu du. Juliano Zeukan parean, pasea atzera Gorrotxari. Gorrotxak ondo babestu du baloi hori. Eibartarrak, hortxe utzi dio Osieni. Sergio Gomez, Sergio Gomezek takek ubori. Takek Sergiori. Sergio Gorrotxari, Jangel. Jangelek Gorrotxari. Gorrotxak Sergiori. Sergioren erdirak eta penalti puntu inguruti pasada baloia, baina Oskarson aurreratuta zegoen eta beste jokalariak Basutxitxe dota Aramburu esaterako baharea kanpoan. Baloia Arnau Ortizek kontrolatu du, Aramburu dauka parean, baina Atletico Madrilek metroak irabaziko ditue. Kontuz Grimaldo, Grimaldo karea zapaldu dezake, zapaldu horretik, bere erdirak eta oso pasatua Juliano Simeone errematea egitera ez baloa, baina baloia kontrolatzera bai iritsi da eta atzera jokatu du. Pubille eman dio Wilman, baloia lapikoan jarriko du Atletico Madrilek. Grimaldo zetorkion bezala astindu nahi izan du, kaskar. Arambururen urruntzea ere santu-santua ez da izan. Ea Oskarson eta Hainskoren arteko lehian nor nagusitzen den. Hainsko nagusitu da. Wilman Realaren arean segiko du Atletico Madrile. Cardoso, Grimaldo. Grimaldok atzera jokatu du. Arnau. Arnau Ortiz baloiarekin. Wilman zelai erdian dagoen Romerorekin jokatu du. Romerok Hainskori eman dio.
0: Susbarro, zein iruditzen Realak egin dituen azken bi aldaketak?
4: Bueno, inkusiko dugu, Realak zerbait egin behar zuen ere bai, ez da, nik uste ba, horre Oskarsona ateratzen du ba, baita ere, ba, kontraerasoak abiatzeko edo taldea luzatzeko baloia berreskuratzen duenean, ze ikusten ari zuen ba, azkeneko minutuetan horre batez ere Atletico Madrid iristen ari zala, eta zera erdia indartzeko ere bai, baina hori adabendik ere ba, baloratzeko, nik hori indik ere Atletico hobeto ikusten dut, nik uste azkeneko minutuetan Reala baino hobeto dago.
1: Jo Mikel Aramburu Arnau Ortizi egindako falta adierazi du epaileak, falta arriskutsua izan daiteke, korner zabal-zabal bat jokoan jartzeko aukera izango duelako Atletico Madrilek. Eta uste dut aulkian Turrientes ari dela prestatzen eta horixe izango dela Realak egingo duen azken aldaketa, baina orain baloi arriskutsua Atletico Madrilek, Grimaldo karean jarriko duena. Larogeita patgarren minutuan dago neurketa, golik ez dago, Realak huts, Atletico Madrilek huts, Grimaldoren erdirak eta urrundu dezagun baloi hori, Osienen eskua eskatzen du Atletico Madrilek eta penaltia. Penaltia adierazi du epaileak, Atletico Madrileko jokalariek azkar jaso dute besoa, eta Martinez Munuerak zalantzarik ez du egin, penaltia izango da Atletico Madrilentzat.
0: Avanzez, penalti iruditu balzizu.
6: Ez dut gaur ikusi, egia san esaten egin ala, Reala pixkat beraka etortzen izala, Atletico Madrid, bueno, ba, itxueroa bat maten izala, eta larogeita bat garren minutua, noain penalti bat kontra, bueno, itxoin beharko dugu ez, ea Atletico Madridek barrura sartzen du, baina bai, noain errepikapena ikusita, ba, bai, ez du ematen naita iten duen zerbait denik, baina bai, eskuarria da.
1: Eskuan ematen dio baloiak bizkarrez dagoela, baloiari bizkarre eman da hoxie, baina bai, besoa zabalik duela jo egiten dio, eta epaileak esan du ja, penaltia dela, Mikel Oiartzabal protestan ari da, baina protestak alperrikakoak izango dira.
0: Penaltia hoen kontrako naiz.
6: Bai? Naita ez da izan, baina horia da dena pitatzen, beti pitatzen dela ez, eskua ematen den oro, ba, pitatzen dela. Legedia hola da, eta... Bueno, batzuetan ez, behan dagoenean, salbu ezpenak hau. Egia da, eskuekin ere bai beti nahiko galduta gabiltzala.
3: eskuekin eta ukondoarekin jotzen diren horrek, zenik uste dut besoak beti ez direla jotzeko eta babesteko erabiltzen, baizik eta, bueno, impulso hartzeko eta

0: Atletico Madrilen markagailuan aurretik jartzeko aukera izango du. Grimaldo jaurtik ere egiteko pres, Marreroren espiritua behar dugu. Poliki, poliki, baloia saretara. Grimaldo, Remiroren eskuinaldera jaurti du. Remiro bere burua ezkerraldera. Eta irugarren minutuan kolpea penalti puntutik Grimaldok egindako golarekin Realak huts, Atletico Madrilek bat.
1: Susberro, patxada ikaragarria erakutsi du, eh? Jaurtetzerak ordua Grimaldok.
2: Bai, bai, lasaitasun osoa, vamos. Hortxata zuen odolean, askotan esaten den bezala, bai, ondo, ondo jertzi dina, egin.
0: Azkenerako Turrientes eze, Zaharian izango da, zelairatuko dena, Jangelek utzi du berdegunea.
1: Golpele gorra, gara egin dituen emiritu entzako, gauzez.
3: Bai, nik uste nahi zan, ez, azkeneko minututan kostatzen izitza jola, sufritzen izala atzeaka, aldaketak etorri dia, bueno, erasoan zerrere jo mateko, baina nik uste atzekalde hortan, o atzeaka korritzeko momentu hortan, trantzizioekin eta sufritzen izela Reala, eta, bueno, orain gontan, gola izan den moduan, errespetatu beharreko zerroen, naizta ez konpartitu, eta pena, ez, iruditzen zen Realak oso partido txukuna indula, lehenengo zationa, bigarrenan ere, lehenengo ordu erdia, bai, oso oso nahi izan da.
4: Ez da maitu, eh?
3: Ez da maitu, baina, esanet, markagailoa ala juteko, iruditzen zait ez dela erreflejatzen den zerbait, ez, Reala gehiago izan dela, eta azula merezi atzeti jutea markagailoan.
0: Osien gaur zoria iztoko protagonista Elxen golarekin eta bi asistentziekin bere izan zen erregea eta gaur, bueno, berari eskuan jodion baloi horrek markatu du momentuz partidaren norabidea. Orain Sergio Gomezek egin du huts, baloia berreskuratu du zelai erdian. Atletico Madrilek 5 minutu ez, 4 minutu eta luzapena baino ez da geratzen. Eta hutseta bat ari da galtzen Reala zalantzari gabe, kolpea, kolpelatza jaso du talde txuri urdinak.
1: Susberro, Atletico Madril ez da izaten, goi mailako Atletico Madril bat, baina uste duzu Cardoso eta Koke zelairatu eta zelai erdian indarra pur bat hartu duela bigarren zati honetan?
2: Esango nuke baietz, ez dakite hori izan dan, ea hor mataratzok egin duen aldaketeke, bueno, ba, Realari ez dioten egin mesederik, baina egia da, zuzendaritza horretan Simeonek irabazi egin duela Realak baino gehiago, eta batez ere baipatzen genuen, zelai erdik horretan irteera behar zuela kontrarasoan ateratzeko, eta hori eman dioten zuzen ere.
0: Baloia Remiroren oinetan, arearen balkoitik Beitiari eman dio, Beitiak Zaharianekin 3 minutu baino ez ditu jokatuta momentuz errusiarak denboraldi honetan, Osienen ganazi joan baloi hori Oblakek buruz kanpora bidali du. Eta alboko sakea Jon Mikel Aranburuk jarriko du jokoan. Osien Takeri utzi dio baloia, Takek pubil gainditu nahi zuen, eta baloiak ondoko marra gainditu duela esan du horrepaile laguntzaileak, eta ondorioz ateko sakea izango da Atletico Madrilentzat. Oblakek apuratu ditu baloia jokoan jartzeko zituen segundoak. Beitia, Osien, Sergio baloi luzea Osienen bila. Pubil aterako zaio bidera, Pubil gurutzatu da, baloia ikututa, Atletico Madrilentzat berreskuratu du jabetza, baina ez dio momentuz askorik ira untalde koltsoneroari. Sutxitz zelai erdian baloiarekin, buelta erdia eman du, Gorrotxarekin jokatu du, Gorrotxa Oblaken ate ingurura begira jarri da, ezkerrera zabaldu du, Zaharian agertu zaigu orain hor, Sergio Gomezek erdiratu egingo du, ez da Aranburu iritsiko, bigarrengoan ere, zor indartxu sartu du Zangoa Romero, baloia arriskua urruntzeko, Mamadu Sarrek atzera, Remiro, 88. minutuan gaude, utxeta bat, galtzen ari da Reala, Sarrek Beitiari, Beitiak, Lukas Sutxitxi, Beitia, Mamadu Sar, baloia, Zaharianek dauka, pasea bikaina da Oskarsonentzat. Oskarson area barruan dago, bueltardi ematen duen erako jende asko inguratu zaio, baloia galduko do, Realeko aurrelariak, Wilmanek egin nahi du aurrera, pasea ordea Grimaldori eman dio atzeruntz. Arnau Ortiz agertuko zaigu hemen, ezkerregal honetan, baina Beitia, oiama kontuz Beitia.

0: Erdirako pase horrekin Mamadou Sarrekondo babestu du eta ongi jokatu du. Atzeruntz Alex Remirorekin. Baloia gorrotxaren oinetan dago. Eibartarra kontrolatu, ingurura begiratu. Mamadou Sarr ikusi du. Honek Zaharianekin jokatu du. Zahak Zutxitxi eman dio. Aramburu. Aramburuk Zutxitxi. Burua jaso du, joko aldatu nahi du Sergio Gomezen bila. Pasatu egia, indartxu egia Zutxitxen pase hori. Alboko sake Atletico Madrilen zati izango da. Bere ala jakingo dugu zenbateko luzapena duen neurketak.
1: Golpetxo izan da, Susberro, gola, hori beti izaten da, ez da gauza albo espena.
2: Ez du ondo hartu Realak, kostatzen ari zailo sortze azkeneko minutuetan pilo bat, bai, nahiko unkituta dago momentu honetan.
0: Eta kontuz, David dagoelakor, gola egin dezake bigarrena eta Atletico Madrilen. Bigarrena, Reala ikututa eta orain ja ondoratuta Jonathan Davidek egin du gola barrutik etorri zaion baloiari amaiera ona. Eman dio eta neurketa erabakita utziko du orain txela 80. Minutua bete denean.
1: Bueno, ba, kontrarazo azkarra avances, guk ez dugu osoa ikusi, telebistaz ez dikutera gotena eragutzi. Grimaldo agertzen da Atletico Madrilen irtera guztietan, eta erogia da, ba, Juventusetik ekarri duten Kanadiar honek ondo metu dola jokaldi.
3: Bai, baina alari biten zait, atzekalde, Realeko atzekaldea pixka biguño ondela, ez? Ja, behin aria zapaldu denean, hor Sergio Gomez eta, Sergio Gomezen artean, eta biten zait hor pixka dio altzutela egin, eta, bueno, aipatzen eginean, ez? Reala ikostatzen nahi zitzaiola, gola eta gero, bueno, ez diola buelta eman, eta bueno, bigarrenarekin noin bai partidara bakita dagoela, eta bixo, kolpe oso gorra iltzen zait ikusikitakoaren ondore.
1: Banan, akabo?
4: Bai, akabo. Azkenean hola gertatu da, eta besterik ez dago, ez? Zait iruditzen Realak maitzau merezi duenik, baina hemen golekin behar dira partidak irabazteko, eta Atletico Madrid bi inditu, eta Realak ez.
0: Inondik inora ez du izlatzen, berdegunean ikusi duguna, Osienek baloia Oskar Soni eman nahi zion, ez da iritsi bere helburura baloi hori. Atzera jokatu du Zaharianek, Mamadou Sarr, 5 minutuko luzapena, agindu du epaileak bat ja pasa zaigu, baina hemen zain saldu beharreko arrain guztia salduta dago. Luken Beitiak atzera partidu handi bat egin du Luken Beiti Algoibartarrak. Baloia Remirori eman dio. Gorrotxa. Eta larra gero ikusi egin beharko da, Beiti hemen dago. Ostegunean beste hitzordu bat izango dugu, Bormuz dator eta ea, Zubeldia bera ere nola dagoen, iskioko arazoiek zematera ginokoa diren.
4: Bai, nola, arazo handia sortzen dira, ez? Zein hori askotan txarra izaten da, ez? Olako gozak ez dituzunean, txine hostezen, bitu marini zekertatzen ari zaion, ez? Olako gauza bat zuen, entrenatzen hasi zen, eta berriro ba, mina hartu zuen berriro, ez da, nik uste dut, kontu handiarekin jokatu behar dira.
0: Take Kubo baloiarekin ez dugu askorik ikusi, Japoniarra zela iratu denetik, orain pase ona eman dio, Zutxitxi, Aramburu dauka eskuin egalea, baina barrurako bidea hartu du, jaurti egingo du! Oblake kornerrera, zartako latza eman dio baloiari, Luka Zutxitxek lanean jarri du. Jan Oblak kornerra izango da Realarentzat, motzean, Take Kubok Arambururi eman dio, Aramburuk Takeri utzi dio, ea Take. Takek zer egingo du, area zapaldu du, Zutxitxi eman dio, Zutxitxi oinaren kanpokaldearekin, Osiena! Bere buruka da oso behartuta area txikian utzi du eta hor Oblak agertu da baloi espekin harrapatzeko.
4: Pena bat, pena bat, partidua galtzen.
0: Baloia Oblakek luze atera du. Buruz ikutu du Julianok, Cardoso. Cardoso katzera, Wilman, Grimaldo, Arnau Ortiz, Aramburu bikain, beste partia hundi bat egiten, Jo Mikel Aramburu. Honek bai, zuten duela deukan guztia. Hanskok, atzera Oblak, 2 minutu baino ez tira geratzen. Igande gaua da, eta hori anuetan momentu hauetan nabaritzen da, taldea galtzen, partia erabakita, eta asko bia da, etxerako bidea hartuta. Oblakek jarriko du baloia jokoan. epailatzera kontaketarekin. Zerora iristen denean ateratzen do. Oulakek. Baloia, Zaharianek, Oskarsonik zelai erdian gorrotxari. Gorrotxak burua jaso du, Oskarson ikusi du, Grimaldo sartu du burua. Take ez da iritsiko baloia berreskuratzera. Cardoso, David.
1: Bueno, partida maitzen denean gauza kaskar egin behar ditugu, ez? Jokalari honena ere aukeratu behar ditugu eta ez daukagu denbora asko.
0: Ba, hasi nahi baduzu aztertzen.
1: Avanzens.
3: Jokalari honena?
1: Ez, hori gero egin dugu. Ze iruditu zaizu reala, ze iruditu emaitza.
3: Bueno, emaitzen justua, hortik hasiko naiz. Iruditzen zaiz reala.
0: Bakontu ze irugarrena etor daiteke Avanzens barkatu, Juliano! Eta irugarrena, kontra erasoa, pase sakona, eta Juliano Simeone Remiroren aurrean bakarrik, irugarrena egiteko, 84. minutuan.
1: Erditik, sartu da potentzia ondiarekin, Avanzens belarrondoko latza da, azkenerako,
3: Ni hoietako bat izan da, zartako da, remango nion, bien artean, baki, gorria dela, eta iaztula, zartako balio, baina...
1: Ez du merezi, urreko
3: partia. Baina, eskunda hor, barru raino, eta...
1: Baina, laruro gaita mala barri minutu.
3: Bai, bueno, ni olakotan burriken ekan, así que... Baina, bueno, esaten egin jana, iritzen da, errealak oso partidona indula, ia da, aldaketak inditunetik, iritzen zait, taldea ez dela... lehenoko izan. Iritzen zait hor partida pixka galdu dela, partienen kontrola ere, ez dula lortu arriskua sortzea hor aurrean, eta zekaldean aldiz, trantzizioetan asko sufritu dula, penaltiak asko eragindula, eta pena handia, ez? Oso partida serioa ikusi dugu, aurkari on baten kontra, zentralek itzaketen erronka erresa, aipatzen egea. Ez da bakarrik zuk ez zula jokatzen, ez zure ondokoak ez dara ez du jokatu, edo oain iritsi da, ez? Eta hor zeinek ematen du segurtasuna, ez? Batzutan bai, batek ez baldin doa jokatzen, bueno, baino atzeko biak jokatu gabe egotea eta biak batera gaurkoan olako aurkari baten kontra ibiltzea, ibiltzen zain meritu handiko partiden dutela. Eta, bueno, 0-3 ba, gehiagitxu.
0: Gabaitu da partidua noetan, utxe eta iru.
1: Bueno, Susberro, utxe eta iru, Grimaldo, David eta Juliano golegile, bueno, reala, aipatzen ari zarete, ondo aritu dela, akaso aukera ongeiago sortzea falta izan zaio, ze oblakik ere aparteko lanik ez du izan.
2: Bueno, hori eta azkeneko minutuak hobeto kudeatzea agian, ez da bakarrik egiten dezun partida planan, ikuste torretan nahiko sartua egondala erreala, baino gero kudeatu du hobeto Atletico Madrid eta kasuanetan Simeonek egin dituen aldaketekin. Egia da, babai, agian etekin gutxietera diola batez ere bere transizioi, bere kontraerasoi realak horre arean falta izan zaio agian, bueno, ba, min geixiago egitea, eta iritsi danean Atletico Madrid, bueno, ba, azkenean lortu egindu ba, gola egitea, baino, aipatzen eginean, ze puntutaraino komenizitza joan realari horrelako joan etorriko partida bat ez da, eta horretarako perfila proposak atera ginditu Simeonek, eta nik uste torrela erabaki egin duela partida.
1: Larra, ze gutxirekin sartu dituen hiru gol Atletico Madridek.
4: Bai, baina taldeago hori daukate, ez? Igual sekolako partida ez dut egiten, baina ozi momentutan asaltzen dira, ez? Penaltiko jokaldi horre pixka bat erabaki du dena, ez? Hortekan aurrea gertatu dira diren gauzak eta besterik gabe, ni guztien realak jokaldi hori etorri arte partida bat egiten ari zan, dira, iruditzen zait, ez du aukera askorik izan, baina Atletico Madridek ere ez, eta iruditzen zait, partida parekatuta zegoela, ez? Eta ja jokaldi horrei altan apuskatu.
1: Bueno, eta orain bai, la casa del caferekin, gaurko realaren jokalari honen aukeratu behar dugu, Larra zuretzat?
4: Beitia.
1: Susberro zuretzat?
2: Boh, zaila, venga, bat egingo ez Larrarekin, ze zaila da gaur.
1: Avanzens.
3: Ramburu.
1: Bueno, ba esan da, geratzen da, La Casa del Café, Café onaren etxea, La Casa del Café, 1926, geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena, txigortze errezeta propioa, hori xe da, La Casa del Caféren usain eta zapore berezia, lortzeko sekretu handia, txigortze prozesua maitasunez egiten da, presarik gabe. Bueno, bagu amaitzen ari gara, eta presa zea hortu beharko gara, maitane 10 segunduan, zein da noetak daukane argazki honetan.
0: Bueno, ba, ikurtzako zaleak hor daudela, realeko jokalariak hemen daudela, eta txistu hauek Martínez Munuera epailaren zadirela.
1: Bueno, utxeteiru, galdu du gaurkoan Realak eta benetan jardunaldi beltza izan da euskal taldeentzat, Alavesek galdu, Osasunak galdu, Atletikek empate tristea atzo Eltxeren kontra, baina futbola horrelakoa da, eta aste barruan beste aukera bat izango dute euskal taldeek, Atletikek Osasunak eta Alavesek ligako partia jokatuko dute. Realak berriz, Bournemouthen kontra debutatuko du Europa Ligan, dudabarik ilusia sortzen duen txapelketa da, eta iaba gozatzen duen Realzaleak txapelketa horrekin. Beste barik, Laukote, gabon, gubagoaz,
2: Gabon, eskerrik asko.
1: Estandakoa, gubagoaz, biarrek, gehiago, eskerrik asko, horre egoteak.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donostian eta Orion eta Donostian ospakizun eguna gaur, nesketan Kontxako bandera, arraun lagunak irabazidulako eta gizonezkoetan mirotzak izan direlako garaile. Orioko udaletxe aurrean, jendetza alkartu da 34. bandera lortu dela ospatzeko. Festa aurrera jarraitzen du eta Donostiako Konstituzio plazan berriz. Arraun lagunakek 5. bandera eskuratu izana ospatu dute. Giro paregabea gaur Kontxan, arraun denboraldiko egunik haundienean. Jai girotik aterata, baina Donostian bertan, Ernai Ezkerra Bertzaleko gazte antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen manifestazioan fasismoaren aurrean arresi sendo bat eraikitzeko deia egin du. Antolatzaileen arabera, 4.000 pertsona bildu dira Donostia erdigunea zeharkatu duen mobilizaziona. Amaiur Egurrola, Ernai gazte antolakundeko bozeramalea.
2: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
1: Manifestazioaren amaieran, bulebarrean Felipe VI Espainiako erregearen estatua bat lurrera bota eta mailukadaka burua hautsi diote irudiari. Donald Trumpek kritikatu egin du adimen artifiziala arautu egin behar dela, esanez hainbat adituk emandako iritzia indar ezkorrak direla horiek iritzi dio Trumpek. Sektoreko liderrek tartean ChatGPT sortu zuen taldeko zuzendariak ordea Sam Almanek, Dario Amodei adituak edota Elon Muskek diote arautu egin behar dela lehenbailen. Sam Almatek gainera behin-behinean bertan bera utzi du konpainia bursara ateratzeko erabakia, bursan kotizatzen hasteko ez dela une egokia iritzita. Suedian parlamentu aukeratzeko gaur egindako hauteskundeak alderdi sozialdemokratak irabazi ditu. Sondeoen arabera, ezker zentroko blokeak gobernatzeko aukera luke, horrenbestez botuen 41% eskuratuta. Ulf Kristersson, ministro konservadorearen eta eskuin muturraren blokeari berriz 46% ematen dizkiote sondeoek. Berriro gurean goizean hasi dira urtengo zinemaldirako sarrerak saltzen, gaur irailaren 18, 19 eta 20 emanaldietarako txartelak eskuratu daitezke internet bidez eta kursalen aurrez aurre izan da horretarako aukera eta urteroko moduan goizean goizetik atean zain izan dira batzuk.
3: Etorri naizen nahiko goiz aurten eta bueno, zorte aukidet eta bai. Bostak eta laurdenetan, mutxo gora bera. Batez ere The Housewife nahi nun eta Sakamantekaz.
4: Deigarri egin zait, iaz ordu berean etorri nintzen eta 44 neukala. Oso hor da askoz jende gehiago, tengurukoek komentatzen ari zien. Bai, eskelo de la bola negra, jende pilla etorri dela propio horretarako.
5: Pues 4 oen arte, eta sarrerak nahi genunak ez ditugu lortu, eta bueno.
1: Doterren ostiralean, irailaren 18 hasiko da Donostiako zinemaldia. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez, astelenean bero egingo du, temperatura maximoak igo, eta barnealdean 30 gradutik gorakoak izango dira, zenbait lekutan 35 gradu ere harrapatuko dira. Kostaleko altuenak baxuagoak izango dira, ala ere 27 edo 28 graduren bueltan. Zerua oskarbi ikusiko dugu. Besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 23.549 seria 19.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11en jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Lore Ostoak.

Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: Otón Barandiaran, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Eskerrik asko.
0: Janela ireki bat, zugana, behar nauzunean narabana. Nolabait Gorkak janela edo leio bat zabaldu zuen bere logelatik entzule guztiengana edo, ez?
1: Bai, kantu hau bidali zidan oraindik argitaratu aurretik Gorkak, niari nintzen ja idazten oso aurreratua Galbaea, eta hor poema luze bakar horretako zati batean amaren zaintzaz ari nintzen, etzaitut behar bezala zaindu diskoan izenburu horrekin dagoen kanta. Tanoski lehenengo zentzu nuenean nengoen areatza baserrian, anaiak eta biok zaintzen genuen txandaka eta amarekin, eta nik lotu nuen amarekin, amaren zaintza horrekin, ez? Zure mina arindu nahi nuke. Amak endekapen neurologiko bat eukizuen, orduan galduz joan zen ordurarteko zentzuna, eta guk ez genekien zer gertatzen ari zitzaion. Zergatik galtzen zuen begirada eta egon zitekeen areatza baserriko ataurrean, ordu betez isilik, begirada galdua, ba, gure baserri aurrean dauden pikondo eta urritz eta aritzei begira, eta non zaude ama, ez? Galdetzen nion nire buruari, nora joan zara? Eta kantu hau bidali zidanean horretaz ari nintzen, hori idazten ari nintzen eta hori bizitzen ari nintzen. Eustak izan badan bora egingo nuen negarretan kanta hau entzuten nuen bakoitzean, eta kosta ez, kanta hau denbora garrenera ere amaren doluarekin lotzen dut orain. Kosta egiten zait oraindik ere kanta, bueno, ez dakit kostatu behar zaidan, baina gertatzen zait entzuten dudala kanta.
0: Zaramatza leku horretara, ez?
1: Egoera
0: horretara.
1: Nago amaren ondoan, eta ama dago ba, ataurrean, eta begirada galdua dauka, ez dakit ama nora joan den, non dagoen, baina nik bai pentsatzen dut zure mina arindu nahi nuke, ez? Eta zaindu egin nahi zintuzket, naiz eta orain ez dakidan zer behar duzun, ez dakidalako non dago, non zauden ama. Ama gure joan da zegoen, ez?
0: Bai, fizikoki hor zegoen, baina
1: beste non bait zegoen, eta orduan kantu hau aldi berean oso ber epela da, ez? Mikrofono dikampo aipatuz duzu zutondo arena, ez? Eta bai, guk areatza baserria zutondoa daukagu. Gure ume aroko negu asko eman ditugu zutondoan.
0: Eta badakit, sorkuntza asko hitz egin ohi dituzuela, eta aldi berean abia puntu oso ezberdina duzuela, kantu, poema, letra edo dena delakoa sortzen asterakoan. Gorkak akorde edo melodia batek iradokitzen dionetik idazten du, hasieratik nolabait kontzeptu argi bat izan gabe, baina zuk oso argi daukazu, lehen esan diguzun bezala, ba, zeri buruz hitz egin nahi duzun, ezta? Eta hortik hitzak josten hasten zara.
1: Bai, nik uste dut Gorkak askoz gehiago nik baino egiten diola kasu zenari, eta ni ari naiz hori ikasten, horretatik asko ikasten, baina ni paper zuriaren aurrean jarri aurretik denpora asko, eta hori idazle asko eta sortzaile asko hori gertatzen zaigun gauza bada, nik denpora asko ematen dut buruan idazten etengabe, eta ja idazten hasten naizenean ordurako ja oso argi daukat zeri idatzi nahi diodan. Horrek ez du esan nahi zu idazten hasten zarenean buruan zeneukanetik ara zenbat aldaketa dauden. Oso gutxitan gara fidelak edo lortzen dugu horren denpora luzean barruan idazten, buruan idazten ibilizaren hori paperean horrela idazten. Gauza azaltzen oso zaila da, ez da? Zezuk buruan idazten duzu eta entzun egiten duzu nola hasiko den poema hori, da bapatean azten zara idazten eta beste hitz batzuk datoz.
0: Eta hitz batek beste hitz batetara zaramatzagian, ez? Lotura bat sortzen du, edo?
1: Bai. Eta nik badakit zer idatzi nahi diodan, baina era berean oso aske idazten dut gero, eh? Esan nahi dut, aste naiz idazten eta nora eramango nauen? Laberintoa. Ez, poeman laberintoan sartzea gustatzen zait. Jakinda nik idatzi nahi diot honi, baina sartuko naiz laberintoan, aber ze hitz elkartzen diren hemen eta ze hitzek egiten dioten igurtzi elkarri eta eskua eta besarkatzen duten elkar eta zein hitzek jipoitzen duten elkar. Hori bai, hori niezat laberintoa da, ez dakit nora noan, baina badakit zer idatzi nahi diodan. Kontua da, ze hitz erabiliko dituzun eta nola erabiliko dituzun hori esateko, eta hori da magikoa, eta orduan hori horrek, horregatik segitzen dugu, uste dut, nik segitzen dut idazten, eta besteok segitzen dugu sortzen, ere bai, uste dut, gehienoi gertatzen zaigun hori, ez dakizulako non amaituko duzun, hori da sorkuntzaren nire ustez gauzarik, eta kitzikagarriena, ez? Bestela oso aspergarria litzateke eta ez dakit mereziko luken. Baina, bai, egia da Gorkak zenari askoz leku gehiago egiten diola, egiten diola nik, baino zentzu horretan. Eta uste dut gero, kao, hitzetatik kantu bat abiaratztea edo akordetatik oso diferentea da. Nik, edo gu alegindu gara eskara den azteko nahikoa biziko disko honetan poemen transkripzio alik eta fidelena egitea. Takigrafoak izaten alegindu gara. Poemenak, zen poemek musikalitatea badaukate beraiek, ez? Eta nik hor bai adibidez zenari kasu egin dion, idazten ari nintzela, batean ahotsarekin egiten nituen melodiak. Eta hor bai zena izan zen larrialdi irtera bat. Ra, atera ziren horrela, ez? Bapateko irtera bat, eta hor bai egin nion kasu asko zenari, eta hoie dira Urdin eta Landerrekin hasiran lantzen hasi, lantzeko eraman nituen doinuak, ahoz sortutako doinu batzu ziren, eta gero pues, akorde batzuk gehitzen dizkiozu, eta listo, nik ere nien aizolan gitarrista, baina irulau akorde segida bat eraman, eta hor ja ziginen probatzen da, eta probatzen, bai. Hori, ni behintzat, uste dut, sortzaile bezala, galtzen baldin baduzu laberintoan sartzeko gogo hori, ez dakit zertarako idatzi, bestekin partekatzeko, idatzi zen, ezak ez euretzat, baina argi daukasunean partekatu nahi duzula herrikideekin, eta hori ja funtzio bat ekartzen dio egiten duzun horri, laberintoan sartzeko gogoa desagertzen zaidanean,

0: Ederra zara, zaharra zara, baina jendeak dirua maite du. Horrela maitzen da, Anariren txikizio hau dena, 2025-eko abesti soltea, betiko moduan, erraietatik abesten, entzulea, minaren eta plazeraren arteko talka horretan kokatzen du Anarik, ez? Aipatu dugu Gorkarekin lan egindako azarela, baina baita Anarirekin ere, oso gertutik ezagutzen duzu Anari.
1: Bai, hori suerte hori ere badaukat, eta ba, asko miresten dudan persona bada, eta sortzaile bat da, beri inkonformismoak asko azebetetzen hau, eta beti egoten naiz pentsatzen gai jakin batzui buruz Anarik zer pentsatuko duen. Bakizu, zu pentsatzen duzu beti arrazoia duzula edo zureak balio duela, eta ikuspuntu, zure ikuspuntua bestenaren gandik gailentzen dela, eta edo beste batzuetan pentsatu, bueno, hauek esaten baldin badute edo pentsatzen baldin badute horrela, ba neuk ere pentsatuko dut. Beti egoera horretan nagoenean neure buruari egiten diodan galdera da, eta Anak zer pentsatzen du honi buruz. Hori da bera ezagutzeko ezagutzearen abantailetako bat, neure alde esateko. Anaren kantetatik nik beti daukat isla, beti daukat hori, eta hori da gehien maiten dudan bere kantetan. Asko maite ditut bere kantak, baina isla ez dakit daukat oso barreneratua, eta beldurrak ose denean edo zer jaten du gaur ni bi dozu, ez? Zuto, baina hori bai, beldurrak ose denean edo zer jaten du. Bueno, kantua isla hasten da, inoiz ez dizut kontatu behin lozen dela barruak irekin izula zerbaiten bila. Hasiera hori baino hobeago hori daukan kanturik gutxi ezagutzen dut nik, eta amaiera ere da borobila, ez? Baina beldurraren hori behin baino gehiagotan agertzen dira bere kantuetan, ez? Baina nik uste kanta horretan sintetizatzen duela izugarri. Eta hori bai daukat oso lotua Galbaiarekin idazten ari nintzela. Ere, lotzen nuen etengabe, ez? Ez utzi beldurrari zu jaten. Idazten duzunean, jokatzen duzunean, persona bezala beste batzuekin, daukasun harremanetan, engaiamendu politikoan, ez utzi beldurrak jan zaitzan. Eta hori da, aldean daramadan Galbaiaren sare horretako ari oso importante bat, Anaren esaldi hori. Baina gero atera zuenean txikizio hau dena, esan nuen, ostras, nik nola lotzen dudan nire burua planeta honekin, lurrarekin, ze uste dut horri buruz ari dela asko, ez? Ana, ze harreman daukagun bizi gaituen lur honekin, planeta honekin, zer egiten ari garen, eta nola dan posible hain burugabeak izatea bizi gaituen lur hau horren beste suntzitzeko, ez? Ze burugabeak garen, ez?
0: Behin abiatu eta geratzen ez dakigun txikizio hau dena, ez?
1: Izugarria da, ez? Eta gero zaldiaren figura erabiltzen du hor, eta gau, zaldia beti egon da animali basa zen, gu baino lehenago zegoen hemen, eta basa zen, eta guk etxekotu egin genuen, eta progresorako erabili genuen, harik eta momentu batean etzigun balio progresorako, ze, gure historiaren, humanidadaren historiaren parte handi bat progresoa dago lotua zaldiari. Mm-hmm. Ez? Orduan, alako batean, hartuta ez zigu balio, ez? Eta nola ja gero etxekotzen dugun, eta bihurtzen dugun maskota bat.
0: Bai.
1: Ez? Eta hori da, ez? Komeni zaigunean gauzak erabiltzen ditugu, sukutzen ditugu, ateratzen diogu, alik eta dugu, guri komeni zaigun guzti hori, eta gero botatzen dugu, ez? Zakarretara botatzen dugu, eta hori askotan egiten dugu personekin ere, ez? Orduan, txikizi gau dena da nola kokatzen garen gu gure mundu honetan, eta nik guztiz bat egiten dutan arekin, eta Galbaia poeman ere, poema bat zati batean baino gehiagotan aipatzen dut hori, eta nola pandemiarekin lotzen dut asko, ez da? Pandemiako sasoi hartan, eta nola bapatean irian bizi zen jente pilo bat hasi zen herrietara eta landagunetara joateten eta etxeak erosten soroen parez. Eta grazia egiten zidan. Nola baserri mundua hain, eta euskaldunei dagokigunez, hain menostua, hain gutxietxia, ez da, horrenbeste txiste oraindik egiten dituzte. Lotzagarria da, ez? Baia semanita bezalako programetan, oraindik ere olango txisteak entzun beharra. Erdaldunen gandik, ez? Hemen bizi diren erdaldun hiperlizto hoien gandik. Orduan, nik hau dena lotzen, txikizio hau dena, bidali zidanean anak argitaratu horretik, ba, zanuen, gainera koblakaria, ez, herriak behar duen hori ere, bada, ez, kantari bat, kantatuko diona gitarra batekin, noskin nina, instrumentazio guztien alde, baina oso oso organikoa den gauza bat, ez, oso oso susterrekoa, sustraiekoa den gauza bat, eta da, gitarra bat eta gotxo bat, ez, eta gero, Rudigerren kapa hoiek ematen diotenak sekulako sakontasuna eta edapena kantari, baina funtzean hor dagoena da ana bere gitarrarekin, eta hostia kontatzen digu ze hostiatan ari gara mundu honetan, ez? Eta no, ze posiziotatik ari gara hau denak akasten, ze eskubide daukagu hau dena txikitzeko, ez? Eta orduan berehala lotu nuen Galbaiarekin, eta bueno, pues aurrerantzean noski lotuko dut beti txikizio dena Galbaiarekin.
2: Ekain Berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
3: Astelen gaua da. Bihotz Bakartien klubean. Ez duen piano joleak biltzeko kantuaren lehen notak jo ditu. Astiru urreratu dira katamaloak, bihotzak ateatuta, pausua narras, gorputzetik bi metrora. Aurkezle mutuak emanaldia berehala hasiko dela iragarri du. Baldintza bakarra dago, dezala mikrofonoak agindu. Ausartu da lehen katamaloa, burumakur bada ere, ozen dio. Gezurra esan izun, oihartzunak egia itzuliko zizulakoan. Errezkadan datoz beste aitorpenak ere. Talorea hasi da alde egiteko autobusa hartu zenuen geltokian. Zaindu gabeko lorategia da zure oroitzapena. Deitzeari utzi zenion egun batean eta nik zure ahotsa entzuten dut telefonoa hartzen dudan bakoitzean. Berdin dio zein adinekoak diren elkar ikusi gabeko egunak. Isildutakoak errepikatzen gabiltza ordutik. Isildutakoak errepikatzen gabiltza.

0: Bakarren argitan sarratu dute. Bihotz bakartien kluba. Nork bere bidea hartu du. Ez beste inorena.
1: Eta nork bere bidea hartu zuen, ez beste inorrena, baina 2007an elkarren alboan aurkeztu zenuten Arribitxi hau, Bihotz bakartien klubekoek. Katamalo proiektua, Galbaea bezalaxe, zure poema liburu bat izan zen, baina aldiberean musika emankizun bezala gorpuztu zen, tartean noski lehen aipatu dugun Gorka Urbizuren presentziaz besteak beste. Nola oroitzen duzu, garaiura gotzon?
2: Ba, oraindik aldean, ze jente asko etortzen zaigu, oraindik Katamalori buruz hitz egiten.
1: Eta Katamaloren itzuleraz galdetzen, ez, ziurenik?
2: Bai, guk berezazoian esan genuen itzuliko ginela independentzia lortzen dugunean, beraz, lasai, laster...
1: Gertu gaude.
2: Gertu gaude, laster, laister itzuliko gara. Ba, izan zen sekulako, bueno, posa eta eskerrona eta maitasun pila bat ekarri zizkigun proiektu bat, gero ikustea oraindik ere, ba, plataformetan zenbat entzunan dituen gaur egun, edo nola etortzen zaigun belaunaldi ezberdinetakoak elkarrekin, ez, ama alabak edo aita semeak, esan ez, ba, beraiek entzuten dutela oraindik Katamalo, eta nik esatu dut, gaur egun horren beste talde dago euskaraz kantatzen, hain musika ona egiten, eta galdeta erantzunik gabeko galdera bat, ez dakit zergatik oraindik jenteak estimatzen duen, horren beste gaur egun hain talde onak egonda Euskal Herrian hain musika ona egiten, ez da, bueno, zerbait ikutu genuen hor, eta aldean daraman proiektu bat da, batez ere lehen esan dudan bezala, orduko kontzeptu batzuk etengabe ari zaizkidalako barruan, ez, izildutakoak errepikatzen, hori edo nola ez ahaztu bazterrekoak, nola ez ahaztu bazterreko jentea, nola ez ahaztu bazterreko egoerak, orduan ari ginen, eta betazalak eraustean bezalako irudiaren eta lerdentasunak, liraintasunaren eta gorputz ideal normatibo horren kontrako testura betazalak eraustean oraindik ere egun gaurkotasuna handia duela iruditzen zait.
1: Eta agian areagotu da, mezu hori, sare sozialen kontu guzti horrekin. Eta.
2: Bai, agian areagotu da gehiago, ez da? Eta gero, ba, Gorkak berak ere bere hasiera bat bira horretan ere kantatzen zuen, eta gu joaten ginen kontzertutara, eta entzuten genuen jendea buruz kantatzen hasi eta bukatu kanta hori, eta orduan aldean daramadan zerbait da, bitxia da poesia ze gai, menostua dagoen gaur egun irakurtzen den poesia gaur egun, ez da? Baina gero kantuetan txertaturik dagoenean zenbat iraun dezaken eta horregatik aldean daramat oraindik ere Katamalo, eta iruditzen zait amaitu gabeko zerbait dela, eta Galbaian agertzen da orduko gauza pila bat. Orduan, ba, ez dut zerbait, alde batetik ikusten dut, ba, 2011an egin genuela azken emanaldia, baina aldean daramat. Etortzen zait jentea etengabe, kontzeptuak hor dauzkatu oraindik ematen didate, iturria dira, idazteko eta sortzeko orduko kontzeptu pila bat, eta jendeak eskatu egiten digu, ez, etengabe, eta orduan, bueno, aldean daramat, eta eskutik, eta ba oso pozik lortu genuenarekin, noski.

0: Wafa Idrisen irudia eta berekin batera Palestinaren historia lazgarria kontatu ziguten Tapia eta Leturiak hain zuzen 2002ko zuzeneko lanean, eta injustu intifada batean Wafa Idrisek bere buruaz beste egin zuen urte berean. Zer dela eta ekarri nahi izan duzu abesti hau?
1: Ba, gu egon ginen kontzertu horren grabaketan askaraten, lehenengo afari egin genuen eta gero sociedadean eta gero entzun genuen kontzertua, eta okerrezpanago lehenengo kanta da. Diskoan ere bai.
0: Bai, horrela da, bai.
1: Esango nuke beraiek kantatu zutela lehenengo kanta hori, eta nik ordura arte, edo nik enekoan entzunda eta Tapeta Leturia asko entzunda zuzenekoetan ere.
0: Okerrezpanago ez dago beste diskoren batean, ez? Zuzeneko disko honetan dago.
1: Zuzeneko disko honetan dago.
0: Bai.
1: Eta orduan izan zen sekulako impactoa. Gainera azaldu zuten, ez? Wafa Idris zein zan, eta izan zen sekulako impactoa. Eta Koldo Izagirren hitzak dira, eta Koldo Izagirre niretzat maisu bat, ha? Nik maisutzat hartzen dudan idazle eta sortzaile bat, da idazle bat bere hitzak esan nahi duen zeintzuk guztietan, da Koldo Izagirre, oso letriza ona kantutarako, eta gainera gaia Palestina, ez? Nola kantatu horri? Oso zaila da kantatzea Palestinan gertatzen ari denari, eta bagenituen Koldok berak adibidez euskaratuta Darmut Barruiz, Darruiz eta beste hainbaten testuak, eta bagenuen zutagarren David eta Goliat, eta Berritxarrak ere kantatu zuen Agur Darruiz, eta bagenituen kantak Palestinari buruzkoak, ez da? Baina hau da gainera bere buruaz beste egin zuen lehen emakumearen historia. Nola kantatu horri? Eta borroka kanta bat da, iruditzen zait, ez? Omenaldi bat da, Wafa Idrisi, baina borroka kanta bat da. Oso test egoera tragiko bat kontatzen du, baina borrokarako kanta bat iruditzen zait dela hau, ez? Eta, bueno, Tapia eta Leturia asko maite dudan talde bat da, eta honekin lotua, liburuarekin lotua, Ailan Lesboseko kanpamentuak migratzaileekiko dugun harremana, herri zapalduak, bueno, Wafa Idris irudikatzen nuen, eta liburuan bere izenez ere agertzen da, ez Galbaia liburuan.
0: Oso ohikoa da Joseba Tapiaren sortzeko moduan historia triste edo gordinak doinu alaiekin uztartze hori. Oso kuriosoa da, eta esango nuke energia oso indartsua sortzen duela, ze kontraesan modukorrek aztoratzen du zure burua, ez? Inpaktu eraginkor bat sortzen du. Eta biztakoa da, zehoi hartuna izan duen kantu honek berak, ez?
1: Bai, gero nik uste Joseba Kondo aukeratzen duelan ze instrumentaziorekin egin kantu bakoitzaz, adibidez, Tximela Kapitainaren disko osoa gitarrarekin dago, eta, bai. Claro, Tximela Kapitainak oso egoera latza pasa zuen, kartzelan egon zenean, eta goze pila bat pasa zuen, eta hori gitarrarekin oso dramatiko
0: bere ziegatik
1: jotzen duen bezala, eta oso ondo aukeratu zuen hor gitarrarekin kantatzea, ez? Baina, bai, badu, nik uste Koldoren eragina handia dala, ez? Koldoren ikuspuntua da, lehen esan dizudan bezala, nik batzuk gai batzuen inguruan nola pentsatzen duan, anak zer pentsatuko duan iburuz? Antzera gertatzen zait Koldorekin, ez? Koldok zer pentsatuko duze. Koldo beti da, espero ez duzun ikuspuntu bat. Eta izugarri aberazte zaituena, ez?
0: Kontrapuntu moduko bat, ez? Emango dizun
1: bai,
0: irudi bat edo.
1: Bai, eta zure erosotasunetik aterako zaituena etengabe. Bere literaturan hori asko dago, ez? Agirretar Zaharra, adibidez, personajea, zer eta berak erabakitzen du kartzelan sartzea. Ez? Ni sartuko naiz kartzelan. Ez nauzu zuek ni sartuko naiz kartzelan, ez? Badauka hori negritudea beltzek egin izan dutena, edo zapaldutako kolektibo askok egin izan dutena. Niri puta esaten didea zu, bez?
0: Niri garatuko dut hori, ez?
1: Nik esango dut puta bat zer den, ez? Bueno, Koldok badauka hori, eta orduan uzut Josebaren kantutegian bere doinu alai hoiekin, bizi hoiekin, hori da egin nahi duena, ez? Ah, bai, zuek ni, niri esango didazu zer nahi zen, ba ez, nik erabakiko dut, ni zer nahi zen, ez zuek.
0: Ez dut alaitasun hori galduko, ez?
1: Ez zuek, ez? Eta enauzueni etxipenean, eta tristezian, eta makurraraziko, orduan, bueno, uste dut kombinazio horrek, Koldoren eragin hori dela, Josebaren doinuek, horren eragin esortzen dituela horrela, ez?
0: Garaibateko historiak aipatu ditugu, eta garaibateko soinua berreskuratuko dugu orain.

0: Venezia, Leon eta Basilio fazioren baimenarekin. Noski, hartuko ditugu Alboka eta Trikitixa 1988ko jotearekin. Nora zara matza, soinu eta itzuek.
1: Ba, liburuan agertzen den etengabeko haurtzaro emozional eta fisiko horretara, Amoma Pantxike, badakizu denbora, horrenbeste denbora pasatzen danean, persona batzuen irudia ez, baina ahotsa ahaztu egiten du.
0: Egia da.
1: Ez? Irudia agian beranduago ahazten duzu, ahazten baldin baduzu, askotan ez duzu ahazten, baina ahotsa bai. Eta Maurizia gure amamaren, gure amamustu zarragoa zela, baina amamak askotan, Amama Pantxikek askotan aipatzen zuen, eta berak Larrabetzun ere entzuna zuela kantari edo Lezaman eta inguruko herrietan, eta Maurizia entzuten dudanean amamaren ahotsara hurbildu nahi dut, ez? Ia gogoratzen dudan amamaren ahotsa zein zen. Eta honek asko laguntzen dit, eta gero gure ama zena eta gure Izeko Milagros zena oso dantzariak ziren, eta asko dantzatzen zuten, eta Trikitixa bat entzun eta Zapatak erantzitaka dantzan hasten ziren. Eta lehen esan dugun hori, ez? Mundua izendatzeko modu bat eta bizitzeko modu baten batekin lotzen dut era bat, eta doinu hau bera da diskoan agertzen den Pagaburuko tontorrarako erabilitako doinua. Niretzat Bizkaiko koplagintza mundu ikuskera honetan izugarria aberatza da, izugarri poetikoa da, hitz joko asko ditu, oso aberatzak, lotzen ditut asko ere Koldok idazteko duen moduarekin, lotura bat baino gehiago egiten ditut, eta orduan ni lotzen hau horrekin. Badakizu, musika asko entzuten duzu, munduko leku askotako musika entzuten duzu, baina batean hortik entzuten duzu jota hau, eta segatik lotzen hau nik honek horren beste, ez? Segatik inarrosten hau barrutik eta sentiarazten dit arrotasuna, eta ileak lastu ere egiten dizkit, eta bizitzeko grin eta gogo bat ematen dit. Noski, nire haurtzaroarekin lotzen nauelako, eta nik haurtzaroa zorionez, ba oso zoriontzu aukin nuen. Oso pozik igaro izan nuen haurtzaroa, eta pues, noski, haurtzaroa da persona bat gerora zer izango den horren guztiaren oinarria da, ez? Eta, bueno, pues, nik suerte asko ginuen, asko maite izan indutelako, oso babes handia aukin nuelako, eta horrekin lotzen hau, honek guztiak. Bai.
0: Badu gaitasun hori, musikak gure burua beste espazio eta denbora batzuetan kokatzeko, eta horrelaxe egingo dugu Gotzonen azken petaloa geure ganatuz, 2022-raino bidaiatuz.
2: Jaio orduko gu bat nintzen ni jadanik, ez den herri bateko aurra izanik, zauri bat jaso nuen zarragoen gandik, zilborrean orbaina hor daukat oraindik. Alako iraganik geroratzen lanik, hartu izanak nik, ia umetandik mundurako leku bat ere eman dit. Oparitu zidaten berba tamargoa, asmatzeko mundu bat ederragoa. Nerabe zarorako banuen bandoa, litezken utopia denen arragoa. Aurkari saldoa indartsuagoa denean dadoa, dida dudandoa, aldiro zen gero bat geroagoa. Ez baita dena lore kolore munduan, mapetan marrak

eta gu ke arteko laino bat izaki, erdirik ezkenuen geuk erabaki, ezin bestea jarri genuen lubaki, jokatzeraino sorgor eta mendekati, bihotza ebaki, zen zitzaidan zati, tu eta zergati, ekin zalantzati, aorta moztu nion lehergai bati. Orain ezinezkoa da desikastea, hildakoak, torturak, bombak, kaskea, udal zinegotzia, kaleko gaztea, goizero ikusten ditut ama emaztea. Nahi nuke arnastea, elkarri nahastea, berriro hastea, ta eza hastea, behin osaindu genuen aize askea. Hauzia egun ez da Euskadiala hil, jendea bestelako grinak darabil.

ainagil, eskua urrakan bil, ni baino errudunago bila enabil. Orduan gobernatzen zutenak bestalde, gaurko erakunde eta enpresa talde gehienetan oraindik agintean daude, beraien arduratas arduratu gabe.

zen iragan ta orain bortitza, bai baita herritarrok bezain anitza. Bakotzak bereari hobea deritza. Nik ere jarra

0: berdin, herri edo gizarte. Elkarrekin, bakarka, batera, aparte, norbanako herritar, klub, lobi, elkarte. Alako aldarte, larriek nakarte, aldi hau utxarte. Berriz izan arte, nigan kabituko den gubaten parte.
1: Jaio orduko gubat nintzen ni jadanik. Ez den herri bateko aurra izanik. Berriz ere, ni eta guaren etengabeko guda hori, ez? Munduala norbera, arrazoiala naia, Ruperrek abestu bezala.
2: Ba, Igorrek eta Rafak egin zutenean disko hau eta kaleratu zutenean jai orduko entzunuenean izan zen, ba, zer da, hau?
1: Anonim Popular proiektu.
2: Bai, Anonim Popular eta Igorre belaunaldikidea dut, urtebete gazteagoa da, baina ni Igorren komunidadekoa sentitzen naiz, ez? Beti egon naiz lotua horretara, ez? Euskara, euskarazko sorkuntza, bertsolaritza, kantua, militantzia politikoa, euskalgintza, kulturgintza, dena oso lotua ikusten dut neure burua Igorrekin, Unaiekin eta belaunaldi horietako beste askorekin, ez da? Eta hemen Igorrek egiten du oso oso irakurketa zintzoa eta oso oso irakurketa gordina eta oso oso irakurketa ausarta justu nik buruan neukan horri buruz. Ez? Guk bizi izan genuen sasoi horri buruz, nondik idatzi zer idatzi zea hotxe erabili eta bat egiten dut Igorren irakurketa eta batez ere ahots horrekin, ez? Badut, ikustut alde bat nik gutasunean Igorre disko honetan ikusten dut berak ere esaten du, ez? Ja ez dut gutasunetik, baizik eta nitasunetik hitz egin nahi dut eta ulertzen dut, eh? Berak nitasuna ere gutasun baten barruan ulertzen duela, baina badago hor bai berak, bai gero Jon Benitok idatzitako azkeneko liburuan berrienean ere badago hori, ez? Gogo hori lehen agian dana gutik egiten genuen eta iguala orain hasi behar gara bai gu baten parte garen nitik idazten. Niri gehiago kostatzen zait. Hori, naiz eta liburuan ere hori asko dagoen. Hori, hor badago, bai ikusten du nabardura bat. Bion artean, baina beste guztian kantu honen letra iruditzen zait garai gatazka armatuaren garaiari buruzko gure belaunaldiko on kronikarik eta zintzoena iruditzen zait eta lehen esan duen bezala oso ausarta iruditzen zait Igorrek egindakoa. Badakit gainera denbora asko eman zuela disko hau disko honetarako hitzak prestatzen eta oso oso landuta egin zutela emanaldi zuzeneko emanaldiak eta dena oso oso ondo pentsatua. Eta, bueno, nik eskerrak ematen dizkiot Igorri egin zuelako, idatzi zuelako disko osoa, eh? Baina letra hau niretzat letra hau ba letra hau txalotzekoa da, txalogarria da, olako letra bat idaztea, hain ausarta, hain zintzo, eta hain argi, eta hain aratz idaztea.
3: Lore Ostoak

0: ditugu Tapia eta Leturia Uafa besten, eta orain baita Gotzon Barandiaran bera ere. Galbaea diskoari amaiera ematen diona bestia da, eta guk ere gaurko elkarrizketari amaiera emateko baliatuko dugu. Orain, zer Gotzon, ze asmo dauzkazue Galbae taldearekin, edo Galbaea lanarekin?
1: Alik eta gehien aurkeztu zuzenean, deitzen baldin badigute, baina, bueno, hau da poema liburuari loturiko proiektu bat, orduan, bueno, ikusiko dugu. Guk nahi genuen disko on bat, entzuteko on bat egin, ez zuzenekoetarako. Baizik eta etxean entzungo duena, edo bestelako, edo zeinekutan entzungo duenak, hasi eta amaitu entzungo duen disko bat, askura sortuko diona, askura intelektuala eta emozionala sortuko diona, eta horrekin nahikoa dugu. Badakigulako gurea bezalako talde hasi berri eta txiki batentzako ba oso zaila dela emanaldiak lotzea, beste askori gertatzen ari zaiolako hori. Orduan gure asmoa da deitzen diguten lekuetara joan eta aurkeztu, baina bueno, jarriko dugu epe bat. Eskara, 2006 hartuko dugu, segero bakoitzak ere beste hainbat gauza egiten ditugu, eta baina bueno, gustora gelditu gara, nahi genuke zuzenean partekatu jentearekin, ez? Baina lortzen ez badugu ere, uste dugu eta posik gaude disko duin bat egin dugula.
0: Eta ariketa bat sortu duzuela, ez? Jendarengan, entzularengan sortu duzuela, ba, horrelako inkomodidade moduko bat edo, ez? Eta nik esan dizut, lehen aldian entzuten duzu, baino entzunaldiekin areta barura gozartzen zara, ez? Eta mezuak ikusten joaten zara, esaldi bakoitzan dauden atzeko historio guzi horiek, ez? Beraz, hemen di, ba, nire gombita ere, ba, jende guziari entzun dezan behin eta berriz eta zukutu dezan disko hau, ze benetan lan bikaina egin duzu. Gotzon Barandiaran, plazerra benetan zurekin sola saldi hau edukizana, iruditzen zait, nitik eta zutik gu bat eraiki dugula gaurkoan, beraz, horrekin geratzen naiz. Eskerrik asko, etorri izanagatik.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Eta zuri entzule besterik ez, zuk ere gu osatzen gaituzulako, mila esker, beste alde horretan egoteagatik. Galbaea ziragazi eta ostokatu dugu Gotzon Barandiaranen lana, eta guapa entzunez, bagoaz. Ondo izan, aio.
2: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guztioi, Imanol Pradales lehendakariak gehiengo sindikala hartuko du astelen honetan, lehendabizi Garbiñe Aranburu Labeko idazkari nagusiarekin elkartuko da eta ondoren Elako Mitxel Lakuntzarekin. Bi sindikatuek udazken bero aurre ikusi dute, gutxieneko soldataren negoziazioa edo eta medikuen auzia eta zerga erreforma tarteko. Gai horiek izango dituzte mai gainean besteak beste. Bihar bukatuko da Pradales lehendakariak alderdi politikoekin eta gizarte eragileekin egin duen bilera erronda, eta hori bukatuta astea markatuko duen politika orokorreko bilkurari begira jarriko da, ostegunean egingo da legebiltzarrean. Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako buruzagi politikoek independentziaren aldeko memoranduma sinatuko dute gaur Cardiffen, Galesko hiriburuan egingo duten goi bileran. Erresuma Batuaren etorkizuna aztertuko dute. Erresuma Batua osatzen duten lau eskualdetako 301 buruzagik. Aurreikusitakoaren arabera, abirazpen bateratu bat idatziko dute Londresko gobernuari independentzia erreferendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubidea exigitzeko. Mugimendu horren helburua da Andy Burnham, Erresuma Batuko lehen ministroaren gaineko presioa areagotzea. Ekimena dator Donald Trumpek Dublinera egindako bizitan Irlandaren bateratzea laster gertatuko dela esan eta bi egunera. Aberazpen horiek kritika ugari jaso dituzte Erresuma Batuan, bereziki oposizioko alderdien aldetik. Gurean gizakatea egin dute igande hontan Kontxako hondartzan, SR etorkizuna erraustegia gelditu lemapean, karbono dioxido isuria salatu dute Juanmi Galataz errausketaren aurkako mugimunduko kidea.
4: Kalkulatzen da, erretzen den zabor kilo bakoitzeko kilo bat CO2 isurtzen dela atmosferara. Eta badakigu CO2ak ze eragin duen, hori esan dezagun funtzionamentu normalean, baina baita ere azpimarratu nahi dugu etengabe gertatzen ari diren istripu, sute, IESak eta hoietan ja langileen osasuna arriskuan jartzeaz gain, ba atmosferara edo guretara kutsagai desberdinen aportazio gehiago egiten dira.
3: Gogora ezagun, aste honetan Espainiako auztegi gorenak ebatzi duela legezkoa onargarria dela bere garaian Zubietako erraustegiari emandako ingurumen baimena. Turkiako polizia LGTBI plus kolektiboaren aurka segadak egiten ari dela salatu du Amnistia Internazionalak. Nire familia seguru dago ondu izena Turkiako agintariek martxan jarritako operazioak. Justizia ministroak sare sozialetan zabaldutako informazioan azaldu du aurrak eta familiak babes estea duela helburu operazio horrek eta euren helburu direla LGTBI kolektiboko eta hauek babesten dituzten 9 erakunde, 19 konpainia eta 162 susmagarri atxikitzea. Turkiako 15 probintziatan ari dira segadak egiten eta orain arte hainbat lagun atxilotu dituztela salatu du LGTBI kolektiboak. Kiroletan Realak utz eta hiru galdu du Atletico de Madriden aurka anuetan. Gaur amaitu da Espainiako vuelta eta Enric Mask izan da irabazle. Eta Kontxako banderan Orioko 34. Bandera eskuratu du eta bosgarrena Arraun Lagunakek. Eguraldiari dagokionez, astelenean beroa egingo du, temperatura maximoak igo eta barnealdean 30 gradutik gorakoak izango dira, zenbait lekutan 35 gradu ere harrapatuko dira. Kostaldeko altuenak baxuagoak izango dira, 27 edo 28 graduren bueltan. Zerua oskarbi egongo da. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain albiste agentzian.

0: Egun beltxargen aintzira, baletik dantzatuenetakoa den arren hasiera traket xamarra izan zuen Tchaikovski kartean espaitzuen ondo ezagutzen dantzaren mundua eta produkzio merke batekin taularatu omentzen gainera. 1867an estreinatu zen Bolshoi antzokian Moskun. Baina handik urte batzutara, Marius Petipa, koreografo frantzesak, forma eman zion berriro, eta zisneen joan etorriak berrantolatuz lortu zuen, gaur egun ezagutzen dugun tentsio dramatiko eta balete romantikoaren edertasuna. Jana Pavlovak, izan den dantzaririk bikainen eta inspiratzaileenak, historia egin zuen zisnearen paperean.
1: Klasikoak eliteben.
0: Suiz Romand orkestraren Kozuki Yamada zuzendariaren batutapean entzun dugu beltxargen aintzirako mazurka. Eta erritmo biziz segiko dugu Vivaldiren fa maiorreko bi trompa, ari, instrumentu eta basu jarraituarentzako kontzertua entzunez.

0: Vivaldiren errepertorioan ez dira oso ohikoak metalezko instrumentuak bakarlari moduan. Zehazki esateko, era honetako hiru konposizio baino ez zituen utzi, eta hoietako bat da entzun dugun RV-529, fa maiorreko bi trompa, ari instrumentu eta baxu jarraituarentzako kontzertua. Adrian Chandler zuzendaria eta ak 1984ean sorturiko La Serenissima Orkestra Britainarra izan ditugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian berriz Euskadiko Orkestraren emanaldia. Bakarlari, egungo txelista honenetako bat, Guillermo Pastrana, granadarra. Zen Tarantela bat joko dute. Entzun.

0: June Merkel zuzendari alemaniarraren gidaritzapean Euskadiko orkestrako kideak entzun ditugu. Saint-Saënsen re minorreko suitaren tarantela horretan. Bakarlari moduan txeloa jotzen, Granadan jaio eta egun Suitzan bizi den Guillermo Pastrana, egungo solista ospetsuenetako bat da eta Basileako Musika Akademian irakasten du.
1: Klasikoak ETV.
0: Eta gaurko saioaren gailurrera iritsi garela esateko moduan gara. Musika lirikoaren gailurretako batera ere, exageratzeko beldurri gabe. Luciano Pavarotti eta John Sutherland entzungo ditugu Rigolettoren Bella Figlia del Amore abesten.

0: hau zerua lurrean da esan zuen norbaitek eta etzen oso urruti bili. Operan izan diren bi izar handienetakoa genituen duoan hobetu ezin daiteken interpretazioa eskiniz. Pavarotti 2007an hiltzen, baino soprano australiarrak esan zuen moduan, ez da aztua izango inoiz. John Sutherlanden ondoan debutatu zuen Modenako tenorrak. Pucciniren La Bohème abestu zuten orduan. Gaur berdi, Rigolettoren kuartetoa osatzen Huguette Tourangeau mezzosoprano kanadiarra zena, 2018an hiltzen, eta Cheryl Mines baritonoa. Lau ahots, lau sentimentu ezberdin adieraziz, amaiera ziraragarriko aria horretan. De la filla del amore.
1: Klasikoak EITB.
0: Hogeigarren mendeko kompositore handietako bat orain. Astor Piazzolaren tango bat entzungo dugu. Arpa eta biolin duoan eta ondoren pianoaren bi virtuoso pieza labur bana interpretatzen.

0: Charles Villiers Stanford kompositoreak jaiotzez irlandarra bazen ere, bere bizitzaren zati handiena Ingalaterran igaro zuen, eta hain justu ere, ingeles bat Sam Heywood pianista izan da bere preludioetatik 21. Interpretatzen si bemoleko Carillon izenekoa. Horren aurretik berriz Marc-André Hamelin pianista franco-kanadiarraren ikuspegi privilegiatuaz gozatzeko aukera izan dugu. Bere interpretazioan entzun baitugu Ferruccio Busoni, kompositore italiarrak, Mozarten Don Giovanni operako serenatan inspiratuta sortu zuen Studie nach Mozart variazioetako lehena.
1: Klasikoak eiteben.
0: Christian Hirschmenzelen barroko garaiko pieza batekin orain, Txekiako Jaroslav Kertsek zuzendaria eta musika bohemika ganbera taldea. Saltuz Kiwi Liz.

0: Mozart oso musikagile emankorra izan zen eta genero askotariko obrak idatzi zituen, opera, pianorako kontzertu eta sinfoniekin batera, entzun dugun martxa honen moduko lan txikiagoak ere bai. Empire Brass, haize boskote estatu batuararen Mozart Brass diskotik entzun dugu oraingoan.
1: Klasikoak EITB-en.

Kala Fiamme Jendelek Italian bere ibilbidearen hasieran konposatu zuen kantata ederretako bada. Magdalenako zena mezzo sopranoaren abotzean entzun dugu. Txekiako Brno hirian jaiotako abeslaria egun gozonatuenetako bada mundu mailan. Eta musika barrokoaren espezialista handia den Mark Mikowskik zuzenduriko Le Musicien du Louvre laguntza zaritu da.

0: Jatorri Errusiarreko biolin piano duo frantsesak kritika ezin hobeak ditu geroztik. Oraingoan 2019ko udan, Gabel Ouarzazga izenpean Ziburun jaiotako musikagilari eskainitako diskoan entzun ditugu.
1: Klasikoan EITB.
0: Egungo punta-puntako interpretekin jarraituz, Juan Diego Flores orain, bera konposaturiko obra batekin gainera.

0: 2010-eko Gabonetan Juan Diego Florezek Sacred Sons kaleratu zuen eta bertan bildureko Gabon kantetako bat da entzun berri duguna. Santo, tenore perutarrak bera konposaturikoa.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian, historio bitxia duen sinfonia klasiko bat. Jena Sinfonia.

0: urtetan Beethovenena zela uste izan zen obra baten pasartea entzun dugu. Haren garaikide batek konposatu zuen, alemaniarra baita ere, baina ez Beethoven bezain famatua. Friedrich Wittek, Jena deituriko sinfonia. Finlandiako Jyväskylä sinfoniak eskaini digu, Patri Galoa, zuzendari eta txelista ospetsuaren batutapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Opera komiko baten zati bat jarraian.

0: Adolphe Adam, kompositore frantsesak bale eta opera ugari idatzi zituen 19. mendean. Le Postillon de Longjumeau operatik Freunde Fernemme die Geschichte eskine digu. Joan den mendeko interpretea handietako bat izan zen Ernst Haefliger, tenore suitzarrak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ernai Ezkerra Abertzaleko gazte antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen bezala, fasismoaren aurkako manifestazioa egin du, arresi sendo bat eraikitzeko deia egin du. Antolatzaileen arabera 4.000 pertsona bildu dira Donostia erdigunea zeharkatu duen mobilizazioan. Amaiur Egurrola, Ernai Gazte Antolakundeko bozeramalea da.
2: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
1: Manifestazioaren amaieran bulebarrean Felipe VI Espainiako erregearen estatua bat lurrera bota eta mailukadaka burua hautsi diote irudiari. Eta aurretik beste manifestazio bat eginda Aske antolakundeak antolatuta, presoak kalera amnistia oso alemapean. Julen Balda da bozeramalea.
3: Oraindik ere Espainiar zen Frantziar estatuek inposatutako espetxe politika kriminala pairatzen jarraitzen dute. Eta bi estatu zapaltza jauen errepresioa azken urteetan gorantzko joeran dagoela salatu nahi dugu. Zan ere jo puntuan jartzen ari dira Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoaren alde jarduten duen militantzia politikoa.
1: Eta Arabar Errioxan Kripanen match bilketaren 21. jaia ospatu dute. Uda beroa eta lehorra izan dugu oso eta urten inoiz baino lehenago hasi dira matcha biltzen, ia hilabete lehenago, eta dagoeneko 40 milioi kilo match bildu dira. Testu inguru horretan Jaurlaritzak klima aldaketara egokitzeko ikerketak gehiago agindu du eta merkatu berriak bilatu nahi ditu. Amaia Barredo nekazaritza sailburuaren ustetan egungo merkatuak sendotzea ez dela nahikoa esan du, azpimarratu du, eta Arabako Errioxaren ardoa edatzea ezinbestekoa dela berretsi du.
4: Ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu. Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
1: Izan ere, Taiwanen ardo salmenta 100.148 zita, eta ardo zuriarena ia 114. Dena den, guztira esportazioen volumena 103.5 jaitsi da, Rioja eta Espainiako jatorri deituretan baino beherakada txikiagoa izan da. Eta nazioartera begira, Errusiako dron batek Ukraina eta Polonia arteko mugatik oso gertu Varsoviara zioan tren bat jodu, erasoa jasan duen trenaren aurrekoan Boris Johnson Erresuma Batuko lehen ministroia eta Carl Bildt Suediako lehen ministroia zioazen beste diplomatiko batzuekin batera, ez du inork minik hartu. Poloniako mugatik oso gertu izan da erasoa, Donald Tusk Poloniako lehen ministroak esan du indartu egingo dutela segurtasuna mugan. Geurean eguraldiari dagokionez, goizean goiz agertuko diren lainoguneak desagertu eta gero beroa egingo du. Eguzkia jaun eta jabe izango da, temperatura maksimoak igo eta barnealdean 30 gradutik gorako temperaturak izango dira, zenbait lekutan 35 ingurukoak ere bai. Kostaldean berriz baxuagoak 27-28 ingurukoak. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu. Baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu eta baita gauez ere.
1: Kaixo, egunon.
2: Ana naiz.
1: Ana.
2: Zugorka.
1: Ni Gorka. Kaskatrako.
2: Da erdi.
1: Kuadrilla galanta, etorri zarete, eh?
2: Asko, asko, bai.
1: Jo, batzu txalekoa jantzita.
2: Bai, ja prepauz, prestauta. Etorri honea. Julián eta Gorka.
1: Kaixo, Julián. Zizara Julián Iborra.
3: Bai, ni naiz, ni naiz.
1: Moduz.
3: Ondo, ondo, San Barco.
1: Ondo.
3: Bizka orduri miño, bai, ondo, ondo.
1: Ze festa jarri diguzen gaur miramoneko aparkalekoan, hemen, eh? Jo, eh?
3: Bai, bai. Gente que estrenada guai.
1: Gente de xente. Zemate torri zarete, eh?
3: Edu, kontatu minio gutxi gora gora, hogeita mar egungo geha.
1: Hogeita mar bat. Txaleko jantzita duzuenak, zertzatzen voluntarioak.
3: Bai.
1: Eta besteak dira, zuekin ibilaldi egiten dutenak, ez da?
2: Bai. Gehiengoak ikusmen urritasuna dute. Beste batzuk anistazun funtzionala.
1: Eta, etorri zarete, mendibilaldi egitera Miramonera, Miramoneko basora.
3: Bai. Hemen.
1: Txaleko jantzita Upsala jartzen bai. Duzu, eh? Hori dazun kartaren izena. Bai. Eta makila hundi horiek, horiek pertiga batzuk ematen dute. Naroa Agirre ematen dugu hemen makil horiek hartuta. Makil zuri gorriak, zertarako dira makil horiek, makil luze luze horiek?
3: Ba, etxoak eramateko.
1: Eramateko soka balitz bezala?
3: Bai.
2: Barra batzuk die, eta hiru persona ez osatu egoten da normalen, lehenengoa gidaria izaten da, erdikoa anistazun funtzionala duena, eta atzeti dijoanak, desgaizatutasun pixkat eduki dezake, porzentai txiki bat eraman dezake.
1: Joan, iruko taldetan joaten zarete, irunaka joaten zarete.
3: Bai.
1: Barra horien bitartez heldutan.
2: Bai.
1: Barra horrek zer neurtuko ditu? Bi metro terdi, iru bat metro edo neurtuko
3: ditu? Iru metro gutxi gora bera.
1: Iru bat metroko barra da, eta hori zertarako zergatik irunaka?
2: Aurrekoa izaten da begia, eta atzean dijoana gidari bezala egiten dio barrari.
3: Timonel bat.
2: Oida.
3: Oiz, atela, ba.
1: Eta zontziotan bezala, ez da?
3: Bai,
1: oida. Nola baite gidatzen duen hori, ez?
4: Iru guasabirekin zu. Iru guasabirekin zu. No,
1: no. Ei, egun onden hori? Eta mili ezker etortxagatik.
3: Hazi baino lehen, gauzatxo bat esalduko dut, eta bueno.
2: Azalpentxo batzuk emango ditu Julianek barrak nola funtzionatzen duen, ze bilbide mota ingo deu, eta egun zora garri bat pasatzea gatozela egina.
1: Txakurra wasabi izena du?
3: Bai, wasabi da eta ez dakit nondo, mino perrogia txakurgia gitatzeko da.
5: Guasabi ditzen da. Eta gona hor da nagusia, izan dezu hemen. Ahora jungo da.
1: Berak agintzen du.
5: Berak agintzen du.
4: Hain duzuta entrevista, eh? Guasabi. Garrantzitsua zean.
3: Eta nahi duzuenean, aziko geha.
4: Venga, ba. Venga, ba.

0: Ondo?
1: Zein bilbide egingo dugu?
2: Eta gaur oso erresa da. Motxa, 6 kilometro totalean.
3: Prestatuta dagoen ibilbide bada, mendi baso asfaltokin eta markatuta dagoen bide bada.
1: Julian Iborra, zuk sortu zenuen hau dena?
2: Bai.
1: Nolatan?
2: Nola. Duela bi urte. Lagun batzukin, beti bultzatu ninduen hau egiteko. Argazkenean, konbezetu zidaten eta hora gertu zan, usala.
1: Eta zergatik egin zenuen, zein zen zure helburua?
2: Inklusioa realitatea bihurtzen zaiatu, eta pizkanaka lortzen arikea.
1: Zezuk esaten zenuen, aizu, zergatik ezin dugu ere besteek bezala mendira joan, ezta?
2: Hoi da.
1: Zuk ikusmen urritasuna duzu, ezta?
2: Bai, ni dizka, bueno, ni desgaitasun, ikusmen desgaitasuna dut, euneko 92 ikusteko desgaitasuna dut. Azkenean, TD1 atera nintzen, ba, tekniko deportibo atera nintzen, eta bueno, gira de senderismo, eta bueno.
1: Kualifikazio gokia duzu horrelako zerbait egiteko, titulazioa eta kualifikazioa eta dena.
2: Bai, ni dakat.
1: Bera, txakurrak ere ikusten ditugu, eh? Ikusi dugu wasabi eta beste txiki bat ere, bai, hor?
2: Bai. Tekel da berizena da Marvin eta besteo sol uste dut.
1: Txakurtuak ere bai. Badazpada espaloria goko gara, ze hemen batzuetan azkar pasatzen dira kotxeak. Eta ikusten dugu, txaleko duen jende asko da bilela, horrek zer esan nahi du, voluntario pila bat dauzkazuela, ez da?
2: Bai, totalian berrogiten, 8 uste dut.
4: Ok, ahora en el hotel Arimaki vamos a la derecha y nos vamos a venir al parque.
3: Ni voluntorea naiz, eta Lasarteko ere bai, baina lagun badaukat, ikusmen urritasuna daukan persona, Kristina, eta berarekin tamborradan ere, 11 tamborradan parte hartzen dut, eta bere laguntzailea naiz. Berak komentau ziten mendira irten erabat egin aizula, eta bueno, parte hartuko nun berarekin laguntzaile modura. Mendia asko gustatzen zait, eta aukera hori proposatuta aurrera genun. Eta egia esan, esperientzie, eguna, jendea ezagutzea, daukaten umorea, egiten duten lana, posible izatea, denok mendiaz gozatzeko aukera hori, izugarri gustatzen zaiten, gero Julian ezagutu nun, eta benetan personaje zoragarria da.
1: Eta zein da zure zer egina, voluntario gisa zein da zure egiteko elkartean, Upsala elkartean?
3: Ba, voluntario hitzak esaten duen bezala laguntzea, ez? Azkenen...
1: Errintzi bat, entzun dugu horre?
3: Bai.
1: Jendea pozik, David.
3: Kristina da.
1: Zer egiten ditu, tarteka errintzia bota?
3: Bai.
2: Sufrimendo gutxi, umore gustora eta...
3: Kantari oso hona da.
1: Bizetan ari zinen, ez da zein den zure egitekoa?
3: Ba, taleari laguntzea, ez? Azkenen, beraien dituzten beharrak izan lehizke anistazun funtzionala daukatelako, edo ikusmen murritza izatea, edo besterik gabe. Batzuetan, talkiak eraman berdia, gurutzbideak markatu, ura eraman, eta bueno, konpainia ere batzutan lagungarri izaten da.
1: Eta humorea, ez?
3: Hori da.
5: Afonso!
6: Kristina, bai, kristan postasuna du, baina ala ere, guen dala urte terri, 31 urteko semea itzitzaion, eta egon da nahiko triste, eta egon da internauta 3 hilabete, depresioa jota, eta leheno hori, koru batean zegoen, bueno, jubilatu da, eta, bueno, esaten du pizkanaka ari dala berreskuratzen, berezko duen hori, umoria. Eta, bueno, ikusten dezuten, osea, holakoa da, beti izan da hola, eh?
1: Eunda hogeita mar bazkide zaudete.
2: Gipuzkoatik osoa, Lasartetik, Donostitik, Bizkaitatik, Arabetik.
1: Euskal Herri osotik, ez da jendea.
2: Eta baitare eta Laberatatik.
1: Laberatik ere bai, Jesus.
2: Eta hor bizitzen da, ezagutu genuen, ezagutu Facebooken, ezagutu gintuen. Desgaitasuna dazkate hanketan eta guztatien zaio proiektu hau eta...
3: Noiz etorri da.
1: Esan duzue, ibilbide errazak egiten dituzuela, baina atzo Aralarren izan zineten. Aralar erraza ere ez da izango, ez?
2: Ez, atxokoa esan erraza. Egon ginean Lekunberrin eta jun ginean Irumo garrita, eta bueno, luziretakoa eta zailago, bai.
3: Ibilbide luzeak, zailtasun berezi batzuk izan ditzazkete, eta urdun saiatzen die bide motzoiek edo norentzako albidetzeko bide batzuk izatea.
1: Zailtasun mailaren arabera, ba, batzu entzat edo beste entzat, ez da?
3: Bai, bai.
0: Konpixa eta horrean geldituko gea. Ja sartu gea urmendian eta mente usaiatzen.
1: Uppsala, nondik datorri izena? Uppsala.
2: Uppsala, Argentina glaziar bada, gero Suezian hiri bada, eta bueno, ezagutzen da bere unibertsitatean gatik. Ah? Minon, Uppsala, vikingoek...
4: No, sin peligro,
2: van tranquilos. Gurtze, bueno, bere, euren jainkoak gurtzen dizituzten eta templu bazan. Eta Uppsala dator berri zena hortik.
7: Con tus amén, Pello.
8: Pello.
7: Gore duke da. Amén, me debes de salto bau. Gurtze, gore duke da.
9: Aurrekuak.
1: Bai.
9: Abisatzen du kozka, edo zorbeiz zeltasuna doan lako, baino. Fijatzen mandi mazera barra, beti jartzen dugu zeltasuna edo arriskua daun tokian. Adibidez, bain, momentu honetan hemen pareta dugu, hemen ez dago arriskua, hor dago arriskua jausteko edo, hor duen barra...
1: Ezkerraldea.
9: Gusten mandi badeu, ba, eskuini aldean daula zulua erortzeko arriskua, aldatzen dugu barra. Behi esaten diogu, aldatzen dugu barra.
1: Bale, horregatik dara mazue denek, barra ezkerraldean dagoelako amildegia momentu honetan.
9: Bai, bai. Eta... Koltetik arriskua edo amildegia ongo bazen eskubira, aurrekoak abizatzen dut, hor duen dano pasatzen dugu barra.
1: Eskubialdera.
9: Eta gora, dana belarra, lehorra, zetik ez duen dut egiten, eta dana arbolak ingurua, bale? Abellano, Robles, eta aldamenean daukau, eletxo, erderaz, euskeraz, ira. Eta ortengo hile betia da, ira hila, mes de los eletxo.
3: Gipuzko mailan lehenengo elkartea da, aniztasun funtzionala duten arazokin, ikusmen urritasuna duten personentzako, batez ere mendian zabaldu dezakegun aukera, zabaldu, sentitu.
1: Norbaitek nahiko balu zuen taldean sartu, norbaitek entzungo balua eta esango balua izuen, nik ere egin nahi ditut ibilbide horiek.
3: Webunean ezagutzeko aukera dago, baino gurekin etorri egun baten, hoietako irteera baten, eguna bizitu, ezagutu, eta bazkide izatea oraindik ere puntxa handiago ematen dio, balorea handiago bat ematen dio, helburuarekin konpartitu egiten dezulako.
1: Urrengo ibilaldian non antolatu duzu, eh?
2: Tolosan.
1: Da,
2: mobilitatea hastia da, eta Tolosako udaletxea ditu zidaten ba, gauza bat prestatzeko, eta prestatzen ari gea irtera bat, eta bueno, 27 izango da.
1: Irailaren 27an Tolosan, urrengo itzordua.
2: Oida,
1: eta bestela, zuen webunean eta hor beti egongo zarete, Uppsala jarrita, edo zeinek zuekin harremanetan jarri nahiko balu, ba horretarako moduan.
3: Jartzen ditugu izango diren irterak, eta egin ditugun irteren berri ere, ikusteko zer ondo pasatzen deun, zenbat gauden parte hartzen, eta bai voluntarioi ere eskerreten.
9: Esaten dugu askotan ugarela behaien begiak, baina ez da horrela, behaien dira gure begiak, behaiek erakusten digute bizitza nola ikusi behar du, horrela ba. Eta azkenean erakusten digute behaiek dira gure maixuak, gure irakasleak, ez gu behaiena, ez beraiek guriak. Erakusten digute bizitza nola begiratu berde, ze garrantzia eman berzaion bizitzai, uneai eta hori dana. Orduan, gu behai lagundu beharren, behai laguntzen digute guri.

0: Euskal Herrikoa ez nekea ez da biletan.
1: Bye.

0: Iruñeko udaletxea barrutik?
1: Ba bai, kazetaria naiz, eta kazetariok nahiko privilegiatuak izaten gara horrelakoetan.
0: Ja, pretxaretora sartu behar izango zenuen, hemen baino gehiagotan.
1: Bai.
0: Antxe, kanutazoaren zain egon, bueno, kanutazoa deitzen diogu, politikari bati mikrofonoa jartzeari, batean harrapatu eta bertan bi hitz esan ditzan, ez da hori da kanutazoa, hemen, argot, kazetarion argotean.
1: Ba bai, kanutazoa kartzen, baina... Egia da, oraingoan bertze gisa batean ezagutzeko parada izan dudala.
0: Hori da, ze, aste honetan, 603 urte bete dira, Iruña sortu zela, aurrez, gaur egun Nafarroako hiriburua dagoen lekuan, hiru burrugu zeuden, eta Carlos hirugarrena erregeak batu egin zituen, hiru burrugu horiek Iruña sortuz, eta urte horren hori aitzaki hartuta, bisita gidatuak egin dituzte Iruñeko udaletxean.
1: Hori xera, eta nik Aitziberri Mizkoz Iruñeko historialaria izan dut gidari, eta berarekin ba, udaletxeko hainbat gela, eta zokomoko ikusi ditut, eta bitxikeria unitz ere kontatu izkit.
0: Bai, hori da, lehen aipatu dugun gertakari hori da, batasunaren privilegioa deitzen dena, ez da urte horren hori, batasunaren privilegioa deitzen zaio, eta oraingoan, ba, esan dugu, aprobetsatu dugu, Iruñeko udaletxea beste begi batzuekin ezagutzeko.
1: Bai, guazen barrura.
0: Guazen.
2: Ongi etorritzure etxera, eta hasiko gara nahi baduzu ba, udala ikusten, baina hasi aurretik hitz egingo dugu Iruñeko historiari buruz, pixkat, jakiteko zergatik gauden hemen, Iruñeko bihotzean, eta ez beste toki batean.
1: Oso ongi, hemen daukagu mapika bat.
2: Hori da, hor dugu irudikatuta, Iruñeko mapa, kasu honetan, eta hemen ikusten duguna da, ba, nola iria zegoen hiruburgotan banatuta, eta nola antolatzen zen, ba, hasiera batean hori iria, eta gero nola hiriura ba, batu zen, eta horren inguruan, privilegioaren inguruan, nola udala sortu zen, kasu honetan, ba, justu erdian, ez? Ba, bronkarik eta zegoteko. Ja sta.
1: Toki marabillosoan.
2: Oso marabillosoan, gainera, hor jartzen du barranko, eta esan behar dugu el barranko hori dela, ba, komuna, bertara joaten dela porkeria guztia eta hortik ibaira, orduan, superleku horretan dagoela jarrita udaletxea. Eta horretan gaude?
1: Ados, jarrituko dugu aintzina?
2: Bai. Bueno, hemen orain jarri dute, bueno, ba, egun hauetan eskutenei buruz desienditzen da, eta antza denez hau da ba, gure lehenengo udaletxeko armarria, kasu honetan mantentzen dugun elementu bakarra, 16. mendeko armarria, eta hortaz badu bere garrantzia, eta horregatik bosera erabaki da kopia bat egitea, eta hemen udalean jartzea.
1: Oso polita da, erran dezakegu, daukala Nafarroko eskutua, inguretuta kateekin, eta erdian, Iruñeko simboloa den, lehoia. Jazetani atzean utzita, iparralderantz, Baskoien tribua bizi da, eta Pompelon izeneko hiri bat dagoan. Pompeioren hiria, esatearen parekoa da.
2: Uau! Bai, ba hori da, Estrabonek idatzitako esalia edo zita, Iruñaren inguruan kasu honetan edo, lehenbiziko bigunei buruz hitz egin zuen, etzen hemendik pasatu, osea, erromatarrek kontatutako txaskarrilloa izan zen, eta berak idatzi zuen, eta, pues ya está, esan ez, hor Baskoiak bizi direla, berak idatzi zuen hor grekeraz Pompeiopolis, zera hori, iria, hori da, Pompeioren iria kasu honetan, eta, bueno, gutaz hitz egin zuen. Kristau horreko lehenengo mendean, osa genitan mal, ez?
1: Uau!
2: Aldi bai, bai, hori bai.
1: Hauxe topatuko dugu atean sartu bezain pronto, atari nagusi politonetan, nahiko argitxua, nola deskribatuko zenuke?
2: Mari esango nuke, iria ezagutzeko tokia proposa dela, eta polita ere argitxua, hori bai, doktorea, elegantea, bai.
1: Beirate derrak ikusten dira.
2: Hori da, tamen baitugu gure elementu propioak, da, bai, guarmarria, gero baitugu hor iriko mazak, San Fermiletan adibidez, ateratzen diren mazauiek, ez, prozesioa.
1: Ara, ikus ditzagun.
2: Hori da, bertan ditugu, 16. mendean hasi ziren protokoloa idatziz jartzen, eta horren inguruan, ba, erabaki zen hori mazeroekin joan bar ginela hori prozesioan, eta kasunetan baditugu hemen maza originalak. Eta
1: pixatuko dute haunitz, ez?
2: Ni galdetu eta abez zemat kilo, baina inork ez dit esan. Osa, erantzuna beti izaten da un huevo. Orduan ez dakitzen bat pixatzen duen el huevo famatu. Eta gero, ondoan badugu mai bat, zazpigiltzekin, kasu honetan ere giltz zeremonialak dira, hauek erabiltzen ziren ba irian nolabait entregatzeko, ez egiten ziren ean nolako zeremoniak, eta horiek dira ba portalen giltzak. Faltsuak, osea zeremonialak ez dute deus ez irekitzen. Eta gero badago 7. giltz bat eta horrek irekitzen zuen la casa de los toriles.
1: Wow, zer da hori Aitziber?
2: Ba, hori zegoen gaur egun Tagliatela dagoen tokian eraikin horretan, hori da la casa de los toriles.
1: Gaztelu plazan.
2: Hori da, eta bertan gorden zituzten zezenak, pues 14 laugarren mendetik ditugu hori entzierroak eta zezenketak, ordan zezenak nonbait gorde behar ziren, eta udalak eraikin bat eraikitza erabaki zuen.
1: Osak errotxapean ikuiluak izan aintzin, torilak zeuden Gaztelu plazan.
2: Hori da, eta bertan sartzen zituzten.
1: Eta giltzorrekin irekiko zen zuzenen atea.
2: Faltsua da ere. Benetako giltza gordeta dugu.
1: Magia pixka bat, ez? Kontakizunari.
2: Hori da. Eta gero, bueno, hemen eskai dama ditugu San Ferminetako kartela originalak.
1: Igoko gara.
2: Kasu honetan, bueno, Iruñeko historiari buruz eritze egiten dute, hemen dugu 1903ko kartela. Gusten zuen, nahiko ondia da, polita.
1: Wow, oso, bai.
2: Ondia da, bai. Erabiltzen zituzten kartelak, ba, modernitati buruz hitz egiteko. Zer gertatu zen urte hartan edo, bueno, duela gutxi. Ba, hor jartzen du erdian, grandiosa iluminazioan elektrika. Elektrizitatea aldu zen irira.
1: Ara?
2: Orduan, ba, hori kriston modernidadea zen, ez, jartzen zituzten bombillak, hor kaletan, bueno, pues Gaztelu plazan, Sarasate pasealekoan, eta jendea pasatzen zen azpitik, hori, ba, bombillak ikustera, en plan, progreso aldu da irira.
1: Uau, hori 1900 da iruan.
2: Iruan, hori da, orduan, ba, hortik hasitaia, baitugu beste kartel batzuk.
1: Ba, eta kartela nahiko koloretsua da, gauza honitz dauzka. Festako elementuak, toreroak, zezenak, zaliak, erraldoiak, itarjoleak.
2: Denetarik dugu, hemen nahiko folklorikoa da kartela, baina bueno, igaraikoa, hori bai, bai, bai.
1: Bai.
2: Azan gara, bai?
1: Bai.
2: Eta kasu honetan jugu gara lehenengo solairura. Bueno, badugu zara eta hemen ze lanean daude, noski, eta bai. Baditugu beste bizitari batzuk ere, bueltaka.
1: Egun hauetan, udaletxeak bortak zabaltzen baditu ambientikoa izango duzu,
2: hori bai.
1: Hemen barrenian.
2: Hori da, egunero jende pila dator, 30 pertsona tele baukitzeko, orduan, pentsa, 34 bizita gidatu egin ditugu, orduan, jende xente.
1: Eta zer erraten dute bizitariek?
2: Ba, asko ritzen dira, etortzen dira, telebista normalan ikusten dituzte, ez, gelauek, eta etortzen direnean, oi, ze polita, ez dakitzen, oi, el salón de plena, ez dakitzen, eta arritzen dira pila bat, bai.
1: Eta zer da gehien gustatzen zaiena bizitariei?
0: Zein pasa utzi diguzu nahi batean, Leire, orain guk espero genuen erantzuna, eta moztu da batean hor, zer egin duzu, pixka bat jaipa sortzeko, jakin bina pizteko, mozketa hori hor.
1: Zer izango da, bisitariei gehien arritzen diena.
0: Entzun ezagun ba?
2: Pues, egia esan da, balkoira ateratzea, oza, sea, txupirazo botatzera ateratzea, los gasko boson, eh? Normalen, eta zidea, no, oso polita tal, baina oske emozionatu nahez, pila bat hor balkoian, iruñako izan da, bueno, pues el momentiko de gloria, bai.
1: Bai, desde luego.
2: Orduan, ba, horrekin joaten dira etxera.
1: Aitziber, lehenengo solairuan gaude, super apaindua dagoen gela batera karri nauzu, ze estilokoa da gelau.
2: Bueno, hau da, arrera aretoa, hemen egiten dira sinadura ofiziala, karrera, eta estiloa...
1: Oso kargatuta dago,
2: oso.
1: Di argi ikaragarri, ez dakit ematen du... Ez dakit nola esplikatu, bai?
2: Sartzen naiz, eta pensatzen dut hori, hau garbitzeko, di argi hau garbitzeko.
1: Moketa ikaragarri handi-handi bat, loreduna, aulkiak tapizekin, rekargatutako maiak...
2: Denetarek dugu hemen. Jauregi bat izango balitz bezala, kargatuta...
1: Eta gu iprintzesa.
2: Eta hemen, biak, oso gustora, gainera, etxean izango balitz bezala.
1: Agur etxea delako hori errandidazu, ez?
2: Hori bai, denon etxea da hor. Bueno, ba, gela honetan, hori, harrerak egiten dira normalean, baina orain badugu elementu berezi bat, egun hauetan. Eta hortxe dugu privilegioaren originala.
1: Ara, ikus dezagun?
2: Bai. 603 urte ditu gure privilegioak, hementxe dugu, oso ongi kontserbatua gainera, eta hau da, ba, Iruñeko konstituzioa izango balitz bezala, hau erabilizen 19. mende arte, irian tolatzeko, oza, alkatea nola aukeratzen zen, zinegotziak, zergak nola biltzen ziren, dena gertzen amen.
1: Eta hau originala da?
2: Originala, hori da, 4 kontserbatzen ditugu, bi hemen udaletxean gordeta, 3. dago katedralen eta 4. Nafarroako artxiban, eta kasu honetan, originala, 601 urteko pergamino dugu hemen aurrean.
1: Uau, ze ongiratzia dagoen gainera, nola idazten zuten lehen, ez?
2: Letra da, osea...
1: Ikaragarria.
2: Ikaragarria, zuzena, garbia...
1: Bai.
2: Bai. Bai, irakurtzeko zaia, osea...
1: Zein eskutatan dago?
2: Nafarroko romantzean idatzita dago.
1: Ados?
2: Hori bai. Eta gero, 29 kapitulotan dago banatuta, Zaila da, kapituloak non dauden ikustea, baina, bueno, badago hitz bat handiagoa dena,
1: bai.
2: Eta hor jartzen du, otrosi, hori da kapitolen aldaketa.
1: Ados.
2: Eta gero, badugu, bi metroko pergaminoa, baina, karo, bi metroko pergaminoak ez dira existitzen, orduan, itxatxita dago, oso ondo itxatxita.
1: Bai.
2: Eta nola dakigu, ez dutela, zati bat kolatu hasi, tra, faltxu jarri, ez?
1: Bai.
2: Badugu, ba, segurtasun neurri bat. Eta kasunetan, horra alboan sinatzen du, erregearen idazkariak, Simon de Leoz, eta justo bere firma, ba, enkajatzen du, beste zatiarekin.
1: Tramparik ez egiteko.
2: Hori da. Orduan hor, segurtasun neurriak hartu behar ziren, eta hor ditugu segurtasun neurri horiek. Zerke, bai? Denetarik.
1: Ara. Oso kurioso, bai, tziber.
2: Hori da. Eta gero, badugu beste mai bat, beste liburuzka batzuekin, eta kasonetan, ba, liburu erara egintzen lehenengo privilegioa, masigarren mendekoa, ze hori da, formato rol, de orduan, imiar dugu dena, desenroia, tuira, kurri ez den oso erosoa. Orduan, egintzuten horrela, liburu bat izango balitz bezala. Eta estrategikoki dago hor irekia, ze horra gertzen da, zaldiko bat. Osa, masigarren mendean, bai, adugu hori, zaldikoen berri. Eta kasonetan horra gertzen da, Iruñeko zaldiko bat. Gero baitugu hori beste estudio batzuk, eta ez dakizzer, la edizion bolsillo ere.
1: Bai.
2: Xaloura eramateko ondartzara. Ordan hori partxikoko edizia dugu hor. Udako hori irakurketa aproposa dugu hor, baina bueno. Nahi zainz gero?
1: Egun hauetan aitzaki hartu duzue batasunaren privilegioa. Zer suposatzen du horrek Iruña hiriaren zat?
2: Ba, horrek suposatu zuen gaurko hiria izatea, adibidez. Hori, ba, dugu udal bakar bat, zer gabilketa bakar bat, eta ez hirutan banatuta egotea, hiru bizimodu ezberdinekin, gatazkekin, ordan suposatzen da, hiri moderno bat izatera pasatu ginela, batasunaren privilegio horrekin. Hori da, ala, bagozen horrera?
1: Noski.
2: Eta kaso honetan bagoaz orain batzarren aretora. Eta, bueno, pues hemen erabakitzen dira afera guztiak, ez? Kaso honetan, ordan, gela garrantzitsuak. Zenontzat? Iztuko iretarriak.
1: Bai. Ara, ara. Osa, hemen egiten dira iriko plenoak.
2: Hori da. Elegantea ere.
1: Hau da, telebistan ikusten duguna, hainbat butaka, berde, dotore... formako
2: gela,
1: gela bat.
2: Puntza, bai, bai, denak hor estabaidatzeko, gustora estabaidatzeko, hori bai.
1: Bakoitza bere mikrofonoa, pantaila txikiarekin bozkatzeko eta solasteko.
2: Baina, bueno, normalean ez dugu plenei buruz hitz egiten, ze, bueno, nahiko densoak direnez, ba, obe igualia, bai. Bakoitza bere kabuz ikustea. Baina, normalean hitz egiten dugu hori dekorazioari buruz, kasu honetan.
1: Eta, zera aipatuko bai. Zenuke hemen?
2: Bueno, ba, ditugula hemen orgoian angelutan adibidez, burguen armarriak, eta kau, beti esaten dugu hiruburgo izan zirela, baina berez lau egon ziren. Orduan, kau, lau izkinak, lau armarri, lau burgo.
1: Eta ze burgo azten zaigu beti ba?
2: San Miguel burgoa. Kasu honetan, Nafar burgoa zen ere, Navarreriaren barnean zegoen, eta, bueno, bere tokia ere badu historian, orduan horregatik ditugu hemen lau burgoak. Bai? Eta gero badugu beirate bat hor batasunaren privilegio irudikatzen duena, eta gero hemen kuriositatez, baditugu gil bat, giltz batzuk barkatu. Bai, badugu hor, ba, hori, Torilesen benetako giltza.
1: Hau da benetako giltza.
2: Hau bai. Eta gero ondoan baditugu este bi giltz, eta, bueno, historia kurioso dute bigiltza hauek.
1: Eta zein da.
2: Duela gutxi joan ziren Emauseko traperoak etxe batera, armairu bat kentzera, eta kajoi bat irekizuten, eta oso sorpresa, amasigarren mendeko aten giltzak agertu ziren. Portale San Nikolas jartzen du batean.
1: Benetan. Eta noren etxean zeuden?
2: Anonimo da hori.
1: Eta ebatxiko zuten edo...
2: Eta gero, bueno, badugu hemen kuriositatez, hori Carlos Hirugarrenaren erretratua ere.
1: Bai.
2: Eta kasu honetan, ba, Zubiri margolariak egindako erretratua da. Eta nola dakigun bera den, pues, katedralean bera dago lurperatuta, eta horretan oinarrituta, bere figuran oinarrituta, pues, egin zuen erretratua.
1: Nori dan zen Carlos Hirugarrena?
2: Iria batu zuen erregea, kasu honetan. Eta nahiko errege berezia, bere erregelia oso luzea izan zen.
0: Ze polita izan behar duen, ze izugarria edo ze harrigarria izan behar duen ikustea, Iruñeko privilegioa aurrez aurre.
3: Bai.
0: Bi metroko pergamino luze bat, zabal-zabalik egongo da, imaginatzen du.
3: Eta zeongi idatzia zegoen.
0: Bai, garai hartan lumaz gainere idatziko zuten, egundoko kaligrafiarekin, eta ez
3: guk bezala, bai.
0: Ez gure mediku errezetaren letra horrekin, ez da? Eta gero ze kuriosoa, ez? Inork ez ezan pergamino zati faltsurik tartean sartu,
3: bai.
0: Nola idazkariak sinatzen zuen justu
3: bai.
0: Itxaste gune horietan,
3: bai.
0: Ba, zigilu gisa, ez da?
3: Antzeman zedin,
0: gero ez zegoela hori mugituta, ez zegoela beste bai. Inork hor ez zer sartuta, ezta? Eta gero, Iruñera argindarra iritsi zeneko kartel hori ze polita.
3: Bai.
0: Hori
3: bai.
0: Ze polita.
3: Bai.
0: Eta iriaren giltzak, 16. mendeko giltzak, eta
3: zelako
0: ze polit dituen
3: bai.
0: Iruñeko udaletxeak, eh?
3: Bai.
0: Okay. Carlos Irugarrena zari ginen, ezta?
3: Hori da, tani bertze galdera bat luzatu dizu, Gorka. Zema, aipatu digu Aitziberrek, bere erregalia aski luzea izan zela.
0: Uf, bai, ridikula ingo dut.
3: Zenbat uste duzu, zenbat urte iraun zuela bere erregealdiak?
0: 25 urte agian.
3: Jakin dezagun?
2: 40 urte zegoen zen kotitzatzen hor tronuan.
3: Honek ere betirako soldata, ez?
2: Hori da, hori da. Orduan, bueno, eta gainera oso zar hil zen, 74 urterekin, gaur egun guretzat gazte, baina garaiaietan zar. Hongo gara irugarren solairura, irugarren gela horretan badugu, bueno, prentsa aretoa, kasunetan.
3: Ados.
2: Bai, bertan egiten dira prentsa horrekoak. Eta zer dago hor, ba, balkoia. Edonork batu bere minutiko de gloria horra ateratzeko aukera.
3: Eta muere atrako gara Aitziber.
2: Noski.
3: Bueno.
2: Atratzeko momentu aldu da.
3: Nerviosten ari naiz.
2: Ja, badugu, jendea, beha, badugu.
3: Egia da.
2: Zapikin eta guzti.
3: Gainera, bueno, turisten dako derrigorrezkoa den bide bat da, entzierroarena. Nolakoa da balkoia?
2: Txiki txikia, osea hemen hiru lagun sartzen dira, hiru lau lagun, ez pentsa gehiago sartzen direnik, orduan.
3: Bueno, ze, Aitziber.
2: Aurrera,
3: venga, intzina.
2: Venga, gure minutu.
3: Ua, una baritzen da maldan da gola, malda behiti. Aia, ma.
2: Ez da, irureun urtetan erori, lasai.
3: Espero dut, ez.
2: Ez. Plaza menik ikuste ere, bueno, pues...
3: oso polita da.
2: Bai, hori da.
3: Zenbat aldiz atera zara balko irazu?
2: Pues amar urtetan, de gente.
3: Oio katuz du noizait gora San Fermin?
2: Ez. Eta gainera bronka botatzen dietzen.
3: Bai, bai. Eta iriaren bihotzean mugimendu handia duen... plaza da, ez da, udaletxeko plaza.
2: Egunero zerbait dago hemen. Ez bada turista talde bat, etxekoak, edo bestela protestaren bat, ez dakiz, beti dago zerbait pasanetan, beti. Ba, ui, mira, badugor, erdiaroko soldatu bat.
3: Ara, egia da. Agurtu gaitu? Trobadore bat da? Ez pata eta guzti atera du, Nafarroko armarria du soinea, baina, haizio, egunero ikuste dituzu horrelako gauzak?
2: Bueno, gune zerbait bai gertatzen da, baina, bueno, erdiaroko norbait ikustea ez da arrunta, Ez.
3: Aitziber, ba, mila esker, normalki nola bukatzen dituzu bisita gidatuak?
2: Hemen uste ditu denak, ustaiaren seia heldu arte, denak sartu da balkoia, la horri txoin,
3: Zemat argazki eta zemat selfie?
2: Buf, kezin dira zenbatu. Eite dituzte kristona reportaiak orain, gorputxo oso atera orain, albotik, orain goitik, gero, oklaz anai dutu ateratza ere ez dakizer.
3: Bueno, Aitziber, pues, usta eren sei arte ben geldituko naiz. Utziko diazu?
2: Bai, biak eratuko garen. Negoa pasa.
3: Negoa gorra ditugu irian,
2: Bueno, a ver, nola tortzen den aurtengo negua. Balkoian ikusiko dugu.
3: Hori da. Bueno, Aitziber, ba, mila esker eta biba privilegioaren batasuna.

0: gauzarekin.
1: Ja.
0: Nik ez dakit nolatan ez ditugun egunero albistegiak zabaltzen horrekin benetan ari naiz, eh?
1: Ja, ja, bai.
0: Oso ikaratuta nago. Okerrena iriste har da gainera.
2: Bai, argumentu ekologikoak bakarrik erabili beharko genituzke.
1: Hemendik aurrera.
2: Ekologistak.
0: Nondik hartu dituzue abaniko horiek?
1: Hemen zauden, bai.
0: Zer jartzen die?
1: Makusi, primeran.
2: Aizte berriak mundu digitalean.
0: Ah, eite beren plataformen abanikoak dira.
2: Bai, makusi eta primeran.
1: Dako,
0: guau ez da zartzen hor?
1: Ez, guau ez.
0: Ez gara inor.
2: Ez gara inor, Euskadi Irratian.
0: Eite ben, ez gara inor, irratikoak. Guau ez da zartzen hor. Makusi eta primeran makarrik. Bueno, gure audioak guau dituzue, eh? Guau plataforman dituzue. Bertan entzun ditzakezue, Aiora Enparantza eta Aitor Altunaren eztabaida sutsuak. Eta beste makina bat kontu ere, bai, eh? Uf, beroa egiten du, ez da euririkari, ez?
1: Ez.
0: Euri gutxi egindu azken aldian, eh?
1: Bai.
0: Dila, ez dakit noiztik ez dudan aterkia erabili.
1: Lehorra dao.
0: Bai, bazter guztiak lehorra gaude. Ez dakit aterkia noiztik ez dudan hartu.
2: Nik aterkirik ez dut inoiz erabiltzen.
0: Ah, ez duzu inoiz aterkirik
1: erabiltzen?
2: Ez.
0: Zertzara, euri jasa baten azpian, xirarekin bakarrik lasai ederrean ibiltzen den horietakoa?
2: Aukeran aterpe bat topatzeet, baina bestela, bai.
0: Edo ia guztika lasai kalean dabilen horietakoa.
2: Bai, hori banaiz.
0: Ah, bai, eh?
2: Bai, betzai bat ere.
0: Ez duzu aterkirik hartzen normalean, euraldi iragarpena entzuten duzuen, bueno, agian ez duzu entzuten ere egingo, ez dakit?
2: Bai, beti begiratzen
0: duzu. Begiratzen duzu, bai. Begiratzen duzunean euraldi iragarpena ikusten baldin baduzu euria egin dezakeela egun horretan, ez duzu aterkia hartzen?
2: Xira hartzeet.
0: Xira bakarrik.
2: Bai.
1: Eta, guztitazta?
2: Ez, xira impermeablea da, ez dakit bazenekin, baino xiraren definizioaren barruan dago irala zaitza dela.
1: Yeah. Joa, jora.
0: Aita horretaz, bai. Zuzatza da, aterkia.
1: Ni aterkia.
0: Ez dena besterik espero.
1: Claro, ez.
0: Aterkia.
2: Aterki bai. Pertsona.
0: Aterkia, ah, oza ederra da, bizitzan. Genera aterkiak balio du euritik babesteko eta baita eguzkitik ere.
1: Claro.
2: Bai, eguzkitik. Ebai.
1: Eta aizetik, eta...
0: Bueno, kontu zibik.
2: Aizetik ez. Bueno, ez pasa, banekin hankas hartuko zula.
1: Ez, hankas hartu ez.
2: Aizeberriak. Ja, hasi aurretik. Bai, aizeberriak mundu digitalean, baina mundu benetako munduan, mundu errealean, aizeakin ezen dezu aterkirik erabili.
1: Zein ez aterkiak
2: buelta ematea, eta zure burugonean eukitzea, hola, euria meitatzeko putzu bat, hori gana nahiztuna.
1: Pasa aiteke.
2: Bai, hori da pasatzen dana, eta Donostin haizea egoten da normalean, ez dakit dakizun.
1: Ez dakit zua
2: dakizun aiera,
1: Donostitik arago.
2: Iparra haizea,
1: bai.
2: Eta, bueno, eta Euskal Herrian oroar, esango, eta gizateriak oroar ere, aterkera biltzen dunean, ez da izaten haizearekin.
1: Bueno, baina haizetia abesten du, aiora.
2: Ez da, ia.
1: Ba, pixka, ba, eukibar dana manejoa, klar, zuk, ez da ez aterke bat ikutu inoiz, ba, ez dakizun nola manejatu.
2: Markatu. Ben
1: gaude... Gorkak ere seguro nago aterkia erabiltzen.
0: Nik aterkia erabiltzen
1: dut. Ez? Zinturoi beltza, aterkia.
2: Baina hori da plus bat. Esan ahet, zu etxetikan ateratzen zeanean, euria idunean, erabat ez zu, ez? Normalean, oinetako egokiak,
0: bai.
2: Eta xira bat. Eta gero, nahiko bezenu aterki bat, baina aterkiakin, eta panaz jantzita etuaz inora. Kontuatzen zate, antezko zeakin, zapatilekin.
0: Ba,
1: ez nagoa.
0: Baina orduan zuk xira jazten duzunean aiora zer jantzen dituzu, euritako galtzak ere bai.
1: Jaro, ze gut, eta peskano
2: galtzak ez, galtzak ez, baina oinetakoak bai izaten dira, ba,
0: bai.
2: Ba, onak. Baina
0: xirak ez dizkizu galtzak ba besten, adibidez.
2: Eta aterkiak ere ez, baina noaino tapatzen zaituzte zue aterkiak.
1: Nik aterkiak ondia kalte. Aterkiak
0: izan daitezke sombrillak bezalakoak.
1: Claro. Aiora, aiora, aterkiak zegoz uraziko.
2: Ziur nago, zuen aterkiak diala, aterki, bueno, segun zetokitan erosten dian, aterki xistrin batzuk, lehenengo aize kolpean izorratuta daudenak, eta txiki-txikiak. Eta gero badaude ezakidak izuten, baina Decathlonen ere badaude aterki txiki.
0: Ez duzu esan non erosten dut aterki hori, baina Decathlon aipatu duzu.
2: Decathlon aipatu, bai, Decathlon.
1: Markatu.
2: Bai, aurrera, bai. Esan hain una zan. Aterki txiki batzuk existitzen diala, golferako, eta hoiek tapatzen dutela, soilik zure burua. Ez da oso orbaldak ere. Zuek hoiek erabiltzen dituzute. Nik ez,
0: ni golferak, aterkirik ez du. Nik dut aterki normala.
2: Nola zan? Tipo hau, marrazki bizimenetakoa, Doraemonen nobitak erabiltzezun hori ez?
0: Ah, bai, buruari lotutako aterki bat.
2: Hori erabiltzezute zuek, oze.
0: Ez gara hain ridikuloak, eh?
2: Bueno, aitor bai.
1: Ni ez,
2: aitor bai.
1: Ni ez, ni benetan ez zindagizuet. Ni juta ez normal jantzita hau oaina honbezela, eta aterki batekin. Xirak amatek nazka.
0: Zergatik.
1: Zaude guztita, kanpotik, gero barrutu zabei, zardi patxetan, pegatzea gero leku guztatik, gero nun ustezu, zaterka alez dut zehozen lekutan. Nio, zuzure xirakin, tam toka.
2: Baina xirek, askotan, eukitzeute hemen,

0: Trat. Hola,
1: zer da trat?
2: Kremailera bat.
0: Kremailera bat, eta...
1: Alboetan. Ikitzea,
0: alboetan, eta hola, transpiratu zakezu pixkat.
2: Bai, bai, baina, bueno, zabe, zardituta. Eta, zure etxaketa, xira kasu honetan, tantaka.
0: Baina, bakizu xira mota desberdina dela, ez?
2: Nahi.
0: Aukeratu ezakezu, izartitzen ez ezun bat.
2: Eta bigarren zatian, ez konponduko zu, bigarren erazua.
0: Zein zan bigarrena?
2: Xira guztita, gola, enbora guztinta, tantokazua, zela leku guztatik.
0: Baina hori impermeablea da. Esan, aterkia ez lakoa da. Aterkia ere tantaka dago.
2: Denoak igu impermeabilidadea, iragaiz gaitz gotasuna,
0: junitei
2: ala. Junitei. Osa, iragaitzak dia, iragaz gaitzak, jotzietatea zen.
1: Iragaz
2: gaitzak dia, pospinguinoak. Dia iragaz gaitzak. Aterkak eta xirak ez, ze junitea. Osa, euria gero filtratuita, eta hori denoak igu, eta hori gauza jakina, aiora, mesi.
0: A ber, aito, regin dezakezuna da, ezaki traje bat pinguinoen azalakin, larruakin, baino ez dizu gomendatzen, esan dugu argumentu ekologistak erabakiliko genetula, hor dun, ezaki, gaina aterkia nahiko desorosa da.
2: Ze ba?
0: Ba, imaginatu, zu, atratzeza kalea.
2: Bai.
0: Ebi jaidu.
2: Bai.
0: Aterkia dara mazu.
2: Bai.
0: Eta daramazu poltsa bat, beste poltsa bat, eskuan, aterkia, eta bat batean telefonoa deika. Norbait zuri deika. Nola hartzezu telefonoa? Mister Binenak eginda, ez dakizte, telefonoa hartzezu, eta aterkiak intzaitezu. Eta nola, eta euripean, eta ez ezu gaitzen. Eta ze agobio klase da hori. Xirakin zoazenean, ez dakazu ezer eskutan. Talasa izoaz. Eta itzen dezakezu jendeakin normal.
2: Nei ez dutin horre deitzen orokorrean. Eta bastante libre juten ez aiora. Eta esango nuke zuri ere ez zula imeste jende deitzen.
0: Neri jende asko deitzen. Eta zula
2: imeste behar
0: telefona korrika. Neri jende asko deitzen, eta zaitzen gindegoen nik lagun asko ditu.
2: Ez, bueno,
0: bai.
2: Zalantza mardulak.
0: Bai, zalantza mardulak, bai.
2: Ikustetan anik xiran erutzeit, como jende tristeana, jende bakartiana, zuzade zure xirakin, donostidik, zetzea donostidik ateatzen. Ai, gustatzen, ez, baina hemenago, kaputxa jarri, eta zakize, eta aterkia maitasuna, aiora. Imaginatu, zutani, aiora.
1: Ai, bai, arrimatu egin bai, behar da, ez?
2: Aiora, zutani.
1: Aterkipean.
2: Zita bat.
1: Tapatzeko.
2: Euria zidu.
0: Zita bat. Zuketani.
2: Zuk zure xira galdu ezu. Zuke galduko ezu, seguro. Eta nik, nera aterkia atatzezatizut. Lasa, aiora. Hemen da honera aterki iragaz gaitza.
0: Artu ez du nire argumentu eta buelta eman diozu.
2: Eta jartzen nire onduan, eta eltzegea besotik, eta goaz, non ez dugu kaltatik aterkipean. Ze, aiora, ze, polita. Ezkera denit, unkitzen.
0: Bera, Aitor. Artu ez du nire argumentu eta buelta eman diozu, oso modu arraroan, zen nik esan behar nuna zan, aterkia beti galtzen dala.
1: Hori egia.
0: Ziur nago, zuk bi milioi aterki galtzen.
1: Urtean gutxienez aterki bat edo bi galtzen ditu.
0: Eta gaina da gozat, zara matzana, nahi gabe ere, delinkuentziara.
1: Aterkiak?
0: Bai, ze...
1: Zer otura galtze... dago aterkian eta delinkuentziaren artean?
0: Aterkia beti galtzen dira, eta bukatzezu beste norbaiten aterkia hartzen eta hola, azkenean, ba, bata beste da, delinkuentzia. Delitu
2: gana...
0: txikia da, delitu txikia da, delitu txikia da, bai. Baina hori hortik hasi eta gero zer dator? Zer izango da hurrengoa, Aitor?
2: Izan behar duna arduratxuak norbere gauzekin. Ta aterkiak, aiora kondo esan duen bezala, tontan arrazen mangoio, ta aterkiak ez dira galtzen, aterkiak itea lapurtu. Ta hemen nik, deina ez, mesedez, noiz eta aterkiak lapurtu bat ezue, bueltatzeko, segon lekura. Ta bihar, jekiko gadena, eta unha kale aterkiz beteta.
0: Baita,
2: eta ya, ez ditugu beharko, porque horren goia, betiako.
0: Baita, esan aiatena da, Aitor erabili duela romantizatzeko aterkiaren asuntoa, baina berez erromantikoa dana eta zinean eta beti atera izan dana da euripean maitasun deklarazioak egitea. Kuatro boda sinfuneralen bezala. Hor,
2: eta?
0: Aterki batekin zengo dezu. Estenari nola iten dezu, Andy McDowellekin. Horri
2: vale.
0: Izten da, ze lehor lehor, eta esaten dio lehor lehor, jigurranti, maite zaitut, ba ez, bustita banbar du, euripean.
2: Eta medipo pizuna eritxikoa. Xira batian planeatzen, xira baten gainean. Eh? Aterkak behar ditugu. Aiora, bai.
0: Gauzat komentatu nahi dut. Ja, tematuta bali mazadete, aterki arabiltzen, truko bat esan nahi zuet, komentatza izuet, udaltzain eta jutea, eta handakate galdutako objektuak
2: aiora, aiora, saia.
0: Eta esatezu, ba, aterki bat galduet, ez dakinun. Adibidez, 28 autobusan, zehor, seguro nago pila bat galdizun dira.
2: Aiora.
0: Ta nolakoa zan? Beltza esan. Beltza zan, ai bai, uste beltza zala, bai. Ta kargo izkizute argazki pila bat, azuk esan, ai ba, hau zan eraterkia. Ta mango izute. Ta hala daukazu, konsumismoaren aurkako, ba, txabat.
1: Ai ora, baina, praktika, no, praktika, bat. Praktika bat. Praktika bat. Bere aterkiaren bila. udaltzaingora.
0: Ziur nago, ez dela inor juten beraterkean bila udaltzaingora.
2: Bueno, ba, udaltzainentzat. Oso, batzainak ere guztitea.
0: Baina behaiek ez dituzte erabiltzen, galdutako boiek.
1: Bera esirak dituzte baita, ere?
0: Bera esirak azkate hori egia. Sekretari argumentu nahan.
1: Baina, aterkiekin kontu zibili behar da, eh? Baina egia da, zera, egia norbaiti begia atera dieza jokezu.
0: Begia, beso bat, ahoan sartu, edo zer gauza pasaiteke. Bat ez da jendea oso oso oso bortitza aterkiekin. Eta pentsatzen du kalea berea dela, eta aterkiak okupatzen duen espazio hori ere berea dela. Osea, espazioa privatizatzeko modua da aterkia erabiltzea. Eta gu ez gaude espazioa privatizatzearen alde.
2: Baina ez nuke nahi nik aletik jugun, eta etortza pertsona bere xiran azkagarriakin, eta nahi ikutzea, eta nahi bustitzea. Zan nire nahi lehorra, eta aterkia bermatzei lehorra egotea.
0: Aitor, ebila aterkia... ibali madu eta norbait guztita bali madago, zuere guztita zaude. Orduan, ez da etoriko norbait bere xirakin zurekin restregatzea? Hori ez da inoiz pasa paletik, eta ez da inoiz pasako. Orduan, balin eta nahiz da ikuture, ikutuko bazinture, zu ja bustita zaude. Orduan, zea jola izu.
1: Bueno, segurtasun perimetro bat ezartzeko modua izan daiteke aterkia eramatea.
0: Hori ja erabaki dugu, dela espazio privatizatzea modu oso, oso tristean.
2: Gizateraren historia da, aterkiaren historia.
1: Zer kontatu behar diguzu? Kalkutako Teresaren inguruko beste pasatzeren bat?
2: Ez, aterkia Kalkuta baino lehenagokoa. Uste.
0: Zer esan behar dezu?
2: Duela, 3000 urteko aintzinako Txinan kokatzen dute... Berez, lehenengo aztarnak aterkeak.
1: Baina jendea... Duela, 1000 urte. Antzinako Txinan.
2: Aspaldi. Baina jendea ez dago ados, tamen, ados ez dagoenak, da besta baiatzen. Ze, batzuk esate dute, aintzinako Egipton ere aterkeak erabiltzen zituztela, hau ezakitzen urte, tamaino, bueno, pues atzerago izangoa. Eta, jora, Mesopotamian daude...
0: Mesopotamia ez, Aitor. Mesopotamia
2: bai. Aterkia Mesopotamiarrek... Asmatu zutelako susmoa dauka gizataldea ditu batek, eta nik neuk.
0: Gizataldea ditu batek, bai. Nik atera dezule, nik uste etori bai. Iturri ez bidagarre batetik atera dezula, eta ekarri dezula Mesopotamiaren gaia, eta Mesopotamiarrik aterkia asmatu izanaren gaia, ni mintzeko pertsonalki.
2: Ez mintzeko ez aiora, isilarazteko.
0: Isilarazteko.
2: Bai.
0: Xirarazteko.
2: Ze xira, bakizu zeneketzun asmatu xira? Mesopotamiarrek, ez zuten asmatu xira. Eta aintzinako Egiptokoek ere ez zuten asmatu xira, eta aintzinako Txinakoek ere ez zuten asmatu xira. Ze historia dago aterkian. Ta honekin, aiora, ezakitze gehiago ez zunesan.
1: Bueno, isilduko gara orduan. Isilera gazik gaitu.
0: Isilera
1: gazik gaitu. Isilera gazik gaitu. Aitor Altuna, diktadorea.
0: Bai, hori bai, bai, hori bai.
1: Bai, gustatu zaizu, bai. Aiora enparantzari gustatu zaio.
0: Bai, Nabucodonosor.
2: Aiora, jo, a ber, euria ite unuain.

0: price of all I need you. Now realize there's no life in your heart. So tell me why I love that summer, why I'm feeling better.
1: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, hauteskunde gaua dute Suedian eta une honetan ziurgabetasun politikoa da nagusi bertan, botoen ia 160 zenbatuta eta alderdi bakoitzak dituen aliantza kontuan hartuta, kontserbadoreen eta sozialdemokraten artean berdinketa teknikoa dago. Alderdi sozialdemokratak osatzen duen ezkerreko blokeari 175 eserleku aurre ikusten zaizkio parlamentuak dituen 349 eserlekuetatik. Eskuineko blokeak berriz 174 eserleku kontserbadoreen eta alderdi ultraeskuindarren